skemmtihátíðum sem kannski ekki til lengur í dag en áfram með smjörið. Við hófum lagið á yndist, við hófum þáttin fyrir gefið á yndist laginu hans afa míns Liljunni. Herramennirnir í Voices Marsku Lórum fluttu þetta á sinn einstaka hátt. Lagið að finna af plötu þeirra frá 2011, dásamleg. Það eru margir sem skella sér í sveitina um Verslunarhelgina og kannski ekki mikil tilbreyting fyrir okkur í dag. En í den letu kaupstæðastúlku sér dreymum ást og ævintýri í sumarvinnu. Hér segir Elli Vilhjáms frá dreymum kaupstæðastúlkunar sem langar svo upp í sveit. Ég vil fara upp í sveit, gjörið svo vel.

Svo dásanlegt að heyra hvað rómantíkin tengd við ferðalög í tónlist. Þetta, já. En við Íslendingar eigum nefnilega ótrúlega fjársjóð á tónlist sem hefur fyllt okkur kynslóð eftir kynslóð. Við verðum að standa saman í að kenna afleggjörunum okkar þessi lög. Við megum ekki tína íslensku lögunum okkar. Hér dæmi lag sem þarf að syngja meira. Undir dalana sól. Þetta kunnum við nú flest. Hér þetta flutt á fallegasta hátt af bræðrunum úr Álftagerði. Syngjum við nú aðeins með. Gerið svo vel.

Já, en eitt lagið frá um og afa. Ég veit ekki hvað ég fór oft með afa. Hann var á harmoniku og við fórum milli elli heimila og í fríðuhús meðal annars. Ég skila hvað ég þangað ef þau eru að hlusta. Við erum marga vini á þessu stöðum og alltaf gott að nota tónlistina til að koma sér í betra form. En Elli lessunin enn komin á fónin á samt hljónsveit Svavars Gersts. Ástarjátning eftir stutt kynni en hjarta vill sem hjarta vill. Ég veit þú kemur, en ástin sigrar alltaf að lokum. Gjörðu svo vel.

Já, en annað segja stjörnur tvær, það vonandi að þau hafi nú heist að lokum. En stundum erum við kannski frekar óvissum svona hvert við viljum fara. Margir eru heimakærir og kjósa verið í kaupstað yfir verslumannahelgar. Þetta er kallað að vera innipúki og svo hátíð er víst ennþá í fullu fjöri Reykjavík. En Hauku Mortin söng ótil höfustaðarins á plötu sinni hátíð bæ 1964. Það nefnilega bara ekkert að því að vilja vera heima og það spáð ágætis veðri í Reykjavík. Gjörðu svo vel.

Já, þetta svolítið öðruvísi en fræflarnir, Reykjavík og Reykjavík, þú yndislega borg, sem nú annað lagum, höfu staðinn. En stundum erum við ekkert bara viss hvert við viljum fara eða hvort við nennum að fara, eldum sólina ef hún sýnir sig. Þá líka vegir yfirleitt til allra átta, þar sem verið á Íslandi ansi órótt oft. Og eins og sólin geti aldrei verið á öllu landinu í einn dag, en elji okkar kemur hér enn og aftur því að hennar vegi liggja til allra átta. Gerið svo vel.

Já, dásamlega allt á Nelly, ég fæ aldrei nóðinni. Það eru margir sem hafa upplifað vor og sumar í Vaglaskógi. Það leikur víst allt í ljósum, lokkum og angandi rósum. Vonandi svona ævintýralegt þar núna. Ef ekki að hlusta á Vilhjálm Vilhjálmsson syngja vorið í Vaglaskógi. Eitt af þeim flottari, gjörið svo vel.

Já, það er sko mörgu sem finnst engin verslamannahelgi nema að vera í eigum. Það eru 145 ár síðan eigamenn komu fyrst saman í Herjólfsdal til þess að halda þjóðatíð. Þjóðatíð í Vestmannaeyjum er einstakt fyrirbæri. Fyrst var haldin hátíð í Herjólfsdal árið 1874 til að fagna 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar en þá fengu Íslendingar jafnframt afhenda sína fyrstu stjórnarskrá úr hendi Danakonungs. Þetta eru stóru viðburðir. Um allt land voru haldnar þjóðatíðir en það voru einungis eyjamenn sem héldu fast í hefðina og héldu áfram hátíðahöldunum í Herjólfsdal næstu árin og þannig varð grunnurinn að þeirri hátíð sem við þekkjum í dag, þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. En næst það hann Björgvin Halldórsson sem að ætlar fara með okkur heim í Búðadal. Þar víst alveg rosa partí alltaf, sama hvar maður heyrir þetta lag, það alltaf partí í Búðadal. Þetta kom 1975 út og hér eru The Lonely Blue Boys heim í Búðadal. Gerið svo vel.

Já, vonandi stöði í Búðardal. En mér langar að tala um þessar útiháttíðir sem voru hinn í den sem eru nú löngu hættar en útiháttíðin Rauðhetta var 1977. Hún var haldin þrisvar yfir Verslunarhelgi á árunum 76 til 78 en hún var skipulögð á skátarhreyfingunni. Fyrsta hátíðin var fjölmennust en þar mættu 6.000 manns. Var skemmtinin segð að vera áfengislaus en lítið væri þó eftirfylgni og ekki leitað að áfengja ungum gestum. Sem margir skemmtu sér dauðadruknir og í dagblaðinu stóð einnig að hátíðin 77 hafi farið vel fram þrátt fyrir mikla vætu útvortis sem innvortis. Það var einnig sagt frá ýmsum keppnum sem áttu sér stað þar á meðal marathons kossakeppni þar sem sigurverðin voru í sleik í rúman klukkutíma upp á sviði. Ég held að við stöndum ekki þessu lengur góð landsmenn. Næsta lagi okkar ég á leiðinni með brunaliðinu. Það eins gott að fara að drífa sig og finna út hvar man langar mest að vera. Ég á leiðinni, brunaliðið.

Já, alltaf á leiðinni. Ég vil senda kveðju með þessu út á haf til þeirra sem eru verslunarhelgina að veiða fyrir okkur í soðir. En mér langar nú að viðkenna eitt. Ég rosalega lítið fyrir til dæmis tjaldferðalög. Mér leiðist þegar allt orðið blautt ef að veðrið ekki gott. Ég svona freka fara kannski í bústað. En þú og ég gáði út lagið í útilegu 1980 og svona spörkuðu smá tísku í fyrirbærið að tjálda út í sveit. Hérna koma þau og lýsaði hvað það frábært að vera í tjaldi. Ég nú ekki alltaf sammála því, en það getur sko verið gaman. En maður í góðum félagskap, gjörðu svo vel.

0: Já, í útilegu. Það bara oft gaman. Það misað hvað fólki finnst notalegt. En ein útiháttíð sem ekki lengur útiháttíð sem ég fór á þrisvar. Ég var að starfa á Hallónstað og Atlavík útiháttíðin á Hallónstað sko. Ég var haldin í Verslunmannhelgina árið 80-85. En að henni komið stuðmenn og ungmenna íþróttarsamband Austurlands. Frægust þeirra útiháttíð 1984 sem ég var á. En þá kom bítillinn Ringo Starr og tók lagið með stuðmennum. Hann spilaði minnum mig bara á Magdjónsdóllu eitthvað. Hann satt bara hann á bakku. Þetta var mjög spes. Ringo sagðist líka kunna velvisi meðal heimamanna. En allavega stuðmenn hafa alltaf verið mér mjög hjartkærir þessar helgar Sumar á Sýrlandi platan kom í verslanir á þjóðatíðadag 17. júni árið 1975 Alla götu síðan hefur hljónsveitin og tónlistina verið samofin í íslenskri menningu til sjáar og sveita Hún allavega samofin í mínu kerfi Hérna kemur söngur dýrana í Tíról með stuðmunum Gjörðu svo vel
1: Hvað allar sé maður? Ég hann alveg laf
2: Sjáum við ekki? Það með frá
1: Þarna það, vau.
2: Það fallegt hús.
1: Nei, maður komum við hana.

Ef einhver plata góð í bílinn um verslunarhelgina þá það þessi og ég ætla meira segja að skella öðru lagi af þessari plötu á hana óþolumóðu frú sem vill bara koma sér að stað strax í dag. Lagið einstaklega dásanlegt, gjörðu svo vel.

Já, það eins gott að bílarnir séu í góðu formi og það sé allt á hreinu með það og keyra varlega og allt það. Mér langar að tala eina eiga útihátíð viðbót sem ekki, sem var haldin bara einu sinni. Við er hátíðin 84. Á sama tíma og Ringo mætti Atlavík var haldin útihátíð við þeir þar sem margar helstu hljómsveitir landsins á þeim tíma tróðu upp. Hátíðin var þó talin eitt stórt klúður en hennar minnst sem verslunar Veislunar sem aldrei varð sökum fámennis búist var við 2500 gestum en rétt tæplega 400 manns mættu. Munið eftir besta áramótuskaupi sögunar 84 þegar Edda Björgvins að dansa upp á hól og með sem sagt, stort útvarstæki sem hún hafði stólengstar. Þetta átti að vera hátíðin í við þeim. Hún var afskaplega sorgleg. En nú komastu menn enn og aftur manst ekki eftir mér mikið líturu vel út, baby. Frábært hár, pössum að vera huggulegum háriðum verslumannahelgina, ha, gyrðu svo vel.

Já, þetta hafa verið einhverjir magnaði tónleikar, það bara, ég vildi ég verið þarna. En nú bara koma að lokum í okkur, tíminn flýgur þegar það gaman. Þakka Þorsteini fyrir tæknumálin, ég verð hér að viku liðinni og gangi nú hægt gleðina dyr og keirið á löglegum hraða og farið varlega í guðsbænum. En við endum á þar sem hjarta slær, þetta eiginlega uppáhalds eigalagi mitt. Og bara sem sönguna þá get ég ekki bara tala nú röddina í Sverri í þessu lagið og fjallabræður þetta íslenskt, þjóðulegt það bara, maður bara komin við varðald einhver staðar að fá sér sýkupúða njótið helgarinnar og farið varlega þar sem hjarta slær

0: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögum. Það komið til mín Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 til 2013 og við Jón ætlum að fara og í fyrir hluta þessa þáttar þá ætlum við að rifja upp ferli sem að átti sér stað og þau átök sem átti sér stað og síðan förum við yfir í það sem er að gerast núna og heyrum hvað Jón Bjarnason hefur þetta að segja. En góðan dag Jón og velkomin út að sögu.
1: Já, góðan daginn og þakkaði kjærlega fyrir að bjóða mér.
0: Já, herrðu, þú ert nú líklega fárra Íslendinga sem sasti í ríkisstjórn þegar ákvörðinu var tekin að sækjum aðalda í ESB og þegar deilurnar umsóknina stóðu sem æst. Ef þú horfir tilbaka í dag, hvað það sem að þjóðin veit ekki enn það ferli sýnist þér?
1: Sko, það alveg rétt að ég var ráðherra og þeirra málaflokka sem að rauninni umsóknin brann mest á landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Og ég getum sagt þér sem þetta gaman sér upphafi að þá þegar ríkisstjórnin var mynduð þá gerði ég nú ekki ráð fyrir að vera landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og hafði talast til að ég yrði frekar hérna samgöngu og sveitastjórnar ráðherra. Þannig að það er ekki fyrir að ég er komin hérna og verið að ráð upp ráðherrum að þá kemur eitthvað babb í bátinn hjá samfylkingunum með ráðherraskipan þannig að það fokkast upp og þau kalla mig fram á Páll Jóhann og Steingrím og sagði að þetta gangi ekki upp og spyr bara hvort ég vil ekki bara fresta því ég vera ráðherra. Ég sagði við erum búin að ganga frá þessu sem þínflokkur ég verði ráðherra og ég skal þá bara taka En landbúinn voru að sjávarútvegsmálinni ef að þessi stað er þannig.
0: Já.
1: Og þá minnum við að Jóhanna mín hafa nú sagt, það gengur nú aldrei. Heldur að ESB eða LU samþykki nokkuð tíma Jón sem ráðherra sjávarútvegsmála. Þannig fór þetta með gangan einhver síður var ég ráðherra og þessi umsókn var, eins og þú segir, var þessi þing sannotilandilega tillaga umsóknana er samþykkt að með minni 16. júni 2009 það gekk mikið á og upphaflega áttu nú bara að senda umsókn sem væri tiltölulega einföld og þingsannotilandilega áttu að vera tiltölulega einföld.
0: Já.
1: En það var mikil andstaða við samþykkt þessarar tillögu í flokkunum. Vinstri grænir voru formlega á móti þessu í samkvæmt sínum samþykktum.
0: Já.
1: Og það verið til þess að það er skrifið mjög ítarleg greinargerð og tillögunum breytt. Þannig að Ísland skildi setja sér mjög nákvæma fyrirvara.
0: Já.
1: Hvar væri hinn rauðu strik sem ekki mætti fara yfir í samningu við Evrópusambandið. Það var bæði sjávarútvegi og það var í landbúnaði, það var í dýraheilbrigði, það var í nokkrum öðrum köflum sem að voru sett svona rauð strik. Og þau rauðu strik eru þó afhent ráðherrunum. Og ég þá, þó ég stytti ekki og verið andiður þessari tillögu að sækja maður til Evrópusambandinu, þá var sjálfsögur starfaði ég eftir ákvörðun þingsins.
0: Já.
1: Og við byrjum á því að ég set upp lið fyrir lið þau atriði sem að þingsunatunatillagan gerði fyrirvarum og myndi ekki breytast. Það var bæði í sjávarúti og það var í landbúnaði og það var í matvælaöryggi. Þessa fyrir var að fer ég með þessu rauðu strik, fer ég svo meðin í ríkisstjórn og leggja fram sem grunn afstöðu ráðherra samkvæmt samþykkt Alþingis. Og svo afstöðu og þeir punktar eru þar samþykktir. Þannig að eftir því er þá unnið með þessum sterku fyrirverum. Það sem gerist hins vegar hjá ríkisstjórninni er það að hún sendir inn umsókn Hún sendir en umsókn þarna sem er dagsetaðan við 16. júli 2009.
0: Já.
1: Þá sendir hún umsókn til inngöngu í Evrópusambandið. Og hún send á ensku þar sem að segir einfaldlega að ríkisstjórnin fyrir hann ríkisstjórnarinnar þá munu þau sækja fulla aðild af Evrópusambandinu og samþykkja þá reglur sem þar eru eða samkvæmt grein þeirra inngöngu á nýjum ríkjum. Þessi umsókn, ég held ég hann og er átt við hafan ekki hann.
0: Já.
1: Hún hefur aldrei verið þýtt á íslensku og hún er ekki til samræmi við þá þingsamáttuna til sem samþýtt var.
0: Já, akkurat. Þess vegna var gengið aldrei út fyrir það sem samþýtt var til löguna.
1: Já.
0: Það var þetta gengið út fyrir hann.
1: Sko, ef ég bara er með lauslega þýningu á þessu bréfi, umsókninni sem að þau skrifa undir bæði, Össur Skarphéðinsson og Jóhanna, að þá... bara lauslega þýðingu sem ekki hefur verið formlega því þá herra forsetið Evrópusambandsins ríkisstjórn Íslands hefur þann heiður að leggja hér með fram í samræmi við grein 49 í sáttmálanum Evrópusambandið og umsókn lýðveldisins Íslands fulla og óskoraða á aðild að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Við sýnum ykkur fulla virðingu og leggjum hér fram með formulegum hætti umsókn Íslands aðild.
0: Já.
1: Og þarna eru einhver fyrirvarar. Þarna er bara sótt á grundvelli Evrópusambandsins. Alþingi sem hafði jú samtökt fulla fyrirvörum að þeirra er hvergi getið og ég minnist ekki þess að samþykkt alþingis hafi sjálfsög verið send Evrópusambandinu. Heldur þessi fyrir var að lausa umsókn.
0: Já.
1: Og sú umsókn að mér vitanlega hefur aldrei verið þitt eða gefin út á íslensku sem að þó skilt.
0: Samkvæmt lögum.
1: Að íslenska að stjórnarathafnir skulu birtar á íslensku. Já. Og það skulle vera málið. Og ég segi þetta vegna þess að núna erum við að fara að greiða í þjóðaratkvæðagreiðslu umsóknum hvort að ég að fara eftir þessari umsókn á 2009 þá hefur þessi umsókn í formlega bréf aldrei að mér vitana verið þýtt á íslensku eða dreift.
0: Og ekki byrti stjórnartíðindi.
1: Nei. Þannig að þannig fer þetta nú í gang og mér finnst bara svo ég kom að því síðar í þættinum en mér finnst að þetta sé frumskilirði að þessi hinn raunverulega umsókn sem að hefur þið formlega, lagalega og stjórnsýstilega gildi sem að hefur þetta þjóðréttalega skuldbindandi gildi undirritað að forsætisráðherra og utanríkisráðherra að mér finnst að það er ég að byrta hana og þýða og það er að dreifa henni á hvert heimili því að þessi umsókn er gjörsamlega án fyrirvara, hún er bara að kasta sér í fangi á Evrópusambandinu og það síðan ræður för eins og reynda staðrindin er í þessi ferlu öllu.
0: Já. Og núna er einmitt byggt á því að við séum að fara í áframhaldandi viðræður.
1: Já.
0: Og þá er byggt á þessum gömlu.
1: Já, sko, þá er ekki ljóst hvað eru hinnar áframhaldandi viðræður? Er það þingsamáttunartillagan sem aldrei var send Evrópusambandinu á að fylgja henni eftir? Það er fullt af fyrirvörum og svo hann veit svo við komum að því síðar hvernig að við notum þeim þá. Eða á að kjósa þess að fyrta fyrirvara lausa bréf sem að forsætisráðherra vitrækisráðherra að skrifa undir og er reyninni hinn skuldbindandi samþykkt. Það bréf á íslensku hafa landsmenn aldrei séð.
0: Nei, en það var svolítið skrítið, Jón, þetta skjóta það. Það var svolítið skrítið og minnistætt þegar var verið að koma þessu bréfi alla leið. Það var sent fyrst til sendiherrans í Svíþjóð sem þá var og það lá óskaplega mikið á síðan einhvern veginn fór Össur líka með bréfið. Hvernig var þetta?
1: Já, það var bara æðubunum gangurinn í þeim þá að Evrópusambandið eða stjórnum var held ég að fara í sumafrí og þessum að þurfti að koma var sendið herri í Svíþjóð ráttin afhendað fyrst og Karl Bildt var þá að með minni fórsetisráður í Svíþjóð og hann var að hætta þá og svo fór össu setna með aftur með bréfið. En málið er það að þetta er hinn formlega skuldbunding Ísland þetta bref og það hefur ekki verið þýtt eða því hefur verið dreift og þetta er bara mjög alvarlegt mál nú en við víkjum að þessu aftur setna síðar eða kannski að koma að í sambandi við þegar við verum að tala um hvað er nú að fara að greiða atkvæði.
0: Já, en það er nefnilega, var raunveruleg samstæði ríkisstjórnin umsóknina eða var þetta mál einhvern veginn klofið strax?
1: Það var engin samstæði ríkisstjórnin

0: út formlegt bréf til Evrópusambandsins og spurt hvort að hægt væri að fá varanlega undir þáur eða að fiskveiðistjórnunast stefnan, sá málaflokkur sem lítir að fiskveiðistjórnun væri gjörsamlega undan þegin stjórnsýstu Evrópusambandsins og vildu fá það svar áður áður en að samninga verið hafnir en auðvitað þegar Evrópusambandi var að koma með máli í fangir þá gekk það ekkert fram
1: Nei, nei Það var bara tekið sem gilt með þessum orðum án athugasemda full og óskoruð aðild
0: Já, og það er það sem er blekkingin sem núna á ferðinni er að kjósa að halda áfram með umsókn sem ekki er skilgreint hver er hinn formlega umsókn og ég taki það aftur fram hinn formlega umsókn er bréf þar sem sóttur aðild að Evrópusambandinu á grundvelli þeirra sáttmála og þeirra regluna sem þar gilda og það sótt fulla og óskoraða aðild.
1: Já.
0: Enda ekki Evrópusambandið að taka á móti einhverjum umsóknum sem með fyrirværa.
1: Nei, þetta byrja að heilu löndin og þjóðna séu heilar á bak við umsóknum ekki sagði.
0: Þetta kom svo líka hvað þetta er annað upp þegar við fórum og ég fór í þessar viðræður með landbúnaðar og kaflan og sjávörðiskaflan og dýraheilbrigðiskaflan að þá geri ég strax í upphafi bæði okkar fulltrúum í samninganefndinni að það að hver málaflokkur fyrir sig á ábyrgð hvers fagráðurra þannig að fagráðherra ber ábyrgð á því sem lítur á hans málaflokkum og ég ber þess vegna ábyrgð á því sem að unni var og gert í sjávarútis og landbúnaðarmálum og þá legg ég fram þessa fyrirvara sem við erum með og kynni þá sem afstöðu ríkisstjórnarinnar og afstöðu Alþingis þá sögðu reyndar við sem þetta mínur að þetta væru nú skrítið þegar því að umsóknin sem slík hefði verið þarna fyrirvaralaus og þetta væri bara svona til heima brúks.
1: Já, en já, þetta sem út að segja núna til dæmis, ef að þetta ekki eitthvað sem fólk almennt veit og þingið, þá gjör breytir það nú kannski ásýnd á þessa spurningar sem að koma fram í þjóratkvæðagreyslunni vera að þetta liggur ekki fyrir þegar talað áfram eða viðraður Evrópusambandi á ný þetta felur í sér áframhaldandi viðraður ekki sá.
0: Já, sko.
1: Það verður eiginlega að skýra þetta fyrst.
0: Já, það er þetta sem verður að skýra fyrst, þannig að þjóðinu viti hvað er verið að greiða atkvæði.
1: Já.
0: Ekki einhver orð ráðherra á þingi eða eitthvað slíkt. Þetta verður að vera liggja fyrir staðfest hvað er verið að greiða atkvæði Nú en svo fór þetta nú gangar trúður saman og þessi ferill og við leggjum fram samningsafstöð okkar í þessu málum.
1: Já.
0: En þá kemur það að Evrópusambandi vill ekki halda viðræður og opna á viðræður um þessa kafla og segir að þessi skilyrði sem við höfum sett og Alþingi setti með greinagerðinni gangi ekki upp að þeirra mati og þess vegna neyta þeir að opna á viðræður bæði sjávarútu og fiskveiðar og líka um landbúnaðið að því að þeir segja fyrst verðið að breyta eitthvað skilmálum á þannig að við getum fallist á að hefja viðræður.
1: Já, það er að segja að þá kafla og þá pakka sem alltaf voru kynntir hér, við áttum eftir að samþykja innlega eða.
0: Já, við áttum sko við að þeirra mati höfðum við engan rétt til þess að vera setja svona sterka fyrirvara.
1: Já.
0: Og við yrðum fyrst að skrifa upp á að það veri algjörlega í fyrra hendi þetta snýst bara það að innleiða reglurnar hversu hratt við gerum það og en ekki hvað hvort við getum

0: eitt út af því.
1: Nei, en sjáðu samt á þessum tíma, Jón, að þá fekk Ísland svo kallaða IPA aðstoð þessa peninga eftir að umsóknir var lögð fram og fjármunirnir voru að vísu ekki allir greiddir sem að almenningur fekk, heldur ætlaði verkefni sem tengdust undirbúningi stjórnsýslunar fyrir hugsanlega aðild. Þannig að þetta var úthlutað rúmlega 43 miljónum evra en ekki öll upphæðin greitt. Hvað varð þessa peninga? Þeir áttu auðvitað að fara í það að innlega reglur ESB.
0: Já, þeir voru þessi fjárstuðningur Evrópasambandsins er bara hluti af þeirra verkferðlum. Þeir meta það hvernig að viðkomandi land er í stakk búið til þess að innleiða þeirra reglur og þeirra stofnan uppbyggingu og annað. Og hvað þeir þurfa að breyta og bjóða fram fjárstuðning til þess að breyta því. Þeir bjóða fram fjárstuðning til þess að byggja upp nýja stofnanir á eins og Evrópusambandi við hafa þær og eftirlitsstofnanir og eftirlit og innleiðungu nýra laga og regna og þetta er ekkert leyndarmál af þeirra hálfu. Hins vegar fara Íslendingar alltaf í keng þegar að svona mál eru og vil ég ekki viðurkenna það að þeir hafi tekið við þessum peningum og ekki heldur við þeim.
1: Já, en þá bara vakna svo spurning hvað var þeim þá og hver tók ákvarðanir hvaða stofnanir eða einstaklingar eða aðeilar félagssamtök fengju þessa aðlögunarstyrki? Hver ákvað það?
0: Já, það var sett svona ákveði ferli ákveðin stjórnunarnefnd sem að með minnir að utanríkisráðuneyti og Evrópusambandi stjórnuðu og völdu út verkefni sem áttu að fara átti þetta að fara í og vegna deilina sem uppkomi við fjarlægagerð og annað þýlit og formulega fjarlægavinnu þá voru þessi peninga látni fara í, að mér minnur í gegnum utanríkisráðuneyti.
1: Þannig að það fór ofsalega lágt að herðingin af þessu en þetta býður upp á spillingu og klíkuskapa bara svona þeir sem eru hliðhóllir fá þessa greiðslu. Þetta var ekkit í umræðinu hérna.
0: Nei, þetta, sko, þegar verið er að taka við peningum undir borðið, undir baki, þá er ekki mikið verið að hrópa það.
1: Nei.
0: Og það er gaman að því að þú myndist á þetta, Össur Skarphéðinsson var nú utanríkisráðherra og var peningana. Og hann lýsir því mitt í bóksinni hvað hafi verið mikil átök á því að koma þessum IPA-styrkjum í gegnum þingið, laga heimi til að taka við þeim. Og þeir fara ekki í þingi fyrir ári eftir að þeir reyna átt að fara. Það var byrjað að taka við fjármunum, áður en að var komin eiginlega samþykkt alþingis til að taka við þeim, en þetta var komið algjörlega í þrot og hann lýsir því einmitt í bóksinni hérna á drekans að hann segir að eitthvað svoleiðis að þetta hafi verið eitt stærfiðasta verk sem ráðherra var að koma þessi í gegn og segir jafnframt sko að í bókinni á þá leið að þegar ég sko sá atkvæðagreiðsluna sem var mjög tæp þá sá ég að sumir þingmenn létu sig vanta eða stukku út og það var jafnilega einhverjir sem að höfðu nýlega fengið fjárstuðning IPA-styrki í þeirra verkefni eða þau verkefni sem að þeir bara ábyrða á eða tengdust eða í kjördæmi sem að þeim tengdust. Þannig að það var alveg ljóst að það var verið að hafa áhrif á þetta.
1: En nú eru bara mjög stranga reglur til dæmis í EES-samningum í sambandi við bókanir á ýmsu sviðum, til dæmis bókun hvað þrjú sem er að fjalla hvernig ráð þeirra meiga útluta og hversu skiltin er að byrta það. Og þetta er rosa dæmi sem þú ert að lýsa, Jón. Og raun að vera hefði átt að rannsaka það algjörlega hvert þessi peninga fóru.
0: Já, það ætti að vera hægt að kalla rannsaka það, en ég er alls ekki að segja það að ráðherra hafi neina persónulega afskipta.
1: Nei, nei.
0: Alls ekki. Þetta var unnið samkvæmt ákveðnum verkferðum sem að setja voru. En enga síður, það sem er óeðlilegt er að það sé verið að leggja fé til þess inn af erlendum aðilum til þess að breyta íslenskri stjórnsýslu.
1: Og er líklegt að það fólk sem færist að peninga og stofnanir, er líklegt að þeir komu til með að segja nei?
0: Ég vil ekki persónu gera þetta, en við getum tekið það sem svo að mitt ráðuneyti neita að taka við þessum peningum til þess að breyta og hafa áhrif á stofnanir sem heyrðu undir mitt ráðuneyti. Ég get með þetta að stofnanir sem heyrðu undir Ögmundur Jónasson, Ögmundur neitaði líka að taka við þessum peningum til þess að breyta þeim. Ég get nefnt að bændasamtökin neytu að taka við peningum og sögðu ekki að fara að breyta sínum samtökum fyrir erlent fé.
1: Já.
0: Þannig að þetta var í sjálf sér tekist. En þetta verið sjálfsagt allt endurvakið og þegar að ef að ný umsókn fyrir gám.
1: Já, já. Það nú eins gott að það verði upp á borðum, ég segi nú ekki annað, það nú fylgjast vel með þessu. Ég segi það bara sem fjölmiðl. Við vitum ekki núna til dæmis hvað fjölmiðlar fengu styrki að þessu.
0: Nei.
1: Við vitum ekki það, vegna þess að það var áberandi hvað fjölmiðlar fylgdu ráðherrum. En það er annað mál. En já, ég vil bara segja að núna á þessum tíma þegar þetta var að gerast að þá hérna þér var oft kennt og þú varst fljótt þekktu sem helsti andstæðingur ESB innan ríkisstjórnarinnar. Hvaða, er þetta rétt lýsing?
0: Já, hún er rétt að fyrirti til að ég var andur því að við færum inn í Evrópusambandið. Hins vegar er það líka það að ég vildi fylgja samþykkt alþingis og þeim fyrirvörum sem alþingi hafði sett og ég hafði borið upp í ríkisstjórn í sjávarútis og landbúnaðarmálum og í dýraheilbrigðismálum. Það, þegar að koma daginn að það gekk ekki upp, þá var náttúrulega þrýstingur á mig að breyta þessum þessum viðmiðum og breyta þessum rauðu strikum og við skulum bara
1: Varstu beðin að sleppa því að skrifa rauðu strikin að gera grein fyrir þeim þegar úrsendins og greinagerðir og afstöðu ráðuneytisins Varstu beðin að breyta þeim?
0: Sko það kom alveg skýrt fram á hálfu Evrópusambandsins að þeir gátu ekki og hann bara breflega gátu ekki opnað kaflanum landbúnaðarmál nema að við breyttum þeim skilyrðum sem þar væri sett. Jafnframt kom fram gagnrýni á mig að breyta þeim ekki frá innan úr mínum eigin röðum. Þannig að þrýstingurinn komið sjálfur sér frá mínum fínum samstarfsmönnum og ráðherrum og það var það sem þau sagði að ég væri að koma í veg fyrir að þessu væri, það væri gefið eftir og samþykktum alþingis. En þá skulum við koma að einu vega miklum atriði sem var í þeirri samþykkt alþingis sem að frá hann 16. júli. Fyrirvarandi voru taldur upp hvað ekki mætti gefa eftir og í lok greinargerðarinnar er sagt að sé ljóst að gefa verði meira eftir til þess að ná samningum við Evrópusambandið heldur en að leift er í þessari greinargerð að þá beri að senda, þá beri utanríkismálanefnd að senda máli aftur inn til þingsins.
1: Já.
0: Og það var þessi fyrirvari sem að við notuðum. Þessi fyrirværi er svo ekki inn í núna inn í þeirri greinagerð.
1: Nei, bara strikaði yfir utanríkismálanefnd.
0: Og á þetta reyndi, að þið vorst að tala hvað stoppaði umsóknina.
1: Já.
0: Á þetta reyndi með kaflan dýraheilbrigði og matvælaöryggi.
1: Já.
0: Þá er komin svona, þetta er unnið þannig að þessar samninganefndir koma sér yfirleitt saman grunnteksta þess sem að á að liggja til grundvallar og er kvöldið sameiginleg samningsmark með beggja aðila. Og þeir fara svo inn í ríkisstjórn til þess að hvernig að ríkisstjórnir blessi þetta og síðan frá ríkisstjórn og inn í utanríkismálanefnd. Og þannig er þarna á haustið 2012 að þá koma inn, þá ég er þetta hættu sem ráðherra, er inn í utanríkismálanefnd. Og þá koma þessi atriði með dýraheilbrigði og kaflinn inn í utanríkismálanefnd. Og þá fáum við til okkar, bæði fulltrúa og tilraunastöðuna Keldum og yfirdýralækni og bændasamtökin, hvort að þau muni samþykja þetta hana. Mm. Og þá segja þau bara alls ekki. Því að þannig verður að átökin er það hvort það á að leifa innflytning á lifandi dýrum, hvort að við erum að fá að halda okkar sjúkdómafríu landbúnaði, hvort að við meðum halda upp í þeim vörnum og matalu öryggi sem að við erum og við setjum fram í kröfurum að þessum kafla sé breytt.
1: Já.
0: Og þetta er togast í nokkrum tíma og meiri hluti utanríkis sem maður landar felst ekki á þessa tillögu samningarnefndarinnar. Segir að þarna er gengið lengra heldur en alþingi heimilagi.
1: Akkurat.
0: Og ef að þeir ætlunin að halda þessu stíft fram af hálfu samningarnefndarinnar að þetta sé nauðsynlegt til sem ná samningu við Evrópusambandið í dýra heilbrigðismálum, matvæla og öryggi, að þá verði málið að fara aftur inn til þingsins. Við getum ekki tekið ábyrgð á því að fara að gefa eftir það sem þingi hefur áður samþykkt að gera.
1: Íslensk lög, já.
0: Og þetta er togast. Og í desember 2012 þá liggur fyrir meirhlut utanríkismála nefndar að málið fari aftur inn til þingsins.
1: Já.
0: Vegna þess að nú og það, svo koma áramót og það verið til þess að þessi kafli er og þessi samningar niðurstaða sem að tillögu sem að þetta voru laða fram eru aftur kallaðar og kaflinn kemur ekki aftur til meðferðar.
1: Nei.
0: Þannig að þarna reyndi á þetta í alvöru og sama var svo í sjávarútveginum.
1: Já.
0: Að með bréfi frjaldið minna hafi verið 2011, þá kemur bréf frá af hálfu Evrópusambandsins að við þurfum að skefa skýra yfirlýsingum það að við föllum stáað forræði þeirri sjávarútvegsmálum, annars geti kaflinn ekki verið opnaður.
1: Að þeir færu farið með forræði á öllum sjávarútvegsmálum, annars geti kaflinn ekki opnaður.
0: Já. Að það lægist nýtt fyrir að við ættum að fallast á, það var hægt að ræða einhver frestunarskilyrði og þannig að og þess vegna er það ákvörðin Evrópusambandsins, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins að opna ekki sjávarútvegskaflann. Mér er síðan þá eins og þú segir réttilega en að þá er mér sakur það að hafa stoppað en ég sagði bara við því ef alþingi vill hafa að halda áfram og gefa eftir þessi fyrirvara þá bara köllum við máli inn til alþingis og það verður þó alþingi sem að framselur fiskveiðiauðlindina ég sem ráðherra og þú samþykkt sem nú liggur fyrir hún bannar það að hún sé framseld.
1: Þú fylgir bara ráðherra ábreiðinni og fylgir því sem alþingi samþykkti.
0: Já.
1: Já.
0: Nú svo heldur þetta eins og veist hvað áfram en þarna verður þetta í raunverulega stopp þannig að eftir frá 2012 og haustu 2012 er einhver nýjir kaflar opnaður þá og ég reyndar ekki lengur ráð þeirra þannig að eftir maður minn hefði getað þá breytt mínum ákvörðun ef hann hefði haft kjart til þess
1: en þetta lá fyrir varstu fyrir þrýstingi bellinis frá, utanríkisráðherra eða einhverjum frá ESB út af því að þú vildir fara þessa löglegu leið hér inn í þinginu
0: að sjálfsögðu og það er nú sem þú ljúku þessu þá mér er jú vikið úr ráðherra embætti í áramötin
1: 2011
0: og þá kemur á næstu skýrslu Evrópusambandsins eitthvað svona líst ánægi eða velþóknin á því að það sé búið að skipta ráðherra og vonast til þess að nýr ríkisstjórn verði samningalíparari.
1: Næsti ráðherra muni það fallast á að breyta samþykktu þingsins.
0: Já, sko segja allavega hann að þið fagna þessum ráðherra skiptum.
1: Já, en segir mér eitt Jón, varstu eiginlega svona látum fara er ekki eins og það heitir að þú neitar að ráða þessar umsókn. Var það ástæðan?
0: Sko, það liggur fyrir að það er ekki hægt að halda áfram umsóknuna nema láta alþingi fjallum hana nýju og breyta þeim fyrirværin sem hún hafði sett.
1: Já.
0: Og það það bara lá fyrir og síðan er þetta náttúrulega allt saman að fara í upplausn.
1: Já, en hver bar þá raunverulega ábyrgð á því að umsókn Íslands stöðvæst? Hver var það sem bar ábyrgð?
0: Sko, ég ber þannig sem ráðherra ábyrgð á því að fylgja samþykktum Alþingis.
1: Mm.
0: Og ríkisstjórnin var búin að samþykkja þá fyrirvara sem að ég kynnti að ég myndi fylgja eftir og ef við erum að víkja frá því, þá verði málið að fara aftur inn til Alþingis.
1: Já.
0: Þannig að það er alveg ljóst að og enda ber ég bara ég sem ráðherra ábyrgð á málaflokkunum. Atlega, hver fagráðherra ber ábyrgð á sínu málaflokkunum og þó að sé vera að þó að utanríkisráðherra fari með einhver mál í heilsinni, þá ber hver ráðherra ábyrgð á sínu málaflokki. Það sem síðan gerist er það að við erum jú í miðri makríldeilunni og Evrópusambandið gerir það alveg ljóst að það myndi ekki halda áfram samningaviðræðum í sjávarútvegi meðan að við veitum makríl.
1: Hún var brjála á þeim tíma.
0: Já, þeir hóttuðu viðskipta stríði og öllu svo leist. Þannig að það má segja að umsóknin sjálf verði stopp í áslok 2011, þá gerist eiginlega ekki neitt. Menn síðan er reynt að koma dýraheilbrigðiskaflanum í gegn 2012, en hann verður stopp í utanríkismálanefnd og utanríkismálanefnd segir að það þarf að gefa eftir þá fyrirvara sem að Alþingi setti til þess að málið heldur áfram. Þannig að í ársbyrjun 2013 liggur ég bara fyrir að alla forsendur til frekari samningar er brostnar og það verið þá bara að fara í nýtt ferli.
1: Já, af því að þú gerði ekki, sett ekki fyrirvarana inn í umsóknina.
0: Já, en fyrirvarana sko voru gagnvart Alþingi.
1: Já,
0: og þessi gagnvart ríkisstjórn.
1: Nei, en þau vissu það. ESB var búið að koma staði að það væri ekki rétt að væri einstakur vilji á Íslandi og Alþingi til að fara hann inn.
0: En sko, svo ef þau hefðu viljað halda áfram þarna 2012, þá hefðu getað gert það, en þá verður bara pólitísk uppstokkun.
1: Já.
0: Og sér að Steingrímur hættir sem formaður Vafkja í februar 2013, Jóhanna Sigurðardóttir hefur líst í yfir að hún ætla að hætta sem formaður og hætti sem formaður samfylkingarinnar þarna. Þannig að
1: gáðustu upp heldur, finnstu það var rétt orðið?
0: Já, og þetta var allt komið í þrot. Meiri hluti, stór hluti þingvala Vafkja hafði yfirgefið vinstri sem hann grænt framboð út af því að þeir töldu að þessi Evrópusambandsumsókn væri svik við stefnu flokksins og væri svik við þau kostningalofar sem að flokkurinn hefur staðið fyrir og verið stofnaður og hefði yfirgefið flokkinn. Nú það var mikill kurr líka inn í samfylkingunni og verið til þess sem þetta Jóhanna ákvöður. Áður en að kjörtímabilið er búið að hætta formösku.
1: Já, og Árni Páll tók við.
0: Já, svo því hann að það eru Össur Skarphéðinsson, þá við erum ekki sláttur sem er minnin í februar 2013, gefur út þá yfirlýsingu að gert sér hlé á, eða stopp þessar viðræður séu stöðvari.
1: Já, segðu mig þá eitt Jón sem er mjög áriðandi, áður við fáum auðlýsingar hérna, að bara það að sækja og gera ekki neina fyrirvara sem að gefur viðmælandurum eða við semjandunum sem verið ESB tilefni til að ætla að það sé alveg heill hugur á bakvið slíka umsókn. Hvaða afleiðingar hefur það ef þú í miðju samningsferli rýfur það samkomulag sem gert er að þú bara hættir allt í henni meðu kafi. Þeir eru búin að láta hendi fullta peningum til Íslands, þeir eru búin að greiða og eyða tíma og peningum í að leggja spilin á borðið og hjálpa og reyna að gera hlutina. Hvaða afleiðingar hefur það að hálfu ESB gagnvart Íslandi? Er þið ekki bara sérstaklega á varbergi gagnvart okkur núna?
0: Sko, þú kemur hann einn á mjög mikilvægan punkt, atriði. Bæði hvernig við höfum okkur í samskiptum þjóða, hvernig við líka förum með og hvernig við lítum á skuldbindingar sem við gerum við aðra þjóðir.
1: Mm-hmm.
0: Og Ísland sem er lítið land þó við séum með stór hjarta,
1: já.
0: þá erum við lítið land í alþjóðlegu samhengi að fjölda til.
1: Mm.
0: Og þá þurfum við líka að gæta okkar að við séum ekki að hafa okkur eins og ykkur sprelligosi hlaupandi fram og tilbaka í samskipti við aðra þjóður og segir, heyrðu, vill þú ekki dansa við munum þennan dans?
1: Mm-hmm.
0: Heyrðu, nei, nú ætlum ég að fara að bjóða næsta í dans. Við getum ekki hlaupið svona í okkar samskiptum.
1: Mm.
0: Þannig að þegar að farið að sækja aðeins svona ríkjabandali, miklum fleiri hundru miljóna þjóðum samanlagt, þá eigum við að stíga varlega til jarðar.
1: Mm.
0: Og
1: hótuðu þeir samningsbrotamáli til dæmis bara á Ísland fyrir að rjúfana samning því ég segi aftur, Ísland ekki fara að gera grein fyrir þessum peningum öllum þessum miljónum sem þau fengu frá ESB og ég veit ekki til þetta hefur alltaf verið rætt í þjóðfélaginu með tengin hvert þessi peninga fóru
0: Það kemur upp þegar að áfandraga umsóknuna tilbaka
1: mm-hmm.
0: þá kemur það upp að þá voru íbáðstyrkitin sem er gáu, Evrópusambandi gáu þá var að hluta tilbúið að greiða það með minna að vera búin að greiða okkur 4-5 miljónur eða okkur átta sem átt að koma í miljarda sem átt að koma í þessum pakka
1: Já.
0: Og þá stöðvaði greiðunar og þá kemur líka upp svo krafa að þeir styrkir séu endur greiðir sem að voru komnir
1: Já.
0: Og þannig að þetta verður þjóðrættilega deila á milli ríkjana sem að einhvern veginn svona dettur niður og kannski er það ein röksemdin sem að þau hafa sem að segja að samningurinn hafi bara verið settir á ís en að umsóknin sé ennþá virk vegna þessi í sjálfu sér er umsóknin undirrituð af forsætisráðurra og utanríkisráðurra á við svona þjóðréttarleg skuldbinding
1: já, já, heldur
0: betur. Og þeir hafa lögum samkvæmt heimil til þess að skuldbinda þjóðuna með þessum hætti ef út í það er farið.
1: Já,
0: og margir lögfræðingar svo við heyrum með sem voru ráðgjafir í ríkisstjórninni töldu að það væri ekki nauðsynlegt að þingið væri að senda umsóknuna en það sendi þingið ekki umsóknuna. Svo samþýrst sem fingi gerði er allt öðruvísi. Heldur þú svo umsókn sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendi og hinn formlegu umsókn.
1: Og það er samt að byggja og taka upp á ný. Þetta er stór frétt, Jón. Ég rættum að þurfa að skoða þetta mál betur, en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu. Góð gestur hér, Jón Bjarnason, fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Steingríms. Við komum hér aftur eftir skammastund, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu Steingríms þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu og sem síðar var stöðvuð á ríkisstjórninni. En Jón er gestur hér og við höfum verið að fara yfir þetta ferli og hann hefur líst þessu mjög vel og ýmis atriði sem er vert að skoða nánar. En Jón, mér langar að fara þess inn á við þér núna að það var á þessum árum allt að tala við ætlum bara að kíkja í pakkan þá var sko að þeirra var verið að koma með pakkana í sjónvarpinn og til nú var pakkin númer 10 skoðaður og opnaður í dag og svo framvegis þá var alltaf verið að kíkja í pakkan fólk heldur núna að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem verður 29. ágúst hún feli þetta líkt í sér að við séum bara frá að kíkja í pakkan og síðan verið kosið aftur og þetta sé ekkert mál Hvað segir það?
0: Já, það er bara alveg klárt af Evrópusambandsins hálfu að við sækjum um á þeirra forsendum og við verðum í að yfirtaka og samþykja forræði þeirra í þessum málaflokki. Sumir segja við fáum sæti við borðið en við erum óskum lítil við þetta stóra borð með 100 miljóna þjóðum.
1: Já, já, og það var að breyta allur reglum þar.
0: Já, og við höfum ekki sama neitunar rétt og aðrir. Menn verður því að sko að sagði, til hvers erum við að fara í þessa vegferð? Mm-hmm. Líður ykkur eitthvað illa? Erum við sett upp að vegg einhverju? Mm-hmm. Erum við sett í eitthvað alvarlega stöðu? Er hér þjóðin að farast úr hérna skaftareldur 1780 þar stóð til að flýta okkur til Danmörkur?
1: Já.
0: Alla? Og hvers vegna erum við að sækja um? Þau gerðu grína þessu þegar ég var í þessum viðraðum. Býtum við, eru þið ekki að sækja um að þetta Evrópusambandinu og svo byrjuðu að tala um undanfáur? Ætlið þau ekki bara að sleppa því að sækja um aðild og sækja bara um undanfáur?
1: Já.
0: Hvernig nálgastu svona mál? Mm. Og mér finnst að þessi ríkisstjórn er alveg eins og þá.
1: Mm.
0: Tali svona og reyna að tala upp í eyrun á fólki, já við þurfum ekki að gera þetta og hitt nefn okkur sínist svo okkur sínist svo. Mm. Í mínu samskipti við Evrópusambandið var þetta allt á hreinu. Þeir voru og það sem ég lærði í þeim samskiptum að hafa allt skriflegt. Þó að einhver maður, einhver kona segi eitthvað hlýlu orði upp í eyrun á mér þegar ég sit við hliðina í einhverju veislum að ég er mikill Íslandsvinur og ég skal nú viss og sannlega taka tillit til okkar. Þá er það bara ekkert að marka.
1: Mm-hmm.
0: Og það er svona ég getur bara að því að sem er ráðherrar að vísa til einhver orðaskipta sem er að hafa átt við einhver á erlendi grundu. Ég mann þegar ég fór til Frakklands, bara gaman að segja frá því, fór til Frakklands í 2009 á alþjóðlega ráðstefnu strandveiðríkja og smábátasjómanna og sem að þeir voru nú alls ekki trefnir að því að Evrópusambandinu þau samtum og hitti þá þann í Frakklandi sem fór með sjávarútvegsmál á þeim tíma og þá var umsóknir svona að fara inn og hann sagði bara við einhverjum í guðanabælinum látið ykkur ekki dett í huga að vera að sækja um aðeins til Evrópusambandinu sko það verður alltaf hér rifist um sjávarútvegsmál og það er betra fyrir ykkur að vera sjálfstæðir aðili og við rifist um ykkur en þeir eru verið koni inn í sambandi. Mm. Já, þá hafið þið bara ósköp lítið að segja okkur muna voða lítið að stíga og ná ykkur og svo að við getum lofað ykkur öllu fagri svona fyrirfram.
1: Já. En sko finnst þér þetta vara sömu yfirlýsing að nota núna orðið að kíkja í pakkan með það sem varst að segja Jón áðan að þá sko þá er þetta spurningin líka að er þetta tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu?
0: Nei, það er ekki að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu og að nálgast mál í alþjóðum við samskiptum með þessum hætti að byrja alltaf að tala undanþáðar og undanþáðar á hverju erum við þó að þessu?
1: Ja, hverju?
0: Á hverju erum við bara hreinlega að þessu? Og það sögðu þegar við mig og Ólaf Ragnar vitnaði nú fyrir Elma Jensen og núna hefur getur við vitnaði fleiri sem segja býtum við á hverju eru þið að sækja um? Eru þið einhverju þjóðarsleiri klemmu? Við höfum það gott. Við höfum frelsi til þess að gera það sem að við í sjálfu sér viljum í krafti alþjóðlega þá skuldbindinga þar sem að miklu fleiri aðilir en Evrópusambandið. Við getum gert samninga við hverjan sem er. Við getum á okkar eigin forsendum.
1: Mm.
0: Það getum við ekki þegar við komin í Evrópusambandið. Það voru því að bundið að hönum ytri mörgum Evrópusambandið og þeir fara með þá sko loka orðin í slíku.
1: Þannig að þetta skiptir okkur svo miklu máli út af þjóðaratkvæðagreiðslunni að þegar menn haldar getur bara kosið núna til þess að fá að sjá hvað okkur býðist, hvað í pakkanum og kíkja svona svo vita hvort okkur líki vel því að svo treystir fólk því af því við fáum að kjósa svo aftur samningin. En nú er ESB til dæmis að breyta sínum reglum, þannig að ef að ríki er bara búið að samþykja þá tekur það gildi. Við hér, það stendur einhver stara verði skiljuslist þjóðarkaður.
0: Nei, sko, það er engin, engin trygging fyrir því að vera haldin einhver önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og síðar en svo. Við sjáum að þessi ríkisstjórn til þess að umkomin að breyta samþykkt fyrir ríkisstjórnar að afturkalla umsóknina. Og hún til þess að umkomna að breyta því og segir hún var aldrei afturkölluð. Næsta ríkisstjórn sem tekur við á þessari, hún þarf ekkert að taka mark á þessum yfirlýsingum þessara ríkisstjórnar. Og þegar við þessi vegferði fyrir gang þá stendur hún fram yfir líftíma þessara ríkisstjórnar. Forsætisráðherra hefur sjálfum sagt að það hefur verið bara metið hvort að eigi að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki.
1: Hún þarf að meta það sjálf?
0: Já, nú ýmsir segja það að telja þurfa að breyta stjórnarskránni. Sitt hvað er að telja og annaði að það hver samþykkir að gera það.
1: Já.
0: Og það er enginn sem núna getur tekið ákvörðun það að stjórnarskráni verði breytt til þess að gera þetta og hitt. Og, þannig að lofvörðum þetta allt saman eru bara loðin lofvörð.
1: Það er ekkert bindandi fast í hendi.
0: Og að því við þú myndist nú að, sko, ég var rendi nú yfir þessar leiðbeiningar landskjörstjórnar sem að lúta að þessum kostningu. Ég verið búin að fara yfir það að ríkisstjórnin og veit ekki hvort hún að greiða atkvæðum þetta bréf sem hérna formlu umsögn eða hvort hún sé að greiða atkvæðum þingsrættinu til hún.
1: Já, og það sem stóði í fyrri umsögninni.
0: Hún veit það og hefur ekki svarað því hvað er verið að greiða afkvæðum. Og maður skildi þá ætla að í greinagerð landskjörstjórnar sem verið að gefur út heilmikinn bækling um leiðbeiningar eða útskýringar og hvað sem verið að kjósa þar er ekki minnst einu orði á þessa skriflegu formlegu umsókn sem fór.
1: Nei.
0: Ætti hún ekki að standa fremst á blaði og ég geti meir sé að sent landskjörstjórn textana þeirri umsókn sem að, og bréfi sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendu.
1: Ættir að gera það,
0: Jón? Minnst einu orði á það.
1: Það getur vel verið að þeim að við yfirsérst bara hreinlega.
0: Já, henni er yfirsérst margt, sko. Það er, hún, landskjörstjórn er að fabúlera á eigin forsendum gildislegar ástæður, eins og það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Jú, það er búið að tala það en landskjörstjórn hefur ekkert umboð til þess að vera að lofa einhverju annari þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Nei, þeir stýra því ekki.
0: Fjarri því og þá er ekkert að vera að koma inn á það.
1: Nei.
0: Þessi atkvæðagreiðsla núna snýst bara þetta eitt, bara en fabuleringar hvað gerist svo að það er alveg út í bláin. Við getum ekki lofa annari þjóðaratkvæðagreiðslu, við getum ekki lofa stjórnarskrárbreytingar.
1: Já, það er þetta sem er að þessi gagnrýni þín hún er bæði lagalegst eðlis og snýst líka framsetningu upplýsingana.
0: Sko, við höfum heyruð það núna frá málsmitandi mönnum að þeir segja fullveldi sér skilgreiningar atið á hverjum tíma.
1: Var já, það sem meitlaði stein með
0: þessi. Það sé ekki meitlaði stein og núna.
1: Þetta er náttúrulega vísbendingum að menn hafa ekki svona lagt heima eða allavega ekki kynnt sér málin til líta hvað er raunverulega á bakvið stjórnarskrána. Það er mjög átakalegt að sjá það.
0: Og fleira ég er með þessar regl, þessar sem þeir gáðu út greginn hann ekki á landskjörstjórn. Og maður segir ekki svona fullveldismál. Hvers, eins og stendur þar og með tilbæðin tilvitnin, hversu stóran hluta af reglum Evrópasambandsins er Ísland nú þegar skilt að eiga? Býtum stóran hluta, er það mælt í kílóum, er það mælt í orðum eða tölustöðum? Sko, landskjörnjótt að fara að leggja mat á það hver stóran þetta, byrjum, það eru ákveðin fullveldis atriði. Mm. Það skiptir ekki máli hvort það eru 10 eða 100 reglugerðir sem að við erum búin að innleiða af einhverjum. Mm. Það eru þau grundvallar atriði sem lúta að sjálfsákvörðun rétt þjóðarinnar í grundvallar atriði.
1: Þannig að ég... Hún fer út fyrir hlutverk sitt.
0: Að hún, landskjörstjörn er að fara langt yfir hlutverk sitt með því að að fara að fapulera svona mínu mati. Þetta minnir mig á að ég sé komin að einhverja hálfkjöld ríkis og það fundi á Jóhönnu að þá þegar allir láta sig detta eitthvað í hug og svona og þegar þeir gæti Ísland fengið undan þá frá einhverjum reglum Evrópusambandsins og þá fara þeir að fapulera sérlausnir án þess að það sé nokkur eining það hvað fýður orðið sérlaust er það og svo hafið þess þannig að ég veldi nú að því að þetta er mjög alvarlegt mál þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hún er ekki leikrit
1: Nei, hún getur verið lokaatkvæðagreiðsla
0: já, hún er það að hún er þessi eiginlega lokaatkvæðagreiðsla sem að verð að hendir boltanum aftur inn til ríkisstjórnar þó þú segi já þá er ekki tarmið sagt að það verið ákveð að fara í aðild að vera það er ekkert sem segir að það skuli gert og þó þú segir nei þá ertu ekki búin að loka á all samskipti og þú brendir nýja og ferði aður annars konar samninga á hér sjálfstæðum forsendum og þessi samlinga gerast þannig að þú tekur fyrir einn og einn kafla hvert fyrir sig. Mm. Það er ekki þannig að það sé ykkur einn aðildar samlingur. Það er og við verðum að innleiða þetta allt saman í köflum og sneiðum. Mm-hmm. Þannig að þessi nálguna hægsi að gera einn aðildar samling og greiða aðkvæðum hann er bara beinlínis röng nálgun og er alls ekki í takt við lög og reglur Evrópusambandsins þar sem að við verum að innleiða lög og reglur og þeirra samþykktir í ferlinu
1: Jó, bara svona þegar tíminn er búin hjá okkur en drákala fróðlega sem þú ert að segja og ert að koma bara með stór mál hér inn í þennan þátt sem að verð að skoða betur og miklu betur en Mér langar að spyrja það bara svona alveg að síðustu að sko ef þú berð sama söguna sem við erum búin að fara yfir og þessa umræði í dag að er það rétt að með svona umsókn sem að væntanlega er þið þá veitt í að þjórað hvað greiðslinn hefa sagt eru já núna 2009. ágúst er þetta sko að líta svo á að þá sé ákveði aðlugunarferli farið af stað
0: Það má hann segja að þessi vissi aðlugunarferli nú þegar í gangi
1: Já
0: Taka makrýr samlingin sem að gerðu var
1: já.
0: Þar sem að í minni ákvörðinu var að við værum með 16,5% af makrýr en núna eru búið að semja sér niður 10%
1: Já, meðum veiða í gegnum færhengar
0: Og gegnum færhengar sem engin makrýr
1: Og landa í Núri
0: sem engin makrýr veiðir Sko, ég held að það sé að tegja þessa umræði fram og tilbaka Hún þarf náttúrulega það sem að skortir heiðarleiki þeirra ráðherra sem eru að tala fyrir þessu máli
1: Er fólk að segja satt að þínu mann?
0: Það kannski heldur það sjálft.
1: Mm.
0: Ég ætla ekki að gera það. En það sem ég lærði sem ráðherra var að í samskiptum með aðra þjóðir og aðra að hafa þetta þá skriflegt sem stendur.
1: Já.
0: Og það að vera frjáls, það er að við erum frjáls þjóð, við erum frjálsir einstaklingar og við getum tekið okkar ákvarðanir á okkar eigin forsendum er kannski svo mesta auðlileg sem þjóðin á.
1: Já.
0: Það er frelsi og þá var það þegar við öðluðumst frelsi á ný. Þá urðu þessar stórstígu framfarir sem urðu á síðastun ári og við allt í einu rísum við og verðum við sem auðugasta og menntaðasta þjóð meðal annarri þjóða. Og það er á grundvelli frelsisinn, þeirra tilfinningar sem hver hefur í hjarta sínu að vera frjáls. Og ef við framseljum þetta frelsi okkar, þetta frelsi í hjartan okkar og þetta frelsi til að til að athafna, já þá erum við bara, við erum ekkert að þeirri braut og þess vegna bara vilja, það er mjög gott mál að hafa þessa þjóðarokkaðagreyslu en við erum bara að segja nei við að fara í þetta ferli og fara inn í óvissuna, við höfum það gott, við getum stýrt okkur áfram okkur eigin forsendum og það erum að gera og segja nei en fínt að fá þess að hjóður atkvæðagreyslu.
1: Já, en samt þetta getur líka verið loka atkvæðagreyslu. Það er engin trygginga svo segir fyrir áframhaldandi þjóðaratkvæðagreyslu einhverju síðari stigum.
0: Nei, það er bara reynda blekking vegna þess að þú fari þú, þá svo þjóðaratkvæðagreyslu yrði ekki fyrir að væri búið að innleiða eiginlega allt. Það er það fyrst samþykki ríkisstjórn hvert kafla niðurstöður hans, svo förum fyrir utanríkismálanefnd og samþykkt þar og þegar að búið er að fara yfir alla kaflana þá ríkisstjórnin búin að samþykkja þá, þá utanríkismálanefnd búin að samþykkja þá og þá eru raun Alþingi búin að samþykkja þá og það og þá búið innlega megnið af kaflunum og ákvar eftir við þá að fara að halda þjóðarakvæðagreyslum þar sem þegar er gert eftir við að hafa bakka út úr því. Það er svona bara skulum við bara vera frjáls, Arnljóður, bara frjáls.
1: Láta það vera Jón, láta það vera að loka orðin að þessu sinni. Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra, bestu þakkir að koma hingað til ykkur út að sögu, útskýra þetta einstaklega vel, þar sem maður hefur gengið á. Og bara bestu þakkir gangi er allt í haginn Arnþrúður Karlsdóttir. Þakkar ykkur fyrir og verið þér sæl.
0: Já, takk.

0: Heimsmálinn á útarpi sögu, góðan dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér mætti í með, já,
1: í góðaverðinu.
0: Í góðaverðinu, vissu kosti, og í góðum gýr. Heyrðu, það alveg heill hellingu núna.
1: Já, það svo mikið að það hálfa verið nóg.
0: Utan á hennu stóra heimi.
1: Já, það eitthvað mikið að gerast.
0: Já, það svona spurning hvað við að byrja og bera niður eða svona helst það sem svona í stóru fréttunum og í til dæmis fréttum í Bandaríkjunum núna.
1: Já.
0: Það ber náttúrulega hæst.
1: Það svolítið mikið í Bandaríkjunum frá Bandaríkjunum.
0: Já, það og, það
1: það. Það.
0: Jú, en það kannski má segja núna, það svona flýsast af því þessum málaferlum og réttarhöldum sem að verða á morgun.
1: Já, það yfirheysla.
0: Já, yfirheysla. Öldugadeildinni og það þingnefnd undir stjórn Rand Paul þingmanns sem að mun spyrja Anthony Fauci sem var sóttvarnalæknir Bandaríkjanna í COVID.
1: Já, og hann búinn að vera margsaga og menn eru alveg brjálaðar út í hann og hann í rauninni kemur í rauninni bara höfundur og fjöldamorðingi að margramandi. Það hann sem að býr til þessa veiru, fænansar þessa veiru og lýgur allt hana, öllu sem hann gat logið. Og hann laug upprunasjúkdómsins, smitleðir og PCR-próin, dánatíðni, hann allar þessar lokanir, þetta var rámt að gera á fyrirtækjum og skólum og sóttkvíar, þetta var allt rámt og hérna og smitutandir að andlitsgrímurnar, allt saman rámt, allt saman rámt. Og þessi afbreyðu verið þetta, hann hefði rangt fyrir sig með allt en vísvitandi og hann skrifar þetta merkt að þessu, skrifar hann þetta í dagbókina sína.
0: Já, það hefur leikið út hvað sást
1: já,
0: í dagbókina?
1: Sko, dagbókin var náttúrulega tekin á hann skilur, já, og þeir eru með dagbókin hans og þeir eru með alla ímynd hann talar til dæmis oft við Bill Gates og minnsta kostið tvisvar, hérna tvisvar sem er með mánuð, að tvekja allavega tvekja vikna fresti. Já. Og þar eru þeir að skipulegi ýmislegt og tala andum peninga til þess að fjármagna sig og þessa hluti sko. Og það kemur greinilega fram að hann náttúrulega talar það, hann segir það sem sagt bara þegar stuttu eftir að hann er kjörinn forseti 2019 hann hérna nei sem sagt 2020 skilur 2019 seint árinu að þá segir hann að það megi búast við sko megi búast við mjög alvarlegum sagt, sjúkdómi.
0: Já.
1: Og hérna hann sagt, að spá fyrir sína eigin gjörðir sagt, að það leki eða kom einhver sjúkdómi sem að koma til með að valda miklum skaða og fara yfir heiminn sko. Þannig hann er sjálfur að spá sína eigin gjörðir sko.
0: Já.
1: Og hann er náttúrulega alveg þessi kall er náttúrulega bara snarruglaður og hann hérna er alveg ábáslega sjálfmeðaðar og mikill svona elska sjálfan sig mjög mikið og hann er í að segja í dagbókinni sinni að hann segir að fjölmiðlarnir sé á eftir sig vegna hann sé svo hot eða hann sé svo heitur og hann sé svo ákafur og hann talar fjölmiðlarnir eins og þau séu ástkona sín sko. Hann er alveg snarruglaður og hann er að tala ýmsa hluti skiluru að fólk sé að baka kleinur hringi með andlitin á sér og hann finnst það æðislegt og síðan segist hann vera svo að hérna svo er hann rosa stoltur af því hann segist vera sjálfan sig, hann er að tala við sjálfan sig ég er fallegasta manneskjan og frægasta í heiminum og hann segir sko að Tyra Bank sem er mjög svona falleg og þokkafull kona að hann segir sko að menn sé nú að segja hún sé kynþokkafull en hann sé jafnvel enn kynþók þokka fyllir í heldur en Tyra Banks þannig að segja þetta sjálfa sig
0: já, þetta svona í dagbóki
1: já, mér alveg sama, þetta er bara þetta í dagbóki, þannig að sjáuðu hvað hann er ruglaðar þessi maður sem maður valdur að 2000 og jafnvel 100.000 dagsfalla og síðan sko á sama tíma sem að hann er að banna fólki að fara út að borða og er búin að eyðileggja allan restaurantabusinessin þá er hann að fara út að borða með fréttamönnum til dæmis eins og CNN og þetta er allt þarna og þetta kemur allt fram í þessum þessar yfirheysla morgun og málið það að hann var náðaður af þessum hérna sjálfvirka penna hans Bidens sem sagt ég veit ekki hvað það kemur til með að ná langt en allavega var hann náðaður skilur afbætin þannig að það kannski ekki hægt að setja hann í fangelsi fyrir hvað hann gerði eins og ef að síðan ef að verður dæmt að þessi sjálfvirki penni, undirskriftapenni hans Bidens sé bara lögleysa og það virkir ekki, það hæstiréttur verður að dæma það en allavega að hann verður að svara spurningum honum á morgun fyrir þessum hérna, fyrir þessum þingsal og ef hann lýgur á morgun hann verður semst að viðurkenna allt sem hann segir í dagbókinu, hann verður að viðurkenna allt sem hann segir semst að, því hann er allstaðar on the record, hann er allstaðar þeir byrta sjómasefni og útasviðtul og endalöðu stefni á honum það sem hann að ljúga síðan sem hann viðurkennir annars staðar og í e-mailum og síðan í sin eigin dagbóka hann hafi logið og líka bara rannsóknum sem hafa komið síðan til dæmis eins og með þessi lyf yfirmektin og hérna og hydrochloroquine eða hvað sem þetta heitir eitt annað lyfið að hann sem sagt þetta eru lyf sem alveg snar virkuðu á þetta kvefpest sem að kom hana En málið það að hann, ef hann lýgur á morgun, ef hann viðurkennir ekki allt saman á morgun, ef hann lýgur á morgun, þá er hann settur í deilið. Þá bara setja hann, þá fara þið strax fram
0: hann á... Hann getur samt undir vissum kringust, hann getur neita að svara ef hann að bera sakir og sjálf á sig. Sem við varð að refsa þetta aðtafi. En það hins að, þá kannski snýst réttast að hann svið. Það er svo annað mál.
1: Já.
0: Og hann á bláþræði þar held ég því að...
1: Já, þess vegna ætla þeir alltaf að viðurkenna alltaf morgun og ef hann byrjar að ljúga morgun þá eru þeir búin að ná honum.
0: Já, í raun og veru.
1: Já, þannig að það snýst allt það að ná þessum bara ótínda glæpamanni, glæpahundi sem draf 100.000 manna um allan heim.
0: Já, sko, þetta svona það sem að fréttastofuna segja, að það segja ekki alla, svo sannlega ekki,
1: Nei.
0: Því að margir eru nefnilega að fela þetta.
1: Já, því þeir tóku þátt í því.
0: Já.
1: Því þeir tóku þátt í því.
0: Já.
1: Hér var ríkisútvarpið til dæmis, það tekur þátt í þessu heldur betur, eins og til dæmis ríkisútvarpið líka í Danmörku og Noregi og Svíþjóð. Ég veit ekki Svíþjóð reyndar, en ég veit allavega Noregi og Danmörk,
0: já,
1: og ég horfði á það.
0: Víða í Evrópu líka.
1: Já, og víða í Evrópu.
0: Mm-hmm.
1: En sko, hérna var það undirlagt hver einasti dagur. Fólk var hrætt, skilur, var að bíða eftir síðustu tölum, síðustu smittölum og hvað er þetta nú væri að stinga sér niður. Mm-hmm. Og þarna voru þrýegið upp á palli að ljúgaða okkur allan daginn um öll þessi atriði í eitt ár eða meira. Og þetta bara hrikalegt hvað við vorum tekin inn í
0: já.
1: Og kerði í gegn.
0: Þetta hrikalegt sko, þegar núna þetta að koma svo mikið í ljós.
1: Og manneski sem var yfir þessu, hérna, hún heilbrigðisráðherra í dag.
0: Já,
1: hvernig rýtur það nú út?
0: Svo sem sá nú læknisfræðilegu hliðina, en svo sem skrifaði undir þetta var forsætisráðherra.
1: Já, auðvitað sjálfsögðu.
0: Og Katrín Jakobsdóttir, hún náttúrulega sko, bara beri höfuð á
1: byrjum á því. Og þau þrjú.
0: Já, út af þrjú og fleiri ráðar.
1: Og fleiri ráðar, já.
0: En hins vegar rétt að taka það fram, sko, að það ekki búið að sanna, sko, glæp af Fauci. En það ekki búið að sanna það, sko.
1: Hann búin að játa, það ekki búið að sanna það, en hann, það bara að koma morgun.
0: Jú, en það sem er forsagan að því er að þessi David Morans, sem var hérna nánasti samstarfsmaður Fauci í 2025 ári að hvað var
1: Já.
0: Að hann var ákærður núna í massíðaslinum 2026
1: Já.
0: Og það er rosalega alvarlegt mál og hann er ákærðu fyrir það að hafa falið náttúrulega upplýsingar og eyðilagtar í raun og veru
1: já.
0: Hann gjörsalega eyðilagi sönnagögg sem er mjög alvarlegt mál og samskiptur sem átt að komast
1: já
0: upplýsingar lögum
1: en, en samt sem aður náðist að bjarga þessum upplýsingum og þessum skjölum sko.
0: Já, þess vegna sannaðist að hann hefur reynt að eyðileggja þetta
1: en þeir eru með miklu meira

0: helli. Já. En ekki úr rannsóknastofunni sem hann fjármagnaði sjálfur.
1: Já. Og manstu eftir í Guðmundur við tölum mummyndengt í að náður. Mm. Og fyrir allungu síðan að það var talað alltaf sko stóru peningaflutningana árið 2015
0: já,
1: frá Obama og Fauci til Wuhan.
0: Já, já.
1: Og svo, þetta var sagt að það væri allt í peningasælum.
0: Já, já.
1: Og svona menn heldur nú jafnvel þetta væri nú einhver valsrétt og veitlisa. Svo er að koma fram núna að þetta var rétt.
0: Já, ég meina Ríkisútvarpið er einu búin að segja frá USAID, skilurðu. Ríkisútvarpið bara segir ekki sannleikann og segir ekki fréttir að það sem að gerast í heiminu þannig ég skil bara ekki hvernig fólk getur fylgst með
1: Nei, sko, þeir eru alltaf bara klemdir inn í þessari sömu
0: Já, bara verður að loka þessari stofnun
1: Þetta ekki línu og þessi fræðir. Stóru miðlamarki þetta eru sömu eigendur sem að stýra þessu öllu og BBC og jafnvel Reuter og fleiri og AP fréttastofunni
0: Já.
1: Og fjölmjölum í Bandaríkjunum þannig að þetta er alveg rosalt hvernig er fela en það er partur af þessari raunvilega þessum glóbalisma til þess að almenningur átti sig ekki á hvað er að gera
0: já, já.
1: Það er það sem er og við eigum ekki að skilja þetta og eigum bara að trúa þessu
0: Já, já Nú það sem annað er gerist í Bandaríkjunum með það að vera að jarða Lindsey Graham hérna, sem að dó all snögglega úr einhverju hjarta vissinni
1: mm-hmm.
0: og systir hans er reynda tekin við þangur til að verða kosningar það er þannig að sko fylkistjórinn hann sem sett velur eftir mann senator sem að ef hann deyr snögglega á tímabilinu sko þangur til að næstu kosninga verða En systir hans er mjög pólitísk og hérna hefur komið verulega óvart hvað hann er frökk og
1: skelag.
0: Holl og skelag og holl Trump.
1: Mm-hmm.
0: Nú, þessi annað þarf núna í dag eða á morgun og þeir eru þarna, það er náttúrulega mikið af fólki sem er að fara í þessi að það fara meðal annars sílenski og Netanyahu, þeir eru báður í Washington sko.
1: Já, það vakti athygli sem já. Að fóra á stað í gær miskosti, fréttir að því hvað þeir væri að fara
0: já.
1: Funda í hvítahúsinu
0: Já, báður, þeir eru báður að funda í hvítahúsinu en hvort þið séu allir þrý saman að funda
1: Nei, skilur út af því að nú var selenski við munum það, þegar árásir stóðu sem hæst eða átökin á milli Íran og Ísrael
0: já.
1: Að þá var selenski að standa fram og óskaði meiri peningu frá Evrópu
0: Já, já.
1: Þannig að þarna verðast vera tengst.
0: Já, já, og líka það er náttúrulega að þeir sem að hafa verið gripnir í Úkraínu fyrir hérna fyrir spillingu að þeir hafa allir flutt til Ísraels
1: já.
0: Og þeir eru þar í hérna góðu yfirlæti þessir úkraínsku gyðingar.
1: Já, já, já, já, heldur betur.
0: Það er þannig og það verður ekkit gert við það þar, sko, ekki skert hára höfuð þeirra þar.
1: Nei, þetta er eitthvað að koma í ljós, sko.
0: Já, já, og þeir eru, já. Og núna eru þeir samanhandið hvítast, ég veit ekki hvað ætla að ræða, eða ég samanhandlaði að jarðaförinni, ég veit ekki hvað til séu einhverjum leynifundi saman þrýr, en allavega þá kemur eitthvað út úr þessu, dóttu öllu saman.
1: Já, skildi maður alltaf.
0: Já.
1: En það er, hérna Guðmundur, einmitt í sambandi við þetta, að þau erum að tala já, Ísrael og Úkraínu.
0: Já.
1: Það núna er yngar árásir að hálfu Bandaríkjamanna og Íran
0: Nei.
1: Og þannig að það er búið að vera jarðaför þar stóra mikil en síðan aftur á móti það sem vekur athygli það er árás Írak á Sádi-Arabíu og það vekur verulega athygli hvað þannig er að gerast það sýnir sér svolítið sko hver er að standa með hverjum
0: Já, ég held að þurfi nú að fá einhverja meira uppsingur um það ef að Írakar hafa verið ráðst á Arabíu en hérna en sko
1: það var ekki Írak
0: Bandaríkjamenn hafa verið að gera þessar skæru árásir á Íran og núna er stríðið orðið 5 mánaða og en þeir hafa ekki verið að skiptast á árásum nema kannski einhverja hérna, með kannski mánuð 40 daga af þessum 5 mánuðum skilur Bandaríkin vilja ekki fá umheiminn að móti sér og auðvitað geta Bandaríkin gjössanlega gengi frá Íran eða kæri þessu umskilur bara eins og rússar getur gengi frá Úkraínu eða kæri þessu umskilur og bara þá nota kjarnarkóa menn er ekkit að fara að gera það
1: Nei.
0: Þannig að ég hugsa að Bandaríkin menn þreyti sem sagt þeir náðu, sem sagt Bandaríkin menn eru búin að eyðileggja Líbíu Sýrland

0: Ísland, Írak og gleymi einhverju og já, ég gleymi eflaust einhverju öðru ríki hérna í Miðausturlöndum. En málið það að þeir eru bara þreytalaxin eins og þeir geta og þeir eru bara sem sagt, þeir stjórna öllum peningum Írana sem þeir eiga erlendis. Mm. Trump sagði núna að ef að hútarnir myndu eyðileggja skip sem sagt, á Rauðahafinu að þá myndu þeir sprengja brýr og raforkuver í Íran í staðinn fyrir að hútarnir var að eyðileggja fyrir sem sagt, fyrir skipsegundum í Rauðahafinu og allt tjón sem yrði af hérna húta árásunum á þessu skip yrði borgað af sjóðum sem að Bandaríkjamenn eru búin að frista sem Íran eiga þannig að þeir sko Bandaríkin eru með öll tögl og haldir í þessu stríði þeir eru búin að frista allar eignir þeirra þeir eru búin að og þeir eru sem sagt, í öllum þessu löndum hann í kringum þeir eru búin að fá alla nágrannan upp á móti þeim og þetta bara spurningum um að þreita laxin og gera þetta þannig að fólkið gerir uppreisn á endanum og hérna og ég veit ekki hvort að þeir séu búnir með vopnin sín bandaríkjamenn í þetta skipti og eru að framlega meira og þeir eru að gera smá hléskilur það getur alveg verið að þú veist að vanti meiri vopn og þá býða þeir aðeins og svo fara þeir aftur skilur, en hann, þeir verða að passa sig á því að hérna hafa heiminn með sér eins og þeir eru með ennþá og þeir verða að passa það að olíuverði fari ekki upp úr öllu valdi vegna þess að þá náttúrulega þeir hætta á því að hérna að það tapist hérna að republikanar tapi í þessum þingkostingum í nóvember þannig að núna sko það ofsalegur rússibana að reyða og olíuverði í heiminum það fór niður 8-10% í gærskilur og núna komið sko aftur niður undir 80 en hérna en sko þú veist þessi menn vita vonandi alveg hvað þeir eru að gera og við verðum bara að þetta leysist eins og öll önnum vandamál og þetta og ég sem sagt en það aðalatriði hjá Donald Trump virðist vera og það sem að aðalmálið að koma þessum kostningamálum í samt lag það verið að koma upp um allt svindli sem hefur verið til staðar í bandarísku kostningakerfi og það alveg gríðarlega mikið búið að vera svindla og hérna og hann að reyna að koma þessum Save Act sem eru kostningalöggjöf í gegnum senati, þeir eru búin að samþykja í þinginu sjálfu en það þarf að koma í gegnum senati og hann segist ekki hafa meiri hluta fyrir því hann hérna þún sem er hérna forseti sem er all republikaninn í öldugudeldinni en við vitum það að hann hefur út ágúst mánu til þess að koma hans í gegn og ég veit ekkert hvað hann gerir en ég veit það að hann með tögl og haldið þar í öllum þessum málum. Hann kannski að reyna að flössa út einhverja menn sem hann þolir ekki og vill ekki ná í endurkjörið eða hvernig sem það og honum skal takast það og endanum getur hann alltaf sett þjóðvarðarliða og hermennin og alla kjörstaði til þess að passa upp að það sé ekki svindla. Hann getur bannað þessar vélar ef hann vill skilurum með forsetaúrskurði og þannig að við verðum bara að bíða sjá. Í rauninni sko við erum að tala það eru 90 og hvað 7 dagar í kostingar og það eru rúmið 3 mánuðir og hérna og það ræðist þú að mikið í þessum kostingum hvað gerist í framhaldinu en ef hann hefur stór sigur sem að menn búast við núna að verði stór sigur í publikana að þá hefur hann alveg 2 ár sem hann getur anda rólega.
1: Já, en er samt ekki kommunistandi að sækja dálítið í sér veðri?
0: Jú, og enda líka gýrin komið núna á móti kommunistanum og kommunista hérna kommunista hatriði byrjað og það eftir að aukast og múslima og líka múslima við að segna allt sko, það þetta var allt eftir að aukast
1: Íslam.
0: Svo er hann að stríða þeim núna að hann ætla að fara fram sjálfur aftur.
1: Já, hann er að segja.
0: Já, 28 sko. Og málið það að núna alltaf fleiri og fleiri sem segja það að það sé möguleiki hann gerir það að hann geti það löglega sér. og ég veit ekki sko, ef þið sjá vegna þess að það var náttúrulega eyðilagt fyrir honum fyrsta hérna fyrstu 4 árin gjössanlega eyðilagt fyrir honum þá var bara tekin að völdin voru tekin á honum að glæpa mönnum og síðan náttúrulega var svindlað honum með kostningunum hann í rauninni hef sem sagt þá hann í rauninni að hans mati bara búin að vera í 4 ár eftir 2 ár sem sagt sem alveg er forseti sem að virkar Þannig að ég get alveg spysu það, nú ætlum ég bara að spá því, ég ætlum bara að spá því að hann fari sjálfur fram 2028.
1: Það grínar sko?
0: Nei, ég ætlum bara að spá því. Ég ætlum bara að spá því að hann finn einhverja leið, hæst réttu samþykkið að hann megi það og þetta líka hvað fólki vill. Ef fólki vill það.
1: Hann kannski þessu meðal annars að reyna að sanna það að kostninga úrslitin að verið fölsun
0: Já, þetta
1: snýr
0: alltaf því
1: Og það nú margt sem komið í ljós þar það svona býður betri tíma að segja frá því
0: Þannig ég held að hann eftir að koma öllum og óvart og bara, og það verði samþykkt og það verði, og hæstaréttu standi með honum, ég alveg klára því og mér finnst það og hann verði þá kannski með Rubio sem var að kosta
1: Já, það svona
0: Svo geta ég bara alltaf hálpartin í gannin minn að segja þetta en þetta kæmi mér ekki dóa
1: Nei, þetta svona getgáttu
0: stíð hann byrjar að ganga með hatt sem stendur 28 á sko.
1: Já,
0: þú veist
1: en, Já, annars hann hefur gamna að rekja
0: það Já, ég veit það, en öll gamni fylgir alvara og mér finnst þetta svo frábæð vegna þess að ég veit það hann hefur tekist að hann er meira að takast að ótrúlegasta núna í embætti Hann er búin að breyta, hann er búin að losa okkur við ókið, hann er búin að losa okkur við hennan skaðræðis sjúkdóm, skilur, sem að ókið og hann er búin að gera ýmsa aðra góða hluti, skilur, sem að við komum til að búa við, skilur, í langa framtíð.
1: Já, hann er að stoppa hennan glóbalisma,
0: já,
1: heimsglóbalisma, akkurat, og New World Order,
0: akkurat,
1: er þessina eru þessu brjáluð, og þú tekur eftir hvað er ráðust á hann.
0: Akkurat, og þessina heldur það. Að fólk verði mjög fegið að hann seti í hnefann í borðið og segist alltaf að fara að taka 4 ári viðbótt.
1: Já, þú segir það, en sko ég held að allur fjöldin sé ekki búin að átta sig að hvað hann eru að gera. Nei. Í þáu fjölmargra sem jafnvel bölvunum en það.
0: Já, fjöldin hefur bara hreinlega ekkit átta sig á því hvað Donald Trump hefur verið að gera yfir höfuð. Og þegar þú hittir Íslendinga, til þess eins og einhverja ofbúslega ég veit ekki hvernig ég get líst þeim en það eru jafnir prófessorir í háskóla Íslands sem kenna stjórnmálafræði sem haldaði bara fram að meiri hluti Íslendinga fyrirlíti Donald Trump
1: það hafði anduð á honum
0: já, hafði anduð á honum þetta náttúrulega bara alveg svakalega ömurlegt að það skulle vera menn hérna á Íslandi sem að haldi þessu fram og sérstaklega er það hrikalegt að það skulle vera kenna eða hafi kennt upp í háskóla Íslands
1: já, þetta er Ólafur Harðarsson sem þátt að tala hann er professor emeritus í dag en hann er náttúrulega búinn að vera mikið kostningasjónvarpi hér á Íslandi og átt að taka marka honum og fólk hefur vilja að trúa honum og anna
0: hann náttúrulega vinnur líka mikið fyrir Rúf sko.
1: Já, en sko
0: og það er sama sagan
1: þar en það er verra ef er hægt að tengja við Rúf því það er mjög alvarlegt líka ef Rúf heldur þessu fram
0: við vitum það hvernig þið fjalla bara um hann og hvernig þið hægður með hvaða falsfréttun og fældur annari ég meina þið virðist ekki geta að lifa daginn af nema að hafa eina falsfrétt það bara er alveg hræður þess og til dæmis í gær voru þeim með fréttum við talaði einhvern veðurfræðing og öflust úr háskólanum skilur sem er að tala það að allir þessi skóareldar í Evrópu þetta sé alveg hrikalegt og þetta sé algjört met og þetta sé allt út af hérna, climate change eða global hlýnun en það er bara alls ekki það bara kemur síðan í ljós að þetta er bara algjör þvæl og kjafta hjá þessum manni það verður aldrei verið minna skóareldi í Evrópu og þessi skóareldar sem hafi verið að kveikja það er 90% af því að það er búin að ná í mennina sem að kveiktu þá, þetta er að mannavöldum einhverju vinstri sinnar brjálæðingar sem er að kveika skóðarelda og heyrðu og svo það nýjasta, að þú getur ekki sendt þyrlurnar til þess að slökkva það vegna þess að þyrlurnar eru rússneskar sérstaklega smíða til þess að drepa skóðarelda og slökkva þá og þær eru að sitja allar hérna kyrrsettar vegna þess að það fást ekki varahlutir í þar frá Rússlandi vegna þess út af því að Evrópusambandið bannar innflutning á varahlutum í þyrlu flota evróskra þjóða til þess að slökkva skóarelda heldur þetta sé viti þessu skaðræðis fólki.
1: Já.
0: Þetta er alveg hrika, þetta er svo vitlaust, þetta fólk er svo vitlaust að maður veit ekki sinni hvar maður á að byrja.
1: Já, það, veistu það Guðmundur að þetta vekkum vel athygli að því að skógareldarnir þeir eru svona stinga sig niður hérna svo í Frakklandi, nálægt Bordeaux og síðan allt innu í Valencia.
0: Já, þeir eru búin að ná nýja á Spáni.
1: Þetta er vel að skríti.
0: Þeir eru búin að ná nýju mönnum á Spáni
1: Já.
0: Sem voru að kveikja elda. Þeir eru búin að ná 17 í Frakklandi.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta eru bara glæpa menn sem eru sendir út á gattinn til að kveikja skógarelda til að geta sagt að þessi climate change Já. Sem er ekki.
1: Nei, þá þurfum að borga meiri loftgasgjöld.
0: Já, og hvort trúa menn tugum Nóbelsverðlauna hafi í eðlisfræði um að þetta sé þvæl og kjafta sem við verið að halda fram í það eða Katrínu Jakobsdóttur og hennar slekti sem eru að eyðileggja efnahagslíf heimsins til að koma kommúnismæn
1: og bara búa til sjóði og tæmóð út ríkisjóð
0: fyrir sjálfan
1: sig tæmóð út ríkisjóð svo alveg það það sem máli snýstum þetta mjög alvarlegt mál Norðmenn búin að taka einn við séð ekki hvernig ég ekki fylgst alveg nógulega með því hvernig því reyta en þetta mjög athyglisvert að það kom upp úr Grikklandi líki fyrir það og þá var verið að taka á svona að, sem voru stannir að því að hafa kastað elsbytum viljandi Þannig að þetta
0: Og í Kanada?
1: Já, og segjum þú. Þetta nefnilega ákveðum völdu stöðum. En Guðmundur, við þurfum að fá auðlýsingar hérna, okay. en við skulum halda áfram að ræða þetta, að af hverju þessi áraður er núna svona rosalegur gegn Bandaríkjunum og gegn Trump, það er verið að kenna okkur núna að hata Bandaríkin og raunverulega hata Trump.
0: Það er kennslustundin. Það er kennslustundin. Það er aftur.
1: Já, það er kennslustundin af því að nú vera búið þar til að bæja áhrifunum og umræðinu um Evrópusambandi, þá vera að gera þetta rosalega máli út af Grænlandi og Trump og hvað við þurfum allt inni núna að vera í vardastellingum. Þetta er enn blekkingin, en við skulum halda fram að ræða þetta og fleiri mál einmitt hvað er að gerast í Evrópu, hér og eftir öllsingum. Okay.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér við vorum að ræða skógabrunana í Evrópu. Guðmundur annað förum yfir í fleiri mála sjálfsög sem að þessu tengjast þetta. En þá vorum við að ræða og þú að lýsa því að þetta loftlagsdæmi sem að þetta kynnt vera núna út af hlýnun jarðar segir nú bara í síðustu fréttum og en það skrýti með staðsetningar það eins og það þessu stærstu borgum það nálægt Bordeaux í Frakklandi nú það Madrid sem alltaf rosalega stór og
2: Róm
1: og síðan, já, Róm,
2: Valencia.
1: Rómaborg og Valencia
2: Þetta alltaf rétt við hliðin á til svo að allir sjái og finni lyktina
1: Já,
2: það alltaf verið að kveiki rétt sko, til þess að ná athyglinni sko.
1: Það það sem
2: þetta er alveg rosalega sem í gangi og hérna
1: og
2: sko á meðan sko heimurinn að kólna sjáðu, það hérna það verið ekki verið kaldara á suðurskautinu í 5000 ár takk fyrir heyrðu, það var aldrei verið kaldara í sum, á, að sumri til á norðurskautinu, heldur en akkurat núna 2026 heyrðu, þetta kemur ekki fram á rúf hjá nýja veðurfræðinum í nýja köflóta jakarnu sínu og kringlóttu glera á hana sínu til að reyna að vera prófessorslega, guð minn góður akkur er senda, bara farðu heim til þín, herra prófessor
1: Já, ég veit það nú ekki sko en
2: Alveg ótrúlegt Sko hann við komið einu svona áður í sjónvarpi með einhverja áleika helvíts þælu Svona menn veist, Þeir verða að bera ábyrð líka er það ekki Geta menn bara komið fram í ríkisútarpinu logi og bara þvælt og rugla
1: Sko ríkisútarpi hefur náttúrulega breyst alveg gríðarlega núna síðustu ári Það bara rétt að taka það fram Það var ekki svona, þetta var fínasta stofnun og En áður svo að breytt þá var allt í lagi en núna er þetta bara mjög ámælisvert hvert verið að stefna og allt önnur stjórn sem er þarna á baku greinilega heldur en að við höfum að venjast.
2: Já,
1: en það er þessi tengsl við áróðusmiðla erlendis sem að margir vita bara og hefði ekki.
2: Já.
1: En talandi þetta, það eru sér brunar og síðan það núna það eru umsókn Íslands aðild að Evrópusambandi alveg sama hvernig menn reyna að snúast þér út alls í, það eru alls konar yfirlýsingar sem koma frá ráðherra og jafnvel ráðherrum í sambandi við þetta, en þegar upp er staðið þá er þetta umsókn sem byggir á umsókninni frá 2009 þó að það kom ekki fram í þjóðaratkvæðaspurningunni
2: þannig
1: að
2: hún ólögleg þessi þjóðaratkvæðaspurningunni
1: já bara fólk hefur ekki fengið réttar upplýsingar
2: ef þetta rangt þá er hún ólögleg og þá eftir að hafa rosalega eftirmál eftir, sagt, í kjölfæri sko.
1: Já það er svona það er spurning hvað kemur svo en hittir hann að mál að það sem mér finnst alvarlegt í þessu það er beilinis það er þessi áróður núna sem að er verið að reyna að draga fram í dagsljósi til að bæja athyglinni frá aðild okkar að Evrópusambandinu sem vera kjósum og þá byrjar það bæði forsætisráðherra hún er að tala ekki við Íslendinga hún er ekki við okkur Íslendinga að tala hún tala bara á erlendu vettvangi ég verið að segja hún er að tala á erlendu vettvangi og þar er verið að tala alvarleika þess að Trump ætla að taka Grænland og þar fram eftir göttunum og þá byrjar allt í einu Trump umræðan og bandaríska umræðan það og Grænland er allt í einu orðis þunga miðja málsins sem hún er ekki því að eitt eru sko staðreindir eða pólitískar vangaveltur það er bara himinn og haf þar á milli og það er ekkert skriflegt þetta ekki nokkuð skapaðan hlutur þetta er ekki stefna bandarískur ríkstjórnarinnar eða þó þetta séu orð Trump á góðum stundum að hann fyrir við Grænland og svo framvegis en þá er þessu svarað mikil tilfinningasemi að stað þess að taka því sem að raunverulega er til þess að horfa á það er hvað er skriflegt hvað er áþreifanleg sönnun og en núna þetta bara semst á þessu raumvörulega kjaftastigi.
2: Já, þetta rosalega, það rosalega kaldara að rauninni að með öðrum orðum að segja að stafi hætta Bandaríkjanna.
1: Alveg svakalegt.
2: Og þetta alveg rosalega, sko, það kaldar og það líka rosalega vitlisar að það haldar komast upp með þetta. Ég, hérna, sko, það engum greiði gerði með þessu og verið að segja það að okkar eini vendari sem að vendar okkur. Já. Það engin annar sem er að venda okkur heldur en Bandaríkin.
1: Nei.
2: Og bandarískur herafli og okkar sem sagt nærvera við bandaríkin og staðsetning og vinátta að það sé með öðrum orðum að segja að það staf einhver ótta bandaríkjamanum er þetta er í rauninni hálfgjör landar að segja þetta þeir eru að býta höndina sem að fæðir okkur sko.
1: Já, það aðalega sko ef okkur stafaði svona mikil hætt að þeim
2: já.
1: Hvernig geta þá verið búnir að vera hér já. Að vera okkur í 70 ár aldrei reynd landtökur hérna
2: en býtinu við stærsti sko, stærsta efnaðslega eininga Íslands er ferðaþjónusta og hún er, hún er 600 miljardar hún er helmingi meiri heldur en heldur aldrei álutlöfnlutningur hún er helmingi meiri heldur en allir fiskútlutningur og það er útlutningur ferðaþjónust er sem sagt, að því fólk er að eyða erlendum gjaldmiðli hérna hver er stærsti hópurinn sem kemur til Íslands, það eru bandaríkjamenn þeir eyða langmestum peningum hérna hvað er hún að kalla yfir sig þessi manneskja ég heldur að þetta fá sér nýja hvíta drakt aðeins víðari í sömónum
1: bussi frá því en bara hérna hún reyndar ósalega flott skömmar og allt það en nei, ég meina nú sko bara hvað er þessi pólitíska sko hver er þessi pólitíska umræð og yfirlýsingar fólk má ekki líta á það sem staðreyndir fólk má ekki líta á það sem áþreifalega sönnun fyrir því að hlutni séu réttir þar liggur vitleysan þar liggur miskilningur þessin eru hér alls konar yfirlýsingar sem að fullyrðingar að jú við fáum undan þá eru frá ESB og allt þetta það ber ekki að skoða þetta sem sannleika þetta er bara pólitískt álit og skoðun þannig að það alveg gildi það sama með Trump þetta getur verið hans skoðun en það líka vegna þess að Trump hefur ekki haldið fram að þeir hafi lagalega rétt til að taka Grænland hann hefur fært fyrir röka þetta sé af öryggis og hernaðalögum ástæðum fyrir því að Bandaríkin þurfi meiri
2: og hann er bara búin að bjóða samvinnu
1: já og þetta er sko það sem að menn kannski gera sig ekki grein fyrir en kannski fara átt að segja því núna af því að nú fær maður það bara framan í sig frá, já bara vel kunnáttu miklu fólki að okkur stafi svo mikil hætt á Rússlandi ekki satt? Ef okkur Íslendingur stafa svo mikil hætt á Rússlandi, maður spyrir það einu akkur stafa þó ekki Bandaríkjunum jafn mikil hætt þetta var að klára að segja þetta því allar styrstu flugleiðir langdraðra eldflögna frá Rússlandi til Bandaríkjana fara yfir norðurslóðir yfir Grænland þannig er ekki skrítið að bæði Trump og fleiri tali þetta
2: akkurat
1: þetta er hernaðilegt mikilvægi og það bara hér í túlkun manna hér hversu það er Ólafur Harðarsson einhver annar að menn náttúrulega hlæja þenni sjá að hann heldur þessu fram hvað illa í sérkvæðan Íslandingar
2: og sérfræðingarnir á rúf hver á fætur öðrum og sérfræðingar fyrir ríkstjóðuna og sérfræðingar við ekki stöðlandinu en sjáðu hvað eru vitlisir til þess Evrópusambandi segir það að Rússland það sé svo mikil hætta af Rússland rússum að þeir sé að fara að ráðast inn í Evrópu þeir eru að eyrnamerkja nýtt fé og alls konar sjóðið til að fara að búa til vopn til að verjast og jafnvel að ráðast á Rússland og ætla að ráðast á Rússland 2030 segir þær heyrðu, og sama tíma eru þeir að búa til það var settu saman 21. pakki af viðskipta þvingunum á Rússland og það var látið fylgi því 14 fyrirtæki sem eru að selja rússum hluti í vopn og dróna þau eru kínvesk 14 þessi 14 fyrirtæki en þessi 14 stóru kínvesku fyrirtæki sem eru risa fyrirtæki, ekki þetta ímyndaðir þau eru líka að selja evróskum vopna framleiðendum sömu hlutina í dróna og í vopn. Þannig að núna Evrópusambandið að banna innflutning á nauðsynlegum hlutum í, var, í vopna framleiðslu í Evrópu til þess að verjast rússum frá Kína. Hugsaðu þvæluna. Hugsaðu hvað eru vitlausir. Hugsaðu hvað Evrópusambandið og þessi, með, þetta fólk vitlaust. Sjá hvað eru heimst. Annarkort það eða það engin eða það að þeir trúaði ekki sjálfur að Rússland sé að fara að ráðast inn í Evrópu og, og eða þeir að fara inn í Evrópu eða þeir að fara inn í Rússland árið 2030 og það er held ég að það sem það, sem það sé
1: Já, það er alltaf verið að teikniborðinu það er á teikniborðinu og það er á að vera þetta ný, New World Order
2: já.
1: Og þá miðast allt í 2030
2: já. Og svo sér það á meðan er allt að fara á hausinn og bara þrjú fyrir þig sko fyrir utan 25.000 önnur sem að fóra á hausinn í Þýskalandi fyrra þá eru þrjú fyrir þig sem að eru bara að fara á hausinn núna eru farin á hausinn það er Varta sem byrði Varta batteríin það er nú fyrir þig nefnir yfir 100 ára gamalt stofnað 1800 og surkál síðan það Playmobil litlu kallandi sem krakkar að leika sig með plastkallandi, plastfígurunar þetta á, Playmobil á hverju einasta heimil á Íslandi, ég skal lofa þær því allum þessum bara með barnafjölskyldur og þetta eldgamalt fyrirtæki það farið á hausinn í Þýskalandi og síðan hérna síðan skal ég segja þér Porsche var að tilkynna uppsögna 8900
1: starfsmannum í Þýskalandi
2: Porsche, já, Porsche, hérna bíkjum, Porsche Nú við vitum að þó fólksakarinn búin að gefast upp í Þýskalandi, þeir eru búin að segja bara sínu starfsmönnum, skilur og framleiðslan flutt annað. Málið það að Evrópa á haustnum út af öllum þessum ákvörðunum og þessum græningum og þessari grænu þvælu og þessari bull hérna, þessu bull loftslags kjaftæði. Og þessu vók drastli, þið allt að fara til fjandans til. Núna segir hún, stelpa hún hérna, hún Marine Le Pen, að það fyrsta sem hún gerir, hún með, ekki með því, hún næstu 40%, 37% eru með í skoðunarkonunum
1: í
2: Fraklandi. Og hún, það fyrsta sem hún ætla að gera þá hún kemur í embætti, hún ætla að spyrja, nei, hún ætla að vera með referendum eða þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að frakkar vilji það að frönsk lög séu æðri lögum frá Evrópusambandinu. Og þegar það samþykkt í Frakklandi þá Evrópusambandið búið að vera og þetta erum við að sækjum eins og vitlýsingar
1: Já, þau verður að fara út
2: sko. Sama ætlar hún að gera í Þýskalandi hún hérna
1: Alice
2: Weidel Þú verður að verja sjálfstæðið endalaust og alltaf og hverjum einasta degi alla tíð ef þú verðað ekki alltaf alla tíð, alla daga hvenær sem að þá missur það
1: Já,
2: því það eru fullt af mönnum sem vilja taka það af okkur
1: Já.
2: Og ástæðan fyrir því af þessum Íslendingum sem eru hérna að taka það á okkur vegna þess að þeir þurfi ekki að borga skatta sem eftir og fá alls konar bitlinga í Brussel þegar fólk sem að vinnur í Brussel þarf ekki að borga skatta á laununum sínum
1: Já, og þeir sem eru á vegum samnu þjóðana
2: Líka, samnu þjóðana og sendi það
1: Og sendi það til dæmis núna að nú Trump að hætta greiði samnu þjóðana og þá núna Úrsula von der Leyen hún segir, nei, nú fordæmi við hann og bæði við og samnu þjóðana það byrja að ráða strax að þeim megin og svo haldið áfram og áfram og bara undravert að sjá okkar forsætisráðherra að gera það í raun og veru í því formi sem að eftir sem mér er sagt að hafi byrst á ellendu vettvangi en þetta er slendur okkar ráðmenn tala ekki með okkur Íslendinga heldur eru bara gasbrandi í ellendu fjölmjölum og svo undir hælilegt hvort að við fréttum að því en hins vegar
2: og þá, árásin á fjölskyldina verður að hætta
1: já og svo það náttúrulega en maður held að kannski þessi ríkisjótt myndi leggja meira upp úr því að hlúa hér að innviðum landsins og efnaðasmálunum hérna en það bara sett til líðar. Þetta er alveg sikalega alvarlegt.
2: Við erum látið mæta afgangi.
1: Já, en sérstaklega af því að það sem er verið að taka stefnuna að styrta okkur bara þarna inn í Evrópusambandið og illast þeir það að núna í gær, Guðmundur Franklín, að þá hélt Pútin, nei, hann var að tala við pólska ríksútorpi og hann var í viðtalið þar hann lotið við Pútin og Rússlandsforseti og þar segir hann að Úkraína muna lokum missa vestu héru landsins til Póllands, Ungverjalands og Rúmeníu. Umali let hann falla á fundi með liðsmönnum rússneska sjóhersins í St. Petersburg í gær. Pútin sagði að hann var í samfærðum að þróunum væri óhjákvæmileg þótt óljóst væri hvenær hún yrði að veruleika.
2: Já, já.
1: Og þetta við vorum með fréttum þetta hérna já. Á fréttarskíðinu okkar út að saga. Já. Og þetta þýðir að þetta bara vera að taka upp gamla fyrirkomulagið.
2: Já, já, já, og bara þetta, þessi partition eins og þetta kallað. Mm. Við hérna, við erum búin að tala með oft hérna áður og við erum búin að tala með að Galicia tilheyrði hérna austinska keisaradæminu og það fer Galicia verður sem sagt heil aftur hún, þannig að sá partur af Úkraínu fer til Ungarlands síðan vestur héruðin í Úkraínu sem að voru til Póllandi, fara til Póllands og Pólver eru undirbúinir undir það og náttúrulega nú á Russia verður fer öll undir Rússa og þar meðal Kiev og Odessa og síðan getur þú dregið svona strik niður Þannig að það bara öll þessi lönd sem til eru Rússlandi fara afturinn síðan eftir með smá svona ramp state eins og að kalla og það verður Úkraína bara proper og þar verður Zelensky og hans nasista lið áfram bara og, og landlokaðir sko.
1: Hann sem vísa til þess að Putin að þessi vestu hér í Úkraínu hefðu aðeins orðið til landsins vegna ákvarða Jósef Stalins
2: Já, já
1: á tímum sofutryggjana þannig að nú bara virðast að vera að reyna að leira þetta aftur en þá segir maður hvar verður Evrópusambandi hvar verður stríðið því að þeir vilja hafa stríðið
2: og þá komum aftur að geopolitikinni ARK, Amerika, Russia, China og síðan plus Indland og Japan Kína fær að taka Taiwan Bandaríkinn fá að halda Kúbu og Venezuela aðeins að Kína verði brjálaðir og umsætti sko og hérna þannig að þetta bara alltaf leiðin eins og við spáum hérna fyrir einu eða tveimur árum
1: Já, þetta búið að vera að gera sér núna
2: já, ég segi það,
1: og þetta orðið mjög skýrt líka núna að því við sjáum þessar árásir sérstaklega á Donald Trump
2: já.
1: Og það veri núna að draga hann svona sem helsta óvinn landsins
2: já.
1: Við höfum að sérst að læra að hata Bandaríkin
2: já.
1: Alveg 100% og til þess að snúa okkur algjörlega til Evrópu
2: já, já.
1: Algjörlega og þetta mjög lúmst að gera þetta núna en það náttúrulega skiljanlegt að þessu stjórna þarna að hæstu hæðum innan ESB vegna þess að þarna Donald Trump fyrsti maður til þess að sína það sko með fullri alvöru já. Hann að stoppa glóbalism
2: hann alltaf búin að draga alla tennir úr Rússalju og kompani sko. Þannig að það mjög fyndið að sjá hvernig hann rúllar þeim fram og tilbaka hann sko alveg sko frá að til seta þeir get ekki gert þau eru öll háðunum þau eru háðunum um olíu og gas þau eru háðunum um varnir Evrópu þau eru háðunum um allt um allan businessin öll þessi fyrirtæki í Evrópu eru að flýja Evrópu út af ruglinu þar til Bandaríkjanna hugsaðu þau eru að flýja ef hann svo af því hann svo slæmur þá eru öll evrópsku fyrirtækin að fara til Bandaríkjanna þetta er ekki hægt veistu það að það sem að ég spái er það að þegar Alice Whitehall er komin til valda í Þýskalandi og þegar hún, ekki Marine Le Pen, er komin til valda í Frakklandi þá verður Evrópusambandinu þá hættir það að fungur eins og þau eru svona fjölþjóða dæmi eitthvað sem sagt, eða sem, sagt, svona sem federal svona sem eitt land og þetta kemur allt til með að breytast og þetta fer aftur í það form eins og það var í gamla daga tolla bandalag
1: já, já, sem það er í raun og veru
2: já, án þess að vera í pólitísku
1: án þess að vera
2: í pólitísku utaríkis
1: en þau eru bara farin að gera þetta pólitísku sambandi
2: já.
1: Og hafa farið bara út fyrir alla megin upphælu stóðina
2: þetta átt
1: að vera bara markasbandalag þar sem að menn gáttu haft frjálst flæði fólks og viðskipti og vörur og peninga já. Og annað á milli landa
2: standa fyrir stórfældu kostningasvindli
1: í
2: meðlumum sambandsins
1: já, þetta er alltaf það er alls konar svona
2: eins og í Rúmeníu, eins og Hollandi, eins og Írlandi ég meni þetta bara, sko
1: já, og,
2: hvað eru menn að sækjast
1: í og sjáðu líka þau eru byrja að senda núna ráðherra til Íslands sem eiga að mæla með því þau eru menn í Evrópusambandi
2: sko, veistu það,
1: ég skil þetta er bara,
2: hvað vill þessu fólk til hvað vill þessu fólki til sem að við ganga inn í þessa þvælu Sér fólki virkilega, er það algjörlega blind?
1: Nei, þú veist það búið að vera að segja við fólk það lækka vextir, það lækka verðbólga og þið geti keft ykkur húsnæði
2: Það er ekki meira kjaftæði, skilur
1: Það er ekki eins og
2: Ég er búin að vera að stunda það sem ég lærði, skilur í 30-40 ár Þetta er bara þvæla
1: Já, ég veit Þetta var ekki eins og það ekki eins og það sami svona. En þess vegna þorði ekki að hafa spurninguna alveg reyna og beina eins og þyrt að koma fram að þetta sem er stóð í umsókninni frá 2009 sem að var umsóknum fulla aðelda án fyrirvara.
2: En það var sneift og súr ríkistjórn þann 30. ágúst. Og hvað það að segja, og það, meni, ég get ekki ímynd mér annað en þessi ríkistjórn springi í tætlu annarkvort fyrir eða eftir ég bara, ekki getum að láta þetta fólk halda áfram
1: Nei, mér veist aðalega bara að það þjóðin sem í húfi það þjóðin sem í húfi bursi frá því hver situr í ríkistjórn mér veist þetta bara rosaleg vonbreiði að það sé ekki búið að taka núna miklu skýrara efnaðasmálunum hérna og ég meira ekki nú spyrja því nú vorum við að tala hérna fátsík hérna áðan og COVID-aðis og þessar rosalegu upplýsingar sem Já. Gætu verið að byrtast alþjóð ekki talað um það En býtu, ég heyrði aftur á móti ekki alls fyrir löngu, þá var að fjármálaráðherrann hérna á Íslandi og hvað sagði hann? Jú, hann var spurður að hverju var sem ekki skuldir og ríksjöði, hann taldi nú upp alveg alltaf ellendi, eða sko, innflutt verðbólga og síðan kom það, sko, það var ennþá verið að borga COVID, samt hefur aldrei við fengist upplýst hvað allan þessa COVID þessi ævintýri þeirra ríkistjórnar hvað þau hafa kostað þjóðina marga milljarða
2: og hvert
1: fóruð þeir
2: og hvert fóruð þeir og hver var á kommisjón
1: já, hellingur þar þannig að þetta svo alvarlegt að hann bara segir nei það nú ennþá COVID og svona einhver sem spurði hans og fáði hans við já, það bara alveg ennþá sagði hann Við erum enn að borga COVID.
2: Ég vil aðeins vera svona stútur hann og gauð, sko, lesa hann sem hann hefur verið að, hann segir nú eiginlega sem minnst vegna þess að hann hlýtur að vera, hann veit ekki hvað hann er, sko, annarkvæmt hann svona vitlis að veit ekki hvað hann er að gera.
1: Hann er nú ekki vitlis, sko.
2: Já, ég veit ekki um það.
1: Nei.
2: Já, býtunum við það sem hann er að segja er bara þvæla. Ég hagfræði 101 segir, þú veist, heldur allt öðru fram, sko. Hann er ekkit, sko, maðurinn hefur hækkað öll gjöld hér og alla skatta og hann segir að verðbólgan sé innflutt. Hvernig dettur hann í huga það gangi upp? Hvað lærði þessi maður hagfræði? Hann hagfræðingur? Ég veit það ekki. Mér finnst hann frekar heimskur þessi náungi. Og þetta var reyna að fá sér annan fjármálaráðherra sko.
1: Ég held að hann þurfi bara að gera miklu betur grein fyrir.
2: Hann getur ekki gert grein fyrir líginni. Hann kemst allt upp.
1: Það þú meinast.
2: Já, hvað heldur þú? Menn sem getur ekki sagt frá, hreint og sagt frá, þeir eru að hilmi yfir einhverju.
1: Já, ég kannski bara vil gefa mér það
2: Það er ekki nóg að kaupa pínlíti kringlöft glera og þykist vera og líti út fyrir að vera gáður og fá sér svona kommunistaskepp eins og Lenin með Það er alltaf einu orðið til það einhver hugsuður Maðurinn bara vitlýsingur Sorry
1: Já, nei,
2: Mér finnst það, það bara minn persónulega skoðun Fjármálaráðherrann í Íslandi bara vitlýsingur í mínum huga
1: Nei, Guðmundur Þú getur alltaf haldið því fram en býttu nú hægur skulum gefa mönnum tækifæri
2: og... Já, og fá þenni hendi við þó að spurða hann um þess að utanakomandi verðbólgu þegar hún að lakka allstæri heiminunum af Íslandi
1: Já, ég skal bara gerna Ég skal gerna gera það En þetta er svona
2: Hann þorir ekki að koma hingað frekar en annað sko Hann veit ekki koma upp á sig Hvað hann vitlaus?
1: Já, sko, en allavegna Guðmundur að þá það ekki að ganga eins og að við var búist og væntingavísi tala almennis hún miklu hærri en svo og nú hrýðfellur hún að þegar fólk að sjá að þetta
2: vitlis.
1: Eru bara svik þetta er bara raunvægilega kostningarsvik
2: það er það að segja
1: já, og við sjáum allt annað upp að
2: hefur þið út í goða verið?
1: Já, það er nú
2: það rignir, já, sólin skínu og það rignir líka á hérna á okkur öll
1: Já, ungu myndi ætla bara að veginu passa að sjá ekki Trump einhver stær
2: 2028
1: Já Nú það
2: ágæta Þetta er allt í góðum gýr hérna
1: Já, já hérna. En ég segi svona þetta já, bara til að hafa gaman það En svona þetta eru bara ofsa alvarlegi hlutir einhvað síður sem eru að gerast allstæðir kringum okkur og ég harma það svo að við séum að sjá jafnvel svona eins og við töluðum áðan prófessor við Háskóla Íslands vera með einhverjar yfirlýsingar og ellendum vettvangi
2: og
1: fórsetisráðherra og í svona miklu
2: rosa
1: já og í svona miklum áróðri gagnvart draumulega þessari miklu vinaþjóðukar sem eru bandaríkin og þau eru okkur langt mikilvægust
2: og svo senda þeir út starfsmenn utanríkisráðuneytisins sem eru bara þú veist ekki bara vera á,
1: já ég veit ekki það verðist nú allt vera einhverju ruglingi þegar geta að fá upplýsingar í utanríkisráðuneytinu ekki séns og þannig að það ekki lagi en við þökkum fyrir heimsmálunum í dag Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson verið þið sæl og hafið það sem allra best

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jóhannes Loftsson, verkfræðingur. Hann situr í stjórn Heilsuvonar og er formaður ábyrgrar framtíðar. Velkomin til okkar, Jóhannes.
1: Já, sæll, takk fyrir að bjóða mér.
0: Nú, þú skrifar grein sem að birtist í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni 24.000 telja sig hafa skaðast alvarlega og þú ert að vísa í könnun sem var gerð hjá Maskínu og það sem kom fram að meðal Íslendinga þá kemur fram að tíðni alvarlegra veikinda í kjölfar bólusetningar með COVID-19 bólusetningum að þar hafi komið fram mjög há tala og niðurstöðu könnunar voru kynntar lesendum Morgunblaðsins og niðurstaðan var sláandi. Segðu okkur frá þessu.
1: Já, ég er sitt í samtökum Heilsuvon sem Já. Er samtök fólks sem hefur orðið fyrir skaða að sé 19.
0: Já.
1: Ég sjálfur ekki, fikk sjálfur ekki sprautu en ég bara, þetta er bara hugsjón að koma Já. Þessu málefni á framfæri. Við gætti ekki á þessu.
0: Já.
1: Sko, við tókum okkur saman fyrir nýlega og við vildum fá svona hlutlausan og faglegan aðila til að gera spurningakönnun bara samkvæmt svona hlutleysisreglum og fengu því maskinum til að spyrja þessa spurningu og þeir eru með svona kerfi þar sem verður að taka þverskurð af landinu, þverskurð af samfélaginu, þú veist, karla konu þetta er jafn hlutvað, þetta er bara áttu að segja á því hvað þetta er nokkuð áraðalega könnun myndi ég halda Og þegar við, og það sem við spyrjum rauninni þessara spurningar, og bara einu á lesana, hefur þú eða einhver sem þú þekkir orðið fyrir alvarlegum heilsuvarsvandamálum sem þú eða viðkomandi telur að hafi komið í kjölfar COVID-bólusetningar? Og svo bætum við með skýringu mikið vakt, með alvarlegum heilsuvarsvandamálum er átt við einkenni sem leiddu til læknis heimsóknar, sjúkrahús innlagnar eða skertrar starfsgetu.
0: Já.
1: Þannig við erum að tala um alvarlega, þetta er ekki bara smá óþægindi, þetta eru alvarlegar aukaverkanir. Og þetta er eitthvað sem við erum líka að sjá í kringum okkur, maður þekkjum við marga sem hafa lent í okkur, en það er bara mjög lítil umræða verið þetta. Og niðurstaðan sem fengum út af þessu var náttúrulega sláandi, við fengum að 6,1% af þeim sem tóku afstöðu, þeir sögðust að þeir töldu sig hafa skaðast og þetta er alveg merkilegt, mjög stór hópur, sérstaklega þegar það er að haft í huga að yfirvöld eru alls ekki að reyna að vekja athygli á þessu, þannig að líklega er þessi tala töluvert hærri ef við tekur tillit til þess og þetta yfir Og bara þessi tala yfirfærist sem 24.000 manns í Íslandi þegar við horfum að það tölum. Og þetta var mjög sláandi og líka bara í engu takt við það sem við erum að sjá líka vegna þess að sama tíma þetta gerist þá hafa aðeins 12 einstaklingar fengið bætur, greiddar úr svo kölluðum sérstökum sjóði eða greiðslu möguleika sem Íslensk yfirvöld stofnuðu til vegna þess að það var mikil óvissa með öryggi bólefnana þegar við komum fyrsta markað að framleiðendurnir sjálfir þeir vildi ekki ábyrgjast neitt eitt eða neitt með bólefni og það kemur mér þess að fram í leknum samningum sem hefur verið lekið ekki við frá Íslandi, heldur frá Albaníu og okkur fleiri löndu sem hann var lekið samningum sem að eiga verið að trúna samningar en sem segja hvað er sambarli samningur og allir í Evrópu þjóðu fengu og þar kemur fram að yfirvöld þeir þurfa að ábyrgjast það að þeir sé upplýst að það sé ekki búið að rannsaka til dæmis langtíma aukaverkanir og það kunna koma fram alvarleg atvik eftir bólusetningar sem ekki er að koma endilega fram á þeirra lyfseðli sem fylgiseðli með bólumnum. Þannig þessi bólefni komi á algjöru undan þáu leyfi bara vegna þess að það var ekkit annað lyf eða annað efni sem menn töldu geti sem vorum var þegar orðið virt þarna gegn og viðurkennt til að nota gegn COVID.
0: Nú hefur kerfið svarað þessu þannig í fyrsta lagi hafa ekkert viðurkennt að það væru nein hérna neini sjúkdómar tengdi bóluefninu en ef svo væri þá væri þetta aukaverkanir og öllum bóluefnum eða bólusetningu fylgdi einhvers konar aukaverkanir. Þetta hafa verið svörin. Hafa þau verið eitthvað neginn öðruvísi?
1: Já, sko það náttúrulega ekki rétt, það fylgir ekki öllum
0: Nei, en þetta hafa verið sagt.
1: En þetta var sagt á sínu tíma að þá sögðu menn að hérna á sín tíma að aukaverkanir það væru í bólefni að virka sem hafa haldið þið fram, en það kemur hins vegar í ljós þegar kemur þessu ljóð eftir þessa bólusetninga byrja að tilkynningarnar á aukaverkunum sem komu fram það komu fleiri tilkynningar til dæmis í bandaríska gagnagrunnu sem við gerðu heldur hann hafa komið frá upphafi í þessum VAERS gagnagrunni sem þeir eru með og hér á Íslandi komu 6197 tilkynningar til loka árs 2022 og þetta er gríðalegu fjöldi.
0: En hvernig voru viðbrögðin? Þetta eru 6197, nú þú að tala þarna með könnuna var 6,1% auk þessum þriðjungur svaranda þekkti einhvern sem orðið hafi fyrir slíkum skaða, þannig að þetta var sko við það bættist 6,9% svarar sögust ekki vita hvort þau sjálf eða einhver sem þau þekktu hefur orðið fyrir alvarlegan skaða. Þannig að þetta er miklu hærra hlutvald heldur við þessi sex.
1: Já, 6,1% eru náttúrulega bara þessi.
0: Já, en þannig erum við með á 700.000 manns sem að senda tilkynningu hérna COVID-bóluefnin að þeir hafi fengt tekið þetta inn. Og hvernig brugðust heilbrigðis yfirvöld við þessu? Hvað allir þessu búin að svara mörgum af þessum sex? Vitið það hjá heilsu von?
1: Sko, mín tilfinning fyrir hvernig þetta hefur gerst, þetta er mjög merkilegt að þeir fara á stað og þeir fara að safna upplýsingum aukaverkanir. En það virðist sem eiginlega ekkert að verið gert við þessu upplýsingum. Þeir taka við upplýsingunum, en þeir gera ekkert við þessar upplýsingar að því að virðist. Að því við erum að, og það sem til mest best til mark sem það, og kannski nefna að fyrir heldtíminni tveimur ári síðan þá komu hérna danskir sérfræðingar og vísindamenn hérna sem höfðu verið að gera rannsóknir á sprautuskaða í Danmörku og þeir voru hérna með erindi búði heilsvonar og þar voru þeir að komist þeir að því að það var verulegur munur á fjölda tilkynnta aukaverkana miðað við framleiðslu lotur bara svo skiljir að það er framleitt svona stór lota af bólefni hver skipti og svo er það flutt á staðinn þannig að það er svona lotunúmer sem allt fær þessi, hver einasti bólefni framleiðsla þannig að það með sá að það var í prinsipinu voru 1000-faldur munur á tíðni alvarlega aukaverkarna á einhver svona þessum verstu tegundum lota og þessum svona betri tegundum lota þannig að 5% 5-10% af þessum framleiðslu lotum þeir voru að þessum verstu tegundum og svo var eitthvað 30% umþabilegi að með minnir sem voru þessi sem voru algjörlega skalluðis og sem virðist að vera hálfgert placebo rauninni engar aukaverkanir og hérna það var veruleg munur á þessu og á sumum svæðum til dæmis nei bara þú hafði ekki klárið þetta þá gerður þessar rannsókn tengdu framleiðslulotuna við aukaverkaninar en hér á Íslandi, þegar þeir voru að byggja gögn frá yfirvöldum, þá gátu þeir ekki afhenda þessi gögn til yfirvölda að tengja aukaverkanandi sem þeir íslensk yfirvöld voru að safna að þeir eru ekki einu sinni skráð framleiðslu lotuna á efninu sem var að valda sem aukaverkunum, sem er gjörsanlega galið. Að þeir virðist ekki halda við rekjanleika
0: þannig
1: að lipsins.
0: Þeir tóku þessu ekki alvarlega.
1: Já, þannig að það er ekki rannsókn í Danmörku sem sýnir þetta ekki rannsókn í Svíþjóð sem gerir þetta en þegar það spyrja íslensk yfirvöld að þessu, þá komar að tómum kofan þeir eru bara að safna gögnunum en er ekkert að gera við því þannig að það er að gala það er verið að láta fólk telja fólkum trúum að það sé allt örugt en það er ekki verið að fylgja það er ekki virt eftirlit með því að það sé eitthvað að gerast og þetta finnst mér alveg gjörsanlega gal og þannig að við sáum til dæmis ýmislegt líka í þessari tengið þessu lotu, bara sem dæmi hvað þetta áhrif þetta hefur í Noregi sem dæmi þá þegar við vorum komið með AstraZeneca á sín tíma þá höfnuður AstraZeneca þeir það var komið svo mikið aukaverkur það höfnuðu AstraZeneca normen en að nákvæmlega sama tíma þá eru fréttir hjá Íslandi

0: var nógu gott fyrir okkur hérna.
1: Þeim lá svo á að sprauta alla sko.
0: en sko nú að vera að tala að það séu 12 einstaklingar sem hafa fengið bætur og sjúkratryggingum vegna skaða eftir COVID-19 bólusetninguna. Nú 12 það nú ekkert mjög margir en hvað þurfum menn að gera til þess að sækja bætur? Hvernig ferlið í þeim efnum?
1: Það hægt að sækja eitthvað linkur á heimasíðis tryggingastofnunar, ég ekki alveg klára því, þetta finna linkin, getur setta bara á spyrkja viðtali en sko það sem hefur gerst það að þeir náttúrulega lítið vera kynnet það hægt sé að sækja aukaverkanir og hérna, ekkert allt og margar umsóknir en í þeim umsóknum sem hafa komið þá hafa menn verið hvernig maður séð alveg sko ég hef svona tekið dæmi, ég var að fá sent núna bara áðan
0: já.
1: Frá einni
0: það að segja að þú, já, þeim er flestum hafnað og þú getur tekið dæmi alls og svo
1: ég langar að segja, nú ætli bara að þetta dæmi eitt sjúkdóm
0: já.
1: Sem er hérna MND
0: já.
1: Það mannst ég þekki
0: já.
1: Og hún sótt og hún finnur fyrir aukaverkunum bara strax eftir sprautu
0: já.
1: Þannig að tíma tengi ekki til staðar þetta hrörnunarsjúkdómur, þetta hræðilegur hrörnunarsjúkdómur og mun líklega bara leiða til lömunar og þetta byrjar og heilsan byrjar að versna á þeim tímapunkti
0: já.
1: Og mér langar að lesa hérna eitt úr úrskurunum og þetta er svo sláandi og bara fólk verið að skilja hvað er við að eiga og þetta er bara ég trúðis ekki þess á þetta en hérna, hér er megin röksemd úrskurðarins vegna beiðinni hennar og það er alls konar sönnur hvernig þið sína hvernig þið byrja á þessi tímabúnti og efni sem yfirvilt hafa skrifað upp á
0: já.
1: Að engar rannsaknir eru til á langtíma aukaverkunum
0: já.
1: Og hér stendur
0: já.
1: Í fylgiseðli með bóluefninu AstraZeneca er að finna tæmandi talningu á samþykktum aukaverkunum bólefnisins en hvorki taugar hrörnunarsjúkdómunur MND né PMA afbrigðið eru ekki listuð upp sem samþykkt aukaverkun. Þannig að þarna er verið að telja upp eitthvað langtíma sjúkdóm sem
0: þessi
1: læknisamningar segja að þeir eru undaskildir þeir fá undanþágu út af að ástæðan fyrir þetta er ekki talið bara fylgiseðlunum sem er undan þegar á
0: já.
1: Er ástæðan fyrir því að það er ekki að borga sér manneski
0: já.
1: Og það er allt sem bendir til og sama tíma og við erum að sjá þetta og þetta er reynt rosalt, þá erum að sjá að það er að koma faraldur af alls konar furðulegum sjúkdómum út allt sem engin verist kannast við að hafa séð svona áður ég getur séð bara sem dæmi, það er hérna og sérstaklega maður að sjá til dæmis eins og ég nefndi daginn ég var í viðtali á Reykjavík síðdeis þá nefndi ég til dæmis andlitslömun
0: já.
1: Það er hræðileg sjúkdómur þannig að það sem gerist er það lamar, þetta heiti Bell's Palsy það lamast helmingur andlitsins og það gengur þetta ekki tilbaka en menn eru svona þrjáður þessu lengri tíma og þetta getur haft veruleg áhrif á bara sjálfsmynd fólks og það með þarf að sterkir karakter til að geta virkað áfram eftir að andlitið er búið að breytast sko.
0: Þetta hefur fimmfaldast á síðustu 9 árum
1: og já, þetta hefur fimmfaldast frá 2017
0: já,
1: þá hefur þetta fimmfaldast frá því held ég fyrra þegar ég sá frétt um þetta sko. þá var fimmfaldast frá því eftir COVID sko. Og þannig að þetta fóru 10 tilfellum í vikulega tilkynningu núna. En það er ekkit verið að rannsaka þetta og það sem gerir þetta merkilegt er það að þetta er aukaverkun sem kemur fram á fylgiseðlunum sjálfum og þetta er aukaverkun sem að er rauninni ef við erum að sjá hún er að aukast í svipur hlutfalli við það sem þeir voru að mæla í fasa 3 prófunum
0: en það mann viðurkenna er þennan fylgikvilla sem aukaverkun
1: já.
0: Er það ekki og kemur fram á fylgiseðli bóluefnana
1: einmitt
0: já.
1: Og þetta, og við erum ekki að sjá eitthvað að vera að fjalla þetta og þú að við talum daginn, við erum læknir þegar voru að tala með mikla aukninga orða þessu, hann var ekkert að tengja þetta bólefnu þótt að komið skýrt fram á því að þetta sé mögulegur svona frekar sjálfgjáðu kvilli en sjálfgjáðu segja það að 1:1000 þess að það er ekki fylgiseðilsins það er annað kannski dæmi sem geti, kannski þú kannski og það málega þess að ég er að

0: nefna hérna dæmi og það kannski við erum að sjá þetta allstæðar í kringum ykkur í samfélaginu og að hljóta allir að sjá það það mikið af fólki í kringum okkur öll sem er eitthvað það er meiri veikindi og erfið veikindi
1: en við höfum dæmi þetta það náttúrulega hjartavöðvabólgan og það til dæmis staðfesta aukaverkun frá mRNA bólefnum einhverjum hjá ungum karlmönnum þetta viðurkennt þeir viðurkennt að síðan það blóðtappar og síðan það taugafræðileg vandamál eins og þú ert og bráða ofnami og þetta eitthvað þetta sem að þeir hafa viðurkennt í raun og veru ég þarf að segja einhver tíman en þegar það á að taka á slíku málum og rannsaka þau þá gerist ekki neitt
0: og það sem gerir lendum í því að sönnunarbyrðin alltaf sett á veika einstaklingin það miklu meiri sönnunarbyrði á veika einstaklingin en var sett á að það lyfjafyrirtæki sem að græða rosalega mikil
1: en heilbrigðisyfirvöldin eiga að vinna því að upp að rannsaka þessa sjúkdóma ekki bara eins og þeir séu aðilar í dómsmáli, heldur það hlutverk þeirra fyrir lýðheilsunni í landinu.
0: Hjartavöðabólga er það með annan svona faraldur sem hefur komin af stað og þar er þetta talið sem mjög sjálfgeft tilfelli en máli verið svo að það var ekki vara við hjartavöðabólgu fyrir að maður búið að sprauta eða alla. Það voru þegar komið sterka vísbendingum með þetta væri í februar 2021 en þeir voru ekki við þessu fyrir í júli þannig að það var engin að leita þessum aukaverkunum og nýlega þá var landspítalinn og okkur fleiri, þeir voru að byrta grein þessi voru að gera rannsókn á hjartavöðubólku Íslandi sem hlut af stærri rannsókn sem var byrt og í þessari grein kom fram við minnum að það verið 27 tilkynnt hjartavöðubólku tilfelli hér af þessum 6197 síðan nefndi áðan aukaverkunum á COVID-bólöfnum þar af voru 11 tilfelli sem að uppfylltu svona ströngustu prófunar reglur að viðmjörnur reglur til að geta vera kallað grein hjartavöðubólga og það er ekki þar með sagt að öll hinn tilfelli séu ekki hjartavöðubólga, það er bara að það voru ekki gerðar alla prófaninnar meðalannar er vegna þess að þeir voru ekki að leita en í þessu 11 tilfelli þá meðalannars Það voru að tala tilfelli það sem þú ert að fá hjartavöðubólgu strax vikuna eftir bólusetningu. Þannig að tímatengingin er til staðar og öll þessi merki sem menn að mæla. Sko. Og þannig er náttúrulega sjúkdóm sem mögulega á eftir að draga eða hafa áhrif á lífaldur þessa fólks. Og við vorum ekki að vakta þegar við áttum að fylgjast með þessu, menn fyndu bara fyrir verki í hjarta eða eitthvað brjóstverk eða eitthvað, en voru ekki áttu að sá því að það var engin að vara við að það gæti eitthvað alvarlegt verið í gangi, sko. En menn eru búnir eftir sprautuna, þá erum við konum með öra hjartað, sem kannski aldrei græðir.
1: En eru einhver ábyrgir aðilar eða heilsufars eða heilbrigðisyfirvöld í útlöndum að rannsaka þetta gaumgæfilega og taka á þessu málum?
0: Það er alltaf fleiri gögn að koma fram í kringu svona en eitt af vandamálum er náttúrulega að það voru sko, heilbrigðis yfirvöldum allan heim þau einhvern veginn tóku mjög mikinn virka þátt í að láta alla þegnana sprauta sig sko. Þannig að það er mikið rannsóknum í gangi og það er til nóga rannsóknum það er bara nú þurfa menn að fara að horfast í augu við þessar niðurstöð sem eru að koma í ljós og þegar ég var hérna í viðtali á Reykjavík síðdegis þá kom óvanleg spurning þannig spurði hann mig hvað þarf til að COVID veri búið þetta verður aldrei búið það er sem mann áttu sig ekkert á hún komið með ekkert kvilla fólki komið með ekkert kvilla sem fer ekkert burtu fyrir mig fara að horfast í augu við hvað raunverulega gerist að fara meðhöndla réttan sjúkdóm þetta getur aldrei búið, þetta eru oft langvarandi, vaxandi sjúkdómar og ef þú meðhöndlar þessi ranga sjúkdóm þá er alltaf hætt við að vera verra en ella þetta verður aldrei búið, menn þurfur bara átta sig á því hvað gerðist, það er fyrsta spurningin menn þurfur að skilja hvað gerðist áður með fara að taka þetta næst þannig að það er ekkit að tala sig frá einhverju sem er búið að gerast það skiptir ekki máli og þannig að það sem við erum að sjá aukningu í svona sjúkdómum og það er bara mikilvægt að fólk kannski reyna að horfi kringu sig átt á sig hvort að það hefur orðið var við eitthvað á þessum tíma það heilsaði að fóra versna var giktin að versna því þetta er, við erum að tala um og hann menn hafa verið að tengja POTS við þetta, menn hafa verið að tengja þetta long COVID við sprautuna, menn að tengja allir þessar sjúkdóma sem allt einu núna sprottnur upp, sem einhvern konar faraldur við sprautuna ekki.
1: Það hefur verið talað við okkur bæði símatíma og öta símatíma fólk sem er að segja frá verulega alvarlegum heilsubresti, verulegum og mjög erfa svo en það eitt í þessu Jóhannes þegar að gagnrýni fór að berast gegn þessum bóluefnum og hvernig staði var að COVID hérna málinu öllu saman þá hefur því verið haldið fram að gagnrýnendur sé á móti bólusetningum hér séum að ræða öfgasamtök sem hatast út í bólusetningum algjörlega ómálefnalegur hópur og það hefur tekist nokkuð vel að svona reka þennan áróður hvað segir, viltu svara þessu?
0: Ég byrja þessa vegferð að benda á þarna var við COVID-bólöfni bara vegna þetta var það var margt mjög grunsalegt og rannsóknir síndu að þetta var stór hættulegt og þetta er eiginlega sama og eru núna að koma í ljósi í leknum upplýsingum um samskipti milli frægra vísindamanna, þekktra vísindamanna hvað þið voru að segja sína mitt í leyni meðan þeirra að segja eitthvað annað í fjölmiðla en ég vil þó taka þetta lengra að þessi leiðangur minn hefur gert mig mjög varhuga efasendamann, mikinn efasendamann bólusetningar almennt af því þar margt óvíst og það hafi verið að koma margar nýjar upplýsingar verulega áhættu bara með almennum bólusetningum sem menn hafi ekki verið að meta mikið og til dæmis bara má nefna var nýleg rannsók, fordrannsók það var veðmál sem að sjónvarpsmaður Hightower hvað heitir náttúrulega hann með þekktan þátt þarna úti veðmál sem var með við þekktan vísindamann í spítala sem var fjármagnaða Ford, Henry Ford og hvernig Ford rannsóknin og hann vildi hann veðja við hann, sko hann tæki hóp af óbólusettum að þeir hafa þó gott aðgengi af þessi skoðu spítali, aðgengi af gögnum og það sem hann tók hóp óbólusettra barna og bara þess að við bólusett börn og í þeirri samanbjörða rannsókn þá kom óvænt í ljós að óbólusettu börnum voru miklu heilbrigðari bólusettibóti voru miklu meira með astma, þeir voru að fá hvað heitir þetta einhverfu og alls konar slíkir svona langvinni sjúkdómar sem voru að hrjá þau sem ekki voru að hrjá hérna, óbólusettibótin sko. Þannig að það er margt þar sem þarf að skoða en hérna En ég náttúrulega bara fyrst að þetta vekja athygli á þessum raunverulegu rannsóknum sem eru að koma fram núna en ég bara, það er bara margt sem það er að skoða, það eru oft miklir peningar í húfi með þessum bólefnum.
1: En þó að þeir sko, nú hafa, hvernig finnst þér fjölmiðlar hafa staðið sig? Nú gegna þeir ákveðnu hlutverki og eiga að vera alveg óháða því og eiga að stuðla því að almenningur fái sem nákvæmustu upplýsingar sérstaklega svona sérfræðileg mál eins og heilbrigðismál sérstaklega því að heilbrigðiskerfi ekki einkamál lækna og heilbrigðisstétta og hérna, hvernig finnst þér að fjölmiðlar hafi tekið á þessu máli? Finnst þér, sko, þegar COVID verður við munum eftir því að þegar fólk fór að láta sprauta sig til dæmis í Laugardalshöllinni hafa löng biðröð hann ég aldrei sé eins langa biðröð hér á Íslandi Svo komu þeir út úr lögdarsöllinu hrópandi, nú er ég frjáls. Þetta var svona hálger, ég veit ekki, þetta myndi að svona einhverja trúa samkomi.
0: Já, ég fjölmiðla stóði sér náttúrulega afleitlega, sko. Þeir bara heldu línunni og voru bara hlýða víði í þessu tíma. Þannig að því miður, þeim fjórða valdið að aðhalda ríkinu, þá bara sjáum við hvað gerist.
1: En nú hefur bæði heilbrigðisráðherra farið á þing og en heilbrigðis landlækni fyrirverandi og heilbrigðis og svo myndist á víði, hann er komin á þing líka.
0: En það er kannski bara ástæð fyrir þá að reyna að standa sér núna, það er ekki pressa á þeim að vera að halda einhverjum upplýsingu frá almenningi. Það sem við erum að reyna að gera hérna, við erum bara að reyna að menn fara að horfast í augum við hvað er að gerast, þannig að þessi könnun sem við vorum með, hún sýndi það að það er stór, þrátt fyrir mikinn áraður allt annað, þá er stór hópur hér á Íslandi, við erum að tala stærra grunn 24.000 manns sem telja sig hafa skaðast. Þetta er þetta er gjörsamlega geggjað margir þannig að þetta er svona sem við þurfum að með þarf bara að horfast í augu við þá við erum að koma sem upplýsingar framfæri og sama tíma og þetta er að gera slíka þá eru að koma í ljós þegar svona stort sem ég kalla lyfjaslys á sér stað það er óumflýjanlegt að þú ferð að sjá það í öllur í allir tölfræði í öllum gögnum allstað, það fer eitthvað meiri áttar að gerast og mér finnst það mjög óeðlegt að það hittir fólk og tala við fólk að það sé bara stór hluti þess sem að heyrir og tala við er stór skaðað það hefur lent í einhverju við erum að sjá og sjá allt inni aukningu í þessum faröldrum við erum að sjá, ég var að skoða núna í vikunum bara að horfa þér upp gögn yfir tíðinni ég held að vera ME eða svona langvinna þreytu sjúkdóma hérna í Íslandi og þá að vera að skoða þetta ár eftir ár eftir ár og þá það sem mér fannst magna var það að þar var mesta aukningin í þessu meiri tvöföldun eða þreföldun að stíð sko þá var það árið 2022 en svo fór ég að hugsa þessi sjúkdómar þeir eru skilgreindir þetta hafði 6 ára meðgöngutími þarf það að vera þreyttur í 6 mánuði áður en það hægt sé að byrja að greina þetta og eftir það tekur við langt greiningaferli þannig að það er enginn að greinast innan við árs eftir að fengi svona það tekur 1.5, 2, 3, 4 ár að greinast með svona sjúkdóm og ef þetta er að gerast 2022 þá þýðir það það er eitthvað meira að gerst 2021 og það voru ekkert margir að smitast 2021 en það voru allir að bólusetja sig veist, að menn skuli ekki tengja þetta saman þetta er mér finnst þetta bara glæpsanlegt og þegar við erum að kalla eftir upplýsingu um að tengja alls konar sjúkdóma við bólusetningastöðu þá vilja yfirvel á stökku að þetta hlýða þá eru þið þögul sem gröfin þess að það eru engar upplýsingar sem vilja afhenda sem geta tengt eitthvað sem sjúkdómum við bólusetningastöðu þeirra sem skaðast og af hverju í fjandanum erum enn ekki að rannsaka þetta veist, það er ekki að hlaupa undan ef þetta er fjandakotni þetta er búið að gerast en það má nú fara að rannsaka þetta samt sem áður svo allavega hægt sé að bregðast rétt við sko. Og ég veit fólk sem er fá ykkur að long COVID greiningu læknirni segir að sem er eitthvað long vax líklega að pröfa bólefna skadi en er að fara ykkur að long COVID meðferð Veist, af hverju er ekki meðferðar að þið stopna sér meðferðardeild fyrir long COVID á Akureyri en af hverju ekki stopnað eitthvað til að meðhöndla long vax sem er önnum í sömu einkenni en það er önnur orsök og það er önnur meðferð að hluta til líka veist,
1: þegar sjúklingur er að koma til læknis út af þessu það er spurningin hvernig þetta er skráð í sjúkraskýslu hjá lækni og þú varst að minna þarna á einstakling sem að fekk ekki bætur hefur nokkuð aðtúa það hvernig sjúkdómur hennar var skráður í sjúkraskýrslu hjá lækninu
0: Já, það er rakið hérna ég ætla ekki alveg að hann bara með rakið ból
1: þetta skiptir verulegu máli hvernig staðið er að því allir saman
0: Já, já, en þetta er allavega, hér er málsverðlið alveg, þetta er bara rakið frá upphafi þetta er þetta hvernig hann er bólusett og hvernig hann skráði gögnin og hvernig þetta er skráð allt og náttúrulega menn vita náttúrulega ekki hvað er í gangi fyrst, sko en einkennin eru þetta þannig að þetta er allt í staðar þannig að þú uppfyllir einkenni þetta tekur 6 mánuð að fá ákveðna greiningu þannig að þetta tekur sinn tíma en þetta er alltaf sofandi háttur og erum að sjá þetta við erum að sjá aukningu þessu, við erum að sjá eins og verið að sjá aukningu í krabbameinum það gera rannsóknir sína það og það verið sjást aukning í svona hjarta sjúkdómum og blóttöpum eins og það nefndi, það verið að sjá þetta
1: vegna þess að verið er að skaða ónæmiskerfið
0: af hverju erum enn ekki að tengja af hverju er ekki að rannsóknir, af hverju erum enn ekki að skoða til dæmis þessi brotprótein það er þetta að mæla, það eru stofur í Þýskalandi sem mæla brotprótein í blóði það er þetta að mæla það Það er að mæla brotprótein sem kemur úr bólefninu, það er að mæla það í æxlum ef fólk var krabbamein, af hverju enginn að skoða þetta? Og það er stóra spurningin, af hverju, það er allavega að það eru 5 ár liðin síðan fólk var sprautað, er ekki komið tími til að menn fara að minnstakosti að rannsaka hvað gerðist? Það þarf ekki að býða einhver 30-50 ár áður menn rannsaki svona augljósa hluti sem það bara að rannsaka því að það þarf að lágmarkana skaða.
1: Hafa samtökin Heilsuvon sett fram ákveðna kröfu til stjórnvalda út af þessu máli?
0: Við höfum bara alveg talað afhendingu gagna og bara og það er fólk í okkar hópi sem við vera að kalla eftir gögnum stanslist og við viljum náttúrulega að þetta viljum við að fólk við, það veri bara almenn viðurkenning á hvað átt sér stað og menn við erum komið á borð og fyrst þurfum náttúrulega að sjá hver sannleikurinn áður með fara að hérna menn þarf bara að hætti þessi feluleik sko komið sér upp á yfirborðið sko
1: Já, og hérna, en þá þarf í raun og veru, það er spurning hvort það þurfi ekki að ræða þá við þá stjórnmálamenn og aðra sem geta þá beitt áhrifum sínum til þess að eitthvað rannsóknum fari fram, því að nú hafa sko yfirvöld víða, til dæmis fyrir vestan hafa viðurkennt að sumir hafi orði fyrir alvarlegum skaða. Og það til dæmis, og í band Bretlandi líka í hérna Evrópu, European Medicines Agency, í bandaríkjunum US Food and Drug Administration og þess for Disease Control and Prevention og með þess að alþjóð heilbrigðismálastofnunin hefur verið það. Þannig að þeir hafa viðurkennt það að mjög að þetta séu sjaldgæfir en alvarlegar aukaverkanir.
0: Sannleikun er einstefnum gata. Þetta er að sannleikunum komið fram þá gleymist það ekki svo gjörla. Sko.
1: Nei.
0: Og það sem við erum að horfa á hérna, í bandaríkjunum og það eru fleiri náttúrulega upplýsingar koma fram Ég fyrir mér að þetta gerast allt og hægt en Jó. Þetta er að koma fram
1: Nú það er þessu Fauci máli
0: Og já, nú er verið að vitni í Fauci við vorum að tala það hann áðan Fauci, hann er að vitni
1: í
0: honum
1: Hann er yfirheyrður á morgun í...
0: mitt, og ég nefndi bara stuttlega við áðan og þetta er alltaf að sérstætt maðurinn sem var fyrirmynd íslensk yfirveld notuð sem ástæðu fyrir þegar Fauci sagði að þetta er nota grímur þá sagði Þórólfur að nota grímur Þegar Fauci sagði eitt, þá gerðu við íslensk yfirvalda sama alltaf í takti við þessi Fauci breyttu skoðun, sko.
1: Já, hann var álítið svona messías í þessu máli, alveg.
0: En þessi maður, hann fekk uppgjöf saka á síðasta valdadegi í bætin.
1: Já.
0: Og uppgjöf saka, og hann var eini maður sem fekk uppgjöf saka frá 2014. Og hvað gerist 2014? Jú, það var árið sem að Obama... bannaði að þetta, svona, ekki nota þess að gain of function, að mætti fjármagna gain of function rannsóknir, þar sé að þróa vírusa til að gera það hættulegri. Og en ég bara segi, sko, þetta eru, og þetta er fyrirmyndin og hann er að fara rétt yfir honum í dag, það sem gerist náttúrulega þegar þessi menn koma fram, þá koma nýjar upplýsingar, það falla nýjar veggir, það fara hvað að fleira og fleira að vita, Og ég tela núna bara hverju degi þegar við bara látum fólku vita því ég trúi alltaf því sko flestir íslendingar sem ég þekki þetta er alltaf bara að fólk ég vil gott trúi það að það sé gott fólk sko
1: já, já.
0: En að vita því að hér eru kannski 24.000 manns sem hafa alvarlega skaðast og margir sem eiga bara við sárt að binda og munu aldrei jafna sig eftir þetta ég trúi því ekki að fólk farin ekki bara að biðja og íta við stjórnmálamönnum að það komi, að ég menn fari að koma með ykkur svör, menn fara að rannsaka þetta og hætti þessu feluleik því það sem við erum að horfa í dag er að þver öfu það er verið að fela allt sem hægt er að fela það þarf að toga allar upplýsingar úr fólki, það er lítil umfjöllum þegar kemur 2023, þá var ég að skoða gögn yfir andlastíðin á Íslandi og þá sá ég fyrir fyrstu níu mánuði þar, þá var orði 40-50% aukning í andlátum hjá fólki yngri en 55 ára á Íslandi. Veist, af hverju er landlæknir ekki bara með puttan á púlsinum og stökku upp hvað er að gerast? Veist, þetta er ekkert eðlilegt þegar unga fólki fer að deyja. Hvað er að valda þessu? Sko? Veist, þeir eru náttúrulega 2023, þó að 2022 árið þegar COVID hætti, það var metár, þá varu 422 viðbótar andlát með að við fjölda andláta fyrir COVID,
1: Já.
0: 20% aukning. 2023, jú, það var ekki alveg jafnmörg andlát, en þegar þú tekur tillit til aldursdreifingar, töpu lífár, þá var miklu yngra fólk að deyja. Og þetta er eitthvað sem að vekja fólk upp, veitthvað, hvað er í gangi? Þetta á að vera jafnt, þetta á ekki að vera svona óeðlega sveiflur. Við erum að sjá árið eftir að þar óléttu konur voru bólusettar. Þá féll fæðingatíðni á Ísland tæplega 500 manns, 500 börn sem fæddust aldrei. Það var 117% aukning 2021 í tíðinni ungbarnadauða og andvana fæddra barna. Það er ekkert eðlilegt við þetta. Öll merkin, allt fingrafarið, það vísar bara í eina átt. það gerðist eitthvað meiri háttar og það verður að rannsaka þetta það núna 2026 þetta gerðist fyrir 5 árum síðan og það enn verið að þakka þetta niður hvað í gangi og ég hérna að lesa fyrir þú úrskurði
1: Já.
0: Það eru enn að vitna í eitthvað fylgi seðil með lífi sem á einhverju
1: sem var banna
0: undan þá uppfylla nokkra gæðakröfur Já. Þetta bara kom í kats 22 hérna þeir eru bara einhverju leikaraskap og ég bara hreinlega trúi því ekki að bara meiri hluti lækna hafi ekki þegar orðin var við það að þessa skertu heilsu sem að eiga sér stað hér á Íslandi fólk sem að koma með til þeirra með sjálfgjara sjúkdóma ég þekki marga sem fengi andlitslemur hvað í gangi, ég þekki marga sem fengi hérna blóðtap í lungun þetta bara að segja, þetta eitthvað sem getur sko orðið að bana
1: Já.
0: Þegar þú passar þig ekki sko. Þetta er ekkert eðlitt við þetta ég byrti, ég var að leta fólk vita því ég var að koma hérna í viðtal hérna í heilsugón og það var eins sem sagði mig frá því bara sem dæmi eina sögu sem maður heyrir hún fór með bad sitt fór upp áttu að fara með í aðger til útlanda en til að ferðast á COVID-tímanu þá þurfti hún og fjölskyldan að fá sprautu hún fekk blóðtappi í lungun og gollurhúsbólgu Þetta er eitthvað sem fer ekkert frá þér, sko. Og þetta er allt, þetta er að yfirvöld voru að beita þvingun á þessum tíma. Nú verður átt að sjá því. Og þau verða að bara samt að fara að horfa í augun á þessu. Það er komin önnur ríkistjórn, spáði því. Þessi ríkistjórn, þó er hún ekki heldur, þeir eru komin ölmu í ráðherraembætti. Hvað í gangi? Hver í liði með okkur hérna á Íslandi? Íslendingu? Það verður að vera eitthvað liði með okkur í þessu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jóhannes Loftsson hjá Heilsuvon, hann verkfræðingur og við erum að ræða bólusetningar og bólusetningar skaða vegna bólusetningar út af COVID-19. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar Og eftir auðlýsingahlið þá opnum við fyrir hérna síman og höldum áfram umræðunni.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jóhannes Lofsson, verkfræðingu frá Heilsuvon. Nú, það staðan enn og þannig að hérna að þarna þessi skoðanakönnun frá Maskínu og hún bendir alveg til þess að hér erum að ræða mjög víðtækt heilsufars vandamál og líkið lofaði bótum vegna bóluefna sem framleiðendur vildi ekki ábyrgjast en síðan sinna er ekki sinni rannsóknarskyld og þá eru þeir raunum vera að varpa þeirri byrði yfir á veikt fólk sko þetta er náttúrulega spurningin sem vaknar með hvaða hætti verður að hægt að koma af stað rannsókn í þessu mál. Nú þetta kannski fjármagn og fjölda og sterk samtök og ítök í kerfinu og ýmislegt leira, þú þekkir hvernig það getur.
1: Já, ég er náttúrulega hlutaði sem við koma vantala erlendis frá en það er sannsema mikilvægt að bara fólk þarf að byrja þóra að tala um þetta og ég held að fólk þarf að byrja þóra að segja einhverjum frá eða er skadað. Við þurfum að fá fleiri til að áttu þessi á því hvað raunverulega gerðist af því þetta er, við erum að sjá bara sem dæmi í könnuninni þá er 9,5% fólks milli 50 og 59 ára sem var skaðað og í þeim hópi var yfir helmingur sem þekkti eitthvað sem að skaðar þetta er líka fólk, hvernig, þetta er aldurshópurinn, fólk sem er að tala, hvort þið tali hvort við annað, sko. Þannig að ég var að segja á þann sannleikurinn einstefnisgata við verðum fara að segja fólki meira frá hver gangi, við verðum að ræða opur meira þóra aðeins að koma út og segja frá þessu því að það er aðeins þannig gerist þetta og við erum vekja Íslendinga af því að þetta verður að koma frá, hvað kallar maður þetta, bottom up þetta verður að koma frá grasrótinni og þegar fólki fara að viðkenda og fara að krefjast eitthvað sem gert þá fyrst munir stjórnvöldin þóra að stíga fram og fara að gera eitthvað þetta verður alltaf að koma neðanfrá. Og þannig að það er svona mín afstæði sko.
0: Já sko, nú hefur komið fram að andlátum yngra fólks hafi fjölga frá því á COVID-tímanum.
1: Ég gerir rannsókn 2020, sko það er gögn var 2023 sko, ég byrti greinu það sko, en þegar eftir það þá hætti verið að byrta þessi ákveð gögn sem var að skoða yfirvöld sko, og það hefur verið ákveðin feluleikur og þegar þið byrta gögn í dag, þá er þetta oft einhverju svona breytt gögn sem byrta ofberla, þá deilaði með einhverju fólksfjölda sem þeir metaði með ákveðin þannig að þegar kom mikið að flóttamönnum með hingað, það er alltaf einu aukast lífslíkur Íslendinga, það er svo mikið ungu flóttafólki sem kemur eitthvað, skilur við, þannig að það er alls konar eitthvað svona þeir eru ekki með þessi hreinu hrágögn, sko, það eru svona með aðeins verið erfitt að nálgast þau, sko í þessu formati sem ég var með þá en ég þakka sér að fara að skoða það betur
0: líka. Já, en hérna en samt þá er spurningin auðvitað þessi hvaða aðferð er vænlegust til árangurs í þessari baráttu því að það er alltaf hörmulegt til þess að hugsa að heilbrigðisyfirvöld á Íslandi skuli ekki finna hjá sér ábyrgð til þess að koma fram að fullum heilindum í þessu máli.
1: Ef við værum með heilbrigðisyfirvöld sem var að vinna fyrir Íslendinga,
0: já,
1: þá væru þau í dag að sko þeir væri í dag búið að kalla Íslendinga bara aftur í lögutasöllina og byrja að mæla hvort það væri
0: skim eftir
1: brotproteini hvort það sé eitur í sem var ennþá í blóði hjá fólki sem það þarf að fara að hreinsa út skilur, til að lágmarka skaðan þau væri að skima hvert einasta æxli sem er að fjarlægja fólki skima hvort það væri raunverulega brotprótein í því úr bólefni það er að mæla þetta efni, það er hægt að mæla þetta sönnunargögnin eru þarna allstaðar það væri virkilega þau voru þegar búin að bera sama bólusetningastöðu hvort meðalvegis að skaða sem átti í stað þannig að þetta væri allt komið upp á yfirborðið tekjandi segjum að bólefni væri ekki skaðlust þá gætu þau sagt það er skaðlust en hvað með það að rannsaka ekki neitt ef bólefni var skaðlust af hverju ekki búin að rannsaka þetta af hverju ekki búin að byrta gögnin og segja sjáði, það er skaðlust nei, þið byrta ekki gögnin af hverju byrta ekki gögnin af hverju er þetta ok, af hverju er að fela þetta svona? Það er það sem óskiljanlega er af hverju hvað hafa það að fela? Af hverju þoraði ekki að koma fram með upplýsingarna það hægt sé að horfa á þetta bara heilstætt? Af hverju þetta svona gríðala erfitt til fólk sem lendir í augljósin skaða, það skaða strax eftir bólefni bólusetningana og það fær engar bætur? 12 einstællinga fengi bætur á Íslandi og sama tími er Landspítalinn að byrta greiningu þar sem eru með 11 einstaklinga sem eru bara sína fram og monta sig að sína fram og þarna þarna eru með einhver rannsókn á okkur bólefnaskoðum sko. Veist, hvað í gangi sko? Og þetta bara einn af mörgum margri skaðsemi sem á sér stað.
0: En nú það þannig að heilbrigðisyfirvöld hljóta gera sér grein fyrir því að þau eru að grafa undan trausti almennings á kerfinu. Með þessari aðgerðarleysi
1: en það hafi kannski þessi virði svo það vandamálið í þessu öllu saman kann að vera það að nú ég frjálsíkimaður og ég þekki hvernig kerfi eru oft svona þegar opinbera gerir mistök þá það eiginlega bara oft grunnregla fyrir viðurkenna aldrei mistök ég man ekki eitt dæmi þegar opinbera kerfið að viðurkenna einhver risa mistök þar sem einhver mikil fórnarlömb alvarleg fórnarlömb verður veruleg skaði verður sko. Og það tekur eins og segja, það tekur oft kannski 30, 40, 50 ár þegar með viðurkenna já við vorum þarna með barnaheimili í Breiðdals Breiðavík og þar var einhverju skaðaðir en þá var allir sem voru viðkomandi þeir eru bara dauðir eða sem gerðu skaðan sko veist, þannig að það gerir þetta löngu setna en í þessu tilfelli við getum ekki beðið fólk er enn að skaðast
0: allir þeir sem koma að þessu í helbriðisstéttinni séu fallinir frá
1: kerfið ver alltaf sjálft sig og það mun aldrei viðurkenna mistök og því þarf að vera þurrumenn að vera reiðubúnir að geta gengið gegn kerfinu stjórnmálmenn þurfa að vera reiðubúnir að geta gengið gegn þeir sem eru að stýra kerfin í heilbrigðiskerfum og geta farið og gert raunverulega rannsókn þannig að það verði ekkit falin gögn þannig að það verði gagsa þessu öllu það verði menn að vera reiðubúnir að það kom einhver óháðir aðilar inn og skoði og fari yfir þessu gögn það verði að vera óháð rannsókn þú getur ekki látið þá sömu og kannski voru að taka þátt í ákvörunum og er kannski búin að horfa upp á skaðana sem segja ekki neitt allt er að fara að segja eitthvað núna Það verður oft að koma einhverju nýjir inn, það verður að vera gagnsæi til að sem getur fylgst með þessu. Þetta komið bara yfirborið. Þegar þetta kemur bara yfirborið, þá held ég að þetta bara leysi sig sjálft. Leið og sannleikunum komið fram, þá mun engin líða að þetta, eins og ég er að segja, Íslingar, þetta er gott, fólk er gott innum við, það vill ekki að samlanda sínum þjáist með þessum hætti. Það mun ekki líða að þetta viðgangist, menn mun byrja að bregðast við, en það erfitt að byrja að bregðast við þegar heilbrigðisyfirvöld viðurkenna ekki að vandi sé til staðar, þeir eru að horfa allt ekki, öll einkenni eru allstaðar, en það eins og þau sjá ekki neitt, að búin til heil stofnunum Akureyri, long COVID, og það allir eru pottsfaraldur í Íslandi, og engin tengir, en það hafa menn verið að sýna fram að möguleg tengst þarna milli og tímalega séð þá passar þetta alveg bara eins og bara hendi í hanska sko.
0: Jónas, hefur einhver fjölmiðl neita að byrta greinar frá þér?
1: Já, oft á mörgusinn.
0: Oft á mörgusinn?
1: Já, oft á mörgusinn. Var COVID-tímanum þá tók ég Kallisnær og Helgi Örn eitthvað sem við tókum saman og við skrifum grein þetta er mjög löngrein en hún gat alveg farið í vefmiðil og var með 50 heimildum alltaf mikið en allt í lagi en hún var hún var alltaf skrifað samþjapað við buðum allt við sendum á alla íslenska fjölmiðla allir sögðu nei og eiginlega allt sem kom þetta fram það raungerði síðast þannig við fengum raunin ekki að aðvara íslenska almennt í þessum fjölmiðlum við fengum þó að komast í einn þátt þannig að Harmageddon sínum tíma, en það kannski ekki alveg vettangur til að kynna svona alvarleg málefni fyrir Íslendinga, en það eini sem vildi leifa okkur að tala við sig og ná til Íslendinga, þetta og ég hef skrifað að maður hafa marga greinar, ég hef skrifað grein það sem ég benti á ívumöktin hvernig það hefur sínt sig að geta bjarga sig og að benda á bara geggjununa það sem ég selt á 400 földu verð á Íslandi með að við öðrum löndum ég og Helgi Örn Vikason skrifum greinu það og við, það okkur var fyrst neitað held ég að tveimur fjölmönum áður en fyrst byrtum að einum sko. Þannig að menn hafa verið að ritstýra að það er ekki einu sinni, er ekki nóg með að sínu tíma þá voru fjölmönar ekki að segja fréttir þeir voru ekki að leifa skoðanir í blöðunum þú voru að gefa ranga mynd af hvernig fólk var almennt að segja, þú var last einhverja skoðanapísla, þá voru leiðir skoðanapíslar þegar kom ákveðnum málum. En sumir byrtu þó áfram, já, sumar kremur komist í gegn, sko, en þetta bara svona.
0: Við erum að fara að ljúka þess að kannski að lokum ef þú vildir segja eitthvað við þá sem að telja sig hafa orðið fyrir heilsutjóni vegna þessara bóluefna. Hvað viltu ráðleggja í lokin?
1: Ég myndi ráðleggja að sækja bætur
0: já.
1: Og svo myndi ráðleggja að reyna að hafa samband við heilsuvon. Já. Við þurfum eiginlega ebla okkur og fara aðeins að stækka hópin því að þetta augljóslega hópin þarf að vera miklu stærri. Við þurfum að jafnvel, koma fram saman og láta til að vekja ennþá meira athygli á þessu. Þetta má bara ekki gera svona má bara ekki viðgangast svona lengur og en þetta gerist eiginlega bara ef allir eru stór hópur reiðubúin að taka þátt því að við höfum nú reynt þetta í 5 ár og þetta hefur verið þagað niður í 5 ár og þetta bara allt á langu tími og þetta allt á mikill kostnar fyrir bara í lífum og fólki.
0: Þakka ég fyrir Jóhannes að koma til okkar, Jóhannes Lofsson. Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Já, komið í sælkæru vinnir, þetta þátturinn tal og tónar og þeir eru að hlusta út á sögu. Fyrir það sem eru nýjir hér í kommunum okkar og tal og tónum, þá heiti ég Sofía Karlsdóttir og býð ykkur hjartanlega velkomin. Í dag ætlum við að hlusta lögin í útilegunum, tónlistinu sem í bílnum skipti líka máli. Við syngjum saman og rifjum upp sögu þessara miklu ferðahelgar sem Vestalmannhelgin Ég svo með smá frásagnir af sögulegum fyrir útiháttíðum sem kannski ekki til lengur í dag en áfram með smjörið. Við hófum þáttinn fyrir gefið á yndislæginu hans afa míns Liljunni. Herramennirnir í Voices Mask og Lórum fluttu þetta á sinn einstaka hátt. Lagið að finna af plötu þeirra frá 2011, dásamleg. Það eru margir sem skella sér í sveitina um Vestlumarhelginu og kannski ekki mikil tilbreyting fyrir okkur í dag. En í den létu kaupstæðastúlku sér dreymum ást og ævintýri í sumarvinnu. Hér segir Elli Vilhjáms frá dreymum kaupstæðastúlkunar sem langar svo upp í sveit. Ég vil fara upp í sveit, gjörið svo vel.

Svo dásanlegt að heyra hvað rómantíkin tengd við ferðalög í tónlist. Þetta, já. En við Íslendingar eigum nefnilega ótrúlega fjársjóð á tónlist sem hefur fylgt okkur kynslóð eftir kynslóð. Við verðum að standa saman í að kenna afleggjörunum okkar þessi lög. Við megum ekki tína íslensku lögunum okkar. Hér dæmi lag sem þarf að syngja meira. Undir dalana sól. Þetta kunnum við nú flest. Hér þetta flutt á fallegasta hátt af bræðrunum úr Álftagerði. Syngjum við nú aðeins með. Gerið svo vel.

Já, en annað segjar stjörnur tvær, það vonandi að þau hafi nú heist að lokum. En stundum erum við kannski frekar óvissum svona hvert við viljum fara. Margir eru heimakærir og kjósa verið í kaupstað yfir verslumannahelgar. Þetta kallað að vera innipúki og svo hátíð víst ennþá í fullu fjöri Reykjavík. En Hauku Mortins söng ótil höfustæðarins á plötu sinni hátíð bæ 1964. Það nefnilega bara ekkert að því að vilja vera heima og það spáð ágætis veðri í Reykjavík. Gerið svo vel.

Já, þetta svolítið öðruvís en fræflarnir, Reykjavík og Reykjavík, þú yndislega borg sem nú annað lagum, hefur staðinn. En stundum erum við ekkit bara viss hvert við viljum fara eða hvort við nennum að fara, eldum sólina ef hún sýnir sig. Þá liggja vegir yfirleitt til allra átta, þar sem verður á Íslandi ansi órótt oft. Og eins og sólin geti aldrei verið á öllu landinu í einn dag, en elji okkar kemur hér enn og aftur því að hennar vegir liggja til allra átta. Gerið svo vel.

Já, dásamlega allt á Nelly, ég fæ aldrei nóðinni. Það eru margir sem hafa upplifað vor og sumar í Vaglaskógi. Það er leikur víst allt í ljósum, lokkum og angandi rósum. Vonandi svona ævintýralegt þar núna. Ef ekki að hlusta á Vilhjálm Vilhjálmsson syngja vorið í Vaglaskógi. Eitt af þeim flottari, gerðu svo vel.

Já, það er sko mörgu sem finnst engin verslunarmannahelgi nema að vera í eyjum. Það eru 145 ár síðan eyjamenn komu fyrst saman í Herjólfsdal til þess að halda þjóðatíð. Þjóðatíð í Vestmannaeyjum er einstakt fyrirbæri. Fyrst var haldin hátíð í Herjólfsdal árið 1874 til að fagna 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar en þá fengu Íslendingar jafnframt afhenda sína fyrstu stjórnarskrá úr hendi Danakonungs. Þetta eru stóru viðburðir. Allt land voru haldnar þjóðatíðir en það voru einungis eyjamenn sem héldu fast í hefðina og héldu áfram hátíðarhöldunum í Herjólfsdal næstu árin og þannig varð grunnurinn að þeirri hátíð sem við þekkjum í dag. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. En næst það hann Björgvin Halldórsson sem að ætlar fara með okkur heim í Búðadal. Þar víst alveg rosa partí alltaf, sama hvar maður heyrir þetta lag, það alltaf partí í Búðadal. Þetta kom 1975 út og hér eru The Lonely Blue Boys heim í Búðadal. Gerið svo vel.

Já, vonandi stöði í Búðardal. En mér langar að tala um þessar útiháttíðir sem voru hinn í den sem eru nú löngu hættar en útiháttíðin Rauðhetta var 1977. Hún var haldin þrisvar yfir Verslunarhelgi á árunum 76 til 78 en hún var skipulögð á skátarhreyfingunni. Fyrsta hátíðin var fjölmennust en þar mættu 6.000 manns. Var skemmtinin segði vera áfengislaus en lítið væri þó eftirfylgni og ekki leitað að áfengja ungum gestum. Sem margir skemmtu sér dauðadrauknir og í dagblaðinu stóð einnig að hátíðin 77 hafi farið vel fram þrátt fyrir mikla vætu útvortis sem innvortis. Það var einnig sagt frá ýmsum keppnum sem áttu sér stað þar á meðal marathons kossakeppni þar sem sigurverðin voru í sleik í rúman klukkutíma upp á sviði. Ég held að við stöndum ekki þessu lengur góð landsmenn. Næsta lagi okkar ég á leiðinni með brunaliðinu. Það eins gott að fara að drífa sig og finna út hvar man langar mest að vera. Ég á leiðinni, brunaliðið.

Já, alltaf á leiðinni, ég vil senda kveðju með þessi út á haf til þeirra sem eru verslunarmannahelgina að veiða fyrir okkur í soðir. En mér langar nú að viðkenna eitt, ég rosalega lítið fyrir til dæmis tjaldferðalög. Mér leiðist þegar allt orðið blautt ef að veðri ekki gott, ég finn svona frekar fara kannski í bústað. En þú og ég gaf út lagið í útilegu 1980 og svona spörkuðu smá tísku í fyrirbærið að tjálda út í sveit. Hérna koma þau og lýsaði hvað það frábært að vera í tjaldi. Ég nú ekki alltaf sammála því, en það getur sko verið gaman. En maður í góðum félagskap, gjörið svo vel.

0: Já, í útilegu. Það bara oft gaman. Það misað hvað fólki finnst notalegt. En ein útiháttíð sem ekki lengur útiháttíð sem ég fór á þrisvar. Ég var að starfa á Hallónstað og Atlavík útiháttíðin á Hallónstað sko. Ég var haldin í Verslunmannhelgina árið 80-85. En að henni komið stuðmenn og ungmenna íþróttarsamband Austurlands. Frægust þeirra útiháttíð 1984 sem ég var á. En þá kom bítillinn Ringo Starr og tók lagið með stuðmennum. Hann spilaði minnum mig bara á Magdjónstóllu eitthvað. Hann satt bara hann á bakvið. Þetta var mjög spes. Ringo sagðist líka kunna velvisi meðal heimamanna. En allavega stuðmenn hafa alltaf verið mér mjög hjartkærir þessar helgar. Sumar á Sýrlandi platan kom í verslanir á þjóðatíðadag 17. júní árið 1975. Alla götu síðan hefur hljómsveitin og tónlistina verið samofin í íslenskri menningu til sjávar og sveita. Hún allavega samofin í mínu kerfi. Hérna kemur söngur dýrana í Tíról með stuðmunum. Gjörðu svo vel.
1: Hvað alltaf sé maður? Ég hann alveg laf.
2: Sjáum við ekki? Herra með frá.
1: Hvað það? Vá.
2: Hvað fallegt hús.
1: Nei, maður komum við hana.

0: Ef einhver plata góð í bílinn um verslunarhelgina þá það þessi og ég ætla meira segja að skella öðru lagi af þessari plötu á hana óþolumóðu frú sem vill bara koma sér að stað strax í dag. Lagið einstaklega dásanlegt, gjörðu svo vel.
1: Ég var með

Já, það eins gott að bílarnir séu í góðu formi og það sé allt á hreinu með það og keyra varlega og allt það. Mér langar að tala eina eiga útihátíð viðbót sem ekki, sem var haldin bara einu sinni. Við er hátíðin 84. Á sama tíma og Ringo mætti Atlavík var haldin útihátíð við þar sem margar helstu hljómsveitir landsins á þeim tíma tróðu upp. Hátíðin var þá talin eitt stórt klúður en hennar minnst sem verslunar Veislunar sem aldrei varð sökum fámennis búist var við 2500 gestum en rétt tæplega 400 manns mættu. Munið eftir besta áramótuskaupi sögunar 84 þegar Edda Björgvins að dansa upp á hól og með sem sagt, stort útvarstæki sem hún hafði stúleðingustar. Þetta átti að vera hátíðin í við þeim, hún var afskaplega sorgleg. En nú komastu menn enn og aftur, manst ekki eftir mér mikið líturu vel út, baby. Frábært hár, pössum að vera huggulegum háriðum verslunarhelgina, ha, gyrðu svo vel.

Já, þetta hafa verið einhverjir magnaði tónleikar, það bara, ég vildi ég verið þarna. En nú bara koma að lokum hjá okkur, tíminn flýgur þegar það gaman. Þakka Þorsteini fyrir tæknumálin, ég verð hér að viku liðinni og gangi nú hægt gleðina dyr og keirið á löglegum hraða og farið varlega í guðsbænum. En við endum á þar sem hjarta slær, þetta heila uppáhalds eigalagi mitt. Og bara sem sönguna þá get ég ekki bara tala nóg röddina í Sverri í þessu lagi og fjallabræður þetta íslenskt, þjóðulegt það bara, maður bara komin við varðald einhver staðar að fá sér sykupúða njótið helgarinnar og farið varlega þar sem hjarta slær

0: Komið í sælu fyrir að hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir helsar ykkur og það komið til mín Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður lýðræðisflokksins. Við ætlum að ræða saman um málana þessa dagana. Það eru ESB-málin og hvað þetta þýðir fyrir okkur Íslendinga og frammi fyrir hverju. Það stöndum núna þar sem að þjóðaratkvæðagreiðslan er framundan og ekki alveg allir kannski með það á hreinu hvað er verið að spyrja og það er eiginlega mesta og alvarlegasta vandamáli í dag. En Arnar Þór, góðan dag og velkomin á sögum.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Þú hefur heldur betur látið þessi mál til þín taka og það lengi.
1: Já.
0: Og þú rættið mikið bókun 35 og bent á, já, eiginlega þá það er miklu breytingar sem að fylgja þeirri ákvörðin ef hún hefði orðið
1: Já.
0: Til raunin
1: Já.
0: En það sem við stöndum svolítið frammi fyrir núna við Íslendingar, það er þessi megin breyting á stjórnskipan landsins
1: Já.
0: Út frá stjórnarskráni
1: Já.
0: Og til dæmis hvað á að standi annari grein stjórnarskráni hver er að fara með löggjafaldi og hver er uppspretta laga svo maður nefni það sem dæmi og verði þá bara alþingi áfram aðsti löggjafi landsins ef að við göngum inn í Evrópusambandi þetta er svona fyrir lögfróða menni svo þig að svara þessu arður.
1: Já, þetta er eitthvað sem að þetta allur almenningur skilur fullkomlega og þessi hugmynd að ganga í ESB eða undirbúa slíkt með viðræðum við ESB með því að í rauninni aðlaga þá íslenska rétt að rétti Evrópusambandsins myndi fela í sér grundvallar breytingu á íslenskum rétti og ekki bara íslensku rétti almennt svona einstaka reglum á afmörkuðum sviðum heldur myndi þetta fela í sér grundvallar breytingu á stjórnskipun landsins augljóslega vegna þess að í þessu myndi felast framsal á löggjafaldi, augljóslega framsal á æðsta dómsvaldi og framsal á framkvæmdavaldi sem að ýmislegt sem að felur í sér til dæmis samningu á reglugerðum verður alfarið í höndum fólks í Brussel í mörg þúsund kílómetra fjarlæð sem hefur ekkit hundsvita á því hvað að gerast á Íslandi og eitt dæmi sem að má alveg taka að hérna í fyrra, sennilegum þetta leit í fyrra, þá var hörmulegt sjóslys á Patreksfirði minni mig, þegar að Magnús Þór Hafsteinsson lést að hann var á smábát og þeir eru settir undir reglur sem eru samdar af fólki í Reykjavík sem sennilega aldrei hefur stundan eina smábáta útgerð Og þeir búa við það umhverfi að það eru svo margir rauðir dagar í hverju mánu.
0: Já.
1: Og það þýði það að þeir með ekki róa þegar þrátt fyrir þessi blíðviðri. Sem að veldur því að menn í þessari stöðu þurfa þá að fara út á sjó þegar að veður eru jafnvel tvísingt fyrir svona litla báta. Og það olli eða olli að minnsta kosti stóran þátt í þessu hörmulega slysi. Og blessi minning Magnúsar. Þannig að af þessu má þá draga það ályktun að það sé ekki gott að fólk sé að semja reglur málefni sem það hefur ekki hundsvit á og af því má leiða að skrifstofumenni Reykjavík er ekki að vera að semja reglur fyrir smábáta sjómenn í öðrum landslutum og að skriffinnar í Brussel er ekki að vera að semja reglur fyrir Íslendinga jafnvel fólk sem eru aldrei komið til Íslands þannig að framselja þetta vald úr landi getur ekki verið góð hugmynd fyrir utan það að við sem að hér búum við hljótum að vilja hafa einhver taumhald á valdin vald sem að við höfum ekki taumhald á eins og ég geri að umtalsefni í grein sem ég birti í morgunblaðin í dag vald sem að við höfum ekki taumhald á sem að vald sem í mörg þúsund kílómetra fjarlægð vald sem við getum ekki kosið í burtu Það endar með því væntanlega verða taumlaust, stjórnlaust vald.
0: Já.
1: Og engin þjóð sem er heilvita myndi kjósa yfir sig slíka valdhafa. Allt, öll vestræn stjórnskipun og þar með talið stjórnskipun Íslands miðar að því að valdhafar svari til ábyrðar gagnvart fólkinu sem að býr í landinu vegna að það fólkið sem að, og þjóðin sem hinn eini sanni valdhafi. Það má ekki gleyma þessu.
0: Já, það sko, þetta nefnilega höfur með það að gera kannski uppsprettu laga, ef svo má segja,
1: Já.
0: Að hvar verða lögin til, við höfum það minnskosti inn á alþingi núna hjá alþingismönnum,
1: Já.
0: En hvernig því háttað hjá Evrópusambandinu? Þeir hafa ekki þrír greiningu ríkisvalds og þannig að þeir eru ekki ríki til að styðjast við löggjafarvaldi hér alveg skýrt. En það, ég heyri sko þá sem að aðfyllast yngöngu erbusambandið og meðal annars kollega þinn og dómarastjætt tala um andlýslausa embætismenn sem séu búin að vinna lengi að móta reglunar.
1: Já.
0: Og
1: Já,
0: þessi andlýslausa embætismenn, það fylgir bara ekki sögunni hver kaus þá.
1: Nei, sko það alveg rétt að, þessir menn hafa geypilega mikið vald innan Evrópusambandsins. Skrifstofumennirnir sem semja reglurnar, kommissararnir sem enginn hefur kosið og ekki síður dómararnir sem starfa hjá dómstól Evrópusambandsins því að sá dómstól hefur raunni verið nánast pólitísku dómstól og knúið áfram þessa sameiningu sem að hérna býr undir og er má lesa á fyrstu blaðsíðu Rómasáttmálans frá 57 an ever closer union þetta, og Evrópudómstóllin eða dómstóll ESB hefur í rauninni keyrt þetta áfram með frægum dómum eins og Van Genden Loss og fleiri þar sem að það verið að í rauninni þar sem þeir taka í rauninni hina pólitísku valdatauma má segja í sínar hendur og segja réttur Evrópusambandsins er æðri lögum aðildarríkjana og það er hinn kaldi raunveruleiki sem að þessi meginlands ríki hafa staðið frammi fyrir og þetta er sá veruleiki sem að Bretar vildu alls ekki taka þátt í, þeir vildu á grundvelli sinna lýðræðishefðar og lagahefðar setja sín eigin lög en ekki vera ofur seldir þessu ólýðræðislega valdi þannig að fyrir smáþjóð eins og okkur, að í rauninni ofur selja okkur 450 milljón manna bákni er í raun og veru, þetta er í rauninni bara tilvistar baráttan núna fyrir okkur sem þjóð. Ja. Ég meina, þetta eru sérstaka kostningar, við getum sagt að ISAF kostningarnar hafi verið líka sérstaksæðilis og alveg eins og forsetakostningar eru oft sérstaksæðilis. Það er verið að kjósa þá gegn valdinu og Íslendingar þeir eru undirbúa sig að ganga að kjörborðinu núna farin í kjörklefan til þess að lýsa því hvort þeir vilja nálgast þetta vald meira þá megar hafa það í huga að hér er að ræða yfirþjóðlegt, yfirgripsmikið vald sem að seilist til að áhrifa yfir því að stjórna náttúru auðlundum Íslands og lögum Íslands. Þannig að nei, í þessum kostningum er raunni atkvæði gegn þessu valdi. Og ef að hérna, við að læra eitthvað að sögunni, þá væri það að Íslendingar væri þá líklegri til að kjósa gegn valdinu með sjálfsákvörðunarréttinum og sjálfstæði Íslands núna í ágúst.
0: En það er einmitt þegar þú segir þetta að Arnar, að þá er það spurning að við tala sko framsal á valdi og Já. Því eru menn gjarnan að neita þeir benda á að til dæmis það væri einn helst jú dómsaldið, það er framsal á því en það væri nú þegar því á þeim forsendum að þegar að við sömdum skrifuðum undir eða samningin og síðan tíma að þá hérna hefðum við í raun og veru orðið að setja inn forgangsregluna og til þess að ná einhverjum málamilunum þarna í upphafinu og síðan líka jafnframt að innleiða samkeppnisreglur ESB. Þessina hefðum við fengið undan þá í sjávarútu og landbúnaði. En það er aðalega þetta að, hérna, að forgangsreglan er virki við íslenska dómaframkvæmd.
1: Já, sko, það sem ég var að að benda á í tengslum við umræðunum bókun 35
0: Já.
1: Var að það frumvarp fól í sér framsal á æðsta dómsvaldi úr landi og stjórnarskráin leyfir það ekki. Þess vegna var þetta sett í bókun að síðasta orðið væri hjá íslenskum dómstólum. Þess að annað var einfaldlega ekki hægt. Og þess vegna sagði ég að engin stjórnmálaflokkur gæti stutt þetta. Það sem að við stöndum frammi fyrir núna er sama spurningin bara á einhvers konar sterum vegna þess að það blekking að halda því að Íslendingum að þetta sé aðeins í því fólkið að við förum að kíkja eitthvað pakka eða þetta sé einhvers konar saklausar viðræður. Ég átti samtöl við Davíð Oddsson það sem hann í rauninni brýndi mig til þess að minna á þessa sorgarsögu sem að viðræðurnar 2010 til 2013 kristölluðu. Það að segja sendimenn Íslands fóru til Brussel og töldu sig alltaf að fara að taka þátt þar í einhvers konar viðræðum og hafa í frammi einhverja kröfur af hálfu Íslands. Það sem að kom út úr þessu aftur og aftur var að fulltrúar Evrópusamband sem sagði þetta ekki umsemjanlegt Við viljum að þið gerir okkur grein fyrir því hvernig þið eru búin að breyta ykkar rétti. Og þá var farið í það að breyta hverjum kaflanum að fætur öðrum. Þangað til loksins komað þeim köflum sem við vissum að væri bara alls ekki þetta semjum sem voru sjávarútvegsmál og landbúnaðarmál. Og þá var búið að valda í rauninni ótrúlegu tjóni á íslensku rétti. Og Davíð í rauninni varaði við því að þessi vegferð er því hafin að nýju. Og það sem að þau kalla þá framhald á aðildar viðræðum eins og utanríkisráðherra og stuðningsmenn þessar þingsályktuna til að hafa gert núna á þinginu. Þeir eru í rauninni að blekkja og breyða yfir að þetta verða aðlögunar viðræður aftur. Þannig að þegar að ef að það eru vildi svo ólíklega óheppilega til að meiri hluti Íslendinga myndi segja já Og það því farið að nýju að haldið áfram í þessari eyðileggingu á íslenskum rétti. Þá gæti þau sagt, eftir að öllum þessum viðræðum lokið með 1900 milljóna kostnaði hefur reiknað út fyrir

0: undirtónu forvitni, græðgi, einhvers konar tilfinningalegur undirtón sem að þarf að svara og ég ekki viss að það verði bara gert með rökum. Íslendingar þurfa að svara þeim með því að við erum í raunin að verja þetta lýðræðis, þessar lýðræðishefð sem hefur mótast hér frá landnámi og verja í rauninni yfir á okkar, yfir landin okkar. Því að Jón Sigurðsson, sjálfstæði setja Íslendinga, vissi það að engin þjóð sjálfstæð sem hefur ekki sín eigin lög. Og ef við ætlum að fara í þessa vegferð að fara að breyta íslensku lögum í stórum stíl til að vera einhverju þjónkun við einhverja pótintáta út í Brussel, einhverja hérna kommissara eða skrifstofumenn að þá mega sendimenn Íslands og ráðherrar og þeir sem að hér halda valdatöma ekki gleyma því að þeirra hollusta er fyrst og fremst við Íslendinga ekki við skrifstofumennin í Brussel.
1: Einmitt, sko, Arnar, þú nefnir þarna mikilvæg hlut, sko, það svona í daglegu tali, mikið tala sko, eða fólk vill kíkja í pakkan og það bara aðeins athuga og mér sér ráðherra hefur látið það frá sér fara, utanríkisráðherra, að hvað að því að kanna þessa veraðar og sjá hvað okkur stendur til boða? Og fólk í stóru stíl virðist trúa því að við höfum eitthvað val bara eins og þeim förum inn í kjörpu og getum valið í körfuna. Sko, hérna, spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni, hún hljóða svo, á Íslanda hefja á ný aðilda viðraður við Evrópusambandið. Hvernig á fólk að skilja þetta? Sko, því að aðilda viðraður á ný, þannig að þú bendir á, hlýtur að skýrskota til þess sem átti sér stað frá 2009-13 á grundvelli fyrri aðildarumsóknar sem var án fyrirvara. Hefði ekki verið eðlilegt að kæmi fram í þessari spurningu núna, hefði ég aðilda viðraður við Evrópusambandið á ný á grundvelli umsóknar frá 2009.
0: Jú, það hefur verið heiðalegra, en vandamálið er...
1: Þá væri ekki fólk að tala ég ætla bara að kíkja í pakkan.
0: Akkurat, sko við vitum alveg nokkurn veginn hvað í þessum pakka. Það eru 170.000 þéttritaðar blaðsíður af lagatexta í smáu letri. Það er pakki og það eru engar undan þá í bóðið. Það búið að segja þetta margóft. Það var sagt við Össur 2010, þá var hann hafna... Fule, Stefán Fule
1: Stefán Fule
0: Já, maður stækkunastjóri Evrópusambandsins, það sagði við þessu, það engar undan þáur Þeir ráðherrar Evrópusambandsríkjónu sem tala hefur verið við og Þorgerður Katrín hefur verið að draga hingað til landsins hafa í raun og veru sagt það líka, það eru engar undan þáur Þetta eru menn sem að augljóslega sem sagt, að eru ekki að fara að færa fram nein lofvorð allavega það að það séu undan þáur í bóðum Íslendinga það hafi ekki verið veittan neinar undan þáur sérstaklega ekki gagvart svona undirstöðu stefna eins og henni sameiginlegu sjávarútu stefna þannig að forráðin yfir þessum fiskimiðum Íslendinga sem að meta má á milljarða sko ég veit ekki milljarða í dollurum og evrum talið óheyrilegar fjárhæðir yfir því vill Evrópusambandið gína og þeir ætla sér að útluta fiskveiði heimildum Íslendinga með ekki gleyma því við megum ekki vera svo barnalega að halda það þegar við förum inn í þetta til að gá hvað við gætum fengið fyrir okkar snúð að þá eru þetta það nákvæmlega sama sem að Evrópusambandið og fulltrúar þess og að þessara þjóðir allar er að hugsa fyrir sig Hvað getum við fengið út úr því að fá Íslendinga inn í Evrópusambandið? Þannig að þeir munu seilast til áhrifa og fiskveiði heimilda á Íslandsmiðum, enda eru þetta margar þessara þjóða hafa stundað og stunduðu fiskveiðar við á Íslandsmiðum í hundruður ára og lágu hér upp í landsteinum þangað til að þeir voru loksins raktir hérna út eftir þorskastríðið. Og það ég talaði við einn ágæða vin minn sem er sem sagt, smábáta sjómaður í morgun, hann sagði hann bara spyr sig, sem eðlileg spurning hvers vegna tala menn á þeim fórsir

0: meðvitundum að þeir vilji raunverulega afsala sér yfirráðum yfir þessum dýrmætum sem að fiskimiðin eru í hendurnar á þjóðum sem að voru hér að ryksuga upp þessi mið eins og þetta skipti einhver mál hvað verður smábáta sjómennin okkar ætti einhver að spurja hvað verður fjölskyldur þessara manna þegar að þeir verða komnir í þá stöðu að þeir eru aftur farnir að sigla fram á franska og þýska tógari hérna upp í landsteinu
1: upp á tólmsjómælum
0: hvað verður bændur nokkar þegar að það verður þá farið að flytja inn lélega landbúnaðavöru sem sannarlega ekki jafn heilnæm og holl og sú vara sem að við höfum verið að framlega hér á Íslandi ég meina það augljóst að íslenskar landbúnaðavörur sem eru sannarlega samkeppnishæfar við það besta í heiminum verða ekkert endilega samkeppnishæfar þegar kemur að verði
1: nei, nei.
0: Og það ekki spurning sem að við getum afgreitt bara út frá krónum og aurum heldur verðum að svara út frá því sem heitir matvæla öryggi landsmanna þegar að styrjaldir geisa og olía getur verið að skornum skammti og aðflutningar erfiðir að þá þurfum að verja íslenska landbúnaðarframleiðslu og staðreyndin sú að þjóðir á norðurlægum slóðum eins og finnar hafa fengið sýnist mér undanþáur til að mega styðja við sína bændur
1: já,
0: en það gera þeir ofan á styrki sem þeir greiða til já. Bænda á meginlandinu sem að segir okkur það að Íslendingar sem að sumir sem að vilja nú meina að við séum að borga of mikið til að styðja við íslenska landbúnaðarframleiðslu þurfa þá að svara því hvaðan eigum að fá að finna peninga til að borga peninga til evrópskra bænda og finna síðan ofan í kaupið peninga til þess að standa með okkar góðu heilnæmu landbúnaðarframleiðslu hér á Ísland þannig að sko þetta eitthvað sem að menn verða að átta sig á landbúnaðarstefnan og sjávarútvegsstefnan eru grundvallar stefnur sem að vandséðir að Íslendingar eigi nokkurt möguleika á að fá undan þáu frá
1: Nei, sko,
0: og þá segja menn ef við ekki láta á það reyna þá segjum við skulum horfa á söguna skulum horfa á það hverjir hafa fengið undan þáur sem ég held að séu engin í dag og við skulum horfa á það hvernig hérna fjármunum ráðstafa þarna það er alveg skýrt sýnist mér að hinna stærri þjóðir eru í stífri hagsmunagæslu gagnvart bændum sínum sjómönnum sínum iðnaði sínum og þar rekast íslenskir hagsmunir á risastóran vegg ef að menn eru þeirra skoðunar sem ég get út að fyrir sig alveg skilið að menn telja að það megi nú ýmislegt bæta hér hérlendis það megi nú ýmislegt styrkja og það megi víða hreinsa til þá skilja það vel en besta leiðin til þess að við gerum það sjálf með okkar fungerandi sjálfstæða alþingi en leitum ekki geitarús leitum ekki hérna ullar í geitarús förum ekki geitarús til að leita ullar þar að segja förum ekki til Brussel í þeirri vonum að þeir ætla að fara að styðja hér við og taka til á Ísland
1: Já, en sko það sem svolítið áberandi umræðinni og bara síðast í gær þá heyr maður sko það svo það breyttur heimur það verið að tengja það sama það sé svo breytti ástand í heiminum og breyttur heimur það svona nauðseldu svo fyrir okkur að flý í skjól það alltaf þessi tótt ég meina Ísland breytist ekki þó hérna, það verið eitthvað öðruvísi ástand í heiminum Ísland verður ákveðin að sömu stærð og það verður áfram eins og það er og Evrópusambandi líka í raunni
0: Já.
1: Ef að marka má bara það sem að eins og þetta er núna
0: Já.
1: En það verður að reyna að villa umfinnsmanni í þessari umræðu að við verðum meðlega bara flýta okkur undir einhverja reglíf til þess að svona bjarga okkur Já. Af því það er einhverju vondi kallar hérna að skjóta byssum sko.
0: Já, sko það er náttúrulega margt í þessu í fyrsta lagi þá Evrópusambandið mjög illa statt efnahagslega og stefnir mögulega bara í einhvers konar greiðslu og gjaldþrot því að þýska iðnaðavélin er farin að högta vegna þess að það er búið að skrúfa fyrir þessa ódýru orku sem menn voru áður að sækja yfir til Rússlands og víðar, það er búið að skrúfa fyrir kjarnorku verið mér þess þannig að Evrópusambandið er engin burðarás þegar að kemur að peningamálum og efnahag þannig að menn er ekki að fara velstætt ríki eins og Ísland er ekki að fara að sækja neitt skjól þangar og varðandi síðan hernaðin þá er það nokkuð ljóst að og við þurfum ekki að deila það um það og þurfum ekki að orlengja neitt um það við erum með varnarsamning við Bandaríkin við höfum þaðan hernaðalegt skjól og við erum ekki að fara að fá neitt hernaðalegt skjól frá Evrópusambandinu hitt er annað mál og blasir við hverjum sem að vill sjá það að Evrópusambandið er að hervæðast þeir eru að því og hverjar afleiðingarnar af því kynnu að vera fyrir unga menn á Íslandi á herskildu aldri þegar fram í sækir ef að við myndum sogast þarna inn þær getur verið skelfilegar og þær getur verið þær að þeir verið kallaðir hérna til herþjónustu og inn á sendirinn á vígvöllin eins og verið að gera við Úkraínumennina að ég held að Íslendingar ætti að halda sig sem fjærst þessu og ég vil koma því hérna að bara svo að það sé nú komi nú fram á þessum við þetta tækifæra að þessu tilefni að 8. ágúst mun Ögmundur Jónasson standa fyrir fundi í þjóðmenningarhúsinu þar segja í safnahúsinu þar sem að þetta verður umfjöllunefni það er hervæðing ESB og það er hömlur sem verið er að leggja á tjáningafrelsi í Evrópusambandinu og þannig að verður Ögmundur og þannig að verður einnig Jeffrey Sachs sem er prófessor frá Bandaríkjunum reyndar í fjarfundi þannig að verður maður sem heitir Thomas Fassi sem er frægur rithöfundur og Alfred de Sayas sem er bandaríkjamaður á kúpönskum uppruna sem að allir sjá það sem er að gerast í Evrópu sem sjálfstæða óp því að þeir eru í rauninni komnir á svona undir virðist vera sko stjórn þessa hergagna iðnaðar sem að vil heimta til sín ekki bara peninga til að fara í vopnakaup og hervæðingu heldur líka því miður kalla til sín blóð okkar yngsta og besta fólks með því að halda áfram að knýja þessar stríðsvélar.
1: Já, þú sér það að það byrja undibúa og það markmið hjá Friedrich Merz, kanslara Þýskalands.
0: Já.
1: Hann þarf að stækka herinn upp í 280.000 manns.
0: Já.
1: Og það er bara 18 ára piltar sem er í stórmótmælum búin að vera út að þessu vegna þeir vita þeir fara á yfirvöllin hvað sem að verður.
0: Akkur,
1: og þannig að sko svo hér, þegar maður vil kannski reyna að ræða þetta hérna á Íslandi
0: já.
1: Þá er bara það, því alveg ítt út á borðin, nei, við förum aldrei koma aldrei nálað neinu slíku
0: já.
1: Það er þrætt fyrir það
0: já,
1: en samt eigum við að fara nefn sambandi
0: já, ég vil nú kannski bara vekja aðtegla á því að þeirri þróun sem er eiga sér stað í Evrópusambandinu er að í sífellt fleiri og stærri málaflokkum er verið að taka ákvarðanir með auknum meirhluta Það er að segja að þjóðirnar hafa í sífellt færri málum neitunavald og Ursula von der Leyen hefur íað að því að í málum sem að varða utanríkismál og hernað og varnarmál á að ég að taka neitunavaldið af þjóðunum og ég meina hver...
1: Sérstaklega fyrgjörna, sérstaklega nýjum smáríkjum,
0: Já, algjörlega.
1: Það er sérstaklega tekið
0: Já,
1: fram
0: það er verið tekið
1: og við
0: fram.
1: Erum inn í þeim hópi.
0: Heldur betur. Þannig að það er rauninni það er geysilega óábyrgt að nálgast umræður ESB út frá einhverjum forsendum sem hugsanlega lágu til grundvallar 1993 þetta er gjörbreytt stað við fórum inn í ES á þeim forsendum að þetta við vorum að fara í efnahagslegt samstarf við höfum aldrei samþykkt að fara í pólitískt eða lagalegt samstarf með ESB því að það er orðið að stokkbreytt fyrirbæri frá því sem að var efnahagsbandalag.
1: Já, já, þetta er markaðsbandalag.
0: Það var markaðsbandalag, þetta er að þróast út í það greinilega að vilja verða einhvers konar svona bandaríki Evrópu með yfir þjóðlegri stjórn.
1: Mm-hmm.
0: Ég meni við þurfum að vera blind til að sjá þetta ekki
1: mm-hmm.
0: og þegar að forsvarsmenn þessa fyrirbæri sem Evrópusambandið er orðið eru farin að tala í þokkabótum það að þeir vilji koma fót her að hvaða rödd þykist sko, þykist menn geta átt sem 0,0 eitthvað prósent af mannfjöldanum
1: mm-hmm.
0: og til að geta verið undan þegin þessu.
1: Já, akkurat, það nú það sem er og
0: það sem auðvitað, Artur, það sem er að gerast
1: mm-hmm.
0: sko, það verið að Það verið að sem sagt Evrópusamband, ég varaði við þessu þegar ég fór í og þetta var ástæðan fyrir því að ég fór í þetta fórsetta framboð 24 var að segja það sem að gerast er augljóst það augljóst öllum sem vilja sjá það það valda ásælni Evrópusambandsins hérlendis það að raungerast núna það ásælni NATO eftir fjármunum hérlendis og áhrifum hérlendis í hernað og vopnakaup Það að gerast. Það ásælni saminuð þjóðana til að stýra hér næst þegar einhver faraldur ríður yfir. Það hefur gerst núna með nýjum sóttvarnalögum. Þetta tilvistar baráta sem að íslenska þjóðin í núna. Ætlum við að stýra okkar eigin lögum. Ætlum við að geta valið þá sem að starfi okkar umboði við að fara með æðsta vald hérlendis eða ætlum við að ofurselja okkur fjarlægu valdi. Þetta engin smá spurning.
1: Nei, nei. En mér langar einmitt að spyrja Arnar að svona ánum fá mölsingar hér á útvarpisögu. Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir dómari segi, gestur hér og svo verum að ræðum ESB. Arnar, að þú segir þetta, hvort telur þú að ESB þurfi meira á Íslandi halda eða Ísland á ESB?
0: Já, það góð spurning. Sko, ef við horfum á þetta bara hreint út. Ísland vel statt efnahagslega í samanburði við langflest ríki í Evrópu álfunni. Og á öllum listum þegar að talið gefið yfirlit yfir velsælt efnahagslega þá Ísland í topp þremur.
1: Mm-hmm.
0: Ísland stendur mjög vel hvað varðar orkumál og við eigum ennþá geysilegar vannýttar orkulindir hér. Íslendingar eru til þess að gera ungþjóð í samanburði við margar Evrópuþjóðir sem eru farnar að reskjast og fólksfjölgun mjög lítil. Mm. Íslendingar standa mjög vel þegar að kemur að lífeyrismálum og eiginlega sérstaklega vel með allar aðra þjóðir en það tifandi tímasprengja innan Evrópusambandsins sem merkt lífeyrismál og það ljóst að hvað varðar auðvitað fiskimiðin og það gríðalegu sem sagt auðlindir sem þar eru til fæðuöflunar, þar standa Íslendinga mjög vel, við eigum líka ótrúlega mikið af góðu landbúnaða landi hér sem að því miður ekki nægilega vel nýtt í seinni tíð og því miður hafa margir bændur gefist upp og margar að jarðir farið í eyði en við gætum og getum auðveldlega framfært þjóðina með innlendri matvæla framleiðslu og fyrir utan það sem ég sagði á þessi holla fæða sem að við eigum hér fyrir utan síðan allt þetta vatn sem við eigum
1: já, já.
0: Þannig að þessu sögðu þá getur það ekki verið annað en þannig að hagurinn af því að Ísland gangi inn í Evrópusambandið það væri sko þar hafið að Það hafi Evrópusambandi eftir öllu að sækjast og Íslendingar rauninni alltaf forðast. Við erum nú þegar með aðgengi að hinum innri markaði gegnum EES.
1: Mm-hmm.
0: Við höfum neitunavald á grundvelli EES samningsins sem við höfum af einhverjum ástæðum reyndar aldrei nýtt en þá.
1: Mm-hmm.
0: Við höfum æðsta vald hér innanlands. Við höfum sæti við borðið sem að menn er alltaf að tala um, jámennin er alltaf að tala um sæti við borðið.
1: Mm-hmm.
0: Við höfum sæti við borðið þegar kemur að úthlutun veiðiheimilda og stofnum alþjóðlegra fisktegunda sem að sigla á milli lögsaga. Við höfum sæti við borðið sjálfstætt í ýmsu tilliti sem sjálfstæð fullvalda þjóð. Uh-huh. Og hversu nættum við að vilja þinna það út með því að verða í rauninni 0,1% þjóð við borðið í ráðherraráði Evrópusambandsins. Staðreyndin er þessi, innan ráðherraráðsins stýra, eins og Ólafur Ragnar sagði daginn, frakkar og þjóðverjar 30% af því sem gerist. Íslendingar myndu hafa 0,1% vægiðan.
1: Já, það er akkurat máli. En höldum áfram þessari umræðu, mikilvæg umræðu, myndi ég svo segja, og hér á útvarpi sögu er Arna Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður Lýðræðisflokksins og við ætlum að halda áfram að fara yfir það sem er framundan hjá okkur, það er þjóðaratkvæðagreiðslan og líka að bara býða hlustendur að velta í fyrir sér hvað þýðir þessi spurning á Ísland að hefja á ný aðelda viðraður við Evrópusambandið og við komum eftir skamma stund aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arna Þór Jónsson, lagmaður og fyrrum dómari og formaður Lýðræðisflokksins gestu hér og við erum að ræða ESB-málið. Ég sagði hérna fyrir hlé að ég varpaði því fram hvað þýðir þessi spurning á Íslanda hefja og ný aðalda vera við Evrópusambandið. Og í fljótu bræði þá má skilja þetta sem svo Arnar
0: Já.
1: Að það sé bara við getum bara svona farið og kíkt í pakkan Já. Og sé hvað okkur stendur til boða og valið að hafnað. Þetta heldur Já. Fólk í stóru stíl en Já. Eins og þú vorst að benda á þann að það eru sem sagt umsóknir frá 2009 frá ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu hún felur það í sér að það vera sækjum fulla og óskoraða aðild.
0: Já.
1: Einhver fyrirvarar koma þar fram þannig að þar er ekkert boðið upp á að kíkja pakkan eins og raunin varð og össur varð að gefast upp á þessum umræðum og slíta þeim
0: Já.
1: Á sínu tíma af því að það var aldrei sýnt á heildarspilin þar sem að Alþingi hafði samþykkt mjög skýra fyrirvara sem fór aldrei með umsókninni. Þannig að þeir sem segja já í dag, við stöndum fram fyrir því, þeir eru að samþykja það að umsóknir fari bara eins samkvæmt orðana hljóðan fulla og óskoraða aðild. Engir fyrirvarar, engar undanþágur, engar rauða línur.
0: Nei, það er engar rauða línur.
1: Nei.
0: Og ef að ég bara bendi almenningi á það, það kemur meðal hans fram í umsókn minni til Alþingis út af þessu máli, þá er rakin og gerður greinarmunur á, þess að þá er dregin fram greinarmunurinn á því hvernig Alþingi nálgaðist málið þarna 2009
1: Já.
0: Þegar voru ennþá fleiri þingmenn þarna sem að skildu mikilvægi fullveldisins að þá nálgaðist Alþingi þetta með þeim hætti að setja samninganefndunum ákveðin mörk Þetta má ekki gera að þessu verður að gæta og svo framvegis og það voru dregna skýra línur núna í umsögn Alþingis sýnist mér og menn getur bara að sé það vera vísað í þetta til hliðsjónar þannig að mörkin hafa verið í raun og veru bara felld niður og þetta er opið blað það er engar rauða línur dregnar þannig að við erum í rauninni mjög berskjöldu þegar við förum inn í þetta og ef við lærum þá að reynslunum sem ég var að vísa til áðan 2010 til 13 að þá getur stór tjón hlotist af þessu núna sem að mælist í því að það verður erfiðar að reka fyrirtæki á Íslandi það verður kostnaðasamar að reka fyrirtæki á Íslandi eftir því sem að regluverkið er þéttara og ógagnsærra og þetta er eitthvað sem við meigum í raunin ekki endurtaka. Það er í húfi að verja í rauninni þennan íslenska rétt sem að hér hefur mótast og reyna að halda honum sem mest ómenguðum af erlendum réttareglum sem að henda ekki Íslandi. Þá segja menn, eða þessir jámenn sem ég kalla svo, já en fengum við ekki neytenda löggjöf, fengum við ekki sko betri samkeppnislöggjöf og allt það. Og þá má segja jú að sumu leiti varð réttar bót hérna með því að við undirgengumst EES samningin á sínum tíma. Það gerðum við reyndar alltaf með því að við gátum valið og hafnað ekki satt. Þetta var ekki bara opnað fyrir eins og öll aðildarríki ESB þurfa að gera í dag. Þannig að hittir annað mál að með í kaupunum hafa fylgt alls konar síðan reglur sem að henta Íslendingum afskaplega illa og ef að menn vilja dæmi það þá getum við nefnt hérna þessa svokölluðu þetta ETS regluverk sem hefur lagt á Ísland og hangir yfir íslenskum fyrirtækjum og hagsmunum eins og Damoklesarsverð. Það að segja miljardar sem að íslensku flugfélögin eiga að greiða og skipafélögin út á loftslags hérna út af
1: kolvetnisgjaldi.
0: Þannig að sko menn get ekki horta á þetta sem svo að í þessu felist alltaf einhver allsherja réttarbót fyrir Íslendinga. Þvert á móti þessar ítarlegu, smásálarlegu, þungu og þéttu reglur geta valdið geysilegum búsefum fyrir Íslendinga, bæði fyrirtæki og almenning.
1: Nú er búið að setja frest á þessi gjöld núna.
0: Já, ég meina, en það hangir yfir okkur áfram.
1: En það er ekki þar með
0: en það. En Artrúður.
1: Þau koma aftur.
0: Artrúður, já, þetta undirstrikar. Þetta grundvallar atriði sem er það. Undanþágur varanlegar eru ekki í boði. Evrópusambandið sem stefnir að því að verða yfir þjóðlega, sko, ekki bara sko ríkjasamband eins og það er núna, heldur sambandsríki, stefnir að því að vera sambandsríki, getur ekki fungerað ef að hvert og eitt aðildarríki hefur sérreglur. Það segir sig sjálft. Þess vegna verður að gilda eitt fyrir alla.
1: Já, einsleitni laga.
0: Já.
1: Það er algjörlega rauði þráðun í regluverkin í dag.
0: Já.
1: Og það er svo þú ert að benda á að það undanþáur er ekki til. Þess vegna er svo villandi að kalla þetta undanþá til 30 ára sem var verið að veita núna. Þetta er frestun.
0: Nákvæmlega.
1: Og það er talsverði munur á því sem fólk hætti að taka eftir. En bara af því hún nefnir þetta Arnar þá líka verð að minnast á að þessu reglu var nú uppalega breytt þarna að 1. desember 2009 þegar Lissabonsáttmálinn tók gildi varðandi ákvarðanatökuna og atkvæðagreiðsluna. Þegar menn er alltaf að tala að fá að sitja við borðið. Að þá breyttist það úr því að vera það, þess var krafist áður, þess var krafist að það væri einróma samþykki á öllum atkvæða, öll löndin eru að vera sammála.
0: Já.
1: En núna er þetta bara meiri hluti. Og hvar eru við gagnvart þessu meiri hluta? Sem smáringi. En þetta er bara svona til að skýra hvernig þetta yfir þjóðlega vald verður til og við komum hvergi að því. Það bara byrtist okkur.
0: Já, svo náttúrulega blekkingarnar eru á svo mörgum sviðum eins og þegar að menn segja að Íslendingar bakvið hvert fulltrúa þá á þingi Evrópusambandsins eru miklu færri Íslendingar heldur en að baki hverjum þýskum þingfulltrúa.
1: Já.
0: En sko, íslensku þingmennir eru jafn áhrifalausir eftir sem áður sem 6 fulltrúar af 726 eða hvað þetta er. Og 0,1% vægi við ráðherraborðið. Þannig að þetta skiptir engu máli. Við værum í rauninni bara, eins og einn ágætu maður sagði við mig í heitapottinum daginn, við erum eins og trilla sem erum að sigla upp að hliðina á olíuskipi og við erum þá að, hvað, ætlum við að bjóða þeim að og byðja þá að taka okkur í tók? Ég meina, eru hagsmunir varðir með því? Ég segi alls ekki.
1: Nei, það er nú, það er nefnilega þetta sem er þetta er heil mikið mál sem þetta nefna einmitt núna en það er líka það sem mér finnst vera orðið áberandi núna í umræðin og við sáum það bara síðast í gæri ríkisjóðum að byrtist það að því að nú vera að tala sko að og utanríkisráðherra þegar hefur sig mjög í frammi í þeirri umræðu að það séu jafnvel ellend ársif, það séu að koma aðilar einhverstara borðinu til að hafa áhrif á kostningarnar hérna á Íslandi, það hún tala mikið upplýsinga óreiðu og síðan byrtist okkur í gær enn einn erlendur ráð þeirra frá Frakklandi sem að kom til Íslands og hann reyndar svona vildi nú gjarnan ekki svara spurningunum undanþágu, varanlega undanþágu Íslands til dæmis á sjávarútisauðlindinni en svo kom fram síðar að það var sem samninga nefndina sem myndu ákveða það sem það plottið með öðrum orðum en sko þessa línur er alveg skýrar en það sem ég á við að það er svona undirlíkjandi tótt að við höfum svona enga tapa að fara bara þann inn og það er svona hvetjandi og það er fluttir inn ráðherrar frá Spáni og hérna núna Frakklandi og það hvíldi mikið leyndardómur yfir þessari heimsók þessar ráðherra í gær að ég veist það til dæmis í síðustu viku ég frétti á Frakklandi en ég beið eftir líka að við fengjum til dæmis værum boðið við fengum aldrei boðin á blaðamannafundin þeir handvelja nokkra fjölmiðla sem þeir eru öryggi með að muni bara segja sem verður vilji ráðherrans það alveg augljóst og því að við fáum ekki að fara og ekki fleiri þeir sem eru með efasendir þeir bara fá ekki að fara inn á blaðamannafundina og þetta eru búin að sjá gerast hérna aftur og aftur og síðan talað þessa upplýsingaóreiðu og meðan að ráðherrann getur ekki sagt þjóðinni að skýrum orðum til dæmis það Arnar að þessa kostninga núna þýða það að þið eru að samþykja með því að segja já að þið sé að sækjum aðild og fyrir að framlengja aðildina sem að var sótt frá árinu 2009 án fyrirvara það ekki þetta svara þess
0: Nei, ég meina hver stendur fyrir mestu upplýsinga óröðinu í þessari umræðu er það ekki bara ríkisstjórnin sjálfur í fyrsta lagi og jámenninni sjálfur
1: Mér finnst að vera áberandi meira með ráðherran því miður af því að hún segir, hún fyrst talar um viðræður, svo allt inn í næstu setningu er dorðið að samninga viðræður en samt segir hún að sé ekki samningar
0: Já, sko það hefur, sko já fylkingin fullir þeir margt og margt að því er hreinlega ósatt Við sáum það í síðustu viku að menn voru hér með mikla herferð einhverjar svona gefa það til kynna að mjólkur lítrin í Evrópu væri svo miklu sko ódýrari og það var nú bara byggt á bara kolröngum upplýsingum og misvísandi upplýsingum þeir fullir að það að vextir munur lækka þeir geta ekki fullir neitt slíkt þeir fullir það og ráðherran sem þú ertu að tala hefur fullir það að við fáum undan þáur og gefi það alveg skýrlega til kynna þegar að ráðherrar sem að erlendi sem hún síðan sjálfa flytja hingað inn segja ekkit slíkt en þeir eru þjálfaðir í að segja ekki neitt passa sig á því og Ögmundur Jónasson skrifaði pistil á netið núna held ég bara í morgun það sem hann segir hlífum þessu manni og er að vísa til þess að þessi ráðherra sem að þú ert að tala hann getur einhver lofa og ef hann lofar einhver þá er ekkit að marka það
1: Nei.
0: Þannig að sko að vera flytið inn svona menn sem að eru hálir sem álar til þess að villa fyrir Íslendingum og slá ríki í augu fólks og blekki okkur til þess að halda að sé eitthvað þarna sem að er ekki til staðar það er ekki heiðarlegt og svo vil ég líka nefna það að sko fólk segir að ef við viljum ekki farin í Evrópusambandi þá séum við einangruna sinnar ég sagði nú við einhvern í morgun að sko við erum ekki einangrunsar við viljum stunda viðskipti við allan heiminn á frjálsum forsendum eins og Jón Sigurðsson sjálfur lagði til og hefur nú reynst Íslendingum best í gegnum tíðina að eiga til dæmis viðskipti meir sér að við rússa og kínverja og aðra þjóðir en að fara að loka okkur inni í sko bandalagi sem hefur reist tollamúra og alls konar viðskipta hindranir gagnvart heiminum það nær því að vera einangrunarhyggja
1: Já, já, já, það líka sko hver uppspretta laga
0: Já, uppspretta
1: það,
0: lagana
1: Það sjáum við það
0: Sko, við skulum bara segja það hér einu sinni enn og það má ekki gleymast Samkvæmt stjórnarskrá Íslands erum við lýðveldi Það að segja að valdið kemur frá fólkinu sem hér býr. Samkvæmt Evrópusambandinu og því módeli sem þar þá kemur valdið ofan frá og niður. Þannig að hér erum við að tala í rauninu algjörar krossgötur í því sem að mætti kalla stjórnskipun landsins og lög landsins og líðræðis hefðina sem við höfum búið við. Hvora leiðina viljum við fara? Ok, ef að menn segja Við erum svo þreytt á þessu, við höfum fengið svo lélega stjórnmálamenn, við ætlum bara að gefast upp, við ætlum að treysta á það að við fáum einhverja bót erlend, utanfrá, þá það náttúrulega einhvers konar uppgjöf og ég myndi nota orðið aumingjaskapur vegna þess að það við höfum öll tækifæri hérlendis sem þessi fámenna þjóð af svona duglegu fólki til þess þá að hreinsa til á hinum pólitíska vettvangi ef að menn vilja það.
1: Já, já.
0: Og þá að því þú nefnir nú hérna þennan flokk sem að lýðræðisflokkin sem ég stofnaði fyrir síðustu kosningar og við höfum nokkra vikur, að þá held ég að það þurfi nýtt blóð í íslensk stjórnmál. Ég held að þurfi að stofna fleiri flokka. Við þurfum að losna við þessa kerfisflokka því að þeir sannarlega hafa ekki gert mikið til að hreinsa til í þessari spillingu sem að hér hefur þrifist. Við þurfum að segja upp því miður bara stórum hluta af öllu því fólki sem að starfa fyrir ríki og sveitarfélög eru hér hérna í óþarfa störfum þá má víða skera niður við þurfum að taka til í bótakerfinu við þurfum að taka til í því sem að heitir þetta hælisleitendakerfi og við þurfum að hætta til þess að borga háar fjárhæðir í styrki til útlanda og vopnakaup til samtaka samkynhneira í útlöndum sem okkur kom ekkert við við getum skorið niður í þessu og spara geysilegar fjárhæðir ef við bara hættum þessari óráðsíu og ef við tökum til dæmi stjórnmálaflokkana bara af ríkisbeinanum tökum ríkisútvarpið og lokum því skrúum fyrir þessa milljarðar sem að streyma farin þegar ríkisútvarpið að í rauninni leifa sér að stýra umræðan eins og þú ert að lýsa núna Já. fyrir hlustendum Það svo víða hægt að taka til ef við bara gætum fengið fólkið sem að hlusta hvort sem það eru sjómenn, bændur, verkafólk eða þeir sem sitja við tölvur til að koma og taka ábyrgð á þessu lýðveldi taka ábyrgð á þessu valdi sem að við förum með og losa okkur við þessa atvinnu stjórnmálamenn sem eru að þjóna sjálfum sér en ekki okkur sem vilja vera í þjónustu Evrópusambandsins en ekki okkar sem vilja moka peningum til NATO og saminuð þjóðuna en ekki til að hjálpa þeim sem að raunverulega þurfa á því að halda hér og hafa haldið búið til þetta velferðarkerfi hér eins og gamla fólkið og þeir sem eiga nú við heilsubrest að stríða og geta ekki sótt og fengi skjól í kerfinu sem þau hafa búið til.
1: Nei,
0: það eigum ekki bara, að fara að setja Ísland í forgang aftur
1: Já,
0: og hafa fókusin á Íslandi.
1: Já.
0: Og ég ætla að segja eitt viðbótt. Þessi vegferð ríkistjórnarinnar sem nú hefur staðið í allt sumar, alveg síðan í vor, sem hefur orðið til þess að ráðherra í sér ríkistjórn eins og utanríkisráðherra að taka viðtölu fólk í Netto í Reykjanesbæ, sem að taka viðtölu við einhverja skriffina og ráðherra í Brussel, sem að bjóða hinga ráðherrum í stríðum straumum erlendis frá. Hún ekki að vinna vinnuna sína á meðan. Þetta ekki kona sem að nýtur traust nú orðið í Bandaríkjón hún fær ekki að tala við neitt þegar hún fer þangað þetta ekki kona sem nýtur nú orðið traust í Evrópusambandinu með að hvernig hún hefur verið staðin að ósannindum og blekkingum gagnvart íslensku þjóðinni
1: Já, skjáðu, eins og hollenski ráðferðan þurft að leiða þetta
0: Algjörlega, og sem sagt að búa við ríkistjórn sem að víkur sér undan ábyrgð sinni á því að reka hér ábyrg ríkisfjármál og beina hér málum í betra horf ég segi það Ef að niðurstaðan verður svo að þetta verður þvert nei hjá íslensku þjóðinni fyrir 29. ágúst, þá verður þessi ríkisstjórn að víkja. Hún hefur enga í rauninni lengur enga réttlætingu fyrir því að halda áfram þegar hún er búin að standa svona verki í allt vor og allt sumar.
1: Já, það er einhverlega það Arnar við þegar að látum þetta verða svona nokkuð þegar síðist orðin þessu dætti mér langar samt aðeins að bæta við þetta hjá þeir að spyrja að blálókin af því að nú laðið þú fram fyrir hönd hópfólks kæru landráð
0: Já.
1: Gegn utryggsáþra Þorgeiri Katrínum það málir ennþá svona ennþá í vinslu
0: það er þar stað að ríkislögreglustjóri það er bara mér þykir að mjög sagt, dapurlegt að horfast í augu það en við erum hér með ríkisstofnanir eins og ríkislögreglustjóra embættið sem tafði það í níu mánuði að afgreiða málið og gerði það síðan með svo lélegum og engum rökum að vísa málinu frá nú erum við komin að sko í rauninni einhvers konar skurðarpunkt eða krossgötum að þér varðar stjórnskipun þessa lands, stjórnaskrána okkar og lögin sem við búum við og í staðinn fyrir að leita með málið í aðra eins meðferð hjá ríkis saksóknara þar sem það gæti beðið þá í hugsanlega í einhverjar vikur eða segjum annan mánuð og því eru þá vísað í besta falli aftur til ríkislögreglustjóra á málið rauninni bara sko ónýtt og tjónið orðið óbærilegt þannig að það sem að málið stendur núna er að mínir umbjóðandur eru að bræða það með sér hvort að það verði að fara fram á það við alþingi að þeir taki málið fyrir vegna að það er raunar tillaga ríkislögreglustjóra sjálfs í frávísuninni að segja það væri alþingis að taka máli fyrir og fjalla það hvort að utanríkisráðherra hefur með athöfnum sínum í starfi yfirstigið þau mörk sem að henni ber að virða og það verður þá væntanlega næsta skref í málinu senda erindið til alþingis að tillögu ríkislögreglustjóra sem neitar að taka á þessu þrátt fyrir skýra ákvæði lögum
1: Já.
0: Og það þá hugsaðlega eitthvað sem að verður gert núna en sem sagt, þá vil ég bara segja það að umbjóðundur mínur í þessu máli þeir gera sér alveg grein fyrir alvarleikanum að bera fram í rauninni kæru landráð á hendur ráðherra gagnvart alþingi en segja hins vegar að alvarleikin slíkur sem við stöndum frammi fyrir í lagalögu og stjórnskipulegu tilliti að það má ekki segja það við viljum ekki segja þér þeir segja við viljum ekki láta það gerast að síðari tímamenn horfi til baka og spurji hversna sagði engin neitt einhver þarf að segja eitthvað
1: Emmitt, og þessna segir við Arnar að það, hvað er það þegar utanríkisráðherra og fleiri standa því að leggja frá spurningu fyrir þjóðina núna sem felur í sér jú á Ísland að hefja alltaf viðra við Evrópusambandið á ný án þess að segja eigum við að staðfesta aðildar samning okkar og aðildar umsókn frá 2009 það verður að fela þessa staðrin þessum að segja fólk nú skulum við kíkja í pakkan
0: en við skulum ekki taka þessa jáhættu við skulum segja nei og ég hvet Íslendinga, alla sem vellingi geta valdið til þess að eiga hreinskiptnar umræður og bara af rökfestu að segja við viljum verja Ísland verja okkar íslensku lög okkar íslensku fiskimið okkar góða landbúnað og við viljum eiga viðskipti við allan heiminn, við höfum EES samningin þurfum ekki að breyta því við höfum varnarsamning við Bandaríkin við erum í bestu stöðu sem hægt að vera í en við verðum að taka á málum þar sem að þess þarf og til þess kausum við ríkisstjórn ef hún ekki starfinu vaxin sem hún virðist ekki vera þá verðum við að fá nýjar kostningar kjósa nýtt fólkin sem treysti sér í þetta verkefni og þar treysti ég Íslendingum til þess að taka rétta ákvarðanir og segja nei því að neið er jákvætt í rauninni því að neið felur í sér að við viljum verja það sem okkur þykir vænstum
1: Já, það nú það, Arnar Þór Jónsson, lágmaður og fyrrum dómari, formaður lýðræðisflokksins, til að þakka að kella fyrir þetta spjalla útvarpi sögum núna og við heyrum síðar og Arnþrúður Karlsdóttir, takkar ykkur fyrir góðu hlustendur, verði sæl.

0: Góðir hlustendur, við opnum fyrir síma, gjörðu þessu vel.
1: Það skæði fyrir, finnum þið þetta ég.
0: Já, sæll, finnum
1: þið. Það er mikið umræða þannig sjóvöldismál og ég hann og ég mislætt með það að segja.
0: Já.
1: En það sem brennur á mér núna þessa klukkutímana er hérna umræða matvæla öryggi.
0: Já.
1: Og ég frá mínu bæjarum sér ef menn að það tala matvæla öryggi á Íslandi þá eiga að fara að framleiða rafmagnseldsneyti er stöðu með.
0: Já.
1: Það er hérna og landbúnaður hefur aldrei geta staðið matvæla framleiðslu fyrir Íslendinga. Aldrei. Við verðum að halda áfram þessum skiptum við erlendisjóðir og það við verðum að tryggja samgöngur við umheiminn.
0: Já, já.
1: Og þá verðum við bara að framlega okkur sjálfur okkar eldsneyti. Þetta er svona allt það sem ég hef að segja í dag.
0: Já. Já, já. En
1: já.
0: Já. Gerðu svo vel.
1: Það er þannig að ég held áfram.
0: Já, eða þú vilt.
1: Já, já, allt í lagi. Það er hérna þá verði ég að fara út í sjávarins út í smál.
0: Já.
1: Það er hérna ég var einu sinni í tjaldi út í Vestmannaeyjum og þjóðhátíð.
0: Já.
1: Og við liðin á mig satt útgerðarmaður.
0: Já.
1: Og hann, menn voru komin í þarna svona og þau kjátt þessi sko.
0: Já.
1: Og hann sagði ég hef alltaf hugsað eigin hag.
0: Já.
1: Og ég hef alltaf sett fiskinn bara beint, aldrei láta henni vinnslu í Íslandi.
0: Nei.
1: Og þessi maður hefur gert það ágætt þetta út í Vestmannaeyjum sko. Ég veit að hann er ennþá starfandi, ég veit ekki hvort það er útgerður. Hann er ábyrgjandi persóna þarna í Vestmannaeyjum.
0: Mm.
1: Það sem mér finnst það ætti að vera er það að við erum efni sem við fáum þannig úr sjónum við erum að virðisauka það eins mikið sem við getum og þá kemur náttúrulega sambandi þannig að fyrirvæslega sambandi þannig við Evrópu til greina sko en til þess að virðisauka þetta það erum að banna það að þetta sé selt úr landi heldur á að útluta þetta til staða hérna vísvegar landi sem hafa verið kótalausir. Þetta er svona frumstæð hugmynd en ég held að sé þetta vinna úr þessu. Mm.
0: Takk að ég fyrir að hringja. Bless, bless. Fyrir að hlusta á Dvapsögu og síminn hjá okkur. Hann er 588 1994 og hérna já línan er laus en síminn hjá okkur 588 1994. Nú hérna það var landið dagskrána í dag þá hérna klukkan 1, þá var það heimsmálin, það er að Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson ræða stóru málin á erlendum vettvangi. Nú klukkan 2 í dag, þá ramun ég ræða við hann Jóhannes Loftsson, nýja könnun sem sýnir alvarleika á afleiðingu COVID-bólusetninga á hér á Íslandi og Íslendingar sem eru enn í veikir eftir sprautuna. Nú og síðan er það tal og tónar, það er með Soffíu Karls klukkan 3 í dag. Sími hringir, gjörðu svo vel, þú heitir
2: Sæl Pétur minn, ég heiti Ardís.
0: Sæl og blessu Ardís.
2: Hvað segir kallinn í dag?
0: Kallinn segir allt í lagi bara.
2: Er það ekki?
0: Jó, jó.
2: Heyrðu, ég er búin að vera kynna mér svolítið undanfarið hlut sem að heitir innherja viðskipti.
0: Já.
2: Sem að er nú yfirleitt talin nokkuð alvarlegu glæpur.
0: Já, menn hafa verið dæmdir fyrir innherja viðskipti hér, já, já.
2: Hér, á Íslandi?
0: Já, hafa nú ekki, það hefur gerst, það hefur gerst. Það var nú einn embættismaður í 2008 sem að var dæmdur. Já, já, hann.
2: Já, já, við skulum,
0: skulum ekki tala um hann.
2: Nei, nei, en hérna, sko, eftir því sem að ég stúdir þetta meira og eftir því sem stendur í rannsóknarskýrslu allting, hérna, eftir bankaránið, hrunið, hvað maður á að kalla það.
0: Já.
2: Og eftir því það sem að Hannes Hólmsteinn hefur verið að skrifa.
0: Já.
2: Þá ansi erfitt að líta fram hjá því að það líklega hefur Þorgerður Katrín framið innherja viðskipti.
0: Já, býttu nú já. Við. Þegar já, gerðu svo.
2: Þegar hún flutti miljardana yfir í félag.
0: Já.
2: Hún vissi, hún hefur, auðvitað vissi hún hvað var að fara að ske.
0: Já, hún
2: var í ríkistjórn.
0: Hún hafði upplýsingar frá ríkisstjórninni og frá Seðlabankanum. Það var einhver fundur þar, já.
2: Það náttúrulega makalaust. Það þessi manneskja skuli sko, sitja í embætti og á þingi. Ég bara skilir þetta ekki.
0: Nei. Já, þú meina það að...
2: Akkur var þetta ekki rannsaka betur? Og
0: já.
2: Annað?
0: Já.
2: Peningarnir sem hurfu gjaldeyrisforðin okkar.
0: Já, það finnst mér, það er eitt af þessum ráðgátum hérna, sem að menn átt að geta leist þetta.
2: Já, en mér finnst það engin ráðgáta.
0: Nei.
2: Geir Hárde og Þorgerður Katrín vissu hvert þessu peningar fóru. Það liggur bara í augum uppi.
0: Akkur segir það liggi í augum uppi, býtur þið?
2: Nú, ég meina að hafa fórsveitsráðar og hún var þarna vinnandi með honum.
0: Já.
2: Ekki hurfu þeir bara að þess að nokkur kemi það nálega. Og hverjir aðrir hefðu átt að gera það?
0: Nei, þetta hvað það, já. En sko, sá sem að færði fjármunina, til dæmis, inn á Kaupþing og svo frá Kaupþing yfir til Luxemburgar. Þetta var náttúrulega einstaklingur sem að færði þetta yfir.
2: Og þetta en það var líka einhver sem færði þetta frá Seðlabankanum yfir í Kaupþing.
0: Já, rétt.
2: Og það hlýtur að hafa verið hérna með vitnesku ríkisstjórnarinn.
0: Já. Það var...
2: Þá liggur það í augum uppi að þessi tvö vita hvað var það þessum peningum?
0: Já.
2: Það getur ekki annað verið.
0: En finnst þér ekki einkennlegt að þetta atriði skuli ekki hafa verið rannsakað? Meir betur?
2: Ég veit það ekki. Hvert voru þessi peningar? Hver á þá? Hver fekk á?
0: Já, þeir fóru, eftir því sem besti vita, þá voru þeir sendir til Luxemburgar og síðan bara, síðan hvarf slóðin, já.
2: Það gefur auðvitað leið að einhverju hefur fengið þessa peningar, þeir þurfi ekki til gláin.
0: Já, já.
2: Og það er ekki nokkur einasti vilji fyrir því að rannsaka þetta. Það er alveg greinilegt.
0: Já,
2: ég veit ekki, ég er orðin algjörlega orðlaus yfir hvað gengur á þessu landi. Og hvernig er það? Er það ekki langdráð að ætla að selja landið sitt sem á að heita sjálfstæð? Hvernig er það?
0: Að færa vald...
2: Ég er að selja Ísland fóktíð, segir fórsvöldsvæður.
0: Að færa valdheimildir íslenska ríkisins yfir til annar til ríkjasambands í Brussel.
2: Nei, ég er ekki að meina það. Ég er að meina, ég ætla að selja landið fólk dýrt.
0: Já.
2: Segir Kristján. Já. Er það ekki landra? Að selja landið?
0: Hver sagði þetta, segir?
2: Kristrú.
0: Núna?
2: Ég er bara fyrir nokkru mánuðum.
0: Já.
2: Ég mun selja landið fólk dýrt. Þetta voru hennar eigin orð.
0: Já.
2: Já.
0: Já, já. Það, ég man sko, manst eftir því hérna, þegar að herinn var hérna, samþykkt að hafa herinn hérna og þá voru hópar hér sem gengu Keflavíku göngu og, og Halldór Kiljan Larsen skrifaði Atómstöðina sem var bók sem var skrifað. Og það var gerenda bíómyndum eftir bók hans síðar, löngu síðar. Og það var verið að tala að verið var að selja landið. Og, og, og þá var það þannig að minni segðin þarna, þar voru nokkri soldatar og þeir skipti sér ekkert af stjórnmálum hér, hvað alþingi gerði að annað bandaríkastjórn, en menn töluðu enga síður með verið var að selja landið. Að þetta fólk sem er nú ennþá, sko, er nú gælt falli frá, Það virðist margt þeir að styðja aðild okkar að Evrópusambandinu og þá verið að selja landið. Skilur, finnst þér ekki einkennileg sinnaskipti?
2: Jú, það eiginlega bara, maður botnar ekki dýtt hvernig heilin í svona fólki starfa, sko.
0: Nei, ég meina, einu sinni var þetta fólk friðarsinnar, þeir sögðu sko, það er þið að hætta.
2: Nú, herin,
0: já, og núna segja er sko, við þurfum að senda fjármuni til Úkraínu til að drepa rússana, við að rússandi er hætt að vera kommar og þess vegna voru þeir ekki eins verðmættir, ég veit það ekki, þetta er mjög sérkennileg breyting, hvað finnst ég?
2: Já, mér finnst það og það er ekki einu, það er í öllu. Ha? Nú eru komið hér ný trúabröð, þú veist það.
0: Já, er það sambland, er það kristni plus íslam?
2: Nei, það er transkirkjan.
0: Transkirkjan?
2: Já.
0: Nú.
2: Nú á að halda, ég veit hvort það er búið eða hvort það er að koma, sko, þá er

0: En það ber þetta, sko, þetta er mjög mörg einkenni á þessu transstúsi er bara svona köst einkenni.
1: Já.
0: Ef að þú ert ekki sammála, þá ert þú bara útskúðaður og vondur maður.
1: Nei, nú það þannig að við erum alltaf að byrsta tölur, þú þekkir það.
0: Já.
1: Það alltaf verið að byrta tölur og það alltaf verið að gera rannsóknir og þá að tala við fólk og þá að vísa í tölur og það að vísa í kannanir og annað. Nú hef ég ekki heyrt tölur það hve margir trans einstaklingar eða þeir sem hafa gengist undir kyn skipta aðgerð eða þeir kalla kyn leiðréttingu skilsmer veist þú um tölurnar á Íslandi í Evrópu, í Bandaríkjunum eru til tölur þetta eða
0: nei, það ekki.
1: Hvernig stendur
0: nema, á því? Nema það eina sem ég veit
1: Akkur er ekki til tölur þetta?
0: Þetta hefur aukist sko 1000% eitthvað sýtt
1: Nú? Já,
0: já, já. Er, og þetta er hérna það einkennilegt fyrirbæri þetta TikTok dóttudóttir mín var á þessu og ég ákvað að skoða þetta
1: já.
0: Hvað hún væri að horfa á
1: já.
0: Og þetta, sko, þarna sitja svona einhverja verur sem að líklega ala eitt sem að lítun út fyrir að vera karlkyns
1: já.
0: Allur málaður og svona og hérna þú ert að heyra hvernig að tala við krakka elskurna mína eða er í röngum líkama þá bara gefið skíti foreldri komi til okkar við munum elska ykkur þetta boðskapurinn
1: já, já
0: þetta horfa unglingarnir okkar á
1: en sko ef þetta sko það hefur, ég hef heyrt frá fólki sem hefur sagt að kennarar hafi verið að tala svona
0: Þeir gera það inn á milli. Ég er nú að segja það, sko, það nú þannig að optimísja. Ég hef nú farið í nokkra skóla, bara á rætt í góðu við skólastjóra og það er mjög misjæmt að tala við þá.
1: Já.
0: En ég á litla stelpu á leikskóla sem er 5 ára og ég tala þar við leikskólastjóra og ég tinda, þá hún segi það ekki beint, hún er bara á sömu skoðun og ég og ég bað hana að láta mig vita að þeir ætti að vera eitthvað svona transtal að láta mig vita svo ég geti sko passa barnið meðan foreldrarnir að vinna
1: já.
0: Svo hún væri ekki viðstöð þetta hún hefur alltaf gert það síðan
1: já, já,
0: við erum mjög þakklátt fyrir
1: já, já, já
0: og það ekkit allir en eins og hún sagði sko ef við tökum ekki þátt í þessu þá bara vinna nokkar í hættu
1: Já, býttu við að verða reknir úr kennarstarfinu?
0: Já, þetta var hennar orð.
1: Já, já. En af hverju þetta svona gott og vel, það eru allir einhverju einstaklingar sem að, hérna, og það hefur gerst áður og áður en að þessi bylgja hófst, að það hefur verið, fólk hefur gengist undir svona breytingar. En af hverju þessi, eins og þú segir, Akkur þetta ofstæki sem tengist þessu öllu saman? Akkur þetta rekið eins og þetta sé einhver trúarbrögð? Hvað veldur því og hverju standa bakvið? Akkur?
0: Þetta, sko, þessi fræðsla í skólum hér
1: já.
0: Kemur beint frá saminuðu þjóðanum, orðrétt, ég með þess að hérna, prentaði það út frá saminuðu þjóðanum. Ég reyndi að finna ekki lengur þar, merkilegt nokk.
1: Nei,
0: en, og svo fannst í skjöl Epstein skjölunum ráðstak Bill Gates og Epstein að koma þessu transi á
1: já,
0: þetta er hluti af því að fækka mannkyn af því þessi líklu grei eða er búið að misfirma þeim svona með hormonablokkurum og öllum þessum viðbjóði þetta verða ófrjóar manneskir
1: já Það er nú það, heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
0: Allt í lagi, Pétur minn.
1: Bless, bless. Já, takk fyrir það, bless. Þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur. Hann 5889994. Nú við spyrjum það sé hörmulegi atburði sem átti sér stað á laugardaginn þegar að

0: einstaklingur sem var líklega einn í bílnum. Ég heyri nú einhver tala um það að það verið annar við hliðina á honum. Ég veit ekki hvort að þessi verið að rannsaka það. Lítur að vera. Og, en hann réðst keiriði bifreið inn í hérna Hope Falls sem var Gay Pride ganga í Berlín og það er lést kona og sem var hérna og síðan tók hann upp sveðju þessi ballátt þetta Abdul Ballút og var þýskur ríkisborgari fættist í Þýskalandi en er upprunni frá Líbanon uppalega og tengdist já svona afga reyfingu ISIS og hafði verið dæmdur reyndar flotið dóm og hérna í maí og hafði ekki lengra síðan það viðst ekki hafa haft mikil áhrif og síðan fór hann einhvers konar hérna meðferð þá var þetta að fara í meðferð til þess að, hérna reyna að hafa áhrif á þá sem eru haldnir svona einhverjum öfgaskoðunum og til að hjálpa þeim ég veit ekki hvernig meðferð þessi meðferð er hvort það séu sálfræðingar og félagsráðgjafar eða einhverjir svona aðilar sérfræðingar á sviði, þessu sviði mannlegra samskipta að þeir geti haft tekið fólki meðferð til þess að lækna fólk af öfgaskoðun ég veit ekki, það ekki, hann fór í slíka skoðun það verður stundum gefa skila miklu eftir því sem maður kemur fram í fjölmjölum en það vantar kannski betri upplýsingar um það en við spyrjum hvort að eigi að hérna efla öryggisgæslu út af væntanlegri gay pride göngu hér í Reykjavík og til þess að ég heyri það frá Bretlandi að þeir alltaf auka hérna öryggisgæslu til að reyna að koma í veg fyrir það að þess, svona atburði gerist þar en við spyrjum þetta í skoðanakönnun á fréttasíðu okkar útvarpsaga.is nú og varðandi dagskrána í dag þá klukkan eitt þá mun Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson ræða stórumálin á ellendu vettfangi og síðan mun ég ræða við Jóhannes Loftsson hérna nýja könnun sem var greinir frá afleiðingum bólusetninga vegna COVID og meira og ýmislegt í tengslum við það og það er kemur það fram í þessari könnu og það eru margir veikir eftir þessar brautur, þessar bólusetningu sem að já, stór hlut í íslensku þjóðunar tók þátt í nú séðan klokkan þrjú í dag þá er það tal og tónar og það er þátturinn hennar Sofíu Karls og hann hérna já, tal og tónar með Sofíu Karls nú síminn hjá okkur 588-1994 en við skulum fara núna við skulum hlýða núna á auðlýsingar og opna svo síma og heyrum í hlustendum núna eftir auglýsingahlé.
1: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símin hjá okkur 588-1994. Nú, við erum með frétt frá hérna pólska útvarpinu, frétt frá Póllandi, þar sem að kemur fram að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir að Úkraína mun að lokum missa vestur hér og landsins til Póllands. Ungverjalands og Rúmeníu og þessi ummæli þá á hann að hafa látið falla á fundi með liðsmönnum rússneska sjóhersins í Sankti Pétursborg og Putin sagði að hann væri samferðum að þróun væri óhjákvæmileg þótt óljóst væri hvenær hún yrða veruleika. Já. Það er nú svo ekki, er það nú gott eða fyrir að spá því að verði liða algjörlega í sundur Úkraína. En hérna, það kann að vera að það verði niðurstaðan. En línan hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur 588-1994 og hérna nú við Arthur rætti við hérna við hann Arnór hérna Sigur Jónsson, hann er nú hernaðarsérfræðingur og fyrirverandi starfsmaður varnarmála deildar utanríkis ráðuneytisins og hann hérna taldi að það væri gæti stafað á hernaðarógn frá Rússlandi og Rússland væri ógn við öryggi Íslands vegna hernaðar umsvegarlandsins á norðurslóðum. Og já, það er nú það. Nú kannski koma því eftir síminn er að hringja hjá okkur núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæll Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessi Lína.
1: Já, það kom ekko.
0: Kom ekko, gerðu svo vel.
1: Já, það var nú koma þessi frétt hana í pólska, hvað það er útvarpinu, það er sjóvarpinu útvarpinu.
0: Já, í fjölmiðli í Pólandi, já.
1: Hvað er langt síðan ég sagði ykkur þetta? Er það ekki 2-3 ár?
0: Það getur vel verið, Lína, ég bara maður ekki.
1: En, já, þetta er alveg brett núna, það er ágætt.
0: Já, þetta er náttúrulega svakalegt eða þá fara, eða þetta er stemt að þessu, að þetta bara Úkraína liðist í sundur.
1: Já, það verður, þetta verður splittað. En, hérna, Já, þessi sjávarútvegsmál.
0: Já.
1: Að ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja, að fólk sér ekki ruglu sem er búið að vera í þessu, hvernig allt er tekið eins og þetta undir. Við bara sitjum kvóta á þetta og svo kvóta á landbúnaðinn til að gera hvað. Jú, það er til að koma almenningi frá þessum störfum. Því að við eigum ekki eiga neitt, við eigum að vera þrælar.
0: Já, það verða að búa til einokuna fyrirtæki með aðstóð ríkisins.
1: Sjálfsögðu. Sjálfsögðu. Og ríkið, já, sem ríkið er að gera ríkið.
0: Já,
1: ríkistjórnir setja lög.
0: Það væri ekki hægt að koma á þessum hérna, einokuna fyrirtæki nema með aðstóð ríkisins. Og þarna vinna saman ákveðnir aðlar innan viðskiptalífsins og svo ákveðnir stjórnmálamenn innan ríkisgeirans. Þannig vinna er að þessu. Það er ljóst.
1: Já. Þetta er bara ótrúlegt almenningur sjáu þetta ekki. Þetta er svo upptekið í einhverjum peningum. Maður verður eiga svo mikla peninga og græða.
0: Já.
1: Af hverju var þessi hugsun ekki? Sko, ég er sjómastóttir, pappi minn byrjaði nú að sjó 15 ára gamall eins og margir menn sem voru nú fættir hann í kringu stríðstíman eða stríðslok og fóru snemma að vinna fyrir sér og hérna og hans val var sjórinn og fór í stýrimannaskóla og, og vann við þetta hann gat haldið upp í fjara manna fjölskyldum og mig var heim að vinna þig
0: Já
1: Já og fólk var að hjálpa hvort öðru það Já. Var samheldið
0: Já
1: En svo farðu þeir að höggva á þetta allt saman, búa til eitthvað feminista kjaftaði og, og guðmóvita hvað stefnur. Þetta eru stefnur sem eru að búa til ákveðin farfi, þannig að svo koma ríkistjórnirnar, þessir keftu pólitíkastar út um allan heim og Íslandi líka, sem sett upp til að gera ákveðna hluti. Og við erum, ég skil bara ekki af hverju fólk sé þetta ekki. Þetta fólk ekki að vinna fyrir okkur. Það gætt verið bara Gunnar Gunnarsson, hann gætt átt hérna trillu og hann gætt bara séð vel fyrir sinni fjölskyldu með að sinni lítilli trillu. Og, og þetta kvótakerfi. Ég man að faðir minn hérna var alltaf að tala það að þessi, þessi hérna, fiskar myndu bara drepast ef þeir væri ekki veitir
0: Já
1: þú verður að veiða úr stofninu til að viðhalda honum
0: Já, það nú það sem sumir halda fram
1: Já og þess vegna var oft líka gerðu fyrirvari lokanir þegar að var þegar að hérna
0: en Lína, segir svo að þetta sé rétt eins og Jón Kristjánsson, fiskifræðingur, heldur fram, eins og þú varst að segja núna. Segja eins og þetta sé rétt. Heldur þú að Hafró eða alþjóða, hérna, hafrétt, hérna, alþjóðlega stofnanir sem vinna sanga þessum, þessum hérna, sagði, reglu sem að, að Hafró fylgir hér. Heldur að þeir gætu langt við en viðurkennt það, þeir hafa aftur ránt fyrir sér?
1: Nei. Því að þeir eru að vinna eftir stefnum sem að eru ekki okkur í hag. Þeir eru að eyðileggja fiskistofnin hringin í kringu landi með þessu. Það það sem þau eru að gera. Með því að við fáum og getum svo ekki stólað á mat nema úr einhverju fiskikvörun sem þeir eru að búa til og þeir eru að gefa þess að geta guðm og vita hvað. Og, og þetta ekkert venjulegu fiskur sem við erum að geta
0: og svo,
1: sem okkur boðið upp á það ekki einu sinni fiskilegt af þessu menna come on people veitu, og svo var ég
0: veitu, hvað áttu við með því að, hvað áttu við með þetta sé ég skildi gamla það síðast sem áttu að segja
1: gena breytt matvæli
0: já, já
1: það er
0: já,
1: það sem við erum búin að, að vera að koma inn síðustu 30 ár Og þetta að stór skafa heils okkar. Mm. Af því að það alls konar efni í þessu sem að þeir setja í þetta og hérna sem eiga eftir að skafa fólk að gerist kannski ekki fyrstu 10 árin en svo fara þetta út, fólk vera veikjast og alls konar hlutir að gerast því að þeir geta stýrt þessu. Tæknin, hún miklu, miklu framar en okkur sagt. Nú því að þetta fólk vinnur alltaf því að ljúga okkur.
0: Nú eru umhverfisvendar hreyfingar að þeir leggja áslá á, á friðun hafsins og það eru konar tillögur það að minka veiðar 30%. Og Já. Það verður ekki langt þar til að þegar verður gerð krafa hér á Íslandu að minka veiðarnar enn frekar. 30% þannig að, að við sjáum alveg hver stefni
1: það þarf ekki að gera kröfu pétur með hérna ef að við ætlum að fara að, inn í eitt Evrópusamband
0: já, já.
1: Og þeir taka bara þessar ákvarðanir fyrir okkur já, og við já. Bara sitjum og borum í nefið á okkur eins og vannarlega við ætlum
0: það.
1: Bara aðvenda landi einhverjum konga fólki í Evrópu ég menna Give me a break.
0: En sjá
1: Fólk
0: til.
1: Fólk vill ekki einu sinni þeir, berjast fyrir þessu.
0: Nei, en sko sjá til, þeir ákveða þá kvótan og annað og þá myndi sko koma fram krafa og þá myndi við segja ekki förum við að gagnrýna umhverfishreyfingar sem eru til, til, til vendarhafinu, friðun hafsins og annað og þá þarf að, að minka veiðar 30% og þá bara fáum við fyrirmæli frá Brussel að minka veiðarnar og það verið að minka þær 30% og, Og þá getum við ekkert gert. Við getum ekki sagt nokkuð skapaðar hlut. Við erum búin að framselja og færa þessar valdheimildir til þeirra. Ha.
1: Svo búa þeir til sjóði, Pétur minn. Borga í umhverfis þetta og umhverfis hitt og þjóðfélagin borg og borga þannig stela þeir peningum af almenningi í gegnum þessa sjóði þetta ekkert flókið að
0: það verða fjölmargi
1: hér við höndum þetta sé bara eitthvað lögma
0: en Lína, það verða fjölmargir á Íslandi sem takk undir þetta að minnka veiðar
1: 30% fólki sem tekur undir það fólki sem nýttu góðs af þessu
0: en jafnframt vera
1: það peninga undir borðir
0: og, það, og svo mun þeir líka vilja banna hvalveiðar alfarið og það myndi bara hvalurinn hefur áhrif á það á hvernig á hérna ástandið í hafinu kringu landið og, en þessi fólk alveg saman það í raun og veru ég veit ekki hvernig það fuxar í raun og veru það, já
1: Það búið heila þú þess að krakka inn í skólunum svo hrikalega að það bara mjög erfitt að venda ofan af þessu bulli. Það bara því miður.
0: Já,
1: ég var nú bara að reyna að hlusta á viðtalennar hérna fórsætisráðherra við þessa útlendinga þarna sem hún satt og var að gjamma við.
0: Já.
1: Ég búið með 20 mínútu það búið að taka mig næstu því bara sólarring. Að bara fara í gegnum þess að 20 mínútur og ég þarf bara að æla á mínútu fresti. Bullið sem kemur upp úr þessari mannesku, þetta bara alveg svakalegt.
0: Hvað var
1: og svo var nú tala að hún hafi verið að vinna hjá einhverju Canary Wharf og Canary Wharf Group, hann tekur yfir þetta hann alvarlegt, hérna Saudi prinsinn sem að var svo handtekinn, fyrir já, alls konar luti sem að já
0: segðu okkur frá þessu það atrið sem hún varst að benda á
1: já, hún sagði það af unni hjá fyrirtæki
0: já.
1: Sem að heiti Canary Wharf Group Canary Wharf
0: World
1: í Bretlandi Wharf Wharf Tvöfalt var H-A-R-F
0: Já, einmitt
1: Já
0: Og hvað var hún að vinna Hvenær var hún að vinna þar?
1: Ó, ég man ekki hvað ár hún sagði þetta væri Þetta var
0: Já, já Var hún að vinna
1: þar? Æ, fólk getur lust á þetta
0: Já, og hvað, af hverju var hún að segja frá því?
1: Þið voru að spyrja því að hún hefur svo opbáslega reynslu að vinna á þessu
0: Já,
1: og hún kemur úr sem banka við voru að spyrja náttúrulega þessi brettar, þetta voru brettar og maður fer að spyrja sig af hverju þessir menn að koma og tala við hana hvað hún að segja við alheim eða Evrópusambandið Vistu, svona hlusta ég á þetta fólk hvaða skilabóð verður að koma út þeim getur nýst okkur til að verjast þessu fólki Það það sem við höfum að lusta eftir. Hvaða skilaboð hún að koma til þeirra sem hún getur kannski ekki talað rafrænt við eða annað og í svona podcasti eða einhverju. Hún er náttúrulega ekki ein. Þessir pólitískusar sem eru búin að selja okkur neður ána og við spurjum ekki einu sinni í hvað fara peningarnir okkar. Þau getur ekki einu sinni svarað því. Að því að við myndum svara því satt og rétt, þá er því uppreist á Íslandi. Uppreist. Og þetta ótrúlegt og við skulum vera bóra í nefið á okkur og pæli því á ég að fara í Evrópusambandið eða á ég ekki að fara í Evrópusambandið. Þetta ótrúlegt. Þetta fólk lítur hafa búið í einhverjum öðrum sýndaveruleika en minnað.
0: No.
1: Og ég kem bara vinnandi fólki og hef vunnið sjálf og ótal störf en sko þetta fólk hefur ekki reynsla á neinu nema bara háskóla og háskóla og svo ber ég að vinna inn í einhverju glerbúri og ég sé skóin fyrir trjánum þetta ótrúlegt Pétur ég bara á ekki til auka tekið orð Ég get varla hlusta á vitali við hann og fórsveitsráðara. Bara hvaðan kemur hún? hver sett hana upp til að verða forsætisráðherra? Það var ágætt spurning til hann og hún myndi geta kannski svaraði. Það sáttarnir? Þetta hérna City of London? Þetta hérna semst á Rottstjælt? Eða hverju, Kúpa?
0: Nei.
1: Eða hérna...
0: Valla Kúpa? Nei.
1: Já, býttu nú við þegar við eftir nú heyri ýmislegt frá Kúpu og hérna Venezuela. Það ekki lönd sem að, sko, já, það var eftir að koma þegar að hlutinni fara niður. Og við erum að tala Luxemburg, Pétur, bara lokinn, að það ekki hægt að svara okkur hver peningarnir fara á annað. En þeim spurningum verður svarað og fólk það bara að fara að búa sig undir þegar verður fara að fletta ofan af þessu svikamilum. Út allan heim. En takk fyrir, Pétur.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Ó, bæ.
0: Bless, bless. Já, til að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur. Hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Lína var að vísa í viðtal sem að Alistair Campbell, hann var nú háttsettur í verkamálaflokknum og svo það annar hana, sem með þetta hlaðvarpandi Rory Stewart. Campbell þessi hann var hérna hann hefur verið svona verið aktivisti hann var en við skulum opna fyrir sími hringir hérna hjá okkur núna gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Heitir Hörður
0: Sæll Hörður
2: Já það má margt segja Pútin hann óvitlaus
0: Já, þú menar
2: Nú hann að koma að rifja upp ósættið milli Úkraínumanna og Pólverja.
0: Já.
2: Þetta alveg satt. Pólland var fært vestur á bóginn.
0: Já.
2: Til Odernæsi.
0: Já.
2: Og reyndar nú náttúrulega Belarus, það fekk nú vænast með.
0: Já.
2: Og það er nú óhætt að segja að Putin er í vandræðum hann í Ukraínu og hann nú er hann að benda á þetta, reyna að auka á ósætti milli Pólverja og Ukraínumanna.
0: Já, það er sjálfsagt en hann er að halda þessu fram í pólskum fjölmiðli núna að vesturhlutin verði færður undir ekki bara Pólland heldur Ungverjaland og Rúmeníu. Ungverjar hafa verið með nokkur 100,000 Ungverja inn í Ukraínu, það er held ég búið þar.
2: Ég man nú eftir því að Sovjetríkin réðist inn í Úkraínu og heimt og þegar ég held að hafa 1941 og þá heit þetta Bessarabía sem heitir núna, hvað heit þetta nú? Þetta ríki þarna.
0: Moldavía.
2: Moldavía, já. Það heit það Bessarabía.
0: Já. En þetta ef að þetta er viðþorfið þarna, þá náttúrulega er spurningin hvort að sé eitthvað til í því. Nú hefur Úkraína veikst að því leiti að þeir voru rúmlega 50 miljónir, 91, þegar þeir verða sjálfstætt ríki. 52, nú er þeir skráði í sá töluna 30 miljónir, 31-2 miljónir. Það er fækkunin hefur verið alveg ótrúlega mikil á ekki lengri tíma.
2: Já, þessi landamæri þarna milli Úkraínu og, og Pólland hafa verið eitthvað á reiki og það hafa verið búið fólk frá báðum þjóðum.
0: Jú, jú, en þeir hafa líka farið mikið til Vesturlanda frá Úkraínu til að fá í vinnu, já, já. Þeir vinna mjög margir
2: já, já.
0: Og síðan hafa hefur engi fjölgun átt í stað og þetta svona en það ómult að vita, því miður þá verðist þetta bara vera þannig að stríðið heldur áfram næstu misseri, kannski næstu
2: En ég skildist á bara hérna eftir lok fyrri heimstyrjöld og þá voru framin hryðjuverk og báða bóa
0: Já.
2: En svo bara eitt sem að já, Póland var náttúrulega fært þarna í vestur en það talar eiginlega engin það að ég held að uppin, það sagt að 14 miljónir þjóðverjur hafði verið reknir heimkynum sínum þarna fyrir austan
0: Já, svo mikið, já Já, já.
2: Og bara inn í sundur skotna borgið Þýskaland.
0: Já, já.
2: Það tala enginn þetta. Ekki þjóðverið sjálfur.
0: Nei, þeir...
2: Þeir eru skotna á það.
0: Nei, það alveg rétt, sko.
2: En kannski þjóðverið, kannski rússar afhendi aftur Königsberg?
0: Já, þeir gera það. Kalingrad, hvað kallar það?
2: Kalingrad. Hann talar ekkert Königsberg
0: Nei, ekki það sem að
2: Kornmenningaborg það sem að
0: Immanuel Kant átti heima þar
2: Já Hann fórist aldrei út fyrir Königsberg
0: Nei, en hann var nú Hann þurfti ekki þess
2: Nei Já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra
0: Þakka þið fyrir að hringja
2: Já
0: Þess við ætlum að reyna að fá niðurstöðun að fá niðurstöðu þessari skoðanakönnun Og hérna, og en við spurðum í raun og verið til að þú að efla þurfi öryggisgæslu í miðborg Reykjavíkur, þegar að gleðigangan fer fram í ljósi árásunnar á Gay Pride í Berlín. Og já, það nú það, hver niðurstaðan og þessari könnun. Það nokkuð jafnt. Nei, segja 47,4% Já, segja tæplega 47% 46,9% Hlutlausir eru 5% Já, það svo satt Já, eflatur öryggisgæslu Nú náttúrulega sjálf satt Já, ég veit ekki hvernig með öryggisgæsluna í dag En þetta niðurstaðan í þessari könnun, ég vil að taka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og ég en síminn að hringja núna gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, þetta Ragnir, er það ég?
0: Já, gjörðu það svo vel, Ragnir
3: Þetta svolítið skríti núna eins og margir búin að segja, maður veit ekki alveg hvort maður komin
0: Já
3: Já, sérlega þess að Pétur, ég að hringja frá Stáni
0: Já
3: Það sem fjórða hitabylgjan var að skella á í dag
0: Já.
3: Já, í dag
0: getur,
3: og þá gerum þetta
0: Geturðu lifað við þetta?
3: Bara inni, með loftkælingun alveg á fullu
0: Já, það gott
3: Og rammasetningin alveg í botnum, mér alveg saman það Ég bara borga sem ekki ramma og ég bara þarf
0: Já, hvað þetta heitt núna? 40 stig eða?
3: Það verða líklega sem uppbyndi 40 í dag
0: Já,
3: svo bara fréttirnar Sko fréttirnar hérna snúast bara skógareldana, eiginlega ekki neitt annað.
0: Já.
3: Og ríkisstjórnin örgulega fegin að þessu mörg hérna stillingamál þar, það fyrir fór svona smá frí á meðan þessu hérna, skógareldar eru í gangi.
0: Já.
3: Það nú annað mál. Já, mikil stillingamál.
0: Já.
3: Heyrðu, það sem er langað að segja hérna smá hérna reynslusögu, ég hef nú verið stundum í svona sagt frá þessa hérna Facebook hjá mér.
0: Já.
3: Langar að aðeins að segja frá þessu. Ég var í námi hérna 78-79 í Madrid.
0: Já.
3: Það var óbóðsla skrifræði. Og þrátt fyrir að spansi svona tæknivætt þjóðfélag, góð heilbrigðisþjónusta, hér í Torrið Jakka, það er göturnar og hreinsar hverjum einasta mótni, það er svona bara, maður sé bara þetta svona, þetta að fungera, þetta svona samfélag sem að fungera.
0: Já.
3: Nema stofnanis.
0: Já.
3: Það eitthvað hræðilegt skrifræði í gangi sem að ég skilja þetta ekki ennþá, ég bara skilja það ekki. Heyrðu, þannig að ég vissi að eru við heitt í dag,
0: Já.
3: Svo ég fór snemma stað, ég fór rúmlega klukkan 8 í morgun að stað. Rýmum bara sturtu, klukkan 7, þegar með hafragraut, og fór séðan út. Og ég þurfti að fara í ráðhúsið,
0: Já.
3: Og ég býr nú reyndar bara mjög nálægt á þessinu.
0: Já.
3: Og ég fara þarna áður í sömu erindagjörðum. Og svo erindagjörð er svo að skrá, það heitir empadronamiento, að spænsku sem þýðir að skrá búsetu í Torri Veja.
0: Já.
3: Því að bærin þarf náttúrulega að vita hver margir eru búsetir hérna, bara almenna þjónustu, bara sáttfrið og heilbrigðis hérna og allt það.
0: Já.
3: Þau þurfum að vita hver margir eru búsetir hérna. Ég hef verið að hugsa heim til Íslands. Eru allir sem hæfisleitindur skráður með búsetir?
0: Nei, það held ég ekki. Ég held að sé að það eru mjög skosti, við vitum vel á annað hundrað sem að menn vita ekkert hvað eru og eiga að vera farnir úr landi þannig að þeir vita ekkert hvað þeir eru
3: Já, sko máli það ég var ekki að sækja lögheimili
0: Nei.
3: Ekki búin ákveð með ennþá með það
0: Nei.
3: En ég er að sækja búsetuskráningu
0: Já
3: bara, sko bara með búsetuskráningu get ég fengið mér heimilislækni
0: Já
3: Það bara skilur því
0: Já
3: Ég get ekki fengið heimilislækni nema að vera með búsetuskráningu Og ég fór í apotekju í gær, ég með sykursíki, þar mörg lyf og ég borgaði 30.000 fyrir lyfi.
0: Já,
3: já. Já, já, annars hef ég borgað svona, af því ég hef gert þetta á, ég áður og verið með búsetuskráningu, ég bara í annari íbúð núna og þá þarf ég endur nýja skráninguna, skilur við.
0: Já.
3: Áður fyrir hef ég borgað svona 45.000.
0: Af hverju hefur þetta hækkað?
3: Mm. Nei, af því ég ekki skráð inn á heilsugæsluna.
0: Já, já, já, já.
3: Að ég þarf að breyta að ég búin að breyta íbúð. Já, ég búin að flytja þar íbúð þá þarf að skrá mig á aðra heilsugæslu, skilur þið.
0: Já, ég skil, já.
3: Svo ég fyrir á þessi morgun, ég bara aðeins að segja þessu sögu.
0: Já.
3: Og ég búin að fara þarna tvisvar á til að gera það sama, nákvæmlega sama. Svo ég fer þarna og tala við kallinn og ég segi sér bara skiptum hérna búsetuskráningu og hann segir, nei, og ég þurfi pappíra til að hérna, hvað heitir það, íslensku? fylla út pappíra og hann segi, já, nei, þessi pappíra er ekki lengur hér ég segi, ha, af hverju ekki með þessa pappíra hér sko, þetta er ráðhúsið og hann segi, nei, þú ert að fara hérna í bygginguna við hliðina ok, svo ég er að segja alveg sannarsög hún er ótrúleg
0: já.
3: Svo ég fyrir bygginguna við hliðina upp einhvern ramp og þetta býða smá stund og sest hjá konu og ég segi, hérna, heyrðu Ég vantar hérna pappirina til að fylla út að ég er að skipta búsetuskráningu.
0: Já.
3: Þá segir hún, nei, þeir eru ekki hér. En maðurinn í næsta húsi, hann var enda að segja mér að fara þennar stað til að fá þessa pappira þar.
0: Já.
3: Skilru. Og ég segi þenni, hérna, ég var fyrir 2 mínútur síðan í ráðhúsinu, hann sagði mér að koma hingað. Þá horfur hann á mig með svo hóka og segir, senjóra, Breytist þú aldrei? Ég horfði bara á hann að segja, hvað er það að segja? Breytist ég aldrei? Já, breytist þú aldrei? Ég segi, jú, þetta breytist ég. Já, við breytumst líka. Veistu það? Veistu það? Ég ákvað að segja ekki orð. Veistu það, ef þú segir eitthvað, þá bara verður á móti þér.
0: Já.
3: Þannig hún segir, ég þarf að fara þriðja staðinn. Ok. Ég þá þetta ég labba í svona 15 mínútur þangað og þá var hítin orðin svolítið mikið ok, og þar fer ég og svo betur þegar því það var nú löng biðruð að því sá að ég var með göngugrind að því maður ennþá að nota göngugrind þannig að mér var hleyft af og ég fekk pappírana þar
0: Já.
3: Ok, ég tek pappírana fer á kaffihús þurft að fylla út fullt af skoblaða síðum ekki hvað og svo að fara aftur í ráðhúsið með sem sagt hérna þessa pappir útfyllta með afrita leigusamningi, með afrita vegabréfinu með afrita síðasta rafmagnsreikningi með afrita síðasta vatnsreikningi og það fyrst ég býði svona klukkutíma komst það hjá þægilegri konu og hún bara hrósaði mig fyrir það að vera með alla pappir í lagi þannig að þetta fekk nú góðan endi
0: Já.
3: Þetta er góðan endi en sko málið það þessi senjóra, breytist þú aldrei?
0: Nei, það er sérkjæmlega. Við erum fallin á tíma fyrir ekki að
3: okay,
0: fara fram við. Ég takka þér fyrir frásögnuna.
3: Já, bless.
0: Við fáum að kveðja núna og ég vil takka því fólki sem að hringdi inn í morgun og hérna hafa verið að hlusta á þáttin og hafa verið að styðja okkur. Verði sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jóhannes Loftsson, verkfræðingur. Hann situr í stjórn heilsuvonar og formaður ábyrgrar framtíðar. Velkomin til okkar, Jóhannes.
1: Já, sæll, takk fyrir að bjóða mér.
0: Nú, þú skrifar grein sem að birtist í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni 24.000 telja sig hafa skaðast alvarlega og þú ert að vísa í könnun sem var gerð hjá Maskínu og það sem kom fram að meðal Íslendinga þá kemur fram að tíðni alvarlegra veikinda í kjölfar bólusetningar með COVID-19 bólusetningum að þar hafi komið fram mjög há tala og niðurstöðu könnunar voru kynntar lesendum Morgunblaðsins og niðurstaðan var sláandi. Segðu okkur frá þessu.
1: Já, ég sitt í samtökum heilsuvon sem Já. Er samtök fólks sem hefur orðið fyrir skaða að sé 19.
0: Já.
1: Ég sjálfur ekki, fikk sjálfur ekki sprautu en ég bara, þetta er bara hugsjón að koma Já. Þessu málefni á framfæri. Við getum ekki á þessu.
0: Já.
1: Sko, við tókum okkur saman fyrir nýlega og við vildum fá svona hlutlausan og faglegan aðila til að gera spurningakönnun bara samkvæmt svona hlutleysisreglum og fengu því maskinum til að spyrja þessa spurningu.
0: Já.
1: Og þeir eru með svona kerfi þar sem verður að taka þverskurð af landinu, þverskurð af samfélaginu, þú veist, karla konu, þetta er jafn hlutvað, þetta er bara áttu að segja á því hvað þetta er nokkuð áraðalega könnun myndi ég halda.
0: Já.
1: Og þegar við og það sem við spyrjum rauninni þessara spurningar og bara einu að lesa hana hefur þú eða einhver sem þú þekkir orðið fyrir alvarlegum heilsuvarsvandamálum sem þú eða viðkomandi telur að hafi komið í kjölfar COVID bólusetningar og svo bætum við með skýringu mikið vakt með alvarlegum heilsuvarsvandamálum er átt við einkenni sem leiddu til læknis heimsóknar, sjúkrahús innlagnar eða skertrar starfsgetu.
0: Já.
1: Þannig við erum að tala um alvarlega, þetta er ekki bara smá óþægindi, þetta eru alvarlegar aukaverkanir. Og þetta er eitthvað sem við erum líka að sjá í kringum okkur, maður þekkjum við marga sem hafa lent í okkur,
0: Já.
1: En það er bara mjög lítil umræða verið þetta. Og niðurstaðan sem fengum út af þessu var náttúrulega sláandi, við fengum að 6,1% af þeim sem tóku afstöðu, þeir sögðust að þeir töldu sig hafa skaðast.
0: Já.
1: Og þetta er alveg merkilegt,
0: mjög
1: stór hópur, sérstaklega þegar það er haft í huga að yfirvöld eru alls ekki að reyna að vekja athygli á þessu.
0: Nei.
1: Þannig að líklega er þessi tala töluvert hærri ef við tekur tillit til þess.
0: Já.
1: Og þetta yfir Og bara þessi tala yfirfærist sem 24.000 manns í Íslandi þegar við horfum að það töl. Og þetta var mjög sláandi og líka bara í engu takt við það sem við erum að sjá líka vegna þess að sama tíma þetta gerist þá hafa aðeins 12 einstaklingar fengið bætur, greiddar úr svo kölluðum sérstökum sjóði eða greiðslumöguleika sem Íslensk yfirvöld stofnuðu til vegna þess að það var mikil óvissa með öryggi bólefnana þegar við komum fyrsta markað að framleiðendurnir sjálfir þeir vildi ekki ábyrgjast neitt eitt eða neitt með bólefni og það kemur meira sér fram í leknum samningum sem hefur verið lekið ekki við frá Íslandi, heldur frá Albaníu og okkur fleiri löndu sem hann var lekið samningum sem að eiga verið að trúna samningar en sem segja hvað er sambarli samningur og allir í Evrópu þjóðu fengu og þar kemur fram að yfirvöld þeir þurfa að ábyrgjast það að þeir sé upplýst það að það sé ekki búið að rannsaka til dæmis langtíma aukaverkanir og það kunna koma fram alvarleg atvik eftir bólusetningar sem ekki er að koma endilega fram á þeirra lyfseðli sem fylgiseðli með bólumnum. Þannig þessi bólefni komi á algjöru undan þáu leyfi bara vegna þess að það var ekkit annað lyf eða annað efni sem menn töldu geti sem vorum var þegar orðið virt þarna gegn og viðurkennt til að nota gegn COVID.
0: Nú hefur kerfið svarað þessu þannig í fyrsta lagi hafa ekkert viðurkennt að það væru nein hérna neini sjúkdómar tengdi bólefninu en ef svo væri þá væri þetta aukaverkanir og öllum bóluefnum eða bólusetningu fylgdi einhvers konar aukaverkanir. Þetta hafa verið svörin. Hafa þau verið eitthvað nöginu öðruvísi?
1: Já, sko það náttúrulega ekki rétt, það fylgir ekki öllum
0: Nei, en þetta hafa er sagt
1: en það
0: þetta
1: sem,
0: hafa er sagt.
1: En þetta var sagt á sínu tíma að þá sögðu menn að hérna á sín tíma að aukaverkanir þetta væru í bólefni að virka sem hafa haldið þið fram en það kemur hins vegar í ljós þegar kemur þessu ljóð eftir þessa bólusetninga byrja að tilkynningarnar á aukaverkunum sem komu fram það komu fleiri tilkynningar til dæmis í bandaríska gagnagrunnu sem við gerðu heldur hann hafa komið frá upphafi í þessum VAERS gagnagrunni sem þeir eru með og hér á Íslandi komu 6197 tilkynningar til loka árs 2022 og þetta er gríðalegu fjöldi
0: En hvernig voru viðbrögðin? Þetta eru 6197 við fóðum að tala þarna með könnuna var 6,1% auk þessum þriðjungu svaranda þekkti einhvern sem orðið hafi fyrir slíkum skaða þannig að þetta var sko, við það bættist 6,9% svara sögust ekki vita hvort þau sjálf eða einhver sem þau þekktu hefur orðið fyrir alvarlegan skaða. Þannig að þetta er miklu hærra hlutvald heldur með þessi sex.
1: Já, 6,1% eru náttúrulega bara þessi
0: Já, en þannig erum við með á 700.000 manns sem að senda tilkynningu hérna COVID-bóluefnin að þeir hafi fengt tekið þetta inn og hvernig brugðust heilbrigðis yfirvöld við þessu? Hvað allir þessu búin að svara mörgum af þessum sex? Vitið það hjá heilsu von?
1: Sko, mín tilfinning fyrir hvernig þetta hefur gerst, þetta er mjög merkilegt að þeir fara á stað og þeir fara að safna upplýsingum aukaverkanir. En það virðist sem eiginlega ekkert að verið gert við þessu upplýsingum. Þeir taka við upplýsingunum en þeir gera ekkert við þessar upplýsingar að því að virðist. Að því að við erum að, og það sem til mest best til mark sem það, og kannski nefna að fyrir held ég minni tveimur ári síðan þá komu hérna danskir sérfræðingar og vísindamenn hérna sem höfðu verið að gera rannsóknir á sprautuskaða í Danmörku og þeir voru hérna með erindi búði heilsvonar minnum við og þar voru þeir að komist þeir að því að það var verulegur munur á fjölda tilkynnta aukaverkana miðað við framleiðslu lotur bara svo skilja það að það er framleitt svona stór lota af bólefni hver skipti Já. Og svo er það flutt á staðinn þannig að það er svona lotunúmer sem allt fær þessi, hver einasti bólefni framleiðsla þannig að það með sá að það var í prinsipinu voru 1000-faldur munur á tíðni alvarlega aukaverkarna á eitthvað svona þessum verstu tegundum lota og þessum svona betri tegundum lota þannig að 5% 5-10% af þessum framleiðsla lotum þeir voru að þessum verstu tegundum og svo var eitthvað 30% umþabilegi að með minnir sem voru þessi sem voru algjörlega skalluðis og sem virðist að vera hálfgert placebo rauninni engar aukaverkana inná, sko. Og hérna það var veruleg munur á þessu og á sumum svæðum til dæmis nei bara það ekki svo ég klári þetta að þá gerður þessar rannsókn tengdu framleiðslulotuna við aukaverkaninar en hér á Íslandi þegar þeir voru að byggja gögn frá yfirvöldum þá gátu þeir ekki afhenda þessi gögn til yfirvölda að tengja aukaverkanandi sem þeir íslensk yfirvöld voru að safna að þeir eru ekki einu sinni skráð framleiðslu lotuna á efninu sem var að valda sem aukaverkunum sem er gjörsanlega galið að þeir virðist ekki halda við rekjanleika
0: þannig
1: að
0: lipsins. Þeir tóku þessu ekki alvarlega
1: Já, þannig að það er ekki að rannsókn í Danmörku sem sýnir þetta gerir rannsókn í Svíþjóð sem gerir þetta en þegar það spyrir íslensk yfirvöld að þessu, þá komar að tómum kofan þannig þeir eru bara að safna gögnunum en er ekkert að gera við því þannig að það er að gala það er að láta fólk telja fólkum trúum að það sé allt örugt en það er ekki verið að fylgja það er ekkert virt eftirlit með því að það sé eitthvað að gerast og þetta finnst mér alveg gjörsanlega gal og þannig að við sáum til dæmis ýmislegt líka í þessari tengið þessu lotu, bara sem dæmi hvað þetta áhrif þetta hefur í Noregi sem dæmi þá þegar við vorum komið með AstraZeneca á sín tíma
0: já.
1: Þá höfnuðu þeir AstraZeneca þeir hafa komið svo mikið aukaverkunum það höfnuðu AstraZeneca normen en að nákvæmlega sama tíma þá eru fréttir á Íslandi að Íslendingar hafi fengið lána 16.000 skammta af AstraZeneca frá Noregi þannig að þá eru ykkur slæm framleiðslu lota í Noregi og Íslendingar fá lána það bólefni af því að normin, þetta voru hættilegt fyrir normin að nota það en íslensk yfirvöld að taka skammta hér til Íslands þannig að ég finnst að það mjög margt svona
0: það var hætt nokkuð þessara bólefna AstraZeneca og reynda nokkur Johnson & Johnson
1: Það, þessum
0: bóð en Íslendingar áttu sérstaklega taka
1: já, þau hér var haldið áfram með því
0: kannski fenguðu á afsláttaprís
1: en mitt
0: getur það verið
1: já, örglega einhver afsláttaprís eða eitthvað en þeir, þeim lásu á að sprauta
0: alla þetta var nógu gott fyrir okkur hérna.
1: Þeim lásu á að sprauta alla sko.
0: en sko nú að vera að tala að þessi 12 einstaklingar sem hafa fengið bætur úr sjúkratryggingum vegna skaða eftir COVID-19 bólusetninguna Nú, tólf það nú ekkert mjög margir, en hvað þurfum menn að gera til þess að sækja bætur? Hvernig ferlið í þeim efnum?
1: Það hægt að sækja örgur linkur á heimasíðis tryggingastofnunar, ég ekki alveg klárað því, því getum örgulega verið að finna linkin, getur setta bara á það, spyrkti viðtalið. En sko, það sem hefur gerst það að þeir náttúrulega lítið vera kynnið þetta hægt sér að sækja aukaverkanir og hérna ekkert allt og margar umsóknir en í þeim umsóknum sem hafa komið þá hafa menn verið hvernig maður séð alveg sko, ég hætti svona tekið dæmi ég var að fá sent núna bara áðan frá einni
0: það er að segja að þú, já, þeim er flestum hafnað og þú getur tekið dæmi alveg umsókn
1: Ég langar að segja, nú ætlir bara að þetta dæmi eitt sjúkdóm sem er hérna MND það mannst ég þekki og hún sótt og hún finnur fyrir aukaverkunum bara strax eftir sprautu þannig að tíma tenging til staðar þetta er hrörnunarsjúkdóm þetta er hræðileg hrörnunarsjúkdómur og mun líkla bara leiða til lömunar og þetta byrjar og heilsan byrjar að versna á þeim tímapunkti og mér langar að lesa hérna eitt úr úrskurunum og þetta er svo sláandi og bara fólk verið að skilja hvað er við að eiga og þetta er bara ég trúðis ekki þess á þetta en hérna hér megin röksemd úrskurðarins
0: vegna beiðinni hennar
1: og það alls konar sönnurlöknar sem sína hvernig þetta byrjar á þessi tímabúnti og efni sem yfirvilt hafa skrifað upp á að engar rannsaknir eru til á langtíma aukaverkunum Og hér stendur.
0: Já.
1: Í fylgiseðli með bóluefninu AstraZeneca að finna tæmandi talningu á samþykktum aukaverkunum bóluefnisins en hvorki taugar hrörnunarsjúkdómunur, MND, né PMA afbrigðið, eru ekki listuð upp sem samþykkt aukaverkun. Þannig að þarna verið að telja upp eitthvað langtíma sjúkdóm sem
0: þessi
1: leknisamningar segja að þeir eru undaskildir þeir fá undanþágu út af að ástæðan fyrir þetta ekki talið bara fylgiseðlunum sem eru undanþágu á ástæðan fyrir því að það ekki að borga sér manneski og það allt sem bendir til og sama tíma og við erum að sjá þetta og þetta er hreint rosalt þá erum að sjá að það að koma faraldur af alls konar furðulegum sjúkdómum út allt sem enginn verðist kannast við að hafa séð svona áður ég getur séð bara sem dæmi það hérna svona lang og sérstaklega maður að sjá til dæmis eins og ég nefndi daginn ég var í viðtali á Reykjavík Síðdeis þá nefndi ég til dæmis andlitslömun það hræðileg sjúkdómur þannig að það sem gerist það lamar, þetta heitir Bell's Palsy það lamast helmingur andlitsins
0: já.

0: rauninni erum að sjá hún að aukast í svipuðu hlutfalli við það sem þeir voru að mæla í fasa 3 prófinu.
1: En það með viðurkenna þennan fylgikvilla sem aukaverkun.
0: Já.
1: Er það ekki? Já. Og kemur fram á fylgiseðli bóluefnana.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Og þetta, og við erum ekki að sjá einhverju að vera að fjalla þetta og þú að við talum daginn við læknir þegar voru að tala með mikla aukninga að orða þessu, hann var ekkert að tengja þetta bólefnu þótt að komi skýrt fram á því að þetta sé mögulegur svona frekar sjálfgjáðu kvilli en sjálfgjáðu segja það einna móti þúsund samkvæmt reglingu fylgiseðilsins. Það annað kannski dæmi sem geti heyr, kannski þú kannski og það málega sér að nefna hérna dæmi og það kannski Við erum að sjá þetta allstæðir í kringum ykkur í samfélaginu og það hljóta allir að sjá það er mikið af fólki í kringum okkur öll sem er eitthvað, það er meiri veikindi og erfið veikindi.
1: En við höfum dæmi þetta, það er alltaf hjartavöðvabólgan og það er til dæmis staðfest að aukaverkun frá mRNA bólefnum, einhverjum hjá ungum karlmönnum, þetta er viðurkennt.
0: Já.
1: Þeir viðurkennt að síðan er það blóðtappar, og síðan að tauga fræðileg vandamál eins og þú ertu og bráða ofnami og þetta er eitthvað þetta er sem að þeir hafa viðurkennt í raun og veru ég þarf að segja einhver tíman en þegar það á að taka á slíku málum og rannsaka þau, þá gerist ekki neitt
0: og það sem gerir lendum í því að sönnunarbyrðin er alltaf sett á veika einstaklingin það miklu með sönnunarbyrði á veika einstaklingin en var sett á að það er lyfjafyrirtæki sem er að græða rosalega mikið.
1: En heilbrigðisyfirvöldin eiga að vinna því að upp að rannsaka þessa sjúkdóma ekki bara eins og þeir séu aðilar í dómsmáli, heldur er það hlutverk þeirra fyrir lýðheilsunni í landinu.
0: Hjartavöðabólga er það með annan svona faraldur sem hefur komin af stað
1: Já.
0: Og þar er þetta talið sem mjög sjálfgeft tilfelli
1: Já.
0: En máli verið að það var ekki varað við hjartavöðabólgu fyrir að maður búið að sprauta eða alla. Og það voru þegar komið sterka vísbendingum með þetta væri í februar 2021 en þeir voru ekki við sem fyrir í júli. Þannig að það var engin að leita þessum aukaverkunum. Og nýlega þá var Landspítalinn og okkur fleiri, þið voru að byrta grein, það sem voru að gera grein, rannsókn á hjartavöðabólgu Íslandi sem hlut af stærri rannsókn sem var byrt. Og í þessari grein kom fram, við minnum að það verið 27 tilkynnt hjartavöðabólgu tilfelli hér af þessum 6197 síðan nefndi áðan, aukaverkum á COVID-bólöfnum, þar af voru 11 tilfelli sem að uppfylltu svona ströngustu prófunar reglur að viðmjörnum reglur til að geta vera kallað grein hjartavöðabólga og það er ekki þar með sagt að öll hinn tilfellin séu ekki hjartavöðabólga, það er bara að það voru ekki gerðar allar prófaninnar meðalannar er vegna þess að þeir voru ekki að leita en í þessu 11 tilfelli þá meðalannas þá voru að tala tilfelli það sem þú ert að fá hjartavöðabólgu strax vikuna eftir bólusetningu þannig að tímatengingin er til staðar og öll þessi merki sem menn er að mæla sko. Og þetta er náttúrulega sjúkdóm sem mögulega á eftir að draga eða hafa áhrif á lífaldur þessa fólks og við vorum að geta vakta þegar við áttum að fylgjast með þessu menn fyndu bara fyrir verki í hjarta eða eitthvað brjóstverk eða eitthvað en voru að geta áttu að sá því að það var engin að vara við að það gæti eitthvað alvarlegt verið í gangi sko. En menn eru búnir eftir sprautuna þá erum við konum með ör á hjartað sem kannski sem aldrei græðir.
1: En eru einhver ábyrgir aðilar eða heilsufars eða heilbrigðisyfirvöld í útlöndum að rannsaka þetta gaumgæfilega og taka á þessum málum?
0: Það er alltaf fleiri gögn að koma fram í kringu svona en eitt af vandamálum er náttúrulega að það voru sko, heilbrigðis yfirvöldum allan heim þau einhvern veginn tóku mjög mikinn virkan þátt í að láta alla þegnana sprauta sig sko. Þannig að það eru mikið rannsóknum í gangi og það er til nóga rannsóknum það er bara nú þurfa menn að fara að horfast í augu við þessar niðurstöð sem er að koma í ljós og þegar ég var hérna í viðtali á Reykjavík síðdegis þá kom óvanleg spurning þannig spurði hann mig hvað þarf til að COVID veri búið til að veri búið þetta verður aldrei búið það er sem hann áttu sig ekkert á þú komið með ekkert kvilla fólki komið með ekkert kvilla sem fer ekkert burtu fyrir mig fara að horfast í augu við hvað raunverulega gerist að fara meðhöndla réttan sjúkdóm.

0: getur aldrei búið, þetta eru oft langvarandi vaxandi sjúkdómar og ef þú meðhaldar þessi ranga sjúkdóm þá alltaf hætt við að vera verra en ella, þetta verður aldrei búið menn þurfur bara átta sig á því hvað gerðist það fyrsta spurningin, menn þurfur að skilja hvað gerðist áður með fara að reyna fara að taka þetta næst þannig að það ekkit að tala sig frá einhverju sem búið að gerast það skiptir ekki máli og þannig að það sem við erum að sjá aukningu í svona sjúkdómum og það bara mikið vart að fólk kannski reyna að horfa í kringu sig átta sig hvort að það hefur orðið var við eitthvað á sem tíma það að heilsaði að fóra að versna var gigtin að versna því þetta við erum að tala og menn hafa verið að tengja POTS við þetta, menn hafa verið að tengja þetta long COVID við sprautuna menn að tengja allir þessar sjúkdóma sem allt innur núna sprotnur upp sem eitthvað faraldur við sprautuna ekki
1: það hefur verið talað við okkur bæði símatíma og auðvitað símatíma fólk sem að segja frá verulega alvarlegum heilsubresti verulegum og mjög erfa svo en það eitt í þessu Jóhannes þegar að gagnrýni fór að berast gegn þessum bóluefnum og hvernig staði var að COVID hérna málinu öllu saman þá hefur því verið haldið fram að gagnrýnendur sé á móti bólusetningum Hér séum að ræða öfgasamtök sem hatast út í bólusetningum, algjörlega ómálefnalegur hópur og það hefur tekist nokkuð vel að svona reka þennan áróður. Hvað segir, viltu svara þessu?
0: Ég byrja þessa vegferð að benda á að vara við COVID-bólöfni bara vegna þetta var. Það var margt mjög grunsalegt og rannsóknir síndu að þetta var stór hættulegt. Og þetta eiginlega sama og eru núna að koma í ljósi í leknum upplýsingum samskipti milli frægra vísindamanna, þekktra vísindamanna, hvað þið voru að segja sína milli leyni meðan þeirra að segja eitthvað annað í fjölmiðla. En ég vil þó taka þetta lengra að þessi leiðangur minn hefur gert mig mjög varhuga efasendamann, mikinn efasendamann bólusetningar almennt. Af því þar margt óvíst. Og það hafði verið að koma margar nýjar upplýsingar verulega áhættu bara með almennum bólusetningum sem menn hafi ekki verið að meta mikið og til dæmis bara má nefna var nýleg rannsók, hvað þetta fordrannsók, það var veðmál sem að sjónvarpsmaður Hightower, hvað heitir hann aftur hann er með þekktan þátt þarna úti veðmann sem var með við þekktan vísindamann í spítala sem var fjármagnað að Ford Henry Ford á okkur Ford rannsóknin og hann vildi hann veðja við hann sko hann tæki hóp af óbólusettum að þeir hafa þó gott aðgengi af þessi skoðu spítala aðgengi af gögnum og það sem hann tók hóp óbólusettar barna og bara saman við bólusett börn og í þeirri samanburðar rannsókn þá kom óvænt í ljós að óbólusettu börnum voru miklu, miklu heilbrigðari. Bólusettu börnum voru miklu meira með astma, þeir voru að fá, hvað heitir þetta, einhverfu og alls konar slíkir svona langvinni sjúkdómar sem voru að hrjá þau, sem ekki voru að hrjá hérna, óbólusettu börnum. Sko. Þannig að það er margt þar sem þarf að skoða. En ég náttúrulega hérna bara fyrst að þetta vekja athygli á þessum raunverulegu rannsóknum sem eru að koma fram núna en ég bara, það bara margt sem það að skoða það eru oft miklir peningar í húfi með þessum bólefnum
1: en þó að þeir sko nú hafa hvernig finnst þér fjölmiðlar hafa staðið sig nú gegna þeir ákveðnu hlutverki og eiga að vera alveg óháða því og eiga að stuðla því að almenningur fái sem nákvæmustu upplýsingar sérstaklega svona sérfræðileg mál eins og heilbrigðismál sérstaklega því að heilbrigðiskerfi ekki einkamál lækna og heilbrigðisstétta og hérna, hvernig finnst þér að fjölmiðlar hafi tekið á þessu máli? Finnst þér, þegar COVID verður við munum eftir því að þegar fólk fór að láta sprauta sig til dæmis í Laugardalshöllinni hafa löng biðröð ég hef aldrei séð eins langa biðröð hér á Íslandi Svo komu þeir út úr lögdarsöllinu hrópandi, nú ég frjáls. Þetta var svona hálger, ég veit ekki, þetta myndi á svona einhverja trúarsamkomu.
0: Já, ég er fjölmiðla stóðu sér náttúrulega afleitlega, sko. Þeir bara heldur línunni og voru bara hlýða víði í þessu sínu tíma. Þannig að því miður, þegar fjórða valdið að aðhalda ríkinu, þá bara sjáum við hvað gerist.
1: En nú hefur bæði heilbrigðisráðherra að fara á þing og en heilbrigðis landlæknir fyrirverandi og heilbrigðis og svo myndist á víði að hann kominn á þing líka. Já.
0: En það kannski bara ástæð fyrir þá að reyna að standa sér núna, það engin pressa á þeim að vera að halda einhverjum upplýsingu frá almenningi. Það sem við erum að reyna að gera hérna, við erum bara að reyna að menn fara að horfast í augum við hvað er að gerast, þannig að þessi könnun sem við vorum með, hún sýndi það að það er stór, þrátt fyrir mikinn áraður allt annað, þá er stór hópur hér á Íslandi, við erum að tala stærra gráðan 24.000 manns sem telja sig hafa skaðast. Þetta er gjörsamlega gegn margir þannig að þetta er svona sem við þurfum að menn þarf bara að horfast í augu við og við erum að koma sem upplýsingar framfæri og sama tíma og þetta er að gera slíka þá eru að koma í ljós þegar svona stort sem ég kalla lyfjaslys á sér stað, það er óumflýjanlegt að þú fer að sjá það í öllur í allir tölfræði, í öllum gögnum allstað, það fer eitthvað meiri áttar að gerast. Og mér finnst það mjög óeðlegt að það hittir fólk og tala við fólk að það sé bara stór hluti þess sem að heyrir og tala við er stór skaðað. Það hefur lent í einhverju. Við erum að sjá og sjá allt inni aukningu í þessum faröldrum. Við erum að sjá, ég var að skoða núna í vikunum bara að horfa þér upp gögn yfir tíðinni, ég held að veri ME, eða svona langvinna þreytu sjúkdóma hérna í Íslandi og þá að vera að skoða þetta ár eftir ár eftir ár og þá það sem mér fannst magna var það að þar var mesta aukningin í þessu meiri tvöföldun eða þreföldun næstu sko, þá var það árið 2022 en svo fór ég að hugsa þessi sjúkdómar þeir eru skilgreindir, þetta er 6 ára meðgöngutími, það er að vera þreyttur í 6 mánuði áður en það hægt sé að byrja að greina þetta og eftir það tekur við langt greiningaferli þannig að það er engin að greinast innan við árs eftir að fengi svona, að tekur 1,5, 2, 3, 4 ár að greinast með svona sjúkdóm og ef þetta er að gerast 2022 þá þýðir það, það er eitthvað meira að gerst 2021 og það voru ekkert margir að smitast 2021 en það voru allir að bólusetja sig veist, að menn skuli ekki tengja þetta saman þetta er mér finnst þetta bara glæpsanlegt og þegar við erum að kalla eftir upplýsingu um að tengja alls konar sjúkdóma við bólusetningastöðu þá vilja yfirvöld á stökku á þetta hlýða því þá eru þið þögul sem gröfin þess að það er engar upplýsingar sem vilja afhenda sem geta tengt eitthvað sem sjúkdómum við bólusetningastöðu þeirra sem skaðast og af hverju í fjandanum erum enn ekki að rannsaka þetta veist, það er ekkert að hlaupa undan ef þetta er fjandakotni þetta er búið að gerast en það má nú fara að rannsaka þetta sann sem áður svo allavega hægt sé að bregðast rétt við sko. Og ég veit fólk sem fá ykkur að long COVID greiningu, læknirni segir að þessi með eitthvað long vax, líklega bara bólefna skadi, en að fara ykkur að long COVID meðferð, veist, af hverju er ekki meðferðar, þegar þið stopna sér meðferðardeild fyrir long COVID á Akureyri, en af hverju ekki stopnaði eitthvað til að meðhöndla long vax sem er önnum í sömu einkenni, en það er önnur orsök og það er þá önnur meðferð að hluta til líka, veist.
1: Þegar sjúklingur er að koma til læknis út af þessu, það er spurningin hvernig þetta er skráð í sjúkraskýslu hjá lækni og þú varst að minnast þarna á einstakling sem að fekk ekki bætur, hefur nokkuð aðtúa það hvernig sjúkdómur hennar var skráður í sjúkraskýslu hjá lækninu?
0: Já, það er rakið hérna, ég held hann ekki alveg að hann bara með rakið ból.
1: Já, sko, þetta skipti verulegu máli, hvernig staðið er að því allir saman.
0: Já, en þetta er allavega, hér er málsverðlið alveg, þetta er bara rakið frá upphafið, þetta er þetta hvernig hann er bólusett og hvernig hann er skráið gögnin og hvernig þetta er skráð allt og náttúrulega menn vita náttúrulega ekki hvað er í gangi fyrst, sko, en einkennin eru þetta. Þannig að þetta er allt í staðar, þannig að þú uppfyllir einkenni, það tekur 6 mánuði að fá ákveðna greiningu, þannig að þetta tekur sinn tíma. En þetta er alltaf sofandi háttur og við erum að sjá þetta, við erum að sjá aukningu þessu, við erum að sjá, eins og vera að sjá aukningu í krabbameinum, það er að gera rannsóknir sína það og það verið sérst aukning í svona hjartasjúkdómum og blóttöpum eins og það nefndi, það verið að sjá við, þetta
1: vegna þess að verið er að skaða ónæmiskerfið
0: af hverju eru menn ekki að tengja, af hverju eru ekki að rannsóknir af hverju eru menn ekki að skoða til dæmis þessi brotprótein, það er þetta að mæla það eru stofur í Þýskalandi sem mæla brotprótein í blóði, það er þetta að mæla það Það er að mæla brotbrotin sem kemur úr bólefninu, það er að mæla það í æxlum ef fólk var krabba minn, af hverju enginn að skoða þetta? Og það er stóra spurningin, af hverju, það er allavega það eru 5 ár liðin síðan fólk var sprauta, ekki komið tími til að menn fara að minnstakosti að rannsaka hvað gerðist, að það eru ekki að býða einhver 30-50 ár áður menn rannsaki svona augljósa hluti sem það bara rannsaka því að það þarf að lágmarkana skaða.
1: Hafa samtökin Heilsuvon sett fram ákveðna kröfu til stjórnvalda út af þessu máli?
0: Við höfum bara alveg talað afhendingu gagna og það er fólk í okkar hópi sem við vera kallað eftir gögnu stanslist og við viljum alltaf að þetta vilja við að fólk við, það veri bara almenn viðurkenning ákvað átt sér stað og við komum hjá borð og fyrst þurfum alltaf að sjá hver sannleikurinn er áður með farað hérna menn þarf bara að hætti þessi feluleik sko komið sér upp á yfirborðið sko.
1: Já, og hérna en þá þarf í raun og veru það er spurning hvort að þurfi ekki að ræða þá við þá stjórnmálamenn og aðra sem geta þá beitt áhrifum sínum til þess að eitthvað rannsóknir fari fram því að nú hafa sko yfirvöld víða, til dæmis fyrir vestan hafa viðurkennt að sumir hafi orði fyrir alvarlegum skaða og það er til dæmis og í band Bretlandi líka í hérna Evrópu European Medicines Agency í bandaríkjunum US Food and Drug Administration og þess for Disease Control and Prevention og með þess að alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur verið það þannig að þeir hafa viðurkennt það að þetta séu sjaldgæfir en alvarlegar
0: sannleikun er einstefnum gata þetta er að sannleikun er komin fram þá gleymist það ekki svo gjörla og það sem við erum að horfa á hérna, í bandaríkjunum og það erum fleiri náttúrulega upplýsingar að koma fram þetta, fyrir mér sem þetta gerast allt og hægt en þetta er að koma fram
1: nú það er þessu Fauci máli
0: og já, nú er verið að vitni í Fauci við vorum að tala það hann áðan Fauci, hann er að vitni í honum og
1: það er yfirheyrður á morgun í,
0: mitt, og ég nefndi bara stuttlega við áðan og þetta er náttúrulega sérstætt maðurinn sem var fyrirmynd íslensk yfirveld notuð sem ástæði fyrir þegar Fauci sagði að þetta er nota grímur þá sagði Þórólátt að nota grímur Þegar Fauci sagði eitt, þá gerðu íslenski yfirvalda sama alltaf í takti við þessi Fauci breyttu skoðun. Sko.
1: Það hann var álítið svona messías í þessu máli. Alveg.
0: En þessi maður, hann fekk uppgjöf saka á síðasta valdadegi í Biden.
1: Já.
0: Og uppgjöf saka, og hann var eini maður sem fekk uppgjöf saka frá 2014. Og hvað gerist 2014? Jú, það var árið sem að Obama bannaði að þetta svona, nota þess að gain of function að mætti fjármagna gain of function rannsóknir þar sé að þróa vírusa til að gera það hættulegri og en ég bara segi sko þetta eru og þetta er fyrirmyndin og hann er að fara rétt yfir honum í dag það sem gerist náttúrulega þegar þessi menn koma fram þá koma nýjar upplýsingar það falla nýjar veggir það fara hvað að fleira og fleira að vita og ég tela núna bara hverju degi þegar við bara látum fólku vita því ég trú náttúrulega því, sko, flestir íslendingar sem ég þekki, þetta er náttúrulega bara að fólk er ég vil gott trúi það að það sé gott fólk sko. En að vita því að hér eru kannski 24.000 manns sem hafa alvarlega skaðast og margir sem eiga bara við sárt að binda og munum aldrei efna sig eftir þetta ég trúi því ekki að fólk farin ekki bara að byggja og íta við stjórnmálamönnum að það komi, að við menn fari að koma með ykkur svör, með fara að rannsaka þetta og að hætti þessu feluleik því það sem við erum að horfa í dag er að þver öfuga það er að fela allt sem hægt er að fela það þarf að toga allar upplýsingar úr fólki, það er lítil umfjöllu þegar kemur 2023, þá var ég að skoða gögn yfir andlastíðna á Íslandi og þá sá ég fyrir fyrstu 9 mánuði þar, þá var orði 40-50% aukning í andlátum hjá fólki yngri en 55 ára á Íslandi. Og veist, af hverju er landlæknir ekki bara með puttan á púlsinum og stökku upp hvað er að gerast? Veist, þetta er ekkit eðlilegt þegar unga fólki fer að deyja. Þegar unga fólki fer að deyja, hvað er að valda þessu? Sko? Veist, þeir eru náttúrulega 2023, þó að 2022 árið þegar COVID hætti, það var meta ár, þá þá varu 422 viðbótar andlát meða við fjölda andláta fyrir COVID,
1: já.
0: 20% aukning.
1: Já.
0: Ha, 2023, jú, það var ekki alveg jafnmörg andlát, en þegar þú tekur tillit til aldursdreifingar, þú veist, það töpu lífár, þá var miklu yngra fólk að deyja. Ha, og þetta eitthvað sem að vekja fólk upp, veitthvað, hvað í gangi? Þetta á að vera jafnt, þetta á ekki að vera svona óeðlega sveiflur. Við erum að sjá árið eftir að þar óléttu konur voru bólusettar. Þá féll fæðingatíðni á Ísland tæplega 500 manns, 500 börn sem fæddust aldrei. Það var 117% aukning 2021 í tíðinni ungbarnadauða og andvana fæddra barna. Það er ekkert eðlilegt við þetta. Allt fingrafarið, það vísar bara í eina átt. Það gerðist eitthvað meiri háttar og það verður að rannsaka þetta. Það núna 2026, þetta gerðist fyrir 5 árum síðan og það enn verið að þakka þetta niður. Hvað í gangi? Og ég hérna að lesa fyrir þú úrskurði.
1: Já.
0: Það enn að vitna í eitthvað fylgiseðil með lífi sem á
1: einhverju
0: undan þáu uppfylla nokkra gæðakröfur. Já. Þetta bara komið kats 22 hérna. Já. Þeir eru bara einhverju leikaraskap og ég bara hreinlega trúi því ekki að bara meiru þetta lækna hafi ekki þegar orðin var við það að þessa skertu heilsu sem að eiga sér stað hér á Íslandi, fólk sem að koma með til þeirra með sjálfgera sjúkdóma. Ég þekki marga sem fengi andlitslemur. Hvað í gangi? Ég þekki marga sem fengi hérna blóðtap í lungun. Þetta bara sjá, þetta eitthvað sem getur sko orðið að bana.
1: Já.
0: Þegar þú passar þig ekki sko. Þetta er ekkert eðlilegt við þetta. Ég var að leta fólk vita því, ég var að koma hérna í viðtal hérna í heilsuvon og það var eins sem sagði mig frá því, bara sem dæmi um eina sögu sem maður heyrir. Hún fór með bat sitt, fórum upp aftur að fara með í aðgerð til útlanda, en til að ferðast á COVID-tímanu þá þurfti hún og fjölskyldan að fá sprautu. Hún fékk blóðtap í lungun og gollurhúsbólgu. Þetta eitthvað sem fer ekkert frá þér, sko.
1: Nei, nei.
0: Og þetta allt, þetta að yfirvöld voru að beita þvingun á þessum tíma. Nú verður átt að sjá því. Og þau verða að bara snart að fara að horfa í augun á þessu. Það er komin önnur ríkistjórn. Spáði því. Þessi ríkistjórn, þó er hún ekki heldur. Þeir eru komin ölmu í ráðherraembætti. Hvað í gangi? Hver í liði með okkur hérna á Íslandi? Íslendingu? Það verður að vera ykkur liði með okkur í þessu.
1: Góði hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jóhannes Lofsson hjá Heilsuvon. Hann er verkfræðingur og við erum að ræða bólusetningar og bólusetningar skaða vegna bólusetningar út af COVID-19. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar. Og eftir auðlýsingahlé þá opnum við fyrir hérna síman og höldum áfram umræðunni.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jóhannes Lofsson, verkfræðingur frá Heilsuvon. Nú, það staðan enn og þannig að hérna að þarna þessi skoðanakönnun frá Maskínu og hún bendir alveg til þess að hér erum að ræða mjög víðtækt heilsufarsvandamál og líkið lofaði bótum vegna bóluefna sem framleiðendur vildi ekki ábyrgjast en síðan sinna ekki sinni rannsóknarskyld og þá eru þeir raunum vera að varpa þeirri byrði yfir á veikt fólk sko þetta náttúrulega spurningin sem vaknar með hvaða hætti verður að hægt að koma af stað rannsókn í þessu málum. Nú þetta kannski fjármagn og fjölda og sterk samtök og ítök í kerfinu og ýmislega fleira, þú þekkir hvernig það getur.
1: Já, ég náttúrulega hlutaði sem ég koma að vantalega erlendis frá en það er samt sem á mikilvægt að bara fólk þarf að byrja þóra að tala þetta og ég held að fólk þarf að byrja þóra að segja einhverjum frá eða er skaðað. Við þurfum að fá fleiri til að áttu þessi á því hvað raunverulega gerðist þarna, sko. Af því þetta við erum að sjá bara sem dæmi í könnuninni þá 9,5% fólks milli 50 og 59 ára sem var skaðað og í þeim hópi var yfir helmingur sem þekkti eitthvað sem að skaðar. Þetta er líka fólk, þetta er aldurshópurinn fólk sem er að tala, hvort þið tali hvort við annað, sko. Þannig að sem ég var að segja áðan sannleikurinn einstefnisgata við verðum að fara að segja fólki meira frá hvað er í gangi, við verðum að ræða og opinu meira að þora aðeins að koma út og segja frá þessu því að það er aðeins þannig gerist þetta og við erum ekki að Íslendinga af því að þetta verður að koma frá hvað kallar maður þetta, bottom up þetta verður að koma frá grasrótinni og þegar fólki fara að viðkenda fara að krefjast eitthvað sem gert þá fyrst munu stjórnvöldin þora að stíga fram og fara að gera eitthvað þetta verður alltaf að koma neðanfrá. Og þannig að það er svona mín afstæði þessu.
0: Já, sko, nú hefur komið fram að andlátum yngra fólks hafi fjölga frá því á COVID-tímanum.
1: Ég gerir rannsók 2020, sko, það er gögn á 2023, sko. Ég byrti greinu það, sko, en þegar eftir það þá hætti verið að byrta þessi ákveð gögn sem ég var að skoða yfirvöld, sko, og það hefur verið ákveðin feluleikur og þegar þið byrta gögn í dag, þá er þetta oft einhverju svona breytt gögn sem byrta ofberla, þá deilaði með einhverju fólksfjölda sem þeir meta með ákveðin þannig að það kom mikið að flóttamönnum hingað, það er alltaf aukast lífslíkur Íslendinga, það er svo mikið ungu flóttafólki sem kemur hingað, skilur við, þannig að það er alls konar eitthvað svona þeir eru ekki með þessi hreinu hrágögn, sko, það er svona með aðeins verið erfitt að nálgast þau, sko í þessu formati sem ég var með þá en ég þakka sér fara að skoða það betur líka.
0: Já, en hérna, en samt þá er spurningin auðvitað þessi hvaða aðferð er vænlegust til árangurs í þessari baráttu því að það er alltaf hörmulegt til þess að hugsa að heilbrigðisyfirvöld á Íslandi skulle ekki finna hjá sér ábyrgð til þess að koma fram af fullum heilindum í þessu máli.
1: Ef við værum með heilbrigðisyfirvöld sem var að vinna fyrir Íslendinga,
0: já,
1: þá væru þau í dag að sko þeir væri í dag búið að kalla Íslendinga bara aftur í lögutasöllina og byrja að mæla hvort það væri
0: skim eftir
1: brotproteini hvort það sé eitur í sem var ennþá í blóði hjá fólki sem það þarf að fara að hreinsa út til að lágmarka skaðan.
0: Já.
1: Þau væri að skima hvert einasta æxli sem er að fjarlægja fólki, skima hvort það væri raunverulega brotprótein í því úr bólefni. Það er að mæla þetta efni, það er hægt að mæla þetta. Sönnunargögnin eru þarna allstaðar. Það væri virkilega, þau voru þegar búin að bera sama bólusetningastöðu hvort meðal þess að skaða sem átti í stað. Þannig að þetta væri allt komið upp á yfirborðið. Segjum að bólefni væri ekki skaðlaust þá gætu þau sagt, það er skaðlaust en hvað með það að rannsaka ekki neitt ef bólefni var skaðlaust af hverju ekki búin að rannsaka þetta af hverju ekki búin að byrta gögnin og segja sjáði, það er skaðlaust nei, þið byrta ekki gögnin af hverju er þetta ok af hverju er að fela þetta svona það er það sem óskiljanlega er af hverju, hvað hafa það að fela? Af hverju þoraði ekki að koma fram með upplýsingarna það hægt sér að horfa á þetta bara heilstætt? Af hverju þetta svona gríðalega erfitt til fólk sem lendir í augljósin skaða, það skaða strax eftir bólefni bólusetningana og það fær engar bætur? 12 einstællinga fengi bætur á Íslandi og sama tími að Landspítalinn að byrta greiningu þar sem eru með 11 einstaklinga sem eru að bara sína fram og monta sig að sína fram og þarna þarna eru með eitthvað rannsókn á okkur bólefnaskoðum sko. Og veist, hvað í gangi sko? Og þetta bara einn af mörgri skaðsemi sem á sér stað.
0: En nú það þannig að heilbrigðisyfirvöld hljóta að gera sér grein fyrir því að þau eru að grafa undan trausti almennings á kerfinu. Með þessari aðgerðarleysi
1: en það er kannski þessi virði svo það vandamálið í þessu öllu saman kann að vera það að nú ég frjálsíkimaður og ég þekki hvernig kerfi eru oft svona þegar opinbera gerir mistök þá það eiginlega bara oft grunnregla fyrir viðurkenna aldrei mistök ég man ekki eitt dæmi þegar opinbera kerfið að viðurkenna ykkur risa mistök þar sem ykkur mikil fórnarlömb alvarleg fórnarlömb verður veruleg skaði verður sko. Og það tekur eins og segja það tekur oft kannski 30 40 50 ár þegar viðurkenna já við vorum þarna með barnaheimili í Breiðdals nei Breiðavík og þar var einhverju skaðaðir en þá var allir sem voru viðkomandi þeir eru bara dauðir eða sem gerðu skaðan sko veist, þannig að það gerir þetta löngu setna en í þessu tilfelli við getum ekki beðið fólki er enn að skaðast
0: allir þeir sem koma að þessu í helbriðisstéttinni séu fallinir frá
1: kerfið ver alltaf sjálft sig og það mun aldrei viðurkenna mistök og því þarf að vera þurrumenn að vera reiðubúnir að geta gengið gegn kerfinu Stjórnmálmenn þurfa að vera reiðubúnir að geta gengið gegn þeir sem eru að stýra kerfun í heilbrigðiskerfum og geta farið og gert raunverulega rannsókn þannig að verði ekkert falin gögn þannig að það verði gagnsæi þessu öllu það verði menn að vera reiðubúnir að það kom einhver óháðir aðilar inn og skoði og fari yfir þessu gögn það verði að vera óháð rannsókn þú getur ekki látið þá sömu og kannski voru að taka þátt í ákvörunum og er kannski búin að horfa upp á skaðana sem segir ekki neitt allt er að fara að segja eitthvað núna Það verður oft að koma einhverju nýjir inn, það verður að vera gagnsæi til að sem getur fylgst með þessu. Þetta komið upp á yfirborðið. Þegar þetta kemur upp á yfirborðið, þá held ég að þetta bara leysi sér sjálft. Leið og sannleikunum komið fram, þá mun engin líða að þetta, eins og ég er að segja, Íslendingar, þetta er gott, fólk er gott yfir, það vill ekki að samlanda sínu þjáist með þessum hætti. Veist, það mun ekki líða að þetta viðgangist, menn mun byrja að bregðast við, en það erfitt að byrja að bregðast við Þegar heilbrigðisyfirvöld viðurkenna ekki að vandi sé til staðar þeir að horfa allt ekki öll einkennin eru allstaðar en það eins og þau sjá ekki neitt að stofna að búin til heil stofnunum Akureyri long covid og það allt eru pottsfaraldur í Íslandi og engin tengir en það eru það hafa menn verið að sýna fram að möguleg tengst þarna milli og tímalega séð þá passar þetta alveg bara eins og bara hendi í hanska sko.
0: Jónus, hefur einhver fjölmiðl neitað að byrta greinar frá þér?
1: Já, oft á mörgusinu.
0: Oft á mörgusinu?
1: Já, oft á mörgusinu. Á COVID-tímanu þá vildi þá tók ég Kallisnær og Helgi Örn, eitthvað sem við tókum við saman og við skrifum grein þetta mjög löng grein en hún gat alveg farið í vefmiðil og var með 50 heimildum alltaf mikið en allt í lagi en hún var eins ein, hann var alveg skrifin að samþjæpa við buðum allt við sendum á alla íslenska fjölmiðla allir sögðu nei og eiginlega allt sem kom þetta fram það raungeri síðast þannig við fengum raunin ekki að aðvara íslenska almennt í þessum fjölmiðlum við fengum þó að komast í einn þátt þannig Harmageddon sínum tíma, en það kannski ekki alveg vettangur til að kynna svona alvarleg málefni fyrir Íslendinga, en það eini sem vildi leifa okkur að tala við sig og ná til Íslendinga, þetta og ég hef skrifað að hafa marga greinar, ég hef skrifað grein það sem ég benti á ívumöktin hvernig það hefur sínt sig að geta bjargað sig og var að benda á bara geggjununa það sem ég selt á 400 földu verð á Íslandi með að við öðrum löndum ég og Helgi Örn Vikkason skrifum greinu það og við, það okkur var fyrst neitað held ég að tveimur fjölmenn áður við byrtum að einum sko. Þannig að menn hafa verið að ritstýra að það er ekki einu sinni, er ekki nóg með að sínu tíma þá voru fjölmiðlar ekki að segja fréttir þegar voru ekki að leifa skoðanir í blöðunum þau voru að gefa ranga mynd af hvernig fólk var almennt að, að segja, þú var last eitthvað skoðanapísla það voru leiðir skoðanapíslar þegar kom ákveðnum málum en sumir byrtu þó áfram já, það var eða sumar kremur komist í gegn sko, en þetta bara svona
0: við erum að fara að ljúka þessu kannski að lokum ef þú viltu segja eitthvað við þá sem að telja sig hafa orðið fyrir heilsutjóni vegna þessara bóluefna hvað viltu ráðleggja svona, í lokin?
1: Ég myndi ráðleggja um að sækja bætur
0: já.
1: Og svo myndi ég ráðleggja um að reyna að hafa samband við heilsuvon já. Við þurfum eiginlega epl okkur og fara fóna aðeins að stækka hópin því að þetta augljóslega hópin þarf að vera miklu stærri við þurfum að epl, koma fram saman og lát til að vekja ennþá meira athygli á þessu þetta má bara ekki gera svona má bara ekki viðgangast svona lengur og þetta gerist eiginlega bara ef allir eru stór hópur reiðubúin að taka þátt því að við höfum nú reynt þetta í 5 ár og þetta hefur verið þagað niður í 5 ár og þetta bara allt á langu tími og þetta allt á mikið kostnar fyrir bara í lífum og fólki.
0: Þakka ég fyrir Jóhannes að koma til okkar, Jóhannes Lofsson og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Heimsmálin á útarpi sögu, góðan dag, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson. Hér mætti í með, já,
1: í góðaverðinu.
0: Í góðaverðinu, vistu kosti, já. Og í góðan gýr. Heldur, það alveg heill hellingu núna.
1: Já, það svo mikið að það hálfa verið nú.
0: Utan á hennum stóra heimi.
1: Já, það eitthvað mikið að gerast.
0: Já, það svona spurning hvað við að byrja og bera niður eða svona helst það sem svona í stóru fréttunum og í til dæmis fréttum í Bandaríkjunum núna.
1: Já.
0: Það ber náttúrulega
1: hæst. Það svolítið mikið í Bandaríkjunum frá Bandaríkjunum.
0: Já, það það
1: það. Það.
0: Jú, en það kannski má segja núna, það svona flýsast af því þessum málaferlum og réttarhöldum sem að verða á morgun.
1: Já, það yfirheyrsla.
0: Já, yfirheyrsla í öldungadeildinni.
1: Já.
0: Og það þingnefnd undir stjórn Rand Paul,
1: já.
0: Þingmanns,
1: já.
0: Sem að mun spyrja Anthony Fauci
1: já.
0: Sem var sóttvarna læknir Bandaríkjanna í COVID
1: Já, og hann búin að vera margsaga og menn eru alveg brjálaðar út í hann og hann í rauninni kemur í rauninni bara höfundur og fjöldamorðingi að margra mati það hann sem að býr til þessa veiru, fænansar þessa veiru og lýgur allt hana öllu sem hann gat logið og hann laug uppruna sjúkdómsins smitleiðir og PCR-prófin, dánatíðni hann allir þessar lokanir, þetta var rangt að gera á fyrirtækjum og skólum og sóttkvíar, þetta var allt rangt og hérna og smitutandir að andlitsgrímurnar allt saman rangt og þessi afbreyðu verun hann hefði rangt fyrir sig með allt en vísveitandi og hann skrifar þetta merkt að þessu, skrifar hann þetta í dagbókina sína.
0: Já, það hefur lekið út, hvað sást
1: Já, í dagbókina? Dagbókin var náttúrulega tekin á hann, skilur við, og þeir eru með dagbókina hans og þeir eru með alla ímynd, hann tala til dæmis oft við Bill Gates og minnstakostið tvisvar sinni með mánuði, að tvekja allavega að tvekja vikna fresti Já. Og þar eru þeir að skipulegi ímislegt og tala andum peninga inn til þess að fjármagna sig og þessar hluti sko. Og það kemur greinlega fram að hann náttúrulega talar það hann segir það sem sagt bara þegar stuttu eftir að hann kjörinn forseti 2019 hann hérna nei sem sagt 2020 skilur 2019 seint árinu já. Að þá segir hann að það megi búast við sko það megi búast við mjög alvarlegum sagt, sjúkdómi
0: Já.
1: Og hérna, hann að spá fyrir sína eigin gjörðir að það leki að koma einhver sjúkdómi sem að koma til með að valda miklum skaða og fara yfir heiminn sko. Þannig að hann sjálfur að spá sína eigin gjörðir sko.
0: Já, já.
1: Og hann náttúrulega alveg þessi kall náttúrulega bara snarruglaðar og hann hérna alveg óbáslega sjálfmeðaðar og mikill svona elska sjálfan sig mjög mikið og hann í að segja í dagbókinni sinni að hann segir að fjölmiðlarnir sé á eftir sig vegna þess að hann sé svo hot eða hann sé svo heitur og hann sé svo ákafur hann talar fjölmiðlarnir eins og þess að séu ástkona sín sko. Hann alveg snarruglaður og hann að tala ýmsa hluti skiluru að fólk sé að baka kleinu hringi með andlitina á sér og honum finnst það æðislegt og síðan segist hann vera svo að hérna svo er hann rosa stoltur af því hann segist vera hann er að tala við sjálfan sig ég er fallegasta manneskjan og frægasta í heiminum hann segir sko að Tyra Bank sem er mjög svona falleg og þokkafull kona hann segir sko að menn sé nú að segja hún sé kynþokkafull en hann sé jafnvel enn kynþók þokka fyllir í heldur en Tyra Bank sem er að segja þetta sjálfan sig
0: Já, þetta svona í dagbókið hans
1: Já, mér alveg sama, þetta er í dagbókið hérna sjáum við hvað hann rugglaðar þessi maður sem er valdur að 2000 og jafnvel 100.000 og dagsfalla og síðan sko á sama tíma sem að hann að banna fólkið fár út að borða og búin að eyðileggja allan restaurantabusinessin þá er hann að fara út að borða með fréttamönnum til dæmis eins og CNN og þetta allt þarna og þetta kemur allt fram í þessum þessar yfirheyrsla morgun og máliði það að hann var náðaður af þessum hérna sjálfvirka penna hans Bidens sem sagt ég veit ekki hvað það kemur til með að ná langt en allavega var að náðaður skilur afbætin þannig að það kannski ekki hægt að setja hann í fangelsi fyrir hvað hann gerði eins og ef að síðan ef við verðum dæmt að þessi sjálfvirki penni, undirskriftapenni hans Bidens sé bara lögleysa og það virki ekki, það hæstiréttur verður að dæma það en allavega að hann verður að svara spurningum honum á morgun fyrir þessum hérna, fyrir þessum þingsal og ef hann lýgur á morgun hann verður semst að viðurkenna allt sem hann segir í dagbókinu, hann verður að viðurkenna allt sem hann segir semst að, því hann er allstaðar on the record hann er allstaðar þeir byrta sjómasefni og útasviðtul og endalust efni á honum það sem hann er að ljúga sem hann viðurkennir annars staðar og í e-mailum og síðan í sin eigin dagbóka hann hafi logið og líka bara rannsóknir sem hafa komið síðan til dæmis eins og með þessi lyf yfirmektin og hydrochloroquine eða hvað sem þetta heitir þetta annað lyfið að hann sem sagt, þetta eru lyf sem alveg snar virkuðu á þetta kvefpeg sem að kom hafna En málið það að hann, ef hann lýgur á morgun, ef hann viðurkennir ekki allt saman á morgun, ef hann lýgur á morgun, þá er hann settur í djælið. Þá bara setja hann, þá faraði strax fram
0: hann á... Hann getur samt undir vissum kringust að hann getur neita að svara ef hann að bera sakir og sjálf á sig. Sem við varð að refsa þetta aðtafi. En það hins að, þá kannski snýst réttast að hans við. Það er svo annar mál.
1: Já,
0: og hann á bláþræði þar held ég því að...
1: Já, þess að þetta að láta við ekki hann alltaf morgun. Nú ef hann byrjar að ljúga morgun, þá eru þeir búin að ná honum.
0: Já, í raun og veru.
1: Já, þannig að það snýst allt það að ná þessum bara ótínda glæpamanni, glæpahundi sem drap 100.000 manna um allan heim.
0: Já, sko, þetta svona það sem að fréttastofuna segja, eða það segja ekki alla, svo sannlega ekki, því að margir eru nefnilega að fela þetta.
1: Já, en, því þeir tóku þátt í því.
0: Já.
1: Að því þeir tóku þátt í því.
0: Já.
1: Hér var Ríkisútvarpið til dæmis, hann tekur þátt í þessu heldur betur, eins og til dæmis Ríkisútvarpið líka í Danmörku og Noregi og Svíþjóð. Ég veit ekki Svíþjóð reyndar, en ég veit allavega Noregi og Danmörk,
0: já,
1: og ég horfði á það.
0: Víða í Evrópu líka.
1: Og, já, og víða í Evrópu. Mm-hmm. En sko, hérna var það undirlagt hver einasti dagur. Fólk var hrætt, skilur, var að bíða eftir síðustu tölum, síðustu smittölum og hvað þetta nú væri að stinga sér niður. Mm-hmm. Og þarna voru þrýegið upp á palli að ljúga okkur allan daginn um öll þessi atriði í eitt ár eða meira. Og þetta bara hrikalegt hvað við vorum tekin inn í
0: já.
1: Og kerði gegn.
0: Þetta hrikalegt sko, þegar núna þetta að koma svo mikið í ljós.
1: Og manneski sem að var yfir þessu, hérna, hún heilbrigðisráðherra í dag.
0: Já.
1: Hvernig rýtur það nú út?
0: Svo sem sá nú læknisfræðilegu hliðina, en svo sem skrifaði undir þetta var forsætisráðherra.
1: Já, auðvitað sjálfsögðu.
0: Og Katrín Jakobsdóttir. Hún náttúrulega, sko, bara beri höfuð ábyrgðina
1: á því. Og þau þrjú.
0: Já, út þau þrjú og fleiri ráðherrar.
1: Og fleiri ráðherrar, já.
0: En hins vegar rétt að taka það fram, sko, að það ekki búið að sanna, sko, glæp af Fauci. En það ekki búið að sanna það, sko.
1: Hann búin að játa, ekki búið að sanna það, en hann, það bara að koma morgun.
0: Jú, en það sem er forsagan að því er að þessi David Morans, sem var hérna nánasti samstarfsmaður Fauci í 2025 ári að hvað var,
1: já.
0: Að hann var ákærður núna í massíðaslinum 2026
1: já.
0: Og það er rosalega alvarlegt mál og hann er ákærður fyrir það að hafa falið náttúrulega upplýsingar og eyðilagtar í raun og veru.
1: Já.
0: Hann gjörsalega eyðilagði sönnagögg sem er mjög alvarlegt mál og samskiptur sem átt að komast
1: já
0: upplýsingar lögum
1: sko. En samt sem aður náðist að bjarga þessum upplýsingum og þessum skjölum sko.
0: Já, þess vegna sannaðist að hann hefur reynt að eyðileggja þetta
1: en þeir eru með miklu meira fátísk
0: já, en þetta er síðan sko, þessi Morans
1: já.
0: Hann var svona handhafið þess að taka við rannsóknastyrkjum og inn á rannsóknastofur í Bandaríkjörnum sem var síðan fluttu þessar peninga til Wuhan í Kína
1: já.
0: Þannig að þegar menn þóttust vera rannsaka sko leðublöðkur og annars líkt þá var það bara til þess að villa
1: já, og það kemur einmitt fram í þessum dagbókum að hérna að hann er einmitt að bara hlæja að því hvað almenningu sé auðtrúa og trúa þessu og hann hafi sagt mönnum að halda sig við upprunnulegu söguna, legasöguna sem að hann bjóð til, sem að honum finnst svo frábær, sko.
0: Já.
1: Það komið úr leðublöku helli.
0: Já.
1: En ekki úr rannsóknastofunni sem að hann fjármagnaði sjálfur.
0: Já. og manstu eftir í Guðmundur við tölum mummyndengt í hann áður og fyrir allungu síðan að það var talað alltaf sko stóru peningaflutningana árið 2015 frá Obama og Fauci til Wuhan og svo, þetta var sagt að það væri allt í peningasælum og svona menn heldur nú jafnvel þetta væri nú einhver valsrétt og veitlega svo er að koma fram núna að þetta var rétt
1: Já, ég meina Ríkisútvarpið er ekki einu sinni búin að segja frá USAID skilur Ríkisútvarpið bara segir ekki sannleikan og segir ekki fréttir að það sem að gerast í heiminu þannig ég skilur bara ekki hvernig fólk getur fylgst með
0: Nei, sko, þeir eru náttúrulega bara klemdir inn í þessari sömu
1: Það bara verður að loka þessari stofnun
0: Þetta er ekki línu og þessi hræðir. Stóru miðlamarki þetta eru sömu eigendur sem að stýra þessu öllu og BBC og jafnvel Reuters og fleiri og AP fréttastofunni og fjölmiðlum í Bandaríkjunum þannig að þetta er alveg rosalt hvernig þeir fela en það er partur af þessari raunvilega þessum glóbalisma til þess að almenningur átti sig ekki á hvað þeir eru að gera það er það sem er og við eigum ekki að skilja þetta og eigum bara að trúa þessu
1: Nú það sem annað er að gerast í Bandaríkjunum með það að vera að jarða Lindsey Graham hérna, sem að dó all snögglega úr einhverju hjarta vissinni og systir hans reynda tekin við þangu til að verða kosningar það þannig að sko fylkistjórinn hann sem sett velur eftir mann senator sem að ef hann deyr snögglega á tímabilinu sko þangu til að næstu kosninga verða en systir hans mjög pólitísk og hérna hefur komið verulega óvart og hvað hann frökk og holl og skelag og holl Trump Nú, þessi annað þar núna í dag eða á morgun og þeir eru þarna það náttúrulega mikið af fólki sem að er að fara í þessi að það fara meðal annars sílenski og Netanyahu, og þeir eru báður í Washington sko.
0: Já, það vakti antenglega sem að fóra staðið gæður mér sko fréttir að því hvað þeir væri að funda í hvítahúsinu
1: þeir eru báður að funda í hvítahúsinu en hvort þið séu allir þrísa var að funda
0: Nei, skilur út af því að nú að sílenski við munum það, þegar Árósir stóðu sem hæst eða átökin á milli Íran og Ísrael að þá var sílenski að standa fram á óskætti meiri peningu frá Evrópu, til þess að hann geti sendt vopn til
1: Já,
0: en þarna verið að störa tengst
1: Já, og líka það er náttúrulega þeir sem að hafa verið gripnir í Úkraínu fyrir hérna fyrir spillingu að þeir hafa allir flutt til Ísraels og þeir eru þar í hérna góðu yfirlæti þessir úkraínsku gyðingar
0: Já, heldur betur
1: það er þannig og það verður ekkit gert við á þar sko, ekki skert hára höfðu þeirra þar
0: Nei, þetta er eitthvað að koma í ljós, sko.
1: Já, og þeir eru, og núna eru þeir saman hann í Hvítahúsinu, ég veit ekki hvað er alltaf að ræða, eða saman alltaf að jarðaförinni, ég veit ekki hvernig séu einhverjum leynifundi saman þrýr, en alltaf að þá kemur eitthvað út í þessu, dóti öllu saman.
0: Já, skildi maður alltaf, en það er, sérna Guðmundur, myndi sambandi við þetta, að þau erum að tala Ísrael og Úkraínu, það núna yngar árásir að hálfu Bandaríkjamanna og Íran
1: Nei.
0: Og þannig að það búið að vera jarða fyrir þar stóra mikil en síðan aftur á móti þessi vekur athygli það árás Írak á Sádi-Arabíu og það vekur verulega athygli hvað þannig er að gerast það sýnir sér svolítið sko hver er að standa með hverjum
1: Já, ég held að sé nú

0: menn eru ekkert að fara að gera það.
1: Nei.
0: Þannig að ég hugsa að bandaríkjamenn þreyti sem sagt þeir náðu, sem sagt bandaríkjamenn eru búin að ná, sem sagt búin að eyðileggja Líbíu, Sýrland, Írak og gleymi einhverju já, ég gleymi eflaust einhverju öðru ríki hérna í Miðausturlöndum. En málið það að þeir eru bara þreytalaxin eins og þeir geta og þeir eru bara sem sagt, þeir stjórna öllum peningum Írana sem þeir eiga erlendis. Mm. Trump sagði núna að ef að hútarnir myndu eyðileggja skip sem sagt, á Rauðahafinu mm. að þá myndu þeir sprengja brýr og raforkuver í Íran í staðinn fyrir að hútandi var að eyðileggja fyrir sem sagt fyrir skipsegundum í Rauðahafinu.
1: Já.
0: Og allt tjón sem yrði af hérna húta árásunum á þessu skip yrði borgað af sjóðum sem að bandaríkjamenn eru búin að frista sem Íran eiga.
1: Já.
0: Þannig að þeir sko bandaríkin eru með öll tögl og haldir í þessu stríði þeir eru búin að frista allar eignir þeirra þeir eru búin að og þeir eru sagt, í öllum þessu löndum hann í kringum þeir eru búin að fá allar nágrannan upp á móti þeim og þetta bara spurningum um að þreita laxin og gera þetta þannig að fólkið gerir uppreisn á endanum
1: mm-hmm.
0: og hérna og ég veit ekki hvort að þeir séu búnir með vopnin sín bandaríkjamenn í þetta skipti og eru að framlega meira og þeir eru að gera smá hléskilur, það getur alveg verið mm. að þú veist að vandi meiri vopn og þá býða þeir aðeins og svo fara þeir aftur skilur, en hann, þeir verða að passa sig á því að hérna hafa heiminn með sér eins og þeir eru með ennþá
1: mm-hmm.
0: og þeir verða að passa það að olíu verði fari ekki upp úr öllu valdi vegna þess að þá ná að það tapist hérna að republikana tapi í þessum þingkostingum í nóvember þannig að núna sko það ofsalegur rússibana að reyða olíuverði í heiminum það fór niður 8-10% í gærskilur mm. og núna komið sko aftur niður undir 80 en hérna en sko þú veist, þessi menn vita vonandi alveg hvað þeir eru að gera og við verðum bara að þetta leysist eins og öll önnum vandamál og þetta, og ég sem sagt, en það aðalatriði hjá Donald Trump virðist vera og það sem er aðalmálið að koma þessum kostningamálum í samt lag.
1: Já.
0: Það verið að koma upp um allt svindli sem hefur verið til staðar í bandarísku kostningakerfi og það alveg gríðarlega mikið búið að vera að svindla
1: mm.
0: og hérna og hann að reyna að koma að þessum Safe Act sem eru kostningalöggjöf í gegnum senatið, þeir eru búin að samþykja í þinginu sjálfu en það þarf að koma að gegnum senatið og hann segist ekki hafa meiri hluta fyrir því hann hérna þún sem er hérna forseti sem sagt sem er all republikanin í öldgudeldinni
1: mm.
0: en við vitum það að hann hefur út ágúst mánuð til þess að koma hans í gegn og ég veit ekkert hvað hann gerir en ég veit það að hann er með tögl og haldillar í öllum þessum málum hann er kannski að reyna að flössa út einhverja menn sem hann þolir ekki og vill ekki ná í endurkjörið eða hvernig sem það er og honum skal takast það og endanum getur hann alltaf sett þjóðverðarliða og hermennin og alla kjörstaði til þess að passa upp að það sé ekki svindla hann getur bannað þessar vélar ef hann vill skilurum með fossadúrskurði
1: mm.
0: og þannig að við verðum bara að bíða sjá í rauninni sko við erum að tala það eru 90 og hvað 7 dagar í kostinga og það eru rúmið 3 mánuðir og hérna og það ræðst þú að mikið í þessum kostingum hvað gerist í framhaldinu mm. en ef hann hefur stór sigur sem að menn búast við núna að verði stór sigur í publikana að þá hefur hann alveg 2 ár sem hann getur anda rólega
1: Já, en er samt ekki kommunist að þeirra að sækja dálítið í sér veri
0: Jú, jú, og enda líka er gýrin komin núna á móti kommunistanum mm. og kommunista hérna öll, kommunista hatriði byrjað og það á eftir aukast og múslima og líka múslima við að segja allt sko, það ætti allt þetta að aukast
1: Íslam já, en það
0: og svo er hann að stríða þeim núna mm. að hann ætla að fara fram sjálfur aftur
1: já, hann er að segja
0: já,
1: já.

0: 28 sko. Og málið það að núna alltaf fleiri og fleiri sem segja það að það sé möguleiki hann gerir það, hann geti það löglega sér. Og ég veit ekki sko, ef þið sjá, vegna þess að það var náttúrulega eyðilagt fyrir honum fyrsta hérna, fyrstu fjóra árin, gjössanlega eyðilagt fyrir honum, þá var bara tekin að völdin voru tekin á honum að glæpa mönnum og síðan náttúrulega var svindlað honum með kostningunum Hann rauninni hef, sem sagt, þá hann í rauninni að hans mati bara búin að vera í fjögur ár, eftir tvö ár, sem alveg eru fórsetið sem að virkar. Þannig að ég get alveg, sem þess að nú ætlum ég bara að spá því, ég ætlum bara að spá því að hann fari sjálfur fram 2028.
1: Það grínar sko?
0: Nei, ég ætlum bara að spá því. Ég ætlum bara að spá því að hann þeir finn einhverja leið, hæstir eftir samþykja að hann megi það og þetta líka hvað fólki vill. Ef fólki vill það,
1: Hann kannski þessu meðal annars að reyna sanna það að kosningaúrslitin að veri fölsun
0: að partur af því að þetta snýr alltaf því
1: og það nú margt sem komið í ljós þar það svona býður betri tíma að segja frá því
0: þannig ég held að hann eftir að koma öllum og óvart og bara, og það verði samþykkt og það verði, og hæstaréttu standi með honum, ég alveg klára því og mér finnst það og hann verði þá kannski með Rubio sem var að fósta
1: Já, það svona
0: Ég veit að hálpartin í galni minn að segja þetta en þetta kæmi mér ekki dóa
1: Nei, þetta svona getgátt
0: Já, hann er byrjað að ganga með hatt sem stendur 28 á sko.
1: Já,
0: þú veist
1: en, Já, annars hann hefur gamna að rekja það
0: Já, ég veit það, en öllu gamni fylgir alvara og mér finnst þetta svo frábæð vegna sem ég veit það, ef hann hefur tekist að hann er meira að takast að ótrúlegasta í núna í embætti Hann er búin að breyta, hann er búin að losa okkur við ókið, hann er búin að losa okkur við hennan skaðræðis sjúkdóm, skilur, sem að ókið og hann er búin að gera ýmsa aðra góða hluti, skilur, sem að við komum til að búa við, skilur, í langa framtíð.
1: Já, hann er að stoppa hennan glóbalisma,
0: já,
1: heimsglóbalisman akkurat, og New World Order.
0: Akkurat,
1: heldur betur. Þessina eru þeir svo brjáluð og þú tekur eftir hvað er ráðust á hann.
0: Akkurat, og þessina heldur það. Að fólk verði mjög fegið að hann seti í hnefann í borðið og segist alltaf að fara að taka fjögur í ári viðbótt.
1: Já, þú segir það, en sko ég held að allur fjöldin sé ekki búin að átta að segja því hvað hann vel að gera. Þáu fjöld margra sem jafnvel bölvónum en það.
0: Já, fjöldin hefur bara hreinlega ekkit átta að segja á því hvað Donald Trump hefur verið að gera yfir höfuð. Og þegar þú hittir Íslendinga, til þess eins og einhverja ofbúslega ég veit ekki hvernig ég get lýst þeim en það eru jafnvel prófessorar í háskóla Íslands kenna stjórnmálafræði sem haldaði bara fram að meiri hluti Íslendinga fyrirlíti Donald Trump
1: það hafi anduð á honum
0: þetta er náttúrulega bara alveg svakalega ömurlegt að það skulle vera menn hérna á Íslandi sem að haldi þessu fram og sérstaklega er það hrikalegt að þeir skulle vera kenna eða hafi kennt upp í háskóla Íslands
1: þetta er Ólafur Harðarsson sem áttu að tala hann er prófessor emeritus í dag en hann er náttúrulega búinn að vera mikið kostningasjónvarpi hér á Íslandi og áttu að taka marka honum og fólk vilja trúa honum og anna
0: hann náttúrulega vinnur líka mikið fyrir Rúf sko.
1: Já, en sko
0: og það er sama sagan
1: en það er verra ef er þetta tengja við Rúf því það er mjög alvarlegt líka ef Rúf heldur þessu fram
0: við vitum það hvernig þið fjalla bara um hann og hvernig þið hefðir með hvaða falsfréttun og fældur annari ég meni þið virðist ekki geta að lifa daginn af nema að hafa eina falsfrétt það bara er alveg hræður þetta svo til dæmis í gær voru þeim með fréttum við viðtalið einhvern veðurfræðing og eflaust úr háskólanum skilur sem er að tala það að allir þessi skóareldar í Evrópu þetta sé alveg hrikalegt og þetta sé algjört met og þetta sé allt út af hérna, climate change eða global hlýnun en það er bara alls ekki Það bara kemur síðan í ljós að þetta er bara algjör þvæl og kjafta hjá þessum manni. Það verður aldrei verið minna skógareld í Evrópu. Og þessi skógarelda sem hafi verið að kveikja, það er 90% af því að það er búin að ná í mennina sem að kveiktu þá. Þetta er að mannavöldum, einhverju vinstri sinnar brjálæðingar sem er að kveikja skógarelda og heyrðu, og svo það nýjasta, að þú getur ekki sendt þyrlurnar til þess að slökkva það vegna þess að þyrlurnar eru rússneskar, sérstaklega smíðað til þess að drepa skógarelda og slökkva þá. og þær eru að sitja allar hérna kyrrsettar vegna þess að það fást ekki varahlutir í þar frá Rússlandi vegna þess út af því að Evrópusambandið bannar innflutning á varahlutum í þyrlu flota evróskra þjóða til þess að slökkva skógarelda heldur þetta sé viti þessu skaðræðis fólki þetta er alveg hrika svo, þetta er svo vitlaust, þetta fólk er svo vitlaust að maður veit ekki slík hvar maður á að byrja
1: Já, það, veistu það Guðmundur að þetta vekum vel athygli að þegar skógareldarnir þeir eru svona stinga sig niður hérna svo í Frakklandi, nálægt Bordeaux og síðan allt innu í Valencia.
0: Já, þeir eru búin að ná nýja á Spáni.
1: Þetta var skrítið.
0: Þeir eru búin að ná nýju mannum á Spáni
1: Já.
0: sem voru að kveiki elda. Þeir eru búin að ná 17 í Frakklandi. Og þetta eru bara glæpa menn sem eru sendir út á gattinn til að kveikja skógarelda til þess að geta sagt að þessi climate change sem er ekki
1: Nei, þá þurfa að borga meiri loftas
0: Já, og hvort trúa menn tugum Nóbelsveluna hafi í eðlisfræði að þetta sé þvæl og kjafta sem við verið að halda fram í það eða Katrínu Jangustóttur og hennar slekti sem eru að eyðileggja efnahagslíf heimsins til þess að koma kommunismæn
1: og bara búa til sjóði og tæmóð út
0: ríkissjóð fyrir sjálfan sig
1: tæmóð út ríkissjóð svo alveg það það sem máli snýst þetta mjög alvarlegt mál Norðmenn búin að taka einn svo veist ég ekki hvernig ég hef ekki fylgst alveg nógulega með þig hvernig þýr þetta en þetta mjög athyglisvert að það komið fyrir Grikklandi líki fyrir og þá var verið að taka á svona að, sem voru stannir að því að hafa kastað elsbytum viljandi Þannig að þetta er
0: Og í Kanada
1: Já, og segjum þau Þetta er nefnilega ákveðum völdu stöðum En Guðmundur, við þurfum að fá öllýsingar hérna En við skulum halda áfram að ræða þetta Að hverju þessi áraður núna svona rosalegur Gegn Bandaríkjunum og gegn Trump Það vera að kenna okkur núna að hata Bandaríkin Og raunvægilega hata Trump
0: Það kemstu stundin Það sé að fara aftur
1: Já, það er kennslustundin af því að nú vera búið hann til að bæja áhrifunum og umræðinu um Evrópusambandi, þá vera að gera þetta rosalega máli út af Grænlandi og Trump og hvað við þurfum allt inni núna að vera í vardastellingum. Þetta er enn einn blekkingin, en við skulum halda frá að ræða þetta og fleiri mál einmitt það er að gerast í Evrópu, hér og eftir öllýsingum. Okay.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur heimsmáli hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér við vorum að ræða skógabrunana í Evrópu. Guðmundur, ánum förum yfir í fleiri mála sjálfsög sem að þessu tengjast þetta. En þá vorum við að ræða og þú að lýsa því að þetta loftlagsdæmi sem að þetta kynnt vera núna út af hlýnun jarðar segir nú bara í síðustu fréttum og en það skrýtir með staðsetningar það eins og það eins og stærstu borgum það nálægt Bordeaux í Frakklandi nú það Madrid sem er alltaf rosalega stór og
2: Róm
1: og síðan, já, Róm
2: Valencia.
1: Rómaborg og Valencia
2: Þetta alltaf rétt við hliðin á til svo að allir sjái og finni lyktina
1: það
2: alltaf verið að kveiki rétt sko, til þess að ná athyglinni sko.
1: Það er það sem
2: þetta er alveg rosalega sem er í gangi og hérna
1: og
2: sko, á meðan sko, heimurinn að kólna sjáðu, það hérna það verið ekki verið kaldara á suðurskautinu í 5000 ár takk fyrir heyrðu, það verið aldrei verið kaldara að sömri til á norðurskautinu, heldur en akkurat núna 2026 heyrðu, þetta kemur ekki fram á rúf hjá nýja veðurfræðinum í nýja köflóta jakarnu sína og krínutu glera honum sínum til að reyna að vera prófessorslega, guðminn góður akkur er sendið, bara farðu heim til þín, herra prófessor
1: Já, ég veit það
2: nú ekki
1: sko
2: Alveg ótrúlegt Sko hann við komið einu sinni áður í sjónvarpi með einhverja álíka helvítið þælu Svona menn veist, Þeir verða að bera ábyrð líka er það ekki Geta menn bara komið fram í ríkisútarpinu og logi og bara þvælt og ruglað
1: Sko ríkisútarpi hefur náttúrulega breyst alveg gríðarlega núna síðustu ári Það bara rétt að taka það fram Það var ekki svona, þetta var fínasta stofnun og áður þessu var breytt á en áður svo að breytt þá var allt í lagi en núna er þetta bara mjög ámælisvert hvert verið að stefna og allt önnur stjórn sem er þarna á baku greinilega heldur sem að við höfum að venjast en það er þessi tengsl við áróðusmiðla erlendis sem að margir vita bara og það við ekki en talandi þetta, það er þessi brunar og síðan það núna það er umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu alveg sama hvernig menn reyna að snúast þér út því, það er alls konar yfirlýsingar sem koma frá ráðherra og jafnvel ráðherrum í sambandi við þetta, en þegar upp er staðið þá er þetta umsókn sem byggir á umsókninni frá 2009 þó að það kom ekki fram í þjóðaratkvæðaspurningunni
2: þannig að hún er ólögleg þessi
1: þjóðaratkvæðaspurningunni já bara fólk hefur ekki fengið réttar upplýsingar
2: en ef þetta er rangt þá er hún ólögleg og þá eftir að hafa rosalega eftirmál eftir, sinnsat, í kjölfæði
1: já það er svona það er spurning hvað kemur svo en hittir hann að mál að það sem mér finnst alvarlegt í þessu það er beinlínis það er þessi áróður núna sem að er verið að reyna að draga fram í dagsljósið til að bæja athyglinni frá aðild okkar að Evrópusambandinu sem vera kjósum og þá byrjar það bæði forsætisráðherra hún er að tala ekki við Íslendinga hún er ekki við okkur Íslendinga að tala hún tala bara á erlendu vettvangi og já, ég bara að segja hún er að tala á erlendu vettvangi og þar er verið að tala alvarleika þess að Trump ætla að taka Grænland og þar fram yndi göttunum og þá byrjar allt innu Trump umræðan og bandaríska umræðan það og Grænland er allt innu orðið þungamiðja málsins sem hún er ekki því að eitt eru sko staðreindir eða pólitískar vangaveltur það er bara himinn og haf þar á milli og það er ekkert skriflegt þetta ekki nokkuð skapaðan hlutur þetta er ekki stefna bandarískur ríkstjórnarinnar eða þó að þetta séu orð Trump á góðum stundum að hann þurfi Grænland og svo framvegis en þá er þessu svarað mikill tilfinningasemi að stað þess að taka því sem að raunverulega er til þess að horfa á það er hvað er skriflegt hvað er áþreifanleg sönnun og en núna er þetta bara semst á þessu raunverulega kjaftastígi.
2: Já, þetta er rosalega, það er rosalega kaldar að rauninni að með öðrum orðum að segja stafi hætta Bandaríkjanna.
1: Alveg svakalegt.
2: Og þetta er alveg rosalega, sko, það eru kaldar og það eru líka rosalega vitlisar að það er haldar að komast upp með þetta. Hérna, sko, það er engum greiði gerðið með þessu og verið að segja það að okkar eini vendari sem að vendar okkur. Það er engin annan sem er að venda okkur heldur en Bandaríkin.
1: Nei.
2: Og bandarískur herafli og okkar sem sagt nærvera við Bandaríkin og staðsetning og vináta að það sé með öðrum orðum að segja að það stafi einhver ótta Bandaríkjamönnum er svo þetta er í rauninni hálfgjör landar á að segja þetta.
1: Þeir eru að
2: býta höndina sem að fæðir okkur sko.
1: Já, það er aðalega sko ef okkur stafa svona mikil hætt að þeim
2: já.
1: Hvernig getur þá verið búnir að vera hér já. Að verja okkur í 70 ár aldrei reynd landtöku hérna
2: en býtinu við stærsta efnaðslega eining Íslands er ferðaþjónusta og hún er hún er 600 miljardar hún er helmingi meiri heldur en heldur aldrei álutlöflutningur Hún er helmingi meiri heldur en allir fiskútlutningur og það er útlutningur, ferðaþjónust er sem sagt að því fólk er að eyða erlendum gjaldmiðli hérna. Hver er stærsti hópurinn sem kemur til Íslands, það eru Bandaríkjamenn, þeir eyða langmestum peningum hérna. Hvað er hún að kalla yfir sig þessi manneskja? Ég heldur að þetta fá sér nýja hvíta drakt aðeins víðari í sömónum.
1: Bussi frá því, en bara hérna hún reyndar ósælega flott og alltaf. En nei, ég meina nú sko bara hvað, er þessi pólitíska, sko hver er þessi pólitíska umræð og yfirlýsingar? Fólk má ekki líta á það sem staðreyndi, fólk má ekki líta á það sem áþreifalega sönnun fyrir því að hlutni séu réttir. Þar liggur vitleysan, þar liggur miskilningur þessin eru hér alls konar yfirlýsingar sem að fullringar að jú við fáum undan þá eru frá ESB og allt þetta það ber ekki að skoða þetta sem sannleika þetta er bara pólitískt álit og skoðun þannig að það er alveg gildi það sama með Trump þetta getur verið hans skoðun en það er líka vegna þess að Trump hefur ekki haldið fram að þeir hafa lagalega rétt til að taka Grænland hann hefur fært fyrir röka þetta sé af öryggis og hernaðalögum ástæðum fyrir því að Bandaríkin þurfi meiri
2: og hann er bara búin að bjóða samvinnu
1: já og þetta er sko Það sem að menn kannski gerir sig ekki grein fyrir en kannski fara átt að sjá því núna af því að nú fær maður það bara framan í sig frá, já bara vel kunnáttu miklu fólki að okkur stafi svo mikil hætt á Rússlandi ekki satt? Ef okkur Íslendingur stafa svo mikil hætt á Rússlandi, maður spyrir það einu Akkur stafa þó ekki Bandaríkjunum jafn mikil hætt Því allar styrstu flugleiðir langdraðra eldflugna frá Rússlandi til Bandaríkjana fara yfir norðurslóðir yfir Grænland þannig er ekki skrítið að bæði Trump og fleiri tali þetta
2: Akkurat
1: Þetta er hernaðilegt mikilvægi og það bara hér í túlkun manna hér hversu það Ólafur Harðarsson einhver annar að menn náttúrulega hlæja þenni sjá að hann heldur þessu framkvæm ítla í sérkvæm Íslandingar ítla upplýstu
2: og sérfræðingarnir á rúf hver á fætur öðrum og sérfræðingar fyrir ríkstjóðuna og sérfræðingar við ríkistjóðandunum en sjáðu hvað eru vitlisir til þess Evrópusambandið segir það að Rússland það sé svo mikil hætta á Rússland af Rússland Rússum að þeir sé að fara að ráðast inn í Evrópu og þeir eru að eyrnamerkja nýtt fé og alls konar sjóðu til að fara að búa til vopn til að verjast og jafnilega ráðast á Rússland og ætla að ráðast á Rússland 2030 segja þær Heyrðu, á sama tíma eru þeir að búa til það var settu saman 21. pakki af viðskipta þvingunum á Rússland og það var látið fylgi því 14 fyrirtæki sem eru að selja rússum hluti í vopn og dróna þau eru kínversk 14 þessi 14 fyrirtæki en þessi 14 stóru kínversku fyrirtæki sem eru risa fyrirtæki, ekki þetta ímyndaðir þau eru líka að selja evróskum vopna framleiðendum sömu hlutina í dróna og í vopn.
1: Mm.
2: Þannig að núna Evrópusambandið að banna innflutning á nauðsynlegum hlutum í vopna framleiðslu í Evrópu til þess að verðjast rússum frá Kína. Hugsaðu þvæluna, hugsaðu hvað eru vitlausir, hugsaðu hvað Evrópusambandið og þessi, þetta fólk vitlaust, sjá hvað eru heimst, annarkort það, eða það enginn eða það að þeir trúaði ekki sjálfur að Rússland sé að fara að ráðast inn í Evrópu eða þeir að fara inn í Evrópu eða þeir að fara inn í Rússland árið 2030 og það er held ég að það sem það sé
1: Já, það er alltaf verið teikniborðin það er á teikniborðin og það er á að vera þetta New World Order
2: já.
1: Og þá miðast allt í 2030
2: já. Og svo sér það á meðan er allt að fara á hausinn og bara þrjú fyrirtæki sko fyrir utan 25.000 önnur sem að fóra á hausinn í Þýskalandi fyrra þá eru þrjú fyrirtæki sem eru bara að fara á hausinn núna eru farin á hausinn það er Varta sem býr til Varta batteríin það nú fyrirtækin yfir 100 ára gamalt stofnað 1800 og þú veist að súrkál síðan það Playmobil litlu kallandi sem krakkar að leika sig með plastkallandi, plastfígurunar þetta á Playmobil á hverju einasta heimil á Íslandi, ég skal lofa þær því allum þessum bara með barnafjölskyldur og þetta eldgamalt fyrirtæki það farið á hausinn í Þýskalandi og síðan hérna síðan skal ég segja þér Porsche var að tilkynna uppsögn á 8900
1: starfsmannum í Þýskalandi
2: Porsche, já, Porsche, hérna bílinn Porsche Nú við vitum að þó fólksakarinn er búin að gefa stöpja framleyslu í Þýskalandi, þeir eru búin að segja upp allir sínu starfsmönnum, skilur og framleyslan flutt annað. Málið það að Evrópa á hausnum út af öllum þessum ákvörðunum og þessum græningum og þessari grænu þvælu og þessari bull, hérna, þessari bull loftslags kjaftæði. Og þessu vók drastli, þið allt að fara til fjandans til. Núna segir hún, stelpa hún hérna, hún Marine Le Pen, að það fyrsta sem hún gerir, hún með, ekki með því, hún næstu 40%, 37% erum með í skoðunarkonunum
1: í
2: Fraklandi. Og hún, það fyrsta sem hún ætlaði að gera þá hún kemur í embætti, hún ætlaði að spurja, nei, hún ætlaði að vera með referendum eða þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að frakkar vilji það að frönsk lög séu æðri lögum frá Evrópusambandinu. Og þegar það samþykkt í Frakklandi, þá Evrópusambandi búið að vera. Og þetta erum við að sækjum, eins og vitlýsingar.
1: Já, þau verður að fara út.
2: Sko. Sama ætlar hún að gera í Þýskalandi, hún hérna. Alice Weidel. Þú verður að verja sjálfstæðið endalaust og alltaf á hverjum einasta degi alla tíð. Ef þú verðað ekki alltaf, alla tíð, alla daga, hvuna sem að þá missur það.
1: Já.
2: Því það eru fullt af mönnum sem vilja taka það af okkur.
1: Já.
2: Og ástæðan enda... fyrir því af þessum Íslendingum sem eru hérna að taka það af okkur er vegna þess að þeir þurfi ekki að borga skatta sem eftir og fá alls konar bitlinga í Brussel. Því að fólk sem að vinnur í Brussel þarf ekki að borga skatta á laununum sínum.
1: Já, og þeir sem eru á vegum Sameinuðu þjóðanna.
2: Líka, Sameinuðu þjóðanna og sendi það.
1: Og sendi það. Og sér til dæmis núna að nú Trump að hætta greiði Sameinuðu þjóðanna og þá núna Ursula von der Leyen, hún segir nei, nú fordæmi við hann og bæði við og Sameinuðu þjóðanna, það byrja að ráða strax að þeim mein og svo haldið áfram og áfram og bara undravert að sjá okkar forsætisráðherra að gera það í raun og veru í því formi sem að eftir sem mér sagt að hafi byrst af ellendu vettvangi en þetta er slendur okkar ráðmenn tala ekki við okkur Íslendinga heldur eru bara gasprandi í ellendu fjölmjölum og svo undir hælinlagt hvort að við fréttum að því en hins vegar
2: og þá, árásin á fjölskyldina verður að hætta
1: já og svo það náttúrulega en maður held að kannski þessi ríkisstjórn myndi leggja meira upp úr því að hlúa hér að innviðum landsins og efnaðarsmálunum hérna en það er bara sett til liðar. Þetta er alveg sikalega alvarlegt.
2: Við erum látið mæta afgangi.
1: Já, en sérstaklega af því að það sem er verið að taka stefnuna að styrta okkur bara þarna inn í Evrópusambandið og ætlaðist þeir það að núna í gær, Guðmundur, Franklín, að þá hélt Pútin, nei, hann var að tala við pólska ríkisútvarpið og hann var í viðtali þar hann lotið við Pútin og Rússlandsforseti og þar segir hann að Úkraína muna lokum missa vestu hér um landsins til Póllands, Ungverjalands og Rúmeníu. Ummælin lét hann falla á fundi með liðsmönnum rússneska sjóhersins í St. Pittsburgu í gær. Pútin sagði að hann var í samfærðum að þróunum væri óhjákvæmileg þótt óljóst væri hvenar hún yrði að veruleika.
2: Já, já.
1: Og þetta við vorum með fréttum þetta hérna á fréttaskýðinu okkar út að saga. Punktur.is. Og þetta þýðir að þetta bara vera að taka upp gamla fyrirkomulagið.
2: Já, já, já, já. Og bara þetta er þessi partition eins og þetta er kallað. Mm. Við hérna, við erum búin að tala með oft hérna áður og við erum búin að tala með að Galicia tilheyrði hérna hérna austurinska keisaradæminu og það fer Galicia verður sem sagt heil aftur hún, þannig að sá partur af Úkraínu fer til Ungarlands síðan vestur héruðin í Úkraínu sem að voru til Póllandi, fara til Póllands og Pólverjar eru undirbúnir undir það og náttúrulega nú og Rússia verður fer öll undir Rússa og þar meðal Kiev og Odessa og síðan getur þú dregið svona strik niður Þannig að það bara öll þessu lönd sem tilur Rússlandi fara afturinn síðan eftir með smá svona ramp state eins og að kalla og það verður Úkraína bara proper og þar verður Zelensky og hans nasista lið áfram bara og, og landlokaðir sko.
1: Hann sem vísa til þess að Putin að þessi vestu héru í Úkraínu hefðu aðeins orðið til landsins vegna ákvarða Jósef Stalins
2: Já, já
1: á tímum Sovjetríkjana þannig að nú bara virðast að vera að reyna að leira þetta aftur en þá segir maður hvar verður Evrópusambandi hvar verður stríðið því að þeir vilja hafa stríðið
2: og þá komum aftur að geopolitikinni ARK, Amerika, Russia, China og síðan plus Indland og Japan Kína fær að taka Taiwan Bandaríkinn fá að halda Kúpu og Venezuela aðeins að Kína verði brjálaðir og umsætti sko og hérna þannig að þetta bara alltaf leiðin eins og við spáum hérna fyrir einu eða tveimur ára
1: Já, þetta búið að vera að gera sér núna
2: já, ég segi það
1: og þetta orðið mjög skýrt líka núna að því við sjáum þessar árásir sérstaklega á Donald Trump
2: já.
1: Og það verið núna að draga hann svona sem helsta óvinn landsins
2: já.
1: Við höfum að sérst að læra að hata Bandaríkin
2: já.
1: Alveg 100% og til þess að snúa okkur algjörlega til Evrópu
2: já, já.
1: Algjörlega og þetta er mjög lúmst að gera þetta núna en það er náttúrulega skiljalegt að þessu stjórna þarna að hæstu hæðum innan ESB vegna þess að þarna er Donald Trump fyrsti maður til þess að sína það sko með fullri alvöru hann er að stoppa glóbalism
2: hann er alltaf búin að draga alla tennirnar úr Rússölu og kompani sko. Þannig að það er mjög fyndið að sjá hvernig hann rúllar þeim fram og tilbaka hann sko alveg sko frá að til seta þeir get ekki gert þau eru öll háðunum þau eru háðunum um olíu og gas þau eru háðunum um varnir Evrópu þau eru háðunum um allan businessin öll þessi fyrirtæki í Evrópu eru að flýja Evrópu út af ruglinu þar til Bandaríkjana hugsa þau eru að flýta ef hann svo af því hann svo slæmur þá eru öll evrópsku fyrirtækin að fara til Bandaríkjana þetta er ekki veistu það að það sem að ég spái það að þegar Alice Whitehall komin til valda í Þýskalandi og þegar hún, ekki Marine Le Pen komin til valda í Frakklandi þá verður Evrópusambandinu þá hætti það að fungur eins og þau eru svona fjölþjóða dæmi eitthvað sem federal sem eitt land og þetta kemur allt til með að breytast og þetta fer aftur í það form eins og það var í gamla daga tolla bandalag
1: sem það er í raun og veru
2: án þess að vera í pólitísku
1: en þeir eru bara farin að gera þetta pólitísku sambandi
2: já.
1: Og hafa farið bara út fyrir alla meginu upphælu stóðina
2: þetta
1: átt að vera bara markaðsbandalag þar sem að menn gáttu haft frjálst flæði fólks og viðskipti og vörur og peninga já. Og anna á milli landa
2: standa fyrir stórfældu kostningasvindli
1: í
2: meðlumum sambandsins
1: já, þetta er alltaf það er alls konar svona
2: eins og í Rúmeníu, eins og í Hollandi, eins og í Írlandi ég meina þetta er bara hvað eru menn að sækjast
1: í og sjáðu líka þau eru byrjað að senda núna ráðherra til Íslands sem eiga að mæla með því að þau eru menn í Evrópusambandi
2: veistu það,
1: þetta er bara
2: hvað vill þessu fólk til hvað vill þessu fólki til sem að vill ganga inn í þessa þvælu Sér fólki virkilega, er það aldrei blind?
1: Nei, þú veist það búir að segja við fólk það lækka vextir, það lækka verðbólga og þið geti keftið
2: ykkur húsna Það er ekki til neitt meira kjaftaði, skilur
1: Það er ekki eins og eins
2: saman Ég er búin að vera að stunda það sem ég lærði, skilur í 30-40 ár Þetta er bara þvæla
1: Já, ég veit þetta var ekki einsinni sár, ekki einsinni samið svona. En þess vegna þorði ekki hafa spurninguna alveg reyna og beina eins og þyrt að koma fram að þetta sem er stóð í umsókninni frá 2009 sem að var umsóknum fulla aðeild að ESB án fyrirvara.
2: En það var í sneift og súr ríkistjórn þann 30. ágúst og hvað það að segja og það, meni, ég get ekki ímynd mér annað en þessi ríkistjórn springi í tætlu annarkort fyrir það eftir ég bara ekki við getum að láta þetta fólk halda áfram
1: Nei, mér veist aðalega bara að það þjóðin sem í húfi það þjóðin sem í húfi bursi frá því hver situr í ríkistjórn mér veist þetta bara rosalega vonbrigði að það sé ekki búið að taka núna miklu skýrara efnahagsmálum hérna og ég meira ekki nú spyrja þegar nú vorum við að tala hérna fátsík hérna áðan og COVID-aðis og þessar rosalega upplýsingar sem gætu verið að byrtast alþjóð
2: ekki talað það
1: nei, það ekki talað það En býtu, ég heyrði aftur á móti ekki alls fyrir löngu, þá var að fjármálaráðherrann hérna á Íslandi og hvað sagði hann? Jú, hann var spurður að hverju var sem ekki skuldir á ríksjöði, hann taldi nú upp að nú alltaf ellendi, eða sko innflutt verðbólga og síðan kom það, sko, það var ennþá verið að borga COVID, samt hefur aldrei við fengist upplýst hvað alla þessa COVID þessi ævintýri þeirra ríkistjórnar hvað þau hafa kostað þjóðina marga milljarða
2: og hvert
1: fóruð þeir
2: og hvert fóruð þeir og hver var á kommisjón
1: já, hellingur þar þannig að þetta svo alvarlegt að hann bara segir nei það nú ennþá COVID og svona einhver sem spurði hann sko fáði hans við, já það bara alveg ennþá, sagði hann Við erum enn að borga COVID.
2: Ég vil aðeins vera svona stútur hann og gauð, sko, lesa hann svona sem hann hefur verið að, hann segir nú eiginlega sem minnst vegna þess að hann hlýtur að vera, hann veit ekki hvað hann er, sko, annarkvæmt hann svona vitlis að veit ekki hvað hann er að gera.
1: Hann er nú ekki vitlis, sko.
2: Já, ég veit ekki um það.
1: Nei.
2: Já, pýtunum við það sem hann er að segja er bara þvæla. Hagfræði 101 segir, þú veist, heldur allt öðru fram, sko. Hann er ekki, maðurinn hefur hækkað öll gjöld hér og alla skatta og hann segir að verðbólgan sé innflutt. Hvernig dettur hann í huga það gangi upp? Hvað lærði þessi maður hagfræðin? Er hann hagfræðingur? Ég veit það ekki. Mér finnst hann frekar heimskur þessi náungi. Og þegar þetta var reyna að fá sér annan fjármálaráðherra sko.
1: Ég veist að hann þurfi bara að gera miklu betur grein fyrir.
2: Hann getur ekki gert grein fyrir í líinni. Þá kemst allt upp.
1: En það þú meinast.
2: Já, hvað heldur þú? Menn sem getur ekki sagt frá, hreint og sagt frá, þeir eru
1: Já, ég kannski bara vil gefa mér það
2: Nýmálið, það er ekki nóg að kaupa pínlíti kringlöft gleru og þykist vera að líti út fyrir að vera gáðar og fá sér svona kommunistaskegg eins og Lenin með
1: Nýmálið,
2: það er eftir aftur orðið það einhver hugsuður Maðurinn bara vitlesingur Sorry
1: Já, nei,
2: nei, nei Mér finnst það, það er bara minn persónulega skoðun Fjármálaráðherrann í Íslandi er bara vitlesingur í mínum huga
1: Nei, guðmundur Sorry Þú getur náttúrulega haldið því fram
2: Já, hann er það
1: En býttu nú hægur Skulum nú gefa mönnum tækifæri
2: Já, og fá þannig við Þú spurði hann þessa utanakomandi verðbólgu Þegar hún að lakka alls þær í heiminum af Íslandi
1: Já, ég skal bara gerna Ég skal gerna gera það En þetta er svona
2: Hann þorir ekki að koma hingað Frekar en annað sko Þannig hann veit ekki að koma upp þessi Hvað hann vitlaus?
1: Já, sko En allavega Guðmundur Að þá er það ekki að ganga Eins og að við var búist Og væntingavísitala almennings Hún miklu hærri en svo Og nú hrýðfellur hún að því að fólk að sjá Að þetta vitlaus? Eru bara svik
2: Já, er
1: Þetta er bara raunvægilega kostningarsvik
2: Það er þetta að segja
1: Já, og við sjáum allt annað upp
2: að Það rignir, já, sólin skín og það rignir líka á hérna á okkur öll.
1: Já, umgumvöldi ætla bara að veginu, passa að sjá ekki Trump einhvers stöður.
2: 2020 að
1: það. Já, það er nú það,
2: Þetta er allt í góðum gíð hérna.
1: Já, já, hérna. En ég segi svona þetta já, er bara til að hafa gaman það. En svona, þetta er bara ofsa alvarlegi hlutir, einhvað síður sem er að gera stálstæðri kringum okkur og ég harma það svo að við séum að sjá jafnvel svona, eins og ég, við tölum áðan, prófessor við Háskóla Íslands vera með einhverja yfirlýsingar og ellendum vettvangi
2: og
1: forsetisráðherra og í svona miklu
2: rosa
1: já, og í svona miklum áróðri gagnvart raunverulega þessari miklu vina þjóðukar sem eru Bandaríkin og þau eru okkur lang mikilvægust
2: í alla staðir út sem eru bara, þú veist ekki bara vera á,
1: já, ég veit ekki það verist nú allt vera einhverju ruglingi það er gett að fá upplýsingar í utanríkisráðuneytinu ekki séns og þannig að það er ekki lagi en við þökkum fyrir heimsmálunum í dag Arthur Kallstóttir og Guðmundur Franklin Jónsson verið þið sæl og hafið það sem allra best

0: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frý sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
2: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Húnavellir í tíminda fjarla frá Blöndósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blöndósi. Sími 771-3040. 771-3040.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið þér sælu út að saga býður ykkur góðan dag. Arnþrúður Karlsdóttir heilsað ykkur og ég verð með ykkur hér í símatíma sem að hefjast og ég ætla að minna á númerið okkar í útsendingunni eins og venjulega 588-1994 og orðið frjálst. Fyrsti hlustandinn komið hér, góðan dag.
1: Góðan dag, daginn þannig heiti ég Arnþrúður.
0: Sælu blessaður.
1: Ég var að skoða nýjasta uppgjöri hjá festi sem ykkur með hans krónun á og enn einn.
0: Já.
1: Og það lítur ekki vel út.
0: Nú, hvernig þá?
1: Já, sko, enn einn sem hefur náttúrulega verið ekki með hagnaði öll árin undan.
0: Já.
1: Hann er ekki með tapi, hann var með ekki með 400 miljón króna hagnaði fyrra.
0: Já.
1: Nei, saman tími byrði fyrra, en núna er hann með 1 miljón í tap og sem bara hjá festi þá eru byrðirnar, þær út af veld, þetta gerist allt út af eldsneytishækkunna á mörkun.
0: Já, segja þér það, en ok.
1: Já,
0: hérna, en eru þetta, Daniel, er þetta annar ársfjórðungur eða er þetta allt árið?
1: Þetta er annar ársfjórðungur.
0: Já.
1: Og sko byrðir hérna samstöðunar, það eru jökust 3,3 miljardar, eru 17,5 miljardar. Og þeir segja aukin fjárbending í byrðum og viðskipta gröfum að mestu tengjast hækkun eldsneytisverðs og það gerir að það verkum að skuldirnar jukust 6,3 miljardar og eigið fé lækkar 4,6 miljardar. Þetta er bara mjög alvarleg tíðandi fyrir þetta stóra fyrirtæki.
0: Já, hittir hann mála að það er nú að reikna með því að bæði til dæmis maí og júni, þetta er orðið sumarleyfismánuður og fólk er farið úr landi og er að versla annars staðar og það skiptir jafnvel mataræði yfir sumartíman, það kaupir kannski minna að þyngri, svona vörum þyngri mat og það er svona ýmislega sem getur líka spilað inn í neysluhægðun, þannig að það er líka umhersunar efni hvernig sko byrðastaðan er, hvernig samastendur hún, hvena pöntuðu þeir í hvaða mánu og hvaða vöru voru þeir að panta, er rétt keift inn til dæmis?
1: Það er nefnilega þeir segja að selt magn eldsneytis dróð saman 4,3% einhver vegna minni sölu til stórnotenda.
0: Já.
1: Það kemur eitthvað hluta að þessu.
0: Já, en er það þá innflutningur eða ala innflutningurinn?
1: Já, og sko heimsmarkas eldsneytis var 50-85% herra en á sama tími fyrra, eftir tegundum.
0: Já. Jú, en það samt sem áður hefur náttúrulega olíuverð, það hefur verið langt núna undanfarið, við vitum það, og það hefur svona verið sveiflur í því, en mér finnst að vera aðeins og mikil einföldun, svona í fljóð, ég hef nú ekki séð tölunar en reikningsskilin þarna, en sko mér finnst að mikil einföldun ætla að segja bara þetta er eldsneytisverð, þetta er eins og maður myndi heyra bara hjá stjórnmála sko flokkum eða þeim sem er í ríkisstjórn sem að vera að keyra fram úr skilru. Það þarf að skoða þetta miklu betur.
1: Þetta er alveg rétt hjá þér, sko, því að hérna, við veitum að kaupa er inn mikið af vörum sem eru að nota kannski mest allt árið.
0: Já, það er náttúrulega spurning líka á hvað ástíma panta er það. Hvenær fara innkaupin fram og hérna, hvernig byrgja þessu upp fyrir 6 mánuði, 8 mánuði eða hvernig sem það er, hvað er velja í því, ég bara þekki það ekki sko.
1: En sko, það sem er aflalegast við þetta að handbyrgt fjöð, það er að lækka úr 5,9 miljónum í 1,3 miljard, það lækkar 4,6 miljard handbyrgt fjöð fyrirtækis og það er það er bara slæmt tíðin.
0: Já, en það er líka annars eða verða bæði festi og aðrir, þeir vera að gera sér grein fyrir því að fólk kannski breyti neysluhegðun sinni og kaupir annað og dyrar hús og framvegis af því sem að vöru verð í maturubúðum hefur hækkað svo mikið. Maturinn bara er svo dýr. Og matakarfan hefur verið svo dýr og þetta er það sem fólk hefur tekið sérstaklega mikið eftir. Þannig að ég heldur verða að líta sér líka nær. Hver var til dæmis arðunum hjá þeim á síðast árið?
1: Já, hann var mikill á síðast árið.
0: Nú, hvernig stóðu því?
1: Já, sjásett er það út af elsneti og meiri hækkun á matvaraverði.
0: Já, meiri lækkun.
1: Já,
0: en
1: meiri hækkur,
0: en segðu mér þá annað, ef að arðurinn hefur verið mikill á síðast ári, hver var álagningin á vörunum? Hver er álagningaprósentan?
1: Já, nú er ég ekki, nú er ekki búin að kenna með það, nú erum við vel.
0: Það er bara hver var álagningin í fyrra og hver hefur verið álagningin núna fyrst í þramánina og hver hefur verið álagningin núna í sumar?
1: Já,
0: þeir
1: en ég er ekki búin að kenna með það. Já, ég er ekki búin að kynna með þetta en ég reikna með því að ásveitni þessi 6 mánuða uppgjöru það komi inn á vefinn næstu daga þannig að þá mun ég byrta það hjá ykkur.
0: Já, þú gerir það, þú lætur okkur fylgjast með þessu því að það þarf virkilega að endurskoða hvað liggur til grundallar háu vöruverði á matvælum núna og við getum skilið þá eitthvað innfluttu vörum og þetta leggst eins og skipafélögin alla vöruflutninga og svona margvíslega vöru sem að fara með skipum, það er alveg rétt en sumt er tekið með flugi líka, ekki bara til það nú þannig að þetta kólefnisgjald hefur biti verulega í en það getur ekki verið eina skýringin sko.
1: Þegar ég var að skoða þetta í fyrra ásvöldingana hjá fyrirtækjum þá fannst mér svona mannamáli langbett settur ásvöldingurinn hjá festir.
0: Já, já, ég skilji en þú ert ekki með hreinu hvað þú fengi arð á síðast ári.
1: Ég get bara kíkt á það bara fyrir og sagt þér bara setna sko.
0: Já, og hversu margi miljardar voru það?
1: Það voru nokkur miljardar í fyrir.
0: Akkurat. Það skulum bleið mig spyrja að leikslokum í þessu, það þarf að skoða hvernig þetta er ekki, það er bara að skoða það.
1: Nú er það komið nú er það komið niður á hérna, næstu dag verður hérna komið uppgerðu þannig að þá mun ég gera ykkur grein fyrir því hverju álagningin.
0: Já, einmitt, gerðu það endilega. Takk fyrir kjalla. Já, bless Daniel og 588-1994 að til þess sem að segir að það sé mínustölur í rekstri núna á öðrum ársfjórðungi hjá festi það kannski það nú ekki alveg að koma okkur á orð en og þó það er hins vegar ekki hægt að kenna engungu hækkun og olíuverði af því að það hefur líka farið mjög niður og verið verulega niðurgreitt svo síðan líka hér virðisaukaskatturinn settur niður þannig að það ekki hljótar fleiri skýringar en þetta er mjög aðtilsvætt að sjá svona rekstartölur. Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Arþrúður mín, Viðar Guðjónsson, heit ég.
0: Komdu nú æfilega marg blessa þetta, Viðar, hvað segirðu góð?
2: Já, ég segi, ég er náttúrulega verið að reyna að ræða við hann Pétur.
0: Já.
2: Svona hvernig við höfum svona skemmt fyrir okkur í sambandi við innrætingu og fleira hvernig áróðurinn hefur verið í gegnum hatur og útgerðinni og án nokkur á rökræðina hvað útgerðin hefur gefið gott af sér.
0: Já.
2: Og svona ími svona áróðsmáli sem er feminisman, hann er, ég vil nú ekki reynda bara út á það, ég vilja frekar ræða við þig, sko, eins og þú manst nú eftir MeToo-hreyfingunni og alls konar svona
0: já.
2: Hreyfingar og LGBT, veist, homasamtökin einhverju eða hafa forgang í þjóðfélaginu og alls konar svona minnuhluta og Ég man nefnilega á bylginni, þá var bara heil vika, hún var útlutið á Amber Heard fræg leikona þarna í Hollywood og, og Johnny Depp sem er líka hann átti að hafa lamið hann og svo eftir margar mánuð og svona þá kom það í ljós þetta var bara hauga lígi í kenningunni
0: Já,
2: verður þessi áraugur til sko, við erum þannig að horfa alltaf á eitthvað allt annað í gegnum ári núna heldur en svona sko er gott að gera og ég sé líka sko í mínum sjónarhóttni hvað sko svona viss heft er í konum
0: bara í konum, finnst þið það?
2: Já, ég sé líka mikla breytingar á köllunum hvað þeir eru áttu linir og lúpulegir og sko þá fer maður að hugsa sko hvað er búið að gerast í sko Þetta tengist allt sko þessari innrætingu núna sem að koma okkur í koll að í hugsunaleysi þá förum við kannski og segjum já við ESB að því að það á að vera betra þar og það hefur verið alls konar reiknikunstir og svo hef ég nú heyrt á sögu þegar það verið að hatast út í verðtrygginguna
0: já.
2: Og á nokkur skilnings á bakviða og líka sko krónuna á nokkur skilnings á bakviða
0: já, já,
2: og þú er nú búin að vera þannig í Evrópuskólanum þannig á Bifröst það sem var bara sko
0: já, ég lærði Evróprétt og skattar
2: já, þú lærði nefnilega sko þá kemur heilaþótturinn sko,
0: það er engin heilaþóttur
2: Arnþrúður, þú verður að viðurkenna sko, konir eru opbóstlega viðkoma fyrir svona einhverju sérstöku trúabröðum sem að sko geta hafið þær upp í Þið skýjar með á nokkur ábyrðar, sko. Við sjáum hvernig þjóðfélagi okkar hefur breyst að konur eiga að vera, sko, eiga börn og svo einhver stofnun á að geyma þau. Þú þekkir þetta.
0: Já, ég þekkir þetta.
2: Þú þekkir við ekki þetta. Ég heyri að þú er treg.
0: Já, ég er treg vegna sem ég ætla að segja við þar. Mér langar svo að halda lofræðu fyrir fram að þig foreldra og mæður og feður sem að eru svo til fyrirmyndar hvað þið hugsa flottum börnum sín og hvað þið eru æðislega góði foreldrar og sinna börnunum sínum alveg upp í topp sem að maður hefur aldrei séð á
2: þér þessa ræðu hjá þér
0: já,
2: ég þekki
0: þetta mér þetta æðislega flotti foreldra sem við eigum í dag
2: já, við erum ekki að tala um þau það er frábært fólk til Ég er ekki að tala um aðhafa, ég er að tala um að þessi hópur sem sinnir ekki neinu

0: Ég skildi.
1: Það má ekki rökræða það að við erum að koma villu vegar í ýmsu málum, svona, svona innrætingamálum og þá kemur alltaf að þessu. Ef að nóg stór hópur er búið að sko, ruggla í rýminu og þá, já, auðvitað skoðum við í pakkan. Það
0: geti verið
1: eitthvað betur.
0: Ég
1: helvítis útgerða djöflarnir og glæpa mennindi þú þekkir þetta,
0: jú, jú,
1: helvítis það. Krónan hún
0: já,
1: búin að drepa okkur verðtryggingin þetta er búin að vera árum sama svona, svona árum
0: jú, jú, það, ég kannast alveg þess að umræð en það er að mér finnst við kannski vera að einblín og mikið það sem að aflögu fer og þá eru allir, það er alhafingin þá eru allir ómulegir og allt þetta og það bara má ekki við með ekki missa sjónir af því sem er vel gert það verður að horfa og setja það í fyrsta sæti því já, það er fyrirmynd
1: já, þú er greinlega ekki að skilja þetta sem
0: jú,
1: ég er að segja
0: jú, ég skildi
1: það já, akkur veit ekki ræðum það þú ferð alltaf með umræðan út í eitthvað sem vel gert Já, þá má tína það til en núna ég að tala áróður og innræting sem er búin að vera árum saman í sambandi alls konar smámunahópa og svona dellu hugðarverkefni sem að skattborgarinn á alltaf að borga
0: það
1: og
0: svona
1: hatustali já, en hatustali gegnvar búfjörðinni til dæmis
0: Já, já, það er náttúrulega
1: bara, Það er bara búið að leifa algjörn og hatrið á verðtrygginguna á þess að nokkur skilji út á hvað þetta gengur Svo náttúrulega hefði verið sko þessi ástöðun á til þess að við hefum að fylla landið af fólki einhverstaða frá
0: Já, já, sko
1: Þá sérðu innrætinguna sem við búin að vera Við erum alltaf að tala um það sem gott er eins og bara erum að drukna í því sem er mjög vant
0: Já, já Ég skilu, ég sammála því að það eru þarna svona afleggjarar inn í samfélaginu sem er að verða okkur mjög dýrir og öllaríkir og það er
1: náttúrulega
0: og það náttúrulega gengur ekki að setja það sem er vandamál frá atilu að setja það alltaf í fyrsta sæti það bara komi tími til að því verið snúið við
1: Já, en þá þurfum að tala það.
0: Já.
1: Og ég finnast að það má ekki tala vissa hluti sem að konurnar eru búin að búa til, svona hugar heim, og þær eru bara ekki alveg vel stiltar og kallandir eru svo lúpulegir og þeir enda því að verða svona, já, elskan, já, og segi ekki orð sem þeir eiga ekki að gera. Þeir eiga að segja sína meinu, ég er ekki að tala að fara í eitthvað slagsmál, en það er búið að koma þessu hlutin þannig að það er bara svart eða hvít
0: sko,
1: eða svona árekstra og þá kemur að þessu samfélagsmiðlum og fréttamönnum og fjölmiðlafólki það má sakast út í þau hvernig það var að höndla svona mál og við erum að býta núna að nú verðum kannski já af því það er búið að ruggla okkur í rýminu íslenskan þetta er bara skiptir engu mál í skólan svo kemur ykkur homma fáni inn í skóla
0: já, en sko veistu þetta
1: og krossin tekið niður
0: já, ég held að þetta er nú ekki búið er ekki búið að er það nú ekki að hverfa er það ekki búið en hvað sem þínu
1: hendur tók homma fána niður hjá ráðhúsinu
0: já
1: hann væri aðalatrið homma fánan þar og ruggla fólki rýmur já við erum að hugsa hommana þeir eru að hafa svo mikil þess að allir svo vandi við þá þetta er bara þvæla
0: Já, sko,
1: þetta
0: er bara ósku venjulegt fólk eins og allir aðrir, þannig að það þarf ekki að vera alltaf að hólfa fólk niður og merkja það og stimpla, þá bara hætta því, þetta er bara hluti af samfélaginu og hvað með það og bara indælis fólk og bara allt í lagi, en það þarf ekki alltaf að vera að hrópa, sko.
1: Já, en þá kemur líka þetta hugafar að fá atkvæðin. Flytinn fólkina frá einhverstaða frá alls konar draslar mástu Kórani sem að lagði þarna okkar, hvað var að saksóknar hann aðstofa saksóknar
0: já, Kórani já,
1: og hann... þetta var látið bara viðgangast
0: já, ég veit að þetta er
1: náttúrulega það fekk enga aðstofa, því þetta átti að vera svo falleg hugsun að leifa sko, fjölmenningunni sko, að fá að vera svolítið breiðir, sko. Svo eru að koma alls konar svona vandamál á Vesturlöndum bara þú reynum innrætingu frá fjölmiðlum
0: Já, fjölmiðla þurfa að

0: passa sig verulega í þessu að sko það sem er bara hættan í svo að menn fara apa bara eftir næsta og fylgja bara nei þetta var nú sagt á rúf þátti ég að fylgja því þetta var sagt á vísi þátti ég að fylgja því og þetta var sagt í morgunblæðin þátti ég að fylgja því þá þór ég að fylgja því skilurðu og meðan að líka og glemdi geinu meðan að stjórnöld og auðlýsingastofur falli þá grefju að liggja bara í skoðanakönnu fyrir svo frá Gallup og varðandi fjölmilana það ekki allir í Gallup við út af saga ekki í Gallup síminn ekki í Gallup svo ég nefni það sem dæmi hvers vegna ekki vegna sem við treystum ekki niðurstöðum því við vitum hvernig þetta gert og svo vera að segja heyrðu þannig nú mælingar og annað og blossandi sé á siglingu einhverju fjölmiðlar sem að vantar alveg að segja býta en í hvað samkipnir eru þeir samkvæmt ykkar mælingu þeir eru ekki með 100% mælingu og niðurstöðu og þetta er fólk að kókleifa gleypa og til dæmis eins og núna í ráðuneytunum ég skal bara segja nýjasta dæmið utanríkisráðuneytið að núna hafa komið tveir erlendir ráðherrar hinga til lands og veistu hvað, það eru handvaldir þeir fjölmiðla sem meiga fara á blaðamannafundina svo kemur sjónvarpi og segir já þetta var nú á blaðamannafundi í dag blaðamannafundi hvað hverjir mættu vegna þess að til dæmis við út að saga meðum ekki koma inn fyrir dyrnar því þau eru svo hrættum að við spyrjum gagnrýtna spurninga og svo horfum við á einhverja lofræður frá þessum mönnum sem að er að gaspra þarna og það vantar algjörlega að spyrja þá en hvað og hvað og hvers vegna en þessar spurningar ná ekki gegn þetta er það sem er að gerast núna
1: Ég er alveg sammálaðir, en þá kemur okkar, sko, okkar heimi hérna, eins og ég var að tala við betur daginn, ég fór á slysavarðstofuna, þannig var þar í tær og sólaringa, ekki sem sjúklingur, og ég var ekki í leysibóistóla. Það var allt smekk fullt af fólki að hérna. Alls konar vandamála fólki, hvað þetta sogaði mikla orku, og starfsfólki var á sprett laupum að hérna. Þá voru að tala heilbrigðis, sem að reyna að hjálpa þessu fólki þetta er bara biðra að menni komin það á slysavarðstofu dópausarnir aumingjagangurinn allt þetta agalausa rugl
0: Já, fólk, ég meit ekki hvert á að leita skilur, við erum ekki mennina sko úrvinnslu sko og forgangsröðuna stofnun
1: eða ég heyrði nú líka þegar þú varst að tala við hann Guðmund Óla
0: Ha. Já, tímiðin eru að búið með það
1: Málin Jæja En býta eitt en Það er 100 miljardar talið að fara í bara í áfengis vandamálin
0: Já, og ríki selur vinnið
1: Herðu, ekki komaði á ríki Það er innrætingin í fólki Þetta sé sjálfsagt að stela frá skattborgar og gera sig að auðmingja
0: Ríki á það bara
1: Tíminn er búinn
0: Tíminn er búinn Bjallan Viðar Þakkaði kælla fyrir Takka. Gaman að heyri þér og hafa alltaf sem best Já, takk fyrir og síminn opið hér á útapi sögu skiptar skoðanur öllum þetta mál og mörg sjóna mig í gangi og hvað sem þið vilji nú ræða en við að Guðjóðsson er nú með alveg sína skoðunir og marga þeirra mjög athyglisverðar og bara raunir réttar og það hefur nú sýnt sér svona gegnum tíðina að viðar hefur nú meira rétt fyrir sér heldur en margan grunnar en það bara kemur í ljós eftir einhver tíma einhver árjafel en hvað sem þín og líður þá hérna þá er síminn opinn 588-1994 fyrir þá sem að vilja koma í einhverja spennandi umræði núna og ég ætla að vekja að til klikkar á því að það er verið að tala nokkuð sko þetta viðtal Kristrúna Frostadóttur forsætisráðherra sem hún átti við podcast líklegast frekar en hlaðvarp ég hef ekki séð þetta en heyrt og svona séð brot úr þessu viðtali sem byrtist bara þarna úti en hún er ekki sko stíði fram og rætt hér á Íslandi og einhvern veginn hefur maður skiljað sem svo og hún sagði það að hún ætlaði ekki að fara inn í þessa umræði núna fyrir kostningar og og þannig henni hefur nú verið hlýftaldið við kannski þeirri pressu að mæta í íslenska fjölmila bara á tillitsemi við hana en svo byrtist þetta sem að hefði svo nauðsilega þurft að koma fram í íslensku fjölmjölum og ef hún alltaf verið þessari Evrópu umræðu á annað borð og sem sko bara eðlilegt og hún gerði og því það þarf líka að ræða fleiri mál núna að það framundan ja, vaxta dagur hjá Seðlabankanum að það nú farið að styttast í hann einhverja þrjár vikur rúmar og hvað hyggst ríkisstjórnin gera í þessum efnahagsmálum og hvernig á að koma til móts við þá sem eru komnir í alvarlega greiðsluerfiðleika en það bara eins og það sé ekki orð um það það ekki orð um það, það snýst allt um Evrópusambandið og þessar hérna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu en við verðum þó að sé sumar á þingi og þingmenn fjarverandi þegar á nú sumi hverju verið nokkuð duglega að láta heyra frá sér en þá hérna verðum við að treysta því að ráðherra í vinna á sumrin og sannlega þeir það en við þurfum líka að vita hvað vakir fyrir þeim og hvernig alltaf að bregðast við ýmsum málum sem að bara herja á þjóðina núna og það þýðir ekkert að segja já það býður bara haustsins þar til þing kemur saman það bara það mætti bara ákveðin vanræksla gagnvart og okkur hér innanlands og almennum borgurum hér og innviða uppbyggingu sem við verið að treysta á og hvar sem er borið niður en efnahagsmálin eitthvað sem að ríkisstjórnin verður að stíga fram og þá einna helst Kristrún og hann Daði Már fjármálaráðherra þeir þau verða að koma einhverja svona ábendingar leiðbeiningar og aðgerðir sem að geta komið til mósu en almenna borgara hvað segir þetta? Ég skal ekki segja En við ætlum allavega hér núna eftir bara örskamma stund, við ætlum að fá auðlýsingar og komu svo aftur hér á útarpi sögu framundan verslunarmannahelgi og mannsir hér margi komnir svona eiginlega með ferðatöskuna eða meskustu útilegu fatnaðin upp á borðið og það getur vel verið að fólk sér svona að tína svolítið við verðum að svörfið að það eru óhæmi margir út á landi eða í útlöndum við svona þegar við erum að kalla fólk í tætti að þá er það mikið fjárverandi en það er svona allþekkt á þessum ástíma en Arthrúður Karlsdóttir hérna með ykkur í símatíma og síminn opinn 588-1994 og við ætlum að fá auðlýsingar og svo opnaði fyrir síman strax og aftur.

0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
1: Útvarp Saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal Skipholti og laxdal.is.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is.

0: Komið þið sæl aftur þegar að lusta á útvarpsögu. Símatíminn hér, Arthur Karlsdóttir með ykkur og númeriði útsendingunni 588-1994 og næsti hlustandi sem hér, góðan dag.
1: Góðan dag, Þórður heiti ég.
0: Sæl að blessa það, Þórður.
1: Herðu,
0: Já.
1: Það var hérna að Jónas Loftsson var hjá okkur hérna í Vitalíkjær.
0: Já.
1: Svo opnaði maður mbl.is og þá var liggur fyrir eitthvað nýtt frumvarp nikotín í sótaði hérna samlagsskáttinni.
0: Já.
1: Já, það sko þannig mæg með álvegst ég að Dr. Artis, hann búin að vera rannsakaðna mikið. Að nikotín,
0: Já.
1: Það logið, það sé ávinnabindandi, það ekki ávinnabindandi.
0: Já.
1: En ef þú trúir því að sé ávinnabindandi og þú reykir, þá getur þetta hægt að reykja sannig.
0: Já.
1: En þetta hefur verið, hann hefur verið með það að segja frá því að þetta er búin að vera lækna long time COVID.
0: Já.
1: En það er búin að svo sniðvegt við nikotín að það hérna fer inn í alla frumur og ítir að sko ná og geð út.
0: Já, þú segir það.
1: Já, hann segir það að því að frumurnar samþykja nikotín.
0: Já.
1: Og nikotín er fullt af græmmeti. Og veist þú að hverju maður fær hiksta að maður fær ómikið nikotín?
0: Nei, það veist ég ekki að svo væri.
1: Nei, þá erum maður komið gænilega með ómikið nikotín, þetta er frumvönda að það er fullar nikotín, eða ekki?
0: Já,
1: það hýtur að vera.
0: Já, það...
1: Ég finnst það svona lúkist.
0: Þessi fræði þekki ég ekki, en ég held að þessi aldrei hægt að samt að mæla neitt með nikotín, sko.
1: Mæla með, sko, það er lýja þessi ávinnabindandi.
0: Það er ekki bara það skaðseminn.
1: Þú far hvorki krabba mín af nikotíni eða tjöru?
0: Já, þá ert þú komið...
1: Hefur hértt eitthvað sem hefur fengið nikotín krabba mín?
0: Ég veit ekki, ég...
1: Hefur hértt eitthvað sem hefur fengið tjöru krabba mín?
0: Ég hef ekki, ég bara get ekki svarað þessu, þú getur ekki allast...
1: Nei, það er alltaf... Þú verður átt á því, 1926, svona fyrir 100 ára síðan.
0: Mm-hmm.
1: Þú var Margrét Sanger og þjóðabandalagi, hún er satanist Margrét Sanger. Og þjóðbandilega fullt að satanistu það. Og þá var hérna ákveðið, þá var haldið hérna, ráðstefna um fólksfjölgun
0: mm.
1: og rætti um það hvernig var þetta að fækka fólkið og þá bjó hérna 1 milljar og rúma 200 milljónir.
0: Já.
1: Já, síðan heldur nokkra ráðstefnur hérna, þú veist, eftir það, eftir seinnastíð.
0: Já.
1: Saminu þjóðnar og hérna svo var ákveðið að við ættum bara að vera 800 milljónir, 2030.
0: Já, 2030.
1: Já, og þeir eru nú búin að gera ýmislegt til þess að fækka okkur.
0: Já, jú, það má segja það kannski, en hins vegar að þá hérna erum við nú 8 milljarðar í dag. Þannig að svolítið munur á, svolítið mörg núl.
1: Já, það er svolítið, ég veit það. Og hérna, okkur hefur fjölgað líka síðan 1926.
0: Já, allir
1: þetta. Já, en hvíti maðurinn var miklu harra hlutfall af fólkin.
0: Já.
1: Þetta með hann er að tala um það í sambandi við heilbrigðiskerfi og bólusetningar, þá var hægt að fækka fólki um 10-15%. Þetta er bara svo langt síðan að Bill Gates sagði þetta.
0: Já, já.
1: Hvíti maðurinn er kannski bara 7% í dag. Ég sá í danskri bók, hérna, ég heldum við fara 1960,
0: þegar
1: 1950, þá bjökuð fleiri í Evrópu. Þetta er nýja Afríku og Norður Afríku til samans.
0: Já, já. Jú, það eru þetta fólksflutningar og ýmislegt fleira og þetta hefur með fæðingatíðin að gera og fjölgun í ákveðnu löndum og svo framvegis og getnaðarvarnir ekki og trúabrögð og fleira sem spila hann inn í. Þannig að þetta er svolítið starffræði að reikna þetta út en mjög athyglisvert þegar þetta segja einhvað sér.
1: Þannig að Ef þú gerir grein fyrir því að Breta fóru út úr Evrópusambandinu.
0: Breta, já.
1: Já, en það breyti því ekki að bátarnir held áfram að koma yfir. Fólki.
0: Já.
1: Já. Jú, og það er þannig að þeir vilja fá þetta hérna, þú veist, hafa stjórn á þessu.
0: Mm-hmm.
1: Því þeir þurfa að vera með hótel fyrir þetta lið og þeir byrja að taka fjagra stjórn á hótelinu undir þetta. En bátarnir fara bara beint upp á vörubíl og svo er einhvern flutningabíl sem keirar aftur til Frakklands, svo getur náðið meira.
0: En er ekki búið að stoppa þetta með hótelina?
1: Nei,
0: kerfið
1: er ekki. Já, en venjulegi breti fór út úr Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Já, en kerfið fór ekki neitt.
0: Já, það nú vantamáli, það nú vantamáli, það nú vantamáli.
1: Þess vegna þeir að flytja ennþá við, sko, það stjórnvöld sem stjórna þessu.
0: Já,
1: þessu
0: já.
1: Gífulega innflutninga á múrsumarna og hérna, hvað heitir það, hérna, þú manst eftir að þegar Imbasóla fór í kostninga áraugustæri þarna til miðusturlönda, eða til múslimalandana.
0: Já, hún var fyrir botni miðar, hafs, já.
1: Já, hún var það kostaði 6 miljardar eitthvað svo liðist á.
0: Mm-hmm. En 2008, sumari.
1: Og, ég ekki tíma þá.
0: Já, fyrir sunn.
1: Og,
0: það höfum við að bæði.
1: Það kostaði 6 miljardar. Og hún samt þá samt hún að fá fólk hérna, og flytjum einhverjar eskjur hérna, manna sem hefur barist með bandarska hérna.
0: Já,
1: og flytja upp í Skaga. Og ég man alveg að hún Guðrún Ögmundsdóttir sagði það.
0: Já.
1: Þegar maður spurning hvernig væri með aðljóð, það var ekkert aðlægst. Þú eiga, það eiga ná í menn, heimdísi hérna til heimalandala.
0: Já.
1: Og hérna, og svo fara börnin og þau ná sér makaðangað og svo eiga að vera tvö hérna, samhliða samfélu upp á Skaga, 3000 íslendingar og 3000 múslimar eða arabar.
0: Já, en enda það nú samt ekki einhvern veginn, sorglega satt að segja sú saga, en ég ætla ekki að fara út í
1: einkamál. Það gerðist ekki.
0: Mm-hmm.
1: Það gerðist ekki.
0: Já. En þetta er alveg rétt.
1: Þetta aðlagast ekki.
0: Þetta var tilrún, það er alveg rétt.
1: Já, svo gerðist ekki fyrir en góða Eygló flutti hérna inn múslima, því að þau voru með, Evrópusambandi var með kvóta innflutning frá Sýrlandi og Írak.
0: Já, já.
1: Og kvóta innflutningur er ekki sko flóttafólk. Þeir eru með kvóta innflutning frá fullta fólk að löndum.
0: Já, þá bara skrifað upp á vistar dalaleifin gegn í ráðuneytunum. Það fer ekki fyrir útlendingastofnun sem menn halda. Það sem fer gegn ráðuneyt. Það er nefnilega þar er bresturinn í kerfinu hjá okkur. En við erum ekki...
1: Er ekki kerfi bara byggt þannig upp þannig að það flytir nú endalaust aðeins.
0: Ég veit það ekki, en Tómur, við komumst ekki lengra með þetta, en þetta er...
1: Nei, en ég spurningi hérna, ertu múin að fá fólkorðuna?
0: Ég? Nei, já. Ég verð öruglega næsta blaði þar, ef ég segir þessu verð.
1: Já, byrst þér ekki skrítið?
0: Nei, það...
1: En svo ertu búin að berjast hérna vel fyrir land og þjóð?
0: Já, sko, þakka fyrir það, en sko, það er ekki endilega þeir sem fara á velunapallin, sko. Ekki þess að þetta er ekki þá og stjórnvalda, af því að við vinnum ekki eftir línu stjórnvalda. Við tökum bara, við erum að vinna í anda samfélagsins í heild. Þannig að...
1: Já, þú ert búin að vinna þjóðfrelsismálum.
0: Já, vonandi. Vonandi. Vonandi.
1: Já, þetta er bara staðið, þetta er bara sentur niður fólkorðuna með að þú ert ekki búin að fá og eigum góða dag.
0: Já, þakkaði gælega fyrir ég hérna, heyrðu, en þakkaði fyrir sími 5881994 hér á útarpi sögu og orði frjálst. Það marstir liggur og fólk eru öllum áttum auðvita og það er svona þessi, ég svona hugsi yfir því sem hann sagði hér í morgunan Daniel að það var, hann að tala rekstartapja á festi sem er á krónuna og einhver fleiri svona fyrirtæki það er með þessa álagningu í matrubúanum og hvernig ykkar upplifin er á þessu mataverði. Ég tók hins vegar eftir einu, það var einhver smá klippa sem að var úr þessu viðtali Kristrúna Frostadóttur sem ég ætla að vona að komi hér bara strax eftir hún kemur til landsins að ræða við okkur Íslendingana af því að hún er að tala hún segir meðalstór fyrirtæki og þeir eru að skrifa með þetta í Stakstinum í Morgunblaðin í dag á blaðsíðu 8 og ég ætla að lesa það sem þeir eru að segja hérna beint lesið upp á Morgunblaðinu og þarna stendur algert rof ríkisstjórnin dregur ekki af sér við að vinna gegn íslensku atvinnulífi og tala það niður skattahækkanir er ekki látt að næja og annar fjandskapur innanlands ekki heldur. Nú hefur forsætisráðherra komið fram í erlendu hlaðvarpi til að útskýra fyrir enskumælandi hvernig á því stendur að atvinnulífið á Íslandi er andvíkt eingöngu í Evrópusambandi. Og áfram heldur í staksteinu morgunblaðsins í dag. Spyrillin vildi fá útskýringar á þessu og forsætisráðherra sagðist telja íslenskum fyrirtækjum sem almennt væru meðalstór gengi ágætlega í lokuðu kerfi. Þeim gengi ágætlega í verðbólgu og af því að það væri takmörku samkeppni. Þau veltu bara hækkunum út í verði hjá sér og samkeppnin að utan væri ef til vill ekki svo góð fyrir þau. Og þetta er kaldakveðju til íslenskra fyrirtækja. Að þetta er mjög umhugsunarvert vegna þess að eitt af þessari megin stefnu glóbalista, það er einmitt að fækka og eyða litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Æ, það er stefna til við erum bara stór fyrirtæki. Þannig þetta krefst þess að forsætisráðherra okkar útskýri þetta miklu betur fyrir okkur. Það er ekki nóg að segja að það vantar samkeppni. Við skulum bara skoða það að við erum búin að hafa það skildur á okkur í yfir 30 ár að innleiða samkeppnisreglur Evrópusambandsins. Bara út af EES-samningnum. Það voru þau skilyrði sem að við okkur voru sett þegar að við hérna, samþýttum aðilda EES-samningnum að með því að hafa bæði sjávarútvegs og landbúnaðamál fyrir utan samningin að þá áttum við að innleiða í staðinn samkeppnisreglur Evrópusambandsins. Og af hverju skildi það nú hafa verið, það er vegna þess að Evrópusambandið þegar til þess er stofnað og í raun og veru, þá er það sem markaðsbandala. Þetta er út af tollunum. Það er bara það sem er. Og þetta er það sem að hefur svo lítið verið rætt og ég sakna að ekki sjá ekki heiðarlega umræði um það að hvað veldur því að við höfum ekki innleitt alla þær samkeppnisreglur sem að eru på sambandið ættast til að við gerum af því að við hvað við sækjum alltaf endalaust einhverja undan þá eru á því að við séum svo lítil og fámenn þjóð og annað, ég nefni sinn dæmi útvarpi, ríkisútvarpi. Alla götu frá 2003 hefur þetta verið bullandi brot á EES-samningnum rekstra fyrirkomulag útvarpsins. Og þetta er sjá rökstuðningin sem við settu fram að þeir gegni svo mikilvægum hlutverki að það mætti halda það að hér væri korki fólki lest eða skrifandi ef að ríkisútvarpi væri ekki til. Og svona rökin eru og þetta endaði svo í stökkvinu yfir stóran kafla að þá var það nú reynda þannig að var Þorgeiru Katrins þegar hún var inn á þingi 2008 í hrunstjórninni og þá breytti hún lögunum RÚV og yfir í OHF, opinbert hlutafélag. Og hvað þýðir að hafa opinbert hlutafélag? Það er til þess að önnur aðkoma þriðja aðila sé ekki til staðar út af eftirliti til þess að athuga hvort það sé allt í lagi og hvort það sé farið eftir til dæmis lögum í ríkisútvarpið og hvort það haldist í hendur við fjárútlát og rekstrastöðuna. En það er bara ráð þeirra sem skrifar upp ársreikningin ástlokur á þegar hann er eini maður sem sér ársreikning ríkisútafsins haldið að þetta sé eðlileg samkeppni af hverju Kristrún að velta fyrir sér að vanda samkeppni því innleiður hún ekki ymmið þessar reglur fjölmiðla af hverju lagar hún það ekki hún þetta byrja þar það er mjög einfalt óska eftir því að samkeppnisreglur sem lúta að fjölmiðlum og reyndar bara þessar þær samkeppnisreglur sem eru til staðarumla í okkar samkeppnislögum að þær verið gerða virkar. Nei, það ekki. Svo endaði máli á borðinu hjá Steingrími Jó þegar hann var hann allsherjar á þeirra árunni 2013 og ég sá þá nú sjálf að það í þeim lofunum sem hann gaf þá og allstað skrifa hann undir að lofa og lofa og lofa að breyta og breyta og laga, hvað hafi gerst? Jú, þeir seldu lóðina í kringum ríkisútarpið, hvað á árunni 2017 til þess að bjarga fjármálunum þar. Það var aldrei ætlast til þess að þeir myndu selja lóð til þess. Þannig að það eru svo margt sem að hægt að laga ef að væri farið eftir því sem við nú þegar höfum á okkur sem skildu. Og það óskiljanlegt, alveg á sama hátt, að þegar Gallup tekur upp á því að byrja að mæla fjölmiðla með þessu PPP-kerfi sem var fengið frá Bretum á árunni 2007 og það var svona fyrir hrun þegar allir voru að verða vitlausir og átur svona sunnudögum helst bara gull þegar vissi nú ekki hvað átt að gera við ímyndaðan gróða og þá hérna var tekið inn til landsins þetta PPP-kerfi og Gallup látið framkvæma með samningi við ríkisútarpið stötu sem þá var og sín það, nei, skjá eitt það hefði skjá eitt sem var undan símanum og þá máttu bara þessi þrír aðilar taka þátt í þessu þessum skoðanakönnunum Og þetta var athyglisvert þegar við strax á árinu 2008 fréttum af þessu að vera búið að skrifa undir þennan samningu þá mælingar á fjölmiðlum, rafrænar. Og það var okkur sagt það að nei, við getum ekki því þetta væri tilraun og þessi bara stóru, það alltaf sér stóru sko, ekki þar með sagt þeirra mestu áhrifin, en stóru og ríkisútarpi innanborðs með þeim höfðu forganga okkur hinn sem reyndum að komast inn í þessar kannanir til þess að fá sannar upplýsingar hlustun á horf og mælingar almennt og lestur, þeir sem að höfðu þannig meila. Og síðan vorum við mestu við hér á sögu búin að senda inn kvörtum 2009 yfir því að þetta var ekki eðlilegt að þeim væri haldið svona í forgangi og búið að taka frá að markaðunum í raun og veru 80% af auðlýsendum og það voru bein tengst í gegnum forrit sem að Gallup hafði að þeir sömdu auðlýsingastóðunar og þá var það bara tengt í gegnum forrit og það fara beinar upplýsinga bara á þær auðlýsingastóður sem að niðursta mælinga hjá Gallup verður og það þýtti að hinn voru bara ekki með svo sögur alltaf verið með 100% mælingu yfir hlustun og áhorf á fjölmiðlu á Íslandi þetta allt bull, þetta vissum við og svo komu athugasemdir einmitt líka frá ESA eftir stofnun Evrópu til ríkstjórnarinnar eftir að Þorgeiru breytti ríkisútarpinu yfir í OHF og þær athugasemdi voru faldar í höndunum og Steingrími J sem þá hérna sagði að fjármunni ríkisútarsins ætti að heyra undir fjármálaráðandi og þá var hann þar líka þannig að hann var allra málar á þeirra ef sem svo hann kallaði blessaður en við fengum aldrei að sjá það samkeppniseftirliti gá okkur aldrei upp þeir svöruðu svo kvörtunarbréf okkar frá 2009 árið 2014 Ég legg ekki meira á okkur. Svo að við núna kvart á segja, ég það vanta samkeppni í land. Hvað fólk að tala? Þetta blasir við, þetta getur fyrsta verk allra þingmanna þess vegna að innleiða samkeppnisreglur sem að áttu hún löngu að vera búin að innleiða. Við þurfum ekki að gangi ESB til þess. Þetta blasir við okkur. En ég bara svona segur þetta til upplýsinga og að þetta bara athyglisvert af því þegar að vera að tala samkeppni og þessi tilhneiging að, svo ég seti þetta í enn meira samhengi, að þessi tilhneiging til þess að globalisera alla Evrópu, svo ekki sé meira sagt, jú og Bandaríkin auðvitað, að þá er þetta þessi þessi átöku milli Donald Trump bandarækjaforseta og fleiri og náttúrulega Europaríkja af því sem að Donald Trump segir ég ætla að eyða globalismanum og ég ætla að stoppa New World Order sem á að taka gildi 2030 og þetta það sem að menn að kyngja núna og þessin svo athyglisvert að sjá hvort sem það eru stjórnmálafræðingar emeritusar og prófessor á háskólanum eða forsætisráðherra einhverjir aðrir sem að hafa bara mikil völd í sjálfu sér að þegar þeir eru núna ráðast á Bandaríkin það segir mér allavega að æ á ekki sér sagt að stoppa þennan glóbalisma og eyða litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Það akkurat það sem En ég vil endilega fá Kristrúnu Frostadóttur, þá bara frábæri konu, ég vil endilega fá hana inga til okkur á sögu og ræða þessi mál við hana. En næsti hlustandi, góðan dag. Við sjá, neða, fór út að línu, hringi aftur en alltaf lagi, ég tala svo mikið svo að það ekki skríti, en síminn opið sem sagt og hérna, Það nú samt freistandi, ég get nú ekki gert að það nú svolítið freistandi núna að fyrir að styttast í auðlýsingar og út af þessari ESB umræðu allir að það já, með langar spildlag og eftir en hér er hlustandi komin sem við vorum að býða eftir en hver er þar, góðan dag? Góðan dag
2: Halló
0: Halló, góðan dag
2: Góðan dag
0: Hver þar?
2: Guðbjörn heiti ég.
0: Sæll og blessa Guðbjörn. Hvað það?
2: Sæll og blessa. Ég bara búin að hlusta þig alveg allt og á því, sko.
0: Nú, já, já. Nú, já.
2: Já. Þetta sko, þú ert búin að koma hansi nálægt þjóðar meininu hjá okkur.
0: Tala aðeins hærra Guðbjörn, ég heyri svolítið ítli í þér
2: Heyri ítli í mér?
0: Já, ég gerði þáðan, já
2: Já, það er eitthvað ekki alveg í lægi hérna
0: Ertu með annan síma sem þú getur hringt úr? Það er svo, sér svo veikt hljóði frá þér, ég tók eftir þessu líkum dagið þegar þú varst að ringja.
2: Já.
0: En það er ágætt núna, það heyrist vel núna, haldið þið þessu stöðningum, já.
2: Það er hérna, ég færði mér svolítið á annars stað. Eða ekki að sko, það sem ég hafði áhuga á að hnýta inn í, það er þetta, sem að þeir eiginlega þjóður vandamál allra þjóður sem að vaksa.
0: Já.
2: Það er að byggja á fyrirtækjunum sem eru smá fyrirtækjum.
0: Akkurat. Þannig að aðeins það er að, já.
2: Fyrirtækjum stækka út frá því að það geta bætt við sig.
0: Já.
2: Það stofnar engin að stór fyrirtæki eftir einu, sko.
0: Nei.
2: Þannig að við erum í svolítum vandamálum með það að við hefum haldið trass að hafa sko gott umhverfi fyrir smá fyrirtæki.
0: Já, reynda að tala, já, og verður að tala hans herra, sko, þú ert að segja, að sko lítil og meðalstór fyrirtæki er í raun og veru þau sem halda atvinnulífinu gangandi hvað 80-90% já
2: það er í raun og veru
0: já
2: bara í kaldum útreikningum sko
0: já
2: og það sem er okkar vandamáli og það er búið að koma umræðunni hjá okkur yfir á eiginlega eins og endurskoðingarslið að það er ekki verið að ræða neitt sem er félagslega staða fyrirtækisins eða starfsmannanna núna heldur það sem er ársreikningurinn í fyrirtækisins gefur þið kynna
0: Já.
2: þannig að við þurfum að koma okkur í skilningu það hvað við lifum af því að fyrirtækin sko skapi verðmæti inn í umhverfi núna.
0: Já, já. En rosalega, ég heyri svo svakaleit í þér.
2: Já.
0: Veistu að það er svo mismunandi, ég skilja, ertu eitthvað á hreyfingu, ertu að hreyfa þig eitthvað?
2: Nei, ég alveg kýr hjemma.
0: Já.
2: Það er eitthvað að þessu samband á milli ykkur.
0: Já, það er eitthvað, já, því miður, hérna.
2: Já, ég reyni þetta bara
0: að
2: setna.
0: Já, prófaðu það, en aðtilsvert sem þú ert nefnilega að reyna að segja. En bara þakka að kella fyrir við verum að heyra þér þegar við náum betra sambandi við þig.
2: Já,
0: takk.
2: Já,
0: takk. Já, það nú það. Þetta var aðtilisvert Guðbjörn var að segja að greinilega að þérna að við þyrftum að leggja áherslu á lítil og meðalstór fyrirtæki vegna sem það er vitað að þau eru 80-90% af öllum þeim sem að halda atvinnulífinu gangandi. Sjáu þið bara mörg þessi frábæru svona lítil og meðalstóru fyrirtæki, bíla, vestaði, allt mögulegt, svo ég nefni nú bara eitthvað og ég tala nú ekki bakarín og hérna það er bara, þetta er allt þetta gerir atvinnulífi svo og lífið okkar svo bara gott að geta leitað inn í smærri fyrirtæki fengi frábæra þjónustu og það sem hendar fólki heldur en að vera inn í stórum byggingum, ég ætla ekki að lasta það neitt en það er ekki öllu sem líkar það að vera aftast alltaf í röðinni taktu númer og það eru 20 undan þér býttu og þú bara verður kallað upp númerið þitt þetta eru svo ópersónlegt margt að þessu að það færir okkur úr tengslun jafnvel við okkur sjálf og við borgaði með korti og þú veist ekki sinni hvað þetta borga þannig að það má ekki taka þetta frá okkur bara úr mannlífinu og ég tala ekki hvað það skapar mikla vinnu og frábæra vinnu fyrir marga þá sem að geta laða sitt starfa að bara þörfum viðkomandi bæði getu og þörfum þannig að þetta eru dýrmæta perlur sem við eigum hér og það er ömulegt til þess að hugsa að stjórnvöld seti ekki sérstakan ramma utanum lítil fyrirtæki til dæmis og meðalstór með við orð forsætisráðherra mér er hvert brúðið að sjá að hún hafi farið þessa leið en fáum næsta hlustanda hérna, góðan dag
3: Góðan daginn
0: Góðan daginn, hver er það?
3: Guðlaugur, Reitram.
0: Guðlaugur, þú eru ekki alltaf langan tíma fram að ölsingum en sæll og blessa þær.
3: Sæll, heyrðu.
0: Já.
3: Ég ætlaði að koma með þá aðtúasend.
0: Mm-hmm.
3: Sko þessi hérna atkvæðagreiðsla sem er núna.
0: Já.
3: Að það er í gang.
0: Já.
3: Þegar að EES samningurinn var gerður.
0: Já.
3: Þá fór hann ekki í gegnum atkvæðagreiðslu almennings, heldur bara í gegnum hérna þingið.
0: Já.
3: Vegna þess að hérna það sem var sagt að almenningur er það vitlaus að hann veit ekkit hvað hann er að gera.
0: Ég hugsa
3: hvað það. Hvað var að samþykja?
0: Já, hugsa sér bara, já.
3: En svo kemur Þorgerður með þetta, sko, þá hún veit að það er meiri andstaða innan þingsins heldur en hérna með þetta ESB kjaftaði.
0: og þetta er svo kannski hérna, ekki kjaftaði sko, ég held að ættum að tala alveg það fullri virðingu, þetta er bara skoðanir annara og ekki til að kalla að kjaftaði því að það er ekki endilega eitthvað kjaftaði en það er spurningu hvað er best fyrir Íslendinga og þjóðina og framtíðina líka það má ekki taka þessa framtíða möguleika af ungu fólki til að koma til kynslóðum sem að vilja fá kannski að meta þetta sjálf þá því að þá eru aðstæður jafnvel í heiminum breyttar akkur við þá að útloka að komandi kynslóð geti fengið að ráða því hvort að þau vilja stýra öllu hér á Íslandi eða ekki
3: sko hérna við eigum að hafa Ísland fyrir Íslendinga en ekki vera bland okkur í hérna önnur lönd vegna þess að hérna eins og Jón Sigurðsson sagði eða Jón Sigurðsson eða hverða var sem sagði það að Ísland á að vera áfram hérna friðsæl þjóð
0: já, já, friðar þjóð á, já, já, já, já, það alveg rétti að þeir sko og hérna
3: við eigum ekki að vera að reyna einu sinni að fara inn í þetta ESB vegna þess að sko fyrir utan að þessi lönd þau eru svo umvafin skuldum þeir eru að reyna að koma okkur þannig inn til þess að minka skuldið hjá sér sér hún Þorgerður þetta ekki
0: Jú, það náttúrulega stemt að því að sko, Evrópusambandslöndin eru 27 núna og það stemt að því að ná 40 löndum þarna inn og þá eru náttúrulega fleiri til að borga sameiginlega skuldir. Það er alveg rétt.
3: Við eigum ekki að koma nálagt þessu. Sjáðu bara hvað Spánverjar hérna skulda, þeir skulda fjórum eða fimm sinnum meira heldur en við
0: Já, ég sjáðu Ítali og Bretland og Þýskaland þetta er rosalegt alveg ég veit að þetta er bara mjög og fyrir utan að náttúrulega þau lönd sem er búið að bjóða að innbeilinis eins og Moldófu og Úkraínu þetta er ekki lönd sem er að fara að borga í sameiginlega sjóði en Nei. Það er nú bara svona annað mál en bara takk fyrir þess aðtjóðsendi Guðlaugur
3: við eigum að leggja áherslu á að gera betur við okkur heldur en að vera svona út af við eins og Þorgerður og þetta lið vill gera
0: já sko Þetta er bara, þetta er alltaf mat atri á hverjum tíma, það líka sko hver okkar saga, hver erum við sem þjóð, hver uppruni okkar við eigum margt mjög sko annars konar hagsmunni heldur um meginlandið og það er bara útrúlandfræðileg leg okkar að vera eigabúi eins og við það er allt annað hugafar það er alltur hagsmunir sem við þurfum að gæta eins og til dæmis ETS gjaldi sem er nú sett heldur betur á okkur þessi kolefni skattur sem er settur á okkur á flug og skipaflutninga og sem er nú verið að herða núna þegar fram í sækir þó að hafa verið frestun þarna á flugleiðinar núna en það er hins vegar þá áttur að herða þetta verulega þetta er skattur sem er lagður á þjóðirnar og við auðvitað höfum þetta ekki sem okkar hagsmunni því þetta er okkar þjóðbraut þar sem að þeir á sama tíma geta notað í átbrautalestir inn á meginlandinni en þá þurfum við að nota flug og skip akkur er kólefnisgjaldi flokkaðin og okkur þetta eru gríðaleg mistök viðkomandi ráðherra á sínu tíma þegar þetta var ákveðið og það var nú annar utanríkisráðherra þá og hún var nú einmitt spurð af því hvort að hverju hún er ekki sóttum undan þá og mótmælt þessu nei, hún sagði, nei, við borgum þetta bara svara með tómu roka þannig að sko þetta alltaf með við erum með slysaskotjapil inn í ráðuneytunum þá bara hvað á að gera þá bara sitjum við í súpunni en við höfum líraðaslega leikreglu hérna og kosi og fjarar og fresti og verum bara að vita hvað við erum að gera þegar við erum að kjósa en svona er þetta gulur
3: já, já, þetta er svona núna
0: já.
3: En við getum breytt þessu
0: Við getum breytið
3: svo. Og eigum að breyta þessu.
0: Já, já.
3: Við bara... eigum að sjá til þess að verði hreinsað út.
0: Já, sko, við hérna, allavegna bara...
3: það er ekkert sniðugt að, hérna, að svo ríkistjótt sem tekur við í hverju sinni, það heldur spillingunni inn í ráðneitunum
0: Það er, já, það er nú ögn misjæmt hvernig það er nú rannsóknar efni því að þetta er mismunandi eftir ráðuneytum hvernig áherslunar eru en vissulega erum við að taka eftir því sem er mest í sviðsljósinu núna eins og náttúrulega utanríkisráðuneytið er mjög í svona sviðsljósinu og það fjármálaráðuneytið líka og það verður að heyrast já, já. Í fjármálaráðuneytið og forsætisráðuneytið það verður, þau verður að tala við þjóðina núna en bara gulu, nú þurfum við að fá auðlýsingar og bara aðtilisast sem þú segir
3: Já, já, en svo ætla ég að benda á svolítið sem hann Ragnar vinn minn og okkar hérna var að tala sjávarútvegin
0: Já, já, þú syngd á morgun svo, bara syngd á morgun sem nú tími okay. búið Takk að kella Já, bílisæður Já, já, við fáum auðlýsingar hér að útarpi sögu símin okkar í útsendingunni 588-1994 og við komum svo aftur hér að þeim loknum
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vatnsfeldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákvæðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
0: Dún og fyrður auðlýsir. Nýju hör sængumverðasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyrður. Laugavegi 86.
7: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
8: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið þið sæl aftur, símatími hér á útarpi sögu, Arnþrúði Karlsdóttir með ykkur og númerið okkar í útsendingu 588-1994 og orðið frjálst. Fyrir þá sem að já, vilja bara ræða hvað sem í raun og veru það er svo sem allt í gangi og margt sem að fólk að velta fyrir sig þessa dagana það það mikið verið að ræða að þessa þjóðaratkvæðagreiðslu vissulega en það eru líka fleiri mál sem að eru í umræðin það til dæmis heilbrigðismálin hverju staðan þar það er nú eitt sem að var nú ekki vanþörf á að tala og ég ætla að segja ykkur að það verður alveg ofbáslega frólugur og spennandi þáttur hérna klukkan 3 í dag og það er hún Hjördís Vilhjálmsdóttir nýlýðismaður okkar og hún ræður mikilvæg umhverfis okkar og áhrif á heilsuna og það er nefnilega spurningin hvaða áhrif umhverfi hefur bara almennt á heils okkar og það til dæmis eins og að bara birta, öll birta það verið nokkuð í umræðinu og hefur komið fram í fyrir þáttum hjá henni sem hún tala við arkitekta og hefur mjög athyglisverið þættir og það sem að verið að ræða bara þessar aðstæður hvað svona, sem við höldum að síða oft litli hlutir en þeir eru stórir og hafa gríðaleg áhrif á streitu og bara samskipta okkar og orku og kraft til þess að gera hlutina og þið kannist ábíla mörg við það að vera bara eila með hendur svona í skauti og orkulaus og finnast eins og þið getið ekki gert neitt og

0: þetta er það sem að þarf að hjálpa fólki kannski svolítið til að sjá og eignast bara betra daglegt líf og við erum kannski að láta okkur hafa ýmislegt svona gömlum vana þá er þetta svona en á hverju og hvaða áhrif hefur þetta semst á streituna streitan er alveg ofbókslega hættulegur fylgifiskur það er ekki farþýinn sem á að vera í bílum og bara öll betri samskipti hvað þau verða, hvað þau létt okkur lífið og þessar konur eru sérfræðingar á sínu sviðum og þetta er alveg óbóðslega spennandi að heyra hvað þær hafa að segja hvað þær hafa að segja við Hjördís í dag og það er bara sem sagt streita og segla og svefn og líkansklukkan hvað segir hún álag áföll ósjálfraða taugakerfið, tengsl, meðvirkni, áhrif og líf og líðan samskipti og margvísleg úrræði. Þetta er það sem þær eru að bjóða upp á mig á námskeiði og svo heyra meira af því hvað þær verða með námskeið Hótel Grímsborgum í vetur 7. til 9. október og það er eru jafnvel með fleiri námskeið sem að ég myndi benda ykkur á að athuga með og þeir benda á að segja nánari upplýsingar sé á heitlandi.is og það verið mjög fróðlegt að heyra hvernig þær segja frá í þætti Hjördísar í dag klukkan 3 hér á útvarpi sögu en áfram með smjörið og fjörið og skák þáttu klukkan 2 og við erum hér í símatíma sem satt á Arthur og Karlsdóttir með ykkur og það er spurning hvað þið viljið ræða næsti hlustandi, góðan dag
1: Já, Arthur
0: Já
1: Elías hérna
0: Kondu sæll Elías, já
1: Hefðu fréttina á Mosfellsbæ það var sleppt 1500 refum úr búri úr dengu
0: Já Hvaða hugmyndafræði er það? Það verður lögreglan er að leita þessu minkum.
1: Já, þeir haldur þetta sé sami maðurinn og reyðist þetta ná.
0: Já, eitthva, svínabúið.
1: Nei, bara svo fólki viti þetta til.
0: Já, en það ganga sem sagt minka núna lausir. Þeir sluppu frá Dalsbúi í Mosfellsdal.
1: 1500
0: Já það er jafn gott að fólk sé ekki með börni sín út í barnavögnum núna hvergi bara á svæðinu foreldrar með börni sín í barnavögnum úti ekki út í dag
1: þetta getur verið hættulega sko
0: já.
1: Þetta minnir mann á minkabúið sem minka og var það einhver.
0: Já, en það er nú svona að þetta er einhver umræð að friða minkin.
1: Já, hann er náttúrulega í alveg með bíli, sko. Hann er auðvitað um allt land, sko.
0: Já.
1: Hann er mikið eitthvað keppleg og hlugvöld og svona.
0: Já.
1: Það sem fuglarnir eru.
0: Já, akkurat, sko. Lögreglan er nú aldrei seldu betur að bregðast við þessu.
1: Já,
0: og,
1: já.
0: Og þeir, sko, lögreglan segir bara við fættum að fanga minkana og verður skotvopnum beitt í Mosfellsdal í dag. Þannig að verði við íbúar á svæðinu og þeir sem eru á ferðana í Mosfellsdal verði á mjög að verði og vegfarendur eða þið heyri skotkvelli og þá er verið að skjóta minka sem að er verið að reyna að fanga.
1: Þetta er tölu er fjöldi, 1500.
0: Það er rosalegu fjöldi.
1: Já.
0: En lögreglan er svo öflug viskubittu til þeir taka þetta, ef ég þekki rétt, þeir taka þetta vinninni, en svo náttúrulega eru myndiræðar líka einhverstaðar og sem getur komið til hjálpar og þegar ábyggulega allir að reyna.
1: Arthur, ég sé alltaf að við erum besta lögreglulið í heimi.

0: en með lélugustu launin.
1: Já, það mætti sannarlega laga launin, það er sko alveg með að við álag og bara margfalt alvarlegri og hrottafengnari aðkomi og glæpi sem eru framdir. Þetta er líka, nokkur sinni fyrr. Þannig að það þarf sannarlega að hlúa þeim. En þetta, þeir standa fram fyrir þessu og þeir skulu búa ykkur undir sem er á svæðinu í Mosfellsdal og á því svæði að það verði skotkvellir af því það er verið að reyna að lóa minkum sem að sluppu þarna.
0: Já, þeir eru vitri dýr sko.
1: Já.
0: Það er ekki hvað að gera sko.
1: Já, 1500 minkar eins og þú segir, 1500 slupur á Dalsbúi í Mosfellsdal. Já, og þetta er bara graf alveg málin, en ég segi líka sko, þeir sem eru utan dýra og fólk með börn að leik einhver staðar inn á leikskólum, ég held að þeir þurfa að kippa börnunum inn og alls ekki með börn út í kerfum með barnavögnum.
0: Nei, alls ekki.
1: Nei. Elías, þú ert alveg búin að bjarga okkur hérna.
0: Já. Ok.
1: Þakka þér kærlega fyrir.
0: Já, lengi lífi útvarpið.
1: Já, takk fyrir þú líka. Haltu áfram
0: að
1: stökkva.
0: Þetta verður framhaldssaga.
1: Þetta verður það. Við fylgjumst með núna í hjá lögreglunni hvernig það gengur.
0: Já.
1: Takk fyrir.
0: Já, bless.
1: Já, og einmitt þeir sem að heyri kannski þennan þátt í endurflutningi, þeir skulu athuga að það er miðkudagur 29. júli þegar þetta er sagt. Þetta er tilkynning frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og það sluppu minkar frá Dalsbúi í Mosfellsdal snemma í morgun og það er ekki fyllilega ljós hvernig það bara aðeins rannsókn að lögreglu er á frumstigi og það er það sem er að gera núna að samkvæmt svona nýjustu tilkynningu frá þeim að þeir veru núna að fara að reyna að ná minkunum og þeir munu beita skotvopnum í Mosfellsdal í dag 29. júli 2026 og það er viðbúða íbúar og vegfærandur á svæðinu heyri skotkvelli vegna þessa og verði bara undir þetta búin ekki með börnin utan dyra helst ekki og bara passið ykkur að vera ekki að með opna glugga og annars líkt. Það er ekkert grín að fá minki inn í hænsnabúið eins og það segir í máltækinu. En fylgjus betur með þessu úr Mosfellsdal, minkar lausir út um allt og lögreglan er að beita skotvopnum, þannig að farið mjög varlega á svæðinu. En síminu útvarpi sögu 588-1994 og hér er næsti hlustandi. Góðan dag.
2: Góðan dag, Jón Habarur heiti ég.
1: Jónas.
2: Jón Habarur,
1: já, komdu sæll. Já.
2: Þannig það lýsir áhyggjum mínum af því að Grindvíkingar ætla að hefja grunnskólahald sem vonar á gosi.
1: Grindvíkingar?
2: Já.
1: Já. Þú mennar, telur það sig ekki rétt að það sé með skólahald í vetur?
2: Nei.
1: Já. Þú segir það?
2: Já. Það er að spá gósi, kvikuhólfin eru full.
1: Já, bæði.
2: Já.
1: Eru er bæði kviku, hefur hann sagt að hann Þorvaldur? Hefur heist hann segja?
2: Já.
1: Já. Já, þá er nótt, ég þar með sagt endilega að það komið mér svo mikið við Grindavík sem bæjarfélag, er það þá ekki meira sunnar nær Krýsuvík? Það er náttúrulega getið farið upp í Svarsengi, það er alveg rétt.
2: En, jú, það geti það.
1: En við kannski erum nú bara leikminn að horfa á þetta en best er að heyra hvað Þorvaldi Þórðarson segir og þessir eldfella sérfræðingar þeir,
2: hann er búin að lýsa áhyggjum sínum út af þessu.
1: Já, ég meira kunnum það
2: segir,
1: sko.
2: Hann segir að geta ekki gósið í Grindavík.
1: Segir hann það?
2: Já.
1: Já. það eru nú kannski fyrir mér nýjar upplýsingar af því að hann er mjög nákvæmur en hérna en þetta getur auðvitað sveiflast til en ég vissi vel að þessi sko grynnripottur hann er undir Svartsengi en dýpripotturinn hann nær meira á svæðinu í áttina að Krýsuvík og ef að þeir báðir eru fullir þá líst mér ekki á það að kviku
2: nei, nei.
1: En við skulum sko ekki að óttast það nú þó að sé nú gott að hafa vaðið fyrir neða sig en hérna
2: ég býr hérna í Furugerði eitt og ég er alltaf að finna jarðskjálta frá Grindavík
1: Ertu að finna jarðskjálta frá hérna Svartsengi?
2: Frá Grindavík, frá Svartsengi
1: Já, eitthvað nýlega núna?
2: Í fyrra það bara
1: Já, það var í fyrra kvöld hálf eitt nóttir það Það kom upp og skjálti það, já
2: Já
1: En það er spurning upptök og við kannski höfum takmarkaður upplýsingar en ég held að svona okkar eldfjallafræðingar þeir og jarðfræðingar þeir vita alveg hvað þeir eru að segja. Þeir vita það. Þannig að, já, en þakkaði fyrir, sagðistu heita hvað?
2: Jón Hagbarður.
1: Jón Hagbarður, já. Heyrðu, bara takk kjálega fyrir þetta Jón Hagbarður.
2: Já,
1: takk. Já, bless. Já, eldsumbrot eða jarðhræringar á Reykjanesinu, það er og því svæðið þetta. En það er svona, hann hefur líst þessu feiki vel hér á útvarpi sögu, hann Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur og jarðhræringur. Nú skulum fá næsta hlustanda.
3: Já, góðan daginn að ég...
1: Er þið þar að Ragnar? Ég bara þekki röddina. Ragnar, já, hvað segirðu?
3: Ég vil nú benda á að þessi jarðskjálfti var nú ekki Grindavík, hann var í Henglinn.
1: Nú þess þá heldur. Þá ertu búin að breyta hættum
3: öllum. Við Mosfellingar hefðum nú átt að vera hættari heldur en Grindvíkingar.
1: Já.
3: En hérna... En skal ég segja þér, ég var nú í golfi í Grindavík á mánudaginn og er að fara aftur í dag.
1: Já.
3: Og hérna, ég var nú rúlaðan í Grindavík og mér finnst þetta nú bara allt vera að koma. Og ég áðans bara til að þetta byðalag náu sér bara
1: sem já, hitt. Já, já. Og það er hérna, búið að vera að gera mikið til þess að fylla í holur og reyna, já, að svona...
3: Já,
1: og koma mann lífinn á stað aftur en þetta er líka það er líka svo dýrmætur atvinnuvegur hérna. Þetta eru verstöðvar óbókslega mikil hérna, vinsla á sjávarafurðum
3: já, þetta er bara magnaðast að já, svona til upplýsinga og getur sagt það í fyrra voru við meðlimir golfklúbs Grindavíkur 350
1: já
3: En núna erum við á milli 13 og 1400.
1: Já. Er svona flottu golfvöllur hérna?
3: Mjög fín golfvöllur, alveg frábær og vel hirtur og bara til fyrirmyndar, algjörlega.
1: Já.
3: Þú varst að tala að Grindavík væri nú mikilvægur staður upp á veiðar og vinslu. Og
1: já. Óbúrslega.
3: Ég var í mitt fín... Ég hef mér hringdi hérna inn í gær og var að tala með austurina því ég var þar á ferðalagi
1: Já.
3: Og var að tala hvað væri gaman að segja. Ég þekki nú eitthvað vel til austurina sko. Fyrsta lagi ferðaðist ég nú þarna á hvert einasta krumma skuð á mjörum tólnistaferli
1: Já.
3: Á sínum tíma svona á
1: Þá varst
3: í
1: Raggi, þá varst í skriðjöklunum það ekki
3: já, og við fórum á alla þessa staði og þannig ég komið að ná fylgst með þessu, svo var ég nú á verti á Alstin Jónsson í 4-5 mánuði í landi
1: já.
3: Síldaverstís og svo var ég 5 mánuði skeið upp á hér við að byggja aðfallsrörið að hérna fjarðarheiðavirkjun þannig já. Ég tekki minnum nokkuð vel til og hef sé breytingar þarna á undanförnum árum og áratugum og ég myndist nú sérstaklega á þessi fyrirtæki til mér sem svo eins og loðnuvinnsluna í hérna
1: Fáskursfyrði
3: sem er nú í eign bæjarbúa og svo getur við að tala Eskju og svo náttúrulega síldarvinnsluna á
1: Neskustagi, já, þetta er stórkostlega fyrirtæki
3: og hérna frábær fyrirtæki og hérna ég honum svona aðeins að taka svona andra þingdan við að Guðjónsson og var að tala sjávarútveginn, ég honum svona aðeins að taka undir með honum, en þá hringdi hann Jóhann úr ég held að segja Reykjavíksbæk og það gekk víst upp úr honum og niður úr honum hvernig ég talaði þarna um þetta og fram og aftur úr honum, ég man ekki hvernig að norða þetta og spurði hvort að ég hvort að ég hérna ég hefði nú ekkert minnst á Djúpá og Breiðdalsvík og Stöðvar hér. Það er alveg rétt, ég gerði það ekki, ég kom við á Djúpá og ég núna á þessari ferminni þarna fyrir hálfum mánu og Djúpá og til svona 400 manns og þar hefur auðvitað útgerð minkað en hún er þó til staðar. En það er annað sko að Djúpivogur tekur við öllum eldislaxi og uppfjörðum og er að slátra og gera að 2000 tonna af eldislaxi.
1: Já.
3: Auk þess koma þetta þegar að byggt um ansi skemmtilegt ferðamanna plan þetta og þetta koma skemmti fyrir að skipa fleira.
1: Já, já.
3: Vissulega hafa sko Breiðdalsvík og Stöðvarfjörðu orðið svolítið útundan sko.
1: Já.
3: En á Breiðdalsvík búa held ég undir 150 manns.
1: Já, já. Þetta er landbúnaður hér.
3: Jú, líka. En sko, svo verður að allt okkur að því að þetta á austfjörðunum, það er fólk að keyra á milli til að vinna. Þetta er ekki svo langt eins og tlumis frá Djúpavogi og yfir á Breiðdalsvík og svo frá Breiðdalsvík og yfir á Stöðvarfjörð.
1: Já.
3: Og hérna, svo er eitt sem við meðum ekki gleyma, sko, að allir þessi staði sem ég verið að nefna er í sama sveitarfélaginu.
1: Já.
3: Það er sem sagt frá Djúpavogi og alveg norður og alveg norður í Mjóafjörð.
1: Já. Jú,
3: og þetta sveitarfélag telur ekki nema 5500 manns. En er að flytja útflutningsverðmæti bara fiskinum frá þessu 5500 manna sveitarfélagi er um 100 milljarðar.
1: Já.
3: Auk þess er náttúrulega álverið í Reyðafirði sem er með útflutningsverðmæti upp á um 400 milljarða. Þannig að samtals er þetta sveitarfélag með um 500 milljarða hérna útflutning í vörum
1: akkurat.
3: Og heildar útflutningur Íslendinga í vörum eru 1000 milljarðar, þannig að þeir eru með um 40% af öllum vöru útflutningi Íslendinga.
1: Já. Er það þá sjávarútvegurinn?
3: Já, sjávarútvegurinn og álverið.
1: Já.
3: Álverið er náttúrulega langstast.
1: Já, jú. Það er 46% af heildinni sko. Okkar heildar útflutningi
3: og 500 manna samfélag stendur sem sett undir sko 40% af vöru útflutningi. Hins vegar er sem sett ferðaþjónustan aðrið 1000 milljarðar og það eiga austfirðingar auðvitað sem part líka sko.
1: Já, og þeir sko austfirðingar eiga bara svo gríðarlega atvinnu möguleika þegar að framlíða stundi, það er svo mikil uppbygging sem að mætti eiga sér það stað og sérðu eins og þeir eru þó með vök hérna, eins og Baðlónið og annað, þetta er allt tækifæri uppi og við, í kringum Eiðar, þetta er alveg svakalegt svæði, flott og svo segir ég að það er bara að reisa vindmylur þarna í því líkri náttúrufegurð.
3: Það er upp í Fljótsdalingstæði.
1: Já.
3: En hvað er það? Að því að myndist nú á Eiðar, þá einnig keiri ég heima Eiðum á leiðminni til á Borgarfjörð Eystri.
1: Já.
3: Og það er gaman að sjá uppbygginguna þar líka, það eru komin hótel og gisti úr og veitingar og fleira.
1: Þannig
3: að það er nú magnað að sjá þetta, en það sem að ég veldur er kannski bent á,
1: Já.
3: Að þetta, þessi sveitafjölu þarna fyrir austan, mm. af þeim voru riðin göng sem var búin að lofa mm. og voru fremst í samgangu áallum.
1: Já.
3: Þessi ríkistjórn breytti því og færði þau í fljóti.
1: Jú, jú, en það er náttúrulega, sko, það var að verða ófært á Siglufjörð. Þetta var náttúrulega ekki, þetta var ekki boðlegt. Þessi, þetta var
3: það er ófært á Siglufjörð líka.
1: Já, það má segja það, það, já.
3: Þú veist að fjarðarheiðavirkjun er upp á háheiðinni og þar var ég að vinna í 5 mánuði.
1: Já, já, já.
3: Ég veit alveg hvernig veðrið
1: ég,
3: er það.
1: Ég veit að ég ger mér alveg krein fyrir því.
3: Það, en hérna, ég veit nú svona að benda á þetta og svo var já. Jóhann með, ég sagði sko, ég að menna slá að breyta fiskveiðistefnu á Íslandi, þá voru að koma eitthvað annað í staði.
1: Já, er það, Jóhann, nú er tíminn okkar að vera búinn, Ragnar?
3: Það byrja þá sagði Jóhann, já, dreifa þessu á sveitafjölögin.
1: Mm.
3: Hvernig á að dreifa þið? Eftir mannfjölda? Hvað á garðabæri að fá mikið?
1: Já, jú, jú, ég skildi, heyrðu, en þetta er önnur umra. En heyrðu, segir mér aðeins eitt, hvert að vinsælsta lagið eitthvað skrifir okkla? Þegar Logi var með.
3: Þeir það hafði nú ekki verið tvö, tengja á hesturinn.
1: Það er tengja á hesturinn. En, var Logi, já, það, ég sé það svo fyrir mér sko þig og Loga
3: er áfram. Logi var með í hljóngstöðu þá.
1: Hann var dásamlegur og þið báður og allir.
3: Dásamlegur.
1: Og
3: er dásamlegur.
1: Og er dásamlegur.
3: Svo við séum ekki sammáli í pólitík.
1: Það er svo allt
3: annað. Þá er Logi gríðarlega listrætt og góður drengur.
1: Já, svo skemmtilegur og ljúfur að bara já. Draumur. En sko svo bara pólitíkinn allt annað mál, það skiptir engu máli. Nei, en takk fyrir að ekki gaman að heyri þér.
3: Já,
1: já, bless.
3: Já,
1: já, já, Ragnar einmitt í hljósetinni skriðjöklum á sín tíma frá Akureyri og þar var Logi ráðherra, menningamálaráðherra. Hann var þar líka og fleiri góðir, alveg stór, skemmtilegir og hefur nú verið gaman að heyra lagið tengja með þeim, en það kom að auðlýsingum aftur hér á útvarpi sögu og við fáum svo kannski að leita að hérna skriðjöklunum og sjá hvað tveirum ekki í þeim félögum í skriðjöklum en þeir að hlusta út af sögu og síminn opinn 588-1994 Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frýtt verðmat í síma 454-5464 Flutningslausnir.is
4: Kottu bara í lúuna KFC
1: Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir gott og nýslegi tjálstæði heitu pottur og sundlaug frábær aðstaða veri velkomin Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi sími 771-3040 771-3040
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
7: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið þið sæla aftur þeir að hlusta út að sögu símatími Arnþrúði Karlsdóttur hér með ykkur og númerið frjálst, nei, orðið frjálst og númerið 5881994 fyrir þá sem eru nýjir að koma inn í umræðuna hér. Hver þar, góðan dag?
2: Já, góðan daginn.
1: Það Jóhann. Það Jóhann. Já, sæla blessa Jóhann.
2: Hello, ég get nú ekki orðið að fundist eftir en að lestur og Ragnari.
1: Já, hvað mennurðu?
2: Já, hann snillingur í að snúa öllu og korf og þá sér ég hag, sem aðrir segja.
1: Já, byttu nú við.
2: Já, býttu nú
1: í. Já, hvað áttu nákvæm við?
2: Til dæmis þegar ég var að tala staðina á Úsförum.
1: Já.
2: Sem hafa mist togarana og allar vegið mildinar. Hann talar ekkert það.
1: Já, já, þú, hann hefur verið að tala þig, segirðu.
2: Já, já.
1: Já. En nú hafa þér veiðiheimildir hann að vera austan.
2: Hvaða veiðiheimildir eru það?
1: Hafa er ekki...
2: Eru það ekki það sem að hafa horfið frá þessum smöðstöðum og...
1: Já, meinar þá eins og hérna bara allra minnstu staðina?
2: Já, já, allra minnstu. Það var tógari og stóðu af því.
1: Já.
2: Það var, já, einn eða tveir, já. Man það nú ekki alveg. Nú og svo er gullverið og síðisverið.
1: Já.
2: Það er náttúrulega farið.
1: Hvert voru það?
2: Nú á Neskursta.
1: Já, já, það færist bara myndi fjara það.
2: Það er sílda myndi.
1: Já, já, já, já, það hefur ganski orðið. Ég veit ekki hvað hefur leið til grundarlagni vel vera að sé betri rekstra fórsum.
2: Nú vísir, vísir í Grindavík.
1: Já.
2: Keipti ég upp allt batteri á Djúpavogi.
1: Já.
2: Þó að þeir séu ég að sláttra að laxi og svo les núna.
1: Já.
2: Þá kemur það lítið í veg, lítið í staðan fyrir útgerð og vinslu sem var á staðnum.
1: Já. En var það aðalega, sko, togararnir, er þeir með það góða bryggju, þannig að gátu þeir vel landað við þetta?
2: Já, já.
1: Já, já, ég spyr bara, sko, já. Mm-hmm.
2: Svo fór hann að tala um það, hvort það ætti að skipta niður eftir mannfjölda.
1: Já.
2: Eða kvótir er í.
1: Já, en ég heldur
2: tekin af.
1: Já, en hvernig er það Jóhann? Stöndum við ekki bara svolítið frammi fyrir því að nú höfum við þessa 200 mílna efnaðarslagsögu og ef við færum þarna inn í ESB og tækjum við þessa sameilu sjáum til stefnu ESB sem að virðist vera alveg óhjákvæmileg sko þá færum við niður í 12 sjómílur erum við ekki einhvern að kasta frá okkur sem að við þó getum unni betur úr og ef að menn vilja breyta einhverju
2: þú veit að einu við að því
1: já það er þetta, það verður ekki aftur tekið sko
2: og þegar að kvótanum verður útflutta þá fáum við rúmlega 0,1%
1: já, já,
2: að vildar kvótanum er landið
1: já, það er þið bara alveg þetta er til þess að gjörbylta öllu efnaslífi hér og, og það, þetta er ekki já, þetta já. Er alveg einn stór hættuleg afstað og ákvörðun að ætla sér að kasta þessu svona frá okkur því þetta er líka sem aldrei gleyma því hvert er fæðu öryggi Íslendinga það er landbúnaður og það er sjávarútvegur og veistu sko á sama tíma menn segja já það er svo miklir óvissu tímar og ófreða tímar í heiminum og það getur allt gerst og við þurfum að komast í skjól þú kannast þessu
2: öllu en fólk
1: gleymi þá því en býttu ef við erum í svona mikilli hættu og frá alþjóða umhverfinu og, og alþjóða samfélaginu bæði austur og vestur býttu hvert er þó orðið fæðu öryggi Íslendinga ef það er ekki sjávarútvegurinn frá atilu og landbúnaðurinn frá atilu þá veit ég ekki hvað þannig að ætla að rugga bátnum og láta þetta frá okkur og meira að minna eyða út landbúnaði þetta er bara þetta er bara þetta er bara galið fyrst að ástandi í heiminum er svona slæmt eins og þær eru að lýsa ef ekki að taka marka og
2: það er að stöðla því að að við nýttum okkur frekka það sem höfum
1: þú getur eftir sagt
2: í staðan verið að vera enda í frá okkur
1: já ef með eitthvað er þá eigum við bara frekar að auka veiðar hérna og skapa meiri þjóðatekjur stakka flotan ef eitthvað er og, og
2: það var nú eitt sem ég sagði í gær
1: já.
2: Að með að auka veiðanar
1: já.
2: Við auk sko það er að toga á þessum miðum á sama stað algjörlega milla ára alltaf með sumu veiðafærum og allt saman
1: já, já.
2: Eins og hefði aldrei verið neinn þróun
1: Akkurat.
2: Og það vitað allir að fiskurinn hann heldur sig þar sem að ætu
1: og það er nú líkast til og, og sjáar kuldi og hiti eftir
2: og, aftur, og ég sagði einmitt frá því að, að hérna kunningin minn var stýramaður og einu tógaran sem tók átt þessu tógaralli og Þeir heyrðu í stöðinni í þeim sem voru aðeins norðar
1: mm-hmm.
2: og þeir voru að rútviska en aftur á móti þeir sem voru að toga á þessum förstu stöðum
1: mm-hmm.
2: þeir fengu að kæft á hund.
1: Næja, nei, nei, það er, þetta er svona...
2: Og hann sagði við leiðangustjóran Og heldur að myndi ekki að hækka mikið það sem við mætum veiða ef við værum að fiska svona.
1: Já.
2: Mínu miður kendi það.
1: En ég held bara að það þurfi að stokka það upp sko allt svo þetta sjónamið, nei við meðum ekki veiða nema 200 tonni eitthvað álíka, það verður einhvern veginn að taka fram yfir hendurnar á Hafró hvað það varðar þó að þeir séu með ráleggingar en ég vil leggja meira, meira mat á
2: aldrei stundað nein vísindaleg vinnubröð í sínum fiskina
1: ég ætla ekki að dæma það
2: nei þú ætlar ekki að dæma það en ég er búin að því
1: já ég get ekki
2: og er að halda þessu fram ég er ekki að ætla að stilsa
1: nei en mér finnst þess að þú Jóhann,
2: takir undir það
1: nei Jóhann ég bara að segja að mér finnst að það bara gott og blessa að fá hérna ráleggingar frá þeim en þá ekki að vera afgerandi bindandi niðursta en hvað mér segja sjó
2: Það
1: sjálfur.
2: Er búið að vera og, það alveg sé að kvóta kjörjum að tekja
1: þá, þá rjúfa það, þá breyta því það, þetta er líka bara pólitísk ákvörðin ef út í það
2: Jó, og þetta litla dæmi sem ég sagði frá það bendi nú ekki til þess að fiskveður ágjöfin sé mjög vísindar
1: Nei, ég ætla bara ekki að, ég ætla ekki að hallmæla því og ég tel að sé að gera margt gott en hins vegar að þá er ekki þar með satt að þeirra að hafa síðast orðið og þá er ekki að binda hendur á þeirra þannig.
2: Já, skýtinn er meira ágætlað þrýminn.
1: Já, þannig ég held að
2: það... Þeir gera margt gott.
1: Já, ég held það og það ber að virða það en hins vegar að þá er ekki þar með sagt að þetta sé loka atrið þeir eru ekki dómstóll í þessu þannig að það verður að hafa meira frelsi til þess að meta það líka þeir sem starfa við þetta taka meira mark á þeim sem starfa við það í öllum sjárútisgreinunum en það er
2: alveg verið ekkert
1: því miður eitthvað lítið, en Jóhann við þurfum að ljúka þessu, tíminn er búin að þig
2: já, þú eru að fara að setja auglýsingar á
1: ekki endilega ég ætla að gera annan
2: jú, núna jú, það er að hann að vanta 5 minútur
1: já, þá fylgjist svona ekki alveg nú vel með en allt í lei og við haldum bara áfram en það eru velkum að koma í dagskrárstjórn hérna, en við skulum sjá, en gaman að heyri þér alltaf Jóhann og takk kjærlega fyrir Já, nei, málið er að við ætlum nefnilega núna að heyra í skriðjöklónum að ég var að tala við að Ragnar áðan, Ragnar Gunnarsson og hann var í skriðjöklónum með honum loga eina sinni hérna, ráðherra og það er gaman að rifja upp gamalt lag með þeim sem að þeir sem var of vinsælt þetta fyrir sko, ég ætli nú ekki orðin 100 ára en það er ekki alveg orðin en þetta var gamalt eða sérst var mjög vinsælt og hérna við ætlum að reyna að freista þessa að fá það lag hér inn það heitir Hesturinn raunni og nei við ætlum að fá lagið Hesturinn og það með skriðjöklum og þarna er Ragnar Gunnarsson að syngja Og núna í dag hringir hann bara á sögu. Þannig að þetta er sagði maðurinn.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.

0: komið sæl aftur til að hlusta út að sögu. Símatími hér og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur. Númerið í útsendingunni 588-1994. Fyrir þá sem að koma nýjir inn í spjall hér á stöðunni 588-1994 og hlustandi sem mættur. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Jón heiti ég.
0: Jón heitir hann, já, góðan daginn.
1: Já, góðan dag, ég hefnast fyrir Reykjanesbær.
0: Já.
1: Hérðu, það var verið að tala hérna morgun hann Elías að hafa verið að hleypa út linkum hérna einhver staðar upp í
0: Mosfellsbær, já.
1: Nú ætlum ég að minnast á það hérna, sko, hér er alveg gríðalega mikið mink hérna.
0: Já.
1: Og það var sett grjót, sko, það var tekið til hérna bænum fyrir allmörgum ára síðan og það var sett að grjótleyslur alveg frá Njarvíkunum og inn í einnað Keflavík, að Keflavík á hellinni og þetta skal við segja, og svo líka út á Galska að vita, það er svona bara grjótleyslur með frá allri ströndinni, mjög fallegt og fínt og flott.
0: Já.
1: En í þessum hlæstlum er minkurinn alveg gríðarlega mikill og ég ætla bara að tala um hérna Suður Keflavík.
0: Já.
1: Og nú ætti ég að fara nokkur ára eftir í tíman, ég var hérna á Snurfuðabát.
0: Já.
1: Og hérna, við vorum að það var orðin bræla og spáð ljótu veðri og við vorum búin að landa og við tókum Snurfuðan upp á bryggjana og vorum að hreinsa úr Snurfuðan og gera við og taka svona þess að vera ánetjað og löst frá.
0: Já.
1: Það var minkurinn, hann var í tuga dæli að taka frá okkur það sem vorum búin að henda frá okkur sem ætlaðum að henda í sjóinn. Hann bara hirti allt saman og hljóp með þetta í grjóttakvirna sem var hann ekki og hérna og núna í dag ef ég labbaði hérna oft hérna vogastapan og annar þar var alltaf gríðalega mikið af fugli bæði lunda og múkkin vertu hérna í þúsundatali en núna er minkurinn alveg um allt bergið og það er ekki til fugl hana lengur og hérna skal við segja hann heyrir þetta allt saman upp. Og ef þú ferð á kvöldin, bara hérna mér á bryggjuna í Njarvíku og Keflavík og eftir með ljósana bílnum, þá serðu þessu kveikið út um alla klappur, út um allt hlaupandi. Og bærin er hérna bara rétt hjá og eða eftir með barn út í vagni hefur sofandi á daginn og far minkunni vagnin, þá er ekkert að spurja þig hvað skeður.
0: Nei, ég var eitthvað að segja morgun að sko kom frá lörglunni að lörglun myndi eftir beita skotvopnum í Mosfellsdal í dag og miðvikudag og hérna svona allir bæði vegfarendur og aðrir slíkir bara bennir að vera bara fara mjög varlega á svæðinu og sérstaklega það sem börn eiga hluta máli, börn sem eru utan dyra. Í barnavögnum eða á leikskólum og á leiksvæðum einhvers staðar.
1: Já, og sjá til, ef þú ert sér mink og drepar hann, það var nú maður sem sagði einn sinni frá því þegar það voru hjónið þegar voru einhvers staðar í útilegu og hann, já, einhvers staðar, ég man ekki hvar það var. Það var minkur sem fælust fyrir þeir og hann sko, ef þú grípur minkinn berhaldur, sko, þú veist alveg það hann býtur því þannig að hann tætir á þeir hendurnar.
0: Já.
1: En það vildi svo vel til hann náði eitthvað neginn mikið og hafa hann með eitthvað skóreymir eitthvað, hann hafa kirkjan, hann sagði frá þessu í útarpinu og heyrðu, þetta fór fyrir dóm. Og hérna, þetta fór fyrir dóm, þetta var frægt, þetta var umtalað lengi, sko, hann var bara í saklausinu sínu, hann sagði bara frá þessu, hann drápið mikið og þetta fór fyrir brjóstið á einhverjum, hann kæði hann og hérna, og fór fyrir dóm, þannig að hann skal þessi er og ég er til dæmis ég er með skotvopn heima á mér, með byssuleyfi og allt sem annan ég er nú orðið það gamalt ég ætla nú að fara að losa mig við þetta sem annan þetta sem var löglega að skráðu og hann skal þessi er
0: og inn í lastin skáp eða hvað?
1: Já, allt saman í lastin skáp, allt saman allt saman löglegt og allt saman skráðu og allt saman þannig að en mér myndi aldrei þetta að hugar að fara út og skjóta hérna á lóðinu að mér að myndi sjá mink en þátti ég væri alveg færi þess að gera það sko, en ég á allt til þess ég myndi aldrei gera ég hef ekki skotið úr byssónu mínum hvað en 20 ára meira sko. Þannig að þetta eru bara svona sapgripir margt að þessu svo er hittu veiðutótt sem er bara fullu gild í dag sko. En þarna svo ætli ég að segja líka annað það var maður að tala við í hérna morgun og það heyrðu svo í djónum og hann hringdi líka ferra dag og hann heyrði til honum og það þannig þegar þú heldur á símanum þá oft fólk með litla puttan neðst undir símanum mikrofóttin á símanum neðst á honum og þegar menn eru með litla puttan akkurat
0: fyrir mikrofónunum
1: já, mikrofónin þá gerist þetta þessu mennum hann, ég var einmitt að hlusta á hann fyrir þetta líka
0: þá
1: var maður rennandi fingurinn fram og tilbaka undir símanum þá lokaðast fyrir og heyrðist ekki í honum allir hann sko og hann gera þetta aftur í dag þannig hann hringdi og hann skurði sér menn fyrir að vera meðvitað að það síma sem verið að nota hvernig að nota hann
0: já, já, snildar ábending hjá þér Jón.
1: Þetta... ég hef bent á þetta áður
0: já
1: og hérna og ég hef bent á sko ég hérna skal þessu sambandið minkinn hérna sem er að tala hérna á Suðurnesjunum sko ég fór til lögreglunar hérna skal þessu fyrir já þessu ekki nokkri mánuði síðan og það var hérna smábóta höfninni hérna í Keflavík þar er svona smá flái þess að sjósetta báta og þar fyrir ofan er lítið hús sem er svona já, fyrir einhverja sportbáta eigendur, sko, eitthvað að gerðin hérna með litlum bátum inni og hérna skal sér, þar undir var fæs og læti, það voru minkar í slagsmál, þarna var bara, þetta bara er, grossara er bara minka bú hérna undir, sko, þegar þessu bara í tuga tali hérna undir. Ég fór upp á lögreglustu og leit við að því, þegar þau okkur bara fyrir, ég sá andur lögregla að fara nördir. Og hérna, og það vant vatningu í þessu sveitafélagum hérna suður með sjó að það þarf að setja gildurum fyrir mikið því að í grjótlestunum utan á, þarna vex alveg opaslega mikið af bláskel og hún í stórum keppum og hérna skal þessi er, og minkurinn í þessu, ef hann fær ekkert fisk að geta þá urinn í skeljónum og hérna skal þessi er ég hef farið hérna litlan bát hérna með fransku og þarna voru heilu keppurnar að flottur skeldi þess að bara fytti á grinni sko
0: já, já, já, í súpuna já,
1: en hérna já, í súpuna, já.
0: En Jón, hérna er ekki, sko, virkur myndir að eyðir hérna söðurfrá
1: ég, sko, er ekki klár á því, ég vil ekki fullir að eitt að netta það, en
0: Nei.
1: Ég veit að það eru menn hér sem var að skjóta vargfugl sko, hérna, og hérna
0: já.
1: Og ég hafa leiði þess að skjóta vargfugl og ég held að fá ekkert borga fyrir þetta, held að nú bara þess að halda hann við skerjum og menn fá útflutur leiði þess að gera þetta þannig að lögregla veit menn þurfa að tilkynna sig á lögregla og sé að fara að skjóta vargfugl sko, þessum að hafa þessi leiði ég var einmitt að pæla í þessu leiði fyrir nokkur máru síðan en svo hætti bara við það sko ég, já, verði ykkur enn að nú annað að gera
0: En, er
1: en sko, minkurinn, hann þarf að veiðast í sérstaka gildur, sko, því að menn get ekki verið nýr á bryggju með byssur og skjóta, sko, því að hana, hann forðast það mjög fljótlega, sko. Þannig að ég vildi vekki aðtekli á svo, þetta er víða mandamál hérna á Suðurnesjunum og hérna skal þessi er, og Ragnar hann er að fara út í golf, hann í Grindavík, ég þekki nú vel Grindavík og hérna skal þessi er, vann þarna í stöðinni, herrstöðinni þar í 35 ára og þetta skal þessi er og minkurinn þar, hann kynir þarna daldið mikið á golgúlum eða máir, hann hefur hirðað upp sko, og þetta skal þessi er en grindaði ykkur fallegu staður og þetta skal þessi er og þetta skal þessi er og þetta er plásu þar að fara að byggjast aftur upp á nýtt
0: Fyrum,
1: ég ætla ekki að hafa þetta mikið meira að þetta í dag
0: já.
1: Takk fyrir mig, og eigi góða vestarmanna helgi og góða dag takk fyrir mig
0: sömmulegis, takk alla Jón já, já, það er margt aðtúa þegar minkurinn á hlutamáli og það er aftur við verum frá lögreglunni í Mosfellsbæ eða höfuðborgarsvæðinu segi ég út af mink sem að slapp út í morgun og það er von á því að lögreglan muni reyna að farga þeim með því að beita skotvopnum það vera vara fólk við á svæðinu að hafa svona gætur á sér veri ekki kannski að fara út með börna og þörfu og sleppa þeim ekki lausum allavega að það gengur laus minkur á þessu svæði og auðvitað frá Mosesta getur hann tekt sig yfir í graf og bara svo við svona aðeins segjum það en það er enga fulleringar á bakvið það þannig en það er ekki dólíklegt að ef eru 1500 stykkin svo Elías var að segja hér áðan það eru óstaðfesta tölur en nót þess að ef þeir eru í 100 að vísa að þá er illa bara allt mögulegt í gangi og bara fólk almennt á þessu svæðu og kjós líka þannig að við skulum sjá þetta er sem sagt í Mosfellsdal og það verður beitt skotvopnum eða til þar en þeir eru hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við fáum næsta hlustenda hér 588-1994 gjörðu svo vel
2: Sæl Arnþrúður mín Valgeir ég
0: Sæl Valgeir, hvað segir hann?
2: Bara þokkalegt
0: Já
2: Herðu, það lag til sem Rio Trio sem þetta dýrið gengur laus.
0: Já, kannustu það?
2: Nei, svona varandi með þess að minka umræðu.
0: Já. Já, já.
2: En það varandi þess að, þið voru að tala Grindavík í morgun.
0: Já.
2: ég er ekki sáttu við það að það sé verið farið að, er ekki talað það að kvíkusöfnum. Mjög mikil orðin þarna niður þá eða í þessu kerfi
0: Jó, þetta eiginlega tvö hólf minna og starra Já. Og minna hólfið liggur undir Svartsengi og það er, má kannski segja að það er það sem að við höfum mest orðið verfið á þessu svæði en hins vegar er stóra hólfi sem er miklu miklu starra og nær kannski frá Svartsengi nýr að Grísuvík svona gróft sagt að mér sem leikmanni takt eftir því og hérna það er miklu starra hólf ef að það er
2: rétt bara sé það yfir
0: já sko ef að hólfin bæði fyllast
2: já ég veit
0: þá hérna gæti það verið miklu alvarlegra
2: mál var ekki verið að segja það að þetta myndi byrja þannig Grindavík og svo myndi þetta færast nær höfuborgarsvæðinu eða eitthvað svo leið
0: ég, það er Krýsuvíkursvæði það fyrir bláfjöllin og það
2: já.
0: Ef að það röngeri sko en þetta hefði ég vilja heyra og fá staðfest eins og frá Þorvaldi þó að sinni eldfjallafræðingi eða höskuldi eða einhverju málíka mönnu sem að starfa við þetta sem sérfræðingar algjörir og það er ekki lók fyrir það skoti að við getum ekki neyrt í honum
2: Eða honum þarna Tuma þarna Guðmundssyni hann hérna á viðstofunni þarna hann
0: Já.
2: Nei, á háskólanum. Er man ekki
0: Já, hann er já, er hann ekki út í háskóla. Magnús Tumi.
2: Já, það er annað hvort. Hann er oft fenginn til að fara í eftirflug með viðstofunni þegar honum fer í nei, með flugvélinni þarna.
0: Já.
2: Þetta er farið á jarðskjálftafræði. En mér langaði að ræða við sem þetta ESB Arnþrúður.
0: Já.
2: Sko, ég er nú fastur þannig fyrir að þetta er fegðar för og þetta er sko fullveldis framsal ef við ætlum að fara að koma þessum réttindum eða koma þessum málum yfir í ESB sko já, koma þessu yfir í ESB
0: Já Getur þú sundugreint meira kvotum mig í hug það svona,
2: Nei, það sem ég að tala það Nei, bara þetta auðlindirnar okkar og allt þetta skilur þú veist fullveldis framsalið að koma auðlindunum okkur í alþjóðlegt vald
0: Já,
2: skilur
0: þú? Já, sko, það þýðir að við fáum náttúrulega við þjóðlegt vald eins og það heitir við fáum erlenda aðla sem stýra hér það sem er mestri hættu hér á Íslandi myndi ég telja það er núna eins og staðan það er vatnið og það eru orku auðlindirnar sko svo vitum við það með sjáur út
2: þegar
0: sko
2: já Ertu ekki hrættum að þetta sé bara komið það langt að þetta sé að verði bara ekki aftur snúið nú?
0: Nei, veist að ég er bara ekki hrætt við neitt. Og ég er bara alls ekki
2: hrætt. Ertu ekki hrættum að þetta sé komið það langt?
0: Nei.
2: Að sé búið að ákveða þetta að við förum það inn og það verði ekki aftur snúið?
0: Jú, eflaustu búið að reyna það.
2: Það muni koma okkur það.
0: eflaustu búið að reyna það en ég veit svo margt gott fólk sem að myndi ekki láta það yfir þjóðina ganga og það þyrti það bara myndi ganga miklu meir á og það þyrti bara rifta slíku og fólk ekki með réttu ráði að fara svona ráði sínu ef að það þið veruleikin
2: En byrja, þú segir rifta slíku hver myndi hver yrði það sem myndi rifta þessu sko?
0: Alþingi
2: ég meina, nú Ólafur Ragnar, nú hann í þessu já, Alþingi, já
0: Draga
2: já, já, nei, ég saknaði svo þetta heyri

0: því að þeir leifa enga samninga vera nema fólk sé að sækjum fulla aðild hitt er blekking allt talum eitthvað annað að við séum að setjast bara í kall yfir kaffibolla og ætlum að aðeins að athuga hvað okkur stendur til boða það er mikill miskilingur þeir skoðu passandur
1: á því orðanlegi ég hef bara svo miklar áhyggjur af því að þetta okkur verði komið það inn sem góðu eða illu sama hvað skilur eða bara eftir í hvernig ástandi við verðum í því á þeim tíma skilur
0: Jú, auðvitað verður það reynt skilur það verður auðvitað reynt og með réttu að röngu og svo framvegis en og við verðum hrætt upp úr skónum að vera hóta að það sé að koma stríð og rússarnir sé að ráða og slá okkur og bandaríkjamenn líka með Trump í framsætinu skilur það verður allt notað á okkur við skulum búa okkur undir það og við segjum bara heyrðu við ætlum ekki að taka marka á okkur og við bara, við settum okkur ekki við þetta, við viljum þetta ekki og nei þýði nei hjá okkur og við grípum til okkar á það við snúum bara vörn í svo það er bara eðlast til hlutur emi, þú erum til að láta vaða yfir okkur
1: Nú að það er að fara að koma með einhver bækling í hvert út núna
0: Jú, það er frá landskjörstjórn það er bæklingur frá landskjörstjórn
1: Já Og hvað, verður það ekki einhlega upplýsingar bara en það að allt sé svo frábært við ESB og allt
0: Nei, ég er alltaf ekki að tortryggja það. Ég held hins vegar að þau séu með bundin af því
1: að Það er ekki sjóð núna?
0: Já, byrja það nú verið að bora hérna út ykkur en fyrirgjæðu valgir, en sko máli er að ég held að landskjörstjórn sé bara bundin af því að vinna og senda frá sér upplýsingar sem utrækis á nýtti samþykki takt eftir því
1: þú sem lögreglukona hvað finnst þér ekkit ankannalegt við það að úrslit þessara kostninga verði ekki birt fyrir en kannski nokkrum sólarhingum eftir þetta að talið verður eins og ég hef heitt að það fleiri neittni áspál Arður.
0: Eru það ábyggilegar upplýsingar?
1: Það er ekki það ábyggilegar, ég hef heitt það í fjölmiðlum að þessi geti, að það hafi verið sagt í fjölmiðlum einhvers stað mér heyrðist það að þetta gæti tekið lengur en bara eina nótt að telja úr þessar aðgæðagrið
0: Nú, hvað hefur breyst? Á að fæ tvekja mána hérna borgarferðum til aftur eða?
1: Ég veit það ekki Þetta muni taka nokkra daga að fá út úr þessu skori hvernig þetta var þeir geta myndlað með þetta
0: þeir eiga geta talið alltaf á nokkrum klukkutími bara eins og í öðrum kostningum hér það er ekki engin frávik allt annað Nei. Tal um einhver frávik það er ekki eitthvað sem að við eigum endilega sætt okkur við nú ef að það verður raunin að það er að fara að láta líða nótt og svo framvegis þá það sérstaka vakt bæði frá lögreglu og þeim sem að gefa sig út fyrir að vera handhafar samtaka sem að segja nei
1: Svo það stimpla á kjörstæði
0: Já það þarf bara náttúrulega að vera bara mannskapur sem vaktar kassana það þarf að líma þá aftur og með sérstökum verkingum
1: Já, takk fyrir í dag
0: Já, takk fyrir Valgir Já, bless Já, ég veit ekki, hafið þið heyrt þetta að það eigi að telja á einhverju sóla ítrúi því ekki það tekur ekki þann tíma og ég veit ekki hvernig það er þá rökstutt á hverju þess þyrti þess í fljótu bara hefur það nú hingað til ekki þurft hér út af bæði alþingiskostningum og sveitarstöðum kostningum á hverju þetta örvísi þetta er einfaldari talning bara já eða nei og það er ekki tveir eða fjóri eða tíu flokkar næsti lustandi góðan dag út að saga
2: já góðan dag Guðjón hitt ég
0: sæl Guðjón, hvað segirðu?
2: Já þú tala mikið um smjörið
0: tala ég mjög mikið um
2: smjörið já
0: nú hvað er það, áfram með smjörið
2: Já, einmitt
0: Já,
2: það er þannig sko En það er núna á morgun er hvað, mánuður í kostningar
0: Já
2: Ég mæli með því að menn mæti á kjörstað og þeir sem get ekki mætt að þeir kjósi þá utan kjörstað
0: Já
2: Vegna þess að ég sem þjóðar að

0: hvað greiðslum hafa verið lélega kostningar þetta er réttið hvað 50% eða?
1: Já, við getum reknað með öllu því sama aftur hvorki sömu niðurstöðu eða sama fjölda aftur það geta orðið miklu fleiri sem sé ástæðu til að taka þátt í þessum kostningum það svo mikil
0: já,
1: eins og
0: var kostningar hérna, já, kostningar þjóðar að hvað greiðslu stjórnarskrá að það já. Voru fáið sem mættu þar og svo hægri afgalið það hérna það ákvað það að hunsa þetta bara
1: Það ekki til sem heitir hægra auðgalið nema bara í ríksútarpinu og það svona aðlega þar sem talaður það að, þannig að það talaður bara hægri vinstri menn
0: og nú það vinstra auðgalið sem vill halda þessa kostningar
1: Það ekkit vinstra auðgalið en allt þetta tal auðga er í raun og veru bara falsfrétt það til að skapa vonda ímynd þetta búið til á markastofum já, hvað bölvu della þetta bara pólitískur áróður sem settu fram á markastofum fyrir hátt gjald
0: meira
1: sem
0: Það hittu auðga talið í þessu vinstra og hægra liði
1: Já, það sko þetta eru bara mismunandi skoðanir þetta alveg eins og Guðjón svo
0: orðið Nei, menn ef einhverjum skoðun á einhverjum máli þá ákveður hinn að vera á móti
1: Já, það bara fínt mál en það ekki þar með sagt að þetta séu augar einhverju vinstri augar eða hægri augar það þarf ekki að vera það eru bara skýra skoðanir sem eru mismunandi
0: Já, bitur rólu Artrúður, er það ekki augar að fylla landi hérna af örubum og nærum og hérna og einn fjörði þjóðarinn er orðin útlendingar
1: Sko, þetta pólitísk ákvörðun sem var tekin og það búið að vera að sinna henni síðustu árin. Flytja hér fólk þar sem að ráð þeirra hafa verið að skrifa upp á og fólk hefur ekki þurft að fara í gegnum útlendingastofnun.
0: Voru Íslendingar spurðir af þessu, hvort þið vildu þetta?
1: Nei,
0: þetta pólitísk... fór fram þjóðar allkvæða greiðsla um þetta?
1: Nei. Þetta voru bara pólitísk svik í raun og veru í þjóðinu.
0: Öfga hyggja?
1: Ekki endilega öfga, heldur bara, þetta er bara púra svik. Bara svik við þjóðina. Kom aftan
0: að henni, segja eitt og annað. Íbúður og annað. Var það ekki svik við fólki í þjóðinu þegar íbúður voru hýrt? Og það bara gefna vinum og vandamönum?
1: Jú,
0: fyrir lítið.
1: Það var þegar skjaldborgi
0: var rýst. Já, það var þetta hægraafgalið, en svo að vinstraafgalið vill fylla þetta allt hérna útlendingum. Sko, það skiptir engu máli hvort að menn kjósi til vinstri að hægri. Vegna þess að pólitíks verið snúast fyrst og fremst það, að nýðast á íbúðum landsins
1: Já, sko, ég heldur, sko, Guðjón það byrja að leiðir þetta þig Skjaldborgin sem var boðuð þú var boðuð í ríkistjórnu Jóhönnu Sigurðardóttur alveg frá 2010 eftir bankarun og til 2012 þegar var búið að heyrða heimilina 15.000 fjölskyldum með hvað það var og það átt að við vorum látin halda að væri verið að byggja Skjaldborg þeir gerðu fjöldan allan að fyrirtækjum gjaldþrota og lá í bönkunum og stýriði því, það var alveg sko, svakalega aðgerð gagnvart þjóðinni en sko þannig að það var bara sú ríkisjóð sem gerði það en þetta hægri og munstri og annað veist að þetta er bara ekki lengur til það er bara mannesku ég hef ekki allt og mikla að trúa að sé svo mikið hægri og munstri, þetta eru mismunandi skoðanir og þær eru sko blandaðar voða mikið og svo komin inn í þetta vókismi og fólk veit ekki hvar það á að staðsetja vókisman og þessa umbyltingu á, sem er að verða á ymsum þjóðum og meðal annars búið að reyna það verulega við okkur bæði gegnum skólakerfið og annað hér og jafnvel kirkjuna svo leysa að við þurfum bara að spenna beltinu
0: Já, hvað er vókismi? Er það ekki að flytja í nógu mikið útlendingum og það er það ekki málið að allt samkynnið og kynskiptinga
1: jú,
0: öfga feminasisma
1: Já, en býtu, þetta er ekkit endilega sko vinstri stefni þeim skilningi ekkit að klína því að það ég sé ekki betur en að þeir sem að hinga til hafa nú talið sér vera jafnvel til hægri, þeir eru bara múlbundir í þessu líka þannig að hvar eru þið vinstri og hægri?
0: Já, fólk finnur sér alltaf einhver mál til þess að ruggla í. Málið það vinstraliði það var að berjast fyrir litlamanninn í þjóðfélaginu, en vinstraliði er löngu búið að skefa skíti almenning og litlamanninn í þjóðfélaginu.
1: Já, það er löngu farið, ég meina, sko
0: en það... En þeir gerðu eitt, þeir heldu í listamenn, vegna þess að þeir voru, opna, voru með opnunapartí sem þeir böðu þessu, þessu vinstra öfga hérna pólitíku sem í. Og þess vegna vildu þeir ennþá halda í listamenn og auðsa peningum í þá og skattpína fátækafólki til þess að halda þessu listaliði uppi.
1: Já.
0: Er það sanngjarnt?
1: Ég skal ekki alveg segja það en það er margt í þessu mörg sjónarvettur efni marga þætti með þessu. En Guðjón, við bara segjum
0: þetta. En varðandi að lokum, að varðandi hérna þessa atkvæðagreiðslu, nú er bara eitt atkvæði fyrir hvert mann í landinu. Hefðu ekki verið sniðugt að hafa eitt atkvæði fyrir hvert mann í landinu fyrir kosið til Alþingis? Er það sniðugt til dæmis að fólki í Flati hafi bara holdt atkvæði?
1: Nei, ég er bara að held að sé eitt atkvæði eitt maður.
0: Já, það er ekki þannig til alþingiskostninga. Það er hérna hallar verulega hérna á stórhafna fyrir að svæðið.
1: Já, það bara væri eðlilegast. Það er engin rétt hærri en annar hvað það var þar.
0: Já, en það skrýtið þetta vinstraöfgalið sem þykist vera að berjast fyrir liði hérna á þessu höfuborgarsvæði og kerlinga sem hafa flutt af landiðinni hérna á
1: höfuborgarsvæði. Nei, þetta er ekkert endilega vinstraöfgan eitt og hættu
0: þessu. Jú, þetta eru ykkur að kerlinga sem hafa flutt af landsbyðinni og hérna á stjórhörna höfuborgarsvæði.
1: Já, þakka að kella fyrir þetta. Ég tek það til mín en allt í lau. Ég hef ekkert óræst með það. En Guðjón, í alvöru tala sko.
0: Já, en þá þá er að standa upp og hérna jafna þetta atkvæðavægi fyrir næstu alþingiskostningar vegna svo við vitum það eftir þessa atkvæðagreiðslu ef við verða fleiri nei heldur en já og þá er þessi stjórnum búin að vera sko.
1: Já. Heyrðu.
0: Og það er engin pakki að kíkja í, það er ekki til.
1: Nei.
0: Þessar reglur eru alveg hérna borðleikjandi og hérna og þetta lið sem var að ræna fisknu hérna í kringulandi, Ísland, Belgía og Þýskaland og Holland og Frakkar og Spánverjar og svo framvegis.
1: Já.
0: Að þeir hérna og jafnvel Portugalir að þetta lið það mun koma hérna og ryksu upp fiskinn.
1: Já, já,
0: við veitum. Og svo vill að banna kvalveiða til þess að kvalurinn geti hjálpað þeim að ryksu upp fiskinn líka.
1: Já, en sko máli er náttúrulega bara það í þessu. Það er engin pakki svo segir þetta er bara orðalepp, þetta er bara markasetning. Ekki vannmeta allt sko PR með hérna áferðina og allt þetta sem heitir markasetning. Þetta eru heilu skrifstofuna sem sitja við að búa til orð og meiri segja sko CIA og fleiri aðilar er að búa til svona orðaleppa sem er hægt að nota alveg eins og til dæmis upplýsinga
0: óreiða. Er það þess að kerlinga sem er á þessum skrifstofum, opinbera skrifstofum sem er að búa þetta til?
1: Ég nota ekki þetta orð, það er ekki endilega kerlinga neitt Guðjón.
0: Býttu, er ekki hvað, 80% af starfsmönnum hjá ríki og sveitafélögum, er það ekki kerlingar?
1: Nei. Vita kannski ekki vel við
0: að séu konur. Og svo eru kattandi skattpíntir út í ykkur og döða til þess að halda þessi liði.
1: Nei, nú verður þú að endurfæðast bara upp og sjá þetta upp á nýtt. Veistu
0: að sjá þetta upp á nýtt?
1: Já, þetta er ekki
0: þetta fyrir fram hjá einu meðan ennum.
1: Þetta er ekki kettlingar endur, þetta eru konur og hérna þetta er ekki endilega að tala svona en veistu Guðjón að nei, þetta er bara þetta er ekki svona einfalt.
0: En af hverju verið að hætta að ráða að kalla til dæmis í opinber störf og svolítið?
1: Guðjón, nú er bara þinn tími búin, ég ætla að segja
0: það. Já, þetta er ekki dendilega kallar, ég átti vona að þú myndi segja það.
1: Nei, ég er ekki að fara að segja það. Ég bara sé að tími þinn er búin, veistu það. Og takk fyrir, hafðu það gott. Takk fyrir.
0: Hafðu góðan dag.
1: Já, sömulegis.
0: Bless.
1: Já. Mörgum spurningum og svara við allum einmitt eitt það er nú út af þessari ESB umræðu sem að er nú svona að já hún er að taka daldi stórt pláss sem við er að búast, þetta er svo stórt mál og það er svona verð að hugsa til þess að Evrópusambandi, það er formulega að stopna 1992 með Maastricht-sáttmálanum og þá var markmið í raun að vera sameiginlegu gjaldmiðl, evran, auki stjórnmálasamstar, samvenna í dóms- og innaríkismálum, sameiginlegu utaríkis- og öryggistefna. En þessu hefur svo einhvern veginn í árna rásvöldi breytt nefnilega. Það er af því að það bara gengur ekki sameiginlegu gjaldmiðl af því að evran hefur ekki hendað nema einstaka og auki stjórnmálasamstarf, þetta er ekki það þessna stöndu við frammi fyrir því að við fórum þetta meðal annars inn til að kaupa okkur frá tollapíningu af því að tollarnir voru svo háir og þar alvegandi urðu við að svínbeigja okkur þarninn með EES-samningum til þess að tryggja það við hefðum já, minnskosti einhverja öruga markaði og þyrftum ekki að greiða svona háa tolla þetta var ástæðan en sjáum við í hverju við erum í dag en það er nóg það við skulum hlusta hérna á Noriko og þeir eru með lag hér sem að er athyglisvert því það svona bæði á léttum og í gamni og alvöru en það heitir eða viltu byrja með mér og þetta fjallar akkurat svona Evrópusambandi frammi fyrir hverju við stöndum og hérna að heyra hvernig þetta

0: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Kottu bara í lúuna KFC
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Veri velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
1: Húnavelli Guesthouse í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi Gisting og góð matur Veri velkomin Húnavelli Guesthouse í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi Sími 771-3040 771-3040
4: Ekki spænum dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464 flutningslausnir.is
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is

0: Komið í sæl aftur símatíminn hér og hlustandi sem býður á, á línunni út á saga góðan dag.
1: Já, góðan dag, Gunnlaugur.
0: Gunnlaugur, já, sæl og blessaður.
1: Ég var nú að sá fréttir þarna með minka sem slökku út í dalbindi.
0: Já, í Mosfellsbæ, já. Eða Moses Dahl?
1: Ég fólk ekki vera að fara þarna í piknik og einhverja forvitnisferði, það víst skotkvellir.
0: Já, núna, sem heyrast núna.
1: Já, það er ég, að blöðum segja rétt.
0: Já, já.
1: Og þetta er náttúrulega hættu spil að vera skjóta svona í kross og með þurfum að vita hvað öðrum. Og,
0: já, já.
1: Og hérna, en ég veit nú ekki hvað alveg gilda svona, þetta er ákveðin nauðvörn að takmarka útbreiðslu þessara dýra.
0: Já.
1: Með mannúðlegum eða dýrúðlegum hætti.
0: Já.
1: Og þetta minkar eru við svolítið klók dýr.
0: Já.
1: Og, en svo náttúrulega er komið upp alls konar sjónarmið ef að hafa veiðið þetta í gildru og færa þetta aftur í minkabúið, þá koma náttúrulega kanínur og kettir hugsanlega í gildrunar og
0: já,
1: þá hlýtur að þurfa að sleppa þeim.
0: Já.
1: Og hérna, það er sem að hafa verið kanínur í Vestmanni en þær voru dæmdar til dauða, þær gátu ekki sýnt fram á að þær verið landnámsdýr.
0: Já, já, já, já.
1: Ná, það voru landnám kanínu voru framkvæma landnám hérna fyrir kannski 20-30 árum
0: mm-hmm.
1: koma kannski handfarangri með einhverjum hætti sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur svona sína undalugu lögfræðilegum hlýðar og hérna svo eru önnir landnámsdýr sem hafa komið hérna á forsöðilegum tíma
0: mm-hmm.
1: og það er alltaf margskennt hvort að þau hafi meiri réttindi en önnur dýr.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega hætti spila að vera að lappa þarna og skjóta og með þurfum náttúrulega að vera með þetta alveg á hreinu á hvað hefur verið að miða.
0: Já, já, en það lögreglan gaf það út frá sér í morgun að þeir eruð með skotvöfn á svæðinu, þannig að þeir eru náttúrulega bara að byggja fólk að fara varlega þarna á þessu svæði og búa sig undir skotkvælliði mitt og það er náttúrulega aðla að bara fólk sé kannski ekkert að fara mikið óþörfu svona út og alls ekki börn, það þarf að passa börnin svolítið vel gagnvart þessu.
1: Já, já, svo náttúrulega er, ég veit ekki hvað það er þetta að veiða þetta í búr og hætta þessum skotveiðum og setja ólingavinnina bara og koma búrum fyrir, setja einhverja sjálfbálið af það, en svo náttúrulega var þetta svona vatnabúna, þá var týrk landsforseti að gá okkur skambissu.
0: Mm-hmm. Já, þú meinar, forsetis á þeirra kannski gæti riðið á vaðið.
1: Já, ég held hún að hafa verið sett í einhverju diplomatíska geimslu í norska sendiran.
0: Já, já, já, já.
1: Og hvað það sé búið að gera dissinu óvirka, veit ég nú ekki alveg.
0: Nei.
1: Ég held að við erum alltaf að bara kalla hana hérna til Íslands og við erum vopplu sjóð og getum nú haft þessa byssu kannski í vörslu hjá einhverjum skipherra í landilíksgæslunni.
0: Já. En vissir hvort að kúlur fylgdust með, hann ekki nóg að hafa byssuna, hún getur hún bara verið eins og hvert hennar gluggaskraut, en fylgdu kúlur með?
1: Ég er ekki alveg með þetta hreinu, en það var einhver tíma sem að normenn gá okkur einhverja fallbyssur.
0: Já.
1: Og kúlurnar voru á þjóðminnasafninu, þetta var eitthvað mjög undarlegt allt saman, þetta var eldgamalt.
0: Já, en er það ekki geimt bara upp á Keflavíkurflugvöll þá?
1: Ég held að þetta að vera fallbyssu fyrir landhelgisgæslu.
0: Já, ég veit, en er það ekki geimt þar? Átt að senda át og landi því það greipum sig einhver skelving, það mætti ekki vera svona vopn í landinu, það var nú eitt, en hérna...
1: Já, eftir að meina þá að landhelgisgæslan sigli og höfnu byssur og svo eru skotfiskin geimslu einhver staðar í landi, þetta meina það
0: nei, ég var nú ekki að meina það ég held að þetta hafi verið hugsa jafnvel meira fyrir sko ríkislögreglustjóra og sérsveitin og eitthvað þess og það sko
1: svo er náttúrulega NATO floti oft hérna í höfn á sömurinn sko
0: já
1: fengi lána einhverja dáta til að lappa það í dalinn
0: Já, já, það má segja það en þetta er auðvitað það er svolítið bráðahætta að þessu, sérstaklega að fólk er ekki viðbúið og fólk á svæðinu sérst í Mosfellsdal ég tók mér það besta leyfi að segja, jafnvel fólk í Grafarvogi þyrfti að hafa vökulaugu líka og í kjósinni af því að mikur náttúrulega leipur alveg harðar en allt sem hratt er sko
1: hann ekki mjög lúmsku, þú þekki svolítið til og allt ekki alveg upp í einhverju eigu
0: Jú, það voru sem betur verið ekki minkar það en þeir eru drefni bara strax og getnir held ég, því það var svo mikið skortur á aðfengu
1: Já, svo er einhver vel tilhöfu kona sem á allt í einu minkapel
0: Já, það er nuns og það er allt sem það verið að hafa sér
1: ég, ég er nú bara að byrja fólk að fara varlega og ekki vera nýsast þarna í þessar aðgerðir og hérna vegna þess að þetta mjög vant með farið og allt svona
0: já, þetta það nefnilega þetta mjög vant með farið
1: og það kannski fínt fyrir lögreglumenn og eftirlögnum að lappa þarnum þegar ekki svona aukavinnum það ekkert endalust að vera að setja okkar alla lögreglusveitir á sama stað
0: Nei,
1: nefnda Einbrota var aldur í borginni og hérna
0: Já, en ég þetta sé nú ekki endilega hugsa á tannig og allir sé á sama stað ég held ekki en það bara þeir hafa sína menn í þetta og þeir eru örugglega mjög vel skipulaðir til þess að taka á þessu
1: Ég bara hef ekki vita á því að vera ekki slis
0: Já það nú málið
1: og minka hættuna í ósins fylgstu merkingu
0: já, einmitt bara takk fyrir þetta já, takk fyrir Gunnlaugur já, blessaður bless, já, við hérna fyrir svona senna ljúka þessu ég ætla að fá aðeins að minna ykkur á þátt hér í dag sem klukkan 3 það þáttu Hjördísa Vilhjánsdóttur mikilvægi umhverfis okkar og áhrif á heils okkar og það gestirnir í dag það Kristín Sigurðardóttir slysa og bráðalæknir og Dr. Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur og það að minna okkur á það hvað umhverfi okkar hafi gríðaleg áhrif á heilsufar á streitu og ástand alls konar andlegt og líkamlegt ástand sem að við kannski erum ekki að veita eftirtekt og þetta er mjög ég myndi segja að þetta væri hverju manni nauðsilegt að hlusta svona þátt klukkan 3 í dag hér og síðan skáki klukkan 2 en við erum að klára símatíman ég ætla að hins vegar að taka hlustanda sem er hér, góðan dag út að saga
2: já, góðan dag
0: Sæl,
2: þetta er Sigurbjörg heiti ég
0: Sæl og blessu Sigurbjörg, lásið ég heyrti þér Hvað séð gott?
2: Ég er hann svo vonlaus.
0: Nei, heyrði, ég trúi ekki.
2: Það verður á seint að búið að taka það fyrst að enginn á það sem verið að vara við og þetta bara verður á seint það sem að.
0: Nei, ekki
2: það sem.
0: Já.
2: En mér langar að tala Guðbjörn og svo tvekki við bóð þegar ég kemur því að.
0: Já.
2: Að hann Guðbjörn, hann verður að gera svo vel að laga síman sinn og hann verður að endurtaka það sem hann sagði í síman í gær,
0: já.
2: Held ég að við þið. Það var sama vitleysan þá í gangi hjá honum með síman.
0: Já.
2: Maður heyrði eiginlega ekki nýtt, hann sagði. Og hérna, og byrja hann að gera þetta, en svo langar mig að segja frá því að hérna, að það var prufað víst í Kanada með í einhverju byggjum þar.
0: Já.
2: Að settu á borgaralaun
0: já.
2: Og gekk svona príðilega en gettu hvaða þjóðfélagshópur á hvaða þjóðfélagshópi þetta var prófa
0: já það er Kanada það er Kanada
2: já, já en þau hugsa bara borgaralaun á hvaða þjóðfélagshóp myndið þeir prófa það og ganga vel. Listamenn, Arþrúður.
0: Já.
2: Það er leitt á þessum, þessum hópi.
0: Já.
2: Já.
0: Á listamenn.
2: Já. Listamenn, já. En hérna, og svo langaði mig til að segja frá því að ég heyrði aðtöða sem líklega hjá feminista.
0: Já.
2: Og ef ég rekst á þetta, við tala eitthvað að ég heyrði svo lítið, að, að þá læt ég vita. Mm-hmm. En hún sagði hérna um, um konur, hún var að segja eitthvað um konur og hún sagði, já, konur eru komnar í embætti, en þær verða að leika leiki karlana.
0: Já.
2: Það er það sem ég búin að vera að segja ykkur,
0: mm-hmm.
2: að þessi feminista, þeir ganga undir, þeir taka svoleiðis upp aðferðu kallana og fara langt fram úr þeim.
0: Já.
2: Í svo Þorgerðu kallin með stríðsæði sitt. Hverjir hafa vilja þetta stríð?
0: Segðu mér, en hver er þá kall, fyrirmyndin hennar hér á Íslandi? Hvað kallmaður hefur látið svona?
2: Hverjir hafa viljað sem mest hérna hervæðingu á Íslandi og fá her og svona, það eru engeinga. Hver stopnaði hérna viðreis? Það var engeingurinn, hann, Benedikt Jóhansson.
0: Já, það er náttúrulega fleiri sem að...
2: Sjálfstæðisflokkur lætur ekki svona, lætur ekki benda á sig fyrir svona, fyrir en að það er búið að sjá að þeir eru búin að sigra og þeir komast... með að stopna hér
0: Njá, býta aðeins sko þetta
2: þeir
0: voru nú
2: alltaf, þeir komu alltaf öllu neikvæðu yfir að þeir láta vinstri flokkana leggja fram allir allt neikvætt skilur, mm-hmm. sem getur orðið ljótu blettur á flokknu og þannig að til dæmis eins og kvótavæðingu hérna, verðtryggingu framsal þetta er bara hægt að reka þetta svona út í gegn
0: fyrir
2: það fá þeir setu í stjórn
0: eða. Já, sko það já. Er líka sko þeir sem að kannski stopnuðu viðreist það var þeir sem að til dæmis borguðu og sá sem stopnaði var framgöngum að var þetta Benedikt Jóhannesson sem síðar var formaður og kom þess að stað en þeir sem var svona kannski voru þarna baku og borgu það var Þórður í Marel og síðan hann Helgi Magnússon þarna kendi við Hörpu sem núna átt ég vaff og
2: já.
0: Þannig að
2: já,
0: bara svona þeir sem voru náttúrulega aðlega þarna á bakvið þetta og svo Þorsteinn Pálsson síðar en þetta er svona fólki sem var upphás fólki og er reyndar ýmsum við erum nú vörfitt aldrei við það fólk sem að var að byggja viðreist upp fyrstu árin og svona áður en að Þorgerður kom og laði mikið á sig og vann sjálfbáðalist vinnu en svo kom
2: ég held að viðreist að verið stopnu til þess að standa baki þessari hervæðingu Íslands
0: hervæðingu kalla þú það
2: já og þess vegna Þorgerður Katrín svona öflug í þessu
0: finnst þú vera öflug, hún er bara alveg æst, er ekki, það munur á
2: já,
0: því
2: já, það er sem að gæti bjarga okkur
0: nei, það munur að vera sko öflugur í þeim skilingi eða æstur það er mikil himna af þar á milli sko þannig að hún er kannski svolítið í æsingnum blessunum
2: hún trúir í allavega hún sé alveg bökkuð upp og mjög öflug sko. Hún trúir í sjálf og þá hefur hún eitthvað fyrir sér
0: hún já, sem
2: lætur svona svakalega
0: jú, en hún er náttúrulega Evrópu megin í venduðu umhverfi skilur og þar ertu með jámenn og það er engi vand að halda massíf svona sterkur skilur eða út alltaf fylstyrtur af umhverfi þínu sem segir alltaf að þú dalf hæði já meira sko þá er fólk orðið feilstyrt og þá veit það ekki lengur hvert það er að fara og þetta er stór hættul þegar umhverju þannig og þetta er umhverju eðlendi sem býður henni að væntalega og einhver
2: karlandi vita hvert þeir vilja þessi farið og það er leiki karlana
0: já, kannski er þetta bara tafliborðið Sigurbjörg
2: Er ekki bara tími búinn?
0: Jú, jú, hann er akkurat búinn, ég kom í skoðanakönnun og allt væna og miklu fleira en bara takk fyrir þetta, gaman að heyri þér síður Björn
2: Já, ég heilsa
0: já, já, takk fyrir, og, já, bless
2: Ég heyri honum meira Já, og, Petur,
0: Heyrðu, og það komið niðst á skoðanakönnun og annars sem ég þarf endilega að segja ykkur að núna klukkan eitt að þá var Pétur Gullarsson hann tekur á móti Páli Halldóri Halldórssyni rallyökumanni og jeppa áhuga manni og þeir ætla að ræða áhrif mögulegra inngöngu Íslands í Evrópusambandið á jeppasport ferðaþjónustu og björgunarsveitir og haldið ykkur nú þetta skipti verulegu máli að hver að ætlar að taka yfir stýringu á því hvað áhrif hefur þetta á sem satt jeppasportið þegar nú Íslandi ferðaþjónustuna og björgunarsveitirnar sem þurfa að fara hér hálendið að í tíma og ótíma og við alveg svakalega aðstæðu stundum en ESB kannski setur þeim einhverja skorðu við því heyrum hvað þið segja Pétur Gullarsson og Páll Halldór Halldórsson og hérna hvað hann segir sem sagt í þessum þætti á eftir klukkan eitt skákin klukkan tvö og síðan Hjördís Vilhjánsdóttir og það er frábæri konur Kristín Sigurðardóttir slysa og bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur og það eru að fara að segja okkur frá því hvað umhverfið skiptir heilsu okkar miklu máli það var nú bara að gjöra sig svo spurðum við eftir á móti núna það er heilbrigðismál líka á að fara fram óhæð rannsókn á umfangi heilsutjóns vegna COVID-bólusetninga það bara það á að fara fram óháð rannsókn á umfangi heilsutjóns vegna COVID-bólusetninga já sögðu 91,7% á útarpi sögum 91,7% sögðu já nei sögðu 5,5% COVID-bólusetningana hérna frá 2021 áramótin 2021 en Arthur Karlsdóttir þakkar okkur fyrir þennan morguninn og Pétur Gullarsson kemur klukkan eitt en með mig hér í morgun Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir verðið sæl Hamborgarabúllan elskum alla þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar
3: ekki spæn upp dekkin ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinn okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð,

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæl fréttir vikunar að þessu sinni, Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og góð gestur hjá okkur. Það Kristján Berg, fiskikóngur eins og við þekkjum hann. Og við bjóðum hann innilega velkomin hingað til okkur.
1: Velkomin Kristján.
2: Takk og gleðileg sumar.
0: Og gleðileg sumar.
2: Þú ert smart klætt í gulum jakka og sumarleg.
0: Ég bara svo sólin.
2: Ég veist svo sólin.
0: Ég bara fyrirfram.
2: Já.
0: þetta heitir pönt.
2: Þetta verið þessu í allt sumar.
0: Ég, ef þetta heldur svona áfram að, já, eða verður ykkur rigning og svona, þá fer ég bara í gula jakka, þá fer þetta allt upp.
2: Þá fer allt upp.
0: Já, já. Heyrðu, hvað segirðu svona í upphafi sumars, Kristján, hvernig er svona leggst þetta í því?
2: Það leggst bara vel í mig, mjögast, vetur var skemmtilegur, léttur og góður, endaði með smá kvelli, en hérna, já, vetur bara frábær.
0: Já.
2: Sjaldan sem ég upplifa svona góðan, svona mildan vetur.
0: Já, og svona oft, já, í þingsti tíminu svo í desember, hann kom bara fínt út.
2: Hvað? Já, þetta var bara alveg æðislegt, sko. Mm. Ég reyndar eða þannig maður, ég vil hafa snjó og rigningu, eða þú veist svona frost og svona vetur og svo vil hafa gott sumar. Það getur ekki stjórna því á Íslandi.
0: Nei, nei, en samt einhvern veginn þá erum við nú öllu vön og maður líka sjá það til dæmis þó að sé mikil rigning, þá rosalega gott að fara út í rigningu og bara fá rigningun í andliti.
2: Já, ég bara fá þetta bytt í andliti.
0: Já. Það bara rosalega gott, sko.
2: Og það er gaman að standa í vesinni. Það er gaman þegar bíllinn fastur og eitthvað vesinn.
0: Já, og þú ert alveg að fíla þetta.
2: Já, ég fíla það.
0: Já.
2: Og ég til dæmis teka eftir því þegar maður að rifja upp svona eitthvað sem gerðist í fyrra eða hitti fyrra. Og ég hef oft talað með starfsmenn hjá mér. Segjum eitthvað skemmtileg sem gerist í fyrra þá er alltaf að rífa upp eitthvað sem var eitthvað vesinn, leiðinda kunni eitthvað mistök, eitthvað skemmtileg eitthvað svona vesinn, maður man alltaf eftir því
0: já
2: maður man aldrei eftir, ég fór í vinnuna og seldi tvo potta og æðislega gaman og það bara fer svona einhvern veginn úr höfðun á manni
0: já, það fer að það dettur
2: já.
0: Það fellur skuggan já, en svona þú talar sko þú ert að selja heita potta og þú náttúrulega það líka fiskikóngurinn og allt úrvalið og fiskurinn og það maturinn, ég ætla að byrja á matnum við og við hér því að það er nú svona staði svolítið í manni svo, eða frétt sem kom frá borgarstu Reykjavíkur núna að það er út á skólamáltíðum
2: Já, ég er eitthvað að fagna því
0: Já,
2: kannski, hérna,
0: þú fagnar skólamáltíðum
2: Já, ertu ekki að tala að þegar voru að fara að banna eitthvað unni matvæli?
0: Jú.
2: Já. Mér er starrið dálif og svolítið fyndi.
0: Já.
2: En hérna, hver vill ekki borða bjúur og pulsu, það unni, kjötbólur og þetta sem að borða, sko.
0: Og fiskibólur.
2: Fiskibólur, já, það er líka unnið. Sko, það sem að, hérna, það er alltaf, minnst alltaf svona fiskneysla að vera að minka. Og ég á sexbönd. Ég spyrði hvað var í matinn í dag og það var fiskur, steiktu fiskur að sofið eða eitthvað skilur og þeim finnst þannig alltaf vondur
0: fiskur
2: hann miklu betri heima og ég hef nú verið að selja hérna, þessum leikskólum og þessum skólum mat og það er alltaf verið að keppast við verð og það er bara kosti fiskur eða íbúarús eða bílar eitthvað allt sem er ódýrt er alltaf ekki eins gott í gæðum
0: En
2: ég held að hérna ef Reykjavíkurborg og bara þeir sem eru að sinna krökkunum okkar kaupa bara almennilega gæða fisk hann kostar hans meira þá held ég að hérna heilsan sé betri og að það verður allt betra sko
0: já,
2: og krakkarnir borði fisk á
0: fara einmitt að borða þá
2: já, fara að borða að því að krakkarnir eru aldrei upp á vondu fisk og svo verða eldri að þá hérna kannski borða ekki fisk
0: já Takk það er allt sem spilar inn í þetta.
2: Hvað finnst þér það?
0: Mér finnst það aðlega að vera að taka eitthvað svona út og kemur einhver fjarstýrði hönd sem segir nei, þegar ég nú helst ekki að vera að borða þetta. Það á enginn endilega að segja okkur það. Sérstaklega mér verið að hugsa til þess að Kristjána að hérna, hversu með fiskibólutna segjum það. Ég get ekki hugsa mér að þær verði ekki hafðar fyrir.
2: Nei, voru það ráð sem mannlista
0: unni matvæli og síðan líka sko það saltfiskurinn því það mátti ekki vera saltkjöt og ekki hangikjöt Og þá bara mér að mæta, ég bara segja eins og því að ég vil hafa sko saltfisk, ég vil hafa saltkjöt og ég vil hafa hangikjöt
2: og bollur
0: og, ég, og, bollur, og ég vil hafa síinfisk og bjúu
2: og Já, ég sagði nú ekki síinfisk á matselum í seljaskóla
0: Nei, nei, ég skal fyrirgefa það, Já. Það allt í lagi En ég segi að sko á þessu hefur þjóðin bara lifað í aldir
2: Já, já
0: Men það svo að fólk sé
2: Kæst og saltað, reykt
0: Segðu það
2: Síið, þurkað
0: Og súrsað
2: Súrsað
0: Já
2: Og í gamla þetta voru allir grannir
0: Akkurat já. Hvernig stóða því?
1: En Kristján, það svolítið einkennilegt sko að það engin rannsókn það hvort þessir önnu kjötvörur eða vörur séu hættuverur Það var einnig að hringi mig í morgun Hann búin að vera í þessu síðan hann var 16 ára hann 70 og núna Hann sagði þetta verið búin að skoða þetta Er engin rannsók sem liggur fyrir þetta Að þetta sé eitthvað hættulegt Þetta svona meira komið fram núna
2: Já, haldið að sé ekki til rannsóknir þetta
1: Já, ég veit að hann sagði það
0: Já, menn sko, maður skildi náttúrulega ætla það
2: Ég myndi
0: halda að það hlýtir náttúrulega að vera Þetta nú svona ymsir sérfræðingur og famer sem að þessu koma að ég trúi því ekki að fólk sé að segja það út í loftu eru svona líkki eitthvað fyrir
1: Já, líka fyrir omega 3 og fiskurinn góður Það rannsóknir það
2: Já
0: En það
2: er náttúrulega fullt af aukefnum sem eru sem að er í svona unnu matalum en fólk er náttúrulega líka að tala við borði ekki hérna, tilbúi matu sé eitthvað slæmur ég er algjörlega ósammál því
0: já,
2: ég er til dæmis að selja tilbúi mat eins og blokkfisk, ég er að laga hann
0: já.
2: Er hann þá orðin óhollur því ég laga hann
0: já,
2: eða er hann eitthvað hollari ef ég laga hann heima hjá mér það er sama uppskrift
1: en fiskibólur til dæmis
2: Fiskibólur, eru þar óhollar?
1: Já,
2: ekki, sagði, ekki það sem við setjum við þar
0: Nei, nei, svo ég bara akkurat að segja
2: það
0: Það
2: er hægt að setja í þetta alls konar óþvera sem maður er hægt að gera þess að lækka verð og svona en, og það eru ekki einhverjir í því en hérna, já, ég veit það ekki Ég myndi ekki hafa í mér að gera það
0: Nei, en þetta er svona að máli ekki taka þetta frá þetta er svona sér einkenni hjá okkur íslensku þjóðinni eins og bara já, saltfiskurinn og ég segi nú sýkni halda merki hans og lofti og svona fleira sem á ekki það svo óþægilega sér forræðsing
2: Sko, þegar við bjöggum í Danmörku þegar við bjóðum þar nú í 6 ár
0: já.
2: Ég og fjölskyldan, konan og krakkar
0: mm.
2: Þá var bannað svínakjöt á leikskólum, það mátti ekki verið með skinku og það var ekki svínakjöt bannað.
1: Já, fyrir.
2: Og Danir eru að framlega mikið svínakjöti.
0: Já, já, já.
2: Og þá var, tengdist það út af því að það voru múslimar.
0: Já, það var þeim, af þeim
2: sjöku. Er þetta kannski út af því? Eru múslimar að taka yfir á Íslandi? Er ekki eitthvað svínakjöti í ykkur unnum matvalum? Kjöti? Ja.
1: Og er þetta ennþá í Danmörku?
2: Já, já, það er leikskólum og skólum, það er bannað að vera með svínakjöti.
0: Herðu, já, þar kemur, er það ekki pulsum?
2: En þetta, sko, þá er verið að taka sér matvali út af því að þarna er eitthvað ákveðin trúarhópur sem borar ekki svínakjöt.
0: Já.
2: En á þá ekki bara, ef það ekki taka bara næstum með sér í skólan, ja, á að fara að beigja allt undir það.
0: Já, akkurat.
2: Af því að sko múslimar í Danmörku eru ekki 60%.
0: Nei.
2: Og hvað eru múslimar í Íslandi? Hvað er það mörg prósent hérna?
1: 2%.
2: Ja, 2%. Ég hef ekki hugmynd um það sko, 1%.
1: Já,
2: en gæti umræða verið út af múslim? Ég spyr bara.
0: Mér finnst þetta bara spurning sem þarf að skoða betur.
2: Það kæmur ekki óvart eða það myndi komið upp á hattinum og að þetta væri gert út af því
1: sko. Það væri mjög slæmt
2: Það væri mjög slæmt
0: Það er einmitt til dæmis tilbúin í kjötbólum þá er algengt sko grísakjöt úti að hluta til að það er það vel feitt sko og gott í bólurnar og síðan er það hérna þar í pulsunum þess að það geti alveg verið partur af prógraminu.
2: Sko finnst mér hérna, þetta er bara mín skoðun og mér finnst algjör vitleysa. Sko þegar hérna er kannski verið 3-4 rétta matsill fyrir grunnskólakrakka, það er grammitis eitthvað vegan og voru ekki hitt á þetta mér finnst þetta var algjör vitleysa þá bara kokkun og bara elda þetta er matinn í dag og krakkin borrar ekki sveppi eða hvað það er og tekur það bara með sér næsta heima ég held að foreldrar þau eru bara að taka ábyrgð á sínum börnum
0: Já, vera ákvæðnari með það
2: Já.
0: Að þetta er bara át að matselum á morgun við það fyrir framvættulega
2: Við erum að selja fisk sko inn á þessi mötuneti og maður er náttúrulega búin að tala við svo mikið á kokkum og þeir eru margir hverjar bara að gefa stjöpa á þess
0: Já, sérstaklega já, mitt ef að þá að fara að þrengja þessar skorður að geti valið svona akkur hluti sem vita krakka borða.
2: Hvað, ég meina, ef tölum við múslim og hvað eru, þú sagði 2%?
1: Nei, ég hugsaði eins í læra, ég hugsaði að sé 1%.
2: Hvað eru margi vegan á Íslandi í bróstu? Eða ekki svipað, kannski?
0: Já, ég veit
1: að... Já, gæti nú verið fleiri.
0: Það sagði mér samt alveg yndislega matuslu maður og meistari sem er með veislu þjónustu og hann lísti því þannig að það væri kannski svo margi sem væri búin að panta veganmat fyrir, já, segjum þessi ársátt í einhverju fyrirtæki.
2: Já.
0: Svo útbúa þeir gera ráð fyrir nautasteikir eða eitthvað sem er svona mikið margir og síðan er svo margir vegan. Svo þegar fólk er komið á ársatíðina og sér steikun að koma, þá sér hann að heyrðu, ég ætla ekki að fá vegan í kvöld með langan og líki svona steik.
2: Já, eins og þetta, já.
0: Þannig að það er sko, það má bara, það er svona spurning.
1: En það er náttúrulega hættuleg þróun ef ákveðni þrýstuhópar ná sínu fram.
2: Já,
1: næsta skrifið er ákveða hvað er í námsefninu þetta í námsefninu þetta fellur okkur ekki vil og
2: já,
1: sko þetta, þú getur þegar þú byrjaðar á þessu þá sér ekki fyrir endan á þessu
2: nei, nú svo hérna ef við tölum með áformið mat og erum ekki að tala um frétti vikuna svona cirka þá finnst mér svona hérna, þetta pizzapartí hjá forsætisráðherra mér finnst það náttúrulega bara alveg
0: Það er stóra fréttin.
2: Þetta er náttúrulega frétt og ekki frétt. Þetta var náttúrulega eftir vinnu.
0: Já.
2: Það voru að gera sér glada daga sennilega að fagna hérna veturinnum.
0: Já.
2: En út okkur á voru að bara ekki með hrókn og lífur eða eitthvað.
0: Já.
2: Settu mynda sér við svona ísvo eða síjufiskil.
0: Já, já. Segðu.
2: Þetta fólki sem að stjórna landinu.
0: Já.
2: En ok, já. Ég borði alveg pítsu, sko, en mér finnst þetta svolítið fyndið.
0: Já, en þá líka annað sko
1: Hún mætti ekki ákvönda við ykkur
2: Nei, en ég meina var hún ekki bóðið og
0: sveint
2: gerur, já, gerur ekki ráð fyrir
0: Það var allavega eitthvað svoleiði sko En bussi frá því þá var sér mjög nauðsynlegt að grindvíkinga fá að hitta forsætisráðherra og ég mæli mjög með því en þá bara, ef við einblínum bara á pitsuna sér líka en það er líka ákveði ágjöfni ef að börn eiga bara í raun og veru að alast upp á pítsu.
2: Já.
0: En það er lausnin.
2: En þetta er náttúrulega bara allt gott í bland, sko.
0: Já, það er það sem er.
2: Saltfiskurinn og pítsan og fiskur Já. Og kjöt og unnin og óunnin og þetta er allt gott í bland.
0: Já, er ekki bara einmittlega sem að hver og eitt bara vill velja sér og aðal kannski kúnstin er að þó þú fáði sko eist ekki eða einu sinni á diskin, þú þarft ekki fara þrisvar á diskin.
2: Sko, ég held samt sem áður eða sem að tala um mat, ég held að sko unnin matali eða hvað sem við erum að borða ég held að pítsan að það sé ekki hausverkurinn
0: Nei.
2: Veitir hvað ég held að sé hausverkurinn það er allt nammið það er sykurinn ef við horfið til dæmis bara íþróttir eða sjónvar ég veit ekki hvort að ég sé á þetta bara svona með einhverjum hestahlífum
0: Já.
2: En mér finnst allt að vera auglýsa nammi, Pepsi Max, það er vera Nóa Raun, Nóa Kropp og það er bara salgætisauglýsingar í sjórfinu. Mér finnst ég held að sé hérna, ekki matur, ég held að sé eftirréttum, það sem að fólk er að geta með Netflix á kvöldin, snakkið og allt þetta súkkulega og sykur ég held að það sé að fara með heilsunni hjá okkur.
0: Að þannig kostinn á ákveði mikilvæg
2: og góstrík, út ykkur allir að þambeitt þetta gós, ég bara skilit ekki við fáum frýtt vatn í kranum, mjög gott og heiland vatn
0: já.
2: Og svo er allir að kaupa sér gós
0: nei, það verður að vera í dós
2: já
0: annars er þetta, sko þú ætlum við vatn sko nei, það er að fá vatn í dós
2: já, pappi var að vinna hérna í svona hvað sem var sanitas eða gós gerði, hvað þetta heitir sko Og þá eru þið bara hlægjandi að vera að setja vatn í dós með einhverju búblum í.
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega bara gali, sko.
0: Já. Jú, þetta er akkurat það sem að...
2: Þannig að ég held að, sko, hérna, maturinn sé ekki það sem að er að gera okkur feit og svoleiðis og óholt mikið. Alltaf fyrstalega að borðið þið mikið. Það eru óstóri skamta.
0: Já, það eru...
2: Og svo er það, hérna, rækjusamlugurnar og gósi í hátinn og nammi og snakki á kvöldin sem að Og þetta nammi bara er í hagkaup, þú veist, fara 50% hérna, afstöldur að nammi.
0: Já.
2: Ég held að það sé að fara mögur.
0: Já, það sé bara yfir, það er yfirvigtig.
2: Já, og kukkurnar og þetta.
0: Já.

0: og svo fækkar í einkageiranum með 900.
1: Já.
0: Ég reynda fegin að allir sem að hérna mistu vinnuna fengu þá kannski vinnu einka hérna hjá ríkinu.
1: Já.
0: En ég meina hvaða rugl þetta? Hvert þetta fara?
1: Já.
0: Og við vorum að tala yfirbyggingu áðan.
1: Já, já.
0: Skrifstu hérna á þér, þetta pínlítið hot
1: Já.
0: Og það sama hjá mér
1: og heitir yfirbyggingar
0: og heitir yfirbygging.
1: Yfirbygginga deildin
0: svo fer maður inn í þessi ríkis fyrirtæki og það allir á skrifstu
1: Já, og heil hæð undir yfirbygging
0: Já.
1: Þetta náttúrulega kostnaður alveg sikalegu kostnaður
0: og hver borgar þetta? Enga gerir borgar
1: að
0: þegar peningarna vera til þar
1: neytendur borga
0: Já, neytendur borga, það náttúrulega þeir vesla
2: Og það, þess vegna samdráttur með alveg núna.
0: Já.
2: Það samdráttur út af vaxtum,
0: mm-hmm.
2: allt og háa vextir, samdráttur út af ríkinu og nú samdráttur út af heimsviðskiptum. Erum við ekki fara inn á svolítið, verður ekki ríkistjórnin að fara auga þessu núna? Hvað segir við þetta, Kristján? Hvað segir því við
0: skipta? Og hvað á hún að gera? Á hún að ráða fleiri starfsmenn?
2: Nei, hún á ekki að gera það.
1: Nei.
2: Hún á ekki að gera
1: það. Ég held að hún hafði nefnilega verið kosind átti út á það að vera hagfræðingur bankamanniska sem, var,
2: sko,
1: sem væri svona mikið hugsandi já, ríkisfjármál og fjármál yfir höfuð fyrir enga aðlega líka og svona, hvað myndi hérna. Þessi efnaðslegu skilir sem þurfa að vera til staðar og annað. Ég held hún hafi fengið fjöldan allan atkvæðum út á þetta traust.
0: Já, en það kemur kreppa á Íslandi og heiminum á 10-15 ára fresti.
1: Já.
0: Og það var alvarleg kreppa 2008. Það er bara komið tíma og kreppu, sko. Er hún bara ekki að gerast núna?
1: Sko, Kristján, ég ætlaði nú kvitt endilega að segja þetta þegar að koma helgi en nú náttúrulega búin að kveikja þann í mér ég sá fréttnefli í morgun og Kristina Lagarde sem Seðlabankastjóri í Evrópu hún sagði það bara framundan matamiðar það þarf að fara sköntun sköntunamiðar þannig að hún sá það þannig miskostu yngstur á Evrópusvæðinu og þeir eru náttúrulega í orkukreppu alveg gríðalegri og margvíslega merfileikum vegna sem það atvinnuleysi líka út að innar hefur svo mikið flust bara yfir til Asíu og þeir eru bara að gera ráðstafanir
0: Já, og það er bara komið
1: sköptun, sköptun, sköptunum með þar Og veistu það nú svo skrítið að ég nú svona á þessum fína aldri að ég man eftirstríðsárin og ólst upp við það að það voru skömmtuna með að talsett eftir að seinni heimstyrjöldin lauk, þeir voru það norður í landi á sömu stöðum.
0: Skömmtuna með að á Íslandi þá?
1: Já, já þú hafðir svona svo skömmtuna með að það fá smjöllíki sem það var notað, þá var svona guli með bláum stöðum.
0: Já, hver, hvað þá, ára á þetta?
1: Þetta, ég veit ég hvað um að gefa upp í útarfi, en þetta var rétt eftir, svona stuttu eftir stríð. Og ég man bara eftir að hafa verið með þessa sko, skamtuna með það sjálf. Það mátti takk út, þú varst það eiga þá.
0: Ég bara heyra þessu í fyrsta skipti með þessa skömmtuna með það.
1: Já, þeir voru hér og ég skil sagt þér að sko ég fæ svo þegar tilhugsun það að menn sé að missa allt úr böndunum einhvern veginn núna og svona nýjustu fréttir svona eins og frá Evrópu þeir vilja núna Evrópusambandi sérstakar samstöðu allra ríkja í Evrópu gegn bandaríkjum, þetta er svo skrítið, hvað vaki fyrir mönnum, það er svo þetta sé allt heimatilbúin heift. Þetta er svo heimatilbúið og verð að hólfa svona niður við þið bara farið inn í þessa búblu og verðið þar og þur, ef þið þurfi sköndunum með hérna sem við notuðum eftir seinni heimstyrjöldina þá gerum við það
0: Já, já, svo erum við náttúrulega í búblu hérna á Íslandi
1: Segðu okkur frá búblun sem þú sér
0: Já, við erum náttúrulega bara í búblu við þetta eitt að Já, ég segi Íslandi ríkasta land í heimi, það bara mín skoðan á því. Við erum allan á topp 3 eða 5. Ég held að það sé alveg klárt, það vita það allir. Það er stu launin og það er allt bara gott hérna. Ef við erum að fara inn í ESB, hvað heldur það gerist þá? Þá erum við bara að draga okkur niður. Við getum ekki komist herra heldur að við erum. Ég meina, hvað er langt síðan, hérna, hvað eru mörg á síðan sem sköptuna með að voru?
1: Já, ég séu, sjáðu þér
0: að 50 ár?
1: Já, meira.
0: Sjáðu hvað er búin að gerast á 50 árum?
1: Já.
0: Og ef við horfum 50 ár fram í tíman,
1: já.
0: Hvað heldur það að gerist á Íslandi? Þetta verið ennþá betra. Þá alls ekki verið að fara inn í þetta ESB. Það búin að gera allt þetta á 50 árum. Hvað heldur það að gerist á næstu 50 árum?
2: En við stöndum svo vel að býja út á orkunni og út

0: af matvælaframleiðslunni.
1: Já, matvælaframleiðslunni.
0: Þetta tvennt sem var skiptir mestu máli.
1: Já, og við eigum, já, við eigum orkuna það rafmagnið og vatnið og svo
0: fisk. Og svo ferða þjónustan í tengslum
1: já, við það. En ef allt fari í klessu þá var náttúrulega ekki mikið að ferðamönnum hérna.
2: Nei. Nei, það mitt eitt núna sem svolítið ágefni, það eru af því að nú hafa bandaríski ferðamenn svo að verið í nokkrum meiri luttaskilsmer sem hingað á komið og að verði ekki einhver misbrestur í því, það svolítið áreðandi.
1: Já, en ekki kynverjarnir að koma?
2: Já, já. Það fer eftir samningu sem við náðum, ef við förum, sko, ef við förum inn í Evrópusambandið til dæmis, þá meðum við ekki hafa viðskipta samningu í Kína.
1: Já.
2: En hittararmál það gæti legið einhver samningu við þá þar út að þá flugsamgöngum og eða þeir fá að góra aðstöðu og kemla einhver aukalega fyrir flugvöll og þá kaupa þær umframkjöta af okkur og svona ýmislegt gæti verið að þeir myndu mæta okkur eitthvað í viðskiptum og borga háa leigu fyrir að fluga aðstöðu hérna en við náttúrulega erum í NATO og það ekki dýst að NATO samþykki þessa ráðstöfun ef að samningunin komin á
1: Þú ert orðin að komið ansið djúft í þetta?
2: Já, já, ég fyrir að vera í nokkur ár í þessu, í þessari deild, sko. Þannig að þetta svona hlutur minn, sko, sem að við þurfum að aðtúa, sko. En þeir lofa, bjóða það að geta komið með 10 miljónir að ferðamönnum með viljum, en það er ekki verið heimilega, sko, af loftlags ástæðum, svona mikið flug til landsins, þá kemur það.
1: Já, ég held að við myndum ekki vilja 10 miljónir kínverja hérna á göturnar okkar heldur, sko, nýkir ykkur landið.
2: Það er mikið pláns, hefði
1: það. Ég held að það er því smá vesen, sko.
2: Já, þannig að bara svona er þessi business, sko, alþjóð að vísu, hann er svona.
1: Já,
2: ég
1: var ekki búin að kynna með þetta, sko.
2: Nei, bara gefa sínu, svo. Já, þetta er... Það er ýmislegt svona sem að þessu hangi sko en varðandi Evrópusambandi núna að þá megum við ekki missa það mér sem var í fréttum sá ég var sko Danmörk í gærkvöldi að þeir gera náttúrulega svo grína Íslendingum segja að ESB topparnir sko aðstu menn þar sé að spila með Íslendinga og að þeir sé að láta okkur halda að við fáum undan þá út að sjáur út veginum. Ef við hérna bara komum inn því að ESB verður að fá okkur inn Bretana og Noreg
0: og
2: Grænland þetta er löndir sem þeir vilja fá inn
1: það er út á fiskinu þeir vilja fá okkur inn út á fiskinu
2: og Norðurslóa svæðinu og samningsstöðu það til þess að tryggja samningsstöðu
1: er haldið þetta verði?
2: Nei, ég trú ég hef bara miklu meiri trú á Íslendingum að þeir segir bara nei þeir sjá
1: að ég held að Íslendingar ég hugsa að vera 70-80% viljið ekki sko.
2: Já, ég hef grunna
0: ég held að þetta sé mistöki á ríkisjörðinni ég meina fyrsta lagi þá var ekki meiri hluti ríkisjörðan sem vill fara í Evrópusambandi það er ekki meiri hluti þingsins það er ekki meiri hluti þjóðarinnar þú akkur er þeir að fara þessa leið þetta er eins og þið gerði Jóhanna og Steingrims Þetta eðilaði þeirra stjórn. Þessi þeir voru reyna að fara í... Það virðist vera eins núna.
2: Já, já, en þau voru líka öðruvísi og illa undirbúið má segja en núna erum við kannski komið með svona tillögur og sem að vera að fara gegnum þingið eða eru þar sem að gæti betti þess að við varum að fara í ógætilega aðlögun bara til að vera meira tilbúin að þeir gleypi við okkur sko en þetta, við þurfum að hins vera að læra að segja þetta ekki svona sem ég var að gera það máli að þeir verða að fá okkur við eigum að setja upp verðið og segja heyrðu hvað eru þið að tala við þurfum ekkert og ykkur að halda en þið þurfum rosalega okkur að halda
1: Já ég held að Kristrún hún hérna hún lesi þetta en að pakka sem allir að tala sem að ég veit ekki hvaða pakki er en ég held að hún kíki inn að pakka og svo segir hún bara nei takk ég held að verði niðurstaðan sko og það er eina rétta í stöðunni fyrir okkur
0: en heldur að þjóðin kjósi já
1: nei, aldrei
0: nei sko já núna í ágústmánu
1: að vilja kíki pakka
0: já kíki pakka
1: nei ég held að ég
2: Nei, það er
1: Já, ég er allan að fólk sem er í kringum mig svona sem ég talað mikið við ég náttúrulega kannski lífið ykkur í búblu ég veit ekki, ég náttúrulega mikið að tala fólk sem er bara í atvinnulífinu og ég
0: það
1: tala bara
0: það sé engan ávinning sérstaklega
1: allir sem ég talað við, ég hef ekki það hefur engi verið bara alveg sterkt
0: með þessu,
1: með þessu
2: sko. Nei, en það er svona verið að
1: hafið þið hitt eitthvað sem er alveg bara yes, ég verða
2: já, ekki við náttúrulega erum að tala um eins og breyða nóp hérna sko
1: já.
2: En og það er og sko bara við berum virðingu fyrir skoðun vannara og það er bara sömu sem trúa á þetta að halda það er umvörlega að þeir munu fá svo lága vexti og að vera allt annað eignast húsnæð og annað en það gleymist á sama tíma og könnu síla sem var nú hérna fór ekki mikið fyrir umfyllun og Ísland allavega, hún var gerð í 22 erupríkjum og þar kom fram könnun já, fólki að það reiknaði ekki með því, það voru 40% sem reiknaði með því að þeir myndu aldrei geta keitt sér í húsnæði
1: sko, þetta var í Erupu ef við tökum upp efuru hérna og kaffibóllin lækkar og allt lækkar þá lækkar launin í samræmi það
2: já.
1: Ég myndi ætla það
2: Já,
1: það sem ég hef verið að ræða þetta við mína félaga þá erum við að tala segir bara með miljóna mánuði, ég tökum bara eitthvað svona létt reiknistæmi og þú getur lagt 10% fyrir
2: já.
1: Það er 100.000 þú getur lagt það fyrir á mánuði
2: ef
1: þú ert hérna í vinnu á Spáni þá er þeir með 150.000 launa á mánuði eða 200.000 og það er 10% 200.000 er 20.000 og þú kemst ekki, getur ekki keitt einu flug með það fyrir það
2: nei.
1: Þannig að 5-6 meira heldur en bara spánveri getur gert
2: já.
1: Já, þú getur ekki safna peningum
2: Nei.
1: Það er ekki hægt hérna er fólk að fara út mörgu sinn ég var nú með smið hérna í síðustu viku sem var 27 ára og kom frá Íslandi og var að hjálpa mér að smíða og ég fór út að flugil og sótt hann og mér fannst hann vera eitthvað svona skrítið og ég segi blessar og hann heiti Markus og við kynntum okkur þá var þetta fyrsta skipti sem hann fór í flugvél 27 ára
2: já.
1: Og þá fór ég bara að tala um það við hann hvernig það væri í Íslandi það er bara mjög eðlilegt að fólk er að fara í fyrst skipti flugvél við þetta 20 og 30
2: út af laununum
1: já það er bara út af laununum þau nota að reynda að búa að geta kyrkt hversi mér en hérna, það er bara ekkert hérna, svo mikið velmögun í Íslandi
2: Nei.
1: Sem hefur breyst samt mikið á 10 árum
0: hefur batnað verulega
1: já, batna.
2: En sko þetta er akkurat sko hlið sem að ratar ekki inn í umræðuna hérna núna á Íslandi til dæmis það er bara sagt nei þegar við fáið lægri vexti og verðbólgan í minni og allt þetta er lægri
1: sem er náttúrulega gott
2: já, eða sko þetta er svo mismunandi þetta er löndum
1: já.
2: Það er það sem er og það er ekki að labba ekki endilega allir inn í eitthvað sælu garð sko
1: Svo finnst mér líka til dæmis að fólk er með hálaun og hérna að ég náttúrulega með 25 manns í vinnu fólk vil ekki vinna því að þá lendar ég herra skattþrepi það er verið að refsa fólki fyrir að þéna það er verið að refsa fólki fyrir að vilja vinna yfirvinnu það er verið að refsa þið meira því þú er duglegur
2: Ná, fer við 46%
1: ja, ég meina mér finnst þetta ekki rétt þá bara verið eitt skattþrep bara 30% eða 40 hvað
2: er
1: og þú getur þá bara unni eins mikið og vilt að gera refsa fólki fyrir að leggja á sig
2: það er rosalegt
0: það er að fjálmagna fjölgun ríkisstarfsmanna
1: já, það er mér að hérna sferða í það
2: já, þetta er ég sko, af því þannig verið að tala með sko svo jafnræði á milli manna og sangirni og þetta er svona og það verðist nú vera svona lagt talsið upp með því hjá þessari ríkisstjórn þá er svo furðulegt að þau skulu ekki beita sér þarna og taka og lækka þessi 46% bara fara niður með því 36% allir jafnir bara eitt skattrepp þannig, svo getur að haft eitthvað fyrir þá sem eru mjög illa sættir þá getur að lækka freka þaðan En ef þú komin yfir hvað miljónar mánuði þá þú komin í sem hálaunamaður
1: Já
2: Það er náttúrulega nær ekki nokkur átt sko. En mér sko nú sjá við erum nú komin í skatta hérna löggjöfina við, hérna ég og Pétur og Kristján fiskikóngu við gestur okkar hér í fréttum vikunar og við ætlum að fá auðlýsingar og hérna komum svo aftur og höldum áfram Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. gróðrastöðu lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðu lampa í. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ auðlýsir, sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
4: Kottu bara í lúuna. KFC

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu. Kristján Berg, fiskikóngur, er gestur okkar hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson með ykkur og við erum að fara svona yfir ýmis mál sem okkur finnast, hvað ekki bara skemmtileg þessari viku eða fyndin.
1: Jú, þræl fyndin.
0: Þannig að ala fyndin. En það eitt mál hérna, Kristján, við langar að koma að sinna að því það búið að vera dátt í umræðinu bara undan farið. Þú segist nú eiga sex börn og hann og freistandi segja bara hvernig gekk þeim að laga lesa. Að því ætla að tala svolítið skólamálin og nú vilja breyta eða á að breyta einkunnagjöf úr bókstöfum yfir í tölustafi sem að margir hafa beðið eftir því að þetta mál kom upp 2013 og reynda fyrir hjá þeirri ríkistjórn Jóhann og Steingríms og kom svo til, hægt og bítandi til framkvæmda í kjölfar þess þegar þau fóru og þetta vilja nú menn meina að sé bara ekki lægi lengur þar að segja ráðherran Inga Sæland en þá koma nokkri kennarar og rísu, hvað segir þetta?
1: Finnst ykkur þetta ekki bráð fyndi?
0: Jú, mér finnst þetta
1: að mér langar svona að vita, hverjum datt í hug að fara að breyta tölustöfum í bókstafi? Og ég trúi ekki að þetta sé búið að vera sér 2013.
0: Þetta byrjar að koma þar upp hjá þegar þá var endi ríkstjón og þá var endi menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir. Hún var þá menntamálaráðherra, hún var í eftirhrunsstjórninni með Jóhönnu og Steingrími og Svandís og þær voru þarna í þeirri ríkistjórn en áður höfðu komið breytingar frá 2008 og þá var menntamálaráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir nokkur.
1: Hvers vegna breytist þetta úr tölustöfum í bókstafi? Hver er skýringin? Er þetta ekki Ameri systemi?
0: Jó, og þetta er sko þetta er raun og veru Kristjáni bókismin sem byrja að hellast yfir Ísland og yfir okkur. Hann er það
1: sko, ég hérna, eins og þessi, ég og öll þessi börn og ég, þetta hefur verið tekið við matabora hjá okkur.
0: Já.
1: Og hérna, ég er meitt strák sem að útskrifast og MR með hæstu einhvern og rosalega mikill metnaður í hún. Ég er með tvo strákar sem hafa verið í MR, annar einn og reynda læknir og hinn langar til þess að vera prófessor í háskólum.
0: Já, inn á hvað greinir hann?
1: Já, hann er að læra vélaverkfræði.
0: Já, já, römmisindar.
1: Og hérna, já, og hérna, við höfum tekið þetta við matabórið. Og þeir segja báðir, þessi strákar, að þetta er ekki metnaður. Er þetta ekki bara metnaður leysi kennur og bara leti? Ægir sitt bara A eða B plus bara, hann var svona ágættur eða nokkuð kóður, er þetta ekki bara slöðis? Ég held það. Þeir vilja krakkarnir sem er í skólunum, nú er ég ekki í skóla, ég er rúmlega 50 sko, langt sem ég var í skóla. En ef nemöndu...
0: Ekki með sköldur það mér.
1: En nemöndu tala um þetta, ég er ekki þægilega sem ef þú veist að fara við próf og svona, þú veist bara að flýta þær heim í pítsupartí, að hérna gefa bara A, B, C, skilur, ekki bara svona þægilegt. Sem kennari, ekki fljótar að fara yfir próf.
0: Nei, sko, vandinn er að það kemur ljós í framkvæmd að flestir eru að fá einkunnina B og menn hafa svona haldið samkvæmt gamla tölukerfinu að það væri þá svona kringu 7,5 eitthvað svona álíka en samkvæmt þessum bókstafa skala þá er átti sko einkunni frá 3,5 upp í 8,5
1: sem er B.
0: Sé
1: undir 3,5.
0: Já.
1: Það getur ekki.
0: Jú, þetta sagði ég nú líka fyrst þegar ég heyrði þetta. En þetta er bæði ráð þegar hann búin að segja við mig og þetta er Jón Pétur Símsen búin að segja því hann var fenginn í hóp sem að innleita þetta beinlinis á sínum tíma. Þannig að sá ættir og aldeilis að vita og það er það sem er svo villandi að, og það til þess að beri minna á því að það séu sko þeir sem ráð ekki við námið séu þarna samt og þá fer svo mikið tími í að aðstofa þá sem að bara þyrtu miklu
2: meira. Þeir hafa tölustafi í framhaldsskólum bæði í mentaskólum og háskólum að þessi einkunnagjöf þykir nú ekki nóg góð þar.
0: Nei, en hvað segja nú líka aðili frá háskólanum sem er nú að taka saman síðustu árin og segir bara aldrei komi jafn lélegi nefndurinn að þeir eru að koma röngu einkunnagjöfi.
1: Já, en ég meina að þú skrakkanir mínir sem að hérna, er að tala um þetta það þeir eru með metna, þeir vilja bara vita hvað er að fá í einhvern.
0: Já.
1: Bara nákvæmlega. Og ef þú ert að tala frá 3,5 sem virðist alveg ótrúlegt upp í hvað sagði 7?
0: 8,5.
1: 8,5.
0: Já.
1: Það munar svo þið mikið sko, eða þá B plus 6,5 eða?
0: Já, alltaf sé ekki B plus.
1: Já, þá það munar svo þið mikið 6,5 eða 7,8.
0: Já, og B plus er til í þessu kerfi og það er þá, já, úr 7,5 til 8 eitthvað svo laus.
1: Ég var nú ekki aðbyrra nefnandi, ég var alltaf með kringu svo 67 í einhvern. Já. Þannig ég hefði þá verið fallið í þetta B og þykir það bara ekki bara gott
0: þegar
1: það er ná B.
0: Jú. En það er líka bara komið í veg fyrir að sé hægt að taka út einhverja tossabekki, það er sjást einhver hugsun.
1: En hérna, sko,
0: það var alltaf stimpill sko, að vera einhverjum í tossabekkum en sko, sá aldrei glæðan dag eftir það.
1: En eru, ég ekki alveg búin að fara inn í þetta með kennar, eru kennar að vera þetta að fara aftur í bókstæði? Nei, í tölustæði?
0: Nei, sko, mér skilst að sé bara nokkrir inn og eru það aðlega stjórnendur sem vilja að fá að ráða sig sjálfur og vilja ekki að ráða nýtt sér skilta sig.
1: Er það þá hávær minni hluti?
0: Já, ég held að.
2: Er ekki formaður kennara saman?
0: Jú, og annars er hann kannski ekki sá vesti, sko, í því hvað það varðar, sko. En það eru svona einstaka það sem hafa þessa, já, þessa svona hugsun að þeir vilja fá ráði sjálfur og í nafni þess að þessu fámenn og það er engin aðrir að koma að þessu þá engin annar að hafa vita á sem við segja. Þannig að búið að segja okkur núna á hverju við höfum við, Kristján.
1: Já, ég vil fara með það í tölustæð, hættu þessu bókstæð. Já,
0: en það verður sko ráðfrænin að gera það. Hún er að vinna það allt hann og það er, þeir eru alveg búin að vita það.
1: En eru hérna, eru nemendur ekki spurðið þessu? Er ekki könnun fyrir nemendur? Hafa þeir, nemendurinn ekkit að segja?
0: Ég skal ekki dunga
1: það segja. Kannanir...
0: Ég heyri bara ekki að því að nemendur séu yfir höfu spurðir að einu en einu af þeim sem hafa spurðið.
1: Það er náttúrulega nemendurnir sem er að fá einhvernar. Hvað vilja nemendur? Mm. En náttúrulega ef nemandi er búin að vera með hérna, bókstæði síðan 2013 þá tekja hann ekki hitt sístemi.
0: Nei, nei.
1: Þannig að kannski getur ekki búið saman, eða þú skert samanbörn, hvað er betra? En ég meina þegar ég var í skóla þá... Þá var, hérna, voru alltaf til aðbura nemötu sem maður vildur alltaf fá sem mesko.
0: Já.
1: Svo var svona flesti bara ef maður gat farið yfir fimmuna.
0: Já.
1: Alltaf í mínu svona vinahóp.
0: Já, já.
1: Maður myndi hérna útskrifast og komast í framhaldsskóla, ekki falla á samræðuprófunum og svo leis.
0: Já. Þetta er svona, þetta er náttúrulega bara líka að til ákunnum aldri kannski svolítið.
1: Ég held að ég hafði með þess að falla á samræðuprófunum og fekk að taka ensku aftur. Ég
0: var eitthvað.
1: Talaði við kennar hann sko, hann leifti mér í gegn.
0: Mm. Já, já.
1: Góða mætingu.
0: Það er allt til í þessu, Kristján. En eins og er að þá er enn og svona martýr sem að enn og vera að gera vel og menn eru það reyna að aðlega umhverfið sem þægilegast þess og í þessu tilfelli fyrir nefndur og kennara það, og foreldra.
1: En erum við ekki bara að fara í var allt kannski svo gott í gamla þetta þegar voru 17-23 bekk og maður tók með sér nesti var ekki matur í hátíðinu núna komið matur, það má ekki vera þetta í matinn og hitt í matinn og svo eru þessi bókstæðir og tölustæðir og er þetta farið til verri vegar?
0: Nei, ég held að sé nú verið að reyna að laga og sko bara það líka sá andir sem svífur yfir vötnunum í Evrópu eða horfið þanga, þá er verið að breyta svona, þetta er svona þessi glóbalismi sem að hefur náttúrulega tröllið í öllu, en núna er verið að fara og mikið tilbaka, maður sé þá kostninganiðurstöðum í ymsu löndum og það er nú Evrópuþinginu umræða þar og við sjáum það í Bandaríkjunum þannig að það er svona ég held að fólk vilji bara ekki láta sko, það vil ekki taka á við öllum þessum inngripum þessari forræðishyggju að séu að sko, allir sniðinir í sama mótið þú deil að allir eru að hafa sömu skoðun þú lítur á orðið var við það
1: Já.
0: Að allir eru að hafa sömu skoðun og við eigum að vera svolítið mikið að labba bara í takt sjáðu fjölmiðlana hérna á Íslandi
1: Já, það eru svolítið einnislitir.
0: Sjáðu hvað eru mikið bara að kópja að afrita næsta og næsta og næsta. Hver rís upp og segir, neða, heyrðu, viljum að beita gagnrýni hugsun, að þið það nú hlutverk sko blaðmanna. Við höfum að veita stjórnvöldum aðhald. Hvað er aðhaldi?
2: Nú,
0: hérna. Þetta er það sem við sjáum hérna svona núna dálti ábyrgandi á Íslandi, það er bara að segja þess að það er. Og hérna, ég getur nú haldið langa fyrirlestur um þetta, en ég ætla að hlífa fólki,
2: Ef ekki ræða þá 16. maí næstkomandi, það eru borgarstjórnarkostingar, og menn er að tala borgarlínuna og bílastæði. Hvernig líst þér á þessar kostingar? Hvað finnst þér skipta mestu máli? Nú að tala Suðurlandsbrautina, það er breyta því og...
1: Já, Suðurlandsbrauti er náttúrulega bara eitt stórt klúður. Það finnst mér.
2: Já, það er hluta borgarlínu.
1: Já.
0: Grensásvegurinn, þrengja.
1: Það er búið að þrengja hann, ég keiri grensásvegi mörgur sinnum á dag og það var settur hjólreiðastígur. Ef tökum ég á það, ég með langar aðeins að tala um það. Núna hérna fekk ég þessa hugmynd að því ég bjó í Danmörku, sko allir þessi hjólreiðastígar sem eru settur á Íslandi eru settur upp vitlaust. Við sögðu það.
0: Nei.
1: Það eru mörg banaslis í Danmörku og hver einast ári það voru fleiri að því að hjólreiðastígarnir voru settur upp vitlaust þar líka. Ef við tökum Suðurlandsbrautina og svo keirum framhjá Suðurlandsbrautina framhjá sín eftir að fara niður í bæ og svo ertu með Laugardalsvöll á hægri hönd og sín á vinstri hönd. Þar getur við beitt til dæmis þar beigju niður á Laugardalsvelli. Það kannast sem flesti við það. Hjólreiðastígarnir í Danmörku eru við hliðin á akbrautinni. Alveg við hliðina. Þannig ef ég ætla að keira niður Suðurlandsbrautina, beigja til hægri, niður á Laugardalsvellina, þá hjólreiðamaðurinn að vera við hliðin á bílnum til að ég geti séðan í speglunum. Af því að þú ert að keira sendið fyrir að bíla, eða stóra trukka, þá ertu ekki með, getur ekki það svo margir sem líti alltaf bak, þú veist svona hliðina út yfir hérna farþegasæti, hliðugluggana, og þegar ég læra að kera bíl, þá þarf maður að treysta speglunum. En á Íslandi eru hjólreiðastígarnir þannig að það er akrinin, svo kemur grænt svæði, eitthvað gras, svo kemur
0: hjólreiðastígarnir.
1: Ef þú ert að keira bíl, það er ekki eins og kera sendur bíl, kera bara jeppaðin eða það sem bíl sem þú ert á í dag, ef þú kíkir í speilin og beygir niður á Laugardalsvellinni, þá sérðu ekki hjólreiðamann. Og í Danmörku vera þannig að hjólreiðamaðurinn á réttin. Þannig ef ég á bíl og að keira niður á Laugardalsvellinni, þá þarf ég að stoppa, kíkja í speilin, ef sé hjólreiðamann, þá þarf ég að stoppa, hjólreiðamaðurinn hjólar yfir, þegar allir hjólreiðamennirnir eru komnir, þá fer ég af stað. Í Danmörku eru mörg banaslis í umferðinni út af því að trukkar og svona bíla keyra yfir hjólreiðamenn að þeir sjá ekki að þeir eru að koma. Hjólreiðamaðurinn á réttin, hann hjólar og hjólar alltaf í botni og þeir eru mjög frekir hjólreiðamenn í Danmörku. Á Íslandi er þetta stór hættulegt, þetta er stór hættulegt og ég býð bara eftir fyrsta banaslisinu og hjólreiðum út af þessu. Þetta er algjör steypa. Ég veit ekki hvar þeir fengu þessa hugmynd. Ég meina, það er alltaf verið að bera saman Norðurlöndin hvernig að gera það. Þeir hljóta hafa sent einhverja sendin nefnd hvernig hjólreiðastígar hafa verið byggðir af því að það hafa verið að setja upp allstar á Íslandi. Og þetta er allstar sett vitlaust. Og þegar koma gatnamót, þá fer hjólreiðamaðurinn alltaf aðeins til hægri og fara yfir götuna þar. Ef þetta byggja hjólreiðastíg, samhliða hérna, veginum, þá á hann ekkit að fara yfir á gámbrið, þannig að bara strauja beint áfram, að því hjólreiðamaðurinn hafa réttin. Og það verður bannastís, það er bara spurning hvenær verður. Og ég ætla að vona að verði ekki, en það verður, því miður. Að því út að hérna lélegir og vitleysu hönnu. Þetta er algjörlega galin hönnu.
0: Þetta er bara ekkert verið umræðinu, Kristján, þakka fyrir að vekja allir glást.
1: Mér finnst bara stór skrítið að vera að eyða hérna fleiri hundru milljónum eða milljörðum að vera hjólreiðastíg út um allt og það er ekki tekið tillit til þessa. Og það, ég meina, ég bjóði Danmörku 2003-2008, annað að ég er ekki ný komin heim, sko.
0: Nei.
1: Það er 20 ár síðan ég bjóði það.
0: Já, ég er búin að sjá þetta. Já, þú segir það.
1: Já, og svo hérna er búið að fresta Sundabrautin aftur í þrjú ár.
2: Já, af hverju.
1: Ég er nú með góða sögu með Sundabrautina. Ég átti fyrst búið hérna og rak á Höfðabakk 1 og 2005 að þá ákvæði ég að selja hann. Og hérna ástafa svo að ég var svo hræddur að Sundabrautin myndi koma þá og allur businessin hjá mér myndi fara. Það myndi allir taka sundabrautina, það myndi engin keira fram í höfðabakka.
0: Já, akkur.
1: Nú árið 2026 og það fresta sundabrautin aftur.
0: Já.
1: Og ég meina...
2: Þú sérði all... eftir að selja?
1: Ég sá eftir, það sé eftir ég hafa selt þá, en nei, ég gerði það. En ástæðan þessi, ég seldi að því ég var hættið sundabrautina.
0: Já,
1: það myndi eiginlega að viðskiptir hjá
0: mér. Ég meni að segja það að þegar ég sko, þekki skömmtuna með hana að þá manni þá tíða að þeirra var verið að segja þjóðin í fyrsta skipti að við myndum fá sundabraut og það er einfaldlega þegar að sími var seldur þetta voru símapeningandir það átti að byggja nýja landspítalar og það er hann er nú ekki ennþá komin í notkun og mér skilst að verði jafnvel 2032 og hérna sundabrautið það var það bara núna frestaði þrjú ár. Þetta voru símapeningarnir og þeir eru löngu hornir. Þannig að þetta er nú...
1: Nei, ég myndi nú frekar ef ég ætti að velja eða peningum eitthvað, þá myndi ég setja göng til eiga.
0: Já, þú segir það.
1: Já. Ég held að sundabrautið þurfa ekki að koma strax.
0: Nei.
1: Það er engin, það er alveg umferðateppa hérna á Íslandi, á mótnana. Þetta er svo stuttur partur. Ég ætla að bjóða fólki bara að fara erlendis í LA eitthvað það sem alvöru umferðateppa.
0: Já.
1: Það engin umferðateppa á Íslandi með við erlendis.
0: Nei, veitum það.
1: Þetta bara djók, þú kemst alls þar hérna á milli. Máli hérna með Íslendinga.
0: Mm.
1: Það þurfa allir að fara út á sama tíma.
0: Já, það er það sem að var nú verið að
1: út
0: tala.
1: Út okkur mæti fólk bara ekki sko hálftíma fyrir vinnuna.
0: Já, og svo líka eins og að hann var að tala svolítið Háskóla Íslands í sambandi við það, að það þurfti ekki alla deildir að byrja á sama tíma, það geti muna sko kortari hálftíma, það myndi sko breyta umfæra sko álæginu.
1: Já, já. Já, nú, finnst ykkur betra að krakkar byrja klukka hálni í skólanum í staðan fyrir átta?
0: Ég veit að ég hef svona, já, ég held að það hendi nú kannski fleirum svona yfir hálfri.
1: Er það, það vaka krakka bara ekki lengur á kvöldin og borða meira nammi og meira óregla?
0: Ég veit að, ég sko, ha, ég segja
1: ég held það.
0: Ekki mín, neða, sko, ekki mín barnabörn allavega, þau eru svo líðin. En, nei, ég veit ekki hvernig þetta, ég held að bara hef heyrt að sé almenn ánægði með það að svona yfir, að svona mesta skamdegið að þá sé þetta svona æskilegt að það sé ekki alveg
1: Já, ég veit að
0: það er ekki
1: ég...
0: alltaf góð götu lýsing og svona ýmislegt fleiri
2: Þessar kostningar munur snúast umferðamál og bílastæði
1: Já, en þetta til dæmis hérna, ég er búin að sjá hérna, myndir hérna Ara Edvald hérna niður í bæ Þetta er náttúrulega alveg galið að vera með myndir einhverjum blómapotta og drastletta það sem að ég er að leggja bílum sko. Ég er alveg þar Svo hef ég verið að fara í þessi bílastæðahús í mörg ár Mér finnst þau alltaf að vera hálftó Þannig að við erum ekki dvön að fara sko, Íslendingar vilja leggja fyrir utan útidyrahurðina Það er svolítið í okkur að vilja Þetta er svo hérna í lögundarslöginni Ég líka sætti hérna völglas Fólk vil leggja alveg upp fyrir hurðina og svo fer inn á hlaupabrett og hlaupið 5 km
0: Já
1: Það getur ekki labbað 30 metra og lagt það sem er aðeins lengra frá þannig að bíllinn er órispaður og ekki svona hurðarnar í
0: Já.
1: Þannig að þetta er svolítið skrítið hvernig Íslendingur hugsar, hann vill alltaf leggja alveg uppfitt sem komast inn
0: Já, þetta er þetta
1: Ég og tvænni sem tvíburasýstu sem að hérna, hæði leggja alltaf lengst frá og ég segi, hvað er að ykkur? Já, við viljum fá hreyfuguna og það taka aldrei lyftu
0: Það er náttúrulega búið að gott fólk sem getur gert að taka ekki lyftu.
1: Já, það er mjög gott.
0: Já.
1: Þangað til hérna, að þurfa að taka lyftu.
0: Já, eitthvað gefur sér.
1: Já.
0: En það er, þetta er að til sveit, sko, svo það lýsa þessu að hérna, þetta er svona umhugsun að verða allavega.
1: En ég, hérna, ef við tölum um eins að borgarstjórakosningar og það sem að, hérna, að ég er nú í atvinnureksturum, ég er búin að hitta borgarstjóra Kópavogs Ástísi, ég fór í Garðabæn líka og ég hef ekki fengið fund með í Reykjavík, ég er búin að reyna að það í mörgar það er bara mjög erfitt sko hitt ringi maður bara blessaður eða sendir með það messenger og ekkert mál að fá fund en ég var svolítið athyglisvert ég talaði bæði við Kópavog og Garðabæ og ég var að spyrja lóð fyrir mín fyrirtæki og það er ekki vilji eða hvað sem var bæjarstjórana að vilja hafa atvinnustarfsemi í bænum. Það er svona pólitísk mál að þeir fá meira fyrir fjölbýlishús.
0: Já. Það fastir gjöldin.
1: Það fá meiri pening eða ég veit ekki hvernig ég orði þetta. Ekki byggja hérna vöruskemmu eða atvinnuhúsnæði. Þess að ég þurfti 3000 fermetra verslunhúsnæði og það náttúrulega bara eitt stór salur.
0: Já.
1: Og það þau fá meiri kassa fyrir að byggja kannski 5 hæður upp og 70 íbúður eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Og mér finnst eins og hérna öll þessi atvinnustarfsemi, hvert á fólk að fara í vinnu, það þurfa allar að vinna.
0: Já.
1: Það ekki allar að vinna á skrifstofu og geta ekki unni heima á sér.
0: Mm-hmm.
1: Og vera að tróða öllu niður í bæ, út okkur ekki fara með upp í Mosó eða...
0: Já, ég veit mitt.
1: Það allir alltaf á leiðinni í bæ, út okkur enginn á leiðinni ykkur aðra átt heldur niður í miðbæ.
2: Það margir færði í Garðabæ.
1: Já, þetta, sko,
0: Já.
1: Það til nóga landi hérna.
0: Já.
1: Og hérna, mér finnst eins og með Hafnarfjörð það hefur verið að byggja og byggja, þetta allt hérna helluraun, stein þetta allt eitthvað raun, ég menn það kom raunana, gos og það kemur aftur
0: og þetta alltaf innasvæði. Það má segja það
1: Það ekkit gott að vera með vestlun eða eitthvað þjónustu eins og í Hafnarfjörði það er svo mikið flöskuháls að komast þangað að þetta eru allir að fara sama tíma í vinnu og úrvinnu og það vantar þá eitthvað gattamóti eða eitthvað undugöngu eða eitthvað svoleiðis. Ég fór til Kína fyrir 4 ára síðan að þá hérna voru kínverjarnir, þeir byggðu allar hraðbrautir allt upp í loftið.
0: Já.
1: Þannig að þeir hækku allar hraðbrautir 10-15 metrur upp í loftið.
0: Já.
1: Þar kyrðu á steiftum hraðbrautum alveg í kringu bæinn og svo var bara létt fyrir alltaf undir.
0: Já, það er rosalega flott, þetta er rosalega flott hjá kínverjarnir.
1: Þannig að það er að lyfta upp hérna einhverjum götum.
0: Það nú það sem sko, en hérna, hvað segir svona að síðustu, hérna, Kristján, eitthvað svona sem að liggur sérstaklega á þér, eitthvað fyrir borgarstjórnarkosningarnar eða bara eitthvað annað fyrir sumarið?
1: Nei, það er einn athyglisverð frétt hérna með Loga Einars, samfylkingamann.
0: Já.
1: Hann er frá Akureyri, ekki?
0: Já.
1: Og hann að styrkja menningu og Akureyri 1.300 milljónir.
0: Mm-hmm.
1: Og mér finnst þetta rosaleg upphæð fyrir hérna lítið bæjarfélag. 20.000 manna bæjarfélag. En hann tryggur sínu fólki og setur pening. Og þetta reyndar að fara í menningu og listi sem er alveg gott mál en hérna þetta að styrkja atvinnutæki fara í menningu og listu.
0: Mm.
1: En 1.300 milljónir ég held ég reynda að séu á 4 árum en mér finnst þetta svakalega há upphæð.
0: Já.
2: Við vorum að leggja fram 400 milljónir plus til Úganda til þess að laga í mér smál þar.
1: Já, 150 milljónir í eitthvað í New York.
0: Mm.
2: Já, svo að
0: já. Það fer umtalsrétt úr landi hérna hjá.
2: Þetta er gjaldeyri sem fer úr landi.
0: Mm. Það nú máli sko.
1: Við verðum bara takið á bakið ef við vinnandi til fólki í einkarekstinum.
0: Já.
2: Já.
0: Ég held að, en ertu svona bjartsýn, Kristján, fyrir sumarið hjá þér, þú ert að stakka búðina á Sofavegi og síðan ertu í pottanum, heitir pottar alveg allan hringin.
1: Já, ég er alveg hérna bjartsýn sko, þótt að sé kreppa það sem að hérna, gerist eða kreppa að peningarnir þeir gufu ekki upp sko.
0: Nei.
1: Þeir færast bara á milli manna.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að einhver smá pening í dag í einhverjum geira hann tapar einn eða eitthvað gefum fyrir og þá er eitthvað annan sem græðir
0: já.
1: Þannig
0: að flýst til fjármagn
1: já og allan að ég sem rekstin sem ég er í heitum pottum og sánum þá er alltaf ykkur sem að vill kaupa skilur
0: já.
1: Og ég selur ekki öllum svo er náttúrulega fiskurinn að hérna, það þurfa allar að borða og ég er búin að selja fisk núna í 36 ár ég hef aldrei fundið fyrir kreppu.
0: Nei.
1: Og það er svo hérna svolítið skrítið reyta með humarinn að áður en hérna humarvega voru bannar að ég hef með svona tölvukerfi hjá mér í búðina sem ég get bara sé hvað ég seldi mikið humri síðasta mánuði og síðasta ári humarsalan hefur aldrei farið niður hún var alltaf sama hvað gekk á í þjóðfélaginu
0: já Það er máli. Herðu, en við þurfum að ljúka fréttum vikuna núna þessu sinni gaman að taka móti Kristjáni Berg fiskikóngi og heyra hvað hann verið að segja og við þökkum bara kjallega fyrir og honum kjallega fyrir komuna. Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullursson segja bara gleðilegt sumar og takk fyrir sig.
2: Takk aðeins fyrir Kristján.
1: Já, takk sumleis og gleðilegt sumar.

0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængurverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði, gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti Páll Halldór Halldórsson, rallyökumaður og jeppa áhugamaður. Nú, Páll Halldórsson, hann einn þekktasti rallyökumaður landsins og hefur áratuga reynslu af jeppa breytingum og akstri á hálendi Íslands. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir, þetta var heljar kynning.
1: Já, er það ekki rétt?
2: Jú.
1: Satt, við ljúum ekki á sögu.
2: Nei, þetta hljóma vel, sko, það má nú bæta ýmsu við. Ég er gamall vöruflutningabílstjóri og sölustjóri hjá Message Benz hérna upp í Öskju og kerið þetta túristum, ferðamennum hérna hálendi.
1: Við ætlum að tala um breyting á bílum, það er hægt að breyta bílum hér og Íslendinga gera það og það var þannig að það var nú umræði hérna hjá mér einn morguninn og það var verið að tala um það að hvernig væri að með reglur í sambandi við breyta bíla í Evrópu og við erum svona frjálslyndara í þessum málum heldur en Evrópuríkin, er það ekki rétt hjá
2: mér? Jú, við erum það og við erum bara, held ég, bara eina ríki sem að leifum hér sérstaka breytingar á jeppum og lög til það.
1: Hvaða áhrif hefur það eitthvað?
2: Ja, það verður þetta haft áhrif að þeir bílar sem við sjáum hér á göttum bærins og fjöllum og víðar eru þá löglegir og þeir eru breytt eftir ákveðnum formúlum sem að hafa þróast hérna í árunar ás og eftir reynslu manna búið til fyrst bara í skúrum manna heimahús eða í skúrum þeirra sem verði svo alltaf meira og meira og meira en ég veit alveg til þess að það hort til Íslands af mörgum aðilum auðvitað þetta lítið land það er auðvelt að eiga við það sem við erum að gera hér það við erum svo fá að þetta haldi utan þetta og svo ég fænum kannski bara rámt í baka þegar ferðarklúburinn 4 sem 4 var stofnað 1983
1: sem þú ert í
2: sem ég er í, svo sannarlega félagsmaður númer 77 en nú ekki búin að vera samt alveg frá upphafi en það var svona eitt af því þegar þessi klúpur er stofnaður er að koma því gegn að mega breyta bílum og aka hér götu bæri, þetta byrja alltaf því að menn var kannski búin að setja stærri dekk undir bílana sína og þeir settu dekkin í kerrur og fóru þannig upp á hálendið og skrúuðu þar breyðu dekkin undir og þú getur ímyndaðir
1: Það er ríkt ákveð stjórnleysi á því
2: Já, tíma. Var þá og klúburinn sá þetta bara sjálfur og félagsmenn að þetta gengi ekki svo þeir fóra stað með klúbin og hittu Guðna Karlsson hinn eina sanna gamla okkar góða hjá bifræða erlið ríkisins og fengu hann með í lið og hann var það klókur að sjá að það þyrfti að koma svona böndum á þetta allt saman þetta var ekki gott að hafa þetta vilt að vestrið og úr varð að það voru gerð sérstök lög um breytingar á bílum og þau eru mér einföld í sjálfur sér þú mátt hækka upp bíl ekki hærri en 10 cm eða rétt á body hæð upp í aðaljósin með ekki vera hærri en 135 cm og þetta verður undrastvörna 18 og ef þetta ekki ná út fyrir body þá þarf það útbúa sérstaka hérna, brettakanta og örhlífar og það hraðmælir verið réttur þeir eru búin að stekka dekkin, það var að breyta því einhvern veginn hlutaslega og svo þarf bíllinn að fara í sérskoðun þetta er ofsalega einfaldar reglur í sjálfu sér
1: Já, og þessar reglur leifa þessum bifröðum að keyra hér götu borgarinnar sem að það er þessir ökutæki fengjus sennilega ekki að aka um Evrópu?
2: Um Evrópu, já, já.
1: Það eru samræmda reglur í Evrópu
2: Já Og við, sem sé, þetta gengur lengra með þessi sérskoðun á breyttum bifröðum hér, að þá er þessi hluti teknir út.
1: En ef við tölum söguna, bara byrjum á því, hvenær hófst þetta? Hvernig stendur á því að hér á Íslandi er svona mikill áhugi fyrir því að breyta bifröðum og við þetta er atvinnugrein hérna á Íslandi, skilar gjaldeyri og miklar atvinnur hagsmunir í tengdir þessu. Segðu okkur söguna í þessu.
2: Já,
1: hvað fór að stað?
2: Já, hvað er að byrja? Ég held náttúrulega... Alltaf að segja, ég setja hægt að byrja bara þegar hernámið hér og herin fer, hérna verða eftir ökutæki sem að menn og konur og fjölskyldur og fyrirtæki gáttu eignast kannski fyrir kannski ódýra pening, það byrjar þetta þar og svo að sjálfsögðu afhverju, þetta Ísland, við búum á Íslandi, hér allra að vera von, hér vondi vegir og voru sérstaklega þá þessum tíma, ekkert mokað, illfærir, og svo framvegis, en fyrsti breytti bíllinn, menn er ekki alveg sammála þetta og þetta viðkvæmt líka mála hver fyrstur með hitt og þett þetta sko var það þegar einhver skrúaði breyðari dekk undir bílinn var það einhver tíma þegar einhver setti tvöfaldan dekkjagang á hvern ás og þetta var sem sé allir við orðin áttahjóla svona eins og vöru bíll með tvöfaldan áttan, það var einhver sem gerði þetta var þetta breytti bíllinn var það þegar einhver tók hásikarnar á landröfunni sínum og setti þær undir fjaðrirnar til þess að lyfta bóttíunni hærra frá jörðinni til þess að vera ekki alltaf á kafi í snjónum þannig að þetta er auðvitað þessi pæling sko. En þetta þróast auðvitað ekki tíðina þegar menn fóru að nota og prófa en ég held svona þetta að við náð svona einhverju svona alvöru í jeppameiskun okkar þegar við fengum stór dekk sem mátti hleypa úr
1: Er það vinsælasta breytið?
2: Ja, það er auðvitað það sem gerir bílinn með bestu drifgetuna í dag að þú drífur ekkert með harpumpu hjólin Nei. Í snjó eða í einhverju drullu. Hjólin sem menn noti í dag eru svona, já það er nú talandi með það er 44 tóma dekk til sem eru bara hanna á Íslandi.
1: Já,
2: Nokian, Artitrucks dekk. Og það eru það vinsælasta dekk sem hérna bæði selt og notaði mikið í þá í ferðarþjónustunni hjá þeir sem að keyra ferðamönnunum um jöklana og hálendið og það 44 tómur og þeir að búið hleyp úr því dekki úr kannski 40 pundum og niður í 15 eða 10 þá verður þetta fótspori miklu meira en ella og þá fer hann að fljóta á snjónum og fljóta og fer betur með jörðina eða á því það undirlega svona að keyra á hvort það drulla eða harður vegur hólóttu vegur eða hvað áttu að gera að þú færð já, fótsporið bara stærra og allt verður mikra og þægilega bæði fyrir bílinn, mannskapunum borð og sjálfsögðu þá undirlega snjóin eða drulluna.
1: Nú ef að glems hlustandi hér á sem að hlusta á okkur, myndi velta fyrir sér að láta breyta bíl eða vildi fá, hvað mátt hann gera? Hvert þetta hann að leita?
2: Já, ég myndi
1: alltaf haft samband við þig.
2: Já, menn, menn það ég fæ mikið að fyrir spurningu, það er sem betur fyrir nú spjallsíður víða og það er auðvitað, ferðarklubbunum fjórir sinni fjórir er með síðu og klubbin og við erum 4000 félagsmenn
1: 4000,
2: plus makar Það er 8000 kannski í félaginu, það er alltaf, ef ég skráum í klubbin, þá fæ frúin.
1: Já, hún fær.
2: Já, þá getur hún fari líka í þessa búðir sem gefur kannski afslátt hér og þar og keift fyrir mér jólagjöf, sko.
1: Já,
2: það er mjög hendur, sko.
1: Já.
2: En það er auðvitað nálgast ferðarklubbin 404, bæði eins og Facebook F404, það er spjall þráðu þar og þetta ræðum breytingar, en svo er þetta bara félagsstarfi mikið í klubnum, það er auðvitað heljarinnar, já bara starfsemi í þessum klúb og hann er auðvitað vetratíma meira, hann liggur svona aðeins í leti sumatíman, þannig að fólk getur alltaf að hafa samband við einhvern í klúbnum eða mætt bara á, ég heldur þess að fyrsti mánudagur í hverju mánuði allar veturinn.
1: Nú eru ákveðnir aðila sem hafa ábyggla samband við þessa aðila sem breyta bílum
2: já.
1: Það er alltaf eins og svo björgunasveiturna
2: Já, og það eru hérna fyrirtækin sér af sér þessu örgla einhver svona, ég veit að segja 15-20 fyrirtæki mjög stór en alltaf sé ekki svona stæðstu tvö fyrirtæki sé ekki eitthvað þjónastan breytir og allt í tröks þeir eru með stæðsta svona hlutin í þessu og með stæðstu vegstæðin og mannskapinn líka Arti Þröks hefur þetta farið í útrás
1: Já.
2: Þeir fóru til Noregs og gott þeir fóru ekki eitthvað lengra að Svíþjóð og ætlum við selja til Rússland og svona, ég held ég svona bara í, núna í Nori og held ég sá ég ekstra daginn hvort það var komið til Bretlands, ég ekki alveg viss, mér fannst ég að sé það ekstra
1: Men þeir, já, en þeir geta það keist á þessum bifurum í Nori
2: Já, í Nori
1: er heimilt Noregur er ekki Evrópusamband
2: Nei, og það held ég sé heimilt að breyti upp í 35 tómur
1: Já, þeir eru svona
2: Meðan það ótakmarka hér
1: Já
2: Meðan að þú nærð þessum
1: Nómenn fara alltaf millilega
2: Já, meðan að þú Já, menn að setja hérna bíla allt upp í 58 tómur undir Þá getur þú þurft að færa náttúrulega aðaljósin sem eru orð miklu hærri en 135 cm frá jörðu færa þau neðar
1: já.
2: Eða setja önnur og, Þannig að já, við erum heppin að þetta má sko
1: En þetta sko, veistu umfang þessarar atvinnustarfsemi, vita nei, menn það?
2: Nei, þetta pínu...
1: Það ekki hjá hagstofinu sérstaklega hægt að skoða það.
2: Og það er alltaf eins og að stundum upplifum að það að þegar maður á sínu breyta bíl,
1: Já.
2: Sem bara maður fer með fjölskylduna í Þórsmörk, eða hvort ég fór með ferðamenn upp á Jökul,
1: Já.
2: Að það hort svolítið á mann nýr í bæ þegar maður ferðast stað frá hóteli eða nú þessi anskotið af ferðinni veist að, með þennan stóra bíl og þessum stóru dekkjum, hvað heldur hann sé vera
1: Táfið, nei, hvað
2: Já, maður finnur þetta alveg
1: Já.
2: Ég finn þetta alveg
1: Já.
2: Ég ekki að segja frá öllum en
1: nei.
2: Maður verður alveg vara við þetta
1: Já.
2: Og ég skil alveg að fólk finnist sumar af þessum bílum vera ógnanlegir þetta eru stóra og mikið tæki og breið og kannski nú háa í sumum sko líka
1: Já.
2: Og það þetta háa í dekkjánum svo sannarlega en svo þegar að virkilega reynir á og sami maður stekkur úr þessum prívatbíl sínum inn í björgurusetabílina því ég nú í björgurusetabíl líka
1: Já.
2: Þá eru við hetjurnar og þá er þetta eru menni sem drífa og þeir komast þeir rata, af því þeir eru búin að fara allt álendið og fram og tilbaka og þá verðum við hetjurnar en það stutt á milli að vera skúrkur og hetja
1: Já
2: það er bara þannig sko
1: En lögreglan þarf kannski á þess að halda
2: Já, það eru lögreglubílar á landsbyrðinni
1: já.
2: Svona breytti og sjálfsög björgunarsveitið út um
1: Svo er það björgunarsveitnar
2: Svo ég tala nú ekki bara allir verktakarnir sem hérna þvælast og fá aðeins stærri dekk Landsnet, Rarik bæjarfélögin allir aðilarnir hérna hjá veðurstofunni rannsóknar fólk eldast við mælana sína jarðskjálftamæla og mæla hérna glinun í jöklum og svo framvegis
1: Erlendir aðalir að framlega kvikmyndir jafnvel
2: talandi um það, mér sé þessi að sé margir núna á ferðinni
1: já,
2: það stórnir núna í tökum akkurat þessa dagana
1: en nú vitum við þetta er svona rætt þetta svo er náttúrulega jeppa sportið og annars líkt
2: sportið
1: já, sem er náttúrulega mikilvæg og þáttur í þessu og nú er þetta mikil starfsemi í kringu þetta en þú ert kannski ekki alveg með nákvæmar tölur í þessu en þetta eru, það er eins og segir 4000 plus makar í félagskapinu sem segi náttúrulega ansi mikið
2: já, heldur betur
1: já.
2: Og flest þetta fólk sko ég samanberið svo eins og ég hef átt breyttan bíl
1: já.
2: En hann hefur bara notaður fjöllin sko
1: Já.
2: Svo er hann bara heima og hann settur í gang 6, 8, 10 sinum ári sko, sem prívat ferðamaður og þá á ég annað bíl að fara í vinnunum í bæi eða stjótast í búðina þannig að þessi bílar er nú ekki svona mikið sjáalegir og þeir eru heldum sýningar sem er gert kannski á 35 ára fresti og þá er þessi bílar að koma og þetta er mikið smíði þetta er mikið handverk og menn að leggja þetta mikið metnað og mikið pening
1: En nú, þessi atvinnustarfsemi, hún er hér á Íslandi og þá spyr ég menn, akkur er þetta á Íslandi? Ég meina, er það ekki meðal annars vegna þess að þú talar að vísu lagafyrirmæli sem þið áttu þátt í því að knýja á en heldur líka vegna þess að þrátt fyrir það, þá er mjög mikið frjálsræði varðandi þessi mál á Íslandi, miklu meira en annars staðar. Og það ekki ástæðan fyrir því að menn eru að smíða þessa breytu bíla og annars ef að það væri höft á þessu eða einhvers konar taumald eða takmarkanir miklar eins og er í Evrópu þá værum við ekki með þessa atvinnu starfsemi
2: Amen, segir nú bara
1: Þá erum að tala um verulega atvinnu hagsmunni fyrir
2: heldur betur
1: nokkur hundruð manns
2: og bara sem dæmi af því ég var nú í að keyra ferðamönnum mikið og átti breytta bíla í það
1: og
2: var svona einn af þessum já, ég má segja, ég sé frumkvöldi að breyta sprinterbílum ég svona frægur svolítið fyrir það breytti fyrsta sprinternum 2007 og svo var breytt 63 bílum og þeir eru meira minna allir notari ferðhjónstinni hvort ég meira minna, þetta eru svona bíla sem taka nýju farþega upp í kannski 16-17 og það varð alveg bylting þegar ég kom með þennan bíl 2007-08 þegar við fengum að fá ferðamenn eftir að gaus í eiginfjalla jöklunum 2010 einu, tveimur, þreim ára setna þá varð algjör sprengja í þessu að menn vildu kaupa sprengdara að því fólk vildi fá að komast meira að því fólk allt inni fór að þekkja Ísland að fór að vita eftir að sé allar myndirna 2010 sem var beinar útsendingar hérðan frá gósinu
1: Já.
2: Og fólki sem ég vald með það sem sé það vildi komast í fjöllin, komast Já. Í jöklina og Ísland komst á kortið 2010-2011 og þá verður þessi mikla sprengja og fólk segir við mig sem kemur tókst til Íslands og einnig 4-5-6-7 daga að svona aðal dagurinn, eða svona þegar það skipur ekki sína daga og það leggur kannski mest í það að komast í svona bíl

0: held ég. Já. Og við sáum ekki fyrir hverju 20 ára síðan það var þetta að gera út einn eða tvo eða þrjá breytta bíla frá Víki Mýrdal. Þeir eru örgulega 20-30 sko, sama með Hvolsvöll. Ég held að sæli vinni minn hjá hérna South Coast. Ég held að hann eigi bara 50 bíla, breyta. Til að fara í Þórsmörk, til að fara inn á Hálendi, keyra fólki í veg fyrir gönguferðnar inn á hérna laugavegin.
1: Þannig þetta stórt bílaleigu fyrirtæki.
0: Nei, ekki bílaleigu.
1: Nei,
0: þetta bara fólk að keyra sem bíla.
1: Já,
0: þetta bara trúss og akstur.
1: Já. En þeir eru ekki leigðir sérstaklega.
0: Nei, það við nánast látum ekki fólk fara á þessum bílum eitt upp á Hálendið. Það er ávísin og vesin. Það kemst miklu lengra en á að fara og kemur sér í vandræði ofta tíðum. Þetta er þetta þjálfun að nota svona bíl, sko.
1: Já, þú komst með þessar sprintera.
0: Já.
1: Og hvað tók það langan tíma til dæmis að breyta svona bíl? Fólk vil legt að vita það.
0: Já, ég man alveg þegar ég breyti.
1: Þú fyrsta, kannski hugsa þetta lengi.
0: Já, já. Fyrsti bíllinn sem að ég kefti, hann kemur 2007.
1: Já.
0: Og ég panta hann bara nýjan
1: panta hvernig þá?
0: Mercedes-Benz Sprinter
1: Mercedes-Benz,
0: já, frá umbóðinu og ég var svona að vinna þar þannig að það var alltaf panta hann og ég var alltaf staðar á hann eða ég ætla að fara með beint í skúrin og rífa hann í tællur og setja hann
1: þetta eru dýrir bílar
0: heldur betur og ég sett hann inn með minni fyrsta september og frúin sagði að ég hefði farið öll kvöld í skúrin til að dunda mér alla helgar með þess að líka sko jóladag og aðfangadag þannig að sem einstaklík var að reyna að smíða eitthvað að gera og það tók allan veturinn sem svona hobbygæi sko auðvitað með aðstokóðra manna og allt það og ráðgjöf og ég var inn á hérna hann kom 2007 og ég held ég byrjaði 2008 að hruni var og þá fekk ég lyftu lána hjá vinni mínum inn í breytir og ég fekk að vera það allar með því, það var ekkert að gera út af hruninu, fjárhúslega hruninu en í dag, eins og hann, ef hann tekur sprinterinn á lyft í dag, hann svona 8-10 vikur kannski að þessu, að breyta svona bíl og það einn og tveir að vinna í hann allar tíman, það allt tekið undan og sett aðra hásingar og smíðu svona sterkari grind að hluta undir og það verið að klippa og sjóða og
1: þessi bíl væri í Þýskalandi.
0: Já.
1: Og hérna og hann myndi reyna að keyra á autobönum eða einhver starf með dískandi
0: það hefði vesinn
1: hvað er þessi myndan myndi?
0: Sko, já, þetta á gráfusvæði skils mér og menn hafa farið hérðan með ferjunni á breyttum bílum til Evrópu misbreyttum og menn kannski sloppið algjörlega með það ef þetta kannski bara 35 tóm breyting sem er nú bara svona mjög svona PN breyting undir sem
1: þessu bílum. Þú heldur að hún færi í gegn.
0: Já, menn taka fyrir ekki dettir í það sem að breyta og það er líka sem við gerum þetta í Íslandi þessi breytingar sem bílum eru þannig oft uppsettar og smíðar og gengi frá að bílum samsara sér svo vel og menn halda oft, hvað er þetta smíða í hvað vegsmíða, þetta bara við gerum þetta sjálfur segir við, þannig að það er einhvern veginn svona hugvit og í tískan eða eitthvað sem í okkur að Amerikandi breyta mikið bílum, en það mikið nota bara sýningum, við breytum til að nota,
1: en það er leifilegt í Ameríku
0: já, þú mátt breyta fyrir sjálfan þig en þú mátt ekki til að selja mikið að breytum bílum
1: nei, það eru út að bíla umbóðunum
0: út af umbóðunum, sko
1: já, þeir vilja það ekki, þú verður að gera notkunin er í samkvæmt fyrirmælum umbóðansins
0: þannig að þú mátt breyta bíl í Ameríku fyrir þig og þú átt hann bara að upphækka hann og hann er mjög skringilegur að sjá en hann er óöku hæfur og það er ekki til í þeim bíl sem heita Axtus eiginleikar við reynum að haldi þetta alltaf, allt virki, ABS og stöðuleika stýringar og allar þessar undræsvarnir og bílinn höndli og stýri og bremsi sjálfsög og drífi þetta er alltaf að hanga saman. En ef þú ert ferð í svona breyttan bíl í ferjuna, segir bara svo, ég var oft beðinum að koma með sprinterina mína á stóra sýningu Þýskalandi.
1: Já, þeir vildu bara
0: fá mig og þá er einhver klúppur þar sem að vildu fá þennan bíl minn, sérstaklega síðasta bíl sem ég kalla alltaf Mosa. Og hann var, 49 tómi dekkjum og mjög svona fallegu bíl að sjá og þessi sýning var alltaf á sumri og ég sé ég bara í vinnun á sumrin ég get ekki haft þessi sýning bara í nóvember eða mass, þá kem ég en svo kemst maður að því að hugsalega mætti Mosi bara aldrei vera á vegum í Evrópu því að ég bara með hann skoða hann fyrir Ísland og úttekið fyrir Ísland og það er til

0: með, sem allir bílaframleiðandar gefa vottor með sínu bílum á heimsvísu og þá það svona gerða viðkenning Já. Certificate of Origin og þetta skal fylgja bílum inn í hvert land þar sem fyrir sig hér til samgöngustofu og þar eru þessi papírar og þá fær hann sem sé skráninganúmer
1: breytta
0: nei, bara þetta, hann,
1: bara
0: nei,
1: þetta.
0: Já, og hann bara tilbúin frá Benz já. Og hann þarf ekki að fara í sérstaka skoðun í byrjun þegar Benz bara votta bílin það bara svona, hann bara í lagi en ef ég búin að saga eitthvað inn að breyta þá þarf að vera breytingaskoðuna hún gildir bara fyrir Ísland þannig að ef ég keiri til Þýskalands eða í gegnum Danmörk og niðrúr þá alla líkur á því ef að menn stoppa mig og vilja vera harður á því þó ég sé á íslensku númerum
1: að
0: þeir sendi mig bara heim bara upp á dráttabíl og ég ferði
1: með hérna bílendum taka bílinn bara í sína vörstu
0: nei, þeir myndi ekki gera með kyrsjadan ég á bílinn og ég fengi ekkert keiran neitt meira á þessum vegum Nei. Og þá það bara að dráta bíl, seta hann upp á pall og fara mann aftur í ferjuna.
1: Já.
0: Þetta fekk ég bara staðfest, bara nýveri í samgöngustofu að þetta, svona ætti þetta vera. En ég veit að menn hafa sloppið með þetta í Evrópu
1: að... Það vegna að þeir hafa ekki vilja, bara vilja hlýfa við komandi.
0: Já, þess vegna, eða bara veit ekki betur.
1: Já.
0: Hann kemur í Ísli, hann á númerum.
1: En hvað það til þessi, ef við tökum Þýskaland, hvað það sem þeir væru ósáttur við? Það út af umboðanum, framleiðandi?
0: Ég heldur framleiðandi, sko. Ég get alveg sagt það í þessum þætti að... Og takk fyrir að bjóða mér, Pétur. sem svona frumkvöldu í að breyta sprinter og hefur inn að handa þessum fyrirtækjum og einstaklega sem eiga þess að bíla alveg síðan þá, 60 bílar rúmlega
1: Já.
0: Að ég hef líka fyrir ekki sko að því ég var að vinna hjá Östju sem að vera miklu stanslarfi með sitt spens
1: og umbóð
0: og þá fikk ég bæði kvatningu frá þessi starfsfólki í vegsmjón múti fyrir að gera þetta og bílum var fallegur og hann kerði og dreif og allt það, en svo fikk ég líka bréf, skammabréf, löffræðingabréf.
1: Nú, já.
0: Já, ég fengið tvö svoleiðis og ég veit að Aron vinn minn í eppatúsinni breyti fekk líka svona bréf.
1: Já.
0: Þau komu öll á íslensku. Þýtt úti á einhverjum...
1: Tölvu?
0: Já, nei, bara af einhverju vottari stofu. Þetta var þannig þýðing, það var alveg ljóst að það var mannsönd í þessu, sko.
1: Já.
0: Það sem voru beðnir að svara nokkur spurningum. Númer eitt var sem sé, hvað þið að gera? Númer 2 átt okkur að þið megið ekki, númer 3 þið eru búin að elga bílinn, númer 4 hvað gerist eða verður slys í svona bíl?
1: Já.
0: Veistu, ef að tölum bara hreint út, ef að þeir Amerikan í svona bíl, við erum alveg rétt þetta sem verður þannig stöðlega, hvað Já. Gerist ef að verður bara slys í bíl og einhver alltaf að lögsa ekki okkur, aðstandendur viðkomandi, hvort sem að maður slasast eða hreinlega bara lést?
1: Já.
0: Hvað eru við staddir? Og þá vill bíla framleiðandinn að því við erum búin að fara langt út fyrir allt sem hann hannaði bílinn í. Hann vill vita sem sé hvar hann stendur. Þannig ég skildi alveg þessi bréfi sjálfur sér að fá það. Og við svörum þessu bréfum svo sannlega alltaf eins að hér var í íslensk lög sem gildu og við mættum gera þetta hér samkvæmt þessum lögum og notkunni var í skýr. Það til lögum við notkunna. Við megum til þess að keira á vetri til utan vega ef það snjór yfir landinu og það frost og þá skemmum við ekki undirlagið sem undir þetta alveg skýrt í lögum og við höfum bara sendt þetta og ekki teilt svo sem meir fyrir en það poppar upp aftur eftir 1-3 ár þá fáum við aftur bréf
1: en þið svöruð öllu
0: já við svörum öllu bréfum já. Og en það þetta kemur þá því sem er svo sem ástæði sem ég er hér er að ræða hvað gerist ef við göngum í ESB
1: Já.
0: Með þetta
1: Já, því að þetta snertir þá eins og við verum að tala um björgunasveitirnar og ferðaþjónustuna og náttúrulega bara þessa atvinnustarfsemi að breyta bíl
0: og ekki, bara hvern einasta einstakling þetta stýrti bara allt fólk máli þá átti sér
1: og fyrir ykkur sem eru 4000 í þessum klúb
0: Já.
1: Sem skiptir máli
0: og ég veit ekki, svo segi bara svo er að Nú okkur sagt svona almennt, það búið að samþykja nú þegar 80% öllum Evrópulögum.
1: Já, það annað mál, það er bara þetta mál sem skiptir mál. Já, við efum þessar reglur, þess að þið stóðu
0: já,
1: að, og þær eru tiltölulega sveigjanlegar, væntalega.
0: Já,
1: En þið hafðu ekki vilja að skapa reglur sem að myndi eyðileggja ykkar atvinnustarfsemi eða áhuga mál.
0: Nei, nei. Alls
1: ekki. En annars staðar þetta þannig virðist vera í Evrópu og það ómögulegt að vita fyrst þeir hafa reglurnar að þá bara tímaspursmál hvenær þeir fara að beita þeim.
0: Já, það sem að maður hrættu við og sko ferðarklubur fjórir sem fjórir með margar nefndir.
1: Já.
0: Og það að meðal ein upplösta nefndin og hugsanlega svo nöðsilegasta þessar mundir, það tækni nefndin.
1: Já.
0: Og við höfum ræða þessi mál. Síðustu misseri, bara almennt breytingar og lögin ætti við kannski að vera fyrri til og benda yfirvöldum á að það mætti aðeins kíkja á sig 40 algum með lög að þessa yfirfæra til nútímans og við viljum vera sem sé farabroti með það
1: Já.
0: Og skýsla farin til hérna, samgöngustofu.
1: Þið vilja sér reglufesta í starfseminni.
0: Í starfseminni og notkuninni og eitthvað sem við þekkjum. Við viljum ekki endilega að hér sé vera að breyta bílum á vondanhátt.
1: Nei.
0: Við viljum bara gera það vel og rétt.
1: Já.
0: Og við viljum þá svona, færa þetta til nútímans, þessi lög.
1: Já.
0: Og við gerðum þessa skýslu Og það skrifuðu ansi margir undir þessa greinargerð frá mér, breytingafyrirtækin, ferðaklúbarnir, hagsmunaðalegin eins og fetar sem hagsmunasamtök, aðeila sem í þessum enga keislu, túðustum á jöklunum, SAF, ferðaþjónustan, stóra,
1: Já.
0: Og skoðan fyrirtæki, frumherri, aðal skoðan og fleiri
1: Já.
0: Og það þetta var heldur minnir 11 að 12 sem skrifa undir þetta, svona ábeiting til að þetta mætti skoða og leið sögðu við þarna líka við þurfum að sterpa á ýmsu varðandi þegar við erum að gera eitthvað á gráasvæði og það oft í öllu við þurfum að losna við gráasvæði
1: Já.
0: Og til dæmis út af sem ég nefndi á þann, hvað gerist ef að einhver ætlar að fara í mál við einhvern sem að það var slys í bílnum hans við þurfum að taka gráasvæðið og við vildum bara hérna, vera fyrri til þess að koma þessu á laggirnar, klárum þetta
1: Já.
0: En það búið 2 ár einhverstaðar í kerfinu og samgustu með þetta en við höfum ítt við þessu reglulega við erum fara svona á fundi með þeim síðustu 2-3 árin svona 3-4 ári og síðustu fundi var kannski bara núna í maí eða maður rétt Og þá var sagt þetta enn í vinslu takk fyrir þá bréfið og þá rændum við þetta sérstaklega hvað gerist ef við þurfum að gangi í ESB með þetta hann sagði við með þessi stráku þarna í samgöngustofu sem mann ekki nafnið öllumleginu hann sagði viður nú þegar konum með mikið þessu inn
1: Já, hann bara svaraði þessu munnlega
0: hárrétt
1: þið þurfið að fá skriflegt svar frá ráðuneytinu sem að staðfestir álit ráðuneytisins sem bindandi fyrir ráðuneyt
0: Já, en þá kemur að öðru ég persónulega en maður þetta bara skítrættur við það að fara þarna inn gangað deppabreytingum að það verður bara hreinlega bannaðar
1: Já.
0: Við vitum ekki hvað það þróast
1: Nei.
0: Og það getur þróast þar sko, það alveg nóg að vera hér stattur á heimi breiðoltinu og eiga kannski bara fólki næstu götu sem skilur ekki á hverju maður eiga að segja eppa hvað þá heldur sem að eiga við fólki í Brussel og reyna skýra það út
1: þó þið séu margir, þá eru þið í minnihluta
0: við erum alltaf í minnihluta
1: og þess vegna eru þið í hættu
0: við erum í hættu og það er það er fólk átta sig aldrei á því fyrir en úti komið af hverju maður nota sér bíla og til hvers og hvað geta og svo framvegis
1: Já, mikilvægð en það eru hennar efnihanslegu sjónarmið ef að þetta verður bannað þá snertir þetta svo marga þú vorst að tala með sem með 50 breytta bíla og hann með mjög margt starfsfólk til þess að geira alltaf þetta bíla og
0: allar
1: fjölskyldurna og við erum að tala alveg bara stóran hóp og líf þeirra væri bara lagt í rúst fyrir utan þið áhuga mennum rally og astus íþróttir þið náttúrulega það myndi það væri bara að vera að taka frá ykkur ákveðin sko, eitthvað, mjög mikilvæg lífsgæði ykkar raun að vera
0: Já, ég held að þetta er og bara, ég segi bara, takk fyrir að bjóða mér þetta þarf að ræðast áttar fólk sé á því með breytta bíla hér á Íslandi
1: Já.
0: Hvað erum háðin? Nú bara þar hver og einn sem að hlusta hér á þennan þátt að spyrja sjálfa sig
1: Já.
0: Áttar viðkomandi sé á því tölum bara eldgósin
1: Já.
0: Þegar að vera að fara að stað það jarðskjálfti, þá bara í Bárðarbungu gær 5,2
1: Já.
0: Hvað heldur það að fara margir
1: 5,2, það hans mikið
0: Hvað heldur það að fara þá margir að stað til dæmis bara í gærkvöldi eða í morgun frá veðurstofunni uppbyttir til að skoða, Er ykkur hreyfing hvað eru mælitar okkar ég myndi skjóta að fara svona 2-3 bílar
1: já.
0: Kannski 5-6 manns ef ekki ská, eitthvað að skoða
1: já.
0: Þetta gósin hérna bara fyrir út á Reykjanesinu það sem að þurft að keyra gamla slóða til að komast að þeim sjá hvað þetta bæði með vísindamenn blaðamenn og svo björgunarsveitin til þess að hafa stjórna á öllu þeim mannskap sem að var þarna labbandi, almenningur þegar einhver hrasar og snýra á sér hælinn eða ökla þá kemur einhver á svona tæki og þeir bóði fara tilbaka gjörðu svo vel og hver og einn þarf auðvitað þá bara að spurja sjálfa sig hef ég farið í breytta bíl veit ég að það eru þeir sem að allt þetta taks þegar að mikið leku við og svo framvegis ég get nefnt sem dæmi Hellisheiði fyrir svona það kannski 4 ár síðan já kannski 4-5 og þá fæ ég útkall og ég hjálpa að setja skáta í Kópavogi bílaflokki og þá voru þeir út í Kársnesi með bækistöðina og ég býði selja hverri og útkall eða svona útkall 5-7 bílar fastir á Hellisheiði og ég nota bara tækifærið og segi bara, já ég klár ég fer bara heiman á mínum bíl ég átti bara öflugust miklu öflur í bíl en okkur tíðan sveitin átti sko og ég kann á hann og svona, gat beitt mér svo ég fyrir upp yfir komið fyrstur út upp yfir, þetta bara örstutt úr sveljakörinu og greip einhvern með mér við röðu vatn, við eru tveir bílarnir voru 120 þeir voru ekki 7 120 bílar voru fastir og ég dró fyrstu 20 á mínum bíl, út úr skablunum við kaffistofuna og kom þeim fann eitthvað nýrðir og þá leistist úr hrúinni sko svo náðust nú að leysa þetta okkur tíðan þegar tími með svo gengur sko
1: En þú varst á þínu breytta bíl?
0: Ég var bara mínu breytta bíl.
1: Hefður ekki verið á breyttum bíl, þá eru bara verið áfram í seljakvarinu.
0: Já. Ég ekki bara gert... hefði til að bjarga þessum hóp, sko. Nei. En það er svona sem að þetta gerist og menn áttu sig ekki á að já, það er þessi tæki sem að við þurfum Íslendingar. Það oft talað við fór á eins og fund með ráðherra. Og hún, það kannski 10 ár síðan.
1: Já.
0: Og þá var hún að segja, sko, af hverju ósköpunum ég skil ekki þess að notkunna á þessum bílum hérna í Reykjavík og hérna bara á Malbygginu hérna austur og vestur út um
1: allt var hann að segja það?
0: Já, hún sagði þetta bara svo hreint þetta var hérna, hún hérna með langanafni Reykjörð, Gylfadóttir
1: engir svona bílar í Úkraínu
0: já, ég veit ekki, hún var þetta ekki það þá en þannig var þetta bara ungur ráðherra og var alveg ljúf og fín og kurteis, en hún spurði svona einfalda spurninga kom bara frá hjartanu og ég skildi alveg spurninguna og ég segi já, og það er vegna þess að túristin er jú bara á hótel í Reykjavík og hann vill færi dagsferð en á hverju geimið þá ekki bílana bara við Jökulbrún eða við það sem hálendi byrjar ég sé það vegna þess að í dag fer ég þennan túr á morgum einhvern annan túr allt að rátt og hvað á ég það hvernig á ég kom bílum tilbaka og hvernig á að fara mann í smörningu og það er þjónustan og þá rökkum við og sagði úps, já, ég hefði ekki að segja þetta þetta verður bara, já ég átta mig á þessu núna að jú, auðvitað byrja túrin á hótel Reykjavík hér eru flestir túristinir þeir byrja hérna, skipin er koma hér
1: já.
0: Þannig að
1: menn þurfa að hafa reynslu af þessu til að skilja þetta
0: já,
1: eins og svo margt
0: já, og talandi til dæmis þetta apparat sem heitir FETAR sem er þessi samtök stráka á eða fyrirtækja í einkarekstri á bílum með ferðamenn breyttum ökutækjum ég með vinni þetta sé einhverju 100 aðilar þar
1: já.
0: Og ef ég man rétt að einhvern tímann var reknað mér finnst þér svo hann hafi sagt formaðurinn einhvern veginn einhverja tölu að, að þetta geti verið einhverjum svona 15 miljardar á ári sem að þessi fyrirtæki koma á, á einn eða annan hátt að
1: 15 miljardar?
0: Já Þannig að þannig inni voru þetta nokkuð stór fyrirtæki já, sem, sem að voru með bíla svo sannlega Þannig að, já, Nú, það við getum ekki fórna því með einhverju
1: þeim. Nei, við skulum fá núna smá hlé, Páll,
0: já.
1: Og hérna líða nokkru auðlýsingar, en þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti hann Páll Halldór Halldórsson. Hann rallyökumaður og jeppa áhugamaður, meðal annars og ýmislegt fleira. En við ætlum að líða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda áfram umræðunni.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vatnsheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
1: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar
5: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Halldór Halldórsson. Hann rallyökumaður og jeppa áhugamaður. Nú ef við förum að ræða rally og akstursíþróttir, þú þekkir það nú vel.
2: Já, já, jú, ha, það nú verið svona.
1: Nú kannski maður langar að spyrja því, sko, hvernig eru svona rally og torfæru ökutæki aðgreint frá venjulega skráðum ökutækjum já, í dag?
2: Sko, þeir sem keppi torfærukeppni, það meira meina bara óskráðir bílar.
1: Það óskráður
2: já, það bílar. Bara smíða úr einhverju heim í skúr og jafnvel pantað eitthvað utan og svo framvegis og gert alveg ógulega öflugt tæki
1: já.
2: Og þeir eru flestir bara ekki á númerum.
1: Já.
2: Það var hérna í gamla dag, þá var svona, hvað kallast það, götuskráðir bílar, þá gastu mætt á bíl sem var löglegur á götunum. En ég held að það sé ekki lengur. Ég held að það sé nú engin í torfarinn í dag sem á bíl sem mætti keyra götu bæjarins.
1: Já.
2: En í rallyinu eru þannig, þá þetta bara skráðu bara sem fólksbíl og keppnistæki og já, fara bara í skoðun fyrir hverju einstu keppni þá ef var sex keppni, þá vera sex
1: og þú hefur ekki þátt í þessu
2: já, ég byrjaði þessu 1988 að hafa áhuga þessu og keppa það svona verið viðlóðandi þetta síðan og
1: þetta mjög vinsælt sjómarsefni líka
2: þeim. Sérstaklega, og þetta mjög vinsælt og ég man þegar að Birgir Þór Bragason sem var þetta bara stöð 2 í gamla daga þetta kom fyrst í sjónvarp, af ykkur viti og þá svona var rifi sportið svolítið upp, leiði þetta fór í sjónvarpi samanber fótboltin og handboltin
1: já,
2: í dag,
1: þetta er
2: svo
1: já, já.
2: Gott að fylgjast með en svo hefur keppnin þetta þróast við heldum upp á í fyrra 50 ára afmæli rals á Íslandi og það hafði alltaf verið margar hetjur í gegnum tíðina,
1: auðvitað
2: fremstur Ómar Ragnarsson
1: Já,
2: og Jón bróður hans
1: vann hann, hann oft
2: já. Já, já, já, ég veit ekki hversu oft hann Jón vann og ekki vann, Ómar vann og svo Jón líka og svo sinirnir hans já, Jóns, Rúnar og Baldur þetta var einhvers stund í genón þetta er mikli rall áhugi og keppniskap sko. Og svo ég manu þetta ekki eftir frumkölunum í keppni sko, 75 þá ég bara 11 ára og bjó vestur fjörðum þannig þetta var stóði langt í burtu sko.
1: Nú þetta bara sér íslensk keppni, þekkist þetta annað stað?
2: Já, já, já, þetta allan heim.
1: Já, ekki með þessum hætti kannski.
2: Er allir keppnir?
1: Já, en er það skona með þessum, hvernig eru breyttu bílarnir þar?
2: Það er bara...
1: Það er alltaf ólíkar...
2: Já, við erum bara að fylgja bara þeim reglum sem eru...
1: Já, ég er að segja já. Það eru sér reglum
2: það hér. Já, það sér reglum hverju landi, en svo er þessi alþjóra reglur sko sem að við erum aðeins farið til hliðar í þeim íslensku regluna til að leyfa aðeins meira, ódýrri bíla. Já. Og svona, já, að því þetta er auðvitað dýrt að vera hérna upp á klaka og þetta byggist náttúrulega upp á að vera með góðara auðlýsingatekjur og svona koma sér á framfæri og líma einhverja limmið á frambrettin og svo framvegis sko.
1: En ef þetta verið samræmdar við erlendar reglur og hefði það væri auðveldar þá að flytja inn keppnisbúnað og slikt til að taka þátt í svona mótum?
2: Nei, ég held að sko ég sárenda núna, síðustu 2 árin, þá hafa komið hérna bílar til landsins sem að kannski í dag er eitthvað 2-3 max 4 sem eru kannski á þessu verðbili 15-25 milljónir sko, þannig að það eru bílar sem koma beint úr einhverju aksjón erlendis en það er nú ekki fyrir neitt meðlega Jón að kaupa slíkan bíl þannig að menn eru með eldri bíla gamla Subaróa 20 ára gamla og þeir eru að ganga á verðinu kannski 2-5 milljónir svona með öllum búnaði, örgisbúnaði og fjöðrun og svo framvegis og það er eitthvað sem að fleiri hafa nú efni á þetta er nú kannski
1: þetta er dýrsport
2: þetta er mjög dýrsport og bara sem dæmi þegar ég fekk minn bíl þennan stóra bíl sem ég kalla á Mitsubishi Lancer Evolution 4 hann kemur 97
1: já.
2: Í samstarfi Heklu
1: já.
2: Og við vorum með góða svona bakkerla þá við teljum upp nöfni sem er á fyrirtæki sem er löngu hætt sko, það var SO og Búnaðabankin og Coca-Cola og Hekla og Ymskip og svona sko og þetta, og þá kostaði bíllinn þetta ár og haldið nú sama á raðhúsi mitt. Ég kaupi bíl á 10 miljónir, raðhúsi á 12.
1: Já.
2: Ef að það setur þetta eitthvað samhengi.
1: Já, já, já.
2: Og við Jói félagi mér, við stofnum fyrirtæki og reyndum að gera þess vel og hægt var. Og ætlum ekki alveg kannski að fórna húsinu, þannig að við stofnum fyrirtæki EHF. En við sluppum fyrir hotn, við náðum að vorum held ég vinsælir og gerðum fullt að hlutum rétt og vel og
1: fengu auðlýsingatekjur
2: heldur betur. Og við köllum þetta alltaf að gera samstarfssamninga við fyrirtæki. Við vorum ekki til að koma viltu styrkja mig.
1: Nei.
2: Heldur við fórum á hittum aðila og segja þetta er við ætlum gera þetta, þú gerir þetta með okkur og það skulum við gera eitthvað meira þarna og svona hinsinn. Og við vorum svo sem í kjör stöðu líka atvinnulega séð hvar við vorum staddir í lífinu og við gátum svona hjálpa til þar og þá var ég að vinna hjá flytjanda og vöruflutningamiðstöðinni og ég var að vinna hjá stöð 2 og svo framvegis.
1: Já, já.
2: En maður hafði svona tengingar hinga á þanga og þekkti mikið af fólki og allir vildi vera með, sko. Í dag virðist þetta vera öðruvísi. Það er fáir sem ná þessu. Örfáir. Annars er þetta bara meina minni gert út úr bókaldi heimilisins meir og minna sýnismanni og svona kannski ef maður hefur verið einhverja auðlýsing á bíl sem er að keppa fimmtasæti eða tíundasæti að þá er það kannski bara svona bróðir hans sem á eitt fyrirtæki að læta hann hafa eitthvað 20 skall eða mammans á heildsölu eða eitthvað svona sko.
1: Já.
2: En það er ekki svona þessi það er fáir í þessum við vorum í 97 en
1: þetta heldur áfram að vera dýrt þá.
2: Já, já, og þeir vinna sem eiga mesta peningin.
1: Já.
2: Já.
1: Já, það nú svona.
2: Það nú bara þannig og kaupi besta bílinn og kraftmesta bílinn og getur undirbúið best og átt alltaf ný dekk og verið bílinn alltaf í tip-top standi og senda hann erlendis jafnvel tvisvar ári til að taka hann gegn og fá hann heim aftur. Og þá er alltaf líkur því að þú vinnir.
1: Já.
2: Að þú ert með forskot að þú ert mesta pening.
1: En ef við lítum svona fram í tíman, 10 ár kannski fram í tíman, hvernig sérðu fyrir þér svona íslenska jeppamenningu, hálendisferðir og rally íþróttina, hvað þarf að gerast núna til að sú framtíð verði bæði örugg, sjálfbær og raunhæf?
2: Við erum í vandastödd almennt vegna þess að bílaframleiðendur eru bara nánast hættir að framleiða fyrir okkur jeppa, eins og við köllum jeppa.
1: Já.
2: Við sjáum bílaauglýsingar frá umboðum konta og kíkta á nýja jeppan og svo eitthvað bílaumboð sem að auglýsi bara svona sídrifin slittu jeppa sko sem maður jafnvel bara víst, ekki með neinu lágu drifi, ekki með neinu læsingum alls ekki neinu stór hjól og verður aldrei hægt að skrú undir eitthvað stærri hjól þeir kalla þetta samt jeppa og þetta á við öll umboð ég ætla ekki að tala eitthvað en þegar maður sé þetta bara öllum umboðum að þeir að kalla þessa bíla sem við sjáum sem bílalegarnar eiga
1: Já.
2: Þetta séu jeppar
1: Þú eru að Íslendingar að fara framlega jeppa þá
2: Akkurat og við erum alltaf farnir að því við erum byrjaðir
1: já.
2: Það er hérna ungu...
1: En þá þurfið að hafa þær reglur hér
2: já.
1: Að sé ekki búin verið að innleið eða þið farið og verið búin að leggja mikla peninga í fjárfestingar já. Allt í einu eruðu komin inn í Evrópusambandið og þar segja þeir Nei stráka því miður þetta gengur ekki lengur tilskipunin segir þetta
2: já.
1: Og svo framvegis
2: Já, já Sko við, þetta meðst bara það sem til á markaðan í dag ég sé að suma björgunum sem þetta hefur að kaupa Hilux pick-upa Toyota og eins hafa sumi verið að kaupa Land Cruiserinn og þau eru búin að breyta hona og endara kannski 45 miljónum það er engin venli fjölskylda sem efna á því
1: Nei.
2: Það kostar bara eins og hálf íbúð sko. Það er hægt að fást sko, eins og var í gamla dag þú gast fengið bara pæjar og bíl ódýrt og þú gast fengið L200 og frá Mitsubishi og þú gast fengið kannski bara Land Rover og svo framvegist, þetta er ekki til lengur þessi
1: bíl. Er ekki engi ríki Asíu sem
2: er? Jú, já, við erum þeir bílar sem eru flemdi fyrir Asíumarkað þeir standast ekki Evrópuvottanir varandi mengun og við fáum þá ekki hingað.
1: Já, þú meinar.
2: Ég meina það, já. Það verið að framlega þessa bíla.
1: Útskýrðu þetta, Pétur?
2: Já, það er þetta bara, þessi staðlar hérna, þessa vottanir.
1: Já.
2: Þetta kallast Euro 3 vottun, Euro 4, 5 og 6.
1: Já.
2: Og þetta kom á í þrepum, þessir Euro vottanir.
1: Já.
2: Og átt að innlegast á, ef ég maður rétt, svona 6 til 10 ár þegar þetta kom fyrst á Já. Og núna erum við bara í Euro 6 og þá má bíllinn ekki menga nema bara mjög lítið og til þess að láta bíla menga innan sem sé, þessara skilmála þá þurfa mótorinn að vera litlir og þeir þurfa að vera þannig með þannig púst að þeir geyma þetta allt inn í sér, alla menguna og eiga svo að brenna þetta úr sér af og til svona við ákveðna aðstæður eða þá menn sér bara, við nefnum skilengur við ætlum bara rafmagnið og það það sem við höfum ágjur af kannski við jeppamenn verður bara í bóði fyrir eftir 10 ár rafmagnsjeppi og hvernig mun það virka fyrir okkur fá við og verðum ekki þekka þátt í það bara sjálfir og ég veit að það eru til þetta frumkvöla sem eru byrjar á því að reyna að setja rafmótor ón í gamla landróir
1: Já.
2: Og láta þá orðið með drifbúna en auðvitað millikassan og gírkassan og drifin
1: Já.
2: En svo er þetta eins og rafbílar í dag ég með rafbílinn úti sem að frúin á og hann með þetta fjórum mótorum fjóri rafmótor, einn í hverju hjóli og Já. Það kannski endilega gott að vera með rafmótor og kafi í einhverju krapa og vatni þú ert að fara yfir vassföllin hérna, ég veit að ég hef ekki vonað því en maður vill fá sko, það sem einkennir góðan jeppa er að það er þessi stóri dekk geta hleyft úr og það er með lágt drif til þess að geta lækkað sem sé tekið mikra á og jafnvel tvo millikassa þá tekur þið helmingi mikra á en ella og kemst upp úr eiginlega öllum ófærum og upp börð eða yfir upp úr fastur í einnig svona meitt hjól í sprungu eða einhver öðru að þú getur bakka rólega upp úr réttur hvað verður til því 10 ár við vitum það ekki en það er strákur hérna heima
1: Já.
2: Ari Arnarsson sem búin að vera með í 20 ári í kollinum að smíða íslenskan bíl
1: Já.
2: Og það er loksins núna sem komið í einhvern alveg farfi ég held að sem búin að selja 15 bíla forselja þá forpantaðir
1: Já.
2: Og framleiðslan er bara hefjast
1: Já.
2: Og þá er það bara íslensk hönnun
1: en eins og staðan er núna Páll þá Já. Er íslensk jeppamenning það er ákveðið óöryggi framtíð þessar mála
2: í allafana hvað þetta varðar ef við göngum með Evrópusambandi þá vitum við ekki hvað það endar þó okkur sér sagt að þetta verð ekki mál, ég áttur að sjá það ganga
1: Já.
2: Ég trist ekki tjórnmálumönum almennlega í þessu sko
1: Nei.
2: Ekki frekar en já, bara á milli kostninga
1: en þetta skiptir máli fyrir okkar ferðaþjónust
2: já
1: er það ekki nokkuð
2: ferðaþjónusta, björgunasveitir og bara bændur í afdölum sem vilja komast bara hindi sín og í orð vinnu já, þetta verður
1: þannig að þið þurfum að standa einhverju baráttu til þess að verja ykkar lífsgæði og hagsmunni
2: við sjáum til, ef það verður sagt já að við höfum að kíkja í pakkan þá verðum við að fara á fullu að skoða hvað er í pakkanum
1: já, betur. Hvað er í pakkanum heldur við semjum þetta
2: já, góðsmunni
1: já, hann og það Heyrðu Páll, við erum að fara að ljúka þessu
2: Já.
1: Gott að fá þig til okkar til að útskýra þetta
2: Ég vona að ég geti eitthvað smákagn
1: Já, þú gerir það sannarlega Nú veit fólk þessi mál Jeppa menninguna Þakka ég fyrir þetta Páll að koma til okkar
2: Takk fyrir mig
1: Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta Verið þið sæl
3: Grófrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá Hlustaðu á stöðina sem varar við Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar 24 tíma á sólarhring.
3: Sjón glerugna verslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón glerugna verslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðun lampa í. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi Ölisir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, veri velkominn. Húnavellir í tíu mynda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: góðu hlustundur komið sælir, þetta þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eilarsson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Sigurður Þórðarson, skák áhugamaður og fyrirvarandi sjómaður hjá, eða stýrimaður hjá Landhelgisgæslunni í síðustu tveimur þorskastríðum. Sæll Sigurður og velkomin að skáborðinu.
1: Já, þakka þér fyrir Kristján minn, alltaf gott að koma hérna og sælir hlustendur út á sögu. Gott að hitta ykkur aftur.
0: Já, já, það gaman að tala við um skákina og Fischer, þú þekktir hann og svo náttúrulega varst í þessum stríðum, þorskastríðum.
1: Já, já.
0: Og hérna, við erum svona, það sumar og við erum að hafa gaman að þessu, margir í sumarfrí. Hvað er þú að gera þessa stundina?
1: Já, ég svo margt að gera sko núna, ég í dálítið fríi frá skákina því að skákina nú svona fyrir mig kannski meira vetrartómstund og núna sumar og sól og það margt sem að glepur í hérna sumarið nú ekkert allt og láta það yndislegt sumar á Íslandi og hérna ég núna þessa dagana ég eitthvað að dreifa rauða elginseginu mínu sem ég búin að vera með í fjölda ára en svo ég að bauka við það líka að flytta út fisk til Kína og búin að stopna fyrirtæki og það en svo þessi áras kostning sem 29. ágúst næstkomandi sem að aldrei skildi verið hafa og oft á þörfi nú er nauðsinn ég að taka þátt í þessari kostningabortu og hef mikilvægur hlutverki að gegna því því ég að skipulega ákveðna fætti sko þar að segja að maður og mann að skipulega það í að hitta fólk og svona og já, þetta ég hefur alltaf þótt vænt um sveitina mína og Ísland og ég þjóðlegur og alveg svo þetta af sama meiði og það að ég var í þorskasteinum ég vil alls ekki að Ísland tapi auðlindunum þarna með því að gangi í ESB ég sé svo við líkjum við skákina að þá oft réttlætanlegt að fórna til dæmis rók og biskup fyrir drottningu en þarna erum við að fórna getum við ekki annað að tapa á þessari fórn hún augljós afleikur ef við myndum ganga inn í ESB núna þegar allt og heljar þröm þar og horfir til mikill á vandrað og þeir eru að verða fátækari og fátækari þá var það alveg hræðilegt glappaskot að ganga inn í það bandalag
0: Já, ertu eitthvað að vinna að þessu málum þegar það nú margir sem eru komin í sjálfbóðastarf núna, það hvað mánuður?
1: Já, ekki nógu margir, ég bara lýsi eftir að fá fleiri sjálfbóðarlega, já, ég er með ákveðið þátt í þessu máli sem að ég ætla að reyna að halda utanum og mér hefur verið falið, það að segja, ef ég fæ næga sjálfbóðarlega þá hérna mun ég sjá að skipulegja kynningar á þessu máli dreifa upplýsingum til fólks sem að dela með sig í kringlunni og smáralind ef guð lofar
0: Já Hvað eru það að gera sem eru það að hringja út eða
1: hvernig Ekki ég, nei, það verða einhverjur í því vænti ég sko ég ekki með það ég sko hef náttúrulega komið að markasetningu ég bara gera þetta í sjálfbóðvinnu að ég sem sagt að reyna að skipulegja það að miðla upplýsingu og ég hef orðið var við það að ég hef nú mjög gaman af ungu fólki og á marga unga vini að fólk veit ekki mikið og illu heilli Kristján minn að þá það þannig að það orðið miklu dræmari verri og verri hérna Íslandssögu kennsla heldur en var þegar við vorum í skóla hún er ekki svipur hjá sjón það eiginlega búið að hætta með Íslandssögu kennslu að mestu leiti og það komið eitthvað annað kynjafræðsla öll kynin og jafnréttisfræðsla sem kannski allt í lagi svo langt sem það nær en þetta sko það er afleitt að það skuli ekki vera kennd Íslandssaga, saga okkar, því að okkar saga er merkileg og hérna, að því að við erum nú í skákþætti, þá get ég nú hérna, rifja það hérna upp að norræni menn teldu mikið og hérna fyrir 1000 árum að þá var nú ort kvæði sem að ég get nú rifjað upp taflum örætt ebla, íþróttir kank nýju, skríða kank á skíðu skítgóð rætsátt nýtt fátt eitt kann hikja hafslátt og bragháttu þannig að þetta voru svona merkilegar íþróttir það var taflið og það var að spila á hörpu og yrkja
0: þetta einmitt upphæfa þessu einmitt
1: og róa
0: einmitt á skilti hinn í taflilega reyngjafugur
1: Já, er það?
0: Já, já, það er svona vitnað í þetta.
1: Já, er það?
0: Já, já,
1: já. Já, ég hef ekki tekið eftir því.
0: Já, já, ég, hérna, ég vissi alveg að þú vilt hjá því svolítið hérna, þjóðratkvæða greiðsluna.
1: Já, mér finnst þú mikilvægt og ég skal alveg segja þeirra hverju. Það er þannig að hérna, já, eins og ég sagði, sko, mér þykir nú afar vænt Ísland og því miður þá eru bara sko, þá bara ekki mikið nægilega mikið þekking á okkar málum við eigum við merkilega sögu við erum líklega með elsta lýðræðisskipulag í heiminum alþingi sem var stofnað 930 það fyrsta sko allsherjar þingið í, bara í heiminum og já og hérna svo má nú segja það að þjóðveldisöldin haf, hún var merkilegu tími og allt það skipulag og hérna og það var nokkur velmegun hérna á þeim tíma en það sem gerðist var það og það gömul og nýsaga að Erlend öfl sem að ásældust völd á Íslandi reyndu að splundra þjóðinni þeir voru með sína agenta hér og reyndi að koma ársenni fyrir borð og það heppnaðist endanlega á miðri 13. öld þegar að er við förmundir vald Noregskonungs. Mm-hmm. Já.
0: Og nú erum við að fara undir kannski eitthvað annað vald.
1: Já, það var nú meiri hörmungin ef það var en og þeir sem að agitera fyrir þessu, þeir segja, þeir eru ekki alveg nú heiðalegi, þeir segja við fáum sæti við borðið Og hvað það sæti stórt? Það innan við 0,1% af atkvæðamagni í Evrópusambandinu í ráðherraráðinu. Það innan við 0,1%. Þannig að þetta aðeins próforma, þetta, sko við myndum tapa sæti við borðið að semja fiskistofnana hérna norður frá. Og já, þetta ekki nógu gott, sko.
0: Já, þetta það bara svo Jón Sigurðsson, var ekki frægur orð. Ég mótmæli þá í nafni konungs og þjóðar, við erum mótmæli allir sögðir.
1: Já.
0: Á fundinum.
1: Sko, þetta nú gömul saga.
0: Fundinum segja.
1: Já, ég myndi nú segja það að ég skilgar inn í Evrópusambandi þannig að þetta nú upprörulega kol- og stálubandalagið. Þetta bandalag fyrrum nýlendu þjóða í Evrópu. Þar eiga það sameiginlegt þessar gömlu nýlendu þjóðir. Það af ákallega rýrar náttúrulega auðlindir. Og þeirra pólitík hefur verið sú að veita aðganga mörkum að því þetta tolla múra bandalag. Og þá að þeirra akkur að veita aðganga mörgum gegn því að fá aðganga auðlindum ríkja. Þetta hafa þeir gert til dæmis í Afríku og víðar, Máritaní og víðar og víðar og það sko og grænlendingar þeir glöftust á það því þeir voru undir dönum og eru að þeir hérna voru í stuttastund í Evrópusambandinu og fengu aðganga mörkuðum og þá koma með stórir flotar þarna til Grænlands en þeir sáu sitt óvætna og gengu út þannig að hann, þannig er nú það og, og sko þegar að það, ég kynnti mér það hvernig þetta var í Noregi Kristján á sín tíma því að tvisvar sinnum sóttu þeir um aðild að Evrópusambandinu og bæði skiptin var því hafnað hvers vegna ég komst að því því ég hlíti á formann samlingana þetta normanna, hann hélt fyrirlestur hérna vestur í háskóla hann útskýrði það vel fyrir okkur hann sagði, hann var vegna sjávarauðlindirinnar við Noreg því að þeir eiga mjög góð fiski með líka eins og við en þó að við um enn verðmætari fiski með því að sko, þeir deila sínum fiski með með rússum í Barentshafinu en hérna
0: sko þetta máli sko þetta stendur svolítið nálægt þér af því að þú náttúrulega var stýrimaður í landíkis hjá landíkisgæslunni í þessum tveimur síðustu
1: þorskastriðum Já og ég hef líka verið fiskimaður
0: Já og þú varst að berjast fyrir landhelginni og,
1: Já
0: og, hérna,
1: og við eigum verðmætastu landhelgi í heiminum
0: Og finnst þið þá eins og við séum að bara gefa hana frá okkur hefur
1: Mér finnst ekki til að veita ef við færum þetta inn þá það stendur í Rómarsáttmálanum skýrum stöfum að hvert það land sem að gengur inn í Evrópusambandið verður að leggja með sér sína fiskveiðilögsu sem að fara eftir verður fiskveiðilögsa ESB það bara ekkert flóknar að það þetta í stjórnarskránni þetta ekki hægt að semja það alveg vonlaust og þannig að þetta í sjálfri stjórnarskráni
0: En við þurfum hvort sem að breyta stjórnarskráni ef að við göngum inn
1: Nei, það íslenska stjórnarskráni
0: Já, ég að segja það, já. Ég að meina hana
1: Já, þú ert að meina hana Ég var að tala evrósku stjórnarskráni Já, það í evrósku stjórnarskráni að öll ríki það að segja í Rómasáttmálum sem gangi í Evrópusmandi verða að leggja með sér sína fiskveiðilögsögu

0: það er ekki að bjóða okkur undan þá, við varlega undan þá. Ég það eru engar, ég meina, Danir fengu eitthvað í sambandi við einhverja sumarbústaði, eitthvað tilliðrun með þá.
1: Já.
0: Nú, Svíjar fengu undan þá með snús, eitthvað tóbak í nefið að vör, ég er ekki klára að ég noti ekki tóbak, þannig að ég veit ekki hvernig þetta er.
1: Svona smjörklípur.
0: Já, þetta var eitthvað svona, en að við fáum undan þá frá sjálfri stjórnarskólinni, gummi góður.
1: En þú veist viltu þá meina það að Ísland þá ekki varar að laustum sjálfum
0: beignarhald? Og fyrir utan það, já, fyrir utan það, þá þetta náttúrulega, sko, með því að við fáum að ráða okkar málum sjálf, þá getum við hagað okkar málum bara eins og kemur bara best út fyrir okkur sjálf. Við erum til dæmis búin að gera fríverslunarsamning við Kína. Það ekki bara það að ef við færum í ESB þá myndi sko bílar, kínverski bílar, það myndi hækka svona frá 25 upp í 37%. En sko það ekki bara það, heldur þið það að Evrópusambandið, það ekki að flytja út neitt fisk eitt eða neitt. Þannig að okkar hagsmunir liggja í því, sko ef við færum í ESB þá erum við að taka við og innleiða alla tolla löggjöf í ESB frá A til Ö og þeir hafa engan áhuga á því að lækka tolla á fiski, þeir vilja gertna fá fiskin frá okkur á sem hagstæðistu verði, akkur skildu þeir hjálpa okkur að flytja út fisk til Kína eða eitthvað annað það ekki þeirra hagsmunir.
1: Nei, má ég spurði það einu?
0: Já.
1: Sko með aðald og gegna aðald.
0: Já.
1: Þú ert gegn henni.
0: Að sjálfsögðu, já.
1: Ég veit að þetta er þjóðratkvæðagreiðsla og sumir vilja bara, já. Eins og þú segir, skoða. Hvað verður skoðunagjaldið hátt? Kostum við segjum já eða nei? Ef við segjum nei,
0: já.
1: Þá kostar það að minnsta kosti 600 miljónir sá ég einhverstaðar.
0: Miklu meira. Allavega... Já, bara kostningi meira.
1: Já, bara kostningi.
0: Já, það mikið ódýrar að segja nei, sko. En ef við segjum já, þá eru það spurningum miljarda, bara í kostnaði, og svo eru allar innleiðingar, það verður að fjölga starfsmönnum alveg gríðarlega í opinbera embættiskerfinu.
1: En eitt annað, ég las að eitthvað líka, það eru kannski cirka, ég veit ekki, 8 til 10-12 lönd að sækjum aðild,
0: já.
1: Þetta eru svona kannski fátækri löndin
0: í
1: Austur-Evrópu og sömverður eru búin að vera með að sækjum á annan áratug og mörg ár,
0: já.
1: Maður hefur heyrt að þetta náttúrulega eitthvað kostar þetta, já. Bæði fyrir Evrópusambandið og þessi lönd,
0: já.
1: Og tíminn sem fer í þetta og meðan þú ert að eiga tímanum í þetta mál þá ertu ekki að hinna að hugsa að innanlandsmálum.
0: Já, það er þetta er sko laukri og málið það sem ég vildi nú endilega koma er það að auðvitað þó að við höfum það miklu betra hérna á Íslandi heldur en flesta þjóðir í heiminum. Við erum bara með alveg indælis lífskjör hér og við erum bara með Marko, við hefur ýmsu hrakað menntun á niðurleið og heilbrigðiskerfið að vestna og það ýmislegt sem á niðurleið og hefur ekki verið nóg gott fyrir utan lífskjörun sem er bara mjög góð en það er við erum hérna með verðbólgu sem stafar að því að stjórnvöld bæði ríki og sveitafélög hafa verið að taka mikið að lánum og það er verðbólgu hvetjandi. En það sem ég ætlaði að segja, að það er ekki bara þessi ofboðslegi kostnaður við umsóknarferlið og þá væntanlega að reyna að fá einhverjar undanþágur sem að er sennilega og nánast útilokað að segja þetta að fá, en það er bara að vera að plata fólk með þessu. En það er annað hitt að meðan að við erum í þessu róveríi, þá eru stjórnvald ekkert að huga að því að bæta hag Íslands.
1: Innviðum?
0: Nei, ekki neitt. Það er bara að það fer allt í þetta. Þorgerður Katrín, hún er náttúrulega með þráhyggju fyrir því að gangi í ESB og það er daldið fyndið því að það búið að vera blautur draumur hjá henni og hennar fólki

0: mörg ár eða áratugja að gangi í ESB. Og alveg óskeinlega legt. En hérna núna segja þau að þeir, þú veist þau eru ekki að segja það að þau vilji gangi í ESB vegna þess að vita að almenningur á móti því. Nei, þau segjast vilja kíkja í pakkan og sjá eins og að þið viti ekkert Evrópusbandið og hafi aldrei neitt vita
1: og fyrst við erum í þessu, við tökum þetta spjall alveg fram að öllusika hlýja vantalega, mér lóks að spyrja er sko ég heyri ekki mikið um það að ég hef ekki hitt marga sem ætla að greiða með aðeild en þeir sem að ég hitti og tala þá ég spyrði af hverju Það sko einhvers konar svona, ég ætla ekki kannski að segja orðið hefnd, en það verið að refsa núverandi stjórnmálmönnum og fyrrverandi stjórnmálmönnum, það talað kótan, sjávar útveginn sérstaklega, menn tala vextin og gjaldmiðlin, menn held að það breytist.
0: Já.
1: Þetta einhvers konar, það verið að skipta einhvern yfirmann sem búin að fara illa með því mörg ár og fólk hefur ekki trú á því að þetta breytist nema við skiptum skipstjórinn í brúnni þú verið stýrimaður þannig að þú kannski
0: já, ég skil þetta einhverju leiti, sko þetta mannlegt, en ég ætla að segja ég hef í fjölda ára að bara áratugi verið á því að ég ósáttur við núverandi fiskveiðistjórnarkerfi ég ósáttur við svindlið í hérna í þessu margfalda og falska fiskverði að loðnuverðið og verðið á kolmuna til dæmis sé á Íslandi einn þriðji af því sem það í færi þetta hræðilegt og þessu þarf að breyta en þá ég minna á það að það eru til heiðarlegir stjórnmálamenn og framsinni sem hafa vilja breyta þessu til dæmis Sigur Jón Þórðarson
1: bróðu þinn?
0: Já, bróðu minn en hann hefur í mín eyru kvartað undan því að helsta fyrirstaðan við þessu innan ríkisstjórnarinnar sé Þorgerður Katrín.
1: Já, visst þú, fyrst út komið þangað, flokku fólksins,
0: Já.
1: Maður hefur heyrt það að þau eru samþykja þessu, þau eru samþykja þessu að setja þetta inn, en svo skilst mér að menn þar á bæði vilji segja nei.
0: Og svo ætla ég að segja
1: nei við þessu.
0: Já, svo ætla ég að segja
1: Þorur að fara þangað, það hefur hann eitthvað sagt um þetta.
0: Á hvað?
1: Sigurjón, afstæða þeirra í flokki fólksins?
0: Upprunulega þá afstæðan svo að vilja ekki fara í ESB, svo veist.
1: Já.
0: En svo það náttúrulega í öllum flokkum mismunandi skoðunar einhverju leiti. Og ég man eftir því Heimsýn, sko. Hún stofnað fyrir mörgum árum síðan og við vorum með fólk úr öllum flokkum meira sig að samfylkingunni og hérna en ég ætla að segja það ég hef dálítið reynt að kynna mér það eins og ég bara hef getað og ég hef ferðast til svæða sem hafa verið hefbundin fiskveiði svæði og það var nú fremst að telja Humbersvæðið á Englandi sem er Grimsby, Hull og Selby sem að allt snerist fisk og búið að gera í kannski 100 ára og þar gat ég ekki fundið einasta mann sem mælti því bót þegar ég kom þar fyrir 8 ára síðan sem mælti því bót að vera í Evrópusambandinu og verkamannaflokkur sem átti þetta svæði nánast það fekk bara útrið út af ESB
1: Er það ekki að gerast enn heima líka? Er það sangað skoðanakunum?
0: Já, með hvað?
1: Já, er ekki minka fylgi við stjórnarflokkana út af þessu?
0: Ég veit það ekki, ég er ekki með einn púls á því, sko meni. Og ég held að Íslendingar viti kannski ekki nógu mikið þetta, ég held að það sé vandamálið að Íslendingar þekka þetta ekki af eigin raun við höfum ekki sko hérna í Reykjavík þá eru margir sem að lifa einhverju öðru en sjávarútvegi þó að sjávarútvegur skipta okkur kannski mestu máli þetta gerir túrismin það líka en sko En reynslan í Noregi var svo að það sem að sjávarbyggðirnar voru mikilvægastar, þar að segja norður og vestur Noregi, þar var bara 80-90% andstæði að gangi ESB. Og ég nokkuð viss það að sjávarþorpin og landi, þau mun ekki samþykja þetta, en ótti minn er sá að hérna að yngra fólk og opinberir embættismenn og svona ýmsir kannski sem að skilja síður hvernig verðmæti verða til skiljóta mér að segja þetta svona en já, að þeir muni frekar sko kjósa ESB af því að fólk gerir sér ekki greiðri ég vil segja eitt í sambandi við þetta hvað sko Marion Draghi heiti maður háttsettur stjórnmálamaður Ítalíu var bankastjóri Seðlabanka Evrópu langt skeið hann skrifaði skýrslu fyrir tæpu ári og hvað sagði hann? Hann sagði Evrópusambandið svo trénað og stýrbusalegt að það sko því hrakar efnaðislega það verður að Parkinsons lögmálið er þannig að það er alltaf sífellt meiri yfirbygging og regluverki svo flókið að það getur ekki orðin eitt hagvöxtur og skuldasöfnun að aukast verulega og hann lagði til róttakar aðgerðir til að laga þetta það verður ekkert gerst
1: Sigurður, ef ég nálgast þetta aðeins öðru sér
0: já
1: að spyrja því sko.
0: Og ég spyr þarf frekar vitna við en Seðlabankastjóri Evrópusambandsi já fyrir ekki
1: bara það ágætt að benda á einhverja aðra en ég bara kannski að hugsa fyrst og næstum kannski fjóra þætti það fullveldi landsins, fullveldi Íslands
0: já.
1: Það gjaldmiðillinn og inni því og vextir og verðtryggingin sem búin að vera hérna síðan hvað 79, Ólafslögin og sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn
0: já
1: eitthvað að því að vera sjálfstæð þjóð sko við erum hérna
0: góð spurning
1: sko það alltaf að vera með fríverslunarsamninga eins og þú segir við Kína
0: ekki já, 0%
1: þar við flytjum inn ódýrari bíla frá Kína
0: já, og seljum þeim fisk og það er að aukast, það er alltaf að aukast
1: getum við ekki áfram, sko við erum ekki að vera óvinnir í Evrópu, það er að ganga það er að bara vera sjálfstæð þjóð
0: já.
1: En sko, en þá segi að sömur en okkur eru búin að vera með verðtryggingunum svona lengi við erum búin að vera með hana hann eitthvað í 40-50 ár og já. Okkur vextir svona háir og hvernig staða með útgerðina sko ég ekkert að setja þetta ég bara að spurja
0: já,
1: að þegar fólk vil breyta þessu
0: þetta er að sjálfsögðu þensla
1: en sigur, það telur þessar breytingar að það muni verða ef við göngum í Evrópusambandi við erum alltaf búin að komna þangað 75% með EES samningunum
0: Já, já, en þegar EES samningurinn gerður þá var náttúrulega margt búið að gera áður en hann gerður og það svo bóku 6 og þar með vorum við búin að fá fríverslun að miklu leiti á fiskin með, en sko við erum að borga jú, einhverja tolla til Evrópu sem að segja en atvei nú Evrópu og sambandið orðið svo fátækt að það bara þeir eru hættir að geta að nota þorski fisk en sips þá gott fyrir okkur að geta selt að nota aðra markaði en svo aðganga Kína og svo fráis og hérna já, ég tappaði nú aðeins þræðinu með þessu
1: ég bara reyna svona nálgast þetta út frá öðru
0: já.
1: Sko þessu fullveldinu
0: já.
1: Og þessu sko þessu hlutum sem að fólk, þú sagði sjálfur á þannig að þú hérna vildir sko laga ákveðna hluti
0: marga hluti sem marga að hluti. Við getum laga ef við getum ekkert já. Laga þegar við förum hann inn þá hefur við engin ráð
1: við verðum heldur ekki geta laga þegar við verðum komnir í ríkistjórn hverju stjórnar landinu?
0: Já, sko við erum með lýðræði auðvitað er fylgir því ábyrð að kjósa og við erum með tildulega ungt lýðræði þó við höfum haft lýðræði hérna þjóðveldisöldinni þá er lýðræði hérna tildulega ungt en ég vil segja eitt fyrir 170 árum það ekki svo ígja langutími þá erum við langsamlega fátækasta ríki í Evrópu. Ekki bara í Evrópu, við erum ein allra fátækasta þjóð í öllum heiminum. Og hvernig var þetta þá? þá hérna er algengasti dauðdegi á Íslandi hann er hérna hungur og hann var mikil eymd og af hverju var þetta? Það er vegna þess að við vorum ófrjáls fyrir 170 árum ég ekki með ártalið alveg nákvæmlega ég veit að það eitthvað plus minus 1-2 ár hjá mér en hérna þá fengum við verslunarfrelsi og það voru stærstu framfærir í þróun á Íslandi bara í Íslandssögunni það vil ég menna
1: ég hérna í þessum skák þetta okkar
0: já,
1: við erum að tala um Evrópusambandi það ágætt, en við skulum hérna fara
0: við erum að tala um fórnir
1: já, við erum að tala um fórnir, akkurat
0: já, og það eru í skákinni
1: við ætlum að fara, þegar við fyrir ég lýskar hér núna, þú kom aftur þá að tala meir skákina
0: já. Og
1: kannski dettu inn í eitthvað svona samanbörð við sjáum bara til,
0: já.
1: Við komum aftur
0: það gæður einn

0: Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Jæja, þá voru komin aftur, þetta þátturinn við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eilarsson og hjá mér Sigurður Þórðarsson, skákáfamaður og fyrirandi stýrimaður hjá Landhelgisgæslunni í Þorskastríðunum. Við erum nú aðra að vera að tala ESB, það eiginlega bara eingöngu, Sigurður.
1: Já, já,
0: að því að,
1: það nú skilt skákinni því að við erum að tala fórnir. Fórnin í skákinni, hún verður að ganga upp, hún verður að vera logisk og hún verður að vera útreiknuð, það sem að við gefum. Það verður að vera annarkvort fyrir betri stöðu eða meira material.
0: Já,
1: já.
0: Þú hugsar þetta svona, það gott
1: já, það. Já, það bara þannig.
0: Já, já. En aðeins hérna þorskastriðin, þið náttúrulega telduð eitthvað borð og svona, hvernig sagði, ertu ekki með eitthvað góða sögur frá þeim? Hvernig var þetta í talstón og voruð þið eitthvað að spila eitthvað svona
1: já.
0: Lög með klúrnum texta og svona, voruð þið eitthvað Voru,
1: ég man nú ekki til því
0: voru að þýða eitthvað spjall
1: já, en sko lofskettamennir okkar þeir voru, sko þetta var nú bæði gott og slæmt lofskettamennir okkar þeir voru nú svona svolítið prakkarar og herskipin þau það er að segja flotin breski flotin stjórnaði veiðunum í Ísland og þeir voru með einhver hólf lítil hólf sem að tóðarnir máttu veiða og nutu þá vendar herskipana og þetta var nú þannig að það var mísa hvar þessi hól voru, það var oft eitt fyrir austan og eitt fyrir vestan eða eventuelt jafnvel sunnan eða norðan en þeir voru aldrei fleiri en þrjú þessi hólf og oftast þeir voru bara tvö stundum kom það fyrir að það var engin fiskur í hólfinu og þá eru þeir alveg rosalega argir hérna tóra sýrstólandir og hérna kvörtuðu mikið en herskipum voru alltaf að senda út viðvaranir og tilkynningar til tógarana um það hvar varskipin væru og þetta tóku lofskettamennir okkar upp og hérna og spiluðu þetta á einhverjum öðrum tímum sko, það sem að tilkynningin átti ekkert við það var eins og þeir voru kannski í maímánuði þá voru þeir að tilkynna okkur það að Þór væri fyrir utan hérna, vestverði og báðu tóðarunum að passa sig á honum sko. Og við erum alls ekki þar og þá var Þór kannski bara fyrir austan eða eitthvað og hérna og þetta var spilað og þeir eru það alveg trompaði þegar þeir föttu þetta
0: sem að falska frétti frá þeim sjálfum
1: já og þær voru sko falskara því að þær voru spilaði náttúrulega í, ekki í rauntíma
0: já, já. Hérna, mér langar aðeins þess að segja frá svona heimsmetara einvíðun í skák það er búið að nú er búið að ákveða hvenær það verður semst heimsmetara einvíð í skák 2026 verður haldið í Genf í Sviss
1: já
0: og dagana 25. nóvember til 15. desember
1: já.
0: Og þar mun Gúkes frá Indlandi verja heimsmetara títið sinn gegn Úsbekistanum Jakovir Sindarov
1: já.
0: En báðir verða þeir tvítu þeir einvíð hefst og verður þetta því yngsta heimsmetara einvíð í skáksjónur tveir tvítuður kappar að berjast titilinn
1: stór merkjalegt sko
0: og hann var reyndar 18 þegar hann var heimsmetari hann hérna Gúkes
1: já
0: en hann sérst sigur að sérst dinglýrin árið 2004 og var þá heimsmetari
1: já
0: og þeir ætla að tefla 14 kappskákir og það þarf að fá 7,5 vinning til þess að verða grindur heimsmetari og svo að þetta verði jafnt þá verið gripið til bráðabana
1: já það er ekki þannig að heimsmeistarinn haldi á jöfnu
0: nei
1: það var þannig
0: það sko. Var ekki svo í bóksinu
1: ég veit ekki kunnur því sko.
0: Já.
1: En það var þannig í skákinni þú manst það Kristján
0: já
1: það er held á jöfnu sko.
0: Já ég kannan það
1: já
0: ég þekki það nú ekki bara alveg hvernig svo er hérna svo er nú svona hvað svona fremstu skákmenn heims er að segja þetta einvígi og þetta er svona ummæli sem að frá kannski Fabiano Caruana hann telur munin á þessum mönnu vera mjög lítinn og en bæði Hikaru, Nakamura og annan hallast á því að Gúkes vinni
1: Já.
0: Það er svolítið, það er nú flestir sem ég hef heyrt sem halda að sendarofa muni vinna þetta en það er Hikaru og Nakamura og Anand og halda hinn fram með að vísu það náttúrulega Anand að hann náttúrulega heldur með samlanda sínum
1: Já.
0: En Magnús Carlsen hann segir að sendarofa sér líklegri
1: Já.
0: Og hann segir svona eins og staðinni núna ómögulegt að nefna annan en Sindarov segir Carlsen því að hinn er alls ekki búin að vera að standa sig
1: Nei
0: Ert þú með eitthvað skoðun á þessu?
1: Nei, ég það nú ekki Þetta eru alveg frábæri skákmenn báðið tveir og þetta segir manni það sko svo, Við tókum eftir Kristján Skákinn er alltaf að eflast í Asíu
0: Já
1: Og það bara þannig að flesti nýju stórmeistarir eru annarkvort kímveskir eða indveskir
0: Já, frá Úsbekistan þetta
1: Já, líka
0: Þetta er alveg rétt aður Þarna eru sterkvöldu skákmenn heims núna
1: Já
0: Fjölgar mjög
1: Það var náttúrulega Úsbekistan er náttúrulega fyrr sovjetlýðveldi Og ég man eftir því þegar maður sildi á Sovjetríkin ég var sjómaður sko í fraktinni tíma og þá voru alltaf svona reyta að hafa ofana fyrir okkur sjómennunum ykkur neginn og menningarlegan hátt þá voru opna menningahallir þannig í Sovjetríkin og þar var boðið upp á spila bordtennis eða einhverja íþróttir og svo skák
0: Já
1: Og skákin var í hávöfum höfði í Sovjetríkjunum. Já, já.
0: Ég, svo var svona önnur kannski frétt líka fyrir að frá Fíte.
1: Já.
0: Þetta er komið á reynd með heimsmeistaramótið að vera semst í haust í Genf í Sviss.
1: Já.
0: En síðan eru kosningar hjá Fíte núna forsetan.
1: Já.
0: Og það verður núna forsetakosningar alþjóða skáksambandis verða haldnar 27. september á alls er að þingi fíti í samarkand í Úsbekistan og það er náttúrulega aðeldasambandin hvað er ekki 204 minnumi
1: Já.
0: Það er þau sem er kjósa
1: Já, hvaða bandalög eru svona það voru alltaf bandalög í gamla daga það var nú austalkjaldsblokkin var nú sterk
0: Ætli þú ert að nefna Asíu
1: Já.
0: Og þarna þetta er svona farið að tegjast þangað
1: Já.
0: og það er eiginlega þrjú framboðil í gangi
1: Já.
0: Og semst að framboðsvestir runnir út og það er hann heitir þetta eru Jan Henrik Butner sem er svona þekktur hefur verið að vinna með Carlsen og hann er þá fórseti og var að fórseti þá Malcolm Pine heitir hann svo Vadim Rosenstein og hans aðstómari Gordon Tang og svo kemur Timur Turlov og þar Anand sko þá varaforsti sko Jan Henrik Carlsen að styðja hann og svo erum við með annan heimsmeistara sem að styðja Timur Turlov en náttúrulega kostningin náttúrulega hjá þessum aðaldafélögum við Íslandur með eitt aðkvæði Íslingar, skáksambandi Íslands
1: já.
0: Þannig að það verið svolítið forvægilegt að sjá hvað kemur út úr þessu
1: Já.
0: Og hérna, ég var aðeins að kynna mér hérna þessa frambjóðundur sko. Þessi Jan Henrik Butner hann er annars stofnanda freestyle chess á samt Magnúsi Carlsen
1: Er hann hollenskur eða?
0: Ég er ekki hvort þessu austuríkismæður eða þjóður í ég er ekki alveg ekki nú kanna það og hann býði sig fram á samt þessum Malcolm Pine svo er aðtaldamæðurinn Vadim Rosenstein hann er stofnandi tjóltafær Chess, býði sig fram með Gordon Tang og þriða fórstöndum er kassasíti fjármálamaðurinn Timur Turlov sem hefur fimmfaldan heimsmetaran Anand með sér á frambærslistanum sem ætti náttúrulega að vera ansi sterkt og þetta er semst í september
1: Já.
0: Og ég var ansi að hugsa sko Arkadi Dvorkovits núvarandi fórstöndi skásamnsins hann var áður búinn að gefa til kynna hann ætlaði að hefði sækjast eftir endurkjöri en staðan breytti skyndilega þegar að Evrópusambandið setti hann í nýja hann í svona á þungunarlista núna bara fyrir viku síðan
1: út af hverju?
0: Hann er bara á lista hann er rússi þegar að vera í banni og hérna
1: Halláað
0: Já, já, og Dvorkovis lísti ákvörðun ESB sem ólögmætri og
1: ósækjarni Hann var það bannað að vera rússi Já Evrópusambandinu
0: Hann ætlaði að skjóta sig til dómstóla En sko, nú hann nú að setna sækjum þannig að það bara þessi þrír
1: Já
0: Og ég var svona aðeins að ég var svona að tekka á hver það að vera ríkastu því þetta allt sko vellauðið í menn
1: Já
0: Þessi Tímor Turlov sko hann langur ríkasti frambjóðandi hvað heldur að hann sé áætluð auða við hann séu að því nú þetta sko, nú komin með austantjaldið við komin með austar
1: já,
0: og þar, þarna eru peningarnir, þarna já. Hafa verið stórumótin hafa verið þarna
1: sko það hann að, sagður ekki frá Úsbekistan það náttúrulega olía hann kannski hann kannski olíukongur hann
0: já Hann nú, hann í hérna, ég var nú ekki stofa með þetta henni hjá mér fyrir fram að mig, hann kasastur atvæðamaður, fjármálamaður og alþjóðlegur stuðningsmaður skáklistarinnar. Hann þekktastur sem stofnund og fórstjóri Freedom Holding og hann segist þetta Freedom Holding skráð á Nasdaq kaupöldinni. En hann metin á 6,6 miljardar bandaríkjadala.
1: Já.
0: Samkvæmt Forbes. Og þessi Vadim Rosenstein, hann sko sagði milljarðamæningur en ekki svona að vita minna hann sko, hans Já. Fjármál og Jan-Henrik Butner, hann metin á 100 milljónur evra það semst sagði þýsku fjölmiðlum þannig að þetta eru svona allt menn sem eru búin að sanna sig og hérna en svo fer þetta náttúrulega eftir hver með sterkasta kannski varaforstan eins og Anand, heldur að Anand myndi ekki hafa
1: Hann hefur gríðarlega áhrif.
0: Já, hann svona með mesta
1: hann vinsæll og hann náttúrulega búinn að vera heimsmeistari svo lengi og skapa sér
0: mikið Fimmfaldur heimsmeistari.
1: Já.
0: Og svona hann bara guðföður hann í Indlandi svo Friðrik Gólfsson var
1: hann með okkur. Já, algjörlega.
0: Og hann sem
1: það... Hvað hann gamall?
0: Anand.
1: Já.
0: Ég man ekki hvernig hann fæddur. Hann alls ekki 60.
1: Það lítur að eiginlega að vera hann er fyrst að hann vera búin að vera svo lengi að
0: já, hann er búin að vera lengi að sko
1: hann var nú að vísu ungur þegar hann kom fram fyrst
0: já, hann kom inga til Íslands og teldi hérna 2000, var þið 2000 í Kópavogsmótinu
1: já
0: en svo eru svona þessi öfl þarna sko þessi öfl að sko Tímor ríkasti frambjóðandinn og mesta ævi framlæði náttúrulega frá Anand en mesta uppbygging skólaskáskókur og landsambands kemur frá Tímur líka og mesta framlæði til nýrra úrvalsmóta þetta er Vadim, hann svona nýjunga gjarn og mesta nýsköpun og markasetning kemur frá Jan-Henrik Butner sem að tölum á hann þannig að þetta svona
1: En ekki Magnús Karlsson að verða svolítið ríku líka?
0: Jú, hann er þarna, meðeigandi
1: Já
0: En sko það svona spurning hvernig
1: Hann vilist hafa meiri áhuga á peningum en skák
0: Já, verður það ekki svoleiðist þegar þú dregur skák Ertu ekki komin í eitthvað viðskipti eitthvað að vera að fjárfesta
1: Já
0: Hann hefur verið að fá 100 miljónar á ári sem heimsmestari
1: Já,
0: Ég man ekki hvort að var
1: það En Friðrik Ólafsson, hann var nú aldrei ríkur
0: Ekki að skákinu, nei
1: Nei, þó hann væri hérna
0: breytti tímar
1: Vá, átti en glæsilega feril
0: já en það svona talið að Turlof og Anand muni, þeir eru svona líklegasti það náttúrulega gríðalegur fjárlastyrku Turlofs og reynsla Anand sem fer saman og Anand núna tekur við af Arkadí sem var að fórseti fíti, hann fórseti fíti núna.
1: Svo hefur nú lengi verið hægt að múta, það hefur nú verið farið þá orðað af skákreifingunni
0: Já, þessna var ég að tala peningana
1: Já.
0: Hversu mikið egoð hjá þessum mönnum, hversu mikla fjármunn allar að setja í skákina Þetta nú oft þannig að þessi menn sem
1: eru stjórnum Já, og svo kaupa er sko, einhverjar sendinefndir frá smári ríkjum, jafnvel
0: Já, er þetta ekki svona í öllum íþróttum, það er svona þetta eru vellauðið menn sem stjórna þessu og konur og hérna vilja hafa áhrif
1: Já, það er aldrei þeim það, já Það er dálítið það.
0: En tími líður svo hratt hjá okkur, Sigurður, við það var Evrópusambandið og við erum búin að segja frá þessu.
1: Já.
0: Vigni Vatnar að tepla í Grikklandi, ekki hann gengur vel, hann komið 2,5 vinning eftir 3 umferðir.
1: Gaman að fylgjast með Vigni og hann líka svo duglegur að virkja unga fólki með sér og hann með svona Já, heimasíður sem að hann heldur mjög virkri og það eru margir sem fylgjast með henni.
0: Já.
1: Alveg gríðalega margir. Já, það...
0: Var eitthvað hérna, ég var að hugsa, það var, voru ekki bara búin að ræða þetta með Evrópusambandi, varst ekki búin
1: jú, jú, að tjáða við skulum bara, við skulum segja að það bara gott í bíli og hérna, en ég ætlaði að segja, svona með skemmtilegri mönnum sem ég hef kynst, það náttúrulega margir skákmenn, það náttúrulega óheimjög skemmtilegir, geta verið skrýtnið sumir og það skemmtilegt líka, en eitt sá markverðast því allavega sem ég hef kynst, það náttúrulega hérna, Robert Fischer,
0: já,
1: ég, Robert James Fischer.
0: Já,
1: já, já. Maður gleymir honum ekki, sko. Hann var nú svona frekar loku persóna, en var góður vinur þeirra sem að hann kynntist og opnaði sér fyrir eins og Garðar í Sverri sinni ná frænda mínum þeir voru mjög góði
0: vinur bókumann.
1: Ha?
0: Það skrifa hann bókumann
1: já heldur betur og það var mjög gaman sko, ég hafði virkilega miklar áhyggjur af Fischer það var illa farið með hann í Japan það var í fangelsi þar mjög illa farið með hann
0: En þú kynntist honum
1: Já, já, en ég ætlaði að segja þess um þetta fangelsi, þetta var hræðileg hérna, bara hérna meðferða honum og það, ég bandar ekki að mönnum vil ég segja bara til skammar hvernig þið fóru með það og þeir höfust í Íslendingum að veit honum ekki ríkisborgar rétt og það var hérna sendið þeirra bandariski hann lá bara nýr á þingi sko, að hóta þingmönnum og sérstaklega ráðurum og ríkisstjórninni að ef að við myndum veita Fischer langtvistarleyfi, þú er eitt af því eða ekki?
0: Jú, jú.
1: Já.
0: Guðmundur G. Hefur sagt að Þórarinsson sagði mér að hann vill meina þegar að herina fari í burt út
1: Já, það málum. Getur meira verið. Það náttúrulega vegna þess að sko, mín skýringar svo, gyðingar eru gríðalega valdamiklir í fjármállífinu í Bandaríkjunum og stjórnmállífinu og það er bara heil sko það er hafa heilan þátt það og ég þekki þetta náttúrulega píldi líka ég hérna, já ég gyðingar í minni fjölskyldu mikið ágætis fólk og ég veit að þeir ráða mjög miklu og þeir stjórna þarna og hann sagði ljóta hluti gyðinga og það var bara nánast döðasök þannig ég veit ekki hvað þeir hefðu gert við en ef þeir hefðu komið höndum að þeir sko seldu allar hans eigur og slik
0: já, já.
1: En, sko,
0: en þú kynntist honum og já. Hann kom heimtíðin og þið fóruð í ferðalög og
1: já.
0: Hann kynnti hvað sinnið erum að tepla ekki
1: Jú. Það var virkilega gaman og ég ætla að segja að það var nú eiginlega daldið merkileg hvernig við kynntist því að á þessum árum ég man nú ekki bara hvenær þetta var hvenær kemur fyrst þetta til landsins manstu það ég 90 og
0: Þannig kom hann,
1: já,
0: náttúrulega 72 sko
1: ha?
0: Hann náttúrulega teldi 72
1: Já, ég að meina sko frá Japan
0: Já,
1: ég hann, þann, alveg,
0: hann
1: sko?
0: Kemur sko, hann kemur í 2005
1: 2005,
0: já,
1: gott vel þá er ég á fullu að selja heilsuvörur ég með sko heildvesluna eðalvörur og sem að gekk mjög vel hjá mér og hérna Og ég var svona mikið að stósast í því að fara í heilsuvörubúðir og það var afðettist að ráku heilsuvörubúð á skólaustögnum sem hétt frækotnið. Og því ég kem í búðina þá er fixari mitt þetta að kaupa rautt elgis að þykni. Og hann átti ekki nema 3 glös en fixari vildi kaupa fleiri. Og hann spurði, já, hvenær kemur meira, spurði Fischer, að trausta heitin, sem var hann að verslunstjóri. Og þá segi trausti við hann, heru, já, þú ætti nú að spurja þennan mann að því hérna sem hann var að koma inn. Hann er heildsalir með þetta. Og og Fischer víkur sér að mér og spyr mig að þessu ég sagði það ekkert mál ég bara get komið með þetta bara í seinni í dag eða morgun skiptir ekki máli fyrir mig bara alveg sjálfsagt mál og þá segir Fischer að bragði, herðu fyrst að þú ert heilsalinn hérna getur þú ekki bara selt mér ginseng ég kaupi alltaf svo mikið af því og hérna og hérna ég sagði, já ég kann nú ekki við það við erum hérna inn í verslun og við verðum að fá leyfi hjá verslunar stjórana með eigandanum til þess að ég fara að selja þér af því að við erum inn í búðinni hans sko og hérna og trausti hann mikill vinur minn sko og mjög góð vinur minn og hann sagði, herruðu Siggi minn ekkert mál, það bara hafið þetta eins og þið viljið og hérna þannig byrjaði það að fyrst sem fer að kaupa af mér beint
0: svona kynnist
1: þetta var okkar fyrstu kynni svo eftir þetta þá fer hann að koma heim til mín
0: ja.
1: Hann hafði náttúrulega engar á að tefla við mig en hann vildi miklu frekar tefla við börni mín sem að voru mjög ung skilur
0: ja, ja,
1: og hérna
0: Þannig að þú kynntist honum og líkaði vel við
1: hann. Mjög góðu kall og taldi barstlegur.
0: Mm-hmm.
1: Segir bara alveg svo er. Mm-hmm. Hann var einlægur og barstlegur og þó hann hefði nota ljót orð, það var bara, hann var illa særður.
0: Já, já. Hörðu Sigurður, við erum að falla á tíma, við segjum það í skákinni þegar einhver fellur við það allan að falla á tíma hörðu annat, hann er alltaf fættur 1969 eða þegar var muna það hann 56 ára
1: já
0: og hérna við vorum að ræða með Evrópusambandi, þú voru að muna eftir því að hérna, þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst, þá fyrir þú að kjósa
1: já
0: og
1: það er sjálfsögðu
0: og hann gengur þetta bara vel Sama hvernig þetta fer
1: og Ég segi bara, lifi Ísland
0: Lifi Ísland, en hérna lag í lokin Þú við ákveðum að spila einu sinni ágúst kvöldi og Magnús Eiríksson sem að
1: gríðarlega falleg
0: syngur það, því þú vildir fá lag eftir Jón Móla og
1: Jón Sandars og bróður hans Jón samdi textana og Jón Múli tónlistina
0: Já
1: og hérna þeir voru sko, Jónas í rosalegu uppávaldi hjá mér sem smásagnarhöfundur
0: já
1: svo mikill humoristi hann var kjörin hérna textalaga höfundur ásins hérna á hipatímanum á sjönda áratugnum
0: Er þetta ekki bara fýtla líka inn í Veslamarhækina?
1: Indislegt og ég hvet bara Íslendinga til að syngja þetta lag núna Veslumælhelgina
0: Vistu vel að það
1: Já
0: Takk að fyrir
1: og sigur bros, Já og sóli í sinni
0: ha? Já, takk fyrir það
1: Brosi hjert á sóli sinni
0: Þættir mig lokið í dag, ég þakka gestu mínum Sigurði Þórðarsinni, skákáhugamanni og fyrirværandi stýrimanni hjá landhelgisgæslunni í Þorskastriðunum Fyrir komin í þáttun á gott spjall, Þorstinni Sigurðssoni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnum útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustuna. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.
1: Já, takk.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ Ölisir, sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Dún og fiður Ölisir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég sit hérna við hljóðanamann í skipoltinu og heiti Hjördís Vinnarsdóttir og ætla að fjalla skipulagsmál eins og ég hef gert núna í síðustu tvo þættinu mína. Í fyrsta þættinu kom Páll Líndal til mín, hann hérna umhverfissálfræðingur og hann talaði meðal annars sem sýndarveruleika að það geti hjálpað til við að reyna að sjá fyrir sér, fyrir alla, hvernig hús kemur til að líta út eða skipulag hverfa. Og svo í þættinum í síðustu viku komu Hilmar Þór Björnsson arkitekt sem meðal annars teiknaði Grafarvogskirkju og Þórhallur Bjarni Björnsson, hann hérna ungur og mjög efnilegur skipulagsfræðinemi og hann stundar nám sitt í Umeå í Svíþjóð og hann stofnaði einnig hérna Facebook síðu sem heitir Arkitektúr uppreisn á Íslandi, byggjum fallegri framtíð. Í dag sita hérna hjá mér í hljóðveri Kristín Sigurðardóttir, bráða og slysa og bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur. Ef við byrjum á þér Kristín, ef þú ert til að segja okkur svona sem þig og þína menntun og þín svona starfsferil og hvernig þú hefur svona komið áhuga þínum á svona umhverfis og þessi skipulagsmálum og byggingum.
1: Já, takk fyrir það. Þannig hvað, hver ég er og hvað hefur leitt mig hingað, það er náttúrulega að ég hef alltaf verið frekar forvitin og hort á fólk og umhverfi alla mína tíð og ég held að sé sennilega vegna að ég búið svo víða. Já. Ég ólst upp í Bandaríkjunum, við fluttum heim til Íslands aftur í, þegar ég var í gagnfræðaskóla, var hér í menntaskóla og læknisfræði og vann víða landið. Og svo fór ég sérnám í slys- og bráðalækningar til Englands, til London og Newcastle. Kom heim aftur eftir það og var þá á bráðdeild Landspítalans í 5 ár og var meðal annars gerðað kennslustjóra þar. Síðan fórum við aftur erlendis til Spánar og byggum þar í 7 ár og við starfaði þar og við komum aftur heim fyrir cirka 10 árum aftur til Íslands. Og allt þetta hefur vissulega móta mína sín á mismunandi samfélög, mismunandi menningu, mismunandi umhverfi byggingar og fólkið sem þar býr. Og þetta er svona í fyrsta lagi, öðru lagi þá frá því læknadeild, þá tók ég bara strax eftir því þegar ég fór að fara inn á sjúkrahúsin að það var heimin og haf stundum hvernig fólk jafnaði sig misjaflega á svipuðum veikindum og slysum. Og það fór náttúrulega eftir því hvernig heilsan og seglan var fyrir. Og þannig að ég hef alltaf hort síðan með þeim augum hvernig við getum við eld heilsu og aukið seglu og það er nefnilega svo rosalega margt sem við getum gert. Og það er alveg ljóst að umhverfið hefur svo mikið áhrif á það, á heilsokkar og þess vegna hef ég lengi verið að fjalla umhverfisáhrifin á heilsokkar og seglu líka og er meðal annars hef verið, ég kenni í bæðum háskólanum og hér á Reykjavíkursvæðinu og meðal annars hef ég verið lengi kenni í læknadeild eitthvað í hjúkrun og svo var frábært að fara að staði í umhverfisálfræðinu með Páli Líndal í HR og hef aðeins kennt líka í HI í umhverfisálfræði kúsinu þar líka.
0: Hvað ertu búin að kenna þær í mörg ár?
1: Sko, ég var náttúrulega bara sett í kennslu í læknadeild frá því kom fyrst heim úr sérnámi og svo náttúrulega datta út þegar ég fór og þá var ég kenna bæði í læknisfræði og hjúkrun og svo byrjaði aftur á því eftir ég kom heim úr frá Spáni aftur.
0: Nei, ég meina það meðan Páli Líndal.
1: Já, bara frá upphafi. Það var bara ótrúlega gaman að fá að taka svolítið þátt í að undirbúa
0: með honum. Sem er áttu
1: Nei, þetta var bara fyrsta skipti núna fyrir 2 árum.
0: Já, já, ok,
1: og þetta er 2 ára og þetta er meistranám og svo erum við að fara aftur á stað núna í haust. Þannig að þetta er mjög
0: spennandi.
1: Það er mjög mikilvægt og ég hef líka verið að berjast fyrir því lengi að fá umhverfis læknisfræði kenda í læknadeild Háskóla Íslands vegna þess, og hún er ekki kennt eins og við marga góða háskóla í kringum okkur sem viljum bera okkur saman við og eru hærri rankuð en við og við eigum bara einn lækni sérnámi í umhverfislæknisfræði vegna þess að hún var í Danmörku og þar er þetta 6 vikna alvöru kurs með alvöru kennslubók einmitt út af því að umhverfið hefur svo mikil áhrif á heilsokkar.
0: Akkurat.
1: En ef það er ekki kennt í háskólanum og fólk veit ekki að þetta er eitthvað sem skiptir máli, hvernig eiga þá verðandi læknar að gera sér grein fyrir hversu miklu máli umhverfið skiptir okkur eða geta átt að sjá því að þau getur valið sér þetta sérnám. Þannig að það þarf að fara að kenna, það var risastórt framfaraspor að fá umhverfishálfræði kenda sem sem sér grein í HR og ég kennt sem sagt sem val í sálfræðideild HÍ en það þarf þetta í læknisfræðina og hefði þurft að gerast sko í gær.
0: Við skulum vona það verði þannig og þeir hafa samt svona vita kannski einhverju svona sýni vita þess að hafa verið með þessi fræði hérna fyrir þegar við vilst að spítala var byggður í þessu fallega umhverfi og þarf að nota þess einmitt sólarljósið til þess að hjálpa fólki í bata sínum gegn berglum.
1: Já, algjörlega og miklu lengra. Þessi
0: brós,
1: já, þessi gömlu sanatórium og þessi heilsu spítalar og það eru að vera að reyna að hjálpa fólki að það var eins og maður getur sér á Kristnesi það búið að steypa upp, það var hægt að fara með rúmun út það bara búið að steypa upp og loka því
0: alveg svo var þarna við vist á er en það var restinn þarna byggingin sem úti
1: algjörlega
0: en ef við senna snúum okkur að þér Sigurður vilt þú segja okkur svona aðeins frá þér betur þinni menntun og þinni störfum
2: já, ég fædd og uppalinn í Kaupangi í Kaupangsveit sem núna Eyjafjarðarsveit þannig ég bóndadóttir og þá var oft á mótnana ég vaknaði seint og pabbi var búin að tekna upp túnakort hvar ég ætti að fara að vinna þannig ég hefði mjög gaman að kortum snemma og svo kom ég hérna suður og fór í landafræði og tók þá öll valnámski mín eiginlega hjá Trausta Valsson í verkfræðideildinni og þar í mitt rakst ég fyrst á bókina skipulag bæja og var hilluð að sólarljósinu
0: Já, eins
2: og
0: Kristín.
2: Og síðan fekk ég valleystyrk og fór til Seattle og tók master þar í borgarskipulag og hönnun. Og svo fekk ég annan námstyrk og fór til Bretlands og var í Birmingham, University of Birmingham og tók doktorspróf þar í borgarformfræði. Og það er þá að vera nú að skilja borgina sem fyrirbæri hvernig hún stækkar og allt frá minnstu einingu til stærstu einingu og hvaða áhrif eru að hafa á borgina.
0: Og þú varst að starfa landbúnaðarskólum, ekki?
2: Eða? Jú, svo kom ég heim og þá byrjaði ég að vinna við borgarfræðasetur og kendi HÍ. Og síðan var ég ráðin upp á Kanneri og var fyrst að kenna í umhverfisskipulaginu. Og svo var ég fengin inn sem sérfræður dómari í héraðsdómi. Og þá að sitja þeim megin við borðið, þá einhvern veginn áttaði ég að mig á því að Það voru eitthvað 20 skipulagsfræðingar í landinu á þessum tíma og hver og einn var svolítið að vinna þetta með sínu nefi að það þyrfti að lyfta þessari þekkingu og upp á hærra plan þannig ég beitti mér fyrir því og stofnaði fyrsta meistaranámið í skipulagsfræði á Íslandi við Landbúnaðarháskólan og var þar lektor, dósent og deildaforseti og svo hérna og kendi þá BS, master og doktorsnema og svo fannst mér bara að ég þurfa aðeins að fara og vinna í þessu meira að því að kenningar og fræðimennsku og þetta en það líka hvernig er þetta svo framkvæmt og praktísir að og kannski er ég svolítið í verknámi hjá sjálfum mér því að ég er náttúrulega alltaf að skrifa líka maður hætti því ekki
0: þú erum að gefa hann út bók sem að segja ykkur frá eftir
2: já
0: En eitthvað svona á döfinni hér, hvað ertu að gera núna?
2: Já, ég var núna í Finnlandi á stóri ráðstefnu sem var glóbal, alheims ráðstefna þar sem að komu frá öllum skólum sem er að kenna skipulagsfræði. Og í lokin þá varst mér mjög gott, þá fengið fulltrúa frá öllum heimsálfunum og mér var svo, tengdi svo vel það sem að hérna, fulltrúin frá Afríku var að tala og hann hafði náttúrulega lært í Evrópu og svo kom hann heim og þurfti að þýða þetta yfir á aðstæðna þar, landslagið og það held ég að sé svo mikið að við megum ekki bara grípa einhverja skemmtilega hugmyndir erlendis frá og tróða þeim hérna inn hjá okkur.
0: Það gengur ekki að taka miðaveðri og byrstu og
2: það er svona að horfa á þetta DNA staðarins.
0: Akkurat.
1: Má ég bæti inn í talandum DNA staðarins? Ég vann í einhver ár í D-Code í Íslensk erfðagreiningu og í heilsurannsóknunni sem snerist það að átta sig í raun og veru á vissan hátt á hvaða áhrif umhverfi hefði á heilsokkar út að auðvitað hefur umhverfið ytra og innra áhrif á það svo hvernig við tjáum DNA-ið okkar. Við erum nefnilega ekki greift í stein eins og var haldið áður að það er svo margt sem við getum haft áhrif á hvernig við tjáum genin okkar þannig að, að við erum með ákveðna grind
0: Já.
1: En sumir það svona mismunandi hvað fólk telur vera umhverfi versus genin okkar en það alveg ljóst að það þetta umhverfi innra og ytra sem ræður því hvaða gen við erum að tjá hverju sinni þannig að þetta allt breyta,
0: breytast á genin eftir umhverfinu
1: það mætti segja það vegna þess að við erum hönnuð þessar lífverur sem við erum við erum skynverur og við erum með öll þessi kerfi, við erum með taugakerfi og ónæmiskerfi sem er alltaf á hverju sekundubroti að skynja umhverfið okkar alltaf, þannig að það að skynja umhverfið og það að síðan tala þessi kerfi saman við hormónakerfið og öll hinn kerfið, hjart- og æðakerfið og meltingakerfið og allt saman þannig þeir að skynja og meta umhverfið og ákveða hvernig að bregðast við en þetta allt ómeðvitað, við þessi gætum ekki alltaf að vera að hugsa um þetta, þá getum við ekki gert neitt annað
0: Nei, það kannski svolítið tjúlaður
1: Já, og þá senda þið frá sér hormón og boðefni og skilaboð inn í frumurnar inn í kjarnan hvernig við erum að tjá DNA-ið núna, hvað prótín við erum að framlega og hvað við erum að gera. Þannig þetta er líf eðlisfræði, bein að hörð áhrif sem umhverfið að hafa á okkur í kringum okkur, hvernig við búum, ljósið, loftið sem við öndum á okkur, hvað efni fara á okkur og í okkur og hvað þá skilaboð verið að senda í líkamann og hvernig það svo birtist í líðan okkar og heilsu. Þannig við erum hvernig var hægt að halda einhvern tíman að við séum

0: læknir og hérna hann var hérna sprenglærður og ýmsum sveðum hann hafði líka lært í útlandum.
1: Já, hann kemur úr Húnavatnssýslunni og læri smíðar, fer svo hann til Danmerkur í nám og Já. Ætlar í verkfræði en það þótti ekki vera mikil atvinnum möguleikar í því, þannig að hann snýr sér í læknisfræðina.
0: Já.
1: Og hann er náttúrulega þorri þjóðarinn að bjó í torbæjum þá, þannig að hann er mikið að hugsa heilbrigðismál og gera híbýlin heilbrigðari svo fólk lífi lengur og sér hraustara.
0: Já. Og ég ætla að aðeins að fá hérna, og nú heldur áfram kannski að segja eitthvað svo bókinni, hérna, já, mér langar aðeins að segja þess að hún var endur útgefin sem sagt, þökk sé þér Sigríður, árið 2017, og með formála hérna löngum og góðum eftir þig. Og hérna, ég svona aðeins að, ég fekk hana, hérna, hún fæst þess að hjá forlæginu og ég hvet alla sem er áhuga samur skipulaga og byggingar og heilnama og mannlega byggð, lærið þessi leiknir eða þeir sem eru að vinna svona málum hjá sveitafélögum að kaupa sér svona bók því að þetta ætti að vera svona bara biblía allra sem hafa áhuga þessu málum.
2: Og ég rauk beint og keypti bókina í forlagið og fekk eiginhandar áritun, ég er spennt að fá bókina.
0: Æðislegt,
2: þetta er bara
0: frábært.
1: Já, og við lögum svolítið uppur að hún er rauð og við höfum, hún er í sama broti og upprunalega þannig að...
0: Já, hún snáðist lengri en venjulega svona.
1: Já, þannig að uppdrættirnar og myndirnar hans njóta sín.
0: Já, mér langar aðeins að lesa hérna úr bókinni, hérna upprunabókinna blaðsvið þá 39. Það segir hérna Guðmundur Hannesson: Í bæjum þrýs hvarvetna svo svikamilla að lóðir eru keyptar fyrir tiltölulega hátt verð í þeirri von að auka megi stórum bygginguna, reisa þrílíft eða fjólíft hús þar sem áður var einlíft hús og svo framvegis. Háa verð á lóðinni er síðan nota sem ástæða til þess að fá að byggja svo mikið sem frekast má, en þegar það leyfi er fengið er verð lóðurinn að hækka stórlega og eigi eingöngu þeirrar lóðar heldur allra umhverfis. Því þeim verður þá væntanlega gert jafn hátt undir höfði. Á þennan hátt sprengja ófjársjálar byggingarnefndir lóðaverð upp fram úr öllu hófi og stofna öllum byggingamálum bæjana í fyllsta óefni. Ofan allt þetta bætist að lokum lóða og landsilubrall kaupmanna sem gera sér það að atvinnu að kaupa og selja hús og lóðir. Þetta er svolítið sérstakt ef við höfum það í huga að þetta er birt í bók sem að kom út fyrir 110 árum síðan. Þetta er svona ægilega eins og þessi texti bara í dag. Hvað segirðu við þessu, segirður?
1: Þetta er alveg rétt. Þetta er ávið í dag.
0: Kalla hérna, lóðabrask í dag.
1: Já, það kalla það. Og það er líka svolítið mismunandi eftir sveitafélum. Sumu sveitafélum er ennþá gamla aðferðin í gildi þar sem þú borgar bara 2-3-4 miljónir kannski mismunandi og það er þá til þess að tengjast hérna innviðum, fá veg og rafmagn og annars slíkt skilur og tengjast við kerfið og borgari sjálfum sér ekkert fyrir lóðina því þetta er jú leigulóð til 50 ára það er svona standard lóðalegu samningur en síðan hérna var það seinasta borgarstjórn hérna sem að í Reykjavík byrjaði þessu að selja þær á markaðsvirði og það var haldið í Úlfarsdalnum bara lóða lotterí, þú bara sóttir og við sjáum fullt að dæmum þetta að fólk er að kaupa og svo gengur þetta kaupum og sölum
0: og hækkar og hækkar alltaf eitthvað skipti.
1: Já, og svo þegar þú ert búin að eyða svo miklum peningum í þetta að þú verður að ferði það að þrýsta á pólitíkina að fá þá að byggja hærra og meira að því að þú þarft bara að koma út í brús náttúrulega, er það ekki alltaf markmiði?
0: Akkurat.
1: Og þá er kannski sko upphaflega deiliskiplega svæðinu sem búið að reikna út að búa kannski 100 manns, það er svona margi bílar, svona mörg börn og hvað þarf. Og þá, jú, þú ert hérna besti vinur minn og farið leifi og þá kemur næstu í hliðin og segir hún fekk leifi, ég vil líka fá leifi og þá ertu búin að hækka allt og þá er náttúrulega allur þessi útreikningur og pælingar í upphafi, allt bara að fara út gluggann.
0: Já, þetta er bara mjög dapurt að þetta skuli vera svona. Þetta þarf ekki að vera svona.
1: Já, ég var nú spurðaði daginn af litlu barni, hvað er það sem þú gerir í vinnunni og ég segi, kannt að spila Matador? Krakki sagði já. Já, ég er að breyta röglunum allan daginn.
0: Já. Hefur þú eitthvað við þetta að bæta, Kristín?

0: mér finnst náttúrulega þetta manngerða umhverfi sem við erum að skapa okkur skipta við gífulega miklu máli
1: Já.
0: Og maður hefur séð manninn gera svo fallega hluti í gegnum árþúsundina
1: Já.
0: Og ég skil ekki í þessum nútíma með þessum hraða og græðgisvæðingu við bara það gott að bara tala reynt út
1: Já.
0: Að þeim sé leift að þróast svona að við erum að skapa aðstæð fyrir fólk sem stundum
1: Já.
0: Það sem að versti minni með pínlíti á það eins og þurfum að setja dýrin í dýragarð
1: Já.
0: Og þau verða bara hálf geðveik í sínu aflokuðu og þröngu aðstæð nú tala ég það yktasta við erum líka byggja víða fallega og fyrir fólk, en mér finnst þessum að tala ég svona tæpitungulaust mér finnst bara í þessum nútíma okkar að það hefur bara gleymst stundum fyrir hvernig við erum að byggja
1: Já.
0: Manneskjan þarf ljós, við þurfum heilnæmt loft, við getum ekki búið neðst á götu við miklu umfyrirskötu, þar sem við getum ekki opna gluggana
1: Akkurat.
0: Og fengið þeim fest loft eða það verður svo mikil háðamengun út að það er við svo rosalega götur og þetta að vera búið að taka svona gangstéttur og heila bara byggja út í götu og svo framvegis og mér finnst verið að gera upp á milli fólks við vitum það, þeir sem hafa efni þeir fara herra ef þeir eru í fjölbýlshúsunum og fá útsýnið og fá birtuna og þá verum að skapa mér var svolítið synd á tímum þarna, hóp sem var að stjórnaborginni sem var að berjast fyrir jöfnuði sem mjög mikilvægt
1: Já,
0: og það skiptir heils okkur miklu máli
1: Já.
0: Bæði þeirra sem best hafa það og verst
1: Já.
0: Ef að maður talar þannig en að samt og vissnátt verður að skapa meiri ójöfnuð auðvitað verða ómjölegustu íbúðnar munu þær falla svo í verði veitna, að það vilja það er miklu færri og mér mjög minnistætt út í svo mörg ára neðabílnum hér á stóru höfuðborgarsvæðinu þegar maður fór inn í þessar íbúðir með þessa miklu þunglindi miklu veikindi hvernig þær voru dimmar
1: Já, tókstu alveg bara eftir því áþreifanlega í starfi
0: Ég hef verið meðvitað ljósið
1: Já.
0: Kannski líka út í flutti frá Bandaríkjunum og norður eftir í raun og veru alla mína tíð og við vitum hvað ljósið hefur gífuleg áhrif
1: já,
0: á okkur
1: bara þetta bara beint
0: megin
1: augum
0: já,
1: í starfi
0: já,
1: að þetta bara fólki líður illa í svona
0: Mína, þetta hefur, þetta getur ekki annað og við þróumst, það mætti segja 95% af okkur þróunatíma við maðurinn sem lífverur makin í Afriku, nærri miðbaug ég ekki mælast til þess að við förum öll þangað aftur
1: Na, Það líka svolítið eru þetta í Íslanda og kallt til þess
0: Já, ég ekki enda hefur maðurinn ótrúlega aðlunar hæfileika, en þess að vera á þessum norðlægum slóðum að byggja gegn því sem við þurfum ég skil það ekki hvernig það hefur geta gerst og núna er loksins verið að laga lýsingar löggjöfuna en það er gefin undan þá að hún tekur ekki strax gildi
1: Nú.
0: Og það sem er búið að hann og teikna má ennþá vera svona vitlaust fyrir manneskjunum sem má búi í húsnæðinu akkur er ekki frá því við vitum að eitthvað sé slæmt akkur stoppum við ekki strax
1: fyrir
0: að gera betur
1: algjörlega,
0: akkur bara fyrir ekki betur að gera betur og lýsingin bæði sólaljósið, við þurfum sólaljós,
1: Já.
0: Við þurfum alla tíðnirnar í sólaljósinu sem að þess, alveg frá löngum bylgjum þetta sem sagt near infrared ef ég byrja Já. Þar, þetta sem er og rauða og gula og appisnu gula og græna og bláa
1: og
0: UVF þetta er allt að gera mismunandi hluti
1: Já.
0: Sérstaklega saman, þá kann líka minn okkar að lesa úr því þannig að við þurfum að geta fengið eðlilega birtu, rannsóknir sína fólk sem vinnur við opnanlegt glugga, við glugga og hefur opnanlegt fag og fær ferskt loft hefur verið minna frávegna veikinda ég hef heyrt því lýst
1: Önnur á rannsók, Íslandi
0: erlendis og síðan að þeir sem eru að borða úti eða borða við glugga að blóðsykurinn fer ekki jafn hátt eftir máltíðina, hann verður miklu heilnæmari og svona læri heilnæmari bylgja sem þýðir betri efnaskipti minni líkur á hjart- og æðasjúkdómum og alls konar við þeir sem eru við glugga eða utan dyra, sem geta gert það og rannsóknir eru svona hellast inn á 21. öldinni það var nánast vanrækt vísindin varðandi áhrif umhverfis og meðalannars ljós á heilsu á 20. öldinni en það er hellast inn frá alvöru stöðum allstar að úr heiminum og þvert á vísindagreinar og það eru mjög mikilvægar þetta er mjög mikilvægt að við höfum í huga þegar við erum að skapa manngjört umhverfi
1: Þetta er svolítið sorglegt að þekking sem er löngu framkomin skuli einhvern veginn bara víkja fyrir, ég veit það ekki, fjárhagslegum hagsmunum örfára og við erum einhvern veginn komin á byrjunarreiti að eila, þú veist, manni finnst að framþróunni vera áfram þannig að öllum líði betur og allt gangi betur í staðis að fara svona í bakkýrin og vonast þess að útkoma verður önnur hann skilgreindi þannig bara sem geðveiki hann Einstein og gerir aftur og aftur saman hlutin og býst við annar útkomi þá það geðveiki og það svolítið sorglegt hvernig þetta þróast í tíð hérna fráfarandi meirhluta og þann sem var kannski að þar á undan þegar það var læknir í sæti borgarstóls hérna borgarstjórastóls að þetta skuli hafa samt þróast með þessum hætti þó vissulega hafi hann jú stuðlað því að fólk þurfa að ganga eitthvað meira með því að taka stæðina á okkur en það samt ekki að ganga upp sko þannig að núna sem betur fyrir komið nýr borgarstjóri sem að þarf að hverfa frá þessu og leifa mönnum að byggja þau þann fjölda staðið sem þeir vilja því þetta ekki hægt að hafa þetta svona þú getur ekki breytt svona hegðun bara 1, 2 og 3 þetta ykkur rúlega kynslóðir og fyrst þarf náttúrulega að byrja á réttum endan sem benta á hérna daginn hann Hilmar Þór fyrst þarf náttúrulega að koma þá almenni samgöngu kerfin í lag og einhver síður ef þú þarft stundum að hafa bíl þá þarf að vera pláss fyrir bílinn við heimilið þitt þannig að það ekki frá þessu komið og þú ekki tekið þetta bara af okkur og enn og aftur vil ég segja hvað það grátlegt að en það vonandi ekki mun ganga núna betur með lögfræði menntaða manneskju í borgarstjórastól því hún strax búin að hverfa frá áformu þétningu byggðar í Grafarvogi sem alveg stórkostlegt og þetta sést að leyfa sést fleiri bílastæði og hún ætlar að láta endurskipuleggja núna þessi áform og Suðurlandsbrautina sem átti að einhvern veginn að rústa algjörlega.
0: En það mjög gott að taka svo umræðu hvað vel gert og hvað var ekki gert vel eða illa til þess að leiðrétta, þess að annars ekki hægt að gera betur og ég tek svo undir það munur á þróun sem verður bara af því bara og framþróun sem raunverulega gera hlutina betur.
1: Akkurat.
0: Og mér finnst bara í allri stjórnsýslu og á öllum heimilum og öllum fyrirtækjum, þegar við tökum ákvörunir, þá finnst mér þetta vera einfalt. Maður spyr sig, númer eitt, er þetta heilnæmt fyrir umhverfið?
1: Já.
0: Og bara já, nei, svar og svo þetta heilnæmt fyrir okkur og lífverurnar sem við erum hérna, samferða með og það líka bara já, nei og það eru tvö nei þá þetta bara vond ákvörðun
1: Akkurat.
0: En ég vil líka fagna því það var margt vel gert og hjólastigarnir og reyna að auka hreyfingu og ýmislegt á tímum fyrri borgarstjórnar en það var bara eins og þessi þáttur gleymdist Það eru þessi tveir, annars verð þegar eins og var verið að þétta víða, þá gleymdist lýsingin fyrir alla, náttúrulega birta og góð loftgæði að geta opna gluggana.
1: Hvernig getur það gleymst?
0: Ég skil það ekki, en það gleymdist út af því að það var alveg skýr hann Guðmundur Hannesson sem svona einn af okkar hetjum læknina. Guðmundarnir tveir tölum oftum, það voru upp á sama tíma, en hann talaði sem sagt, loft og ljós, mjög skýrt, en það eins og það var verið að leggja mikla áherslu og það þarf var þetta svifrikið í borginni, við verðum að minka það, þetta eigur heilabilunar, en einkennið eigur hjarta áföll og alls konar,
1: þessi mengun. Það var að þrýfa oftar, eins og
0: bara benda. Sammála því, sammála
1: því. Það eru að þrýfna vikulega í Svíþjóð, allt árið kring.
0: Nei, ég bara sammála það þarf að þrýfa betur, en það þarf að taka umræðina saman hvernig við gerum þetta, læra af því sem var vel gert og læra af mistökunum og þess vegna fagnaði ég allri umræðu þetta, þetta mjög mikilvægt og líka hitt sem að gerist í þéttingu byggðar þegar að verða svona háhýsi þá annars verið svo ofbúrlega skugga á gangandi vegfóta þannig að mörg hverfi eru ekki skemmtilega ganga lengur
1: og þau verða kaldari
0: og þau verða líka koma sér vindar
1: akkurat.
0: Þannig að það gleymdist að hugsa svolítið okkar íslensku sér aðstær því miður
1: gleymdist að hafi huga að þetta á að byggja þetta fyrir fólk en það sem að taka okkur núna hérna auglýsingahlé þeir að hlusta á útarsögu Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og erum að tala um skipulagsmál hjá með sitja hérna Kristín Sigurðardóttir slysa og bráðalæknir og hérna Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur. Ætlum að fá okkur kaffi og kleinur og þið getið gert það líka kæru hlustendur. Heyrumst eftir smástund aftur. Takk.

0: Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðun lampa í. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkominn, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040. 771-3040. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Jæja, þá erum við hérna búin að fá okkur kaff og kleinur og þið eru áfram með stilt á hérna FM 994 út á sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og við erum hérna að tala skipulagsmál og hjá mér sitja hérna í hljóðverinu Kristín Sigurðardóttir, slysa- og bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur. Við erum að tala hérna nauðsynina á þessu mannlegu þörf með birtu og ljós. Hvað myndir þú vilja segja okkur frá það? Sigríður.
1: Já, þetta skipti gríðarlega miklu máli og ég búin að reisa þessa bók hérna upp á rönd því að mér finnst bara mikilvægt að maður hugsi sko að á Íslandi þá sólin alltaf annarkvort að koma upp
0: Já.
1: Þannig að þá ljósið að ská
0: Já.
1: Eða fara niður
0: Já.
1: Þannig að ljósa sóluljósi það bara í örstutt sem maður beint niður sko
0: Já.
1: Annars kemur þetta alltaf að ská og bara að þú réttir upp eitthvað hlut að þá kemur skuggi
0: já, já.
1: Og Guðmundur Hannesson hann talar einmitt þetta ef þú ert með vegghæð á húsi þá þurfa að vera tvöföld vegghæðin yfir í næsta hús til þess að fá sólina inn
0: já.
1: Nú ef þú ert aftur í Barcelona veist, þá upplifi ég það svolítið þannig á mótnana þá bara kveikt á sólinni bara hvítur og rofa og það kemur bara nýður allan daginn og svo slekkur bara á hana kvöldin sko. Þannig að
0: Þannig að búum ekki við þær aðstæður.
1: Nei, þetta svo mikilvægt að hugsa þetta og það þess að í skipulaginu þá eru þrjú svona grunni element, það gatan, það lóðin, það húsin.
0: Já.
1: Svo að fyrir eftir í hvernig hún raðar þessu saman og það hverfi Reykjavík sem mest í anda Guðmundar Hannessonar er frá hérna Hallgrímskirkju og niður að BSI, Freyjugatan og þessa göttur.
0: Já.
1: Og þá gert þannig að þú ert með á sunnaverðu, þá stendur húsið alveg upp í götuna
0: Já.
1: Og þá ertu með bakgarð
0: Já.
1: Og norðanverðu stendur húsið innst í garðinum Já. Og þú ert með hérna, garð fyrir framan
0: Já.
1: Og þarna ertu sko að brjóta upp svona sem við köllum hefðbundna götumynd, þar sem á húsin umlíkjaði þú lappar eftir götunni og þetta gerti þess að fá sólarljós inn.
0: Já.
1: Og það voru hugmyndir og það til líka hann upp á Árbæjasafni, þar sem er búið að var við hugmyndir að gera randbygg, þar sem er byggt allan hringin og garðurinn er í miðjunni.
0: Já.
1: Og það var fallin frá því að þetta þótti best til að fá mesta sólarljósið og þetta er þar sem er hæðsta fasteignaverð bara á landinu í dag, það er í þessu hverfi.
0: Já, og það sem fólki líði best þar vill fólk búa og það er svolítið, ætti að byggja meira af því sem fólk vill sem sagt hafa.
1: Já, ég ætla kannski að koma inn á það sko að í gamla daga. Þá náttúrulega fórum við gangandi og þeir sem áttu meiri pening fórum ríðandi
0: Já.
1: Og það var bara okkar leið til að ferðast og bát. En síðan þegar bílinn kemur
0: Já.
1: Þá er þetta gjörbylting og við veljum að fara í bílinn.
0: Já.
1: Það er okkar val.
0: Það var strætó samt þá.
1: Já. En
0: svo fór fólk bara í bílinn, það kosta. Já.
1: Já. Og mér finnst svolítið mikilvægt að hugsa það að bara Íslendingar eru víkingar í grunninn og mótilögum og reglum og eru stundum í uppraust og vilja nú ekki að láta segja sér fyrir verkum.
0: Akkurat.
1: Að má ekki vera ómikil forræðshyggja að þú vilt hafa val, hvort þú vilt labba, hjóla eða keyra.
0: Akkurat.
1: Og svo er ég með hross, þannig ég fer oft ríðandi á milli bæja en það er mitt val.
0: Það má ekki samt ekki fara ánlega lög að vinna það.
1: Bara á sérstökum hátíðum. En ég fyrir samt ekki fram á þessi skipulagt hestagerð út alla borg.
0: Akkurat.
1: En þetta að einhver ætla að segja mér að ég megi ekki keyra
0: Já.
1: Eða megi ekki þetta hitt, það fyrir ekki, maður passa okkur að þessi á þessari forræðshyggju að vera neyða fólk úr hegðunarmynstri í eitthvað annað sko.
0: Það fer bara einhvern mátþóru og held ég ef eitthvað er það keyri það bara ennþá meira.
1: Já.
2: Hvatning virkar miklu betur en refsing.
0: Jú.
2: Og til að breyta hegðun á jákvæðan hátt og það er frábært hvað er þó hægt að ganga og hjóla víða, þú hefur margt gert vel þar og en þetta þarf að huga líka og nú ég líka varum farmaður FIB bara að hef það með en ég Já. Er það fyrir vegfarandan hvort sem hann í bílnum
1: Já.
2: Eða utan við bílinn á hjóli, gangandi varðandi öryggisjónumið og við verðum að hugsa loftgæðin okkar
1: Já.
2: Og minnka svifryksmengun og við þurfum ekki að nota þessi nagladekk sem rífu upp og mér finnst þurfa að taka líka tillit til þess hvað eru þingri rútur þegar að vera þetta hótelin inn í borg allas að þungur rútur sem býða fyrir utan með dísilin í gangi og sem eru líka slíta göturnar margfalt meira en bílarnir
1: Já, við 10.000 bíla, einu svona rútu held ég
2: Það þarf að huga að svifríkjun og loftgæðanum líka
1: já.
2: En við getum Íslendingar nú líka ólst upp í Bandaríkjunum og það kom kreppa, olíukreppa og allt þetta fólk þar sem ég kynntist og Bandaríkjunum eru mikið bílaþjóðfélag, það notaði bílinn í allaveg niður kringum með okkur miklu skynsamar, hér sé maður yfirleitt bara einn og einn í bíl
1: já.
2: En kannski við allir að fara á svona stað þá má ofta nýta bílinn saman og það þarf að huga miklu betur að því að hvernig við nýtum bílinn þannig ég vil líka nota tækifæri og hvetu ykkur til að nota bílinn á skynsamlegri hátt, en það náttúrulega heimin og hafa að vera að fólk kannski fjölskyldi sem 2-4 bíla versus að það komi 40 manna blokk með 0,6 eða með 6 stæði
1: það er 0,2 stæði
2: já, þannig það er flókið að búa saman í samfélagi og við verðum að taka tillit til hvers annars en það þarf að taka tillit til allra sjónum með að og reyna að finna bestu leiðir en ekki bara gleyma sumum sjónarmiðum og
1: það er líka að hafa hlutin í lagi áður en að vera að hvetja fólk til breyta svo er bara mismunandi á hvað aldri maður er, hvað maður er svona í lífsskeiðinu hvort þú ert ung manneskja sem að veist, býr heim með pabba og mömmu eða ert að kaupa hennar fyrst íbúð eða ert komin með batn og fyrir stærra og ert eiga börn og svo er börnin farin að heiman og Íslandi er þetta oft samsetta fjölskyldur skilnaður og
3: svo kostar ennþá meiri ferðir
1: já og síðan svo verður maður aldraður og annars slíkt og hérna og ég mamma mín dói fyrra og var bara hún öldru kona og þá átta maður sig líka allt inn á því sko að það þarf sjúkrarúm og venjulegum íbúðum er bara eitt hjónaherbergi
3: já
1: og ef það eru bæði hjónin öldruð og bæði þurfa sjúkrarúm hver fær þá að vera í herbygginu og er hérna bara í stofinni veist, þannig að mér er líka svona svolítið þessar íbúðir svolítið staðlaðar sko.
3: Já það er kannski hannar þannig að ýmsir aldurshópa geti búðar og ýmsu ásigkomulagi
1: já, meira svona því að
3: þess að fólk þurfi ekki að flytja bara út að ykkur svona breyttum aðstæðum, er ekki að menna það?
1: Jú, einhvern lífskeið og það er einmitt þarna í suðurhlíðunum, þá eru hérna flest herbyggi jafn stór þannig þú getur breytt stofi eldhús og getur breytt í svefnherbyggi
3: sem að suðurhlíðunum þá
1: Freyju
3: Götunum já, þarna er svona að vinna til sem hann
1: það eru bara eiginlega jafn stórar
2: Og hinn hverfin sem eru byggð í framhaldinu, bæði Melarnir, Vesturbærin og Hlíðarnar og Norðumýrin, þarna er áfram verið að vinna með þessi sjónarmið og þeir komu skildist mér í Vesturbærin og byggðu svolítið eftir sósíaldemokratiskum aðferðum og einmitt að vera með blandaða flóru, einbýlishús, fjölbýlishús, blokkirnar og það er alltaf rými, það er alltaf gras og græn svæði og rými fyrir fólk bæði að geta hort út, fengið inn birtu, en þetta eru einmitt meðal vinsælistu hverfan okkar í bænum og var Vesturbærin var þéttbyggðasta skildist mér lengi og þar hefur þetta tekist vel að skapa svona hverfastemningu þar sem fólk getur gengið og mér skildist, ég heyrði því listi að það sé mest gengið í Vesturbænum af hverfanum akkurat og það er einmitt treyningin sem skiptir svo miklu máli og útiviran og náttúran og birtan og það er líka, ég hef líka heyrt því listi á þingi, ég hef ekki sé tölunar að það er líka minnst offitu vanda á því svæði vegna sem fólk gert kleift og það búið hanna umhverfi þar sem það bæði getur hreyft sig og líka það að vera úti í birtu það bætir efnaskiptin okkar við erum með heilnæmir efnaskiptir hreinlega
3: Þannig að það er að fólk býr lengi á sama stað og þá kynist það fleiri nágrunum þannig að félagslega verður meira áhugavert að vera í hverun og svo framvegis þannig að nefndi það líka heilmagt það er bara að búa í hverun líka þannig að Veist, þetta er allt hluti sem að skipta náttúrulega mjög miklu máli, en í samt að breyta ferðavenjum, hann nefndi það með líkan Hilma Þór, það er að fyrst þarf náttúrulega að koma þessum almennum samgöngum á framfæri, eins og hann nefndi líkan hérna Þórvaldur og það bara hann sama við Svíþjóð til dæmis það sem hann er námi Umeå það eru 100.000 manns að heiminn og hafa taka strætó þar eða hér og hann nefndi fór hérna aðeins yfir ferðatíma dæmis mann tók og hann nefndi það líka hérna Hilmar að til dæmis eins og í Kópavogi það ekki búið að deiliskipuleggja sem sagt fyrir borgarlínu en samt byrjað að gera grunna fyrir sko svakalega blokkarbyggð í Hamraborginni 8 blokkir sem eru bylunni 8 til 12 hæði hver maður bara hristir höfuðið af sorgi fyrir þessu og roki sem þetta mun búa til út af sviftuvindinni Esjuna til dæmis og það ekki heldur búa deiliskipulega að samþykja deiliskipulega út af Fossvatnsbrúnni hérna frá Nautalsvík og yfir í Vesturbæ Kópavogs og svo er sorglega líka þó þessi gott jú að sé komið lög að það þurfi að hafa hérna birtu og ljós það samt sorglega það skur ekki taka strax gildi sem fór með ráðan og eitt sem líka mjög óheppilegt í þessu allir saman að okkar allra okkar frábæra arkitektar mjög vel menntaðir, æðislega færir verkfræðingar og alls konar fólk sem að kann þetta mjög vel það þorir ekki að tjá sig og hérna það svona sékur einhver svona þöggun og þöggunin einhvern veginn verið líka ná til þess ef einhver svona segir eitthvað sem einhverjum öðrum mislíkar meira sér læknar og svo skipulagsfræðingar ef þið segja okkur aðeins frá því eitthvað reynsli með það, Kristín, og byrjum á þér
2: Það náttúrulega þegar það verið að breyta kerfum eða stöðlum hugmyndum og velta fyrir sér aðra leiðir
3: Já.
2: Að þá svona stendur svolítið svona kannski stofnunin eða gamla kerfið og upplifir það sem einhvers konar árás á sig að, en ég hef aldrei getað séð það þannig en þess að við verðum að vera opin og forvitin og spurul en samt gaggrínin á hvernig við erum að þróa hlutina til þess að sé framþróun
3: Já.
2: Þannig að ég hef reyndar alltaf tjáð mig mjög skýrt og ef mér finnst vera vandamál þá við bara tjáðum um það þess að hvernig getum við leist þau ef við ræðum það ekki
3: Akkurat.
2: Og svo tökum við bara gott og hófstilt samtal og heyrum ólík sjónumið og reyfum að finna bestu lausn þannig að meðal annars eftir ég kom heim úr sérnáminu og sá hvert stemdi varðandi einhverja gamla ákvörðu sem var tekið 1969 að byrja byggja nýbyggingu við gamla landspítalann neðan við gömlu hringbrautina að þarna í staðan fyrir að fara að byggja nýjan spítala á betri stað þá fór ég að kynna mér það og ég komst að því að það voru fengnar ráðgjafar og gerð skýrsla um það að það þremur möguleikum þá var Vífilsstaði bestu kosturinn þá til að byggja á enda vissum við það að sjúkrahús með útsýni og tengslu náttúru fólk nota minni verkjalyf útskrifast fyrr betri gróandi og svo framvegis
3: og til að fara ríkisjóð
2: já við bara vitum þetta minni þunglyndi bara mjög flottar rannsóknir sem liggja hérna baki Og auk þess var frá 1969 var þunga með borgina búin að breytast samgöngunar þannig að Vífilsstaðir hafði verið sett í fyrsta sæti fyrir 90 grás í öðru sæti að byggja við borgarspítalan það var reiknað með því og það var upp á sem sagt, upp, það var harra og það er betra að aðtapna sig
3: og það er fyrtupallur
2: það er bara frábær fyrtupallur og svo var síðast að fara að nýta þarna við landspítalan en það var í síðasta sæti við gamla landspítalan en svo var einhvern veginn ekki áhugi á þessu og óskaði eftir nýjum ráðgjöfum þar sem forsendan var að það ætti að nýta gamla húsnæði sem náttúrulega mestaði úr sig gengið og erlendis er verið að rífa svona gamla óhentugt húsnæði víða fyrir spítala til að byggja nýja allavega. Þannig að ég tók einmitt þátt í með Hilmari og móður hans Pál Lindals í samtökunum betri spítali og betri stað og við varum með fullt af góðum rökum og það var strax verið að benda á þá líka þetta með þyrlupallin og með þess að Vilhjálmur Ari hann sem var að vinna og fulla á slýst þetta hann skrifaði marga greinar og það var sent og þetta þessi var komið á framfæri að þessi hugmynd að sem að koma upp svo setna að það var hægt að sita það á efst á rannsóknarhúsið er galið með okkar stóru björgunarþyrlum þetta hefst því líku titringur allar alltaf að vera að það heitir að fínstilla eða kalibrera tækin og bara, þetta var náttúrulega gekk ekki
3: Nei.
2: Og það var bent á þetta frá upphafi mörg sinnust þannig þetta er ekki það að það hafi gleymst ég skil ekki hvert það mál fór en ég hef litið síðan á eftir við vorum að byggja þá þessa nýbyggingu neðan við hringbrautina á landspítalóðinni við gömlu mörg ónýtu húsin að þetta væri viðbygging við spítalan þar til að verðu farið að byggja alvöru spítala með greiðum samgöngum og út að við það, greinlega vist að tók 50 ára að undirbúa byggingu þessa spítala þá þurfum við að fara að byrja að hugsa hvað er
3: svo að vera með spítala verið tilbúin til næstu 50 ár
2: Já. En ég get alveg sagt það út og varst að spyrja ræða að það veri erfitt að tjá sig ég leit einfaldlega svo á að minn yfirmaður væri þjóðin sem borgar skattana og ég var að þjóna sem læknir
3: Já.
2: Á taka móti á spítalunum. Þannig að ég tjáði mig opinberlega, tölvert
3: Já.
2: Og ég fekk skammir fyrir það.
3: Tekin hann á teppi?
2: Já, já, og minn yfirmaður sagði að þetta kæmi að ofan, hann væri skammaður fyrir hvernig ég væri að tjá mig og þannig að hann vildi ræða það við mig alvarlega.
3: Hann máttu ekki tala gegn stefnu spítalans þá?
2: Nei, það var alveg sagt skýrt, ég mætti ekki tala gegn ofinberið stefnu spítalans, það var bara orðið. Hins vegar fannst mér út með það var ekkert farið að byggja þegar maður þó var ennþá tækifæri til að gera betur
3: akkurat.
2: Og þá var ég og fleiri sem tjáðum okkur en ég heyrði alveg frá kollegum að þeir bara hvernig þú veist, leggur í þetta og þetta ekkert mjög heppilegt endilega fyrir þig en ég fann svo sem kannski ekkert öðruvísu fyrir þessu annað en til dæmis ég hefði verið beðin að vera í nefnd og það var einn
3: Hvaða nefnd þá ég samt í nýja spítala?
2: Nei, nefnd sem var að endur skipuleggja slysadeildina að nútímanum þanga til við fengjum nýjan spítala. Það var einn læknir sem hefði komið úr bráðalæknisfræði frá Ameríku 10 árum á undan mér, en ég var svo síðast og eina þá starfandi á Íslandi sem lærði og allt á nýjum bráðadeildum og háskólusjúkrósum í Bretlandi, semst London
3: og Newcastle. Þær voru, já.
2: Þannig ég beðum að fara í svo nefnd sem ég gerði og ekkert laun fyrir það og ekkert þannig en ég var í henni en svo eftir tjáðum opnum bella, þá var bara hægt að bóðum á fundi. Þú veist, mann nú svolítið ítt sem til hlýðar
3: en, ótrúlegt.
2: En ég leit bara svo á að ég þarf að tala við fólkið í landinu og segja, fræða já, um það sem við höldum eða teljum að skipti máli og svo er hægt að þá að taka lýðræðislegar ákvörnir.
3: Akkurat. Og hvernig er með þín reynsla með svona mál,
1: já,
3: Sigríður?
1: Ég hef haft það fyrir reglu ef ég beðin að koma og við tölum að mæta.
3: Já.
1: Bara.
3: Takk fyrir að bjóða mér. Aftur fyrir að koma.
1: Og eins ef ég beðin að vera með erindi, veist, alls konar vettvangum og bara geri það.
3: Já.
1: Og vil þá einmitt koma faglegri þekkingu og lyfta umræðinu á hærra plan og í akademíunni er maður náttúrulega ofta að reyna veist, að horfa á hlutina frá ýmsum sjónarhotnum og diskotera og svona reyna að sjá hvað getur farið betur bara
3: akkurat.
1: Og benda á það og laga það þá.
3: Já.
1: Og síðan hérna var ég boðin í morgunútvarpið hjá RÚF og gagnrýndi aðalskipulag Reykjavíkur.
3: Hvenær var þetta heldurðu?
1: Það eru glóð meir en 10 ár síðan og ég hef ekki verið boðin aftur. Þetta er fyrsta sinn núna sem ég boðin í útvarpsviðtal eftir
3: það.
1: Hvað
3: er þetta að segja? Því líkur heiður sem ég held á hér. Akkur heldur þetta að gerast? Hvað varst að segja svona slægt?
1: Já, ég var að gagnrýna aðalskipulagið og ég var að gagnrýna bæði að þetta er náttúrulega þvílíku doðrandur sko að oft í erlendu borgum er þetta bara miklu styttra og þá er bara skýr hvað má og hvað má ekki og þá er bara þægilega að vinna eftir því veist, það er bara svo síðust að spila matadorinn, þú veist hvað mátt og hvað mátt ekki en síðan er náttúrulega einhvern veginn, fólk misti sig í því að skrifa kaflum þetta og þetta sem fannst áhugavert og tróða svo allarni inn, skilur þannig að það er ekki maður sem lesi þetta frá að til auður sko. Og síðan var náttúrulega var prentaðan útgáðan á netinu ekki eins, skilur þannig að eftir hverju varst að vinna en það búið að laga það núna og síðan var þetta að oft í erlendu borgum eru dregin svona vaxtamörk og þá eru þau oft bara dregin hringin í kringum borgina og borgin á ekki að vaxa meira en þetta en þarna eru dregin vaxtamörk við Elliðána og þá að þetta byggðina fyrir innan Elliðá og ég er þá bend á það það verið til þess allt fasteignaverð sem sagt hérna megin eða sem sagt, já, hvað ég segja muni hækka sem maður hefur gert skilur við og hérna og vara við þessari þróun
3: hvernig heldur að standa á því að rás eitt sem er ég og okkur landsmanna á ríkisútvarpinu hafi einhvern veginn tekið svona pól í hæðina að bjóða þeir ekki aftur í viðtal þó gagnrýnir þáverandi borgarstjórn og með þáverandi borgarstjóra sem ábyrða mann allra mála í borginni
1: Já, það þagnaði ekki sími hjá mér eftir þetta viðtal og ég fekk símtöl, ég hef gert allt brjála og allt vitlaust og hérna en ég bind bara mikla voni núna við nýja borgarstjórn
3: Já, ég held að við gera það alltaf
1: og vona bara, sko, þá líka komið valdþreita í þetta kerfi og bara vona innilega að það verði til þess að svona
3: lofta út frá sko. Og komið veg fyrir eitthvað, þú veist, til dæmi svona þvælu að eins og veist, það sem á teikniborinu í samt við ljósvistalögin skuli ekki taka skildi strax og því breytt áður en að við verum að byggja meira þess sama.
1: Já og líka bara fólk sé sko að þú ert fræðimaður og þekkingin að nýta þekkinguna.
3: Auðvitað ættum að gera það og það eitt skiljanlegt að hverju gera það ekki arkitekta, skipulagsfræðinga, læknar bara listinni langur æðislega hæft og vel mennta fólk sem eigum að það skulle ekki vera hlusta á það já. En segðu okkur þessu bókinni þinni sem voru
1: þetta Já, þetta er bók sem að hinn bókin
3: Þessi er útlensku
1: Já, þetta er ritrýnd fræðibók sem ég ritstýri og heitir Nordic Experience of Sustainable Planning Policy and Practice
3: Hvað þýðir það svona?
1: Á íslensku norræn dæmi sjálfbær skipulag stefnu og hvernig það kemur út í praktík
3: Já
1: og í þessu eru kaflar ég skrifa nokkra kaflana sjálf en það líka aðri norræni fræðimenn og ég skipti þessu svona upp að ég að tala að sé svona ákveðin skipulags píramíti að þú þurfur að hafa þekkingu á hérna ákveðnum hlutum
3: Já.
1: Og það þá náttúran og landslagið og þetta og í gamla daga í morginskinu að tala landsleg og það þá lega landsins
3: já.
1: Og bara eins og fóstur þegar þú tengir þið inn í
3: hérna, lega móðurinnar
1: þú þarft að velja þér bæjastæðir rétt
3: já.
1: Og svo orðið lands hérna, lag
3: já.
1: Það aftur enska orðið landscape og þá ertu búin að laga landslagið að manna þörfum og síðan er ég með aðra það hérna hagfræðin bara og þá byggingasveiflutnar og annað slíkt og peningarnir og svo það lög og reglur og úr þessu verður byggða umhverfið og þá erum við komin í þrívitina sem að býr til sko hérna svona lífvænleg samfélög og kaflarnir eru þetta og fyrst að ég að nefna hérna lög og reglugerðir þá núna hægt það verið að fara að breyta skipulagslögunum og það held ég til 21. ágúst það sem hægt að kynna sér breytingarnar og koma athugasemdum
3: hvernig snýr fólk sér í því?
1: Er bara inn á hjá ráðuneytinu
3: hvað ráðuneyti?
1: Já, þetta undir húsnæðis og nú ég búin að slökkva síman með því vitar.
3: Já, alltilega.
1: hvað er þetta núna húsnæð?
3: Svo mannarkistofnun.
1: Já.
3: Já,
1: þetta eru lög.
3: Það alltaf að vera að breyta sem ekki stjórnum og það manna engin neitt hvað eitthvað er sko.
1: Inga Sæland var yfir þessu og svo tók hann við hann
3: hérna. Ragnar Þór Ingólfsson.
1: Já.
3: Í hans ráðunni, þeirri skipur skátt.
1: Já, já. Og svo er líka önnur breyting sem er orðið.
3: Já.
1: En það að skipulagsstofnun sem var náttúrulega búin að vinna að vera starfandi í mörg ár og í gamla daga var
3: Ertu að tala skipulagsstofnun ríkisins?
1: Já, og þar voru bara skipulagi teiknað og svo voru bara sent með pósti til dæmis vestur og firði svo breyttist það og þeir eru ráðgefandi og þeir eru farnir undir HMS og ég byrð líka mikla voni við það að það verði til þess að fara að aukast kröfur í skipulagsgerðinni sjálfri
3: Já, við skulum vona að það þarf að breytast. Mér langar að nefna hérna grein, svona rétt í lokin, tíminn hefur alveg flogið frá okkur, við getum verið alveg minnst heila viku að spjalla saman. Það er grein sem að byrtist í Bændablaðinu 28. júni 2021, höfundur þessar greinar er Hörður Kristjánsson sem var þá ritstjóri Bændablaðsins. Fyrirsögnin er þétting byggðar er úrælt hugsun og talin heilsufarslega og félagslega skaðleg. Og hans byrjaði að segja hérna, þétting byggðar hefur eins og eins konar töfra orði íslenska sveitarstjórnarpólitík í fjölmörg ár og einkum það sem byggðir þéttust fyrir eins og á höfuðborgarsvæðinu. Og hann talar til dæmis að fólk er farið að fækka í New York og víðar, fólk er bara að fara að líða illa í þéttleikunum, hann telur upp marga borgir og hann talar líka að hérna, COVID einmitt breytist ráðast út í þéttbýlustu svæðunum, 95% af tilfellin COVID komi upp í stóru borgunum að hann fór svo víðar. Sameinuðu þjóðirnar hafa látið sig málið varða. Þeir hafa tekið á þessu hérna, tekið þessa byggðar þéttinga áráttu kallaðir á dagskrá og bentur á mannmerð í almenningssamgangum kerfum í því sambandi og þá voru þarna að taka tillit til þetta að skrifa á COVID-tímanum. Hvað það breytist þá hraðar út af því. OECD er líka að, hérna, með þessi mál á dagskrá hjá sér og hann segir hér greinahöfundur, hérna, hann Hörður Kristjánsson, yfirvöld á höfuðborgarsvæðinu Íslandi virðast því vera talsvert langt og eftir tímanum í hugsun og keyra áfram skipulag sem vinnur í þver af og átt við allt það sem að fræðin kenna okkur og sérfræðingar segja. Og þegar lítir á þróun á Íslandi hefur greinlega verið unnið af hörku gegn þessari þróun, endur tekur hann hér. En ég þarf að setja punktin hérna, kæru hlustendur, á útvarpi sögu. Ég ætla að þakka ykkur aftur, kæru viðmælendur mínir í dag, Kristín Sigurðardóttir, slysa- og bráðalæknir og þér, hérna Sigurður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur, fyrir að fræða okkur öll sömul og hérna, ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur kærlega fyrir áheyrnina. Takk og bless.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
5: Dún og fiður auðlýsir Nýju hör sængumerasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fiður Laugavegi 86 Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
6: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Kottu bara í lúuna. KFC
5: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandari merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
9: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Velkominn Páll til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mér, alltaf gaman að vera hjá okkur.
0: Nú, Páll, mér langar að spyrja, nú hafa menn verið að deila á ríkisstjórnina út af þessu Evrópusambandsmáli. Og en svo hefur hún nýtur held ég mikilla samúðar. Hún er vel kynnt að mörgu leiti og þá spyr maður, er ríkisstjórn hennar Kristrúnar Frostadóttur að skaða sig að minnsta kosti að veikja stöðu ríkisstjórnarnar verulega með því að sækja þetta og leggja fram beiðinni að verða hérna rík í Evrópusambandinu, eitt af þeim. Sérstaklega vegna þess að möguleikarnir eru svo miklu núna. Það er hátt fiskverð, það eru hérna gagnaverin, það er hátt verð á orku, ferðaþjónustan gengur sæmilega, það er beina leið frá Kína, öflug LN fyrirtæki, þau eru jafnvel að fjárfesta hér og svo mikil og há orkusala og há verði, ég meina að þetta er svo margt sem er jákvætt og svo er það náttúrulega eldis fiskurinn og allt. Ég get talið svona lengi upp, ég meina við ættum að vera kannski með bullandi hagvöxt, er ekki?
1: Jú, ef ekki væri fyrir svolítið óran í útlöndum og svo ákveðna vannstjórn hérna að tekst ekki alveg að halda hafa heimila á ríkisútgjöldum.
0: Já.
1: En Evrópumálin er það að segja að það var ekki að vilja Kristrúnar sem að fari var í þennan leiðangur. Þetta sem að hún sagði fyrir kosningar var að hún vilji ekki kljúa þjóðinni herðar niður í þessu máli og myndi aldrei svo mikið sem íhuga að sækjum aðild nema 70% og þar yfir þjóðarinnar væru fylgjandi aðild. En svo gerist það að við stjórnarmynduna viðræður þegar að ríkisstjórnin er mynduð þá setur viðreist að skilir því að efnt verði til þjóðaratkvæðis ekki síðar en 2027. Komið með þetta lofvörð þá fer Þorgerður Katrín með það til Kristrúnar og segir þetta ekki síðar á að vera núna haustið 2026. Engin veit hvers vegna henni liggur svona á henni Þorgerður Katrínu en mögulega sá hún ákveðin glugga opnast svona í áróðuslegum skilningi þegar hún fer að kynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þá er mikil umræða Trump og Grænland og Trump er svona vondimaðurinn í heiminum og eins og hún kynnir þetta til að byrja með að þá eigum við að fá skjól frá vondum bandaríkjunum eða allu í öllu falli meðan Trump er þarna forseti en hvers konar pólitík er það, Trump verður farin eftir 2 ár en þetta var allavega það sem hún lagði upp með og þegar við skoðum feril hennar í utanríkisráðuneytinu frá því að stjórnin kom til valda þar síðustu áramóta þá virðist hún hafa Þorgerður Katrín einbeitt ætlað út í þennan leiðangur. Og ef við lítum til viðreisna þá er jú flokkurinn stofnaði fyrir 10 árum eitt mál sem er Evrópusambandsmálið og það bar vel í veiði töldu þau í viðreisn að knýja fram þjóðaratkvæði og væntanlega gerðu þau ráð fyrir að sigra það þjóðaratkvæði en eins og þú réttilega bendir á þá eru ótal rök sem mæla með því að við höldum áfram óbreyttri stefnu, að við höldum forræði okkar mála fullveldinu og látum lönd og leið þessa hugsun að fara inn í Evrópusamband sem að glýmir við stórkostlegan vanda. Við bara nefnum 2-3 atriði þar. Það er jú stríð í túnfæti Evrópusambandsins, Úkraínu stríði, þar sem að Evrópusambandið leggst á sveif með Úkraínu í stríði við Rússa hvort Úkraína eigi að vera hlutlaust land eða fara undir NATO og Evrópusambandið. Trump bandaríkjaforseti vill út úr þessu stríði en Evrópa má ekki til þess hugsa og viðkvæði í Evrópu er að það verði stríð við Rússland og þegar ég segi viðkvæði í Evrópu þá ég við tala við leiðtoga Evrópusambandsins að það verði stríð við Rússland 2030 Og þetta er auðvitað stór hættulegur málflutningur að byrjunum að skera ráð fyrir stríði við Rússland. Svo er annað, það eru fátæk ríki þannig í suðaustur Evrópu, Albanía til dæmis sem að leita þar inn, það verður þungt að fyrir Evrópusambandið að reka sig. Því að þeir efnahagur Evrópusambandsins án ódýrar orku frá Rússlandi bara gengur frekar illa.
0: Moldóa, Georgía, Bosnía, Herzegovina,
1: þeir
0: eru ríkir með innan við 10.000 dollara verga landsframleysi.
1: Það
0: eru
1: eitt
0: tíunda af
1: því sem við höfum. Þannig að þetta eru ríki sem að munu vera dýrafóðrum. Og svo er það í öryggis- og varnarmálum að í reynd er NATO að skiptast upp í Ameríkudeild og Evrópudeild og Bandaríkin vilja kveðja þá stöðu að vera alfarið ábyrg fyrir öllum vopnuðum átökum í Evrópu. Þeir er alltaf að halda áfram kjarnorkuskildinum yfir Evrópu en þeir er alltaf að draga úr viðveru hefðbundis herafla sem þýðir auðvitað að Evrópa þarf sjálf að sjá sínar hefðbundu hervarnir, þar að segja hervarnir sem eru ekki, lúta ekki að kjarnorkuvopnum. Og það er slík áskorun fyrir Evrópu og Evrópusambandið að annað tveggja gerist að þjóðarherinnir eins og það starfa núna muni stóreflast. Þjóðverður hafa sagt þeir alltaf búa til sterkasta heri í Evrópu og hann hefur ekki verið það þýski herinn síðan Adolf Hitler var og hét fyrir miðja síðustu öld. Gangi það fram að þá fylgir sögulega séð ákveðin þjóðurnishyggja sem að kannski er ekki vel gott veganesti fyrir sambandi. Hinn mögulegin er að þau meta það svo að rússneska ógnin sé slík að Evrópi her verði búin til og það þýðir auðvitað herskilda fyrir þjóðir Evrópusambandsins. Það er til vísir að svona sveitum en engir veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég reyni nú að vera bjassinn og trúa því að Úkraínustríðið að verði samið það á næstu 12-24 mánuðum og það verði friður í Úkraínu og það verði þetta sem einboðið er að Úkraína verði hlutlust svæði milli Rússlands og Evrópusambandsins og NATO-ríkjana í vestri. En þetta getur farið auðvitað á miklu verri veg og svo er það enn annar óvissu þáttur sem er jú Íranstríðið og ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs. Það mun flytjast inn á Evrópusvæðið með beinum í það minsta óbeinum hætti með flóttamönnum til dæmis en hryðjuverkum með beinum hætti. Það mun ekki flytjast til Bandaríkjanin einum samaskapi og séð frá Íslandi þá er bara mjög, mjög ókræsilegt að fara ígrunda ESB-aðild. En við stöndum frammi fyrir þessu, það verður þjóðaratkvæði 29. ágúst og við þurfum sem þjóð að gera upp hug okkar. Ég vona að þjóðin segi nei og segi bara pass við þjóðaratkvæði í þá við viðrisnar. Hvað þá gerist fyrir ríkisstjórnina, að þú byrjar að minnast að það, Kristrún nýtur líðhylli, hún er og ákvað að beita sér ekki í þessari þjóðatkvæðagreiðslu.
0: Hún er svo hófsöm, hún er hófsamur leiðtogi samfylkingarinn og líka orkumálar á þeirra.
1: Já, þau eru í ákveðnum bandalagi.
0: Þau áttu stærstan sigur, þáttin í sigri samfylkingarinn síðustu kostningu.
1: Alveg sammála. Þetta var síðustu kostningar að það að hysja fylgi samfylkingar úr hvað 10-12% í 20% og var reyndar meiri aðdraganda kostningar.
0: Og breytir raun og verið flokknum voru vinstri flokk í miðjuflokk.
1: Já, hún gerir það. Og fær til þess stuðning kjósenda. En þarna inn í samfylkinginni eru þetta róttækur vinstirarmur, ESB-sinnar, og maður hefur séð hvernig þeir hafa reynt að gera sig gildandi og ég hygg að verði já ofan á í loka ágúst þá stór skaðist staða Kristrúnar í flokknum. Það stendur til að skipta út varaformanni, Guðmundur Árni Stefánsson varaformaður sagði af sér núna eftir afhroð Hafnarfjarðarkrata í sveitarstjórnarkosningunum. Og ég býst við að verði já 29. ágúst að þá komi maður eins og Dagur B. Eggertsson sem verður fulltrúi þeirra þá óanægju aflana og þeirra sem eru hlindir ESB því að af þingmönnum samfylkingar þá ætla ekki að segja að Dagur einn hafi beitt sér umræðunni en hann hefur beitt sér mjög afgerandi ólíkt öllum ráðherrum og þorra þingmanna og hann og Þorgerður Katrín eru miklu meiri bandamenn heldur en Kristrún og Þorgerður Katrín.
0: Það svo er það þeir sem sitja ekki að þingja eins og Össur og Ingibjörg Sólrún.
1: Já, Sólrún hefur aðeins beitt sér, Össur hefur verið mjög til les. Þannig að það svo afstaða Kristrúnar að taka ekki þátt í umræðunni segir eiginlega að hún vilji gjarnan að flokkurinn bara segi pass í málinu og svo kemur einhver niðurstöðu upp úr kjörkossunum og hún ætla að vinna með þá niðurstöðu, hvort heldur sem að það verði já eða nei. En, Pétur, við erum það gamlir í hettunni að við vitum að þetta hefur aldrei verið gert áður. Að eitthvað afmarkað, pólitískt álitamál er sett í þjóðaratkvæði. Og fari svo að upp úr kjörkossunum komi já. Við getum alveg gert ráð fyrir að þetta verði veikt já að því að verði mjótt á mununum og að kjörsókn verði ekki eins og hún í þingkosningunum, þar sem hún í kringum 80%. Í ISEF-kosningunum var hún 65% og liðlega 70%. Þannig að við segjum að hún komi í kringum 70% kjörgengra og greiði atkvæði og jáið hafi það með litlum mun. Þá erum að tala að í kringum þriðjungur, 30-35% þjóðarinn að segja já. En það komið umboð og hver hefur umboðið og hver fekk það? Það ekki Kristrún því að hún beitti sér ekki. Hún sendi frekar út þau pólitísku skilaboð að þetta væri ekki hennar að skapi en hún leta vilja Þorgerðar Katrínar. Þannig að það Þorgerður Katrín sem er komið umboðið og hún verði það niðurstaðan yfir ráðherra ríkisstjórnarinnar því að öll mál munu víkja fyrir ESB-málum ef að þjóðin segi já 29. ágúst. Það er slík ruðningsáhrif af ESB-málum bæði með fylgjendamálsins og andstæðinga. Allt annað verður aukaatriði, efnahagsmálin, umbætur í málefnum útlendinga og svo framvegis. Þetta mun tröllríða samfélaginu, ekki bara í beinu framhaldi af kosninganiðurstöðunni heldur. Þá fer á stað ferli. Þorgerður Katrín og Viðreisn hafa selt okkur það að þetta verði bara samningar, að verði engin aðlögun, en Evrópusambandið býður ekki upp á þá leið inn í sambandið. Þannig að þeir munu senda skilirði, það eru 35 kaflar sem eru undir og þegar þeir opna eitt kafla þá munu þeir bera saman löggjöf Íslands, löggjöf ESB og segja að hérna þurfa að breyta, þeir þurfa að taka þetta upp, þeir þurfa að breyta þessar stofnunum, áður en við getum lokað þessum kafla. Og svo munu kaflanir 35 opnast og lokast á víxl og ekki fyrir en Ísland er búið að aðlega sig að Evrópusambandinu verður lokakaflanum, síðasta kaflanum lokað og við erum orðin að öllu leitin að maður nafnunum til ESB þjóð og stjórnarandstaðan hér heima hún mun auðvitað rifja upp orð Þorgerðar Katrínar og Viðreisnar að þetta eru bara óskuldbindandi samræður, samningar við þurfum ekki að breyta einu að neinu það er búið að nánast í kosningabaráttunni núna í sumar að

0: síðan verður aftur kosið eftir kosningar
1: nema,
0: á alþingi.
1: Nema að einhverjum myndi halda því fram að við værum í raun þyrstum ekkert að breyta stjórnarskránni við það væri komið venja að framselja ríkisvald til yfirþjóðlega stofnun eins og við erum búin að gera í þessu að vera á evrósku efnahagssvæðinu núna í 30 ár og þá dettur yngur, nei við þurfum ekkert að fara þessa leið.
0: Það vel hugsanlegt, einhverjum muni reyna það en ég hugsa
1: það verður erfitt, ég veit ekki það.
0: Mjög já, erfitt, það verður erfitt, þannig að ég á nú ekki von á að það verði tekið út með sældinni fyrir ESB sinna og þá sérstaklega viðreist að fara með sigur af hólmi 29. ágúst en auðvitað bindi ég vonu við að þjóðin beiti skynsiminni og sjái núna ekki og bara alls ekki tímabært að huga því að spjaðild.
1: Nú eftir hugsanlegan jásegur þá með öllu óvíst ferlið hvort það sé sátt ferlið eftir að samningaviðræður hefjast. Það ekkert samkomlega sátt þetta ferlið. Við vitum, við, þú og ég og aðrir kjósendur eigum að veita þetta umboð sem virðist vera ótakmarkað umboð. Það eiginlega, það ekki eins og áður, það var þingið samþykkt ekki einhverja fyrirvara það hvað upp á samningana gera. Það bara ótakmarkað umboð og við vitum ekki, hvorki þú nei ég, hvernig er það standaðis og þess að verði að tala hófsamara öflin innan samfylkingarinnar, eins og forsætisráðherra, eins og orkumálaráðherra. Og ég fullir því að þetta eru þeir ráðherrar sem skipta mestu máli. Ég held að þeir njóti mestu vinsælda í þessu stofa. Ég veit ekki hvort að mægtri, ég veit ekki hvort að við bælstanning, en ég hef trú á því. Og við erum þá að sjá það að hún lætur þetta af hendi, forsætisráðherran, leifið Þorgeir að fara stað, fyrir 2027, sem var sem eru mjög mikil mistök hjá forsætisráðherra því hún gat alveg staðið á því að vera lengur og það hefði hjálpað henni.
0: Ég hugsa það að hún hefði geta sagt í stjórnarsáttmálinn segir ekki síðar en 2027 en það hefði geta verið einhver undimál þarna sem að alþjóður ekki kunnigt sem að sagði að það verði í hendi Þorgerðar Katrínar að innheimta loforðir þegar hún telur skilirði hagfelld fyrir þjóðaratkvæði. Því að aftur, þetta algjörlega nýtt að taka svona afmarka mál og leggja í dóm þjóðarinnar. Lögin fyrir þessu, þetta eru svona lög og umræða sem verður til eftir hrun þegar það var botlast vantraust í gagvart stjórnvöldum.
1: Svo er þetta ráðgefandi þjóðarat.
0: Svo er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla en eins og segir í tillögunni að þá eru þetta niðurstaðan verða pólitísk tíðindi og að því að þú varst að minnast á að við vitum ekki hvað gerist.
1: Það er ekki sátt ferli.
0: Það er ekki
1: sátt ferli.
0: Þeir gátu alveg gert það og þeir gátu alveg hérna sagt við ætlum að núna vinna þessu þannig að það verði þegar gangu næsti þingkosninga eitthvað ljósara, hvað er að tefla.
1: Þeir hefðu verið trúverður.
0: Miklu trúverður og það er ekki þannig að Evrópusambandið gera einhverja kröfur að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram áður en að sóttur Venjan er í öllum lýðræðisríkjum sem hafa gengið þannig er að fyrst er gengið til þingkosninga og séð það þannig að þingflokkar sem að koma að starfa þjóðþingum að almenna kosningaloknum séu að meira hluta hallir undir ESB-aðild og hafa fengið umboð frá kjósundu sínum þá er sótt hér á Íslandi þá er þessu ekki þannig farið þegar að ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttir sótti fyrst þá var hún ekki með umboð frá kjósendum. Samfylkingin hafði sagt, við ætlum að sækja á þeim tíma og hún fekk liðlega 30% atkvæði en Vinstri grænir sem mynduðu stjórnina með Jóhannu voru harðir á móti og þeir fengu liðlega 20% atkvæða. Þannig að það var svindl þá og það er ennþá meira svindl núna því að núna er það einn flokkur á alþingi með 15% fylgi í síðustu kosningum sem að knýr fram þetta undarlega afbrigði af íslenskri stjórnskipan að eitt afmarka mál

0: lagt fyrir þjóðina. Mikið hitamál. Ég til dæmis bent á, hvers vegna ekki máli eins og kilometragjaldið lögð fyrir þjóðaratkvæði. Mm. Þau eru svona, margir hafa sterkar skoðanir á því og að tiltölulega einfalt viltu kilometragjaldið ekki því að við vitum hvernig það var áður, þá borgar fólk ekki kilometragjald og orkuverð við dælun og var aðeins herra. En það kvarlar ekki að einum eða einum að boða þjóðaratkvæða greiðslu kilometragjald. En það boðið þjóðaratkvæða greiðsla eitt afmarka mál sem að vita þeir að ekki meiruliti fyrir á alþingi og það aðeins einn flokkur sem hlyntur. Skoðan kannan í samfélaginu segja Íslendingar eru 55-60% á móti ESB-aðild. Þannig að þetta nýmæli og tilraunastarfsemi með stjórnskipun landsins og eins og ég sagði áðan, það mjög óleiklegt að við fáum þannig kjörsókn sem að jafnast á við kjörsókn í þingkosningunum sem alveg við 80%. Ef að það fer þannig að vera 55-60% sem að mæta af kjörgengu, þá sjáum við hvað þetta veikt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og það ekki nema 55-60
1: eða kjörsóknin væri tiltala góð í til dæmis kragakjördæminu hugsanlega gæti verið þar væri þeir með sterkasta stöðningin eða í Reykjavík Norður ef hún væri góð kjörsóknin þar þá gæti það ráð úrslitum
0: það gæti ráð úrslitum því að það vitað að það miklu meiri andstað við ESB-aðild eftir þess að hún fer fjær frá kosin í Reykjavík
1: já, sennilega í Reykjavík suður og svo út á landi í
0: þannig að og hvað ætla menn svo að gera ef að það fer svo að það 55-60% sem að greiða atkvæði og þetta verði jafnt á mununum en jáið merjiða þá var þetta niður í svona 25% sem að eru fylgjandi og ætlar þá að fara með þjóðina inn í þennan leiðangur sem að umbreytir öllum okkar starfsháttum í hvað stjórnskipun, hvað utanríkismál varðar, innflytjendamál og svo framvegis.
1: Kannski lífeyrismál.
0: Við þurfum sko í, bara svo fólk áttu sjá því hvað í húfi hérna í sambandið utanríkisviðskipti að Evrópusambandið sér alfærið gerð utanríkisviðskiptasamninga fyrir öll löndi, þannig að það kemur sem ein blokk. Og við þurfum þá að segja upp viðskiptasamningum sem við Kína.
1: Ekki beint flug frá Kína til
0: þess. Nei, við erum að gefa frá okkur forræði eigin mála sem að við höfum haft frá, getum sagt að þetta byrja 1904 með heimastjórn og svo fullveldi 1918 og svo ákveðum að stofna lýðveldi 1944. Við erum að fara á bak við þetta allt og setja alla okkar framtíð til
1: 1871 er að stöðulögin voru þessi.
0: Við erum að komin einhvers stað þar og svo fengu við þarna stjórnarskrá þremurinn setna 1874 en hún var alltaf með dönsku neitunavaldi sem var miskunnulega speitt og það verður komin neitunavaldi í Brussel og þar munum við hafa hvað 5-6 þingmenn af 726 eða hvað þeir eru margir þannig að vel innan við 1% og vægi okkar í ráðherraráðinu sem að tekur ákvarðanir í samræmi við fólksfjölda eitthvað 0,0 eitthvað.
1: Það eitt sem Ólafur Ragnar hefur þetta bent á líka, það 2007. Greinin, að þar hefur almenningur og forsetinn getur hérna beitt þessari grein til þess að gefa fólki kost á að hefna eða velja frambúðargildi samþykktar af hálfu þingsins þannig að það í raun og veru verið að takmarka lýðræði þá í raun og veru þannig að sjáum við gott dæmi
0: Já, við munum trúlega þegar fari verður í hérna, stjórnarskrárbreytingar vegna ESB-aðildar farið málið
1: þá
0: ég hugsa að þetta verið tekið af þannig að
1: en talandi þessi mál varðandi alþingi þá vitum við, Páll, af hverju þeir vilja ekki fara með málið fyrst fyrir alþingi síðan ef alþingi segir já þá fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla ráðgefandi hvort að almenningum muni samþykkja þetta, þannig væri eðlilegi
0: þá væri eðlilegt og þá væri
1: þetta rætt í þingkosningum þú bendir á bæði ríkisstjórn Jóhönnu og núverandi ríkisstjórn í báðum tilfellum var meilhættu þingsins á móti því að ganga inn í annar ríkjasamband. Samt er það reynt. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt ef maður hugsa til þess.
0: Þetta er skelfing að hugsa til þess og við getum sagt að Jóhanna og félagar 2009 hafi haft þá afsökun að þá var útbreitt skoðun eftir bankahrunið árið áður að Ísland kynni ekki fótu sínu forráð. Við hreinlega þyrtum að fá hjálp.
1: Og meira hluti þingsins greiddi atkvæði með því að gangi.
0: Með þeirri umsókn og þó að þeir hefðu ekki lofað því og reyndar bara lofuðu þvert á móti og ég þá að tala um Vinstri græna. Ég greiddi þeim atkvæði þarna í þingkosningunum 2009.
1: Þú varst ekki að greiða matkvæði til þess að fara í Evrópusambandið?
0: Því ég treysti því að þeir myndu standa við þá stefnu og taldi atkvæði mínu vel varið þanga til þetta upp úr dúrnum kom að það voru baksamningar sem sögðu að samfylkingi myndu fá sínu fram á Jóhanna Sigurðardóttir en það var í það minnsta samþykkt þingsins og við getum sagt að fyrir þær kosningar undanfara ríkisstjórnar Jóhannu Sigurðardóttur var samfylkingin sem var þá sigurvegari kosninganna rétt eins og samfylkingin var sigurvegari kosninganna núna síðast að hafði þessa stefnu að við ættum að sækja um aðild en það sem gerist núna er að einn af ég ætla ekki að segja að viðreisni tapari og þeir hækkuðu sig eitthvað 3-4% stig og fengu 15% í síðustu kosningum en það og það er ekki hægt að segja að einn eða neitt flokkur
1: Viðreist
0: fekk 15% að einn flokkur utan samfylkingar hafi unnið sigur í kosningunum þannig að það er ekki sigurvegari kosningana heldur er það 15% flokkur sem að í skjóli laga sem eru samþykkt núna þjóðaratkvæði 21 og tóku gildi 22 að setja svona stórpólitískt mál í þjóðaratkvæði án þess að það sé þing meiri hluti fyrir þeirri niðurstöðu sem að Viðreisn er að berjast fyrir þar að segja já og það má alveg segja að en við skoðum þetta svona segjum sem svo bara orðræðunar vegna segjum sem svo að verði afgerandi meira hluti Íslendinga sem að segja já við viljum sækjum það er mjög ólíklegt að svo verði en segjum það er þá ekki orðin krafa, pólitísk krafa, að núna því að þjóðin segi þetta, að þá þurfi þing sem endurspeglar vilja þjóðarinnar. Þar þá ekki að rjúfa þing í ljósið þessara nýfengnu upplýsinga hvert hugur þjóðarinnar stendur og endur nýja þingi þannig að þá þingi sé meira hluti fyrir þessu máli, rétt eins og það sé meira hluti fyrir því málinu.
1: Það er hættur að vilja það. Evrópusinnan.
0: Nei, þeir munu ekki gera þetta, þeir munu bara taka þetta, þeir vil ekki fara í kosningar en ég ætla að klára líkinguna því að segjum sem svo að verði nú nei, sem er nú meiri líkur og segjum að neið verði tiltölulega afgerandi, getur þá ríkisstjórn sem að leggur upp í þessa vegferð og þvælir þjóðinni inn í þessar kosningar setið áfram eins og ekkert hafi í skorist. Verður þetta ekki að hafa pólitískar afleiðingar hver niðurstaðan verður á hvorn veginn sem hún er? Þarf ekki að boða til kosninga. Þar held ég ef að framheldur sem horfir að Kristrún og samfylkingin meira og minna halda sér til hlés í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu núna 29. ágúst að hún geti sagt og samfylkingin Jú, við munum auðvitað hlusta á þjóðina og þjóðin sagði nei og þá verður ekkit farið í frekari leiðangur en við leifðum bara þjóðinni að eiga þetta við sig og við ætlum halda áfram getur Kristrún sagt Þorgerður Katrín getur ekki sagt það hún getur ekki setið áfram ef að þjóðin segir nei
1: en hún myndi gera það
0: mun sennilega gera það og það verður ekki annað en pólitísku þrýstingur en ég held að það sem mun gerast ef að þjóðin segir nei Þorgerður Katrín hættir að vera utanríkisráðherra. Hún fer í eitthvað annað embætti innan ríkisstjórnarinnar, skiptir kannski við Hönnu Katrínu atvinnuvegaráðherra eða eitthvað slíkt.
1: Já,
0: því að það ekki annað hægt en að bregðast við þeim pólitísku tíðendum ef að þjóðin segja
1: nei. Hún kannski dómsmálaráðherra?
0: Hún getur orðið dómsmálaráðherra og Þorbjörg færi hérna í hérna utanríkisráðuneytið. Ég veit það ekki en ég hugsa að þau munu reyna eitthvað slíkt. En allt veldur á, ef að tilfelli nei, hversu skýrt og ákveði neið og alveg eins og ef það verður já, hversu skýrt og ákveði já er. Þannig að við erum svolítið að fiski í gruggu við vatnið, þau erum að velta fyrir okkur möguleikunum, en að því sögðu, það bara tveir möguleikar, það já eða nei, það verður ekkit jafn til við þessari kostningum.
1: Nei.
0: Og á kvotmeðin sem að þá mun þetta hafa afleiðingar, þetta mun hafa miklu, miklu minni afleiðingar ef við segjum nei, vegna þess að þá málið sjálft búið, þá bara tekið af dagskrá, og það fylgir ekkert sögunni hvort það sé af dagskrá í 3, 5, 7 eða 17
1: ár. Næsta geinslóð mun ekki fjallu þetta.
0: Ég hugsa að það sé, ef við tökum miða reynslu normanna, þá þurfum áratugur að líða á milli.
1: Já.
0: Og þá bara höldum við áfram að búa hér í okkar landi með forræða eigin mála. Ef að niðurstaðan verður já, að þá mun fara á stað ferli sem að krefst aðlögunar Íslands að Evrópusambandinu og það strax mjög hár þröskuldur því að það er búið að lofa okkur að við þurfum ekki aðlögun aðeins að fara í samninga til að sjá hvað í boði. Og Kristrún hefur sagt að það verði kosið tvisvar og til að sú seinni kosning þarf að segja verði kosið tvisvar ef við segjum já og sú seinni kosning samningin verður að vera þá þannig að við gerum enga breytingar á íslensku samfélagi þangað til að setna atkvæðagreiðslan fer fram. Þannig að það verður svo feikileg áskorun fyrir ríkisstjórnina og þann hluta ríkisstjórnarina sem vill inn í Evrópusambandið að gera þær breytingar á samfélaginu eða stjórnkerfinu og lögum og það verður þrýst á að það verði kostningar áður en frekari hérna aðgerðar þannig að fyrir sjáanlega ef að það verður sett já að þá verður mjög mjög erfitt að halda þessari ríkisstjórn gangandi en hún á möguleika ef það verður sagt nei
1: Já en sko ef það verður sagt nei þá ég hrættur að ástandið innan ríkisstjórnarinnar verður nú ekki mjög og þetta verður ekki kærleiks heimili Það nokkuð ljóst.
0: Það alveg ljóst.
1: Og til dæmis flokkur fólksins sem að sanga stefnuskrá er á móti aðild, þeir og munu spyrja á, þeir bara akkur var verið að leggja svona mikla áherslu á þetta. Nú það eðlilegt að Kristrún, hún og orkumálaráðherrann og stuðningsmenn þeirra í samfylkingunni sem er svona hófsamari armur, það er svona sem við myndum segja kannski skynsamari og þeir myndu vera mjög, þeir væri mjög ósáttu með þetta.
0: Þeir væri mjög ósáttu með þetta en þeir gætu tekið þessu með reisn og velvilja til viðreisn. Það er jú viðreisn sem að er taparinn ef að það verður sagt nei. Og viðreist þarf að sýna einhverjar pólitískar afleiðingar. Ég nefndi hérna á það þann möguleiki að Þorgerður Katrín heyrir úr embætti, það er eiginlega óhugsandi að hún held áfram í því embætti sem hún er en myndi fara í hérna annað embætti. En svo er alveg sá möguleiki stöðunni að viðreist sé orðan það stórkostlega veik að það verði metið að þessi stjórn geti ekki haldið áfram. Það er
1: en staða Kristján hefur versnað vegna þess að hún hefur skaðað ímynd sína sem leiðtoga með því að láta undan Þorgerði.
0: Já.
1: Og það, örleiti hefur hún ekki gert það.
0: Næli.
1: Hún reynt að draga sig í hlý. Og það er líka mjög hérna vafarsamt af henni að gera það. Í svona mikilvægu máli.
0: Jú,
1: mislíkin. Menn hljóta að spyrja, þú ert forsætisráðherrann. Ætlaðu ekki að leiða ríkisstjórnina í gegnum þetta ferli sem að engi veit hvernig það á að vera.
0: Jú. Mistökin sem að Kristján gerði og hennar samstarfsmenn voru að samþykja þjóðratkvæði.
1: Já, núna 2020. 26. Þeir hefðu ekki að sagt.
0: Sko, byrju, já, þetta kemur í stjórnarsáttmálan þegar ríkisstjórnin búin til. Og þá er það bara verðist vera úrslita kostir sem að Þorgerður Katrín og Viðreisn stilla upp. Annarkvort samþykki ég þetta að við förum í þjóð.
1: En stóðu ekki sáttmálanum 27?
0: Jú, ég segi ekki seinna en 27. Þetta var orðað þannig.
1: Já, já.
0: Og mjög sennilega hafa þau undirmál verið, þar að segja, skilningur milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar, að þetta ekki seinna en í 2027 þýði að það verið Þorgerður Katrín sem ákveði hvenar. Ég hugsa að svo sé. Og Kristrún hefur staðið fram með fyrir því núna þegar að öðru hvori megin við áramótin síðustu segir Þorgerður Katrín við hana ég vil að þetta verði á þessu ári og þá hefur verið að flýta þessu fram minnstakostum 3-6 mánuði að fyrir eftir því sko, verum í ágúst 26 þetta kosið og í stjórnarsáttmálum segir að ekki seinna en á árinu 27 þannig að það eru nokkri mánuður annað milli þannig að ef við gefum okkur sem að ég hekka sér rétt að Kristrún hafi verið andsnúin þessum ESB-leiðangri þá stendur hún frammi fyrir kröfu eða innheimtu og lofvörði af hálfu Þorgerðar Katrínar og vildi hún segja nei þetta verður ekki fyrir 27 eins og segir að verður síðast að leið þá
1: Þorgerður gert, það var ekki annars sem vildi starfa með henni á þessu gröndu
0: rétt, en hún hefði geta sprengt stjórnina og sagt að hann eru sjök já, það eru þá bara nýjar þingkosningar ef að það ekki verið myndað meira hluti af alþingi og Kristrún hefur metið það svo að hún hafi ekki verið færum þó að hún hafði enga samfæringu fyrir verkefninu og væri mjög samanber það sem hún sagði fyrir kosningar að fara að kljúa þjóðina
1: En þessi ákvörðun var óskynsamleg vegna þess að möguleika til eins og ég taldi upp í upphafiðs að vitast eru bara heil miklir hjá ríkisstjórninum að bæta stöðuna þeir eru að tala um að skila hallalausum fjárlögum þeir munið ekki gera það en það gæti batnað þannig að staðan á næsta ári til þessi október á næsta ári gæti bara verið orðið nokkuð góð
0: hún gæti orðið alveg frópar
1: og þá væri miklu betri aðstöðu til að ná langt í þessu Evrópumáli
0: já og bara yfir höfðu stjórna samstarfinu
1: ákveði dóngreinda leysi hjá þeim sem betur fer segja við þessu
0: já það er auðvitað allt það sem ég segi núna það fær staðfestingu eða höfnun núna 29. ágúst því að ef að þeir merja já þá verður sagt þetta var einmitt tíminn og núna var rétt að gera þetta og svo framvegis en ef við horfum á hvernig umræðan hefur þróast og rétt eins og þú rifjaðir og setti fram mjög skýrt og skilmerkilega. Þá eru enga þær aðstæður á Íslandi núna, efnaðaskreppa eða einhvers konar upplausn eða einhvers konar vá fyrir dyrum. Líkt og var þegar við gerðum þetta fyrst 2009, þá voru nýbúin að ganga í bankahrun og það var upplausn og óeirðar og haustuvelli og svo framins. Við þekkjum þetta.
1: Og miklar skuldir.
0: Og þær aðstæður eru ekki núna. Og þá er ekki sákvati að fara inn í Evrópusambandi að því að við nánast getum ekki rekið okkur sem þjóð. Óopinbert slagorð vinstri manna 2009 var ónýta Ísland, þar sem þurftum nýja stjórnarskrá og þar sem þurftum ganginn í ESB og svo framins. Það er ekki slíkt núna og ef við bara lítum á umræðuna út á hvað hann gengur, hvað er það sem að ESB sinnar eru aðalega að nota sem rök? Jú, að pizza verði ódýrari, að mjólkulítri, það var reyndar röngur útreyningur og lækka vexti og afnema vísitöluna. Allt svona atriði sem við getum gert sjálf, manstu Pétur.
1: Sem verður ekki samið
0: Manstu Pétur, þegar að við gerðum þetta fyrst, þar sem við sem þjóð og sem sendum inn umsókn, þá vorum við í gjaldeyrisöftum. Og ég man svo vel eftir því. Ráðherrar komu hver að fætur önnum. Við losnum ekki úr gjaldeyrishöftum nema eftir að við ná samningum ESB-aðild. Það bara verður ekki hægt að losna úr gjaldeyrishöftum. Þetta bara fullurstum en blákaft 2009, 2010, 2011. En hvað gerðist? Jú, við beittum eftir að kom ný ríkistjórn, Sigmundur Davíðs, þá beittum við þeim tækjum og hérna tólum sem að fullalda þjóð hefur og sagði við ætlum að gera þetta svona.
1: Það tóku á
0: skuldum
1: og
0: hrægumunum og þrótabúum bankana. Þannig að við sýndum það sem þjóð að við komum okkur út úr efnaðaslegum vandkvæðum sem við rötuðum að eigin frumkvæði í með sjálfstæðum gjaldmiðli, með sjálfstæðum seðlabanka, með því að hugsa velferð Íslands og Íslendinga. Lítum til Finna sem hafa núna verið drjúga stund í Evrópusambandinu og komnir með evru einu Norðurlandaþjóðunum. Þeir eru ekki færum að hreyfa við peningastefnunni þó hann henti ekki þeirra efnahagsbúskap og þeir eru svo þjóð stóru Norðurlandana sem að hvað síst vegnar. Það stórfelld vandræði í finnsku efnahagskerfi. Það vegna þess að þeir eru búin að gefa frá sér tækin sem að sjálfstæð þjóð með eigin mynt hefur til að aðlaga gengi pólitískum og efnahagslegum veruleika. Við höfum þetta, við höfum tiltölulega nýbúin að sýna fram á með glæsilegum árangri hvernig hægt var að láta gengið styðja við pólitíska stefnu og nota forræði eigin mála til að setja lög sem gættu hagsmuna almennings en ekki erlendra lánardrottna.
1: Tökum bara eitt mál, ISAF. Ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þegar ISAF-máli kom upp, þá hefði framkvæmdastjórnin bara sagt okkur að borga þetta.
0: Hún hefði sagt það. Gerðið bara samningar við breyta á hollendinga.
1: Við gátum ekkert gert.
0: Við hefðum ekkert gert að gert því að það hefði bara komið tilskipun frá
1: Brussel. Merkilega menn skuli ekki benda meira á þetta.
0: Við þurfum að borga þetta og við höfum verið að setja komandi kynslóðir á skuldaklafa. Fyrir
1: utan greinin hefði stangast á við Evrópureglunda.
0: Það hefði ekki verið neitt
1: samþýtt af því. Fólk í bæði 26. greinin og svo Þannig að það leggur fyrir. En góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hérna ég að ræða við hann Pál Vilhjómsson, blaðamann og bloggara og við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is
4: Útvarp Saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
3: Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, bloggari og blaðamaður. Nú ef við snúum okkur og förum til Úkraínu, nú spennan vex og átökin stig magnast. Þetta er að komast á hættulegra stig. Það er óhætt að segja það. Mér finnst frekar í því hvernig þú metur það sem blaðamaður, en finnst þér ekki frekar lítið talað þetta, þessi skelfilega stökkbreyting sem er eiga sér stað?
2: Jú, það er eins og að fjölmiðlar á Vesturlöndum hafi tekið á stefnu að normalisera stríðið í þeim skilningi að það þykir bara eðlilegt að bræðra þjóðir í Evrópu því að Rússar og Úkraínumenn eru bræðra þjóðir og eru báðar í Evrópu eigist við í mesta stríði sem háð hefur verið í Evrópu frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þetta er nánast verið að segja, þetta er eitthvað sem við eigum að sætta okkur við og þá eiginlega fylgir að lifa með stríði spurningin, já og hvað eigum við að gera til að komið veg fyrir að breiðist út til annarra landa. Fréttir síðustu vikna herma að drónar frá Úkraínu, þeir á leið í árásaferð til Pétursborgar sem hét Leningrad á tíma Sovjetsins, fljú yfir baltnesku löndin og það hafa drónar hrapað þar niður. Það hefur ekki enn, svo mér sé kunnugt, komið upp svo staða að drónar séu settir á loft á í Eystrasaltslöndunum, en þeir fljúga þar yfir lofthelgina og á leið í árásaferðir til Rússlands. Og hvað munu Rússar segja? Myndu lofthelgi NATO-ríkja er notuð til að gera árásir á okkur? Ég hugsa í og með að þetta atriði, þetta sem kemur upp, þetta er svona ekki mikið meðrildur en 6-7 vikur síðan, að á baku tjöldin hafi máli verið leist annars vegar á milli Eystrasaltsríkjanna og hins vegar Rússa og fundin eitthvað niðurstaða sem að báðir geta lifa við því að Rússar hnykluðu vöðvana þegar urðu fyrst varir við þetta og staðfesta þegar sömu drónanir á leið til Rússlands yfir lofthelgi Eystrasaltslandana hröpuðu í Eystrasaltslandin að þeir hafi sæst á skýringar Eystrasaltslandana og ákveðið að gera ekki meira að svo stöddu en þetta stigmögnunin gæti orðið ófyrir séð og meðan að fjölmiðlar hér á Vesturlöndum virðast beinlinnir segja já það bara allt í sóma hér sé stríð í Evrópu og tala árangur, iðulega lásin upp árangur Úkraínumanna, gert lítið úr árangri Rússa og látið eins og allt sé í lukkuna standi. Eitt dæmi þetta er að til að byrja með var tölvöld mikið fjallað mannfall á vígvellarum. Enga tölvur voru gefnar upp á hálfu stríðsaðala. En menn höfðu ýmsa leiðir að fylgjast með grafreitum og slíku og tölvert var fjallaðum þetta og reynda að álekta hvað eru margir sem eru fallinir í hvoru liði. Og svo þegar að fyrir að mér finnst, það getur verið að ég sé ekki með rétta tímasetningu en hálfu öðru til tveimur árum þegar að talan var komin upp í kringum 1 milljón plus fallinir og 2 til 3-falt fleiri þá særðir alvarlega, þá hættum henn að telja. Sem er ein önnur vísbendingu að því að eitt átakanlegasta niðurstaðan í stríði að fólk deyr og bæði Úkraínumenn og Rússar börn hafa mist feður sína menn og konur hafa mist sískinni sín og svo framvegis og það bara þykir ekki tiltöku mál að nánast öruglega er á aðra milljón fallin, ég að tala lið beggja megin og það ekkert lát á.
1: Svo það svo margir sem sárir og ná sér aldrei þannig að...
2: Nei, já, og það talað sko, miða við fallna, þá má alltaf margfalda 2 til 3 og jafnvel upp í 4 eins og þú segir. Þá sem að hérna mun ekki ná líkanlega andlegu eftir að hafa orðið fyrir tjóni í stríðsátökum.
1: Nú er lögur það fyrir að það var gert eintan á samningi í aprílmánuði 2022, nokkru vikum eftir innrásina. Og því haldið fram, og ég held að Boris Johnson hafi sjálfur sagt að hann hafi farið, hann fór þangað og fór austur og með skilaboð frá Biden að það þeir ætti ekki að semja. Hvað segir þú svona sagnfræðileg þetta? Hvað er hægt að fullyrða það? Að þetta hafi gerst, að þarna hafi legið fyrir drög af friðarsamningi sem voru góða líkur á að eru þið myndið binda enda með svo tímabundu á þeim tíma, með svo stið. En þá hafi byrst þarna þessi kostulegi forsætisráðherra Bretta, sérkennilegu maður, Bagasa, og með skilaboð frá Biden, sem er nú kannski ekki mest í stjórnmálskur okkur í bandarískri forsætisögu, en þessir tveir hafi raunum verið stöðað þetta. Getur verið, ég meina, og ef svo er, akkur í ósköpunum er ekki rætt meira þetta atriði svona sagnfræðilega séð?
2: Ég hugsa að þetta verði þegar harmisækir og menn velta fyrir sér hvers vegna blóðbaðið var ekki stöðvað í tíma, tali ekki ef það var lengi
1: Þetta var góður samningu fyrir Úkraínu.
2: Og tali ekki ef að
1: þeir máttu gangi Evrópusambandi, ekki NATO, það var aðalatriði.
2: Þessi samningur þarna í apríl 2022, nokkrum vikum liggum ég við að segja, það byrjar þarna í febrúar innrásin. Og hann einmitt, eins og þú segir, var búið að undirrita drög og drögin geng út af þetta sem þú segir að Úkraína held öllu sínu landi. Það eru þetta með Donbass sem eru samiðum, sjálfstjórn þar og Úkraína gæti gengið Evrópusambandið en Úkraína er ekki NATO-ríki sem sagt hlutlaust, eru þið svona ákveðin svona stuðpúði á milli vesturs og austurs. Og þá
1: eins og Sviss er.
2: Já já og eins og Austurríki var hérna allt kalda stríðið. Það voru samninga við Sovétríkin. Já.
1: Austurríki er ennþá hlutlaust.
2: Þannig að hann
1: er og Írland er það líka.
2: Já já, þannig að það er alveg fordæmi fyrir þessu. En þarna á þessum tímapunkti var ennþá ríkjandi það sjónarmið í vestrinu að Úkraína ætti að nota til að knésetja Rússa. Hugsunin var þessi. Með því að Úkraína verði NATO-ríki, þá eru komin NATO-ríki á öll vestur landamæri Rússlands. Við erum með öll ráð Rússlands í hendu okkar og við þurfum ekki að beita vopnavaldi til að rússar lúti vilja okkar. Við getum einfallega bent á allar herstöðarnar hana. Það er svona einhver dagleið með skriðdreka frá östur landamærum Úkraínu inn í Moskvu. Og rússar auðvitað kunna líka að lesa á landakort og hafa fengið innrás frá Napóleon 1812 og frá Adolf Hitler 1941. Þannig að þeir kunna alveg söguna aftur og baku áfram og vita að með Úkraínu sem NATO-ríki óvin veitt þá getum við bara skrifað upp á að við verðum hjálenda vestursins. Og þetta vildu þeir alls ekki og vestrið trúði því að þegar að til stykkisins kæmi myndi vestræn elita mentuð rússnesk, mentuð í vestrænum skólum, ég ætla ekki að segja vestræn elita, heldur rússnesk elita sem hafði fengið mentu sína í Yale, Harvard og Cambridge og Oxford, að þeir myndi fallast á þetta sjónarmið, jú það er vestrið sem að er eiginlega svona með ráðandi
1: pólitíku
2: og svo framvegis en það var nógu mikið þjóðhyggja í rússnesku elitunni og almenningi að þeir fellust á þetta sjónarmið yfirvalda sem að Putin túlkaði og sagði öryggi ríkisins er í húfi. Ef að Úkraína verður NATO-ríki, þá er óttumst við öryggis og varnarhagsmenn okkar. Við getum ekki látið að viðgangast og hann sagði þetta í fræri ræðu í öryggisstefnunni.
1: Hvítar og frændir er næst.
2: Já, já. Í München 2007 sem hann kynnti þetta. En vestræna elitan, hún sagði bara, rússar, hvað sagði hann hérna, Joe McCain sem var áhrifamikill bandarískur öldungadeilda þingmaður og forseta frambjóðandi. Rússland er risastór bensínstöð sem þykist vera þjóðríki.
1: Já.
2: Þetta var viðhorfið til Rússa.
1: Þykist með þess að vera stórveld.
2: Einmitt sem það er alls ekki, töldu þeir. Já. Og auðvitað menna, Rússland var nána skjaldþrota um aldamótin undir Jeltsin og fer, Putin kemur til skjálana og fer að búa til eitthvað og samt að þjóðaframleiðsla mann ekkert svona til að rópa húra fyrir og efnahagskerfið stærð þess var svona svipað Kanada, Ítalíu og svona en þeir ákvaðu, núna ætlum við að sýna okkur er alvara, gerðu innir á sinna í februar 2022 vildu fyrst og fremst fá einhver til að semja við svo við erum til í bara fara með herinn okkar heim, við viljum bara tryggingu fyrir því að Úkraína verður ekki NATO-ríki og Úkraínumenn voru tilbúnir í það þá kemur vestur og það segir herðu það kemur eitt í greinaði semja við rúsa, við ætlum að nota þetta stríð sem er byrjað til að veikja þá og Úkraína var sagt, ef að þið hættið núna að stríða og takið þetta friðarsamkomulag og raungerið það við Rússa, þá verður ekki lengur vestran aðstoð og þá fengur Úkraína minnin hér og svo við getum ekki lifað án aðstoð að fara á vestrinu, þannig að við skulum bara setja þetta samkomulag í pappistætarum. Já, við treystum Biden
1: og við treystum... Þetta er þessi sami Biden sem sagði að rússarnir hefðu sprengt leiðslunni í Eystrasalti. Nú liggur það fyrir hverju hefðu gert það í réttar haldi sem stendur yfir, þannig að það er alveg ljóst að... Já.
2: Jú, þetta er svo kyndug afstæða af hálfu vestursins að þeir eru háðir rússnesku orku og sprengju upp þessa leiðslu og eru núna í... de facto stríði þó að þeir skaffa ekki mannskapið þá skaffa
1: kaupa,
2: þeir
1: kaupa mikla, mikið magna
2: skaffaði vopnið og vopnin og fjármagnið en til hvers sko, hvers vegna var ekki einfallega sami við Rússa við skulum hafa öryggis og varnarhagsmunni svona á hins einn kaldastriðinu lauk 91 og okkur þótti það ekki sniðugt og það batt fjármagn í hernaði og kjarnorkuvopnum og fleira við deilum þessu Evrasíu meginlandi saman og finnum bara leið til að lifa saman en það er eins og að
1: við
2: verðum vestrið,
1: nágrannar eftir sem áður
2: hefur verða það alltaf það er eins og vestir hafi metið það svo við ætlum að innheimta sigurlaunin fyrir að sigra kalda stríðið með því að gera Rússland að hjálendum og
1: já, það er nú svo
2: það tókst ekki
1: já, þakka ég fyrir Páll, við erum bara fallinir á tíma en ég þakka ég fyrir Páll að koma til okkar
2: alltaf gott að koma þessi mál út á sögu
1: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
4: Stór útsalanstendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í Ölisins.

0: hreyftum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: Bíbí, hæjó, ný, sko.
1: Já, þetta, þetta er lagið sem að minnir á að það föstudagur, minn, það gaman minn, saman, sólin skín í heiði.
0: Og rigningin búið, það að segja mér að rigningin sé búið.
1: Já, þetta, hún kemur ekki meir. Eftir þrjár vikur verður þar að tala það að byrja fólkum að vera ekki að grilla upp í heiðum
0: það er svo mikið sólin
1: í kveiki hætta
0: viðning góður, segðu ætli rigningin okkar undanfæri sé ekki búin að bjarga því dálti vel
1: já, núna. Það hefur ekki þurft að slökka einn einasta gróðureld ekki einn einasta
0: og ég hef ekki þurft að vöku upp í kirkjugarði ekki margar vikur
1: margar vikur, já
0: sem munur
1: Uss.
0: Já
1: Þetta bara yndi.
0: Já, sko, maður bara komin í útileguna, Maggi. Já, eigum ekki að...
1: Hjördís.
0: Já, þátturinu, kynna þáttinu.
1: Þáttunni byrja, segir Steini. Þannig að við bara byrjum gömlu góðu lögin.
0: Já, segir það.
1: Hjördís Geis.
0: Ég segir, og Maggi, Maggi Disko.
1: Já, Maggi Disko, dansfélagi.
0: Já, dansfélagi, já.
1: Vá.
0: Mjög veit gott að geta sagt dansfélagi. Já, einhvers marga dansfélaga. Já. Ég var alltaf upp á senu.
1: Þú varst alltaf upp á senu.
0: Já.
1: Ætli ég sé ekki sá sem höfðu dansað mest í Hjördís í Geissi gegnum árin.
0: Já, sko, þegar hún var að minna.
1: Mm,
0: annars vorum við hjónakotin alveg lúmskir tjúttarar.
1: Já,
0: hann var ótrúlegur katraskati þegar hann tók sér til.
1: Mm.
0: Hann var nefnilega músikalskur og hann var taktgóð, sko, með taktin á hreinu. Já. Það var ekki erfitt að koma honum, svona svipar þú elskan.
1: Já, ég nokkuð takk góður.
0: Já, en svo átti að fara að kenna honum dans. Þegar hann var komin í vinnuna, það var vinn í bankastofnuninni sinni með öllum unga fólkinu og þá var ásatíð og við fórum ásatíðina og þar tjúttum við hjónakonin, þá bara 50-60, nálaðt 60 sjálfsagt og við tjúttum eins og við vorum bara galamáðan og stelpurnar urðu brjála, akkur ekki til ekki dansa svona við en Þórhall og eitthvað, og þá var ein sko danskennari, mentuð og þá sagði minn, hvað, við bara getum ekki bara kennt okkur, við hafði bara dansskóla hérna, og hverju gólfi hann í bankarnir sem var að vinna, og þá sagði hérna ég hef við hann enga stráka til að dansa við, ekkert mál sagði minn, ég kem með sinni mína sem hann gerði, annar var hérna 13 og hinn 15 eða eitthvað þeir lærðu að dansa en gamli minn, ekki að ræða það og það var að genna honum djæð og eitthvað tjá upp á eitthvaðum taktmæli frá þínu danskennara nei, hann áði nú bæri gamli kenningun og let mig koma sína menn þetta dansa almennlega og hann að nú svona koma sögundir við hugann
1: ég sé að kaffi og lukkeksi er klárt
0: allt klárt
1: við þurfum að smakka þetta til
0: já.
1: Ég var einmitt að hrósa ostakökunum sem komst með hérna fyrir löngu síðan
0: ég veit
1: að
0: ég sé gamlu
1: já, með lupastó undir
0: já.
1: Við garða vorum einmitt bara með vatn í munnum að tala um
0: ég það. Veit að þegar þið eru náttúrulega þið, munið henni það gott að góða
1: já.
0: Þess að hefnir að geta munna sko finna bræðið ennþá
1: er, hver er þessi Árni Jónsson sem er
0: það er vinur minn, gamall og góður og hann kann alveg að syngja og koma okkur í brekkusöngs hérna, gýrin og útilegu gýrin

0: Já, sæll, aðeins þessa einu nótt, sko Og þetta nú komin út í verið eitthvað, eitthvað staðar út í móa, svona tjálda
1: Já
0: eitthvað. Og hvernig tjálda varst þú með?
1: Ég var, alltaf, ég var alltaf fyrir þessar fjóra sem að komu saman í útilegu
0: Já.
1: Það var eftir með tveggjamanna tjald
0: Já
1: Það var þjættara
0: En ekki með sko tjald vagnin
1: Nei, ég var bara með kúlutjald svona
0: Já, kúlutjald,
1: ekki dves
0: Perlan
1: Já, þetta er fyrsta tjaldi sem ég fór með á þjóðhátíð
0: Já
1: Var frá hana Saumastofun hann út á grand...
0: Já,
1: Seglagerinn
0: Seglagerinn
1: ægir Svona strígatjald Af þingstu gerð Það dröslaði ég
0: Og var ekki, var himinn?
1: Það var himinn,
0: já,
1: því annars hefði allt leikið
0: Sko, ég man ennþá lengra að ekki minn Þegar ég var að byrja þá var ekki einhvernig botn á mínu góða hvíta sko, enga tjaldi sem ég fekk lána hjá fórður minnu fyrst í fyrstu útilegunni og hellu og hestamanna móti og við maður vita hvað ár það var Skulum ekki verið að tala
1: nei, það
0: Það fyrir nokkrum árið síðan
1: Já, bara nokkur
0: Svo kom næsta tjald með botni í sko
1: wow.
0: Já, en þá var líka komin óranslitaður himinn á það
1: Já
0: Svo endaði ég með blágum himni Og þá var tjaldið orðið óranslitað Þetta var æðislegt Og ég vil áttu með þetta tjald lengi
1: Þetta voru endinga góð tjald
0: Þetta voru endinga góð og flott tjald
1: Já, segla getur ægir
0: Já Já, og þetta tengdi svona lendar hellu Þar var einhver framleist á tjöldum líka
1: Já, örgla margir Þá var með þess að gefjun að sauma jakkaföt Það var verið að sauma og framlega á Íslandi ýmisleg
0: Já, og úlpuna
1: Já.
0: Öss
1: En ég sé að þú ert komið með gas
0: Já, ég kom með gas
1: Og ungan dreng
0: Já, þetta tengist líka sko út í leiðunum En sinni var ég í Þórsmörk og við vorum að fórum yfir krossuna á vörubíl sko, aftan á vörubílspalli og því líkt stuð í mörkinni og þarna var sko mega, þetta lag var aðalagið og þarna var sko Bönnin mín, ég var nú ekki oft í svona útilegum vestumann helgis því að ég var vanlega að syngja ykkur staðar eða ykkur staðar að skemmta þannig að þetta vorum við nú öll saman og svo vorum við búin að tjálta inn í rjóðrinu og eitthvað og það var komið kvöld og þau voru eitthvað að stelast í burtu frá tjaldinu og svo voru þau vannig vilt sögðu þau og þau sko voru alltaf að fara að grenja að gráta þegar þau heyrðu ekki bara móður sína læja takk fyrir, hinn með yfir hólinu eitthvað og rötuðu heim í tjaldið að því að mamma hló svo hátt
1: já.
0: Ó já, svona er lífið fatla fólbjargaði því sko

hjólastól. Óklansi vefirir vantara og varðað klessu aupara. Þeir tunganum getið bað og settan beint á sjónminjasafnið.

0: segja.
1: Ég veit ekkert hvað danstaktur
0: þetta. Hérðu, já, hvaða danstaktur myndi þetta vera, Maggi?
1: 10 stiga spurning. Dun, dun, dun. Er það rætt?
0: Já, sko, já, nei, þetta er alltaf hægt til að vera rætt.
1: Já.
0: En þetta er næsti, sko, ég veit ekki eiginlega hvað er ég að setja þetta.
1: Gæti
0: eitt,
1: verið...
0: tvö, fram, aftur og eitt, nála.
1: Hraður, gömlundarsatangó.

0: sokka maður.
1: Þannig ef að einhver verður í guðdóttur sokkum útilegunni.
0: Jesús, það eru flottir.
1: Já,
0: ekki köflóttir.
1: Já, þetta það nýjasta.
0: Þetta það nýjasta.
1: Já, frá kallmönnum lögum við 77.
0: Þetta pás heit ekki sinni mínir og tengda sér, ég nota það á sjálf.
1: Það líst mér ennþá betur
0: já,
1: á.
0: Já,
1: sko, síðan að þú fórst að segja þetta,
0: já,
1: Hjördís,
0: já.
1: Þá hafa stelpurnar verið að koma niður á laugum 77
0: Er það ekki?
1: Að ná sér í Hjördísa Geiss sokkana.
0: Er það ekki bara?
1: Hvaða sokkar Hjördís Geiss með?
0: Já.
1: Og þá fer Bóbo að veit ekki, mann ekki.
0: Nei, nei, nei.
1: Að hann bara velur eitthvað flott.
0: Ég að segja það.
1: Þessi salt sokkar svona.
0: Ég á eina sko, þeir eru sko fjólubláir.
1: Já.
0: Já, og það voru dömu sokkar.
1: Mm.
0: Og rosalega eru þeir flottir og gott að vera í þeim.
1: Já.
0: Já.
1: Sko við tvö,
0: já.
1: ættum eiginlega að opna bara svona á gangstéttinni fyrir samanlega við 77 hjá kallmönnum, sokka veslum.
0: Ég seta þar og veifa tánum allavega.
1: Já.
0: Það því ég alltaf í opnum skó.
1: Mm.
0: Hvað sjá.
1: Já. Og þú ert alltaf í sandunum.
0: Sjást alltaf sko hvernig sokkum ég í.
1: Það rétt.
0: Já.
1: Þannig að við getum
0: verið. Og ég hef verið spurði þig, hvað fékkstu þess að sokka? Það þið eru svo góðir á litinn.
1: Mm,
0: kallmönnum
1: Það bara Bóbo Kanneta.
0: Bóbo Kanneta.
1: Það ekki bara herrafötarna.
0: Nei.
1: Konusokkar.
0: Ég það má alveg að gera þetta af konufötum líka.
1: Ég segi það.
0: Já, já.
1: Ó, en það komið að söngkonu Hjördís.
0: Já, já, já.
1: Sem að ég dansaði við í gamla daga.
0: og, Danskilega,
1: já, já. Og já. Hún, þetta stelpa sem að var í gamla daga í útilegu.
0: Já.
1: Og var búin að kenna börnunum sínum að rata eins og rollun að gera eftir hljóðum.
0: Bara hann hefði næðin á að hátt upp sko.
1: Já, en hláturum var hjá þér sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta lag sem Hjördís Geiss syngur
0: Já, reyndar
1: Og heitir Mamma
0: Já, það sko, það, þú ætti að fara upp í falsettur
1: Já,
0: já.

0: Þetta er alveg að koma hjá þér.
1: Ég segi nú bara við steinu þættum að hætta tóðin.
0: Já, svona var ekki, sko, þetta er stöðið.
1: Þetta
0: er gamla stöðið.
1: En tekur eftir því að nú er steinu fann að skamta prinspólunum eitthvað lítil svona mini prinspólu, en hann sagði þetta væri til þess að við værum alltaf búið með bitan milli laga, þá er að koma þetta mini prinspólu.
0: Það væri mikið að kamsa á því.
1: Já, ég sé þetta reyndar Ég sé þetta hjá fólki útilegu
0: okay.
1: En ég hef ekki smakkað þetta
0: Þetta er náttúrulega alveg gjöri
1: Þetta lítur að vera útilegu. Gamla góða bragði samt
0: Jesus,
1: Já,
0: svo sem ég,
1: hvað það er Já, skusti, prins Pólo og bragðið
0: Já, en nákvæmlega
1: Svo náttúrulega breyttuði bragðin á sínum tíma
0: Nú, var það?
1: Já, í kringum 1990
0: og... Það var alveg rétt
1: það, það
0: var vörfið sín Já, 98
1: Þegar þessu kók og prins
0: Í landalíun í gamla dag
1: Já, sko. En nú fólk búið að venjast þessu og unga kynst og þekki reykt annað þetta prinspólu Það ekki
0: En þá var sko kókið í glerflösku og gamla góða prinsið sko. Og þetta var í randalínu sjoppunni á Selfossi
1: Já,
0: Kaupfélagssjoppunni og, og svo var líka skála sjoppan sko.
1: Og þá var ESB verða á þessu bara nokkra krónur
0: ESB Já, þá kostið þetta náttúrulega bara nokkra ekki sinni krónur og auðra held ég bara
1: Hugsaðar, ef við værum koni í ESB þá hefði ekki ringt neitt í allt sumar Nei, við værum öll tönnu og næs
0: Við værum í sólinni bara núna sýttum mánuð sko. Og,
1: og borðandi pizzu fyrir 300 krónur Ó, ég segi nú bara þetta er yndislegt
0: Ég segi það, en þá þarf að brjóta þetta svolítið upp og fá smá vals
1: Okkur mun sambúðin endast vel, Hjördís Úr því að hæfið kæfti skil
0: Það er ekki alveg komið að því, sko
1: Nei.
0: En við ætlum að fá vals núna
1: Það er valsinn
0: Já,
1: og það er síldavalsinn fyrst
0: Tengist síldinni, já, ég var nefnilega siglu fyrir þeim dæmi Ekki rosalega var það gaman
1: Er þetta lægi eftir
0: Stengri? Ég var þjóðlaga hátíð á siglu fyrir því
1: Þetta er lægi eftir Stengri og Halldór
0: Þetta er Stengri Sigfússon, hann reyndar er frá Pabris fyrir því
1: Já
0: Og hann bjóð þar og starfaði og var þar harmoniku leikar og organist og allt bara
1: Já
0: Og samdi mjög skemmtileg lög sem að hann samdi lögin sem er voru svona djassi
1: Jesse
0: sem var rosa gaman að syngja mætti eitthi yngis megin daginn til dæmis og mörg svona fallega endur hann afi hann er afans Gísla Magna
1: en þegar mikið gekk á balónum voru þá menn stundum til þess að missi ekki af neinu lagi því þetta gekk oft hratt hjá þér voru þá menn bara með prinsið upp í munnum og dansandi
0: já sko þeir nei þeir, jú þeir var bara upp í munnum en skelltu því á borðin á milli sko.
1: já prins og kók á borði og svo bara dansa
0: voru sko bara að tyggja og tjúta
1: þá líka fengu flöskunar að vera í fríð á borðun
0: nákvæmlega
1: menn voru ekkit með sína vesin. Flösku ekkit ves búin að blanda þess í þetta
0: já, var, þess að það fór nú valið í glas
1: já,
0: held ég
1: er það
0: ég veit ekki
1: nei,
0: veit en ekki. Ég var með lakrísrör sko.
1: Já Þú varst svo saklis.
0: Ég var svo saklis. Þetta er vísi. En Sildar Valsin, hann er náttúrulega svipum aldri og þetta lag sem ég var að syngja hann á þann.
1: Já, mamma.
0: Já, það er svipa svona, aðeins eldra vísu, en skulum endilega heyra það.
1: Hver á að syngja þetta núna?
0: Já, þetta bara kemur í ljós, hann Sigurður Ólafsson, hann bara kemur með það.

0: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
1: Já, sko, þetta þarf ég nefnilega þegar ég að syngja þetta einn, með gítarinn, það vantar mig oft, sko, svona harmonikuleikarana. Þessi kallar sem sömdu á þessum árum, og nýlut harmonikumenn, harmonikuspilarar, þeir sömdu alltaf svona líkju fyrir nikkuna og þannig er þetta dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-dæ-ræ-
2: gæti Hjördís,
1: já.
2: Ég sestu tölvuna og spila þetta inn með dændarætandi fyrir því og við fáum þetta svona til þess að dændarætta dæmi með nikkunni sko.
1: Þú mennar.
2: Já.
1: En þá þeirra, sko, þá verður það ekki rétt fyrir tónaði fyrir mig.
2: Þá séður bara hvað tónu þú vilt þá.
1: Þú meina.
2: Ég bara breyti.
1: Þú ert svo klikkað, klikkaðlega góðu magi sko. Já.
2: Ha. Við bara björgum þessu
1: Hana nú
2: Enda ertu svo heillandi sprund
1: Í heillandi sprund Nó erum hýr eitthvað heillandi sprund
2: Já, stelpunar okkar
1: En þetta var á Dalvík og Dalvæðareyri Ég var aftur á Siglufirði sko. Og það var meira ævintýri þar en daginn Það var algjört ævintýri Og ég fór í svona óvissuferð
2: Já.
1: En ég ætla ekki að segja að ég hef farið í óbyggðaferð En óvissuferð
2: En heyrir í pokanum, græni pokin að steina.
1: Nú að gera stafna maður.
2: Atriði að steina, það reyndar hérna með, ég sæl, það hamborgarar í kvöld sé ég, ófrosnir, þannig að konan þarf ekki að bíða. Og frosnar reyndar franskar, þannig að setja þær í svona eitthvað örbylgju eða eitthvað.
1: Já,
2: er fræðir, langbest, ég sammála því.
1: Já, þú ég kunni ekkert á hann reyndar, en mér sama.
2: Ég var að pæla í steini út á hverju ertu alltaf með þetta matakins efst að því ég á að gefa þetta sem neðst í pokanum. Ég nefnilega hérna að tegja mig í, sko, máli var það hann alltaf að ná í nýja smádrauminn.
1: Já.
2: Ég var búin að tala þetta.
1: Ó.
2: Nýja smádrauminn, hann bara alltaf uppseldur.
1: Er eitthvað nýja smádraumur?
2: Já, með pípafyllingu.
1: Guðu,
2: ég
1: hvað
2: veit,
1: það segja?
2: En hann með smádrauminn frá okkar besta, hún er í Freyju.
1: Í Freyju, já.
2: Konast nefnilega, hún veit alltaf fá rís. Bitana á föstudagskvöld á rísbita hjá þeim hjónum
1: Nákvæmlega
2: Það var bara ekki komið um helgi
1: Nei.
2: En það náttúrulega Nú opið allan svo hringin Þannig að klukkan kannski níu og konan að steina svona, Er að hann að teyja sig svona Býða eftir rísbitanum sínu
1: okay.
2: Og steini lítur á hann og fattar kannski Heyrðu ég gleyma að kaupa rískubbana frá Freyju Enga stund hann bara út í bíl Næsta búð sem Næsta er opið, búð, þetta
1: já,
2: er opið
1: já,
2: og svo þeim. Tilbaka og hjónabandið er leist bara allt í góðu
1: Allt í góðu
2: En má ég tek hérna skal ég segja smá drauminn
1: Já
2: fregu, Og svo sé ég hann hérna með eitthvað sem að erum við tvo kassa það er undirbúningur Það er hitt kupparnir frá Freyju.
1: Já.
2: Þannig þú tekur þessa tvo.
1: Takka þig fyrir, Magnús. Þetta nú aldrei list.
2: Þetta er Steini.
1: Já, hans atriði. Þetta fyrir Steini minn. Ég meina það. Ég verð algjörlega á blístri helgina.
2: En þú veist út að hverja nefnir með þetta atriði. Það til þess að hann gleym ekki að kaupa rískupana fyrir konuna.
1: Já, nákvæmlega.
2: Þannig hann þá búin að tryggja þetta.
1: Ég skildi.
2: Og við búin að tala þetta aðeins. Konan að hlusta. Og þá verður allt bara miklu léttara.
1: Heyrðu, og hver veit nema bjóðinni kannski bara í óbyggðaferð?
2: Já.
1: Ha? Ykkur er svona ævintýra óbyggðaferð?
2: Já. En þá geymist
1: það. Nei, það er sko ekki alveg komið að.
2: Nei.
1: En óbyggðaferðin byrja, við byrjum á henni.
2: Er það óbyggðaferðin?
1: Já.
2: Þá
1: við byrjum á óbyggðaferðin.
2: Óbyggðaferðin, þá. Ég var nú svo æstur
1: Já, þú ert þannig svo æstur Þú ert komin bara upp í óbyðir
2: Óbyðir, það Ómar Ragnars
1: já,
2: það bara stakks
1: Ekki spurning
2: Ég vildi fá hann í tjaldið
1: Ég meina það

0: halló, þetta er ekki erfitt fyrir hérna, skemmtarnastjórinn Hjördísi Geirsdóttur að skemmta núna á mínum góðu stöðum sem ég að skemmta með svona lagi farteskinu
1: og Og syngu fólki með?
0: Hvað heldur
1: við? Sjálfsögð.
0: Þannig eru nefndir helstu útilegu staðir þjóðarinnar Já. Sem að fólki sko fóra á Þórsmörkin, Kellingafjöllin og bara
1: Já.
0: Grænu grundirnar bara hvar sem þær nú voru eða eru.
1: Þórsmörkin að ég þráði mest.
0: Já, þanga menn streyfa í langri lest.
1: Það var einn Þórsmörkur aðdáandi sem ég hitti.
0: Já.
1: Við Jason vinur minn, við fórum að velja fyrir með þetta Guðrúnu nágranna konans úti húsgögna því að núna tilboð upp í Signature.
0: Já, já, já, já.
1: Og við fórum að uppi til.
0: Já.
1: Við sátum þetta nú eitt laugardag þú og ég og
0: já, vorum já. Að reynda og reyndum að kynna svolítið.
1: Já, við vorum svolítið kynningaleg.
0: Og vorum svolítið að fá vel okkur. Já, já.
1: Eina við mættum eftir lokur. Þeir lokar eftir fjögur á laugardag.
0: Já, loka fjögur á laugardag.
1: Þannig að við sátum þetta bara og fengum kaffi með Böðvari en Böðvar vinur okkar.
0: Já.
1: Það var í góðu stuði því að sko útsælan eða tilbóðstæðarnir hann í Signature eru að ganga vel.
0: Ok.
1: Hann með allt upp í 40% afslátt.
0: Hvað þetta? Já, já. Við þetta.
1: Og nú sumar og sól og menn eiga bara...
0: Já, nákvæmlega, drífa sig í Signature.
1: Ég veit að vera svaka veisla hjá Guðrúnum og sundaginn á pallinum hjá henni.
0: Ok.
1: Og Jason vinur minn, hann á að vera veislustjóri, hann verður á grillinu. Og svo fær hann, hann með svona sér stór frá Signature sem hann á að setja í og svo hann með legubekkin líka
0: já,
1: þannig að
0: já,
1: þegar já. Hann búin að grilla og er að bíða þá getur hann alltaf að fara á legubekkin
0: já, ég skil, já.
1: Og engin hægt hann sé fókin hann svo þungur
0: Já, ég skil, já, það að vera að taka allt svona íslenskt veðurlag með í reikningin
1: Þú verður að velja út úr skögnum
0: Nákvæmlega,
1: nákvæmlega En, Böðvar okkar í Signature já. Hann sagði, hvena kemur hún? Byttur hver Mamma
0: Og
1: byggðu hver, sagði ég
0: já.
1: Og sagði, manstu vín Já, ég sagði, já, hjördi skiss
0: já,
1: Og þá sagði, Böðvar vinur okkar
0: já.
1: Stattur þarna í blíðviðrinu í stekkjabakkanum Síðasta styttan verður afhend
0: Dásamleg Takk fyrir Böðvar
1: Þetta er síðasta styttan úr safninu
0: Já, það rífist Nú eru badaböðu mín Þannig að rífast að fá erfa þetta
1: já.
0: Það er bara ekkert annað
1: Þetta er náttúrulega safn hjá þér.
0: Þetta er náttúrulega safn hjá mér.
1: Já.
0: Og með kertunum í þetta er svo flott.
1: Mm.
0: Ég býti svona ring.
1: Já.
0: Já, já, já.
1: Og allir horfast
0: í augur. Og stundum kerta. Já. Alls konar skreitingar sem ég get bara gert með þessu flottu kertastjökum.
1: Loka kertasekkin frá Signature lenti á þér.
0: Fyrir. Og þetta er abbi.
1: Já, já, þetta er abbi.
0: Ægilega sætur abbi. Ég á hund og ég á apa og ég á ljón og ég veit ég fæ á
1: ekki pullur frá honum sem í útihúsgögnunum. Þeim að vera út í rigningu allan daginn.
0: Vast þetta pullur, það ekki þannig.
1: Já, þegar voru þetta bíða eftir að komast á svið.
0: Já, segðu, segðu. Kannski, já,
1: í þó smörk að skemmta. En það engin smá peð, ekkert smá peð sem að fara að syngja núna.
0: Nei, nú kemur aða lagi, sko.
1: Já.
0: Og þetta er lag sum allra sumra.
1: Og veistu
0: hvað? Síðan það var bara að var samin.
1: Og veistu hvað er... Svo skemmtir þetta lag.
0: Já, bara allt held ég.
1: Ég ætla að segja það.
0: Já.
1: Og að því að það ungir að hlusta og svona, þá verði ég að breyta þessu yfir í ensku.
0: Já.
1: Lagið endar á happy ending.
0: Já. Ég skil þig. Já.

0: Ég, þetta var engin smá gleði í lokin. Svo örku við saman vorn. Ævi veg er ekki tilveran dásanleg.
1: Já, hann Sigurður Þórðarson, hann vissi nákvæmlega hvað hann var að yrkja, sko. Og máli var, ég verðum heyrt að það hafi verið þannig að hann hafi verið inn í Þórsmör. Og þar var hann að skemmta sér náttúrulega með einhverjum hóp og einhverjum fjallagörpum örum.
0: Já.
1: Hann var náttúrulega fjallakall sá maður. Heyrðu, en það var einhver þýskur ferðalangur sem var alltaf að syngja þetta lag. Lagið þýskt, sko.
0: Já.
1: En hann söng náttúrulega bara þýsku, einhvern þýskan texta, en Sigurður heillaðist af laginu.
0: Já.
1: Og þetta í huga yrkja ljóð við þetta lag. Og þannig var þetta til.
0: Já, það þarf oft ekki mikið til.
1: Nei, og ekki veit ég hvað María, ykkur náttúrulega kona var á stanum, svo fekk hann svör og alls konar. Það til einhver Maríu svör heljarnir að ljóðabálkur sem ég komst nú einhvern tímann yfir einhvern tímann því að ég væri að skemmta erlendis þá kom einhver kona og gaf mér þetta það var, jújú, það var hann bara að svara eitthvað
0: já, ég var búin að heyra af þessu
1: já, það var nú ansið smellið
0: já
1: en það komst aldrei á flug
0: Nei.
1: En það var aldrei svo genn og ekki þannig, sko
0: Nei, ekki þannig að komst á flug
1: Nei.
0: Kannski einhvern svona ásáttíðum
1: Já, einhvern svona lokal eins og maður segir
0: En Laufey okkar
1: já.
0: Farastjóri, hún er nefnilega að fara til Madeira núna í haust
1: Ó já
0: Jepsi-depsi Já, og þetta tíu daga ferð og mér datt í hug sko hvort að við Hjördís ættum að bjóða okkur svona fram þetta er frá 5. oktober
1: Já
0: Hvernig ertu í Portugal, sko, þetta náttúrulega eigin Madeira?
1: Já, ég náttúrulega vann í Portugal, 2 ára að vinna.
0: Já.
1: En ég tala ekki mikið Portugal, sko, samt, sko.
0: Nei, þetta náttúrulega...
1: Ég brosti til þeirra og djöflaðist í þeim og já.
0: Sko, þetta verður dagskrá.
1: Já.
0: Og mér dættu hvert að við tvö ættum þá detta alltaf inn í dagskrána þegar þau farið ykkur að borga ferði eða ykkur að rútu ferði í þessari ferð í Madeira. Þá erum við alltaf ómænt á staðnum ykkur staðar þegar Laufey kemur á hópin sinn.
1: Já.
0: En ég á nú eftir að semja það.
1: Ég skil þig. En þá því ekkert að syngja portugal, sko.
0: Nei.
1: Það halda Íslendingur þegar við séum, sko, portugalir.
0: Já, þá bara verðum við þarna.
1: Já, við bara syngjum og brókar ylhýra ástkæra,
0: já,
1: sko.
0: Já. En 10 daga ferð,
1: já,
0: Madeira, þetta er fallegast eigin þarna.
1: Hún er rétt fyrir ofan tenni,
0: já, mjög vinsæl.
1: Já.
0: Og þetta var bara, ég var að tala við Laufey, hún hafði búið að plata hana í þessa ferð, hún er nefnilega í félag eldri borgar í Garðabænum.
1: Ah,
0: og Laufey.
1: Já.
0: Og er svona, dunda sér við farastjórn á
1: ég
0: til.
1: Ég skilvi.
0: Og er fræg fyrir Madeira ferðina sína.
1: Ok.
0: Og hún var einmitt að segja að hún var að fara hana.
1: Já.
0: Og ég svona hérna. Lifta hendin og svona gera gíta hljóð og eitthvað.
1: Þú getur gert eitthvað, já, ekki lifandi sorskur.
0: En fyrir þá sem að vilja, að gera kíkin á úrval útsýn, fara með Laufey vegna þess að það er kona sem ég treysti.
1: Ég skil þig.
0: Já, ég treysti henni.
1: Og ekkert vesinn með það.
0: Nei, bara alvöru ferð.
1: Já, það er gott að hafa farastjóra með þessir,
0: eitthvað
1: sem ég ætti að treysta á.
0: Og það mun, sko, hausti verður þannig að það verður kostir, við verðum ekki komin inn í ESB, þannig að það verður bara ennþá rigning hérna.
1: Já, en nú reynum við nú að koma sammerinu, sko.
0: Já, verður ekki koma smá sumar í þetta.
1: Já, nú, að því að við erum nú aðeins að kveðja rigninguna held ég, ég vona að það sé nú, hún sé nú fara inn í billi og er þá ekki sammer holiday, bara alveg kjörin.
0: Jú, auðvitað að láta kliffaran?
1: Já, notum kliffaran.
0: Notum kliffaran.

0: Da, da, da, da. Það kom maður að þér.
1: Já.
0: Það sem varst á þvo bílinn.
1: Já.
0: Í óranslita vestinu.
1: Já. Já,
0: á leið í göngutúr.
1: Á leið í göngutúr. Já, ég fæ alltaf bílinn.
0: Mm.
1: Alveg og algjörlega með fína sko bara blanda í spreybrúsa frá vini mínu.
0: Já, automatic.
1: Já,
0: já
1: og svo
0: fer
1: ég í fína vesti sko. Mm. Því það líka vatnsselt.
0: En hann sagði að grænu gúmmíhanskarnir sem varst í væri stílbrot.
1: Æ, ég heyrðu hann.
0: Hann kom hérna með óranslita hanska þetta og plasti til þess að gæti gúmmíhanska og plasti já, gúmmíhanska
1: þetta er almennlegt
0: þetta er alvöru.
1: Já, þetta er alvöru
0: en að því ég var nú stattur að automatik
1: já.
0: Var nú reyndar hálpartir að trufla því að þeir voru afgreiða gorma og bremsukloss og svona eitthvað
1: já,
0: og spinnur og svona
1: já,
0: það er náttúrulega aðal máli hjá þeim
1: já
0: þekktast
1: þér það
0: ég lít til hægri hjá gummavinum mínum stattur upp á smiðjuveginum
1: okay.
0: lítir hægri hilluna segir býtu, þetta komið? Nei, þetta er bara í haust varan kemur í haust
1: Já.
0: En hvað þetta, sagði ég þetta bara rúðu frostvökun
1: Já.
0: Þá var einn í hillunni
1: ég sagði,
0: er ekki lægi að bara hjördi sér með þetta tilbúið í bílnum þegar frosti skellur á
1: ég segi það
0: þannig,
1: Herðu, glæsilegt
0: Já, þetta þá, þú vilt þetta miklu frekar heldur en gormiða bremsuklossa
1: Já, elska mig, ekkert að gera við þá já, sko.
0: Þannig þetta eitthvað sem ég valdi hjá Gumma
1: Þakka þið fyrir
0: ég veit.
1: Hugsar vel mig
0: Og svo vorum við garðar að spegla að fara núna svona aukavinu
1: já.
0: Gamli menn þurfa alltaf aukapenning
1: Já.
0: Ég var að horfa á þýskan þáttum daginn í sjónvarpinu
1: okay.
0: Það er að vera að fylgjast með degi hjá eldri borgara Það sem hann var kátur að tína úr geymslunni dótari og hann sagði ég gerði þetta alltaf einu sinni í mánuði fyll ég skottu að gömlu dóti
1: já.
0: Og fer svo á svona bílaplan það sem er svona skottsala
1: já.
0: Þannig að hann nær oft 100 til 200 evrum að selja í skottsölu sinni þess að bæta upp í ellilaunin og hann sagði samt er nú búið að hækka ellilaunin núna í Þýskalandi úr 1000 evrum
1: já.
0: Í 1200 evrum
1: Nei. Og eru þeir ekki ESB?
0: Þannig að 1200 evrur eru eitthvað 180.000
1: ég segi það
0: fyrir skatta, svo borgar hann eitthvað smá í skatta ekki mikið en þetta er ESB ellilaunin þannig í Þýskalandi Það sem allir sækja steftir.
1: Ég er að segja það.
0: Já, og hann næri að selja þetta fyrir svona 200 evrur á mánuði venjulega,
1: en
0: fyrir þetta einu sinni mánuði. Þannig hann er með 1400 evrur til ráðstöfuna yfirleitt.
1: Okay.
0: Þannig hann er með svo rúman 200 skall.
1: Já.
0: ESB.
1: Já, það er nú aldeilis flott.
0: Og þetta er líka þýskana, þetta er ríkasta ríkið í ESB. Þannig að þá vitum við það að hugsa vel ellingina þar. Hann var reyndar að kvarti við því
1: Þeir allavega hanga á pöppanum þar
0: Já, hann var reyndar að kvarti við því að nú þyrst hann að taka inn þarna einn mann í hverfinu
1: Já.
0: Sem hann er svona illa við
1: Já.
0: En þeir eru búin að ná saman það að vera í sittkoru rýminu í búðinni upp á að spara húsaleguna því að ellilegna stug ekki fyrir húsaleguna
1: Já, ég skilji
0: En það er bara þannig.
1: Já,
0: en við ætlum að fara til eiga.
1: Já, nú þurfum við ben ákkurat.
0: Já, viltu vera, að því að verður kannski rigning eigin, viltu vera í þessum óranslitu gúmmíhönskum með við spilum lagið?
1: Ég
0: þeir
1: fara beint í skottið, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú. Ekki spurning.
0: Þannig að ég segi bara við Gumma, hann hittir alltaf í mark.
1: Algjörlega, naglan á höfuðið.
0: Naglan á höfuðið.
1: Já.
0: Og strákanir automatik, þeir fá núna hverju með næsta lagi.
1: Já, heldur betur.
0: Og það er eitt sem syngur með þér.
1: Óli Bakk, já.
0: Já, Óli Bakk.
1: Óla Bakkmann, já.
0: Rosa var gaman í fyrra þegar þú náður honum upp á svið.
1: Já, það var dásanlegt.
0: Það var dásanlegt.
1: Já.
0: Engu glimt.
1: Nei.
0: Ho-ho!
1: Hann bara
0: Ching.
1: Opnaði munni.
0: Já, og söng.
1: Já.
0: Herðu, Óli, þú ert klár, þannig að við leggjum í hann.
1: Endilega.

0: nefnilega það sko, það hún skein á sundin blá og vonaði skínum það áfram bara á sundin blá og nú eru þjóðháttíðin náttúrulega undirbúningurinn í fullum gangi
1: já.
0: Ég var stödd út í eigum um daginn og sá það var með að byggja brennuna
1: já.
0: Það var gaman
1: Væði sniðut fyrir okkur að vera í svona hvítu tjaldi
0: já.
1: Á þjóðháttíð
0: já.
1: Og vera með svona lupás þannig að við erum með lupastóng og svona Og svo kæmi fólk með sitt kaffi.
0: Ég alveg vissum að það myndi sko já, gera sig.
1: Og þú myndi hjálpa með dývóni því að margir kannski treysta sig ekki að dýva lupa stóma í kaffi þess að það fyrstu.
0: Nei, nei, ekki fyrstu.
1: Námskeið.
0: Námskeið, námskeið, já. Ég myndi alveg geta að tekja það að mér.
1: Tekja það námskeið í Vestmanni.
0: Ekki spurning.
1: Já, hvernig á að gera lupa stóm.
0: Á einhverju á ónefndinni þóðatíði, sko. Við erum
1: Það verður ekki í ár.
0: Nei, ekki í ár. Nei,
1: það ekki búið að bóka okkur.
0: Nei, ekki búið að bóka okkur.
1: Ekki búið að bóka okkur.
0: En þótt, stundin líður, sko, já, svo líði einn stund.
1: Já, svo líði einn stund. Það komið að, þetta ósangjant, það komið að
0: það bara lokala.
1: Næsti þáttu býður, alltaf verða vitlustna frammi, menn bara vilja koma stað.
0: Bara takk kærlega fyrir mig í dag, elskum, og takk fyrir allir þessar flottu gjafir.
1: Já.
0: Ég bara fer með fullan boka heim.
1: Já.
0: Jesús minn góður.
1: Og ég ætla að tala við að Laufey út af Madeira ferðinni í október.
0: Já.
1: Og ef við færum
0: það spennandi, já. Það mjög spennandi
1: og við skulum skoða þetta, þetta úrval út sín, hún þar
0: já,
1: hún og við skoðum þetta,
0: Madeira
1: í oktober, ég held að það sé fallegt
0: ok
1: af því að líka ESB veðri verður ekki komið þá
0: nei,
1: allir býða spennt eftir því en þótt líði einstund Hjördís, takk fyrir að koma
0: kæra takk fyrir mig

0: Góðu hlustundur komið sælir, þetta þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eilarsson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Sigurður Þórðarson, skákáhugamaður og fyrirverandi sjómaður hjá, eða stýrimaður hjá Landhelgisgæslunni í síðustu tveimur þorskastríðum. Sæll Sigurður og velkomin að skáborðinu.
1: Já, þakka fyrir Kristján minn, alltaf gott að koma hérna og sælir hlustendur út af sögu. Gott að hitta ykkur aftur.
0: Já, já, það gaman að tala við um skákina og Fischer, þú þekktir hann og svo náttúrulega varst í þessum stríðum, þorskastríðum.
1: Já, já.
0: Og hérna, við erum svona, það sumar og við erum að hafa gaman að þessu, margir í sumarfrí. Hvað þú að gera þessu stundu?
1: Já, ég svo margt að gera sko núna, ég í dálítið fríi frá skákina því að skákina nú svona fyrir mig kannski meira vetrartómstund og núna sumar og sól og það margt sem að glepur í hérna sumarið nú ekkert allt og láta það yndislegt sumar á Íslandi og hérna ég núna þessa dagana ég eitthvað að dreifa rauða í elginseginu mínu sem ég búin að vera með í fjöld ára en svo ég að bauka við það líka að flytta út fisk til Kína og búin að stopna fyrirtæki á það En svo þessi áras kostning sem 29. ágúst næstkomandi sem að aldrei skildi verið hafa og oft á þörfi nú nauðsyn. Ég að taka þátt í þessari kostningabortu og hef mikilvægur hlutverki að gegna í því ég að skipulegja ákveðna fætti sko þar að segja að maður og mann að skipulegja það í að hitta fólk og svona. Og já, þetta ég hef alltaf, alltaf þótt vænt sveitina mína og Ísland og ég þjóðlegur og alveg svo þetta af sama meiði og það að ég var í þorskastríðunum, ég vil alls ekki að Ísland tapi auðlindunum þarna með því að gangi í ESB. Ég sé, svo við líkjum því við skákina, að þá oft réttlætanlegt að fórna til dæmis hrók og biskup fyrir drottningu en þarna erum við að fórna getum við ekki annað en tapa á þessari fórn hún augljós afleikur ef við myndum ganga inn í ESB núna þegar allt og heljar þröm þar og horfir til mikill að vandraða og þeir eru að verða fátakar og fátakari þá var það alveg hræðilegt glappaskota að ganga inn í það bandalag
0: Já, ertu eitthvað að vinna að þessum málum þeir? Það nú margir sem eru komin í sjálfbóðastar núna, það hvað mánuður?
1: Já, ekki nógu margir, ég bara lýsi eftir að fá fleiri sjálfbóðarlega. Já, ég með ákveðið þátt í þessum máli sem að ég ætla að reyna að halda utanum og mér hefur verið falið, það að segja. Ef ég fæ næga sjálfbóðarlega þá hérna mun ég sjá að skipulegja kynningar á þessu máli dreifa upplýsingum til fólks sem að dela með sig í kringlunni og smáralind ef huðlófar
0: Já Hvað það að gera sem það að hringja út? Eða,
1: Ekki ég, nei það verða einhverjur í því vænti ég sko ég ekki með það ég sko hef náttúrulega komið að markasetningu ég bara gera þetta í sjálfbúðavinnu að ég sem sagt að reyna að skipulegja það að miðla upplýsingu ég hef orðið var við það að ég hef nú mjög gaman af ungu fólki og á marga unga vini að fólk veit ekki mikið og illu heilli Kristján minn að þá það þannig að það orðið miklu dræmari verri og verri hérna Íslandssögu kennsla heldur en var þegar við vorum í skóla hún er ekki svipur hjá sjón, það eiginlega búið að hætta með Íslandssögu kennslu að mestu leiti og það komið eitthvað annað kynja fræðsla öll kynin og jafnréttis fræðsla sem kannski allt í lagi svo langt sem það nær en þetta sko það er afleitt að það skuli ekki vera kennd Íslandssaga, saga okkar, því að okkar saga er merkileg og hérna, að því að við erum nú í skákþætti, þá get ég nú hérna, rifja það hérna upp að norræni menn teldu mikið og hérna fyrir 1000 árum að þá var nú ort kvæði sem að ég get nú rifjað upp, tafla örrætt ebla, íþróttir kank nýju, skríða kank á skíðu, skítgó rætsátt nýtt, fátt eitt kann higgja hafslátt og bragháttu. Þannig að þetta voru svona merkilegar íþróttir, það var taflið og það var að spila á hörpu og yrkja.
0: Þetta er mitt upphæfa á þessu.
1: Og róa.
0: Er mitt á skilti hinn í taflilega reykjafugur.
1: Já, er það?
0: Já, svona vitnað í þetta.
1: Já, er það? Já, ég hef ekki tekið eftir því.
0: Já. Ég vissi alveg að þú vilt hjá því svolítið hérna, þjóðrænskvæða greiðsluna.
1: Já, mér finnst þú mikilvægt og ég skal alveg segja þær að hverju. Það er þannig að hérna, já eins og ég sagði því, sko, mér þykir nú afar vænt Ísland og því miður þá er bara sko, þá bara ekki mikið, nægilega mikið þekking á okkar málum. Við eigum mjög merkilega sögu, við erum líklega með elsta lýðræðisskipulag í heiminum, alþingi sem var stofnað 930, það fyrsta sko allsherjar þingið bara í heiminum. Og já, og hérna, svo má nú segja það að þjóðveldisöldin hún var merkilegu tími og allt það skipulag og hérna og það var nokkur velmegun hérna á þeim tíma en það sem gerðist var það og það gömul og nýsaga að erlend öfl sem að ásældust völd á Íslandi reyndu að splundra þjóðinni þeir voru með sína agenta hér og reyndi að koma ársinni fyrir borð og það heppnaðist endanlega á miðri 13. öld þegar að er við förmundir vald Noregskonungs. Mm-hmm.
0: Og nú erum við að fara undir kannski eitthvað annað vald.
1: Það var nú meiri hörmunginu það var en og þeir sem að agitera fyrir þessu, þeir segja, þeir eru ekki alveg nú heiðarlegi, þeir segja að við fáum sæti við borðið Og hvað það sæti stórt? Það inna við 0,1% af atkvæðamagni í Evrópusambandinu í ráðherraráðinu. Það inna við 0,1%. Þannig að þetta aðeins próforma. Þetta, sko, við myndum tapa sæti við borðið að semja fiskistofnana hérna norður frá. Og já, þetta ekki nógu gott, sko.
0: Já, þetta verið svo Jón Sigurðsson, var ekki frægu orð. Ég mótmæli þá í nafni konungs og þjóðar, við erum mótmæli allir sögðir.
1: Já.
0: Á fundinum.
1: Sko, þetta nú gömul saga. En ég
0: Þó fundinum segja.
1: Já, ég myndi nú segja það að ég skilgar inn í Evrópusambandi þannig að þetta nú upprörulega kol- og stálubandalagið. Þetta bandalag fyrrum nýlendu þjóða í Evrópu. Þar eiga það sameiginlegt þessar gömlu nýlendu þjóðir. Það af ákaflega rýrar náttúrulegu auðlindir. Og þeirra pólitík hefur verið sú að veita aðganga mörkum af því að þetta tolla múra bandalag. Þá að þeirra akkur að veita aðganga mörkuðum gegn því að fá aðganga auðlindum ríkja. Þetta hafa þeir gert til dæmis í Afríku og víðar, Máritaní og víðar og víðar og grænlendingar, þeir glöftust á það því þeir voru undir dönum og eru að þeir hérna voru í stuttastund í Evrópusambandinu og fengu aðganga mörkuðum og þá koma stóri flota þarna til Grænlands en þeir sáu sitt óvætna og gengu út. þannig að hann, þannig er nú það og, og sko þegar að það, ég kynnti mér það hvernig þetta var í Noregi Kristján á sín tíma því að tvisvar sinnum sóttu þeir um aðelda Evrópusambandinu og bæði skiptin var því hafnað hvers vegna ég komst að því þegar ég hlíti á formann samlingana þetta normanna, hann hélt fyrirlestur hérna vestur í háskóla hann útskýrði það vel fyrir okkur, hann sagði það var vegna sjávarauðlindirinnar við Noreg, því að þeir eiga mjög góð fiski með líka eins og við, en þó að við um enn verðmættar í fiski með því að sko, þeir deila sínum fiski með með rússum í Barentshafinu en hérna
0: sko þetta mál er sko, þetta stendur svolítið nálega þér af því að þú náttúrulega var stýrimaður í landingis, hjá landingisgæslinni í þessum tveimur síðan
1: þorskastur Já, ég er líka verið fiskimaður
0: Já, og þú varst að berjast fyrir landhelginni
1: og hérna Og við eigum verðmætastu landhelgi í heiminum
0: Og finnst þið þá eins og við séum að bara gefa hana frá okkur? Hefur...
1: Ég, mér finnst ekki til að veita ef við færum það deginn þá það er stendur í Rómarsáttmálanum skýrum stöfum að hvert það land sem að gengur inn í Evrópusambandið verður að leggja með sér sína fiskveiðilögsögu sem að fara eftir verður fiskveiðilögsa ESB. Það bara ekki flóknar að það. Þetta í stjórnarskránni. Þetta ekki hægt að semja. Það alveg vonlaust. Og þannig að þetta í sjálfri stjórnarskráni.
0: En við þurfum hvort sem að breyta stjórnarskráni ef við göngum inn.
1: Nei, það íslenska stjórnarskráni.
0: Já, ég að segja það. Já. Ég að meina hana.
1: Já, þú ert að meina hana. Ég var að tala evrósku stjórnarskráni. Já. Það í evrósku stjórnarskráni að öll ríki, það að segja í Rómasáttmálum, sem gangin í Evrópusmandi, verða að leggja með sér sína fiskveiðilögsögu. Nei, svo það allt annað mála að Það mikið léttara fyrir Ísland að breyta sinni stjórnarskrá.
0: Já, en nú, þetta ekki, það svolítið skrítið að vera að tala með sem málinn í skákþættunum, en við erum, eins og segja, skákinn í svona er í miklu sömafríi, þannig að við getum aðeins farið út fyrir efnið, við skulum aðeins taka þetta þessa umræðu því að þú ert, þetta þitt hjartansmá núna, þú ert ákveðin í því að segja bara nei.
1: Að sjálfsögðu.
0: Og viltu ekki kíkja hennar margum tala að pakka?
1: Það ekki í þessum pakka og ég sko þannig laga, sko ekki sem máli skiptir. Við vitum alveg hvað í pakkanum, það sem Evrópusambandið býður okkur, það er ekki að bjóða okkur undan þá, við varlega undan þá. Ég það eru engar, ég meina, Danir fengu eitthvað í sambandi við eitthvað sumarbústaði, eitthvað tillegurinn með þá.
0: Já.
1: Nú, svíjar fengu undan þá með snús, eitthvað tóbak í nefið að vör, ég er ekki klára að ég noti ekki tóbak, þannig að ég veit ekki hvernig þetta er.
0: Núna smjörklípur.
1: Já, þetta var eitthvað svona, en að við fáum undan þá frá sjálfri stjórna, sko, með gummi góður.
0: En þú veist veldur þá meina það að Ísland fá ekki varar að lausnum sjálfum
1: eignarhald? Nei, og fyrir utan það. Já, fyrir utan það, þá þetta náttúrulega, sko, með því að við fáum að ráða okkar málum sjálf, þá getum við hagað okkar málum bara eins og kemur bara best út fyrir okkur sjálf. Við erum til dæmis búin að gera fríverslunarsamning við Kína. Það ekki bara það að ef við færum í ESB, þá myndi sko bílar, kínverski bílar, þeir myndu hækka svona frá 25 upp í 37%. En sko það ekki bara það, heldur er það að Evrópusambandið, það ekki að flytja út neitt fisk, eitt eða neitt. Þannig að okkar hagsmunir liggja í því, sko ef við færum í ESB, þá erum við að taka við og innleiða alla tolla löggjöf í ESB frá A til Ö. Og þeir hafa engan áhuga á því að lækka tolla á fiski. Þeir vilja gert að fá fiskin frá okkur á sem hagstæðistu verði. Akkur skildu þeir hjálpa okkur að flytja út fisk til Kína eða eitthvað annað. Þú veist, það ekki þeirra hagsmunir.
0: Nei, má ég spurði það einu?
1: Já.
0: Sko með aðald og gegna aðald.
1: Já.
0: Þú ert gegninni.
1: Að sjálfsögðu,
0: já. Ég veit að þetta er þjóðrátskakreisla og sumir vilja bara, eins og þú segir, skoða.
1: Það er ekki að skoða.
0: Hvað verður skoðunargjaldið hátt? Kostum við segjum já eða nei. Ef við segjum nei,
1: já.
0: Þá kostar það minnstakosti 600 miljónir sá ég star.
1: Miklu meira. Allavega, já, bara kostningi meira. Já,
0: bara kostningi.
1: Já, það mikið ódýrara að segja nei, sko. En ef við segjum já, þá eru það spurningum miljarda. Bara í kostna við, og svo eru allar innleiðingar. Það verður að fjölga starfsmönnum alveg gríðarlega í opinbera embættiskerfinu.
0: En eitt annað, ég lasa ekkert og líka, það eru kannski cirka, ég veit ekki, 8-10-12 lönd að sækjum aðild.
1: Já.
0: Þetta eru svona kannski fátækri löndin
1: í
0: Austur-Evrópu. Og sömðar eru búin að vera með að sækjum á annan áratug og mörg ár.
1: Já.
0: Maður hefur heyrt að þetta náttúrulega eitthvað kostar þetta, bæði fyrir Evrópusambandið og þessi lönd.
1: Já.
0: Og tíminn sem fer í þetta og meðan þú ert að eiga tímanum í þetta mál þá ertu ekki að hinna hugsa að innanlandsmálum
1: Já, það er þetta er sko laukri og málið það sem ég veldi nú endilega koma er það að auðvitað þó að við höfum það miklu betra hérna á Íslandi heldur en flesta þjóðir í heiminum við erum bara með alveg indælis lífskjör hér og við erum bara með Marko við svo, hefur ýmsu hrakað Mettun á niðurleið og heilbrigðiskerfið að vestna og það ýmislegt sem á niðurleið og hefur ekki verið nóg gott fyrir þetta lífskjörðum sem það bara mjög góð en það við erum hérna með

0: róveri þá eru stjórnvald ekkert að huga að því að bæta hag Íslands
1: innviðum,
0: nei, ekki neitt það er bara það, fer allt í þetta Þorgerður Katrín, hún er náttúrulega með þráhyggju fyrir því að gangi í ESB og það er daldið fyndið því að það er búið að vera blautur draumur hjá henni og hennar fólki í mörg ár eða áratugja að gangi í ESB og alveg óskiljanlegt en því hérna núna segja þau að þeir, þú veist þau eru ekki að segja það að þau vilji gangi í ESB vegna þess að vita að almenningur eru á móti því nei þau segjast að vilja kikki í pakkan og sjá eins og að þau viti ekkert Evrópusbandið það hafi aldrei en, neitt vita
1: og ég, fyrst við erum í þessu við tökum þetta spjall alveg fram að öllusika hlýja vantalega, mér lóks að spyrja er sko ég heyr ekki mikið það að ég hef ekki hitt marga sem ætla að greiða með aðild en þeir sem ég hitti og tala þá, ég spyrði af hverju það sko einhvers konar svona, ég ætla ekki kannski að segja orðið hefnd, en það verið að refsa núverandi stjórnmálmönnum og fyrrverandi stjórnmálmönnum, það talað kótan, sjávar út veginsestaklega menn tala vextin og gjaldmiðlin menn held að það breytist
0: Já.
1: Þetta einhvers konar hafði verið að skipta eitthvað, sko, einhvern yfirmann sem búin að fara illa með því mörg ár og fólk hefur ekki trú á því
0: já.
1: Að þetta breytist nema við skiptum skipstjórann í brúnni og þú verið stýrimaður þannig að þú kannski
0: Já, ég skil þetta einhverju leiti sko, þetta mannlegt en ég ætla að segja, ég hef í fjölda ára að bara áratugi verið á því að ég ósáttur við núverandi fiskveiði stjórnarkerfi ég ósáttur við svindlið í hérna í þessu margfalda og falska fiskverði að loðnuverðið og verðið á kolmuna til dæmis sé á Íslandi einn þriðji af því sem það í Færeyjum þetta hræðilegt og þessu þarf að breyta en þá vil ég minna á það að það eru til heiðarlegir stjórnmálamenn og framsinni sem hafa vilja breyta þessu til dæmis Sigur Jón Þórðarson
1: Bróðu þinn?
0: Já, bróðu minn en hann hefur í mín eyru kvartað undan því að helsta fyrirstaðan við þessu innan ríkisstjórnarinnar sé Þorgerður Katrín
1: Já, fyrst út komið þangað
0: Já.
1: Flokku fólksins
0: Já.
1: Maður hefur heyrt það að Þau eru samþykja þessu, að setja þetta inn, en svo skilst mér að menn þar bæði vilji segja nei.
0: Og svo ætla ég að segja
1: annað. Nei við þessu.
0: Já, svo ætla ég að segja annað.
1: Þóru að fara að þanga þegar var hann eitthvað sagt um þetta.
0: Og hvað?
1: Sigurjón, afstæða þeirra í flokki fólksins?
0: Upprunulega þá afstæðan svo að vilja ekki fara í ESB, er svo veist.
1: Já.
0: Svo er það náttúrulega í öllum flokkum mismunandi skoðunar einhverju leiti. Og ég man eftir því heimsýn, sko. Hún er stopnað fyrir mörgum árum síðan og við vorum með fólk úr öllum flokkum meira síðan samfylkingunni og hérna en ég ætla að segja það ég hef dálítið reynt að kynna mér það eins og ég bara hef getað og ég hef ferðast til svæða sem hafa verið hefnbundin fiskveiði svæði og það var nú fremst að telja Humbersvæðið á Englandi sem er Grimsby, Hull og Selby sem er allt snerist fisk og búið að gera í kannski 100 ára og þar gat ég ekki fundið einasta mann sem mælti því bót þegar ég kom þar fyrir 8 árum síðan sem mælti því bót að vera í Evrópusambandinu og verkamannaflokkur sem átti þetta svæði nánast það fekk bara útarið út af ESB
1: Er það ekki að gerast þenni heima líka? Er sangað skoðan ekki?
0: Já, með hvað?
1: Já, er ekki minka fylgi við stjórnarflokkana út af þessu?
0: Ég veit það ekki, ég er ekki með einn púls á því, sko, og ég held að Íslendingar

0: viti kannski ekki nógu mikið þetta, ég held að það sé vandamálið að Íslendingar þekka þetta ekki af eigin raun við höfum ekki sko, hérna í Reykjavík þá eru margir sem að lifa einhverju öðru en sjávarútvegi þó að sjávarútvegur skipta okkur kannski mestu máli auðvitað gerir túrismið það líka en sko En reynslan í Noregi var svo að það sem að sjávarbyggðirnar voru mikilvægastar, þar að segja norður og vestur Noregi, þar var bara 80-90% andstæði að gangi ESB. Og ég nokkuð viss það að sjávarþorpin og landi, þau mennum ekki samþykja þetta, en ótti minni sá að yngra fólk opinberir embættismenn og svona ýmsir kannski sem að skilja síður hvernig verðmætin verða til kannski ljóta mér að segja þetta svona en já að þeir muni frekar sko kjósa ESB af því að fólk gerir sér ekki greiðri. Ég vil segja eitt í sambandi við þetta hvað sko Marion Draghi heiti maður háttsettur stjórnmálamaður Ítalíu var bankastjóri Seðlabanka Evrópu langt skeið hann skrifaði skýrslu fyrir tæpu ári og hvað sagði hann? Hann sagði Evrópusambandið svo trénað og stýrbusalegt að það sko því hrakar efnaðislega þá verður að Parkinsons lögmálið er þannig að það er alltaf sífellt meiri yfirbygging og regluverkið svo flókið að það getur ekki orðin eitt hagvöxtur og skuldasöfnun að aukast verulega og hann lagði til róttakar aðgerðir til að laga þetta. Það er ekkert gerst.
1: Sigurður, ef ég nálgast þetta aðeins öðri sí,
0: já,
1: þannig að spyrja því, sko,
0: Og ég spyr þarf frekari vitna við en Seðlabankastjóri Evrópusambandsins. Já, fyrir ekki.
1: Já, já, bara það ágætt að benda á einhverju aðra en ég bara kannski að hugsa fyrst og fremst kannski fjóra þætti. Það fullveldi landsins, fullveldi Íslands.
0: Já.
1: Það gjaldmiðillinn og inn í því og vextir og verðtryggingin sem búin að vera hérna síðan hvað, 79 Ólafslögin.
0: Já, já.
1: Og sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn.
0: Já.
1: Eitthvað að því að vera sjálfstæð þjóð? Sko, við erum hérna...
0: Góð spurning.
1: Sko, það alltaf að vera með fríverslunarsamninga, eins og þú segir við Kína,
0: er ekki já, já,
1: 0% þar, við flytjum inn ódýrari bíla frá Kína.
0: Já, og seljum þeim fisk, og það er að aukast, já. Það er alltaf að aukast.
1: En getum við ekki áfram, sko, við erum ekki vera óvinnir Evrópu, það er að ganga, það er að bara vera sjálfstæð þjóð,
0: já.
1: En sko, en þá segja að sömur, en okkur eru búin að vera með verðtrygginguna svona lengi. Við erum búin að vera með hana hann eitthvað í 40-50 ár og já. Okkur vextir svona háir og hvernig staða með útgerðina sko já. Ég ekki að setja þetta, ég bara að spurja
0: já,
1: að þegar fólk vil breyta þessu
0: Þetta er að sjálfsögðu þensla
1: En segirðu, það telur þessar breytingar að það muni verða
0: já.
1: Ef við göngum í Evrópusambandi Við erum alltaf búin að komna þangað 75% með EES-samlingunum
0: Já, já, en þegar EES-samlingurinn er gerður þá er alltaf margt búið að gera áður en hann er gerður og það er svo bókur 6 og þar með vorum við búin að fá fríverslun að miklu leiti á fiskin með, en sko við erum að borga jú, einhverja tolla til Evrópu sem að segja atvei nú Evrópu og sambandi orðið svo fátækt að það bara þeir eru hættir að geta að nota þorski fyrir sem séps þá gott fyrir okkur að geta selt að nota aðra markaði en svo aðganga Kína og svo framvegis og hérna Já, ég tappaði nú aðeins þræðinu með þessu.
1: Já, ég bara svona nálgast þetta út frá öðru,
0: já.
1: Sko, þessu fullveldinu
0: já.
1: Og þessu sko, þessu hlutum sem að fólk, þú sagði sjálfur já. Á þannig að þú hérna vildir sko laga ákveðna hluti.
0: Marga hluti en, sem marga að hluti. Við getum laga. En við getum ekkert lagað ef við förum að neinn.
1: En það verðist
0: ekki. Þá hefur við engin ráð
1: að gera. Við verðist heldur ekki geta laga á þegar við verðum komnir í ríkistjórn.
0: Já,
1: hvað er að, hverju stjórnar landinu?
0: Já, sko, við erum með lýðræði, auðvitað er fylgir því ábyrð að kjósa og við erum með tildulega ung lýðræði þó við höfum haft lýðræði hérna á þjóðveldisöldinni þá er lýðræði hérna tiltölulega ung. En ég vil segja eitt. Fyrir 170 árum, það ekki svo ígja langur tími, þá erum við langsamlega fátakasta ríki í Evrópu. Ekki bara í Evrópu, við erum ein allra fátakasta þjóð í öllum heiminum. Og hvernig var þetta þá? Þá hérna er algengasti dauðdagi á Íslandi, hann er hérna hungur. Og hann var mikil eind. Og af hverju var þetta? Það er vegna þess að við vorum ófrjáls. Fyrir 170 árum, ég ekki með ártalið alveg nákvæmlega, ég veit að það eitthvað plus minus 1-2 ár, hjá mér. En hérna, þá fengum við verslunarfrelsi og það voru stærstu framfærir í þróun á Íslandi, bara í Íslandssögunni. Það vil ég menna.
1: Ég hérna, í þessum skák þetta okkar
0: já,
1: við erum búin að tala um Evrópusambandi það ágætt, en við skulum hérna að fara
0: við erum að tala um fórnir
1: já, við erum að tala um fórnir, akkurat
0: já, og það í skákinni
1: við ætlum að fara, þegar við lýskar hér núna þú kom aftur þá að tala meir skákina
0: já.
1: Kannski dettu inn í eitthvað svona samanbörð, við sjáum bara til
0: já.
1: Þú kom aftur
0: það gæður inn
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Kottu bara í lúuna. KFC
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040. 771-3040 Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gróðrastöðun lampa í ölisir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampægi.

0: Jæja, þá voru komin aftur, þetta er þátturinn við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eilarsson og hjá mér Sigurður Þórðarsson, skákgáfumaður og fyrirvandi stýrimaður hjá landhelgisgæslunni í Þorskastriðunum. Við erum nú aðra að vera að tala ESB, eiginlega bara eingöngu, Sigurður.
1: Já, já,
0: að því að...
1: það nú skilt skákinni því að við erum að tala fórnir. Fórnin í skákinni, hún verður að ganga upp, hún verður að vera logisk og hún verður að vera útreiknuð, það sem að við gefum. Það verður að vera annarkvort fyrir betri stöðu eða meira material.
0: Já.
1: Já.
0: Þú hugsar þetta svona, það gott
1: já, það. Já, það bara þannig.
0: Já, já. En aðeins hérna þorskastriðin, þið náttúrulega telduð eitthvað borð og svona, hvernig sagði, ertu ekki með eitthvað góða sögur frá þeim? Hvernig var þetta í talstónu? Voruð þið eitthvað að spila eitthvað svona
1: já.
0: Lög með klúrnum texta og svona? Voruð þið eitthvað Voru,
1: ég man nú ekki til því
0: voru að þýða, en, þýða eitthvað spjall
1: já, en sko lofskettamennir okkar þeir voru, sko þetta var nú bæði gott og slæmt lofskettamennir okkar þeir voru nú svona svolítið prakkarar og herskipin þau það er að segja flotin, breski flotin stjórnaði veiðunum í Ísland og þeir voru með einhver hólf lítil hólf sem að tóðarnir máttu veiða og nutu þá vendar herskipana og þetta var nú þannig að það var mísa hvar þessi hól voru, það var oft eitt fyrir austan og eitt fyrir vestan eða eventuelt jafnvel sunnan eða norðan en þeir voru aldrei fleiri en þrjú þessi hólf og oftast að þeir voru bara tvö stundum kom það fyrir að var engin fiskur í hólfinu og þá eru þeir alveg rosalega argir hérna tórastífstólinir og hérna, kvörtuðu mikið en herstipum voru alltaf að senda út viðvaranir og tilkynningar til tógarana um það hvar varskipin væru og þetta tóku lofskettamennir okkar upp og hérna og spiluðu þetta á einhverjum öðrum tímum sko Það sem að tilkynningin átti ekkert við, það var eins og þeir voru kannski í maímánuði þá voru þeir að tilkynna okkur það að Þór væri fyrir utan hérna, vestverði og báðu tóranum að passa sig á honum sko og vera alls ekki þar og þá var Þór kannski bara fyrir austan eða eitthvað og hérna Og þetta var spilað og þeir eru þetta alveg trompaði þegar þeir föttuðu þetta.
0: Svo falska frétti frá þeim sjálfum.
1: Já, þær voru sko falskar af því að þær voru spilaði náttúrulega ekki í rauntíma.
0: Já. Mér langar aðeins þess að segja frá svona heimsmeistara einvíðin í skák. Það er búið að, nú er búið að ákveða hvernig það verður.
1: Mm-hmm.
0: Senst heimsmeistara einvíðin í skák 2026 verður haldið í Genf í Sviss.
1: Já.
0: Og dagana 25. nóvember til 15. desember
1: Já.
0: Og þar mun Gúkes frá Indlandi verja heimsmeistaratitil sinn gegn Úsbekistanum Jakovi Sindarov
1: Já.
0: En báðir verða þeir tvítu þeir einvið hefst og verða þetta því yngsta heimsmeistara einvið skáksjónur tveir tvítu kappar að berjast titilin
1: stór merkjulegt sko
0: og hann var reyndar 18 ára þegar hann var heimsmeistari hann hérna Gúkes
1: Já.
0: En hann sérst sigur að sérst dinglýrin árið 2024 og var þá heimsmeistari.
1: Já.
0: Og þeir ætla að tefla 14 kappskákir og það þarf að þá 7,5 vinning til þess að verða grindur heimsmeistari. Og svo að þetta verði jafnt þá verið gripið til bráðabana.
1: Já, það er ekki þannig að heimsmeistarinn haldi á jöfnu.
0: Nei.
1: Nei, það var þannig.
0: Það var ekki svo þess í bóksinu.
1: Ég veit ekki kunnur því, sko.
0: Já.
1: En það var þannig í skákinni, þú manst það, Kristján.
0: Já. Já, já.
1: Þeir held á jöfnu, sko.
0: Já, ég kannan það.
1: Já,
0: ég þekki það ekki bara hvernig. Svo er hérna, svo er nú svona, hvað svona fremstu skákmenn heims er að segja þetta einvígi.
1: Já.
0: Og þetta er svona ummæli sem er frá kannski Fabian Caruana, hann telur munin á þessum munnum vera mjög lítinn. Og en bæði Hikaru, Nakamura og Anand hallast á því að Gúkes vinni
1: Já.
0: Það er svolítið, það er nú flestir sem ég hef heyrt sem halda að sendarofa muni vinna þetta, en það er Hikaru og Nakamura og Anand og halda hinn fram með, að vísu það náttúrulega, Anand að hann náttúrulega heldur með samlanda sínum.
1: Já.
0: En Magnús Carlsen, hann segir að sendarofa sér líklegri.
1: Já.
0: Og hann segir svona eins og staðinni núna ómögulegt að nefna annan en Sindarov segir Carlsen því að hinn er alls ekki búin að vera að standa sín.
1: Nei.
0: Ert þú með eitthvað skoðun á þessu?
1: Nei, ég það nú ekki. Þetta eru alveg frábæri skákmenn báðið tveir og þetta segir manni það sko. Svo við tókum með þetta Kristján að skákinn er alltaf að eflast í Asíu.
0: Já.
1: Og það er bara þannig að flesti nýju stórmeistarir eru annarkvort kímverskir eða indverskir.
0: Já, frá Úsbekistan, þetta
1: já, líka,
0: er komið þarna, þetta er alveg rétt það er. Þarna eru sterkustu skákmenn heims núna, fjölgar mjög.
1: Já, og náttúrulega Úsbekistan er náttúrulega fyrr sovjetlýðveldi og ég man eftir því þegar að maður seildi á Sovjetríkin ég var sjómaður sko í fraktinni tíma þá voru alltaf svona reynt að hafa ofana fyrir okkur sjómennunum einhvern veginn og menningarlegan hátt þá voru opna menningahallir þannig í Sovjetríkunum þar var boðið upp á spila bordtennis eða einhverja íþróttir og svo skák
0: já
1: Og skákin var í hávöfum höfði í Sovjetríkjunum. Já, já.
0: Ég, svo var svona önnur kannski frétt líka fyrirlega frá Kvíti.
1: Já.
0: Þetta er komið á hreitt með heimsmeistaramótið. Það verður semst í haust í Genf í Sviss.
1: Já.
0: En síðan eru kosningar hjá Kvíti núna forsetan.
1: Já.
0: Það verður núna forsetakosninga alþjóða skáksambandis verða haldnar 27. september á alls er að þingi fíti í samarkand í Úsbekistan og það er náttúrulega aðaldarsambandin hvað er allski 204 minnum við það er þau sem er kjósa
1: Já, hvaða bandalög eru svona það voru alltaf bandalög í gamla daga það var nú östallhjálsblokkin var nú sterk
0: að því þú ert að nefna Asíu
1: Já.
0: Og þarna þetta er svona farið að tegjast þangað
1: Já.
0: og það er eiginlega þrjú framboðil í gangi
1: Já.
0: Og semst að framboðsvestur runnir út og það er hann heitir þetta eru Jan Henrik Butner sem er svona þekktur hefur verið að vinna með Carlsen og hann er þá fórseti og var að fórseti þá Malcolm Pæn heitir hann, svo Vadim Rosenstein og hans aðstómari Gordon Tang og svo kemur Tímur Trúlof og þar er Anand, sko verið þá varaforsti. Sko, Jan Henrik Carlsen er að styðja hann og svo erum við með Anand, annan heimsmeistara sem er að styðja Tímur Trúlof.
1: Já,
0: En náttúrulega kosningin er náttúrulega hjá þessum aðaldafélögum við Íslandur með eitt atkvæði, Íslingar, skáksambandi Íslands.
1: Já.
0: Þannig að það verið svolítið forvitnilegt að sjá hvað kemur út úr þessu.
1: Já.
0: Og hérna, ég var aðeins að kynna mér hérna þessa frambjóðundur sko. Þessi Jan Henrik Butner hann er annars stofnanda freestyle chess af svona Magnúsi Carlsen
1: Er hann hollensk sko ja?
0: Ég er þessi austurríkismaður eða þjóður í ég er ekki alveg ég mun kanna það og hann býði sig fram á svona þessum Malcolm Pine svo er aðtaldamaðurinn Vadim Rosenstein hann er stofnandi tvöldafær Chess, býði sig fram með Gordon Tang og þriða fórstöndum er kassasítið fjármálamaðurinn Tímur Trúlof sem hefur fimmfaldan heimsmetaran Anand með sér á frambærslistanum sem ætti náttúrulega að vera ansi sterkt og þetta er í semst í september
1: Já.
0: Og ég var ansi að hugsa sko Arkadi Dvorkovits núvarandi fórstöndi skásambisins hann var áður búinn að gefa til kynna, hann ætlaði að hefði sækjast eftir endurkjöri, en staðan breytti skyndilega þegar að Evrópusambandi, þið setti hann í nýja, hann er í svona á þvingunarlista, núna bara fyrir viku síðan.
1: Út af hverju?
0: Hann er bara á lista, hann er rússi, þegar það verið í banni og hérna
1: Halláað
0: Já, já, og Dvorkovis lísti ákvörðun ESB sem ólögmætri og
1: ósækjarni Það var alltaf bannað að vera rússi í Evrópusambandinu
0: Hann alltaf að skjóta sig til dómstóla en sko nú hann nú að setna sækjum þannig að það bara þessi þrýr
1: já.
0: Og ég var svona aðeins að ég var svona að tekka á því hver það að vera ríkastu því þetta allt sko vellauðið í menn
1: já.
0: Þessi Tímor Turlov sko hann langur ríkasti frambjóðan hvað heldur að hann sé áalluð auða við hann sé að því nú þetta sko, nú komin í austantjaldið við erum komin með austar
1: já,
0: og þar, þarna eru peningarnir, þarna já. Hafa verið stórumótin hafa verið þarna
1: sko það hérna, sagður ekki frá Úsbekistan það náttúrulega olía hann er kannski olíukóngur hérna
0: já Hann nú, hann í hérna, ég var nú ekki stofað með þetta henni hjá mér fyrir fram að mig, hann kasastur, kasastur atvæðamaður, fjármálamaður og alþjóðlegu stuðningsmaður skáklistarinnar. Hann þekktastur sem stofnund og fórstur í Freedom Holding og hann segist þetta Freedom Holding skráð á Nasdaq kaupöldinni. En hann metin á 6,6 miljardar bandaríkjadala.
1: Já.
0: Samkvæmt Forbes. Og þessi Vadim Rosenstein, hann sko sagði miljardamæningur en ekki svona að vita minna mann sko, hans fjármál og Jan Henrik Butner, hann metin á 100 miljónir evra það sem sagði þýsku fjölmiðlum þannig að þetta eru svona allt menn sem eru búin að sanna sig og hérna en svo fer þetta náttúrulega eftir hver með sterkasta kannski varaforstan eins og Anand, heldur að Anand myndi ekki hafa
1: Hann hefur gríðarlega áhrif.
0: Já, hann svona með mesta...
1: Hann vinsæll og hann náttúrulega búin að vera heimsmeistari svo lengi og skapa sér
0: mikið... Fimmfaldur heimsmeistari.
1: Já.
0: Og svona hann bara guðföður hann í Indlandi svo Friðrik Ólafsson var
1: hann okkur. Já, það skilja.
0: Og hann sem
1: það... Hvað hann gamal?
0: Anand.
1: Já.
0: Man ekki hvernig hann fættur. Hann sér 60...
1: Það lítur eiginlega að vera hann fyrst að hann vera búin að vera svo lengi að
0: Já, hann búin að vera lengi að sko.
1: Hann var nú að við svo ungur þegar hann kom fram fyrst
0: Já, hann kom engar til Íslands og teldi hérna 2000, var það 2000 í Kópavogsmótinu
1: Já
0: En svo eru svona þessi öfl þarna sko þessi öfl að sko Tímor ríkasti frambjóðin og mesta ævi framlæðin náttúrulega frá Anand en mesta uppbygging skólaskáskókur og landsambans kemur frá Tímur líka og mesta framlæð til nýrra úrvalsmóta þetta Vadim, hann svona nýjungagjarn og mesta nýsköpun og markasetning kemur frá Jan Henrik Butner sem að törnum á hann þannig að þetta svona
1: En ekki Magnús Karlsson að verða svolítið ríku líka?
0: Jú, hann er þarna, meðeigandi
1: Já
0: En sko það svona spurning hvernig...
1: Hann virðist að hafa meiri áhuga á peningum en skák.
0: Já, verður ekki svoleiðist þegar þú dregur skák eftir ekki komin í eitthvað viðskipti eitthvað verður að fjárfesta.
1: Já.
0: Hann hefur verið að fá 100 miljónar á ári sem heimsmestari
1: í tíu ár.
0: Ég man ekki hvað það var...
1: En Friðrik Ólafsson, hann var nú aldrei ríkur.
0: Ekki að skákinu, nei.
1: Nei, þó hann væri hérna...
0: breytti tímar
1: Vá, áttin glæsilega fyrir
0: já en það svona talið að Turlof og Anand muni, þeir svona líklegast það náttúrulega gríðarlegur fjárfestingu Turlofs og reynsla Anand sem fer saman og Anand núna tekur við af Arkadi sem var að fórseti fíti, hann fórseti fíti núna.
1: Svo hefur nú lengi verið hægt að múta, það hefur nú verið farið þá orðað að af skákreifingun
0: Já, þessna var ég að tala peningana
1: Já.
0: Hversu mikið ego hjá þessum mönnum, hversu mikla fjármun allar að setja í skákina Þetta nú oft þannig að þessi menn
1: Já,
0: sem eru
1: stjórnum Já, og svo kaupa þeir sko, einhverjar sendinefndir frá smári ríkjum, jafnvel
0: Já, er þetta ekki svona í öllum íþróttum, það er svona Þetta eru vellauðið menn sem stjórna þessu og konur og hérna vilja hafa áhrif
1: Já, taldið þeim það, já Það er dálítið það.
0: En tími líður svo hratt hjá okkur, Sigurður, við það var Evrópusambandið og við erum búin að segja frá þessu.
1: Já.
0: Vigni Vatnar að tepja í Grikklandi, ekki hann nú gengur vel, hann kom með 2,5 vinning eftir 3 umferðir.
1: Gaman að fylgjast með Vigni og hann líka svo duglegur að virkja unga fólki með sér og hann með svona Já, heimasíður sem að hann heldur mjög virkri og það eru margir sem fylgjast með henni.
0: Já.
1: Alveg gríðalega margir. Já, það...
0: Var eitthvað hérna, ég var að hugsa, voru við ekki bara búin að ræða þetta með Evrópusambandi?
1: Við skulum segja að það bara gott í bíli og hérna, en ég ætlaði að segja, svona með skemmtilegri mönnum sem ég hef kynst það er margir skákmenn það er náttúrulega óheimjög skemmtilegir geta verið skrýtnið sömur og það er skemmtilegt líka en eitt sá markverðast því allavega sem ég hef kynst það er náttúrulega hérna, Robert Fischer
0: já,
1: ég, Robert Dave Fischer
0: já,
1: já, já. Maður gleymir honum ekki sko. Hann var nú svona frekar loku persóna En var góður vinur þeirra sem að hann kynntist og opnaði sig fyrir. Eins og Garðari Sverri sinni, náfrænda mínum.
0: Já.
1: Það voru mjög góður vinur.
0: Skrifaði bókumann.
1: Ha?
0: Það skrifaði hann bókumann.
1: Já, heldur betur. Og það var mjög gaman, sko, ég hafði virkilega miklar áhyggjur af Fischer. Það var illa farið með hann í Japan, það var í fangelsi þar.
0: Mm-hmm.
1: Mjög illa farið með hann.
0: En þú kynntist honum.
1: Já, já, en ég ætla að segja þessu um þetta fangelsi, þetta var hræðileg hérna, bara hérna meðferða honum og það ég bandar ekki að mönnum vil ég segja bara til skammar hvernig þið fóru með það. Og þeir höfust í Íslendingum að veit honum ekki ríkisborgarrétt. Mm. Og það var hérna sendið þeirra bandariski hann lá bara nýr á þingi sko, að hóta þingmönnum og sérstaklega ráðurum og ríkisstjórninni ef við myndum veita Fischer langtvistarleyfi þú eftir að því, eða ekki?
0: Jú, jú.
1: Já.
0: Guðmund ekki hefur sagt að Þórarinsson sagði mér að hann vill meina þegar herinn að fara í burt út
1: Já, það máli. Getur meira verið það náttúrulega vegna þess að sko, mín skýringa svo gyðingar eru gríðalega valdamiklir í fjármállífinu í Bandaríkjunum og stjórnmállífinu og það er bara heil sko það verið að heila fátt það og ég þekki þetta náttúrulega píldi líka ég hérna, já ég gyðingar í minni fjölskyldu mikið ágætið skólk og ég veit að ég ráða mjög miklu og þeir stjórna þarna og hann sagði ljóta hluti gyðinga og það var bara nánast döðasök þannig ég veit ekki hvað þeir hefðu gert við en ef þeir hefðu komið höndum að þeir sko seldu allar hans eigur og slik
0: já,
1: svo veist
0: en þú kynntist honum og já. Hann kom heimtíðin og þið fóruð í ferðalög og
1: já.
0: Hann kynnti hvað sinnið erum að tefla ekki
1: Jú. Það var virkilega gaman og ég ætla að segja að það var nú eiginlega daldið merkilega hvernig við kynntist já. Á þessum árum ég man nú ekki bara hvenær þetta var hvenær kemur fyrst þetta til landsins manstu það ég 90 og
0: Þegar hann kom,
1: náttúrulega
0: 72 sko,
1: hann
0: náttúrulega teldi 72.
1: Já, ég að meina sko frá Japan.
0: Já,
1: ég man þetta ekki alveg
0: sko. Kemur, sko. Hann kemur í 2005.
1: 2005,
0: já,
1: gott og vel. Þá ég á fullu að selja heilsuvörur. Ég með sko heildvesluna eðalvörur.
0: Já.
1: Og sem að gekk mjög vel hjá mér. Og hérna... Og ég var svona mikið að stósast í því að fara í heilsuvörubúðir og það var afðettistar ráku heilsuvörubúð á skólaustögnum sem hétt frækotnið. Og því ég kem í búðina þá er fixari mitt þetta að kaupa rautt elgi sem þykni. Og hann átti ekki nema 3 glös en fixari vildi kaupa fleiri. Og það spurði, hvenær kemur meira, spurði Fischer, að trausta heitin, sem var hann að veslustjóri. Og þá segi trausti við hann, þú ætti nú að spurja þennan mann að því hérna sem hann var að koma inn. Hann er heildsalir með þetta. Og og fyrst víkur sér að mér og spyr mig að þessu, ég sagði, það ekkert mál, ég bara get komið með þetta bara í seinni í dag eða morgun, skiptir ekki máli, fyrir mig, bara alveg sjálfsagt mál. Og þá segir Fischer að bragði, herðu, fyrst að þú ert heilsalinn, hérna, getur þú ekki bara selt mér ginseng, ég kaupi alltaf svo mikið af því. Og hérna, og hérna, ég sagði, já, ég kann nú ekki við það, við erum hérna inn í verslun og við verðum að fá leyfi hjá verslunar stjórana með eigandanum til þess að ég fara að selja þér af því að við erum inn í búðinni hans, sko. Og hérna, og traustið hann mikill vinu minn, sko, og mjög góð vinu minn og hann sagði, herrðu, Siggi minn, ekkert mál, bara hafið þetta eins og þið viljið og hérna, og þannig byrjaði það að fyrst sem fer að kaupa af mér beint.
0: Svona kynnisti.
1: Þetta voru okkar fyrstu kynni. Svo eftir þetta þá fer hann að koma heim til mín.
0: Já.
1: Hann hafði náttúrulega engar á að tepla við mig en hann vildi miklu frekar tepla við börni mín sem að voru mjög ung, skilurðu?
0: Já, já.
1: Og hérna...
0: Þannig að þú kynntist honum og líkaði vel við
1: hann. Mjög góðu kall og taldi barslegur.
0: Mm-hmm.
1: Segði bara alveg svo vel. Það var einlægur og barslegur og já og sko og þó hann hefði nota ljót orð það var bara, hann var illa særður.
0: Já, já. Herru Sigurður, við erum að falla á tíma, við segjum það í skákinni þegar einhver fellur.
1: Já.
0: Við erum svona að við það allavega að falla á tíma. Herru, annat, hann er alltaf fellur 1969 eða þegar var muna það. Hann er 56 ára.
1: Já. Já.
0: Og
1: já.
0: Hérna við vorum að ræða með Evrópusambandi, þú voru að muna eftir því að hérna, þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst, þá fyrir þú að kjósa.
1: Já.
0: Og
1: vonandi, það er sjálfsögðu.
0: Og vonandi gengur þetta bara vel, sama hvernig þetta fer.
1: Og ég segi bara, lifi Ísland.
0: Ha. Lifi Ísland, en hérna lag í lokin. Þú, við ákvæðum að spila einu sinni ágúst kvöldi og Magnús Eiríksson sem að
1: gríðarlega falleg.
0: Syngur það, því þú vildir fá lag eftir Jón Múla og
1: Jóna texta. Jóna Sandars og bróður hans.
0: Já,
1: já. Jóna samdi textana og Jón Múli tónlistina.
0: Já.
1: Og hérna þeir voru, sko, Jónas í rosalegu uppávaldi hjá mér sem smásagnahöfundur.
0: Já.
1: Svo mikill humoristi. Hann var kjörin hérna textalaga höfundur ársins hérna á hipatímanum á 7. áratugnum.
0: Er þetta ekki bara fínt lag líka enn í Veslamar hækja?
1: Indislegt. Og ég hvet bara Íslendinga til að syngja þetta lag núna Veslamar helgina.
0: Veistu vel að það?
1: Já.
0: Þakka fyrir
1: Sigurður. Og með bros, já, og sóli í sinni.
0: Ha? Já. Takk fyrir það.
1: Brósi hérta á sóli sinni.
0: Þættir mér lokið í dag. Ég þakka gæður mínum Sigurður Þórðarsinni, skákáhófamanni og fyrirvarandi stýrimanni hjá Landhelgisgæslunni í Þorskastriðunum. Fyrir komin í þáttun á gott spjall. Þorstinni Sigurðssoni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnum útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustuna. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.
1: Já, takk.

0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Sjón glerugnaverslun í glæs.

yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið er sælu út að saga býður ykkur góðan dag. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég verð með ykkur hér í símatíma sem að hefjast og ég ætla að minna á númerið okkar í útsendingunni eins og venjulega 588-1994 og orðið frjálst. Fyrsti hlustandinn komið hér, góðan dag.
1: Góðan dag, daginn þannig heiti ég Arnþrúður.
0: Sælu blessaður.
1: Ég var að skoða nýjasta uppgjöri hjá festi sem ykkur með hann skrónun á og enn einn.
0: Já.
1: Og það lítur ekki vel út.
0: Nú, hvernig þá?
1: Já, og enn einn sem hefur náttúrulega verið ekki með hagnaði öll árin undan.
0: Já.
1: Hann er ekki með tapi, hann var ekki með 400 miljón króna hagnaði fyrra.
0: Já.
1: Nei, saman tími byrði fyrra, en núna er hann með 1 miljón í tap og sem bara hjá festi þá eru byrðirnar, þær út af veld, þetta gerist allt út af eldsneytishækkunna á mörkunum.
0: Já, segja þér það, en ok.
1: Já,
0: hérna, menn, og eru þetta, Daniel, er þetta annar ársfjórðungur eða er þetta allt árið?
1: Þetta er annar ársfjórðungur.
0: Já.
1: Og sko byrðir hérna samstæðunar, það eru jökustu 3,3 miljardar, eru 17,5 miljardar og þeir segja aukin fjárbending í byrðum og viðskipta gröfum að mestu tengjast hækkun eldsneytisverðs og það gerir að það verkum að skuldirnar jökust 6,3 miljardar og eigið fé lækkar 4,6 miljardar. Þetta er bara mjög alvarleg tíðindi fyrir þetta stóra fyrirtæki.
0: Já, hittir hann mála að það nú að reikna með því að bæði til dæmis maí og júní, þetta er orðið sumarleyfismánuður og fólk er farið úr landi og er að versla annar staðar og það skiptir jafnvel mataræði yfir sumartíman, það kaupi kannski minna að þyngri mat og það er svona ýmislega sem getur líka spilað inn í neysluhægðun. Þannig að það er líka umhugsunarefni hvernig sko birðastaðan er, hvernig samastendur hún, hvena pöntuðu þeir, í hvaða mánu og hvaða vöru voru þeir að panta, er rétt keift inn til dæmis.
1: Það er nefnilega þeir segja að sest magn eldsneytis dróð saman 4,3% einhver vegna minni sölu til stórnotenda.
0: Já.
1: Það kemur eitthvað hluta þessu.
0: Já, en er það þá innflutningur eða innflutningurinn?
1: Já. Og sko heimsmarkas eldsneytis var 50-85% herra en á sama tími fyrra, eftir tegundin.
0: Já. Jú, en það samt sem áður hefur náttúrulega olíuverð, það hefur verið langt núna undanfarið, við vitum það, og það hefur svona verið sveiflur í því, en mest að vera aðeins og mikil einföldun, svona í fljóð, ég hef nú ekki séð tölunar en reikningsskilin þarna, en sko mest að mikil einföldun ætla að segja bara þetta er eldsneytisverð, þetta er eins og maður myndi heyra bara hjá stjórnmála sko flokkum eða þeim sem er ríkistjórn sem að vera að keyra fram úr skilru. Það þarf að skoða þetta miklu betur.
1: Þetta er alveg rétt hjá þér sko því að hérna auðvitað kaupa er inn mikið af vörum sem eru að nota kannski mest allt árið.
0: Já, það er náttúrulega spurning líka á hvað ástíma panta er það. Hvernig fara innkaupin fram og hérna, hvernig byrgja þessu upp fyrir 6 mánuði, 8 mánuði eða hvernig sem það er. Hvað er velja í því, ég bara þekki það ekki sko.
1: En það sem er aflalegast við þetta að handbært fé, það er að lækka á 5,9 miljónum í 1,3 miljardar, það lækkar 4,6 miljardar handbært fé fyrirtækis og það er það er bara slæm tíðin.
0: Já, en það er líka annars eða verða bæði festi og aðrir, þeir vera að gera sér grein fyrir því að fólk kannski breyti neysluhegðun sinni og kaupir annað og dyrar og svo framvegis, af því sem að vöru verð í maturubúðum hefur hækkað svo mikið. Maturinn bara er svo dýr. Og matakarfan hefur verið svo dýr og þetta er það sem fólk hefur tekið sérstaklega mikið eftir. Þannig að ég heldur verða að líta sér líka nær. Hver var til dæmis arðunum hjá þeim á síðast árið?
1: Já, hann var mikill á síðast árið.
0: Nú, hvernig stóð því?
1: Já, sjálfsagt er það út af velsneti og meiri hækkun á matvaraverði.
0: Já, meiri lækkun.
1: Já,
0: en
1: meiri
0: hækkur, en segir mér þá annað, ef að arðurinn hefur mikill á síðast ári, hver var álagningin á vörunum? Hver er álagningaprósentan?
1: Já, nú er ég ekki, nú er ekki búin að kenna með það, nú er vel.
0: Það er bara hver var álagningin í fyrra og hver hefur verið álagningin núna fyrst í þramánina og hver hefur verið álagningin núna í sumar?
1: Já,
0: þeir en
1: ég er ekki búin að kenna með það. Já, ég er ekki búin að kynna með þetta en ég reikna með því að ásettni þessi 6 mánuða uppgjöru það komi inn á vefinn næstu daga þannig að þá mun ég byrta það hjá ykkur.
0: Já, þú gerir það, þú lætur okkur fylgjast með þessu því að það þarf virkilega endur skoða hvað liggur til grundallar háu vöruverði á matvælum núna og við getum skilið þá eitthvað innfluttu vörum og þetta leggst eins og skipafélögin, alla vöruflutninga og svona margvíslega vöru sem að fara með skipum, það er alveg rétt, en sumt er tekið með flugi líka, ekki bara til það nú, þannig að þetta kolefnisgjald hefur biti verulega í, en það getur ekki verið eina skýringin sko.
1: Þegar ég var að skoða þetta í fyrra ásvöldingana hjá fyrirtækjum, þá fannst mér svona mannamáli langbett settur ásendingurinn hjá festir.
0: Já, já, ég skilji. En þú ert ekki með hreinu hvað þú fengi arð á síðast ári?
1: Ég get bara kíkt á það bara fyrir og sagt þér bara setna, sko.
0: Já, og hversu margi miljardar voru það?
1: Það voru nokkur miljardar í fyrir.
0: Akkurat. Það skulum bleið mig spyrja að leikslokum í þessu, það þarf að skoða hvernig þetta er ekki, það er bara að skoða það.
1: Nú er það komið á næstu dag verður hérna komið uppgerðu þannig að þá mun ég gera ykkur grein fyrir því hverju álagningin.
0: Já, einmitt, gerðu það endilega.
1: Takk fyrir
0: kjalla. Já, bless Daniel og 588-1994 að til þess sem að segir að það sé mínustölur í rekstri núna á öðrum ársfjórðungi hjá festi það kannski þarf nú ekki alveg að koma okkur á orð en og þó það er hins vegar ekki hægt að kenna engungu hækkun og olíuverði af því að það hefur líka farið mjög niður og verið verulega niðurgreitt svo síðan líka hér virðisaukaskatturinn settur niður þannig að það ekki hljótar fleiri skýringar en þetta er mjög athyglisvert að sjá svona rekstartölur næsti hlustandi, góðan dag
2: Já, góðan daginn Arþrúður mín, Viðar Guðjónsson
0: Kondu nú æfilega marg blessa Viðar, hvað segir góð?
2: Já, ég segi, ég náttúrulega verið að reyna að ræða með Pétur.
0: Já.
2: Svona hvernig við höfum svona skemmt fyrir okkur í sambandi við innrætingu og fleira hvernig áróðurinn hefur verið í gegnum hatur og útgerðinni og án okkur á rökræðina hvað útgerðin hefur gefið gott af sér.
0: Já.
2: Og svona í mig svona áróðusmáli sem er feminisman, hann er ég verið nú ekki reynda bara út á það, ég hefði nú vilja frekka ræða við þig, sko, eins og Þú manst nú eftir MeToo-hreyfingunni og alls konar svona
0: Já.
2: Hreyfingar og LGBT, veist, homasamtökin einhverju hefur að hafa forgang í þjóðfélaginu og alls konar svona minnur hluta og ég man nefnilega á bylginni, þá var bara heil vika, hún var útlutuð á Amber Heard fræg leikona þarna í Hollywood og, og Johnny Depp sem við líka og hann átti að hafa lamið hann og svo eftir margar mánuð og svona þá komaði ljós þetta var bara hauga lígi í kenningunni
0: Já,
2: var, sko, verður þessi áröður til sko, við erum þannig að horfa alltaf á eitthvað allt annað í gegnum ári núna heldur en svona sko er gott að gera og ég sé líka sko í mínum sjónarhóttni hvað sko svona viss heft er í konum
0: bara í konum finnst þið það
2: já ég sé líka mikla breytingar á köllunum hvað þeir eru áttu linir og lúpulegir og sko þá þegar maður hugsa sko hvað er búið að gerast í sko Þetta tengist allt sko þessari innrætingu núna sem að koma okkur í koll.
0: Mm-hmm.
2: Að í hugsunaleysi þá förum við kannski og segjum já við ESB. Af því að það á að vera betra þar. Og það hefur verið alls konar reiknikunstir og svo hef ég nú heyrt á sögu þegar það verið að hatast út í verðtrygginguna.
0: Já.
2: Og á nokkur skilnings á bakviða. Og líka sko krónuna. Á nokkur skilnings á bakviða.
0: Já, já,
2: og það er það. Og þú ert nú búin að vera þannig í Evrópuskólanum þarna Bifröst. Það sem var bara sko...
0: Já, ég lærði Evróprétt og skattaði
2: já, fyrir við. Já, þú lærði nefna já. Sko, þá kemur heilatótturinn. Sko,
0: það er engin heilatóttur.
2: Arnþrúður, þú verður að viðurkenna sko, konir eru opposlega viðkoma fyrir svona einhverju sérstöku trúabröðum sem að sko, geta hafið þær upp í Þið skýjarna á nokkur ábyrðar, sko. Við sjáum hvernig þjóðfélagi okkar hefur breyst að konur eiga að vera, sko, eiga börn og svo einhver stofnun á að geyma þau. Þú þekkir þetta.
0: Já, ég þekki þetta.
2: Þú þekki við ekki, ég heyri að þú treg.
0: Já, ég treg vegna sem ég ætla að segja við það. Mér langar svo að halda lofræðu fyrir fram að þig. Foreldra og mæður og feður sem eru svo til fyrirmyndar hvað þið hugsa
2: já,
0: flott um
2: börnin
0: og hvað þið eru æðislega góði foreldrar og sinna börnunum sínum alveg upp í topp sem að maður hefur aldrei séð á
2: þér. Ég þekki þessa ræðu hjá þér.
0: Já.
2: Ég þekki þetta.
0: Mér þetta æðislega flotti foreldra sem við eigum í dag.
2: Já, við erum ekki að tala um þau. Það er frábært fólk til. Ég er ekki að tala um aðhafa, ég er að tala um að þessi hópur sem sinnir ekki neinu í algjöru ábyrðarleysi og vill henda öllu á skatt borgaran, hann á að borga mér,
0: Já, sko,
2: fyrir það... að vera bara til.
0: Jú, þar ertu
2: komin. Þú fer alltaf og reynir að tala um það að við þurfum að hefja fólki sem í lagi, eftir skýjan en ekki talu gallan
0: Jó, já, Akkur ég skil
2: ég finn þetta, Artur, sérðu ekki munir þarna á rökræðunni og við erum að reyna rökræðum eitthvað sem er slæmt
0: já, ég skil, já,
2: en þá ferð þú að tala um það sem er gott
0: já, ég veit
2: nei, við erum ekki að tala um það, við erum að reyna að leiðrétta það sem er slæmt
0: já, en veistu en,
2: sko, þetta segi allstað í fjölmiðlum
0: ég skil,
2: og það má ekki rökræða það að við erum að koma villu vega í ýmsum málum svona innrætingamálum og þá kemur alltaf að þessu ef að nóg stór hópur er búið að sko ruggla í rýminu og þá, já, auðvitað skoðum við pakkan það
0: geti
2: verið eitthvað betur helvítis útgerða djöflarnir og gleypa menniti þú þekkir þetta, helvítis krónan hún er búin að drepa okkur verðtryggingin þetta er búið að vera árum sama svona áruð
0: ég kannast alveg þessa umræð en
2: já,
0: Já, svolítið við er það viðar að mér finnst við kannski vera að einblín á mikið það sem að aflögu fer og þá eru allir, það er alhafingin, þá eru allir ómulegir og allt þetta og það bara má ekki, við með ekki missa sjónir af því sem er vel gert, það verður að horfa og setja það í fyrsta sæti, því
2: já,
0: það
2: þú,
0: er fyrirmyndin.
2: Já, en þú er greinilega ekki að skilja þetta sem
0: jú,
2: ég er að segja.
0: Jú, ég skilja
2: þetta. Ég er búin að segja að, já, af hverju ekki að ræðu það. Þú ferð alltaf með umræðan út í eitthvað sem vel gert. Já.

0: vera, við erum alltaf að tala það sem gott eins og bara erum að drukna í því sem mjög vant.
1: Já, já, ég skilu, ég sammála því að það eru þarna svona afleggjarar inn í samfélaginu sem að verða okkur mjög dýrir og öllagaríkir. Og það já, og það náttúrulega gengur ekki að setja það sem er vandamál frá atilu að setja það alltaf í fyrsta sæti. Það bara komi tími til að því verið snúið við.
0: Já, en þá þurfum að tala það.
1: Já.
0: Og ég finnast að það má ekki tala vissa hluti sem að konurnar eru búin að búa til, svona hugar heim, og þær eru bara ekki alveg vel stiltar. Og kallarnir eru svo lúpulegir og þeir enda því að verða svona, já, elskan, já, já, já, og segi ekki orð sem þeir eiga ekki að gera. Þeir eiga að segja sína meinu, ég er ekki að tala að fara í eitthvað slagsmál, en það er búið að koma þessu hluti þannig að það er bara svart eða hvít
1: sko,
0: eða svona árekstra og þá kemur að þessu samfélagsmiðlum og fréttamönnum og fjölmiðlafólki það má sakast út í þau hvernig það var að höndla svona mál og við erum að býta núna að nú verður kannski já af því það er búið að ruggla okkur í rýminu
1: við náum við hugsa
0: beint okkar menning, íslenskan þetta er bara skiptir engum mál í skólanum Svo kemur ykkur homma fáni inn í skóla.
1: Já, já, en sko veistu að þetta...
0: Og krossin tekið niður.
1: Já, ég held að það er nú ekki búið. Er ekki búið að... Er það nú ekki að hverfa, er það ekki búið. En hvað sem þín...
0: Hildur tók homma fána niður hjá ráðhúsinu.
1: Já, já,
0: það... En hann væri aðalatrið að homma fána þar og ruggla fólki í mér. Já, við erum að hugsa um hommana þeir eru að hafa svo mikil þess og allir svo vondi við þá. Þetta er bara þvæla.
1: Já,
0: sko, komar, ég,
1: já, já sko, þetta er bara ósku venjulegt fólk eins og allir aðrir, þannig að það þarf ekki að vera alltaf að hólfa fólk niður og merkja það og stimpla, þá bara hætta því, þetta er bara hlutis af samfélaginu og hvað með það og bara indælis fólk og bara allt í lagi, en það já, þarf ekki alltaf að vera að hrópa, sko.
0: Já, en þá kemur líka þetta hugafar að fá atkvæðin. Flytinn fólk hérna frá einhver staða frá alls konar draslar mástu Kórani sem að lagði þarna okkar, hvað var að saksóknar hann aðstofa saksóknar
1: Já, já, Kórani Já, já,
0: og hann Og þetta var látið bara viðgangast
1: Já, ég veit að þetta er
0: Hann fekk enga aðstofa, því þetta átti að vera svo falleg hugsun að leifa, sko, fjölmenningunni sko, að fá að vera svolítið breiðir, sko, svo eru að koma alls konar svona vandamál á Vesturlöndum bara út á reynum innrætingu frá fjölmiðlum
1: Já, fjölmiðlar þurfa að passa sér verulega þessu að sko það sem er sér bara hættan í svo að menn fara apa bara eftir næsta og fylgja bara nei, þetta var nú sagt á rúð þátti ég að fylgja því þetta var sagt á vísi þátti ég að fylgja því og þetta var sagt í morgunblæðin þátti ég að fylgja því þá þóri ég að fylgja því skilurðu og meðan að líka og glemdi geinu meðan að stjórnöld og auðlýsingastofur falli þá grefju að liggja bara í skoðanakönninu fyrir svo frá Gallup og varðandi fjölmiðlana það er ekki allir í Gallup við út af saga er ekki Gallup síminn er ekki Gallup svo ég nefni það sem dæmi hvers vegna ekki vegna sem við treystum ekki niðurstöðan því við vitum hvernig þetta gert og svo vera að segja heyrðu þannig er nú mælingar og annað og blossandi sig á siglingu einhverju fjölmiðla sem að vantar alveg að segja býta en í hvað samkipni eru þeir samkvæmt ykkar mælingu þeir eru ekki með 100% mælingu og niðurstöðu og þetta er fólk að kókleifa gleypa og til dæmis eins og núna í ráðuneytunum ég skal bara segja nýjasta dæmið utanríkisráðuneytið að núna hafa komið tveir erlendir ráðherrar hinga til lands og veistu hvað, það eru handvaldir þeir fjölmiðla sem meiga fara á blaðamannafundina svo kemur sjónvarpið og segir já þetta var nú á blaðamannafundi í dag blaðamannafundi hvað hverjir mættu vegna þess að til dæmis við út þar saga meðum ekki koma inn fyrir dyrnar þegar þau svo hrættum að við spyrjum gagnrýtna spurninga og svo horfum á einhverja lofræður frá þessum mönnum sem að er að gaspra þarna og það vantar algjörlega að spyrja þá en hvað og hvað og hvers vegna en þessar spurningar ná ekki gegn þetta er það sem er að gerast núna
0: ég alveg sammálaðir, en þá kemur okkar, sko, okkar heimi hérna, eins og ég var að

0: talaði Pétur daginn, ég fór á slysavarðstofuna, þannig var þar í tvær og sólaringa, ekki sem sjúklingur og ég var ekki í leysibóistóla. Það var allt smekk fullt af fólki að það. Alls konar vandamála fólki, eitthvað þetta sogaði mikla orku og starfsfólki var á sprett löpum að það. Þá voru að tala heilbrigðis sem að var reyna að hjálpa þessu fólki.
1: Já, já.
0: Þetta bara biðra að menni komin þar. Já. Áslýsa var stóði allir. Dóphausarnir, aumingjagangurinn, allt þetta agalausa rugl.
1: Já, fólk, ég veit ekki hvert á að leita, skilur, við erum ekki mennina, sko, úrvinnslu, sko, og forgangsröðuna stofnun.
0: Herði, byttu nú við, ég herði nú líka þegar þú varst að tala við hann Guðmund Óla.
1: Já, tíminn er að búa með það.
0: Málin. Jæja. En byrja eitt enn.
1: Já.
0: Það er 100 milljarðar talið að fara í bara í áfengis vandamálin.
1: Já, og ríki selur vinnið.
0: Herðu, ekki komaði á ríki, það er innrætingin í fólki. Þetta sé sjálfsagt að stela frá skattborgarum og gera sig að auðmingja.
1: Nei, ríki á það bara...
0: Tíminn er búinn,
1: tíminn er búinn. Tíminn er búinn, bjallan, viðar, þakkaði kælega fyrir... Gaman að heyri þér og hafa alltaf sem best. Já, takk fyrir og síminn opið hér á útapi sögu, skiptar skoðanur öllum þetta mál og mörg sjóna mig í gangi og hvað sem við viljið nú ræða en við að Guðjónsson er nú með alveg sína skoðanur og marga þeirra mjög athyglisverðar og bara raunir réttar og það hefur nú sýnt sér svona gegnum tíðina að viðar hefur nú meira rétt fyrir sér heldur en margan grunnar en það bara kemur í ljós eftir einhver tíma, einhver árjafel en hvað sem þín og líður þá hérna þá er síminn opinn 588-1994 fyrir þá sem að vilja koma í einhver spennandi umræði núna og ég ætla að vekja að til klikkar á því að það er verið að tala nokkuð sko þetta viðtal Kristrúna Frostadóttur forsætisráðherra sem hún átti við podcast líklega strekkan hlaðvarp, ég hef ekki séð þetta en heyrt og svona séð brotur þessu viðtali sem byrtist bara þarna úti en hún er ekki sko stíð fram og rætt hér á Íslandi og einhvern veginn hefur maður skiljað sem svo Og hún sagði það að hún ætlaði ekki að fara inn í þessa umræði núna fyrir kostningar og þannig henni hefur verið hlýftaldið við kannski þeirri pressu að mæta í íslenska fjölmila bara á tillitsemi við hana. En svo byrtist þetta sem að hefði svo nauðsilega þurft að koma fram í íslensku fjölmilum og ef hún ætlaði verið þessari Evrópu umræði á annað borð og sem eru sko bara eðlilegt og hún gerði Og því það þarf líka að ræða fleiri mál núna að það er framundan, já, vaxta dagur hjá Seðlabankanum. Það er nú farið að styttast í hann einhverja 3 vikurúmar og hvað hyggst ríkisstjórnin gera í þessum efnahagsmálum og hvernig á að koma til mósi þá sem eru komnir í alvarlega greiðsluerfileika. En það er bara eins og það sé ekki orð um það. Það er ekki orð um það, það snýst allt um Evrópusambandið og þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. En við verðum þó að sé sumar á þingi og þingmenn fjarverandi þegar hafa nú sumi hverri verið nokkuð duglega að láta heyra frá sér. En þá hérna verðum við að treysta því að ráðherra er í vinnu á sumrin og sannlega eru þeir það. En við þurfum líka að vita hvað vakir fyrir þeim og hvernig alltaf er að bregðast við ýmsum málum sem að bara herja á þjóðina núna. Og það þýðir ekkert að segja, já það býður bara haustsins þar til þing kemur saman. Það er bara, það mætti bara ákveðin vanræksla gagnvart og okkur hér innanlands og almennum borgurum hér og innviða uppbyggingu sem við verða að treysta á og hvað sem er borið niður en efnaðarsmálin er eitthvað sem að ríkisstjórnin verður að stíga fram og þá einna helst Kristrún og hann Daði Már fjármálaráðherra. Þau verða að koma einhverja svona ábendingar, leiðbeiningar og aðgerðir sem að geta komið til mósu inn almenna borgara. Hvað segir þeim þetta? Ég skal ekki segja, en við ætlum allavega hér núna eftir bara örskamma stund, við ætlum að fá auðlýsingar og komum svo aftur hér á útarpi sögu framundan verslunamanna helgi og margir komnir svona eiginlega með ferðartöskuna eða miskustu útilegu fatnaðin upp á borðið og það getur vel verið að fólk sé svona tína svolítið við verðum aðsvörfið að það eru óhæmi margir út á landi eða í útlöndum við svona þegar við erum að kalla fólk í þætti að þá er það mikið fjárverandi en það er svona allþekkt á þessum ástíma en Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur í símatíma og síminn opinn 588-1994 og við ætlum að fá auðlýsingar og svo opnaði fyrir síman strax og aftur Hamborgarabúllan elskum alla þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar Húnabelli Gesthás í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi gisting og góð matur veri velkomin Húnabelli Gesthás í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi sími 771 3040 771 3040 Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Verið velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511 66 99 511 66 99
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum ryggfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið sæl aftur þegar að lusta á útvarpsögu. Símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið í útsendingunni 588-1994 og næsti hlustandi sem hér, góðan dag.
1: Góðan dag, Þórður heiti ég.
0: Sæl að blessa það, Þórður.
1: Hérðu, það var hérna að Jónas Loftsson var hjá okkur hérna í Vitalíkær.
0: Já.
1: Og opna maður MBL.is og þá er líkur fyrir eitthvað nýtt frumvarp nikotín í sóta eða samráðsgáttinni.
0: Já.
1: Já, það er sko þannig mæmi álvesti að doktor Artis, hann er búin að vera rannsakaðna mikið, að nikotín, það er logið, já, það er sér ávinnabindandi, það er ekki ávinnabindandi.
0: Já.
1: En ef þú trúir því að sér ávinnabindandi og þú reykir, þá getur þetta hægt að reykja þannig.
0: Já.
1: En þetta hefur verið, hann hefur verið með það að segja frá því að þetta er búin að vera lækna long time COVID.
0: Já.
1: En það er svo sniðrikt við nikotín að það hérna fer inn í alla frumur og ítir alls konar ógeð út.
0: Já, þú segir það.
1: Já, hann segir það að því að frumurna samþykja nikotín.
0: Já.
1: Og nikotín er fullt af grænmeti. Og veist þú að hverju maður fær hiksta ef maður fær ómikið nikotín?
0: Nei, það vissi ég ekki og svo væri.
1: Nei, þá erum maður komið gænilega með of mikið nikotín, þetta er trumvönda að varum fullar nikotín, eða ekki?
0: Já,
1: það hýtur að vera.
0: Já, það...
1: Ég finnst það svona lókist.
0: Þessi fræði þekki ég ekki, en ég held að þessi aldrei hægt að samt að mæla neitt með nikotín, sko.
1: Mæla með, sko, það er lýja þessi ávinnabindandi.
0: Það er ekki bara það skarsiminn.
1: Þú far hvorki krabba mín af nikotíni eða tjöru?
0: Já, þá ert þú komið...
1: Hefur hértt eitthvað sem hefur fengið nikotín krabba mín?
0: Ég veit það, ég...
1: Hefur hértt eitthvað sem hefur fengið tjöru krabba mín?
0: Ég bara get ekki svarað þessu, þú getur ekki allast
1: því svarað. Nei, það er alltaf, þú verður átt á því, 1926, svona þetta er 100 ára síðan.
0: Mm-hmm.
1: Þú var Margrét Sanger og þjóðabandalagi, hún er satanist um Margrét Sanger. Og þjóðabandilega fullt að satanistu það. Og þá var hérna ákveðið, þá var haldið hérna, ráðstefnu um fólksfjölgun og rætti um það hvernig var þetta að fækka fólki. Og þá bjó hérna 1 milljar og rúma 200 milljónir.
0: Já.
1: Já, síðan heldur nokkra ráðstefnur hérna, þú veist, eftir það, eftir seinna stíð.
0: Já.
1: Saminu þjóðnar. Og hérna svo var ákveðið að við ættum bara að vera 800 milljónir. 2030.
0: Já, 2030.
1: Og þeir eru nú búin að gera ýmislegt til þess að fækka okkur.
0: Já, já, jú, það má segja það kannski, en hins vegar að þá hérna erum við nú 8 milljarðar í dag. Það nú er svolítið munur á, svolítið mörg núl.
1: Já, það er svolítið, ég veit það. Og hérna, okkur hefur fjölgað líka sér 1926.
0: Já, allir
1: þetta. Já, en hvíti maðurinn var miklu harra hlutfall af fólkin.
0: Já.
1: Þetta með þegar hann er að tala um það í sambandi við heilbrigðiskerfi og bólusetningar, þá var hægt að fækka fólki um 10-15%. Þetta er bara svo langt síðan að Bill Gates sagði þetta.
0: Já, já.
1: Hvíti maðurinn kannski bara 7% í dag. Ég sá í danskri bók, hérna, ég held að hún fara 1960, 1920, þá bjöku fleiri í Evrópu. Ertu hann í Afríku og Norður-Afríku til samans?
0: Já, já. Jú, það eru þetta fólksflutningar og ýmislegt fleira og þetta hefur með fæðingartíðin að gera og fjölgun í ákveðnu löndum og svo framvegis og getnaðarvarnir ekki og trúabrögð og fleira sem spila hann inn í. Þannig að þetta er svolítið starffræði að reikna þetta út en mjög athyglisvert sem þetta segja einhvers í þér.
1: Það er hérna... Ef þú gerir grein fyrir því að Breta fór út úr Evrópusambandinu.
0: Bretar, já, já.
1: Já, en það breyti því ekki að bátarnir held áfram að koma yfir.
0: Já, já, já, já.
1: Já, og það er þannig að þeir vilja fá þetta hérna, þú veist, hafa stjórn á þessu.
0: Mm-hmm.
1: Því þeir þurfa að vera með hótel fyrir þetta lið og þeir byrja að taka fjagra stjórn á hótelinu um þetta. En bátarnir fara bara beint upp á vörubíl og svo fer einhvern flutningabíl sem keirar aftur til Frakklands, svo getið náðið meira.
0: En er ekki búið að stoppa þetta með hótelina?
1: Nei,
0: það er ekki búið
1: að stoppa. Já, en venjulegi breti fór út úr Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Já, en kerfið fór ekki neitt.
0: Já, það nú vantamáli. Það nú vantamáli. Það nú vantamáli.
1: Þess vegna eru þeir að flytja ennþá inn, sko, það er stjórnvöld sem stjórna þessu.
0: Já.
1: Þessu gífulega innflutninga á múslimana og hérna, hvað heitir það, hérna, þú manst eftir að þegar Imbasóla fór í kostninga áróðustæri þarna til miðusturlönda, eða til múslimalandana.
0: Já, hún var fyrir Bosni miðar,
1: já,
0: síðan.
1: Já, hún var það í, já, kostaði 6 miljardar eitthvað svo liðist á.
0: Mm-hmm. Það er 2008, sumarið.
1: Og, ég ekki tíma þá.
0: Já, fyrir sun.
1: Og,
0: það höfum við
1: að bæði það kostar okkur 6 miljón og hún samt það, þá samt hún að fá fólk hérna og flytjum einhverjar eskjur hérna manna sem hefur barist með bandarska herfi og flytja upp í Skaga og ég man alveg að hún Guðrún Ögmundsdóttir sagði það þegar hún spurði hvernig væri með aðlíf og það var ekkert aðlægst þú eiga, það er að ná í menn heimtis, er komið menn heimtis, hérna, til heimalandala og hérna og svo fara börnin og þau ná sér makaðangað og svo eiga að vera tvö hérna, samhliða samfélug upp á Skaga 3000 Íslendingar og 3000 múslimar eða arabar.
0: Já, en enda það nú samt ekki einhvern veginn sorglega satt að segja svo saga en ég ætla ekki að fara út í
1: yngamál það gerðist ekki það gerðist ekki
0: já.
1: En þetta fólk aðlagast ekki
0: þetta var tilrum það alveg rétt.
1: Já, að svo gerðist ekki fyrir en góða Eygló flutti hérna inn múslima, því að þau voru með, Evrópusambandi var með kvóta innflutning frá Sýrlandi og Írak.
0: Já, já.
1: Og kvóta innflutningur er ekki sko flóttafólk. Þeir eru með kvóta innflutningur frá fullta fólk að löndu.
0: Já, þá er bara skrifað upp á vistar dalaleifi gegn í ráðuneytunum. Það fer ekki fyrir útlendingastofnunum sem menn halda. Það sem fyrir gegnum ráðuneyt. Það er nefnilega, það er bresturinn í kerfinu hjá okkur. En við höfum ekki...
1: Er ekki kerfi bara byggt þannig upp þannig að það flytir og endalaust á þessu?
0: Ég veit það ekki. En Þóður, við komumst ekki lengra með þetta en þetta er...
1: Nei, en ég einn spurningina, ertu múin að fá fólkórðuna?
0: Ég? Nei, já. Ég verð öruglega næsta blaði þar. Ef ég segir þessu er,
1: ég er... Já, byrst þér ekki skrítið?
0: Nei, það...
1: En svo ert búin að berjast hérna vel fyrir land og þjóð?
0: Já, sko, þakka fyrir það, en sko, það er ekki endilega þeir sem fara á velunapallin, sko. Ekki þessar, þetta er ekki þá og stjórnvalda, af því að við vinnum ekki eftir línu stjórnvalda. Við tökum bara, við erum að vinna í anda samfélagsins í heild. Þannig að...
1: Já, þú ert búin að vinna þjóðfrelsismálum.
0: Já, vonandi.
1: Já, þetta er bara að staði. Þetta bara, en sittur niður fólkórðuna með að þú ert ekki búin að fá. Og eigum góða dag.
0: Já, þakkaði kjærlega fyrir, já, hérna, heyrðu, en þakkaði fyrir. Sími 5881994 hér á útarpi sögu og orðið frjálst. Það marstir liggur og fólk eru öllum áttum auðvita og... Það er svona þessi, ég er svona hugsi yfir því sem hann sagði hér í morgunan Daniel að það var, hann er að tala rekstratapja á festi sem er á krónuna og einhver fleiri svona fyrirtæki. Það er með þessa álagningu í maturubúðunum og hvernig ykkar upplifin er á þessu mataverði. Ég tók hins að það er eftir einu, það var einhver smá klippa sem að var úr þessu viðtali Kristrúnar Frostadóttur sem ég ætla að vona að komi hér bara strax eftir hún kemur til landsins að ræða við okkur Íslendingana af því að hún er að tala hún segir meðalstór fyrirtæki og þeir eru að skrifa þetta í staksteinum í morgunblaðin í dag á blaðsíðu 8 og ég ætla að lesa það sem þeir eru að segja hérna beint lesið upp á morgunblaðinu og þarna stendur algert rof ríkisstjórnin dregur ekki af sér við að vinna gegn íslensku atvinnulífi og tala það niður skattahækkanir eru ekki látt að næja og annar fjandskapur innanlands ekki heldur. Nú hefur forsætisráðherra komið fram í erlendu hlaðvarpi til að útskýra fyrir enskumælandi hvernig á því stendur að atvinnulífið á Íslandi er andvígt inngöngu í Evrópusambandi. Og áfram heldur í stakstinu Morgunblaðsins í dag. Spyrillin vildi fá útskýringar á þessu og forsætisráðherra sagðist telja íslenskum fyrirtækjum sem almennt væru meðalstór gengi ágætlega í lokuðu kerfi. Þeim gengi ágætlega í verðbólgu og af því að það væri takmörku samkeppni. Þau veltu bara hækkunum út í verði hjá sér og samkeppnin að utan væri ef til vill ekki svo góð fyrir þau. Og þetta eru kalda kveðju til íslenskra fyrirtækja. Að þetta er mjög umhugsunarvert vegna þess að eitt af þessari megin stefnu glóbalista það er einmitt að fækka og eyða litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Æ, það er stefna til við erum bara stór fyrirtæki. Þannig þetta krefst þess að forsætisráðherra okkar útskýri þetta miklu betur fyrir okkur. Það er ekki nóg að segja að það vantar samkeppni. Við skulum bara skoða það að við erum búin að hafa það skildur á okkur í yfir 30 ár að innleiða samkeppnisreglur Evrópusambandsins. Bara út af EES-samningnum. Það voru þau skilyrði sem að við okkur vorum sett þegar að við hérna, samþýttum aðilda EES-samningnum að með því að hafa bæði sjávarútes og landbúnaðamál fyrir utan samningin að þá áttum við að innleiða í staðinn samkeppnisreglur Evrópusambandsins. Og af hverju skildi það nú hafa verið, það er vegna þess að Evrópusambandið þegar til þessi stofnað og í raun og veru, þá er það sem markaðsbara þetta lag. Þetta er út af tollunum. Það er bara það sem er. Og þetta er það sem hefur svo lítið verið rætt og ég sagt að ég sjá ekki heiðarlega umræði um það að hvað veldur því að við höfum ekki innleitt alla þær samkeppnisreglur sem að eru upp úr sambandi alltast til að við gerum af því að við hvað við sækjum alltaf endalaust um einhverja undan þá eru á því að við séum svo lítil og fámenn þjóð og annað ég nefni sinn dæmi hérna útvarpi, ríkisútvarpi alla götu frá 2003 hefur þetta verið bullandi brot á EES-samningnum rekstra fyrirkomulag útvarsins og þetta er sjá rökstunningin sem við settum fram af því þeir gegni svo mikilvægum hlutverki að það mætti halda það að hér væri korki fólki lest eða skrifandi ef að ríkisútvarpi væri ekki til og svona rökin eru og þetta endaði svo í stökkinu og yfir stóran kafla að þá var það nú reynda þannig að var Þorgerður Katrín sér að hún var inn á þingi 2008 í hrunstjórninni og þá breytti hún lögunum RÚV og yfir í OHF, opinbert hlutafélag. Og hvað þýðir að hafa opinbert hlutafélag? Það er til þess að önnur aðkoma þriðja aðila sé ekki til staðar út af eftirliti til þess að athuga hvort það sé allt í lagi og hvort það sé farið eftir til dæmis lögum í ríkisútvarpið og hvort það haldist í hendur við fjárútlát og rekstra stöðuna. En það er bara ráð þegar hann sem skrifar upp ársreikningin áslok og ráð þegar hann er eini maður sem sér ársreikning ríkisútvarpsins. Haldið að þetta sé eðlileg samkeppni. Akkur er Kristrún að velta fyrir sér að vanta samkeppni. Því innleiður hún ekki einmitt þessa reglur fjölmiðla. Akkur lagar hún það ekki. Hún þau byrja þar. Þið er mjög einfalt. Óska eftir því að samkeppnisreglur sem lúta að fjölmiðlum og reyndar bara þessar þær samkeppnisreglur sem eru til staðarumvila í okkar samkeppnislögum að þær verið gerða virkar. Nei, það ekki. Svo endaði máli á borðinu hjá Steingrími Jóð þegar hann var hann allsherjar á þeirra árunni 2013 og ég sá þá nú sjálf að það í þeim lofunum sem hann gaf þá og allstað skrifaði hann undir að lofa og lofa og lofa að breyta og breyta og laga, hvað hafi gerst? Jú, þeir seldu lóðina í kringum ríkisútarfið, hvað á árunni 2017 til þess að bjarga fjármálunum þar. Það var aldrei ætlast til þess að þeir myndu selja lóð til þess. Þannig að það eru svo margt sem að hægt að laga ef að væri farið eftir því sem við nú þegar höfum á okkur sem skildu. Og það er óskiljanlegt, alveg á sama hátt, að þegar Gallup tekur upp á því að byrja að mæla fjölmiðla með þessu PPP-kerfi sem var fengið frá Bretum á árunni 2007 og það var svona fyrir hrun þegar allir voru að verða vitlausir og áttur svona sunnudögum helst bara gull þeir vissu nú ekki hvað átt að gera við ímyndaðan gróða og þá hérna var tekið inn til landsins þetta PPP-kerfi og Gallup látið framkvæma með samningi við ríkisútarfið stötu sem þá var og sín það, nei, skjáeitt það hefði skjáreitt sem var undan símanum og þá móttu bara þessi trýr aðilar taka þátt í þessu þessum skoðanakönnum og þetta var aðtilsvert til við strax á árunni 2008 fréttum af þessu að var búið að skrifa undir þennan samningu þá mælingar á fjölmiðlum, rafrænar og það var okkur sagt það að nei, við getum ekki því þetta væri tilraun og á þessi bara stóru, það er alltaf þessi stóru sko er ekki þar með sagt þeirra mestu áhrifin en stóru og ríkisútarfi innanborðs með þeim höfðu forganga okkur hinn sem reyndum að komast inn í þessa kannanir til þess að fá sannar upplýsingar hlustun á horf og mælingar almennt og lestur þeir sem að höfðu þannig meila og síðan vorum við mestu við hér á sögu búin að senda inn kvörtun 2009 yfir því að þetta var ekki eðlilegt að þeim væri haldið svona í forgangi og búið að taka frá að markaðunum í raun og veru 80% af auðlýsendum og það voru beint tengstir í gegnum forrið sem að Gallup hafði að þeir sömdu auðlýsingastóðunar og þá var það bara tengt í gegnum forrið og það fer að beinar upplýsinga bara á þær auðlýsingastóður sem að niðursta mælinga hjá Gallup verður og það þýtti að hinn voru bara ekki með svo sögur alltaf verið með 100% mælingu yfir hlustuna áhorf á fjölmiðlu á Íslandi þetta allt bull, þetta vissum við og svo komu athugasemdir einmitt líka frá ESA eftir stofnun Evrópu til ríkisstjórnarinnar eftir að Þorgeir breytti ríkisútvarpinu yfir í OHF og þær athugasemdir voru faldar í höndunum og Steingrími Jóð sem þá hérna sagði að fjármunni ríkisútvarpsins ætti að heyra undir fjármálaráðuneytið og þá var hann þar líka þannig að hann var allra mála ráðherra ef sem svo að kallaði blessaður en við fengum aldrei að sjá það samkeppnis eftir lítið gá okkur aldrei upp þeir svöru þessu kvörtunabréf okkar frá 2009 árið 2014 ég legg ekki meira á okkur svo að við núna kvart og segja ég það vanta samkeppni land hvað fólk að tala þetta blasir við þetta getur fyrsta verk allra þingmanna þess vegna að innlega samkeppnisreglur sem að áttu hann löngu að vera búin að innlega við þurfum ekki að gangi ESB til þess þetta blasir við okkur En ég bara svona segur þetta til upplýsinga og að þetta bara athyglisvert af því þegar að vera að tala sanngefni og þessi tilhneiging að, svo ég seti þetta í enn meira samingi, að þessi tilhneiging til þess að globalisera að mistu alla Evrópu, svo ekki sé meira sagt, jú og bandar ekki nauta, að þá er þetta þessi þessi átökum milli Donald Trump bandaríkjaforseta og fleiri og náttúrulega Evrópuríkja af því sem að Donald Trump segir ég ætla að eyða globalismanum og ég ætla að stoppa New World Order sem á að taka gildi 2030 og þetta er það sem að menn er að kyngja núna og þess er svo aðtilsett að sjá hvort sem það eru stjórnmálafræðingar emeritusar og prófessor og háskólanum eða forsætis á þeirra einhverja aðrir sem að hafa bara mikil völd í sjálfu sér að þeirra þeir eru núna ráðast á Bandaríkin það segir mér allavegna að æ, á ekki sér sætt að stoppa þennan globalisma og eyða litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Það er akkurat það sem er. En ég vil endilega fá Kristrúnu Frostadóttur, þá bara frábæri konu, ég vil endilega fá hana ynga til okkur á sögu og ræða þessi mál við hana. En næsti hlustandi, góðan dag. Við sjá, neða, fór út að línu, ringi aftur en alltaf lagi, ég tala svo mikið svo það ekki skríti, en síminn opið sem sagt og hérna, Það er nú samt freistandi, ég get nú ekki gert að það er nú svolítið freistandi núna að fyrir að styttast í auðlýsingar og út af þessari ESB umræðu allri að það er, já, með langar spildlag og eftir en hér er hlustandi komið sem við varum að býða eftir. En hver er þar, góðan dag? Góðan dag.
2: Halló.
0: Halló, góðan dag.
2: Góðan dag.
0: Hver er þar?
2: Guðbjörn heiti ég.
0: Sæll og blessa Guðbjörn. Hvað er
2: Sæll og blessa. Ég er bara búin að hlusta þig alveg að góða á þig, sko.
0: Nú, já, já. Nú, já.
2: Já. Þetta er sko, þú er búin að koma hansi nálægt þjóðar meininu þjóða búin að.
0: Tala aðeins hærra Guðbjörn, ég heyri svolítið ítli í þér.
2: Heyri ítli í mér?
0: Já, ég gerði það áðan, já.
2: Já, það er eitthvað ekki alveg í lægi hérna. Íkja og sinninn, sko.
0: Ertu með annan síma sem þú getur hringt úr? Ertu með annan síma sem þú getur hringt úr? Það er svo, sé svo veikt hljóði frá þér, ég tók eftir þessu líkum daginn þegar þú varst að ringja.
2: Já.
0: En það er ágætt núna, það heyrist vel núna, haldið þið þessu stöðningum, já.
2: Það er hérna, ég færði mér svolítið á annars stað. Það sem ég hafði áhuga á að hnýta inn í, það er þetta, sem að er eiginlega þjóður vandamál andra þjóður sem er að vaksa.
0: Já.
2: Það er að byggja á fyrirtækjunum sem eru smá fyrirtækjum.
0: Akkurat. Þú
2: stækkar, fyrirtækjum stækka út frá því að hafa geta bætt við sig.
0: Já.
2: Það stofnar enginn að stór fyrirtækjast í einu, sko.
0: Nei.
2: Þannig að við erum í svolítum vandamálum með það að við hefum haldið trass að hafa gott umhverfi fyrir smá fyrirtækjum.
0: Já, reynda að tala, já, og verður að tala hans herra. Sko, þú ert að segja að, sko, lítil og meðalstór fyrirtæki er í raun að veru þau sem halda atvinnulífinu gangandi, hvað 80-90% já.
2: Það er það, það er í raun að veru.
0: Já.
2: Bara í kaldum útreikningum, sko.
0: Já.
2: Og það sem er okkar vandamáli að það er búið að koma umræðunni hjá okkur yfir á eiginlega eins og endurskoðingarslið. Það er ekki verið að ræða neitt sem er félastir staða fyrirtækisins eða starfmannanna núna.
0: Það er
2: svolítið. Þetta er það sem er ástreyningurinn í fyrirtækisins, gefur þetta kynna.
0: Já.
2: þannig að við þurfum að koma okkur í skilningu það hvað við lifum af því að fyrirtækin sko skapi verðmæti inn í umhverfið núna.
0: Já, já. En rosalega. Ég heyri svo svakalegt í þér.
2: Já.
0: Veistu að það er svo mismunandi, ég skilja, ertu eitthvað á hreyfingu, ertu að hreyfa þig eitthvað?
2: Nei, ég alveg kýr hjemma.
0: Já.
2: Það er eitthvað að þessu samband á milli ykkur.
0: Já, það er eitthvað, já, því miður, hérna.
2: Já, ég reyni þetta bara að setna.
0: Já, prófaði það, en aðtilsvert sem þú ert nefnilega að reyna að segja. En bara þakka að kella fyrir við verðum að heyri þér þegar við náum betra sambandi við þig. Já, takk.
2: Já,
0: takk. Já, það nú það. Þetta var aðtilsvert Guðbjörn var að reyna að segja að greinilega að þérna að við þyrftum að leggja áherslu á lítil og meðalstór fyrirtæki vegna að það er vitað að þau eru 80-90% öllu þeim sem að halda atvinnulífinu gangandi. Sjáu þið bara mörg þessi frábæru svona lítil og meðalstóru fyrirtæki, bíla, vestaði, allt mögulegt, svo ég nefni nú bara eitthvað og ég tala nú ekki bakarín og hérna það er bara, þetta er allt þetta gerir atvinnulífi svo og lífið okkar svo bara gott að geta leitað inn í smærri fyrirtæki, fengi frábæra þjónustu og það sem hendar fólki heldur en að vera inn í stórum byggingum, ég ætla ekki að lasta það neitt, en það er ekki öllu sem líkar það að vera aftast alltaf í röðinni, taktu númer og það eru 20 undan þér, býttu og þú bara verður kallað upp númerið þitt, þetta eru svo ópersónlegt margt að þessu að það færir okkur úr tengslun jafnvel við okkur sjálf og við borgaðum með kortið og þú veist ekki sinni hvað átt að borga. Þannig að það má ekki taka þetta frá okkur bara úr mannlífinu. Og ég tala ekki hvað það skapar mikla vinnu og frábæra vinnu fyrir marga þá sem að geta laða sitt starfa að bara þörfum viðkomandi, bæði getu og þörfum. Þannig að þetta eru dýrmæta perlur sem við eigum hér og það er ömulegt til þess að hugsa að stjórnvöld seti ekki sérstakan ramma utanum lítil fyrirtæki til dæmis. Og meðalstór með við orð forsætisráðherra, mér er hvert brúðið að sjá að hún hafi farið þessa leið en fáum næsta hlustanda hérna, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er það?
3: Guðlaugur, eitir hann.
0: Guðlaugur, þú er ekki alltaf langan tíma fram að ölsingum en sæll og blessa þær.
3: Sæll, heyrðu.
0: Já.
3: Ég ætla að koma með þá aðtóðsend. Sko þessi hérna atkvæðagreiðsla sem er núna.
0: Já.
3: Að það er í gang.
0: Já.
3: Þegar að EES samningurinn var gerður,
0: já,
3: þá fór hann ekki í gegnum atkvæðagreiðslu almennings, heldur bara í gegnum hérna þingið.
0: Já.
3: Vegna þess að hérna það sem var sagt að almenningur er það vitlaus að hann veit ekkit hvað hann er að gera.
0: Ég hugsa.
3: Hvað hann var að samþykja.
0: Já, já, hugsa sér bara, já.
3: En svo kemur Þorgerður með þetta, sko, þá hún veit að það er meiri andstaða innan þingsins heldur en hérna með þetta ESB kjaftaði
0: og þetta er svo kannski hérna, ekki kjaftaði við, sko, ég heldur að eitthvað að tala alveg um það fullri virðingu, þetta er bara skoðanir annara og ekki þetta að kalla að kjaftaði því að það er ekki endilega eitthvað kjaftaði en það er spurning um hvað er best fyrir Íslendinga og þjóðina og framtíðina líka. Það má ekki taka þessa framtíða möguleika af ungu fólki til að koma til kynslóðum sem að vilja fá kannski að meta þetta sjálf þá því að þá eru aðstæður jafnvel í heiminum breyttar. Akkur við þá að útloka að komandi kynslóður geti fengið að ráða því hvort að þau vilja stýra öllu hér á Íslandi eða ekki?
3: Sko, hérna, við eigum að hafa Ísland fyrir Íslendinga en ekki vera bland okkur í hérna önnur lönd vegna þess að hérna eins og Jón Sigurðsson sagði eða hver það var sem sagði það að Ísland á að vera áfram hérna friðsæl þjóð
0: það er alveg rétt já, er, sko, og, hérna.
3: við eigum ekki að vera að reyna einu sinni að fara inn í þetta ESB vegna þess að sko fyrir utan að þessi lönd þau eru svo umvafin skuldum þeir að reyna að koma okkur þarna inn til þess að minka skuldið hjá sér sér hún Þorgerður þetta ekki
0: Jú, það er náttúrulega stemt að því að sko, Evrópusambandslöndin eru 27 núna og það er stemt að því að ná 40 löndum þarna inn og þá eru náttúrulega fleiri til að borga sameiginlega skuldir
3: Við eigum ekki að koma nálagt þessu. Sjáðu bara hvað Spánverjar hérna skulda. Þeir skulda fjórum eða fimm sinnum meira heldur en við.
0: Já, sjáðu Ítali og Bretland og Þýskaland, Frakland, þetta er rosalegt alveg. Ég veit að þetta er bara mjög Og fyrir utan að náttúrulega þau lönd sem er búið að bjóða aðn innbeilinis eins og Moldófu og Úkraínu, þetta er ekki lönd sem er að fara að borga í sameiginlega sjóði. En Nei. Það er nú bara svona annað mál en bara takk fyrir þess að þú að sendi Guðlaugur.
3: Við eigum að leggja áherslu á að gera betur við okkur. Heldur en að vera svona út af við eins og Þorgerður og þetta lið vill gera.
0: Já, sko, þetta er alltaf mats atriði á hverjum tíma, það líka, sko, hver er okkar saga, hver erum við sem þjóð, hver er upprunni okkar? Við eigum margt mjög, sko, annars konar hagsmunni heldur en meginlandið. Og það er bara út frá landfræðileg leg okkar að vera eyjabúi eins og við, það er allt annað hugafar, það er allt eru hagsmunir sem við þurfum að gæta eins og til dæmis ETS-gjaldi sem er nú sett heldur betur á okkur, þessi kolefni skattur sem er settur á okkur á flug og skipaflutninga og sem er nú verið að herða núna þegar fram í sækir þó að hafa verið frestun þarna á flugleiðnar núna. En það er hins vegar þá að herða þetta verulega, þetta er skattur sem er lagður á þjóðirnar og við auðvitað höfum þetta ekki sem okkar hagsmunni því þetta er okkar þjóðbraut þar sem að þeir á sama tíma geta notað í átbrautalestir inn á meginlandinni en þá þurfum við að nota flug og skip. Akkur er kólefnisgjaldi flokka inn á okkur. Þetta eru gríðaleg mistök viðkomandi ráðherra á sínu tíma þegar þetta var ákveðið og það var nú annar utanríkisráðherra þá og hún var nú einmitt spurð að því akkur hún ekki sóttum undan þá og mótmælt þessu. Nei, hún sagði, nei, við borgum þetta bara. svara með tómur roka þannig að sko þetta alltaf með við erum með slysaskotjapil inn í ráðuneytunum þá bara hvað á að gera þá bara sitjum við í súpunni en Hei, við höfum líraðaslega leikreglu hérna og kosið og fjarrar á fresti og verum bara að vita hvað verum að gera þegar verum að kjósa en svona er þetta gulur
3: Já, þetta svona núna
0: Já.
3: En við getum breytt þessu
0: Við getum breytt þessu
3: Og eigum að breyta þessu
0: Já, við erum bara
3: Við eigum að sjá til þess að verði hreinsað út
0: Já, sko við hérna allavegna bara
3: það er ekkert sniðugt að hérna að svo ríkistjótt sem tekur við í hverju sinni það heldur spillingunni inn í ráðneitunum
0: Það er nú ögn misjamt hvernig það er nú svona það er nú rannsóknar efni því að þetta mismunandi eftir ráðuneytum hvernig áherslunar eru en vissulega erum við að taka eftir því sem mest í sviðsljósinu núna eins og náttúrulega utanríkisráðuneytið mjög í svona sviðsljósinu og það fjármálaráðuneyti líka og það verður að heyrast í fjármálaráðuneyti og forsætisráðuneyti það verður að tala við þjóðina núna en bara guðlöð nú þurfum að fá auðlýsingar og bara allirlýsast sem þú segir
3: Já, en svo alltaf ég að benda á svolítið sem hann Ragnar vinn minn og okkar hérna var að tala sjávarútvegin
0: Já, þú ringd á morgun bara Syngd á morgun sem nú tími okay. búið. Takk að kella.
3: Ég hringja morgun.
0: Já, blessaður. Já, við fáum ölsinga hér á útarpi sögu. Símin okkar í útsendingunni 588-1994 og við komum svo aftur hér að þeim lokum.
4: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is
7: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Komið þið sæl aftur, símatími hér á útarpi sögu, Arnþrúði Karlsdóttir með ykkur og númerið okkar í útsendingu 588-1994 og orðið frjálst. Fyrir þá sem að vilja bara ræða hvað sem í raun og veru það er svo sem allt í gangi og margt sem að fólk að velta fyrir sig þessa dagana. Það er auðvitað mikið verið að ræða að þessa þjóðaratkvæðagreiðslu vissulega en það eru líka fleiri mál sem að eru í umræðin það til dæmis heilbrigðismálin hverju staðan þar það er nú eitt sem að var nú ekki vanþörf á að tala og ég ætla að segja ykkur að það verður alveg ofbáslega fróðlegur og spennandi þáttur hérna klukkan þrjú í dag og það er hún Hjördís Vilhjálmsdóttir nýlýðismaður okkar og hún ræður mikilvæg umhverfis okkar og áhrif á heilsuna og það er nefnilega spurningin hvaða áhrif umhverfi hefur bara almennt á heils okkar og það er til dæmis eins og að bara birta, öll birta. Það er verið nokkuð í umræðinu og hefur komið fram í fyrir þáttum hjá henni sem hún tala við arkitekta og hefur mjög athyglisverið þættir og það sem að er verið að ræða bara þessar aðstæður hvað svona, sem við höldum að síða oft litli hlutir en þeir eru stórir og hafa gríðarlega áhrif á streitu og bara samskipt okkar og orku og kraft til þess að gera hlutina og þið kannist ábyggla mörg við það að vera bara eila með hendur svona í skauti og orkulaus og finnast eins og því geti ekki gert neitt og ég tala þeir sem að telja sér trúma þessu einskis virði. Það er náttúrulega komið á annan stig en það er sama. Þessu er öllu hægt að breyta og það er mjög gott að líta strax. Býttu í hvað umhver verði ég? Hvernig bara á hvað horfið út gluggann? Og svo frammeðis. Og þarna í dag er að koma alveg frábæra konur og þær heita það er Kristín Sigurðardóttir, hún er slýsa og bráðalæknir hér og doktor Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur og þetta eru konur sem hafa sérhæft sig í einmitt, já, bara meiri seglu, minni streitu og betri samskipti og þetta er það sem að þarf að hjálpa fólki kannski svolítið til að sjá og eignast bara betra daglegt líf og við erum kannski að láta okkur hafa ýmislegt að svona gömlu vana þá er þetta svona en á hverju og hvaða áhrif hefur þetta sérst á streituna. Streitan er alveg ofbáslega hættulegur fylgifiskur, það er ekki farþýinn sem á að vera í bílum og bara öll betri samskipti hvað þau verða, hvað þau létt okkur lífið. Og þessar konur eru sérfræðingar á sínu sviðum og þetta er alveg óbáslega spennandi að heyra hvað þær hafa að segja hvað þær hafa að segja við Hjördís í dag og það er bara sem sagt streita og segla og svefn og líkansklukkan. Hvað segir hún? Álag, áföll, ósjálfraða taugakerfið, tengsl, meðvirkni, áhrif á líf og líðan, samskipti og margvísleg úrræði. Þetta er það sem þær eru að bjóða upp á mig á námskeiði og skulum heyra meira af því hvað þær verða með námskeið Hótel Grímsborgum í vetur 7. til 9. október og þær eru jafnvel með fleiri námskeið sem að ég myndi benda okkur á að athuga með og þeir benda á að segja nánar upplýsingar séu á heillandi.is og það verður mjög fróðlegt að heyra hvernig þær segja frá í þætti Hjördísar í dag klukkan þrjú hér á útvarpi sögu. En áfram er smjörið og fjörið og skák þáttu klukkan tvö og við erum hér í símatíma sem satt á Arthur og Karlstóttir með ykkur og það er spurning hvað þið viljið ræða. Næsti hlustandi, góðan dag.
8: Já, Arthur.
0: Já.
8: Elías hérna.
0: Kondur sæll Elías, já.
8: Hefðu fréttina á Mosfellsbæ, það var sleppt 1500 refum úr búri, úr genglu.
0: Já. Hvaða hugmyndafræði er það? Það er lögreglan er að leita þessu minkum.
8: Já, þeir haldur þetta sé sami maðurinn og reyðist þetta ná.
0: Já, svínabúið.
8: Nei, bara svo fólki viti þetta til.
0: Já, en það ganga sem sagt minka núna lausir. Þeir sluppu frá Dalsbúi. Dalsbúi í Mosfellsdal.
8: 1500.
0: Já. Hann og það, það er jafn gott að fólk sé ekki með börni sín út í barnavögnum núna. Hvergi á hvergi bara á svæðinu foreldrar með börni sín í barnavögnum úti ekki út í dag
8: þetta getur verið hættulegt sko
0: já.
8: Þetta minnir mann á minkabúir sem minka og minka og var það einhver
0: já já já en það er nú svona þetta er er einhver umræð að friða friða minkin
8: Já, hann er náttúrulega í alveg í mið bíli, sko hann er auðvitað um allt land, sko
0: Já.
8: Hann er mikið eitthvað keppleg og flugvöld og svona
0: Já.
8: Þar sem fuglarnir eru
0: Já, akkurat, sko Lögreglan er nú aldrei heldur betur að bregðast við þessu
8: Já,
0: og,
8: já, já.
0: Og þeir, sko, lögreglan segir bara við fættum að fanga minkana og verður skotvopnum beitt í Mosfellsdal í dag þannig að verði við íbúar á svæðinu og þeir sem eru á ferðana í Mosfellsdal verði á sko mjög á verði að, og vegfarandur ef þið heyri skotkvelli og þá er verið að skjóta minka sem að er verið að reyna að fanga
8: þetta er tölu er fjöldi 1500
0: Það er rosalegu fjöldi.
8: Já, já. Já, já,
0: en,
8: já, já, það.
0: En lögreglan er...

0: að hlúa þeim en þetta, þeir standa fram fyrir þessu og þeir skulu búa ykkur undir sem á svæðinu í Mosfellsdal og á því svæði að það verði skotkvellir af því það verið að reyna að lóa minkum sem að sluppu þarna
1: Já, þetta eru vitri dýr sko það ekki hvað að gera sko
0: Já, 1500 minkar, eins og þú segir, 1500 slupur og dalsbúi í Mosfellsdal. Já, og þetta er bara graf alveg mál, en ég segi líka, sko, þeir sem eru utan dýra og fólk með börn að leik, einhver staðar inn á leikskólum, ég held að þeir þurfa að kýpa börnunum inn og alls ekki með börn út í kerrum með barnavögnum.
1: Nei, alls ekki.
0: Nei. Elías, þú ert alveg búin að bjarga okkur hérna.
1: Já, ok.
0: Þakka þér kærlega fyrir.
1: Já, lengi lífi útvarpið.
0: Já, takk fyrir þú líka. Haltu áfram að stökkva.
1: Þetta verður framhaldsaga.
0: Þetta verður það. Við fylgjumst með núna í hjálaglunni hvernig gengur. Takk fyrir.
1: Já,
0: bless. Já, og emi þið sem að heyri kannski þennan þátt í endurflutningi, þið skulu athuga að það miðvikudagur til júlí þegar þetta sagt. Þetta tilkynning frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og það sluppu minkar frá dalsbúi í Mosfellsdal snemma í morgun og það er ekki fyllilega ljós hvernig það bara að en rannsóknar lögreglu á frumstigi og það það sem að gera núna að samkvæmt svona nýjustu tilkynningu frá þeim að þeir eru núna að fara að reyna að ná minkunum og þeir munu beita skotvopnum í Mosfellsdal í dag 29. júli 2026 og það er viðbúða íbúar og vegfærandur á svæðinu heyri skotkvelli vegna þessa og verði bara undir þetta búin ekki með börnin utan dyra helst ekki og bara passið ykkur að vera ekki að með opna glugga og annars líkt það er ekkert grín að fá minki inn í hænstabúið eins og það segi í máltakinu en fylgjus betur með þessu úr Mosfellsdal minkar lausir út allt og lögreglan að beita skotvopnum þannig að farið mjög varlega á svæðinu en síminu útvarpi sögu 5881994 og hér er næsti hlustandi Góðan dag
2: Góðan dag, Jón Habarur heiti ég
0: Jónas
2: Jón Habarur,
0: já, komdu sæll
2: Þannig það lýsefur áhyggjum mínum af því að Grindvíkingar að það hefja grunnskóra hald sem vonar á gósi.
0: Grindvíkingar?
2: Já.
0: Já. Þú mennar, telur það sig ekki rétt að það sé með skólahald í vetur?
2: Nei.
0: Já. Þú segir það.
2: Já. Það að spá gósi, kvikuhólfin eru full.
0: Já, bæði.
2: Já.
0: Eru bæði kviku. Hefur hann sagt að hann Þorvaldur? Hefur heist hann segja?
2: Já.
0: Já. Já, þá náttúrulega ég þar með sagt endilega að það komið mér svo mikið við Grindavík sem bæjarfélag. Er það þá ekki meira sunnar nær Krýsuvík? Það náttúrulega gæti farið upp í Svarsengi, það alveg rétt.
2: En, Jó, það geti, ha.
0: En við kannski erum nú bara leikminn að horfa á þetta en best að heyra hvað Þorvaldi Þórðarson segir og þessir eldfella sérfræðingar þeir
2: hann búin að lýsa áhyggjum sinum út af þessu
0: já, ég mér að kunna það
2: hann segir að geta í gósið í Grindavík
0: segir hann það?
2: Já
0: Það eru nú kannski fyrir mér nýjar upplýsingar af því að hann er mjög nákvæmur en, hérna, en þetta getur auðvitað sveiflast til en ég vissi vel að þessi sko grinnri pottur hann er undir Svarsengi en dýpri potturinn hann er meira á svæðinu í áttina Krýsuvík og ef að þeir báðir eru fullir þá lýst mér ekki á það að kviku.
2: Nei.

0: En við skulum sko ekki þetta óttast það nú svo sé nú gott að hafa vaðið fyrir neðan sig en hérna
1: ég býr hérna í Burger 1 og ég alltaf að finna jarðskjálta frá Grindavík.
0: Ertu að finna jarðskjálta frá hérna Svarsengi?
1: Frá Grindavík, frá Svarsengi.
0: Já, eitthvað nýlega núna?
1: Í fyrra það bara.
0: Já, það var í fyrra kvöld hálf eitt nóttina.
1: Já.
0: Það kom upp og skjálti það, já.
1: Já.
0: En það er spurning upptök og við kannski höfum takmarkaður upplýsingar en ég held að svona okkar eldfjallafræðingar þeir og jarðfræðingar þeir vita alveg hvað þeir eru að segja. Þeir vita það. Þannig að, já, en þakkaði fyrir, sagðistu heita hvað?
1: Jón Habarður.
0: Jón Habarður, já. Heyrðu, bara takk kjálega fyrir þetta, Jón Habarður.
1: Já, takk.
0: Já, takk. Já, bless. Já, eldsumbrot eða jarðhræringar á Reykjanesinu, það er... og því svæðið þetta en það er svona, hann hefur líst þessu feiki vel hér á útvarpi sögu hann Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur og jarðfræðingur við skulum fá næsta hlustanda
2: Já, góðan daginn að ég
0: Er þið þar að Ragnar? Ég bara þekki röddina Ragnar, já hvað segirðu?
2: Ég vil nú benda á að þessi jarðskjálfti var nú ekki Grindavík, hann var í Henglinn.
0: Nú þess þá heldur. Þá ertu búin að breyta hættunatrunum.
2: Við Mosfellingar hefðum nú oft að vera hættari heldur en Grindvíkingar.
0: Já.
2: En skal ég segja þér, ég var nú í golfi í Grindavík á mándaginn og er að fara aftur í dag.
0: Já.
2: Og hérna... Ég er nú rúlaðan í grinda eitthvað, mér finnst þetta nú bara allt vera að koma og ég ánast bara til að þetta byðalag náu sér bara
0: sem já, hitt. Já, já. Og það er hérna, búið að vera að gera mikið til þess að fylla í holur og reyna, já, að svona...
2: Já,
0: og koma mann lífinn á stað aftur en þetta er líka það er líka svo dýrmætur atvinnuvegur hérna. Þetta eru verstöðvar óbókslega mikilvæg hérna, vinsla á sjávarafurðum
2: já, þetta er bara magnaðast að já, svona til upplýsinga og getur sagt það í fyrra voru við meðlimir golfklúbs Grindavíkur 350
0: já
2: En núna erum við á milli 13 og 14 hundur.
0: Já. Er svona flottur golfvöllur þarna?
2: Mjög fínn golfvöllur, alveg frábær og vel hirtur og bara til fyrirmyndar, algjörlega.
0: Já.
2: Þú varst að tala að Grindavík væri nú mikilvægu staður upp á veiðar og vinslu. Og
0: já. Óbáslega.
2: Ég var í mitt fínn. Ég með hringdi þetta inn í gær og var að tala um austurina því ég var þar á ferðalagi
0: Já.
2: Og var að tala um hvað var í gaman að segja, þekki nú vel til austjaraða sko, fyrsta lagi ferðaðist ég nú þarna á hvert einasta krumma skuð á mjög tólnestaferli
0: Já.
2: Á sínum tíma svona á mjönda ára
0: Raggi, þá varst í skriðja klunum það ekki
2: Já. Og við fórum á alla þessa staði og og þannig ég hef komið að ná fylgst með þessu, þá var ég nú á verti á Alstinni Jónsson í 4-5 mánuði landi, síldavertís, og svo var ég 5 mánuði skeið upp á héra við að byggja aðfallsrörið að hérna, fjarðarheiðavirkjun, þannig ég tekki mér nú nokkuð vel til þarna og hef séð breytingar þar hérna á undanförnum árum og áratugum. Og ég myndist nú sérstaklega á þessi fyrirtæki til mér eins og loðnuvinnsluna í hérna
0: Fáskursfirði
2: sem er nú í eign bæjarbúa og svo getur það talað um Eskju og svo náttúrulega síldarvinnsluna á
0: Neskustæði, já, þetta er stórkostlega fyrirtæki.
2: Og hérna frábær fyrirtæki og hérna ég honum svona aðeins að taka hann það hringdann við að Guðjónsson og var að tala um sjávarútveginn, ég á svona aðeins að takkvönda með honum
0: Já.
2: En þá hringdi hann Jóhann úr ég held að hann segir Reykjavíksbæk.
0: Já.
2: Og það gekk víst upp úr honum og niður úr honum, hvernig ég talaði þarna þetta og ja, fram og aftur úr honum, ég man ekki hvernig að norða þetta.
0: Já.
2: Spurði hvort að ég, hvort að ég, hérna, ég hefði nú ekkert minnst á djúpa og Breiðdalsvík og Stöðvar, hérst.
0: Já.
2: Það er alveg rétt, ég gerði það ekki, ég kom við á djúpa og ég núna, já, á þessari ferminni þarna fyrir hálfum mánu.
0: Já.
2: Og djúpi voru til svona 400 manns og þar hefur auðvitað útgerð minkað en hún er þó til staðar en það er annars sko að djúpi voru tekur öllum eldislaxi og uppsjörðum og er að slátra og gera að 2000 tonna af eldislaxi.
0: Já.
2: Auk þess koma þetta þeir hafa byggt upp ansi skemmtilegt ferðamanna plan þetta og þarna koma skemmti fyrir að skipa fleira.
0: Já, já.
2: Vissulega hafa sko Breiðdalsvík og Stöðvarfjörður orðið svolítið útundan sko.
0: Já.
2: En á Breiðdalsvík búa held ég undir 150 manns.
0: Já, já. Þetta er landbúnaður hér.
2: Jú, líka. En sko, svo verður allt okkur að því að þetta á austfjörðunum, það er fólk að keyra á milli til að vinna. Þetta er ekki svo langt eins og til mér frá Djúpavogi og yfir á Breiðdalsvík og svo frá Breiðdalsvík og yfir á Stöðvarfjörð.
0: Já.
2: Og hérna, svo er eitt sem við meðum ekki gleyma, sko. Að allir þessi staðir sem ég verið að nefna er í sama sveitarfélaginu.
0: Já.
2: Það er sem sagt frá Djúpavogi og alveg norður og alveg norður í Mjóafjörð.
0: Já. Jú,
2: þetta sveitarfélag telur ekki nema 5500 manns. En er að flytja eða sem sagt útflutningsverðmæti bara fiskinum frá þessu 5500 manna sveitarfélagi er um 100 miljardar.
0: Já.
2: Auk þess er náttúrulega álverið í Reyðafirði sem er með útflutningsverðmæti upp á um 400 miljardar. Þannig að samtals er þetta sveitarfélag með um 500 miljardar útflutning í vörum.
0: Akkurat.
2: Og heldar útflutningur Íslendinga í vörum eru 1000 milljarar, þannig að þeir eru með 40% af öllum vöru útflutningi Íslendinga.
0: Já. Er það þá sjávarútvegurinn?
2: Já, sjávarútvegurinn og álverið.
0: Já.
2: Álverið er náttúrulega langstast.
0: Já. Það er 46% af heldinni, sko.
2: Já,
0: okkar heildar
2: og 500 manna samfélag stendur sem sett undir sko 40% af vöru útflutningi hins vegar er sem sett ferðarþjónustan aðrið 1000 milljarar og það eiga austfirðingar auðvitað sem part líka
0: sko. Já, og þeir sko austfirðingar eiga bara svo gríðarlega atvinnu möguleika þegar að framlíða stundi það er svo mikil uppbygging sem að mætti eiga sér það stað og sérðu eins og þeir eru þó með vök hérna, eins og baðlónið og annað þetta er allt tækifæri uppi og við í kringum eiðar þetta er alveg svakalegt svæði flott og svo segir ég að það er bara að reisa vindmylur þarna í því líkri náttúrufegur
2: það er nú upp í fljótstælingstæð
0: já.
2: En hvað er það, að því að myndist nú á Eiðar, þá einu keiri ég heima Eiðum á leiðminni til á Borgarfjörð Eystri.
0: Já.
2: Og það er gaman að sjá uppbygginguna þar líka, það eru komin hótel og gisti úr og veitingar og
0: leira.
2: Þannig að það er nú magnað að sjá þetta, en það sem að ég veitur er kannski bent á.
0: Já.
2: Að þetta, þessi sveitarfélag þarna fyrir austan, af þeim voru riðin göng sem var búin að lofa og voru fremst í samgangu á allir.
0: Já.
2: Þessi ríki stjórn breytti því og færði þau í fljóti.
0: Jú. En það er náttúrulega, það var að verða ófært á Siglufjörð. Þetta var ekki boðlegt.
2: Þetta var ófært að segja sér líka.
0: Já, það má segja það, já.
2: Þú veist að Fjarðarheiða virkjun er upp á háheiðinni og þar var ég að vinna í 5 mánuði.
0: Já, já, já.
2: Ég veit alveg hvernig verður
0: það. Ég veit það, ég ger mér alveg frem fyrir því.
2: Það. En ég veit nú svona að benda á þetta og svo var Jóhann með, ég sagði sko að menna ekki að breytum fiskveiðistefnu á Íslandi, þá verður að koma eitthvað annað í staði.
0: Já, nú er tíminn okkar að vera búinn, Ragnar.
2: Það byrja þá sagði Jóhann, já, dreifa þessu á sveitafélögin.
0: Mm.
2: Hvernig á að dreifa þið, eftir mannfjölda? Hvað á garðabæra að fá mikið?
0: Já, jú, ég skildi, herðu, en þetta er önnur umra. En herðu, segir mér aðeins eitt, hvert að vinsarsta lagið eitthvað skrifir okkla? Þegar að logið var með.
2: Fyrir það, hafði nú ekki verið tvö, tengja á hesturinn.
0: Að tengja á hesturinn, var logið, já. Það, ég sé það svo fyrir mér sko þig og loga
2: ráð fyrir. Það var með í hljóngstöðu þá.
0: Það var dásamlegur og þið báður og allir.
2: Dásamlegur.
0: Og er dásamlegur. Það er svo alltaf.
2: Það er logið gríðarlega listrænn og góður drengur.
0: Já, svo skemmtilegur og ljúfur að bara já. Draumur. En sko svo bara pólitíkinn allt annað mál, það skiptir engu mál.
2: Það er allt annað mál. En það ræðum við ekki pólitíkinn og logið.
0: Nei, en takk fyrir að ekki gaman að heyri þér.
2: Já, bless.
0: Ragnar einmitt í hljómsveitinni Skriðjöklum á sínum tíma frá Akureyri og þar var Logi ráðherra, menningamálaráðherra. Hann var þar líka og fleiri góðir, alveg stór, skemmtilegir og hefur nú verið gaman að heyra lagið tengja með þeim, en það kom að auðlýsingum aftur hér á útvarpi sögu og við fáum svo kannski að leita að hérna Skriðjöklunum og sjá hvað þau erum ekki í þeim félögum í Skriðjöklum. En til að hlusta út af sögu og síminn og opinn 588-1994. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverðasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið í sæla aftur þeirra hlusta út að sögu símatími Arnþrúði Karlsdóttur hér með ykkur og númerið frjálst nei, orðið frjálst og númerið 588-1994 fyrir þá sem eru nýjir að koma inn í umræðinu hér hver þar, góðan dag
2: Já, góðan daginn
1: Það Jóhann. Jóhann Já, sælja blessa Jóhann
2: Hello, ég get nú ekki orðið að bundist eftir en að lesturu og regnari
1: Já, hvað mennurðu?
2: Já, hann snillingur í að snúa öllu og korf og þá sér ég hér sem maður er að segja.
1: Já, byttu nú við.
2: Já, byttu nú við.
1: Já, hvað áttu nákvæm við?
2: Til dæmis þegar ég var að tala staðina á Úsförum.
1: Já.
2: Sem hann var mist tógar hana og allar vegið mildinar. Hann talar ekkert það.
1: Já, já, þú hann hefur verið að tala þig, segir hann.
2: Já, já.
1: Já. En nú hafa þér veiðiheimildir hann að vera haustan.
2: Hvað veiðiheimildir eru það?
1: Hafa ekki...
2: Eru það ekki það sem að hafa horfið frá þessum smöðstöðum og...
1: Já, meinar þá eins og hérna bara allra minnstu staðina?
2: Já, já, allra minnstu. Það var bóðari og stóðu af því.
1: Já.
2: Það var... Já, einn að tveir, já, mann það nú kjallar. Nú og svo gullverið og sýðisverið.
1: Já.
2: Það náttúrulega farið.
1: Hvert voru það?
2: Nú á Neskosta.
1: Já, já, það færist bara myndi fjarða.
2: Það sýlda myndi það.
1: Já, já, já, það hefur ganski voruð. Ég veit ekki hvað við leiði til grundallagni vel vera sér betri rekstra fórsvöldsar.
2: Nú vísir í Grindavík.
1: Já.
2: Keipti upp allt batterið á Djúpavogi.
1: Já.
2: Þó að þeir séu ég að sláttra að laxi og húsjóðlega núna.
1: Já.
2: Þá kemur það lítið í veg fyrir, lítið í staðan fyrir. Útgerð og vinslu sem var á staðnum.
1: Já. En var það aðalega, sko, togararnir, er þeir með það góða bryggju, þannig gátt þeir vel landað þeir?
2: Já, já.
1: Já, já, ég spyr bara hvað. Já.
2: Svo fór hann að tala um það, hvort að þetta skipta niður að þeir mannfjölda,
1: Já.
2: Eða kvótir eru.
1: Já, en ég heldur...
2: Tekin af.
1: Já, en hvernig er það Jóhann? Stöndum við ekki bara svolítið frammi fyrir því að nú höfum við þessa 200 mílna efnaðarslagsögu og ef við færum þann inn í ESB og tækjum upp þessa sameilu sjáum til stefnu ESB sem er minnist vera alveg óhjákvæmileg sko þá færum við niður í 12 sjómílur erum við ekki einhvern að kasta frá okkur sem að við þó getum unni betur úr og ef að menn vilja breyta einhverju
2: þá það erum við að því
1: já það er þetta það verður ekkert aftur teki sko
2: og þegar að kvótanum verður útflutta þá fáum við rúmlega 0,1%
1: já, já
2: að veldar kvótanum er landið
1: já, Það er þið bara alveg þetta til þess að gjörbylta öllu efnarslífi hér og það, þetta, já, er ekki, ó, þetta er alveg einn stór hættuleg afstað og ákvörðun að ætla sér að kasta þessu svona frá okkur því þetta er líka sem aldrei gleyma því hvert er fæðu öryggi Íslendinga. Það er landbúnaður og það er sjávarútvegur og veistu sko á sama tíma menn segja já það er svo miklir óvissu tímar og ófriða tímar í heiminum og það getur allt gerst og við þurfum að komast í skjól þú kannast þessu
2: umræðu
1: en fólk gleymi þá því en býttu ef við erum í svona mikilli hætt og frá alþjóða umhverfinu og alþjóða samfélaginu bæði austur og vestur byttu, hvert er þó orðið fæðu öryggi Íslendinga ef það er ekki sjávarútvegurinn frá Atilu og landbúnaðurinn frá Atilu þá veit ég ekki hvað þannig að ætla að rugga bátnum og láta þetta frá okkur og meira að minna eyða út landbúnaði þetta er bara galið fyrst að ástandi í heiminum er svona slæmt eins og þær eru að lýsa ekki að taka marka og
2: það að segja. Er að stöðla því að við nýttum okkur frekka það sem við höfum
1: þú getur eftir sagt
2: í staðan verið að vera enda í frá okkur
1: já ef með eitthvað er þá eigum við bara frekar að auka veiðar hérna og skapa meiri þjóðatekjur stakka flotar ef eitthvað er og
2: það var nú eitt sem ég sagði í gær að með að auka veiðarnar við auk sko það er að toga á þessum miðum á sama stað algjörlega milla ára alltaf með sömu veiðarfærum og allt saman eins og hefði aldrei verið neinn þróun
1: Akkurat.
2: Nú það vita allra fiskurinn hann heldur sig það sem að ætu
1: og það nú líkast til og sjáar kuldi og hiti eftir
2: og ég sagði einmitt frá því að hérna kunningin minn var stýramaður og einu tógaran sem tók átt þessu tógarali og þeir heyrðu í stöðinni í þeim sem voru aðeins norðar og þeir voru að rútviska en aftur á móti þeir sem voru að toga á þessum förstu stöðum þeir fengu að kipa hund
1: Nei, það er
2: og
1: er
2: svona... hann sagði við leiðangustjóran Og heldur að myndi ekki að hækka mikið það sem við mættu veiða ef við værum að fiska svona.
1: Já.
2: Meinum við kendi það.
1: En ég held bara að það þurfi að stokka það upp sko allt svo þetta sjónamið, nei við meðum ekki veiða nema 200 tonni eitthvað álíka. Það verður einhvern veginn að taka fram yfir hendurnar á hafró hvað það varðar þó að þeir séu með ráleggingar. En ég vil leggja meira mat á...
2: Og hann hefur aldrei stundað nein vísindaleg vinnubröð í sínum fiskirannsóknum.
1: Ég ætla ekki að dæma það.
2: Nei, þú ætlar ekki að dæma það en ég er búin að því.
1: Já, ég get ekki...
2: Og er að halda þessu fram, ég er ekki að eitthvað stilsa.
1: Nei, en mér finnst þess að Jóhann...
2: Þú takir undir það.
1: Nei, Jóhann, ég bara segja að mér finnst að það er bara gott og blessa að fá hérna ráleggingar frá þeim en þá ekki vera afgerandi bindandi niðursta en hvað mér segja sjóminn sjálfur?
2: Það er búið að vera og, það alveg sem fóta að gerja um að tekja
1: þá rjúfa það, þá breyta því þetta er líka bara pólitíska ákvörðin ef út í það
2: Jó, og þetta litla dæmi sem ég sagði frá Það bendi nú ekki til þess að fiskveður ágjöfin sé mjög vísindar.
1: Nei, ég ætla bara ekki að, ég ætla ekki að hallmæla því og ég tel að sé að gera margt gott en hins vegar að þá er ekki þar með sagt að þeirra að hafa síðast orðið og þá ekki að binda hendur á þeirra þannig.
2: Já, skýtum ég og þið meir ágæðlað þrýminn.
1: Já, þannig ég held að
2: það. Þeir gera margt gott.
1: Já, ég held að og það ber að verða það en hins vegar að þá er ekki þar með sagt að þetta sé loka atrið þeir eru ekki dómstóll í þessu þannig að það verður að hafa meira frelsi til þess að meta það líka þeir sem starfa við þetta taka meira mark á þeim sem starfa við það í öllum sjárútisgreinunum en það,
2: það er aldrei verið ger
1: því miður Það lítið. En Jóhann, við þurfum að ljúka þessu, tíminn er búin að þig.
2: Já, þú eru að fara að setja auðlýsingar á.
1: Ekki endilega. Ég ætla að gera annað núna.
2: Jó, það eru að hann að vanta 5 minútur eftir
1: Já, þá fylgjist svona ekki alveg nú vel með en allt í lagi. Við haldum bara áfram en það eru velkomið að koma í dagskrárstjórnina en við skulum sjá. En gaman að heyri þér alltaf Jóhann og takk kjærlega fyrir.
2: Takk.
1: Já, nei, málið að við ætlum nefnilega núna að heyra í skriðjöklónum að ég var að tala við að Ragnar áðan, Ragnar Gunnarsson og hann var í skriðjöklónum með honum loga eina sinni hérna, ráðherra og það er gaman að rifja upp gaman lag með þeim sem að þeir sem var vó vinsælt þegar þeir sko, ég ætli Nú ekki orðin 100 ár, en það er ekki alveg orðin, en þetta var gamalt, þessast var mjög vinsælt og hérna við ætlum að reyna að freista þessa að fá það lagirinn, það heitir Hesturinn runni og nei, við ætlum að fá lagið Hesturinn og það með skriðjöklum og þarna er Ragnar Gunnarsson að syngja og núna í dag hringir hann bara á sögu þannig að þetta er sagði maðurinn

Grófrastöðu lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðu lampa í Ölisis.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
1: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið sæl aftur til að hlusta út að sögu. Símatími hér og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur. Númerði útsendingunni 588-1994. Við erum þá sem er að koma nýjir inn í spjall hér á stöðunni 588-1994 og hlustandi sem er mættur. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Jón heiti ég.
0: Jón heitir hann, já, góðan daginn.
1: Ég hérna sér í Reykjanesbær.
0: Já.
1: Hérðu, það var verið að tala hérna morgun hann Elías að hafa verið að hleypa út linkum hérna einhver staðar upp í
0: Mosfellsbær, já.
1: Nú ætlum ég að minnast á það hérna, sko, hér er alveg gríðalega mikið að mink, hérna.
0: Já.
1: Og það var sett grjót, sko, það var tekið til hérna bænum fyrir allmörgum ára síðan og það var sett að grjótleyslur alveg frá Njarvíkunum og inn í einnað Keflavík, að Keflavík á hellinni og þetta skal við segja, og svo líka út á Galska vita, það er svona bara grjót hleyslur með frá allir ströndinni, mjög fallegt og fínt og flott.
0: Já.
1: En í þessum hleyslum er minkurinn alveg gríðarlega mikill og ég ætla bara að tala um hérna sur í Keflavík.
0: Já.
1: Og nú ætti ég að fara nokkur áraftur í tíman, ég var hérna á Snurfuðabát.
0: Já.
1: Og hérna, við vorum að það var orðin bræla og spáð í ljótu veðri. Og við vorum búin að landa og við tókum Snurfuðan upp á bryggjan og vorum að hreinsa úr Snurfuðan og gera við og taka svona, það sem var ánetjað og löst frá.
0: Já.
1: Það var minkurinn, hann var í tuga dæli að taka frá okkur, það sem vorum búin að henda frá okkur sem ætlum að henda í sjóinn. Hann bara hirti allt saman og hljóp með þetta í grjóttakvirna sem hlæðstunna sem var hann ekki og hann og núna í dag ef ég sko, ég labba hérna oft hérna Vogastapan og annar þar var alltaf gríðalega mikið af fugli, bæði lunda og múkkin veltu hérna í þúsundatali en núna er minkurinn alveg um allt bergið og það er ekki til fugl hana lengur og hann skal við segja, hann heyrir þetta allt saman upp. Og ef þú ferð á kvöldin, bara hérna nér á bryggjuna hérna Njarvíkur og Keflavík og eftir með ljósana bílnum, þá serðu þessu kvitið út um alla klakkur, út um allt hlaupandi. Og bærin er hérna bara rétt hjá og ef þú ert með barn út í vagni hefur sofað á daginn og far minkunni vagnin, þá er ekkert að spurja þig hvað skeður.
0: Nei, ég var eitthvað að segja morgun að sko kom frá lögreglunni að lögreglan myndi eftir beita skotvopnum í Mosfellsdal í dag og miðvikudag og hérna svona allir bæði vegfarendur og aðrir slíkir bara bennir að vera bara fara mjög varlega á svæðinu og sérstaklega það sem börn eiga hluta máli, börn sem eru utan dyra. Í barnavögnum eða á leikskólum og á leiksvæðum einhvers staðar.
1: Já, og sjá til, ef þú ert sért mink og drepparann, það var nú maður sem sagði sinni frá því þegar það voru hjónir, þau voru einhvers staðar í útilegu og hann, já, einhvers staðar í manningi hvar það var. Það var minku sem talist fyrir þeir og hann sko, ef þú grípur minkin berhaldur, sko, þú veist alveg hann býtur því þannig að hann tætir á þeirra hendurnar.
0: Já.
1: En það vildi svo vel til hann náði einhvern veginn mikið og hafa hann með einhverja skóri með eitthvað, hann hafði að kirkja hann, hann sagði frá þessi útarpinu og heyrðu, þetta fór fyrir dóm.
0: Já.
1: Og þarna, þetta fór fyrir dóm, þetta var frægt, þetta var umtalað lengi, sko, hann var bara í sakleysinu, hann sagði bara frá þessu, hann drápaði mikið og þetta fór fyrir brjóstið á einhverjum, hann kæði hann og þarna, og fór fyrir dóm, þannig að hann skal þessi er og ég er til dæmis ég er með skotvopnina heimi á mér, með byssuleyfi og allt saman en ég er nú orðið það gamalt ég ætla nú að fara að losa mig við þetta saman þetta sem var löglega að skráðu og hann skal þessi er
0: og inn í lastinskáp eða hvað?
1: Já, allt saman í lastinskáp, allt saman löglegt og allt saman skráðu og allt saman, þannig að en mér myndi aldrei þetta að hugar að fara út og skjóta hérna á lóðinu að mér myndi sjá mink spikiti, sko. En þátti ég væri alveg færið þess að gera það sko, en ég á allt til þess ég myndi aldrei gera ég hef ekki skotið úr byssunum minnum hvað en 20 ára meira sko. Þannig að þetta eru bara svona sabgripir margt að þessu svo er hittu veiðutótt sem er bara í fullu gildi í dag sko. En þarna svo ætti ég að segja líka enn að það var maður að tala við í hvernig morgun og hann heyrði svo í djónum og hann hringir líka ferra dag og hann heyrði til hann og það þannig þegar þú heldur á símanum þá oft fólk með litla puttan neðst undir símanum mikrofónin á símanum neðst á honum og þegar menn eru með litla puttan akkurat
0: fyrir mikrofónum
1: já, mikrofónin þá gerist þetta þessu mennum Hann, ég var einmitt að hlusta á hann í fyrir þetta líka.
0: Það
1: var maður rennandi fingurinn og fram og tilbaka undir síman og þá lokaðast fyrir og heyrðist ekki í honum allir hann sko. Og hann gerði þetta aftur í dag þannig að hindi og hann að skilja sér menn fyrir að vera meðvitað að það síma sem verið að nota og hvernig að nota.
0: Já, já. Snildar ábending hjá þér, Jón.
1: Ég hef bent á þetta áður.
0: Já.
1: Og hann að Og ég hef bent á, sko, ég hérna skal við segja sambandið minkinn hérna sem er að tala hérna á Suðurnesjunum.
0: Já.
1: Sko, ég fór til lögreglunar hérna skal við segja fyrir, já, þess ekki nokkru mánuði síðan. Og það var hérna smábóta höfninni hérna í Keflavík.
0: Já.
1: Þar svona smá flái þess að sjósetta báta og þar fyrir ofan lítið hús sem svona... Já, fyrir einhverja sportbáta eigendur, sko, eitthvað að gerðin hérna með litlum bátinn inni og þarna skal sér, þar undir var fæs og læti, það voru minkar í slagsmál, þarna var bara, þetta bara grossara bara minka bú hérna undir, sko, þegar þessu bara í tugatali hérna undir. Ég fór upp á lögreglustofu og leit við að því, þegar þau okkur bara fyrir þeir, ég sá að þetta lögregla fara nördir. Og þarna, og það vant vakningu í þessu sveitafélagum hérna suður með sjó að það þarf að setja gildurum fyrir mikinn því að í grjótlestunum utan á, þarna vex alveg opaslega mikið af bláskel og hún í stórum keppum og hérna skal þessi er, og minkurinn í þessu, ef hann fær ekkert fisk að geta þá erum í skeljónum og hérna skal þessi er ég hef farið hérna litlan bát hérna meðfrað sko og það voru að heilu keppurnar að flottur skeldi þess að bara fytti á grinni sko
0: Jón hérna er ekki sko virkur myndir eyðir hérna suðurfrá
1: ég sko er ekki klár á því, ég veit ekki fullir að eitt að neitt að það en ég veit að það eru menn hér sem var að skjóta vargfugl sko hérna og hérna
0: já.
1: Og ég hafa leiðið þess að skjóta vargfugl og ég held að fá ekkert borga fyrir þetta, held að nú bara þess að halda hann við skefjum og menn fá útflutir leiðið þess að gera þetta þannig að lögregla veit, menn þurfa að tilkynna sig á lögregla og sé að fara að skjóta vargfugl, sko, þess að hafa þessi leiði. Ég var einmitt að pæla í þessu leiði fyrir nokkur máru síðan en svo hætti bara við það, sko, ég, já, bara ykkur enn, ég hafa nóg annað að gera.
0: En svona er
1: þetta sko, minkurinn, hann þarf að veiðast í sérstaka gildur, sko, því að menn get ekki verið nýra bryggja með byssur og skjóta, sko, því að hann forðast það mjög fljótlega, sko. Þannig að ég vildi vekki aðtekli á svo, þetta er víða mandamál hérna á Suðurnesjunum og hérna skal sér, og Ragnar hann að fara út í golf, hann í Grindavík, ég þekki nú vel Grindavík og hérna skal sér, vann þarna í stöðinni, herrstöðinni þar í 35 ára og þetta skal þessi er og minkurinn þar, hann kynir þarna daldið mikið á golfkúlum eða máur, hann hefur heyrðað sko, og þetta skal þessi er en grindaði ykkur fallegu staður og þetta skal þessi er og þetta skal þessi er og þetta er plássum þar að fara að byggjast aftur upp á nýtt ég er ekki að hafa þetta mikið meira að þetta í dag takk fyrir mig, og ég góða vestarmanna helgi og góða dag takk fyrir mig
0: sömmulegis, takk kælega Jón já, það er margt að aðtúa þegar minkurinn á hlutamáli og bara aftur við verum frá lögreglunni í Mosfellsbæ eða höfuðborgarsvæðinu segi ég út af mink sem að slapp út í morgun og það er von á því að lögreglan muni reyna að farga með því að beita skotvopnum það vera vara fólk við á svæðinu að hafa svona gætur á sér veri ekki kannski að fara út með börna og þörfu og sleppa þeim ekki lausum allavega að það gengur laus minkur á þessu svæði og auðvitað frá Mosestad getur hann tekt sig yfir í Grafvog bara svo við svona aðeins segjum það en það enga fulleringar á bakvið það þannig en það ekki dólíklegt að eða eru 1500 stykkin svo Elías var að segja hér áðan það eru óstaðfesta tölur en nót til þess að eða eru í 100 að vísa að þá er eila bara allt mögulegt í gangi og bara fólk almennt á þessu svæðu og kjós líka. Þannig að við skulum sjá, þetta er sem sagt í Mosfellsdal og það verður beitt skotvopnum eða til þar. En þeir eru hlusta út á sögu, Arthur og Karlsdóttir með ykkur og við fáum næsta hlustenda hér 588-1994, gjörðu svo vel.
2: Sæl Arthur, mjög Valgeir, ég.
0: Sæl Valgeir, hvað segir hann?
2: Bara þokkalegt.
0: Já.
2: Herðu, það er lag til sem er Rio Trio sem heitir Dýrið gengur laus.
0: Já, kannustu það?
2: Nei, svona varðandi með þess að minka umræðu.
0: Já. Já.
2: En það varðandi þess að þið voru að tala Grindavík í morgun.
0: Já.
2: ég er ekki sáttu við það að það sé verið farið að er ekki talað það að kvíkusvefnum mjög mikil orðin þarna niður frá eða í þessu kerfi?
0: Jó, þetta er eiginlega tvö hólf minna og starra Já. Og minna hólfið liggur undir Svartsengi og það má kannski segja að það er það sem að við höfum mest orðið verfið á þessu svæði en hins vegar er stóra hólfið sem er miklu, miklu starra og nær kannski frá Svartsengi nýr að Grísuvík svona gróft sagt að mér sem leikmanni takt eftir í og hérna það er miklu stærra hólf ef að það er
2: rétt að fara yfir.
0: Já sko ef að hólfin bæði fyllast
2: já, ég veit
0: þá hérna gæti það verið miklu alvarlegra
2: mál. Var ekki verið að segja það að þetta myndi byrja í Grindavík og svo myndi þetta færast nær höfuborgarsvæðinu eða eitthvað svona
0: leik. Það er Krýsuvíkursvæði, það fyrir bláfjöllin og það.
2: Já.
0: Ef að það röngeri sko, þetta hefði ég vilja heyra og fá staðfest eins og frá Þorvaldi, þó er sinni eldfjallafræðingi eða höskuldi eða einhverju málíka mönnu sem að starfa við þetta sem sérfræðingar algjörir og það er ekki lók fyrir það skoti að við getum ekki neitt í honum.
2: Er honum þarna Tuma, hérna, Guðmundssyni, hann er hérna á veðurstofunni, hérna?
0: Já.
2: Nei, á háskólanum.
0: Er hann ekki út í háskóla? Magnús Tumi?
2: Já, það er annarkvort. Hann er oft fenginn til að fara í eftirflug með veðurstofunni þegar hann fer með flugvélinni, hérna.
0: Já.
2: Þetta er farið á jarðskjálftafræði. En mér langaði að ræða þetta sem þetta ESB Arthur.
0: Já.
2: Ég er nú fastur þannig fyrir að þetta er fegðar för og þetta er sko fullveldis framsal ef við ætlum að fara að koma þessum réttindum eða koma þessum málum yfir í ESB sko já, koma þessu yfir í ESB.
0: Já, geturðu sundugreint meira kótum í hug? Það er svona,
2: nei, hvað er það sem ég er að tala um? Nei, bara þetta, auðlindirnar okkar og allt þetta skilurðu, þú ert fullveldis framsalið að koma auðlindunum okkur í alþjóðlegt vald.
0: Já,
2: það
0: þýðir að við fáum náttúrulega yfir þjóðlegt vald eins og það heitir, við fáum erlenda aðila sem stýra hér það sem er mestri hættu hér á Íslandi myndi ég telja, það er núna eins og staðan er það vatnið og það eru orku auðlindirnar sko svo vitum við það með sjáar út
2: ertu ekki hættum að þetta sé bara komið það langt að þetta sé að verði bara ekki aftur snúið nú.
0: Nei, veist að ég er bara ekki hrætt við neitt og ég er bara alls ekki
2: hrætt. Þetta ekki hrættum að þetta sé komið það langt.
0: Nei.
2: Að sé búið að ákveða þetta að við förum það inn og það verði það verði ekki aftur snúið.
0: Eflaust er búið að reyna það.
2: Það muni koma okkur það
0: eflaustu búið að reyna það en ég veit svo margt gott fólk sem að myndi ekki láta það yfir þjóðina ganga og það þyrfti það bara myndi ganga miklu meira á og það þyrfti bara rifta slíku og fólk ekki með réttu ráði að fara svona ráði sínu ef að það þið veruleikin.
2: En byrja, þú segir rifta slíku, hver er þið það sem myndi rifta þessu? Sko?
0: Alþingi.
2: Ég meina, nú Ólafur Ragnar, nú hann í þessu. Já, alþingi, já. Já, já, ég saknaði svolítið að heyri. Ég saknaði svolítið að heyri ekki meira frá henni Höllu Tómasdóttur.
0: Já, hún kemur bara ekki að málin af þetta þingsálduna til að það nú eiginlega kannski svolítið svona læfi sinni á bakvið það sem sýni best að þau hafa ekki fulla þingstyrk á bakvið málið sem að veikir umsóknina náttúrulega opaslega því að á bakvið þetta er umsókn frá 2009 sem að þau fóru með Jóhanna og Össur Skarphéðinsson og þar var bara sóttu fulla og óskora aðelda Evrópusambandinu án fyrirvara á þess að við varum með rauðalínur en nokkur önnur mörg og það er ekki fyrir að samningarnir eru byrjaðir þessna er talað samningaumræður viðræður því að þeir leifa enga samningaviðræður nema fólk sé að sækjum fulla aðild hitt er blekking allt tala um eitthvað annað að við séum að setjast bara í kall nei, yfir kaffibolla og ætlum að þess að athuga hvað okkur stendur til boða, það er mikill miskilingur, þú skur passa
2: nei, ég hef bara svo miklar áhyggjur ég hef bara svo miklar áhyggjur af því að þetta okkur verði komið það inn sem er góðu eða illu, sama hvað skilur eða bara eftir í hvernig ástandi við verðum í því á þeim tíma skilur
0: auðvitað verður það reynt skilur það verður auðvitað reynt og með réttu að röngu og svo framvegis en og við verðum hrættu búið skónum að vera hóta að það sé að koma stríð og rússarnir sé að ráða ást á okkur og bandaríkjamenn líka með tröpp í framsætinu skilur það verður allt notað á okkur við skulum búa okkur undir það og við segjum bara heyrðu, við ætlum ekki að taka marka á okkur og við bara, við settum okkur ekki við þetta, við viljum þetta ekki og nei þýðir nei hjá okkur og við grípum til okkar á það við snúum bara vörðin í sók það er bara eðlast til hlutur emi, þú erum því að láta
2: nú
0: að vaða yfir okkur
2: nú
0: að
2: það er að fara að koma með eitthvað bækling í hvert hús núna
0: jú, það er fyrir landskjörstjórn
2: hæ?
0: Það er frá, það er bæklingur frá landskjörstjórn.
2: Já. Og hvað, verður það ekki einhlega upplýsingar bara en það að allt er svo frábært við ESB og allt?
0: Ég er alltaf ekki að tortryggja það. Ég held hins vegar að þau séu með bundin af því
2: að utanríkis... Það er vant sjóðum núna?
0: Já, býttu það nú verið að bóra hérna út ykstar, en fyrirgjæðu Valgeir, en... Sko máli er að ég held að landskjörstjórn sé bara bundin af því að vinna og senda frá sér upplýsingar sem utanríkisráðuneytið til samþykkir. Takk þetta því.
2: Þú sem lögreglukona, hvað finnst þér ekkit ankannalegt við það að úrslit þessara kosninga verði ekki birt fyrir en kannski nokkrum sólarhingum eftir þetta að talið verður? En svo ég hef þetta að verði... Ég hef heitt á fleiri neittni aðhugur.
0: Eru það ábyggilegar upplýsingar?
2: Það er ekki ábyggileg. Ég hef heitt það í fjölmiðlum að þessi geti, að það hafi verið sagt í fjölmiðlum einhverstað. Mér heyrðist það.
0: Já,
2: að þetta gæti tekið lengur en er bara eina nótt að telja úr þessar atkvæðagreiðslu.
0: Nú, hvað hefur breyst?
2: Já.
0: Á að fæ tveggja mánaða hérna borgarferðum til aftur eða?
2: Ég veit það ekki. Þetta muni taka nokkra daga að fá út úr þessu skori hvernig þetta var.
0: Já.
2: Þeir geta myndla með þetta.
0: Þeir eiga geta talið alltaf á nokkrum klukkutími bara eins og í öðrum kostningum hér. Það er ekki engin frávik, allt annað tal um einhver frávik. Það er ekki eitthvað sem að við eigum endilega sætt okkur við. Nú ef að það verður raunin að það er að fara að láta líða nótt og svo framvegis, þá það sérstaka vakt bæði frá lögreglu og þeim sem að gefa sér út fyrir að vera handhafar samtaka sem að segja nei.
2: Svo það stimpla á kjörstaði.
0: Já, það þarf bara náttúrulega að vera bara mannskapur sem vaktar kassana, það þarf að líma þá aftur og með sérstökum verkingum.
2: Já, er það takk fyrir í dag?
0: Já, takk fyrir Valgeir. Já,
2: bless.
0: Já, ég veit ekki, hafið þið heyrt þetta að það eigi að kjósa, nei, telja á einhverjum sólaítrúi því ekki, það tekur ekki þann tíma og ég veit ekki hvernig það þá rökstutt á hverju þess þyrti, þess í fljótu bara hefur það nú hingað til ekki þurft hér út af bæði alþingiskostningum og sveitarstöðum kostningum og á hverju þetta öruvísi. Þetta er einfaldari talning bara já og nei og það er ekki tveir eða fljóri eða tíu flokkar. Næsti lustandi, góðan dag, út að saga.
3: Já, góðan dag, Guðjón, hitt ég.
0: Sæll Guðjón, hvað segirðu?
3: Já, þú talað mikið smjörið.
0: Talaði mjög mikið
3: Smjörið?
0: Smjörið?
3: Já.
0: Nú, hvað það? Áfram með smjörið?
3: Já, einmitt.
0: Já, já.
3: Já, já, það þannig sko. En það núna á morgun hvað, mánuður í kostningar?
0: Já.
3: Ég mæli með því að menn mæti á kjörstað og þeir sem get ekki mætt að þeir kjósi þá utan kjörstaða.
0: Já.
3: Vegna þess að í sem... hvað greiðslum hafa verið lélega kostningar þetta er réttið hvað, 50% eða?
0: Já, við getum reknað með öllu í sama aftur hvorki sem er niðurstöðu eða sama fjölda aftur það geta orðið miklu fleiri sem sé ástæðu til að taka þátt í þessum kostningum það svo
3: já,
0: eins og
3: var kostningar hérna, já, kostningar þjóðar hvað greiðslu stjórnarskrá og það já. Voru fáið sem mættu þar og svo Hægra afgalið það hérna, það ákvað það að hunsa þetta bara?
0: Það er ekki til sem heitir hægra afgalið nema bara í ríksjóttarpinu og það er svona aðlega það sem talaður um það, þannig að það er talaður bara um hægri vinstri menn.
3: Nú er það vinstra afgalið sem vill halda þessar kostningar.
0: Það er ekkit vinstra augalið, allt þetta tal auga er í raun og veru bara falsfrétt, það er til að skapa vonda ímynd, það er búið til á markastofum, já, hvað, bölvu della, þetta er bara pólitískur áróður sem er settu fram á markastofum fyrir hátt gjald meira sem. Það
3: maður þetta hittu auga talið í þessu vinstra og hægra liði.
0: Já, það er sko, þetta eru bara mismunandi skoðanir, þetta er alveg eins og Guðjón er svo orðið.
3: Nei, menn ef einhverjum er skoðun á einhverjum máli, þá ákveður hinn að vera á móti.
0: Já, það er bara fínt mál, en það er ekki þar með sagt að þetta séu augar, einhverju vinstri augar eða hægri augar, það þarf ekki að vera, þetta eru bara skýra skoðanir sem eru mismunandi.
3: Er það ekki augar að fylla landi hérna af örubum og nærum og hérna á einn fjórði þjóðarinnar orðnir útlendingar?
0: Sko þetta er pólitíska ákvörðun sem var tekin og það er búið að vera sinna henni síðustu árin. Flytja hér fólk þar sem að ráð þeirra hafa verið að skrifa upp á og fólk hefur ekki þurft að fara í gegnum útlendingastofnun.
3: Voru Íslendingar spurðir af þessu hvort þeir vildu þetta?
0: Nei,
3: þetta er pólitísk. Nei, fór fram þjóðar ákvæða greiðsla um þetta?
0: Nei, þetta voru bara pólitísk svik.

0: hlustaði, Skjaldborgin sem var boðuð, hún var boðuð í ríkisstjórnu Jóhönnu Sigurðardóttur. Alveg frá 2010 eftir bankarun og til 2012 þegar var búið að heyrða heimilina 15.000 fjölskyldur með hvað það var. Og það átti að við vorum látin halda að væri verið að byggja Skjaldborg, þeir gerðu fjöldan allan að fyrirtækjum gjaldþrota og lágu í bönkunum og stýrði því. Það var alveg sko, svakaleg aðgerð gagnvart þjóðinni. En sko þannig að það var bara sú ríkisstjórn sem gerði það en þetta hægri og vinstri og annað veist að þetta er bara ekki lengur til það er bara manneskjur ég hef ekki allt og mikla að trúa að sé svo mikið hægri og vinstri, þetta eru mismunandi skoðanir og þær eru sko blandaðar og mikið og svo er komin inn í þetta vókismi og fólk veit ekki hvað það á að staðsetja vókisman og þessa umbyltingu á, sem er að verða á ymsum þjóðum og meðal annars búið að reyna það verulega við okkur bæði gegnum skólakerfið og annað hér og jafnvel kirkjuna svo lesa að við þurfum bara að spenna beltinu.
1: Já, hvað er vókismi? Er það ekki að flytja nógu mikið útlendingum og það er það ekki málið að allt samkynnið og kynskiptinga?
0: Jú,
1: öfga feminasisma?
0: Já, en býtu, þetta er ekkit endilega sko vinstri stefni þeim skilningi. Ekki til klína því að það ég sé ekki betur en að þeir sem að hinga til hafa nú talið sér vera jafnvel til hægri, þeir eru bara múlbundir í þessu líka. Þannig að hvað er orðið vinstri og hægri?
1: Já, fólk finnur sér alltaf einhver mál til þess að rugla í. Málið það vinstraliði það var að berjast fyrir litlamanninn í þjóðfélaginu en vinstraliði er löngu búið að skefa skíti almenning og litlamanninn í þjóðfélaginu.
0: Já, það er löngu farið, ég meina, sko
1: en það... En þeir gerðu eitt, þeir heldu í listamenn vegna þess að þeir voru með opnunapartí sem þeir böðu þessu vinstra öfga hérna pólitíku sem í. Og þess vegna vildu þeir ennþá halda í listamenn og auðsa peningum í þá og skattpína fátækafólki til þess að halda þessu listaliði uppi.
0: Já.
1: Er það sanngjarnt?
0: Ég skal ekki alveg segja það en það er margt í þessu mörg sjónarvettur efni marga þætti með þessu. En Guðjón, já, við bara segjum
1: en varandi, þetta. En varandi hérna þessa atkvæðagreiðslu, nú er bara eitt atkvæði fyrir hvern mann í landinu.
0: Já.
1: Hefðu ekki verið sniðugt að hafa eitt atkvæði fyrir hvern mann í landinu fyrir kosið til Alþingis? Er það sniðugt til dæmis að fólki í Flati hafi bara holdt atkvæði?
0: Nei, ég er bara að held að sé eitt atkvæði eitt maður.
1: Já, það er ekki þannig til alþingiskostninga. Hallar verulega hérna á stórhafna fyrir að svæðu.
0: Já, það bara væri eðlilegast. Það er engin rétt hærri en annar hvað það var það.
1: Já, en það skrýti þetta vinstra öfgalið sem þykist vera að berjast fyrir liðið hérna á þessu höfuborgarsvæði og kerlingar sem hafa flutt af landiðinni hérna á höfuborgarsvæði.
0: Nei, þetta er ekkert endilega vinstri öfganeitt og hættu
1: þessu. Jú, þetta er ykkur kerlingar sem hafa flutt af landsbyðinni og hérna á stjóðhörna höfuborgarsvæði.
0: Já, þakka að kella fyrir þetta. Ég tek það til mín en allt í lau. Ég hafði ekkert óræst með það en Guðjón í alvöru tala sko.
1: Já, en þá fáir að standa upp og hérna jafna þetta atkvæðavægi fyrir næstu alþingiskosningar vegna svo við vitum það eftir þessa atkvæðagreiðslu ef við verða fleiri nei heldur en já og þá er þessi stjórnum búin að vera sko.
0: Já. Heyrðu.
1: Og það er engin pakki að kíkja í, það er ekki til.
0: Nei.
1: Þessar reglur eru alveg hérna borðleikjandi og hérna og þetta lið sem var að ræna fisknu hérna í kringulandið, Ísland, Belgía og Þýskaland og Holland og Frakkar og Spánverjar og svo framvegis.
0: Já.
1: Að þeir hérna og jafnvel Portugalir að þetta lið það mun koma hérna og ryksu upp fiskinn.
0: Já,
1: og svo vill að banna hvalveiðar til þess að hvalurinn geti hjálpað þeim að ryksa við fiskinn líka.
0: Já, en sko máli er náttúrulega bara það í þessu, það er engin pakki svo segir, þetta er bara orðalepp, þetta er bara markasetning, ekki vannmeta allt sko PR með hérna áferðina og allt þetta sem heitir markaðsetning, þeir eru heilu skrifstofuna sem sitja við að búa til orð og

0: og meiri segja sko CIA og fleiri aðilar er að búa til svona orðaleppa sem hægt að nota alveg eins og til dæmis upplýsinga
1: óreiða. Er það þessa kerlinga sem á þessum skrifstofum, opinbera skrifstofum sem
0: að búa þetta til? Ég nota ekki þetta orð, það ekki endilega kerlingan eitthvað, Jón.
1: Býttu, ekki hvað, 80% af starfsmönnum hjá ríki og sveitafélögum, er það ekki kerlingar?
0: Nei, við taka ekki vel við
1: að séu konur. Og svo eru kattandi skattpindir út í ykkur og döða til þess að halda þessi liði ekki?
0: Nei. Nú verður þú að endurfæðast bara upp og sjá þetta upp á nýtt. Veistu,
1: að sjá þetta upp á nýtt?
0: Já, þetta er ekki
1: þetta fyrir ekki fram hjá einum eða ennum.
0: Þetta er ekki kettlingar endur, þetta eru konus og hérna, þetta er ekki endilega að tala svona, en veistu, Guðjón, að nei, þetta er ekki svona einfalt.
1: En akkur eru verið að hætta ráða að kalla til dæmis í opinber störf og svoleiðis?
0: Guðjón, nú bara þinn tími búin, ég ætla að segja
1: það. Já, þetta er ekki endilega kallar, ég átti vona að þú myndi segja það.
0: Nei, ég ekki að fara að segja það. Ég bara sé að tími þinn er búin, veistu það. Og takk fyrir, hafðu það gott. Takk fyrir.
1: Hafðu góðan dag.
0: Já, sömulegis.
1: Vertu bless.
0: Já, bless. Já. Mörgum spurningum og svara við allum einmitt eitt dagar og út af þessari ESB umræðu sem að enn og svona að já hún er að taka daldi stórt pláss sem við er að búast, þetta er svo stórt mál og það er svona verð að hugsa til þess að Evrópusambandi, það er formulega að stofna 1992 með Maastricht-sáttmálanum og þá var markmið í raun að vera sameiginlegu gjaldmiðl, evran auki stjórnmálasamstarf samvenna í dóms- og innaríkismálum sameiginlega utaríkis- og öryggistemna en þessu hefur svo einhvern veginn í áruna rásvöldi breytt nefnilega að því að það bara gengur ekki sameiginlegu gjaldmiðl að því að evran hefur ekki hentað nema einstaka og auki stjórnmálasamstarf þetta er ekki það þessna stöndu við frammi fyrir því að við fórum þetta meðal annars inn til að kaupa okkur frá tollapíningu af því að tollarnir voru svo háir og þar alvegandi urðu við að svínbeigja okkur þannig með EES-samningum til þess að tryggja það við hefðum já, minnskosti einhverja örga markaði og þyrftum ekki að greiða svona háa tolla. Þetta var ástæðan, en sjáum við í hverju við erum í dag. En það er nóg það, við skulum hlusta hérna á Noriko og þeir eru með lag hér sem er athyglisvert því það sem bæði á letum og í gamni og alvöru en það heitir, eða viltu byrja með mér og þetta fjallar akkurat svona Evrópusambandi frammi fyrir hverju við stöndum og hérna Þú að heyra hvernig þetta

0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið þið sæl aftur símatíminn hér og hlustandi sem býður á línunni út á saga góðan dag.
1: Já, góðan dag, Gunnlaugur.
0: Gunnlaugur, já, sæl og blessaður.
1: Ég var nú að sá fréttir þarna með minka sem slökku út í dalbyndi.
0: Já, í Mosfellsbæ, og... já. Já, Mosfellsdal.
1: Ég fórst ekki að vera að fara þarna í teknik og vera að fara vittnum sverri, það eru víst skotkvellir.
0: Já, núna, sem heyrast núna.
1: Já, ég var blöðum segja rétt.
0: Já, já.
1: Og þetta er náttúrulega hættu spil að vera skjóta svona í kross og nefnir að vita hvora öðrum.
0: Já, já.
1: Og hérna, en ég veit nú ekki hvað lög gilda svona, þetta er ákveðin nauðvörn að takmarka útbreiðslu þessara dýra.
0: Já.
1: Með mannúðlegum eða dýrúðlegum hætti.
0: Já.
1: Og þetta minkar eru við svolítið klók dýr.
0: Já.
1: Og, en... Svo náttúrulega er komið upp alls konar sjónarmið ef að veiða þetta í gildru og bæra ja. Þetta aftur í minkabúið þá koma náttúrulega kanínur og kettir hugsanlega í gildrunar og
0: já,
1: þá hlýtur að þurfa að sleppa þeim
0: já.
1: Og hérna, það er eins og með það voru kanínur í Vestmanni en þær voru dæmdar til dauða, þær gátu ekki sýnt fram á að þær verið landnámsdýr.
0: Já, já, já, já.
1: Ná, það voru landnám, kanínu voru framkvæma landnám hérna fyrir kannski 20-30 árum.
0: Mm-hmm.
1: Koma kannski handfarangri og með einhverjum hætti, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur svona sína undalugu lögfræðilegum hlýðar og hérna, svo eru önnur landnámstýr sem hafa komið hérna á forsöðilegum tíma.
0: Mm-hmm.
1: Það er alltaf margskemmt hvort að þau hafi meiri réttindi en önnur dýr.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega hætti spila að vera að labba þarna og skjóta og maður þurfum náttúrulega að vera með þetta alveg á hreinu á hvað hefur verið að miða.
0: Já, já, en það, lögreglan gaf það út frá sér í morgun að þeir eru með skotvöfn á svæðinu, þannig að þeir eru náttúrulega bara að byggja fólk að fara varlega þarna á þessu svæði og búa sig undir skotkvelli mitt og það er náttúrulega aðla að bara fólk sé kannski ekkert að fara mikið að óþörfu svona út og alls ekki börn, það þarf að passa börnin svolítið vel gagnvart þessu.
1: Já, ég, svo náttúrulega er, ég veit ekki hvað það er þetta að veiða þetta í búr og hætta þessum skotveiðum og setja ólingavinnina bara og koma búrum fyrir, setja einhverja sjálfbáliðar þar, en svo náttúrulega var hann til svona vatnabúna og þá var hann týrt landsforseti að gá okkur skambissu.
0: Mm-hmm. Já, þú meinar forsætisráðherra kannski gæti riðið á vaðið.
1: Já, ég held hún að hafa verið sett í einhverju diplomatíska geimsli í norska sendiran.
0: Já, já, já, já.
1: Og hvað það sé búið að gera dissinu óvirka, veit ég nú ekki alveg.
0: Nei.
1: Ég er nú alltaf bara kalla hana hérna til Íslands og við erum vopnlaus sjóð og getum nú haft þessa byssu kannski í vörslu hjá einhverjum skipherra hjá landilíksgæslunni.
0: Já, en vissir hvort að kúlur fylgdust með, hann ekki nóg að hafa byssuna, getur nú bara verið eins og hvert hennar gluggaströnd, en fylgdu kúlur með?
1: Ég er ekki alveg með þetta hreinu, en þá er einhvern tíma sem að normenn gá okkur einhverja fallbyssur.
0: Já.
1: Og kúlurnar voru á þjóðminnasafninu, þetta var eitthvað mjög undarlegt allt saman, þetta var eldgamalt.
0: Já, en er það ekki geimt bara upp á Keflavíkurflugvöll ennþá?
1: Ég held að þetta að verið fallbyssu fyrir Landhelgisgæsluna.
0: Já, ég veit, en er það ekki geimt þar? Átt að senda át á landi því það greipum sig einhver skelfing, það mætti ekki vera svona vopn í landinu, það var nú eitt, en hérna...
1: Já, eftir að meina þá að Landhelgisgæslan siglu og höfnu byssur og svo eru skotfiskinn geymslu einhvers staðar í landi, þetta meina það.
0: nei, ég var nú ekki að meina það. Ég held að þetta hafi verið hugsa jafnvel meira fyrir sko ríkislögreglustjóra og sérsveitin og eitthvað þess og það sko.
1: Svo er náttúrulega NATO floti oft hérna í höfn á sömurinn sko.
0: Já.
1: Fengi lána einhverja dáta til að lappa það í dalinn.
0: Já, já, það má segja það, en þetta er auðvitað, það er svolítið bráðahætta að þessu, sérstaklega að fólk er ekki viðbúið og fólk á svæðinu, sérst í Mosfellsdal, ég tók mér það besta leyfi að segja, jafnvel fólk í Grafarvogi þyrfti að hafa vökulaugu líka og í Kjósinni, af því að mikkurinn náttúrulega hleypur alveg harðarinn allt sem hratt er sko.
1: Er hann ekki mjög lúmsku, þú þekki svolítið til og varst ekki alveg upp í einhverju eigu?
0: Jú, það voru sem betur verið ekki minkar það, en þeir eru drefni bara strax og jetnir held ég, því það var svo mikið skortur á aðfengu.
1: Já, svo er einhver vel tilhöfu kona sem ávast í einu minkapels.
0: já, já, og, já, já, já, já, það er nús og það er allt sem, það er bara að hafa sér þá.
1: Ég er nú bara að byrja fólk að fara varlega og ekki vera hnýsast þarna í þessar aðgerðir og hérna vegna þess að þetta er mjög vald með farið og allt svona
0: já, þetta er það nefnilega þetta er mjög vald með farið
1: og það er kannski fínt fyrir lögreglumenn og eftirlaunum að labba þarnum ekki svona aukavinnum
0: mm-hmm.
1: Það er ekkert endalust að vera að setja okkar alla lögreglisveitir á sama stað.
0: Nei,
1: nefnda. Það er innbrot að fara aftur í borginni og hérna,
0: já,
1: þetta er ekki
0: sniður. Já, en ég þetta sé nú ekki endilega hugsa á tannig og allir sé á sama stað. Ég held ekki, en það bara þeir hafa sína menn í þetta og þeir eru örugglega mjög vel skipulaðir til þess að taka á þessu.
1: Ég bara hef ekki vita á því, það er aldrei að vera ekki slis.
0: Já. Það er nú málið.
1: Minka hættuna í orsins fylgstu merkingu.
0: Já, einmitt. Bara takk fyrir þetta. Já, takk fyrir Gunnlaugur. Já, blessaður. Bless. Já, við hérna förum svona senna ljúka þessu. Ég ætla þá aðeins að minna ykkur á þáttu hér í dag sem er klukkan 3. Það er þáttu Hjördísa Vilhjánsdóttur um mikilvægi umhverfis okkar og áhrif á heils okkar. Og það er gestirnir í dag, það er Kristín Sigurðardóttir slysa og bráðalæknir og Dr. Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur og það er að minna okkur á það hvað umhverfi okkar hafi gríðaleg áhrif á heilsufar á streitu og ástand, alls konar andlegt og líkamlegt ástand sem að við kannski erum ekki að veita eftirtekt og þetta er mjög, ég myndi segja að þetta væri hverju manni nauðsilegt að hlusta svona þátt klukkan 3 í dag hér og síðan skáki klukkan 2 en við erum að klára símatíman. Ég ætla að hins vegar að taka hlustanda sem er hér. Góðan dag, út að saga.
2: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Sæl og blessu Sigurbjörg, heiti ég.
0: Sæl og blessu Sigurbjörg, lásið ég heyrti þér. Hvað séð gott?
2: Ég er hann svo vonlaus.
0: Nei, heyrði, ég trúi ekki.
2: Þetta verða seint, þá er þetta búið að taka þetta, það hlustar enginn á það sem verið er að vara við og þetta er bara að verða seint það sem.
0: Nei, ekki
2: þetta. Ég hættum það.
0: Já.
2: Ég segja að við kemum, já. En mér langar að tala Guðbjörn og svo þetta við bóðið að ég kemur í að.
0: Já.
2: Að hann Guðbjörn, hann verður að gera svo vel að laga síman sinn og hann verður að endurtaka það sem hann sagði í síman í gær,
0: já.
2: Held ég að við þið. Það var sama vitleysa hann þá í gangi hjá honum með síman.
0: Já.
2: Maður heyrið eiginlega ekki nýtt, hann sagði. Og hérna, og byrjanum að gera þetta, en svo langar mig að segja frá því að hérna, að það var prufað víst í Kanada með í einhverju byggjum þar.
0: Já.
2: Að settu á borgaralaun
0: já.
2: Og gekk svona príðilega en gettu hvaða þjóðfélagshópur á hvaða þjóðfélagshópi þetta var prófa
0: já það er Kanada það er Kanada
2: já, já það er hugsa bara borgaralaun á hvaða þjóðfélagshóp myndi þeir prófa það og ganga vel. Listamenn, Arthrúður.
0: Já.
2: Það er leitt á þessum hópi.
0: Já.
2: Já.
0: Á listamenn.
2: Listamenn, já. En hérna, og svo langaði mig til að segja frá því að ég heyrði aðtöfa sem líklega hjá feminista.
0: Já.
2: Og ef ég rekst á þetta, við tala eitthvað að ég heyrði svo lítið, að þá læt ég vita. En hún sagði hérna um konur, hún var að segja eitthvað um konur og hún sagði, já, konur eru komnar í embætti, en þær verða að leika leik í karlana.
0: Já.
2: Það er það sem ég er búin að vera að segja ykkur, að þessi feminista, þeir ganga undir, þeir taka svoleiðis upp aðferðu kallana og fara langt fram úr þeim.
0: Já.
2: Í svo Þorgerður Katrín með stríðsæði sitt. Hverjir hafa vilja þetta stríð?
0: Segðu mér, en hver er þá kall, fyrirmyndin hennar hér á Íslandi? Hvaða kallmaður hefur látið svona?
2: Hverjir hafa viljað sem mest hérna hervæðingu á Íslandi og fá her og svona, það eru engeinga. Hver stopnaði hérna viðreis? Það var engeingurinn, hann, Benedikt Jóhansson.
0: Já, það er náttúrulega fleiri sem að...
2: Sjálfstæðisflokkur lætur ekki svona, lætur ekki benda á sig fyrir svona, fyrir en að það er búið að sjá að þeir eru búin að sigra og þeir komast... upp með að stofna hér
0: Næ, og allt eftir því. Næ, býtaði sko, þetta
2: þeir
0: voru nú...
2: Þeir komu alltaf öllu neikvæðu yfir að þeir láta vinstriflokkana leggja fram allt neikvætt. Skilur, þú getur orðið ljótu blettur á flokknum og þannig að til dæmis eins og kvótavæðingu, hérna, verðtryggingu, framsal, þetta er bara... hægt að reykja þetta svona út í gegn
0: Já, en samt bara
2: og fyrir það fá þeir setu í stjórn
0: eða. Já, sko, það er líka sko, þeir sem að kannski stopnuðu viðreist, það var þeir sem að til dæmis borguðu og sá sem stopnaði var framgöngum að var þetta Benedikt Jóhannesson sem síðar var formaður og kom þess að stað en þeir sem var svona kannski voru þarna baku og borgu það var Þórður í Marel og síðan hann Helgi Magnússon þarna kendi við Hörpu sem núna át ég vaff og
2: já.
0: Þannig að
2: já,
0: bara svona þeir sem voru náttúrulega aðlega þarna á baku þetta og svo Þorsteinn Pálsson síðar en þetta er svona fólki sem var upphás fólki og er reyndar ýmsum við erum nú vörfitt aldrei við það fólk sem að var að byggja viðreist upp fyrstu árin og svona áður en að þorgeði kom og lagði mikið á sig og vann sjálfbáðalist vinnu en svo kom
2: ég held að miður það verið stopnuð til þess að standa baki þessari hervæðingu Íslands
0: hervæðingu kalla þú það
2: já og þess vegna Þorgerður Katrín svona öflug í þessu
0: finnst þú vera öflug, hún er bara alveg æst, er ekki, það munur á
2: já,
0: því
2: já, það er það sem að gæti bjargað okkur
0: nei, það munur að vera sko öflugur í þeim skilingi eða æstur það er mikil himna af þar á milli sko þannig að hún er kannski svolítið í æsingnum blessunum
2: hún trúir í allavega hún sé alveg bökkuð upp og mjög öflug sko. Hún trúir í sjálf og þá hefur hún eitthvað fyrir sér
0: en hún er náttúrulega Evrópu megin í venduðu umhverfi skilur og þar ertu með jámenn og það er engi vand að halda massíf svona sterkur skilur eða út alltaf feilstyrtur af umhverfi þínu sem segir alltaf að þú dalf hæði já meira sko þá er fólk orðið feilstyrt og þá veit ekki lengur hvert það er að fara og þetta er stór hættulegt þegar umhverfið þannig og þetta er umhverfið erlendis sem býður hennar væntanlega og einhver
2: kallandi vita hvert þeir vilja þessi farið og það er leik í karlana
0: já, kannski er þetta bara tapilborðið Sigurbjörg
2: já heyrðu Er ekki bara tíma búinn?
0: Jú, jú, hann er akkurat búinn, ég kom í skoðan og könnun og allt hvað inn á miklu fleira. En bara takk fyrir þetta, gaman að heyri þér, Sigur Björn.
2: Já, við að helsa,
0: já, já, takk fyrir, og, já, bless.
2: Ég heyri í honum meira.
0: Já,
2: og Petur, bless,
0: heyrðu, takk. Og það komið niðurstað á skoðanakönnun og annars sem ég þarf endilega að segja ykkur að núna klukkan eitt að þá var að Pétur Gullarsson, hann tekur á móti Páli Halldóri Halldórssyni rallyökumanni og jeppa áhuga manni og þeir ætla að ræða áhrif mögulegra inngöngu Íslands í Evrópusambandið á jeppasport, ferðaþjónustu og björgunarsveitir og haldið ykkur nú, þetta skiptir verulegu máli að hver ætlar að taka yfir stýringu á því hvað áhrif hefur þetta á sem sagt jeppasportið þegar nú Íslandi, ferðaþjónustuna og björgunarsveitirnar sem þurfa að fara hér um hálendið að í tíma og ótíma og við alveg svakalega aðstæðu stundum en ESB kannski setur um einhverja skorðu við því. Heyrum hvað þið segja Pétur Gullarsson og Páll Halldór Halldórsson og hérna hvað hann segir sem sagt í þessum þætti á eftir klukkan eitt, skáki klukkan tvö og síðan Hjördís Vilhjánsdóttir og það er frábæri konur Kristín Sigurðardóttir slysa á bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur og það eru að fara að segja okkur frá því hvað umhverfið skiptir heilsu okkar miklu máli. Það var nú bara að gjöru sig. Svo spurðum við eftir á móti núna, það er heilbrigðismál líka, á að fara fram óhæð rannsókn á umfangi heilsutjóns vegna COVID-bólusetninga. Það bara það á að fara fram óháð rannsókn á umfangi heilsutjóns vegna COVID-bólusetninga. Já, sögðu 91,7% á útarpi sögur. 91,7% sögðu já. Nei, sögðu 5,5% og hlutlösi voru 2,7% en náttúrulega afgerandi meiri hluti vill að fara fram óháð rannsókn á umfangi heilsutjóns vegna COVID-bólusetningana hérna. Frá 2021 áramótin 2021. En Arthur Karlsdóttir þakkar okkur fyrir þennan morguninn og Pétur Gullarsson kemur klukkan eitt en með mig hér í morgun Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir verðið sæl. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti Páll Halldór Halldórsson, rallyökumaður og jeppa áhugamaður. Nú, Páll Halldórsson, hann einn þekktasti rallyökumaður landsins og hefur áratuga reynslu af jeppabreytingum og akstri á hálendi Íslands. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir, þetta var heljar kynning.
1: Já, er það ekki rétt?
2: Jú.
1: Allt satt, við ljúum ekki á sögum.
2: Nei, þetta hljóma vel, sko, það mánu bæta ýmsu við. Ég er gamall vöruflutningabílstjóri og sölustjóri hjá Message Benz hérna upp í Öskju og kerið þetta túristum, ferðamenn hérna hálendi.
1: Við ætlum að tala um breytinga á bílum, það er hægt að breyta bílum hér og Íslendinga gera það og það var þannig að það var nú umræði hérna hjá mér einn morguninn og það var verið að tala um það að hvernig væri að með reglur í sambandi við breyta bíla í Evrópu. Já. Og við erum svona frjálslyndara í þessu málum heldur en Evrópuríkin, er það ekki rétt?
2: Jú, við erum það, við erum bara, held ég, bara eina ríki sem að leifum hér sérstaka breytingar á jeppum og lög til það.
1: Hvaða áhrif hefur það?
2: Það verður þetta haft áhrif að þeir bílar sem við sjáum hér á göttum bærins og fjöllum og víðar eru þá löglegir og þeir eru breytt eftir ákveðnum formúlum sem að hafa þróast hérna í áranna rás. Og eftir reynslu manna búið til fyrst bara í skúrum manna heimahús eða í skúrum þeirra sem verði svo alltaf meira og meira og meira en ég veit alveg til þess að það hort til Íslands af mörgum aðilum auðvitað þetta lítið land það er auðvelt að eiga við það sem við erum að gera hér það við erum svo fá að þetta haldið tónum þetta Og svo ég fæna kannski bara langt í baka þegar ferðarkluburinn 4 sem 4 var stofnaður 1983.
1: Sem þú ert í?
2: Sem ég er í, svo sannarlega. Félagsmaður númer 77.
1: Já, já.
2: En nú ekki búin að vera samtal frá upphafi. En það var svona eitt af því þegar þessi klubur er stofnaður er að koma því gegn að mega breyta bílum og aka hér götu bæri. Þetta byrja alltaf því að menn var kannski búin að setja stærri dekk undir bílana sína.
1: Já.
2: Og þeir settu dekkin í kerrur og fóru þannig upp á hálendið og skrúuðu þar breiðu dekkin undir.
1: Já.
2: Og þú getur ímyndaðir
1: Það er ríkt ákveð stjórnleysi á því.
2: Já, tíma. Var þá og klúbunum sá þetta bara sjálfur og félagsmenn að þetta gengi ekki. Svo þeir fóru að stað með klúbin og hittu Guðna Karlsson. Hinn eina sanna, gamla okkar góða hjá bifræða eftir ríkisins.
1: Já, einmitt.
2: Og fengu hann með í lið Og hann var það klókur að sjá að það þyrfti að koma svona böndum á þetta allt saman. Þetta var ekki gott að hafa þetta vilt að vestrið.
1: Já.
2: Og úr varð að það voru gerð sérstök lög um breytingar á bílum og þau eru mér einföld í sjálfur sér. Þú mátt hækka bíl, ekki hærri en 10 cm eða maður rétt á bodyi. Hæð upp í aðaljósin með ekki vera hærri en 135 cm. Og þetta verður undræðast verð með 18 og ef þetta ekki ná út fyrir body þá þarf það útbúa sérstaka brettakanta og örhlífar og það hraðmælir verður réttur þegar eru búin að stekka dekkin, þá þarf að breyta því einhvern veginn hlutastlega og svo þarf bíllinn að fara í sér sko. Þetta er ofsalega einfaldar reglur í sjálfu sér.
1: Já, og þessar reglur leifa þessum bifræðum að keyra hér götu borgarinnar.
2: Já, já.
1: Sem að það er þessir ökutæki fengjus sennilega ekki að aka um Evrópu.
2: Um Evrópu, já.
1: Það er nú kannski, það eru samræmda reglur í Evrópu.
2: Já, já. Og við, sem sé, þetta gengur lengra með þessi sérskoðun á breyttum bifræðum hér. Að þá er þessi hluti teknir út.
1: En ef við tölum söguna, bara byrjum á því, hvenær hófst þetta? Hvernig stendur á því að hér á Íslandi er svona mikill áhugi fyrir því að breyta bifröðum og við þetta er atvinnugrein hérna á Íslandi, skilar gjaldeyri og miklir atvinnuhagsmunir í það tengdir þessu. Segðu okkur söguna í þessu.
2: Já,
1: hvað fór á stað?
2: Já, hvað er að byrja? Ég held náttúrulega Alltaf sé hægt að byrja bara þegar hernámið hér og herinn fer.
1: Já.
2: Hérna verða eftir ökutæki sem að menn og konur og fjölskyldur og fyrirtæki gátu eignast kannski fyrir kannski ódýra pening. Það byrjar þetta þar. Og svo að sjálfsögðu af hverju, þetta Ísland við búum á Íslandi, hér allra að vera von hér vondi vegir og voru sérstaklega þá þessum tíma ekkert mokað, illfærir og svo framvegis en fyrsti breytti bíllinn menn ekki alveg sammála þetta og þetta viðkvæmt líka mála, hver fyrstur með hitt og þetta, þetta sko var það þegar einhver skrúaði breyðari dekkundi bílinn, var það einhver tíma þegar einhver setti tvöfaldan dekkjagang á hvern ás og þetta var sem sé allir við orðin átta hjóla svona eins og vöru bíl með tvöfalda attan það var eitthvað sem gerði þetta, var þetta breytti bílin eða var það þegar einhver tók hásíkarnar á landröfunin sínum og settar undir fjarirnar til þess að lifta bóttíðinu herra frá jörðinni til þess að vera ekki alltaf á kafi í snjónum þannig að þetta auðvitað þessi pæling sko. En þetta þróast auðvitað ekki tíðina þegar menn fóru að nota og prófa En ég held svona þetta með náð svona einhverju svona alvöru í jeppamennskun okkar þegar við fengum stór dekk sem mátti hleypa úr.
1: Er það vinsælasta breytið?
2: Ja, það auðvitað það sem gerir bílinn með bestu drifgetuna í dag að þú drífur ekkert með harðpömpu hjólin í snjó eða í einhverju drullu. Hjólin sem menn nóti í dag eru svona, já það nú talandi með það, það 44 tóma dekk til. Sem eru bara hann á Íslandi Nokian Artitrucksdekk og það eru það vinsælasta dekk sem hérna bæði selt og notaði mikið í þá í ferðarþjónustunni hjá þeir sem að keyra ferðamönnunum með mjöklana og hálendið og það 44 tómur og þeir eru búið hleyp úr því dekki úr kannski 40 pundum og niður í 15 eða 10 þá verður auðvitað fótspori miklu meira en ella og þá fer hann að fljóta á snjónum og fljóta og fer betur með jörðina eða á því það undirlega svona að keira á hvort það drulla eða harður vegur, hólóttu vegur eða hvað áttu að gera að þú fær já, fótsporið bara stærra og allt verður mikra og þægilega bæði fyrir bílinn mannskapunum borð og sjálfsögðu þá undirlagið snjóin eða drulluna
1: Nú ef að glems hlustandi hér á, sem er að hlusta á okkur myndi velta fyrir sér að láta breyta bíl eða vildi fá, hvað mátti hann gera hvert þetta hann að leita
2: hann
1: hefði haft samband við því
2: menn það ég fæ mikið að fyrir spurning það sem betur fyrir nú spjallsíður víða og það eru þetta ferðarklubbunum fjórir er með síðu og klubbin og við erum 4000 félagsmenn
1: 4000,
2: plus makar Það 8000 kannski í félaginu, það alltaf, ef ég skráum í klubbin, þá fæ frúin.
1: Já, hún fær.
2: Já, þá getur hún farið líka í þessa búðir sem að gefa kannski afslátt hér og þar og geft fyrir mér jólagjöf, sko.
1: Já,
2: það mjög hendur, sko.
1: Já.
2: En það auðvitað nálgast ferðarklubbins 4.4, bæði eins og Facebook F4.4, það spjall þráði þar og þetta ræðum breytingar. En svo er þetta bara félagsstarfi mikið í klubnum, það eru þetta heljarinnar, já bara starfsemi í þessum klúb og hann auðvitað vetratíma meira, hann liggur svona aðeins í leti sumatíman, þannig að fólk getur alltaf að hafa samband við einhvern í klúbnum eða mætt bara á, ég heldur þess að fyrsti mánudagur í hverju mánuði alla veturinn.
1: Nú eru ákveðnir aðla sem hafa ábyggla samband við þessa aðla sem breyta bílum það alltaf eins og svo björgunasveiturna
2: Já, og það eru hérna fyrirtækin sér af sér þessu örgla einhver svona, ég veit að segja, 15-20 fyrirtæki misstór en alltaf sé ekki svona stæðstu tvö fyrirtæki sé ég eppa þjónustan breytir og allt er tröks þeir eru með stæðsta svona hlutin í þessu og með stæðstu vegstæðin og mannskapinn þetta líka allt er tröks þeir eru þetta farið í útrás þeir fóru til Noregs og gott þeir fóru ekki eitthvað lengra Svíþjóð og ætlum við seldi Rússland og svona, ég heldur svona bara núna í Nori og held ég sá ekstra daginn hvort það var komið til Bretlands, ég er ekki alveg viss, mér fannst ég að sé það ekstra.
1: Men þeir, en þeir geta það keist á þessum bifræðum í Nori.
2: Já, í Nori er
1: hins veginn heimil. Nori er ekki Evrópusamband.
2: Nei, og það held ég sé heimilt að breyti upp í 35 tómur.
1: Já, þeir eru svona...
2: Meðan að það er ótakmarka hér.
1: Já.
2: Meðan að þú nærð þessum...
1: Norðmenn fara alltaf millilega.
2: Já, meðan að þú... Já, menn er að setja hérna bíla allt upp í 58 tómur undir. þá getur þú þurft að færa náttúrulega aðaljósin sem eru orðmikla hærri en 1,35 cm frá jörðu, færa þau neðar eða setja önnur og þannig að já, við erum heppin með þetta má, sko.
1: En þetta sko, veistu umfang þessarar atvinnustarfsemi, vita menn það?
2: Nei, þetta
1: pínu... Það ekki hjá hagstofinu nei. Sérstaklega að hætta að skoða það.
2: Og það verður alltaf eins og að stundum upplifum að það að þegar maður á sínu breyta bíl,
1: já.
2: Sem bara maður fer með fjölskylduna í Þórsmörk, eða hvort ég fór með ferðamenn upp á Jökul.
1: Já.
2: Að það hort svolítið á mann nýr í bæ þegar maður ferða stað frá hóteli eða nú þessi anskotið af ferðinni að, með þennan stóra bíl og þessum stóru dekkjum, hvað heldur hans ég vera
1: Táfið, nei, hvað
2: já, maður finnur þetta alveg
1: já.
2: Ég finn þetta alveg
1: já.
2: Ég ekki að segja frá öllum en
1: nei.
2: Maður verður alveg varð við þetta
1: já.
2: Og ég skil alveg að fólk finnist sumar af þessum bílum vera ógnanlegir þetta eru stóru og mikið tæki og breið og kannski erum háa í sumum sko líka
1: já.
2: Og það þetta háa í dekkjánum svo sannarlega en svo þegar að virkilega reynir á og sami maður stekkur úr þessum prívat bíl sínum inn í björgurunset bílum því ég nú í björgurunset líka þá erum við hetjurnar og þá er þetta eru menni sem drífa og þeir komast þeir rata af því þeir eru búin að fara allt álendið og fram og tilbaka og þá verðum við hetjurnar en það stutt á milli að vera skúrkur og hetja
1: já
2: það er bara þannig sko
1: en lögreglan þarf kannski á þess að halda
2: já og það eru lögreglubílar á landsbyggðinni svona breytti og sjálfsög björgunarsveiti
1: svo allt. Er það björgunarsveitinar
2: svo ég tala nú ekki bara allir verktakarnir sem er hérna að þælast og fá aðeins stærri dekk Landsnet, Rarik bæjarfélögin allir aðilarnir hérna hjá veðurstofunni rannsóknar fólk eldast við mælana sína jarðskjálftamæla og mæla hérna glinun í jöklum og svo framvegis
1: Erlendir aðilar að framlega kvikmyndir jafnvel
2: talandi það, mér sé það sé margir núna á ferðinni
1: já,
2: það stór mynd núna í tökum akkurat þessa dagana
1: en nú vitum við þetta er svona rætt þetta, svo er náttúrulega jeppa sportið og annars líkt
2: sportið
1: já, sem er náttúrulega mikilvæg og þáttur í þessu og nú er þetta mikil starfsemi kringu þetta en þú ert kannski ekki alveg með nákvæmar tölur í þessu en þetta eru, það er eins og segir 4,000 plus makar í
2: félagskapinu
1: sem segir náttúrulega ansi mikið
2: já, heldur betur
1: já.
2: Og það og allt og flest þetta fólk sko ég samanberið eins og ég hef átt breyttan bíl
1: já.
2: En hann hefur bara notaður fjöllin sko
1: já.
2: Svo er hann bara heima og hann settur í gang 6-8-10 sinum ári sko sem prívat ferðamaður og þá á ég annað bíl til að fara í vinnuna í bæ eða stjótast í búðina Þannig að þessi bílar eru náttúrulega svona mikið sjáalegir og þeir eru heldum sýningar sem er gert kannski á 35 ára fresti og þá eru þessi bílar að koma og þetta er mikið smíði, þetta er mikið handverk.
1: Já.
2: Mikið handverk og menn að leggja þetta mikið metnað og mikið pening.
1: En nú, þessi atvinnustarfsemi, hún er hér á Íslandi og þá spyr ég menn, akkur er þetta á Íslandi? Ég meina, er það ekki meðal annars vegna þess að þú talar að vísu lagafyrirmæli sem þið áttu þátt í því að knýja á en heldur líka vegna þess að þrátt fyrir það, þá er mjög mikið frjálsræði varðandi þessi mál á Íslandi, miklu meira en annars staðar. Og er það ekki ástæðan fyrir því að menn eru að smíða þessa breyti bíla og annars ef að það væri höft á þessu eða einhvers konar taumald eða takmarkan er miklar eins og er í Evrópu, þá værum við ekki með þessa atvinnu starfsemi.
2: Amen, segir nú bara.
1: Þá erum að tala verulega atvinnu hagsmunni fyrir
2: heldur betur.
1: Nokkur hundruð manns. Annars,
2: og bara sem dæmi að því ég var nú í að gera ferðamönnum mikið og átti breytta bíla í það og var svona einn af þessum ég má segja, ég sé frumkvöldi að breyta sprinterbílum
1: það
2: er svona frægur svolítið fyrir það breytti fyrsta sprinterinu 2007 og svo var breytt 63 bílum og þeir eru meira minna allir notari ferðhjónstinni hvort ég meira minna, þetta eru svona bíla sem taka nýju farþega upp í 16-17 og það varð alveg bylting þegar ég komið þennan bíl 2007-2008 þegar við fengum að fá ferðamenn eftir að gausi Eyjafjalla jöklunum.
1: Já,
2: 2010, einu, tveimur, þremur og setna, þá varð algjör sprengja í þessu að menn vildu kaupa sprengtara. Að því fólk vildi fá að komast meira, að því fólk allt inni fór að þekkja Ísland. Það fór að vita, eftir að sé allar myndirna 2010 sem var beinar útsendingar héðan frá gosinu.
1: Já.
2: Og fólki sem ég var allt með, það sem sé, það vildi komast í fjöllin, komast Já. Í jöklina og Ísland komst á kortið 2010-2011 og þá verður þessi mikla sprengja og fólk segir við mig sem kemur tökst til Íslands og einnig 4-5-6-7 daga að svona aðal dagurinn, eða svona þegar það skipur ekki sína daga og það leggur kannski mest í það að komast í svona bíl. Það er tótt.
1: Það gerist ekki annars.
2: Það gerist hvergi annars þar og þú kemst ekki kannski návi við náttúruna
1: Já.
2: Að keira upp á hálendið og vera kannski upp á topp á langjökli og koma aftur nýr í bæ fyrir kvöldmat. Þú skýst bara mólkum að toppa langjökul eða ferð maður í hellaferðir eða hvað áttu að gera.
1: Já,
2: við talum ekki eins og bara hotnafyrði. Í kringum Skaftafell og það allt saman sem eru að skjótast í íshellana og fara upp eittir og inn á fjöllin. Þetta sá menn ekki fyrir 20 árum síðan að þessi sprengja þar á breyttum bílum þar og samaskapi með Víki Mýrdal. Það fyrirtæki sem heitir Kallatrakk held ég.
1: Já.
2: Við sáum ekki fyrir okkur 20 árum síðan að það var þetta að gera út einn eða tvo eða þrjá breytta bíla frá Víki Mýrdal. Þeir eru örgulega 20-30 sko, sama með Kvolsvöll. Ég held að hann sæli vinni minn hjá hérna South Coast. Ég held að hann eigi bara 50 bíla, breyta. Til að fara í Þórsmörk, til að fara inn á Hálendi, kera fólki í veg fyrir gönguferðnar inn á hérna laugavegin.
1: Þannig að þetta er stórt bílaleigu fyrirtæki.
2: Nei, ekki bílaleigu.
1: Nei,
2: þetta bara fólk að kera sem bíla.
1: Já.
2: Þetta er bara truss og akstur.
1: Já. En þeir eru ekki leigðir sérstaklega.
2: Nei, það við nánast látum ekki fólk fara á þessum bílum eitt upp á Hálendið. Það er ávísin og vesin. Það kemst miklu lengra en á að fara og kemur sér í vandræði ofta tíð. Þetta er þetta þjálfun að nota svona bíl, sko.
1: Já, þú komst með þessar sprintera.
2: Já.
1: Hvað tók það langan tíma til dæmis að breyta svona bíla? Fólk vil ekki að vita það.
2: Já, ég man alveg þegar ég breyti.
1: Þú kannski hugsa þetta lengi.
2: Já, já. Fyrsti bíllinn sem að ég kefti, hann kemur 2007.
1: Já.
2: Og ég panta hann bara nýjan
1: panta hvernig þá?
2: Mercedes-Benz Sprinter
1: Mercedes-Benz.
2: Já, frá umbóðinu og ég var svona að vinna þar þannig að það var alltaf panta hann og ég var alltaf starað hann eða ég ætla að fara með beint í skúrin og rífa hann í tællur og setja hann
1: Þetta er dýrir bílar
2: heldur betur og ég sett hann inn með minni fyrsta september og frúin sagði að ég hefði farið öll kvöld í skúrin til að dunda mér alla helgar með þess að líka sko jóladag og aðfangadag þannig að sem einstaklík var að reyna að smíða eitthvað að gera og það tók allan veturinn sem svona hobbygæi sko auðvitað með aðstokóðra manna og allt það og ráðgjöf og ég var inn á hérna hann kom 2007 og ég held ég byrjast 2008 að hruni var og þá fekk ég lyftu lána hjá vinni mínum hindi mér breytir og ég fekk að vera það allan veitir. Það var ekkert að gera út af hruninu, fjárhúslega hruninu. En í dag, eins og hann, ef hann tekur sprinterinn á lyft í dag, hann er svona 8-10 vikur kannski að þessu að breyta svona bíl.
1: Já.
2: Og það er einn og tveir að vinna í hann allan tíma. Það er allt tekið undan og sett aðra hásingar og smíðuð svona sterkari grind að hluta undir og það er verið að klippa og sjóða.
1: Og þessi bíl væri í Þýskalandi.
2: Já.
1: Og hérna og hann myndi reyna að keira á autobönu með einhver starf
2: Já, það hefði vesinn
1: Hvað vesinn myndi hann myndi?
2: Já, þetta er á gráu svæði skils mér og menn hafa farið héðan með ferjunni á breyttum bílum til Evrópu misbreyttum og menn kannski sloppið algjörlega með það, þetta er kannski bara 35 tón breyting sem er nú bara svona mjög svona PN breyting
1: þú heldur að hún færi í gegn
2: Já, menn taka að fóta ekki dettir í það sem breytast bíl og það er líka sem við gerum þetta í Íslandi þessi breytingar á sem bílum eru þannig oft uppsettar og smíðar og gengi frá að bílarnir samsara sér svo vel og menn halda oft, hvað er þetta smíða í hvað vegsmíða, þetta er bara við gerum þetta sjálfur sem við, þannig að það er einhvern veginn svona hugvit og í tískan eða eitthvað sem í okkur og amerikandi breyta mikið að bílum
1: Já.
2: En það mikið nota bara sýningum við breytum til að nota
1: en það leifilegt í Ameríku
2: já, þú mátt breyta fyrir sjálfa þig
1: já,
2: en þú mátt ekki til að selja mikið að breytta bílum
1: nei, það út að bíla umbóðum
2: út af umbóðum, sko
1: já, þeir vilja að það ekki, þú verður að gera notkunin en í sangat fyrirmælum umbóðum
2: akkurat, framlega þess
1: þannig
2: að þú mátt breyta bíl í Ameríku fyrir þig og þú áttan bara að upphækka hann og hann mjög skringilegur að sjá en hann óöku hæfur og það ekki til í þeim bíl sem heita Axtus eiginleikar við reynum að haldi þetta allt, að allt virki, ABS og stöðuleika stýringar og allar þessar undriðarsvarnir og bílinn höndli og stýri og bremsi sjálfsög og drífi, þetta alltaf að hanga saman En ef þú ert ferð í svona breytta bíl í ferðina, segir bara svo, ég var oft beðin að koma með sprinterina mína á stóra sýningu Þýskalandi.
1: Já, þeir vildu bara fá,
2: vildu fá sem, mig já, og þá er einhver klúppur þar sem að vildu fá þennan bíl minn, sérstaklega síðasta bíl sem ég kalla alltaf Mosa. Og hann var, já, 49 tómet ekki og mjög svona fallegu bíl að sjá og ég, þessi sýning var alltaf á sumri og ég segi, ég bara í vinnun á sumrin ég get ekki haft þessi sýningu bara í nóvember eða mass, þá kem ég en svo kemst maður að því að hugsalega mætti Mosi bara aldrei vera á vegum í Evrópu því að ég bara með hann skoðaðan fyrir Ísland og úttekki fyrir Ísland og það til dæmis sem öllu bílaframleiðandar gefa vottor með sínu bílum á heimsvísu og þá það svona gerða viðkenning Certificate of Origin og þetta skal fylgja bílnum inn í hvert land þar sem fyrir sig hér til samgöngustofu og þar eru þessi papírar og þá fær hann sem sé skráninganúmer
1: breytta náttúrulega
2: nei, bara um þetta, hann,
1: bara
2: nei,
1: þetta.
2: Já, og hann er bara tilbúin frá Benz já. Og hann þarf ekki að fara í sérstaka skoðun í byrjun því Benz bara votta bílinn það bara svona, hann bara í lagi en ef ég er búin að sagði eitthvað í að breyta þá þarf að vera breytingaskoðuna hún gildir bara fyrir Ísland þannig að ef ég keiri til Þýskalands eða í gegnum Danmörk og niður úr þá alla líkur á því ef að menn stoppa mig og vilja vera harður á því þó ég sé á íslensku númerum
1: að
2: þeir sendir mig bara heim bara upp á dráttabíl og ég ferði
1: með þetta bílendur eða þeim taka bílinn bara í sína vöstu
2: nei, þeim dökkt ég er með kyrsetan ég á bílinn og ég fengi ekkert að keira neitt meira á þessum vegum Nei. Og þá það bara að dráta bíl, setja hann upp á pall og fara mann aftur í ferjuna.
1: Já.
2: Þetta fekk ég bara staðfest, bara nýveri í samgöngustofu og svona ætti þetta að vera. En ég veit að menn hafa sloppið með þetta í Evrópu.
1: Það vegna að þeir hafa ekki viljað, bara viljað hlýfa við komum
2: já, þetta. Já, þess vegna, eða bara veit ekki betur.
1: Já.
2: Hann kemur í Íslið, hann á númerum.
1: En hvað er það til þeim, ef við tökum Þýskaland, hvað er það sem þeir væru ósáttur við? Er það út af umboðanum, framleiðandi?
2: Ég held sem framleiðandi, sko. Ég get alveg sagt það í þessum þætti að og takk fyrir að bjóða mér, Pétur.
1: Já, takk fyrir að koma.
2: Að ég sem svona frumkvöldi að breyta sprinter og hefur inn að handa þessum fyrirtækjum og einstaklega sem eiga þess að bíla alveg síðan þá, 60 bílar rúmlega.
1: Já.
2: Að ég hef líka fyrir sko að ég var að vinna hjá Öskju sem að vera miklu stanslarið með Mercedes-Benz þá fikk ég bæði kvatningu frá þessu starfsfólki í verksmiðunum úti fyrir að gera þetta og bílum var fallegur og hann kerði og dreif og allt það en svo fikk ég líka bréf skammabréf, löffræðingabréf
1: Nú, já.
2: Já, ég fengið tvö svoleiðis og ég veit að Aron vinn minni í eppatusti breyti fekk líka svona bréf
1: já.
2: Þau komu öll á íslensku úti á einhverjum nei, bara af einhverju vottari stofu, þetta var þannig þýðing það var alveg ljóst að það var mannsönd í þessu sko
1: já.
2: Það sem voru beðnir að svara nokkur spurningum númer eitt var sem sé hvað þið að gera númer tvö átt okkur að þið megið ekki númer þrjú þið eru búin að elga bílin númer fjögur hvað gerist eða verður slys í svona bíl Veist, ef að tölum bara hreint út ef að þeir eru Amerikan í svona bíl við erum rétt þetta sem verður þannig stöðlega hvað gerist ef að verður bara slys í bíl og einhver allar að lögsa ekki okkur aðstandendur viðkomandi hvort sem að maður er slasast eða reynilega bara lést hvað er við staddir og þá vill bíla framlegandi að því við erum búin að fara langt út fyrir allt sem hann hannaði bílinn í hann vill vita sem sé hvar hann stendur. Að ég skildi alveg þessi bréfi sjálfur sér að fá það og við svörum þessu bréfi svo sannarlega alltaf eins að hér var í íslensk lög sem gildu og við mættum gera þetta hér samkvæmt þessum lögum og notkunni var í skýr, það til lögum við notkunna, við megum til þessum keyra á vetri til utan vega ef það snjór yfir landinu og það frost og þá skemmum við ekki undirlagið sem undir, þetta alveg skýrt í lögum. Og við höfum bara sent þetta og ekki teilt svo sem meir fyrir en það poppar upp aftur eftir 1-3 ár þá fáum við aftur bréf.
1: Já. En þið svöruðu öllu þessum?
2: Já, við svöruðum öllu bréfum, já, já. Og en það er þetta kemur þá því sem er svo sem ástæði sem ég er hér er að ræða hvað gerist ef við göngum í ESB
1: Já.
2: Með þetta.
1: Já, því að þetta snertir þá eins og við verum að tala um björgunarsveitirnar og ferðaþjónustuna og náttúrulega bara þessa atvinnustarfsemi
2: Já.
1: Að breyta bíla.
2: Og ekki, bara

0: sko, það alveg nóg að vera hér stattur á, á, á heimi breiðoltinu og, og eiga kannski bara fólki næstu götu sem skilur ekki á hverju maður eiga sig jeppa. Hvað þá heldur sem að eiga við fólki í, í Brussel og reyna skýra það út
1: þá þið séu margi, þá þið séu margi þá eru þið í minni hluta
0: við erum alltaf í minni hluta,
1: þið er í minni hluta. Alltaf minni hluta. Og þess vegna eru þið í hættu
0: við erum í hættu og, og það er já, það, það er fólk átta sig aldrei á því fyrir en út í komið af hverju maður nota sér bíla og til hvers og hvað geta og svo framvegis
1: Já. Mikilvæg þenn en það hérna efnihanslegu sjónarmið ef að þetta verið bannað þá snertir þetta svo marga þú varst að tala með, sem er með 50 breytta bíla og
0: já.
1: Hann er með mjög margt starfsfólk til þess að geira alltaf þetta bíla
0: alla
1: og alla fjölskyldurna og við erum að tala um alveg bara stóran hóp og líf þeirra væri bara lagt í rúst fyrir utan þið áhuga mennum rally og astus íþróttir þið náttúrulega það myndi það væri bara að vera að taka frá ykkur ákveðin sko, eitthvað, mjög mikilvæg lífsgæði ykkar er að vera
0: Já, ég held að þetta er og bara, ég segi bara hér, takk fyrir að bjóða mér þetta, þetta þarf að ræðast
1: áttar
0: fólk sé á því með breytta bíla hér á Íslandi
1: Já
0: hvað við erum háði nú bara þar hver og einn sem að hlusta hér á þennan þátt að spyrja sjálfa sig
1: Já.
0: Áttar viðkomandi sig á því tölum bara eldgosin
1: Já.
0: Þegar að vera að fara að stað það jarðskjálfti, þá bara í bárabungu gær 5,2
1: Já.
0: Hvað heldur það að fara margir
1: 5,2, það er hans mikið
0: hvað heldur það að fara þá margir að stað til dæmis bara í gærkvöldi eða í morgun frá veðurstofunni uppbyttir til að skoða, er ykkur hreyfing hvað eru mælitar okkar Ég myndi skjóta að við fara svona 2-3 bílar
1: Já
0: Hvað ekki, 5-6 manns Ef ekki ská, eitthvað að, að skoða þetta Gosin hérna bara fyrir út, út á Reykjanesinu
1: Já
0: Það sem að þurft að keyra gamla slóða til að komast að þeim sjá hvað þetta bæði með vísindamenn blaðamenn og svo björgunarsveitin til þess að hafa stjórna á öllu þeim mannskap sem að var þarna labbandi, almenningur þegar einhver hrasar og snýra á sér hælinn eða ökla þá kemur einhver á svona tæki og þeir eru búið fara tilbaka gjör svo vel og, og hver og einn þarf auðvitað þá bara að spurja sjálfa sig hef ég farið í breytta bíl veit ég að það eru þeir sem að Er allt þetta tax þegar, þegar að mikið leku við og svo framvegis. Ég get nefnt sem dæmi Helliseiði fyrir svona það kannski fjögur á síðan já kannski fjögur og fimm og þá fæ ég útkall og ég í hjálpa að setja skáta í, í Kópavogi bílflokki og þá var voruðir út í Karlsnesi með, með bækistöðina og ég býði selja hverfi og útkall er svona útkall 5-7 bílar fastir á Helliseiði og ég nota bara tækifærið og segi bara, já ég klár, ég fer bara heiman á mínum bíl ég átti bara öflugast miklu öflur í bíl en okkur tíðan sveitin átti sko. Já, og ég kann á hann og, og svona, gat beitt mér svo ég fer uppbyttir, ég komi fyrstur uppbyttir þetta bara örstuðt úr sveljakörinu og greip einhvern með mér öðruðu vatn við eru tveir Bílarnir voru 120 þeir voru ekki 7 120 bílar voru fastir og ég dró fyrstu 20 á mínum bíl út úr skablunum við kaffistofuna og kom þeim fann eitthvað nýrið og þá leistist úr hrúinni sko. svo náðust nú að leysa þetta okkur tveim tímum svo gengur sko.
1: En þú varst á þínu breytta bíl
0: ég var bara mínu breytta bíl
1: hefður ekki verið á breyttum bíl þá eru bara verið áfram í sérleikværinu
0: já, ég ekki bara gert, til að bjarga þessu nei, bók sko. Nei, nei, en það er svona sem að þetta gerist og menn áttu að segja á að já, það er þessi tæki sem að við þurfum Íslendingar það er oft talað við fórum á eins og fund með ráðherra og hún það er kannski 10 ár síðan
1: já.
0: Og þá var hún að segja sko, af hverju ósköpunum Ég skil ekki þess að notkunna á þessum bílum hérna í Reykjavík og hérna bara á Malbygginu hérna austur og vestur út um
1: allt. Var hún að segja þetta?
0: Já, hún sagði þetta, hún sagði þetta bara svo reyndu. Þetta var, hérna, hún hérna með langanafni, Reykjavík, Gylfadóttir.
1: Já, já, já.
0: Og,
1: Engir svona

0: bílar í Úkraínu.
1: Nei, já, ég veit ekki, það var þetta ekki það þá, en þannig var þetta bara ungur ráðherra og var alveg ljúf og fín og hvert þess. En hún spurði svona einfalda spurninga, kom bara frá hjartanu og ég skildi alveg spurninguna og ég segi já, og það vegna þess að túristin jú bara á hótel í Reykjavík og hann vill fara í dagsferð. En okkur geymið þá ekki bílana bara við Jökulbrún eða við það sem hálendi byrjar. Ég sé það vegna þess að í dag fer ég þennan túr, á morgum einhvern annan túr, allt að rátt og hvað á ég það, hvernig á ég koma bílum tilbaka og hvernig á að fara mann í smörningu og það það þjónustan. Og þá rökkum við að segja, úps, já, ég hef ekki að segja þetta. Ég, þetta verður bara, já, ég átta mig á þessu núna að jú, auðvitað byrja túrin á hótel Reykjavík. Hér eru flestu túristinir. Þeir byrja hérna. Skipin er koma hér.
0: Já.
1: Þannig að
0: menn þurfa að hafa reynslu af þessu til að skilja þetta
1: já,
0: eins og svo margt
1: já,
0: já,
1: og talandum til dæmis þetta apparat sem heitir FETAR
0: já.
1: Sem þessi samtök stráka á eða fyrirtækja í einkarekstri á bílum með ferðamenn breyttum ökutækjum ég minni þetta sé einhverju 100 aðilar þar
0: já.
1: Og ef ég man rétt að einhvern tímann var reiknað mér finnst þess að hann hafi sagt formaðurinn einhvern tímann einhverju tölu að þetta geti verið ykkur svona 15 miljardar á ári sem að þessi fyrirtæki koma á einn eða annan hátt að
0: 15 miljardar?
1: Já Þannig að þannig inni voru þetta nokkuð stór fyrirtæki sem að voru með bíla svo sannlega Þannig að já, Nú, það, pál, við getum ekki fórna því með
0: ykkur Við skulum fá núna smá hlé, Páll og hérna líða nokkur auðlýsingar En þið eruð að hlusta á útvart sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti hann Páll Halldórsson. Hann rallyökumaður og jeppa áhugamaður meðal annars og ýmislegt fleira. En við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé þá ætlum að halda áfram umræðunni.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Halldór Halldórsson. Hann rallyökumaður og jeppa áhugamaður. Nú ef við förum að ræða rally og akstursíþróttir, þú þekkir það nú vel
1: til það. Já, já, það nú verið svona.
0: Nú kannski maður langar að spyrja því, sko, hvernig eru svona rally og torfæru ökutæki aðgreint frá venjulega skráðum ökutækjum í dag?
1: Sko, þeir sem keppi torfrakeppni, það er meira meina bara óskráðir bílar.
0: Það óskráð,
1: já, það bara smíða úr einhverju heim í skúr og jafnvel pantað eitthvað utan og svo framvegis og gert alveg ólega öflugt tæki
0: já.
1: Og þeir eru flestir bara ekki á númerum.
0: Já.
1: Það var hérna í gamla dag, þá var svona, hvað kallast það, götuskráðir bílar, þá gastu mætt á bíl sem var löglegur á götunum, en ég held að það sé ekki lengur. Ég held að sé nú engin í torfarinn í dag sem á bíl sem mætti keyra götubæjarins.
0: Já.
1: En í rallyinu eru þannig, þá er þetta bara skráðu bara sem fólksbíl og keppnistæki og já, fara bara í skoðun fyrir hverju einstu keppni þá ef var sex keppni, þá var sex
0: og þú er fyrir ekki þátt í þessu?
1: Já, ég byrjaði þessu 1988 að hafa áhuga þessu og keppa það hef svona verið viðlóðandi þetta síðan og
0: þetta mjög vinsælt sjómarsefni líka
1: þeim. Sérstaklega, og þetta mjög vinsælt og ég man þegar að Birgir Þór Bragason sem var þetta bara stöð 2 í gamla dag þetta kom fyrst í sjónvarp af einhverju viti og þá svona var rifið sportið svo alltaf upp leið og þetta fór í sjónvarpi samanber fótboltin og handboltin í dag þetta er svo gott að virkist með en svo hefur keppnin þetta þróast við heldum upp á í fyrra 50 ára afmæli rals á Íslandi og það hafði alltaf verið margar hetjur í gegnum tíðina auðvitað fremstur Ómar Ragnarsson
0: Já,
1: og Jón bróður hans
0: vann hann oft?
1: Já, ég veit ekki hversu oft hann Jón vann og ekki vann Ómar vann og svo Jón líka og svo sinirnir hans Jóns, Rúnar og Baldur þetta var einhvers veginn í genónum þetta er mikli rall áhugi og keppniskap sko. og já, svo ég mani þetta ekki eftir frumkölunum í keppni, sko, 75, þá ég bara 11 ára og bjó vestur á fjörðum, þannig þetta var stóttir langt í burtu, sko.
0: Nú þetta bara sér íslensk keppni, þekkist þetta annars staðar?
1: Já, já, já, já, þetta allan heim.
0: Já, ekki með þessum hætti kannski.
1: Vera líkt hérnir?
0: Já, en er það skona með þessum, hvernig eru breyttu bílarnir þar?
1: Það er bara...
0: Það er náttúrulega ólíkar...
1: Já, við erum bara að fylgja bara þeim reglum sem eru...
0: Já, ég að segja já. Það, það eru sér reglum
1: já, já, já, hér, já sko. Það sér reglum hverju landi, en stóðu þessi alþjóra reglum sko sem að við um aðeins farið til hlýðar í þeim íslensku reglum til að leifa aðeins meira, ódyrri bíla. Já. Og svona, já, að því þetta eru þetta dýrt að vera hérna upp á klaka og það, það er, þetta byggist náttúrulega upp á að vera með góðara auðlýsingatekjur og svona koma sér á framfæri og líma einhverja limmið á frambrettin og svo framvegi, sko.
0: En ef þetta væri samræmdar við erlendar reglur og hefði það væri auðveldar þá að flýti inn keppnisbúnað og slikt til að taka þátt í svona mótum?
1: Nei, ég held að sko ég sá reynda núna síðustu tvö árin þá hafa komið hérna bílar til landsins sem að kannski í dag eru einhverjir 2-3 max 4 sem eru kannski á þessu verðbili 15 til 25 milljónir sko. Þannig að það eru þetta bílar sem koma beint úr einhverju aksjón erlendis en það er nú ekki fyrir neitt meðlega Jón að kaupa slíkan bíl þannig að menn eru með eldri bíla gamla Subaróa 20 ára gamla og þeir eru að ganga á verðinu kannski 2-5 miljónir svona með öllu búnaði, örgisbúnaði og fjöðrun og svo framvegis og það er eitthvað sem að fleiri hafa nú efni á þetta, nú, kannski,
0: þetta er dýrsport
1: þetta er mjög dýrsport bara sem dæmi þegar ég fekk minn bíl þennan stóra bíl sem ég kalla á Mitsubishi Lancer Evolution 4, hann kemur 97
0: Já.
1: Í samstarfi Heklu
0: Já.
1: Og við vorum með góða svona bakkerla, þá við teljum upp nöfni sem er á fyrirtæki sem er löngu hætt, sko, það var SO og Búnaðabankinn og Coca-Cola og Hekla og Ymstip og svona, sko, og þetta og þá kostaði bíllinn þetta ár og haldið nú sama á raðhúsi mitt Ég kaupi bíl á 10 miljónir, ráðu svo 12. Ef það setur þetta eitthvað samhengi. Og við Jói félagið mér, við stofnum fyrirtæki og reyndum að gera þess vel og hægt var. Og ætlum ekki alveg kannski að fórna húsinu, þannig að við stofnum fyrirtæki EHF. En við sluppum fyrir hotn, við náðum að vorum held ég vinsælir og gerðum fullt að hlutum rétt og vel og
0: fengu auðlýsingar
1: heldur betur, við köllum þetta alltaf að gera samstarfssamninga við fyrirtæki við vorum ekki til að koma viltu styrkja mig
0: Nei.
1: Heldur við fórum á hittum aðeila og segja þetta eru við ætlum að gera þetta þú gerir þetta með okkur og þá skulum við gera eitthvað meira þarna og svona hins einn og við vorum svo sem í kjör stöðu líka atvinnulega séð hvar við vorum staddir í lífinu og við gátum svona hjálpa til þar og þá var ég að vinna hjá flytjanda og vöruflutningamiðstöðinni og ég var að vinna hjá stöð 2 og svo framins
0: en
1: maður hafði svona tengingar hinga á þanga og þekkti mikið af fólki og allir vildi vera með sko. Í dag virðist þetta vera öðruvísi, það er fáir sem ná þessu örfáir, annars er þetta bara meina minni gert út úr bókaldi heimilisins meir og minna sýnismanni og svona kannski ef maður hefur verið einhverja auðlýsinga á bíl sem er að keppa um 5. seti eða 10. seti að þá er það kannski bara svona bróðir hans sem á eitt fyrirtæki að læta hann hafa eitthvað 20 skall eða mammans á heildsölu eða eitthvað svona sko
0: Já.
1: En það er ekki svona þessi það eru fáir í þessum við vorum í 97 En
0: þetta heldur áfram að vera dýrt svo.
1: Já, og þeir vinna sem eiga mesta peningin
0: Já, það er svona
1: Það er nú bara þannig, og kaupi besta bílin og kraftmesta bílin og getur undirbúið best og átt alltaf nýt ekk og verður bílin alltaf í tipt standi og senda hann erlendis jafnvel 2 ári til að taka hann gegn og fá hann heim aftur og þá er alla líkur því að þú vinnir
0: og
1: þú ert með forskot að þú ert mesta pening
0: En ef við lítum svona fram í tíman, 10 ár kannski fram í tíman, hvernig sérðu fyrir þér svona íslenska jeppamenningu, hálendisferðir og rally íþróttina, hvað þarf að gerast núna til að sú framtíð verði bæði örugg, sjálfbær og raunhæf?
1: Við erum í vandastödd almennt vegna þess að bílaframleiðendur eru bara nánast hættir að framleiða fyrir okkur jeppa, eins og við köllum jeppa.
0: Já.
1: við sjáum bílaauglýsingar frá umboðum komdu og kíktu á nýja jeppan og svo eitthvað bílaumboð sem að auglýsi bara svona sídrifin slittu jeppa sko sem maður jafnvel bara, víst, ekki með neinu lágu drifi, ekki með neinu læsingum alls ekki neinu stór hjól og verður aldrei hægt að skrúa undir þetta eitthvað stærri hjól þeir kallaði samt jeppa og ja, þetta á við öll umboð ég ætla ekki að tala eitthvað en þegar maður sé þetta bara öllum umboðum að þeir að kalla þessa bíla sem við sjáum sem bílaleirnur eiga
0: Já.
1: Þetta séu jeppar
0: Þú eru Íslendingar að fara framlega að jeppa þá
1: Akkurat og við erum alltaf farnir að því við erum byrjaðir Það er hérna
0: En þá þurfið að hafa þær reglur hér
1: Já.
0: Að sé ekki búin verið að innlega eða þið farið og verið búin að leggja mikla peninga í fjárfestingar allt í einu eru þið komin inn í Evrópusambandið og þar segja þið Nei stráka því miður þetta gengur ekki lengur tilskipunin segir þetta
1: Já.
0: Og svo framvegis
1: Sko við tundum eist bara það sem til á markaðanum í dag ég sé að suma björgunum sem þetta hefur að kaupa Hilux pick-upa Toyota og hins hafa sumi verið að kaupa Land Cruiserinn og þau eru búin að breyta honum og endar ekkert í 45 miljónum það er engin venjuleg fjölskylda sem efna því
0: Nei.
1: Sem kostar bara eins og hálf íbúð sko
0: Já.
1: Það er hægt að fást sko, eins og var í gamla dag að þú gast fengið bara Pajero bíl ódýrt og þú gast fengið L200 og frá Mitsubishi og þú gast fengið kannski bara Land Rover og svo framvegis, þetta er ekki til lengur spila.
0: Er ekki engir ríki Asíu sem
1: er? Jú, við erum þeir bílar sem eru flæmdi fyrir Asíumarkað þeir standast ekki Evrópuvottanir varandi mengun og við fáum þá ekki hingað
0: Já, þú meina.
1: Ég meina það, já. Það verið að framlega þessa bíla.
0: Útskýrðu þetta, Pétur?
1: Já, það eru þetta bara, þessi staðlar hérna, þessa vottanir.
0: Já.
1: Þetta kallast Euro 3 vottun, Euro 4, 5 og 6.
0: Já.
1: Og þetta koma á í þrepum, þessir Euro vottanir.
0: Já.
1: Og átt að innlegast á, ef ég maður rétt, svona 6-10 ár þegar þetta kom fyrst á.
0: Já.
1: Og núna erum við bara í Euro 6 og þá má bíllinn ekki menga nema bara mjög lítið og til þess að láta bíla menga innan þessara skilmála þá þurfa mótorarnir að vera litlir og þeir þurfa að vera þannig með þannig púst að þeir geyma þetta allt inn í sér, alla menguna og eiga svo að brenna þetta úr sér af og til svona við ákveðna aðstæður eða þá menn sér bara við nefnum skilengur við ætlum að hverja rafmagnið og það er það sem við höfum ágjur af kannski við jeppamenn verður bara í bóði fyrir eftir 10 ár rafmagnsjeppi og hvernig mun það virka fyrir okkur fá við og verðum ekki þekka þátt í það bara sjálfir og ég veit að það eru til þetta frumkvöla sem eru byrjar á því að reyna að setja rafmótor onni gamla landróir og láta þá orðið með drifbúna en þetta millikassan og gyrkassan og drifin
0: Já.
1: En svo er þetta eins og rafbílar er í dag ég er með rafbílinn úti sem að frúin á
0: Já.
1: Hann er með þetta fjórum mótorum fjóri rafmótor, einn í hverju hjóli Já. Og það er kannski endilega gott að vera með rafmótor og kafi í einhverju krapa og vatni þegar voru að fara yfir vassföllin hérna, ég veit að ég hef ekki vonað því en maður vill fá sko, það sem einkennir góðan jeppa er að það er þessi stóri dekk geta hleyft úr og það er með lágt drif til þess að geta lækkað sem sé tekið mikra á og jafnvel tvo millikassa þá tekur þið helmingi mikra á en ella og kemst upp úr eiginlega öllum færum og upp börð eða yfir upp úr fastur í einni svona meitt hjól í sprungu eða einhver öðru að þú getur bakka rólega upp úr réttur hvað verður til því 10 ár við vitum það ekki en það er strákur hérna heima
0: Já.
1: Ari Arnarsson sem búin að vera með í 20 ári í kollinum að smíða íslenskan bíl
0: Já.
1: Og það er loksins núna sem er komið í einhvern alvöru farfi, ég held að sem búin að selja 15 bíla forselja þá forpantaðir
0: Já.
1: Og framleiðslan er bara hefjast
0: Já.
1: Og þá er það bara íslensk hönnun
0: En eins og staðan er núna Páll þá Já. Er íslensk jeppamenning það er ákveðið óöryggi framtíð þessar mála
1: Í allafana hvað þetta varðar ef við göngum í Evrópusambandið þá vitum við ekki hvað það endar þó okkur sér sagt að Þetta verkið mál, ég áttur að sjá það ganga, ég treysti ekki stjórnmálamönnum almennilega í þessu sko
0: Nei.
1: Ekki frekar en já, bara á milli kosninga
0: En þetta skiptir máli fyrir okkar ferðaþjónust
1: Já, já
0: Er það ekki nokkuð?
1: Ferðaþjónusta, björgunasveitir og bara bændur.
0: Já,
1: bændur í afdölum sem vilja komast bara heim til sín og í orvinnu Já, þetta verður
0: Þannig að þið þurfum þetta vil að standa einhverju baráttu til þess að verja ykkar lífsgæði og hagsmunni
1: Við sjáum til, ef það verður sagt já að við ætlum að kíkja í pakkan þá verðum við að fara á fullu að skoða hvað í pakkanum
0: Já, betur. Hvað í pakkanum heldur við semjum þetta
1: Já, góðsmunni
0: Já, hann og það Heyrðu Páll, við erum að fara að ljúka þessu
1: Já
0: Gott að fá þig til okkar til að útskýra þetta
1: Ég vona að ég geti eitthvað smákak
0: Já, þú gerir það sannarlega Nú veit fólk þessi mál Jeppa menninguna Þakka ég fyrir þetta Páll að koma til okkar
1: Takk fyrir mig
0: Og ég þakka hlusta þetta útvar sögu fyrir að hlusta Verði sæl
3: Þið eru að hlusta útvarp sögu FM 99.4 Einu frjáls og óháðu útvarstöðuna Heimasíða útvarp sögu er útvarpsaga.com

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég sit hérna við hljóðanamann í skipboltinu og heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætla að fjalla skipulagsmál eins og ég hef gert núna í síðustu tvo þættinu mína. Í fyrsta þættinu kom Páll Líndal til mín, hann hérna umhverfissálfræðingur og hann talaði meðal annars sýndarveruleika að það geti hjálpað til við að reyna að sjá fyrir sér, fyrir alla, hvernig hús kemur til maður að líta út eða skipulag hverfa. Og svo í þættinum í síðustu viku komu Hilmar Þór Björnsson arkitekt sem meðal annars teiknaði Grafarvogskirkju og Þórhalli Bjarni Björnsson, hann hérna ungur og mjög efnilegur skipulagsfræðinemi og hann stundar nám sitt í Umeå og í Svíþjóð og hann stofnaði einnig hérna Facebook síðu sem heitir Arkitektúr uppreisn á Íslandi, byggjum fallegri framtíð. Í dag sita hérna hjá mér í hljóðveri Kristín Sigurðardóttir, bráða og slysa og bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur. Ef við byrjum á þér Kristín, ef þú ert til að segja okkur svona eins um þig og þína menntun og þín svona starfsferil og hvernig þú hefur svona komið áhugað þínum á svona umhverfis og eða þessi skipulagsmálum og byggingum. Já. Ef við byrjum á því.
1: Já, takk fyrir það. Þannig að hver ég er og hvað hefur leitt mig hingað að Það náttúrulega ég hef alltaf verið frekar forvitin og hort á fólk og umhverfi alla mína tíð og ég held að sé sennilega vegna sem ég búið svo víða. Já. Ég ólst upp í Bandaríkjunum, við fluttum heim til Íslands aftur þegar ég var í gagnfræðaskóla, var hér í menntaskóla og læknisfræði og vann víða landið. Og svo fór ég sérnám í slys- og bráðalækningar til Englands, til London og Newcastle. Kom heim aftur eftir það og var þá á bráðdeild Landspítalans í 5 ár og var meðal annars gerðað kennslustjóra þar. Síðan fórum við aftur erlendis til Spánar og byggum þar í 7 ár og við starfaði þar og við komum aftur heim fyrir cirka 10 árum aftur til Íslands. Og allt þetta hefur vissulega móta mína sín á mismunandi samfélög, mismunandi menningu, mismunandi umhverfi byggingar og fólkið sem þar býr. Og þetta er svona í fyrsta lagi, öðru lagi þá frá því læknadeild, þá tók ég bara strax eftir því þegar ég fór að fara inn á sjúkrahúsin að það var heimin og haf stundum hvernig fólk jafnaði sig misjaflega á svipuðum veikindum og slysum. Og það fór náttúrulega eftir því hvernig heilsan og seglan var fyrir. Og þannig að ég hef alltaf hort síðan með þeim augum hvernig við getum við eld heilsu og aukið seglu og það er nefnilega svo rosalega margt sem við getum gert. Og það er alveg ljóst að umhverfið hefur svo mikið áhrif á það, á heilsokkar og þess vegna hef ég lengi verið að fjalla umhverfisáhrifin á heilsokkar og seglu líka og er meðal annars hef verið, ég kenni í bæðum háskólanum og hér á Reykjavíkursvæðinu og meðal annars hef ég verið lengi kenni læknadeild eitthvað í hjúkrun og svo var frábært að fara að staði í umhverfisálfræðinu með Páli Líndal í HR og hef aðeins kennt líka í HI í umhverfisálfræði kúsinu þar líka.
0: Hvað ertu búin að kenna þær í mörg ár?
1: Sko, ég var náttúrulega bara sett í kennslu í læknadeild frá því kom fyrst heim úr sérnámi og svo náttúrulega datta út þegar ég fór og þá var ég kenna bæði í læknisfræði og hjúkrun og svo byrjaði aftur á því eftir ég kom heim frá Spáni aftur.
0: Nei, ég meina meðan Páli Líndal.
1: Já, bara frá upphafi. Það var bara ótrúlega gaman að fá að taka svolítið þátt í undirbúinu
0: með honum. Sem er áttu hvað mörg
1: ár? Nei, þetta var bara fyrsta skipti núna fyrir 2 árum.
0: Já, já, ok.
1: Og þetta er 2 ár og þetta er meistranám og svo erum við að fara aftur á staði núna í haust. Þannig að þetta er mjög
0: spennandi.
1: Það er mjög mikilvægt og ég hef líka verið að berjast fyrir því lengi að fá umhverfis læknisfræði kenda í læknadeild Háskóla Íslands vegna þess að hún er ekki kennd eins og við marga góða háskóli kringum okkur sem viljum bera okkur saman við og eru hærri rankuð en við og við eigum bara einn lækn í sérnámi í umhverfislæknisfræði vegna þess að hún var í Danmörku og þar er þetta 6 vikna alvöru kurs með alvöru kennslubók einmitt út af því að umhverfið hefur svo mikil áhrif á heilsokkar.
0: Akkurat.
1: En ef það er ekki kennt í háskólanum og fólk veit ekki að þetta er eitthvað sem skiptir máli, hvernig eiga þá verðandi læknar að gera sér grein fyrir hversu miklu máli umhverfi skiptir okkur eða geta átt að sjá því að þau getur valið sér þetta sérnám. Þannig að það þarf að fara að kenna, það var risastórt framfaraspor að fá umhverfisálfræði kenda sem sem sér grein í HR og ég kennt sem sagt sem val í sálfræðideild HÍ en það þarf þetta í læknisfræðina og hefði þurft að gerast sko í gær.
0: Við skulum vona að það verði þannig og þeir hafa samt svona við það kannski einhver svona sína vita þess að hafa verið með þessi fræði hérna fyrir þegar við vilst að hann að spítala var byggður í spallið umhverfi og þarf að nota þess með sólaljósi eftir þess að hjálpa fólki í bata sínum gegn berglum.
1: Já, algjörlega og miklu og lengra.
0: Bros, já.
1: Já, já, þessi gömlu sanatórium og þessi heilsu spítalar og það eru að vera að reyna að hjálpa fólki að það var eins og maður getur sér á kristnesi það búið að steipa upp, það var hægt að fara með rúmun út það bara búið að steipa upp og loka því
0: alveg svo var þarna við vist á er en já, það restur hérna byggingin sem úti
1: algjörlega
0: en ef við senna snúum okkur að þér sigur vilt þú segja okkur svona frá þér betur þinni menntun og þinni störfum
2: já, ég fædd á uppalinn í Kaupangi í Kaupangsveit sem núna Eyjafjarðar sveit þannig ég bóndadóttir og þá var ofta á morgnana ég vaknaði seint og pappi var búin að tekna upp túnakort hvar ég ætti að fara að vinna þannig ég hefði mjög gaman að kortum snemma og svo kom ég hérna suður og fór í landafræði og tók þá öll valnámski mín eiginlega hjá Trausta Valsson í verkfræðildinni og þar í mitt rakst ég fyrst á bókina skipulag bæja og var heillu að sólaljósinu
0: Já, eins
2: og
0: Kristín.
2: Og síðan fekk ég valleistyrk og fór til Seattle og tók master þar í borgarskipul og hönnun. Og svo fekk ég annan námstyrk og fór til Bretlands og var í Birmingham, University of Birmingham og tók doktorspróf þar í borgarformfræði. Og það er þá að við raun og vera að skilja borgina sem fyrirbæri hvernig hún stækkar og allt frá minnstu einingu til stærstu einingu og hvaða áhrif eru að hafa á borgina.
0: Og þú varst að starfa landbúnaðarskólanum, ekki?
2: Eða? Jú, svo kom ég heim og þá byrjaði ég að vinna við borgarfræðisettur og kendi HÍ. Og síðan var ég ráðin upp á Hvanneyri og var fyrst að kenna í umhverfisskipulaginu. Og svo var ég fengin inn sem sérfræður dómari í héraðsdómi. Og þá að sitja þeim megin við borðið, þá einhvern veginn átta ég að mig á því að Það voru eitthvað 20 skipulagsfræðingar í landin á þessum tíma og hver og einn var svolítið að vinna þetta með sínu nefi að það þyrfti að lifta þessari þekkingu og upp á hærra plan þannig ég beitti mér fyrir því og stofnaði fyrsta meistranámið í skipulagsfræði á Íslandi við Landbúnaðarháskólan og var þar lektor, dósent og deildaforseti og svo hérna og kendi þá BS, master og doktorsnema og svo fannst mér bara að ég þurfa aðeins að fara og vinna í þessu meira að því að kenningar og fræðimennska og þetta en það er líka hvernig er þetta svo framkvæmt og praktísir að og kannski er ég svolítið í verknámi á sjálfum mér því að ég er náttúrulega alltaf að skrifa líka maður hætti því ekki
0: þú erum að gefa nút bók sem að segja ykkur frá eftir En eitthvað svona á döfinni hjá þér, hvað ertu að gera núna?
2: Já, ég var núna í Finnlandi á stóri ráðstefnu sem var glóbal, alheims ráðstefna þar sem að komu frá öllum skólum sem er að kenna skipulagsfræði. Og í lokin þá varst mér mjög gott, þá fengið fulltrúa frá öllum heimsálfunum og mér var svo, tengdi svo vel það sem að hérna, fulltrúin frá Afríku var að tala og hann hafði náttúrulega lært í Evrópu og svo kom hann heim og þurfti að þýða þetta yfir á aðstæðna þar, landslagið og það held ég að sé svo mikið að við megum ekki bara grípa einhverja skemmtilega hugmyndir erlendis frá og tróða þeim hérna inn hjá okkur
0: taka miðaveðri og byrtu
2: það er svona að horfa á þetta DNA staðarins
0: akkurat
1: má ég bæti inn í
0: talandum
1: DNA staðarins ég vann í einhver ár í D-Code í Íslenska erfðagreiningu og í heilsurannsóðinni sem snerist það að átta sig í raun og veru á vissan hátt á hvaða áhrif umhverfi hefði á heilsokkar út að auðvitað hefur umhverfið ytra og innra áhrif á það svo hvernig við tjáum DNA eða okkar við erum nefnilega ekki greift í stein eins og var haldið áður að það er svo margt sem við getum haft áhrif á hvernig við tjáum genin okkar þannig að við erum með ákveðna grind En sumir það er svona mismunandi hvað fólk telur vera umhverfi versus genin okkar, en það alveg ljóst að það þetta umhverfi innra og ytra sem ræður því hvaða gen við erum að tjá hverju sinni. Þannig að þetta
0: breytast á genin eftir umhverfinu?
1: Það mætti segja það, vegna þess að við erum hönnuð, þessar lífverur sem við erum, við erum skynverur og við erum með öll þessi kerfi, við erum með taugakerfi og ónæmiskerfi sem er alltaf á hverju sekundubroti að skynja umhverfið okkar, alltaf. Þannig að það að skynja umhverfið og það að síðan tala sig kerfið saman við hormónakerfið og klínkerfið, hjart- og æðakerfið og meltingakerfið og allt saman þannig að það að skynja meta umhverfið og ákveða hvernig að bregðast við en þetta allt ómeðvitað, við nýsum gætum ekki alltaf að vera að hugsa þetta, þá getum við ekki gert neitt annað
0: Nei, það verður maður kannski svolítið tjúlaður
1: Já, og þá senda þið frá sér hormón og boðefni og skilaboð inn í frumurnar, inn í kjarnan hvernig við erum að tjá DNA-ið núna, hvað prótín við erum að framlega og hvað við erum að gera. Þannig að þetta er líf eðlisfræði, bein að hörð áhrif sem umhverfið að hafa á okkur í kringum okkur, hvernig við búum, ljósið, loftið sem við öndum á okkur, hvað efni fara á okkur og í okkur og hvað þá skilaboð verið að senda í líkamann og hvernig það svo birtist í líðan okkar og heilsu. Þannig við erum hvernig var hægt að halda einhvern tíman að við séum óháð umhverfinu eða sér eða óháð náttúrunni, við erum eðlilegur partur af þessu vistkerfi sem hefur þróast í þessa milljónir ára hér á jörðinni.
0: Þannig að það verður ekki tægt að fara ekki gegn náttúrunni eða því sem er bara mannlega eðli, þá kannski margir. Vil ég reyna með því að bjóða kannski upp á bygginga sem að njóta ekki dagspyrtu sem erfitt að skilja hvernig eitthvað dættir í hug. Ég er hérna með bók sem að hérna, koma út fyrst fyrir 110 ára síðan, takk fyrir, hvorki meira enn minna. Og hún heitir, eins og hún nefndi hérna rétt áðan, hún segir hérna skipulega bæja eftir Guðmund Hannesson læknir. Og hérna hann var hérna sprenglærður og eins og sögðum hann að líka lært í útlandum.
2: Já, hann kemur hún á sýslunni og læri smíðar, fer svo til Danmerkur í nám og ætlar í verkfræði en það þótti ekki vera mikil atvinnum möguleikar í því, þannig að hann snýr sér í læknisfræðina.
0: Já.
2: Og hann náttúrulega þorri þjóðarinn að bjó í torbæjum þá, þannig að hann mikið að hugsa heilbrigðismál og gera híbýlin heilbrigðari svo fólk lífi lengur og sér hraustara.
0: Já, og mér langar aðeins að fá hérna, og nú heldur áfram kannski að segja hvernig svo bókinni, hérna, já, mér langar aðeins að segja að hún var endur útgefin sem sagt, þökk sé þér Sigríður, árið 2017, og með formála hérna löngum og góðum eftir þig og hérna ég svona aðeins að ég fekk hana hérna, hún fæst þess að hjá forlæginu og ég hvet alla sem áhuga samur skipulag og byggingar og heilnama og mannlega byggð lærðið sem leiknir eða þeir sem að vinna svona málum hjá sveitafélögum að kaupa sér svona bók því að þetta ætti að vera svona bara biblía allra sem hafa áhuga þessum málum
1: og ég fyrir ekki, ég rauk beint og keypti bókina í forlagið og fekk eiginhandar áritun ég er svo spennt að fá bókina
0: Þetta er bara frábært
2: Já, og við leðum svolítið uppur að hún rauð og hún í sama broti og upprunalega þannig að
0: Já, hún snáðist lengri en mennilega
2: Já, þannig að uppdrættirnar og myndirnar hans njóta sín
0: Já, við langar að lesa hérna úr bókinni hérna uppruna bókina blasið þá 39 Það segir hérna Guðmundur Hannesson Í bæjum þrýsk farvetna svo svikamilla að lóðir eru keiftar fyrir tiltölulega hátt verð í þeirri von að auka megi stórum bygginguna reisa þrílift eða fjólift hús þar sem áður var einlift hús og svo framvegis. Háa verða á lóðinni síðan nota sem ástæða til þess að fá að byggja svo mikið sem frekast má en þegar það leifið fengið er verða lóðurinn að hækka stórlega og eigi engangu þeirra lóðar heldur allra umhverfis, því þeim verður þá væntalega gert jafnhátt undir höfði. Á þennan hátt sprengja ófjársjálar byggingarnefndir lóðaverð upp fram úr öllu hófi og stofna öllum byggingamálum bæjana í fyllsta óefni. Ofan allt þetta bætist að lokum lóða og landsölubrall kaupmanna sem gera sér það að atvinnu að kaupa og selja hús og lóðir. Þetta er svolítið sérstætt ef við höfum það í huga að þetta er birt í bók sem að kom út fyrir 110 árum síðan. Þetta er svona eins og þessi texti bara í dag. Hvað segirðu við þessu, segirður?
2: Ég, ég, Þetta er alveg rétt, þetta er á við í dag og
0: kalla lóðabrask í dag.
2: Já, það kalla það og það er líka svolítið mismöndi eftir sveitafélum, sömu sveitafélum er ennþá gamla aðferinn í gildi þar sem þú borga bara Já, 2-3-4 miljónir kannski, mismunandi, og það þá til að tengjast hérna innviðum, fá veg og rafmagn og annað slíkt skilur og tengjast við kerfið.
0: Já, vatn og allt þetta.
2: Já, og borgari sjálfum sér ekkert fyrir lóðina því þetta er jú leigulóð til 50 ára, það er svona standard lóðulegu samningur. En síðan hérna var það seinasta borgarstjórn hérna sem að er ekki að byrja þessu að selja þær á markasvirði og það var haldið í Úlfarsódalnum bara lóða lotteri, þú bara sóttir og við sjáum fullt að dæmum um þetta að fólk er að kaupa og svo gengur þetta kaupum og sölum
0: Og hækkar og hækkar alltaf eitthvað skipti.
2: Já, og svo þegar þú ert búin að eyða svo miklum peningum í þetta að þú verður að ferði það að þrýsta á pólitíkina að fá þá að byggja hærra og meira að því að þú þarft bara að koma út í brúsnáttlega, er ekki alltaf markmiði.
0: Akkurat.
2: Og þá er kannski sko upphaflega deiliskiplega svæðinu þar sem búið að reikna út að búa kannski 100 manns, það er svona margi bílar, svona mörg börn og hvað þarf. Og þá, jú, þú ert hérna besti vinur minn og farið leiði og þá kemur næstu í hliðin og segir hún fékk leiði, ég vil líka fá leiði og þá ertu búin að hækka allt og þá er náttúrulega allur þessi útreikningur og pælingar í upphafi allt bara fara út gluggann.
0: Já, þetta er bara mjög tapurt að þetta skuli vera svona. Þetta þarf ekki að vera svona.
2: Já, ég var nú spurðaði daginn af litlu barni hvað er það sem þú gerir í vinnunni og ég sagði kannt að spila Matador. Krakki sagði já. Já, ég að breyta röglunum allan daginn.
0: Já. Hefur þú eitthvað við þetta að bæta, Kristín?
1: Mér finnst náttúrulega þetta manngerða umhverfi sem við erum að skapa okkur skipta við gífulega miklu máli og maður hefur séð manninn gera svo fallega hluti í gegnum árþúsundina og ég skil ekki í þessum nútíma með þessum hraða og græðgisvæðingu við bara, það gott að bara tala reynt út að þeim sé leift að þróast svona að við erum að skapa aðstæð fyrir fólk sem stundum það sem að verst er, minni mig pínlíti á það eins og þurfum að sitja dýrin í dýragarð og þau verða bara hálf geðveik í sínu aflokuðu og þröngu aðstæður nú tala ég það yktasta við erum líka byggja víða fallega og fyrir fólk, en mér finnst þessum að tala ég svona tæpitungulaust mér finnst bara í þessum nútíma okkar að það hafi bara gleymst stundum fyrir hvernig við erum að byggja manneskjan þarf ljós, við þurfum heilnægt loft, við getum ekki búið neðst á götu við miklu umfyrirskötu, þar sem við getum ekki opna gluggana
0: Akkurat.
1: Og fengið þinn fest loft eða það verður svo mikil háðamengun og það er við svo rosalega götur og þetta að vera búið að taka svona gangstjættur og heila bara byggja út í götu og svo framvegis og mér finnst verið að gera upp á milli fólks við vitum það, þeir sem hafa efni þeir fara herra ef þeir eru í fjölbýlshúsunum og fá útsýnið og fá birtuna og þá verum að skapa mér var svolítið synd á tímum þarna, hóp sem var að stjórnaborginni sem var að berjast fyrir jöfnuði sem er mjög mikilvægt það skiptir heils okkur miklu máli bæði þeirra sem best hafa það á vest ef að maður talar þannig en að samt og vissanátt verður að skapa meiri ójöfnuð þess að auðvitað verða ómjölegustu íbúðnar munu þær falla svo í verði veitna, að það vilja þær miklu færri og mér er mjög minnistætt út ég var í svo mörg ára neðabílnum hér á stórhöfubarkusvæðinu þegar maður fór inn í þessar íbúðir með þessa miklu þunglindi miklu veikindi hvernig þær voru dimmar
0: Já, tókstu og alveg bara eftir því áþreifanlega í starfi
1: ég hef verið meðvitið ljósið kannski líka út í flutti frá Bandaríkjunum og norður eftir í raun og veru alla mína tíð og við vitum hvað ljósið hefur gífuleg áhrif
0: á okkur. Já, bara séð þetta bara beint megin augum í starfi að þetta bara fólki líður illa í svona
1: Mín, þetta hefur, þetta getur ekki annað og við þróumst, það mætti segja 95% af okkur þróunatíma við maðurinn sem lífverur makin í Afriku, nærri miðbaug ég er ekki mælast til þess að við förum að þangað aftur.
0: Ná, það er líka svolítið að eru þetta Íslanda og kallt til þess.
1: Já, ég er ekki. Enda hefur maðurinn ótrúlega aðlunar hæfileika.
0: Já, heldur þetta.
1: En þess vegna vera á þessum norðlægum slóðum að byggja gegn því sem við þurfum. Ég skil það ekki hvernig það hefur getið gerst og núna loksins verið að laga lýsingar löggjöfuna en það gefin undan þá að hún tekur ekki strax gildi og það sem búið hann og teikna má ennþá vera svona vitlaust fyrir manneskinu sem má búi í húsnæðinu, akkur ekki frá því við vitum að eitthvað sé slæmt akkur stoppum við ekki strax
0: Já, maður haldi, það
1: fyrir að gera betur
0: öðru sem ár,
1: Já, nei, algjörlega, akkur bara fyrir ekki betur að gera betur og lýsingin bæði sólaljósið, við þurfum sólaljós, við þurfum alla tíðnirnar í sólaljósinu sem að þess, alveg frá löngum bylgjum þetta sem sagt nýr infrarett ef ég byrja Já. Þar þetta sem og rauða og gula og appisnugula og græna og bláa
0: og
1: UVB þetta allt að gera með smundu hluti Já. Sérstaklega saman þá kann líkaminn okkar að lesa úr því þannig að við þurfum að geta fengið eðlilega birtu rannsóknir sína fólk sem vinnur við opnanlegt glugga við glugga og hefur opnanlegt fag
0: og fær ferskt loft
1: hefur verið minna frá vegna veikinda hefur heyrt því lýst
0: önnur á Íslandi
1: erlendis og síðan að þeir sem eru að borða úti eða borða við glugga að blóðsykurinn fer ekki jafn hátt eftir máltíðina hann verður miklu heilnæmari og svona lægri heilnæmari bylgja sem þýðir betri efnaskipti minni líkur á hjart- og æðasjúkdómum og alls konar við þeir sem eru við glugga eða utan dyra sem geta gert það og sem þess að rannsóknir eru svona hellast inn á 2001. öldinni það var nánast vanrækt vísindin varðandi áhrif umhverfis og meðalannars ljós á heilsu á 2000. öldinni en það hellast inn frá alvöru stöðum allstar að úr heiminum og þvert á vísindagreinar og þær eru mjög mikilvægar þetta er mjög mikilvægt að við höfum í huga þegar við erum að skapa manngjört umhverfi
0: Þetta er svolítið sorglegt að þekking sem er löngu framkomin skuli einhvern veginn bara víkja fyrir, ég veit það ekki, fjárhagslegum hagsmunum örfára og við erum einhvern veginn komin á byrjunarreiti að eða, þú veist, manni finnst að framþróunni að vera áfram þannig að allir líði betur og allt gangi betur í stað þess að fara svona í bakkýrin og vonast þess að útkoma verði önnur hann skilgreindi þannig bara sem geðveik ekki hann Einstein og gerir aftur og aftur saman hlutin og býst við annar útkomi þá það geðveiki og það svolítið sorglegt hvernig þetta þróast í tíð hérna fráfarandi meirhluta og þann sem var kannski að þar á undan þegar það var læknir í sæti borgarstóls borgarstjórastóls að þetta skuli hafa samt þróast með þessum hætti þó vissulega hafi hann jú stuðlega því að fólk þurfa að ganga eitthvað meira með því að taka stæðin á okkur en það er samt ekki að ganga upp sko Þannig að núna sem betur fyrir komið nýr borgarstjóri sem að allra að hverfa frá þessu og leiða mennum að byggja þau þann fjölda staði sem þeir vilja því þetta ekki hægt að hafa þetta svona. Þú getur ekki breytt svona hegðun bara 1, 2 og 3, þetta ykkur kynnslóðir og fyrst þarf náttúrulega að byrja rétt um endan svo benta á hérna daginn hann Hilmar Þór. Fyrst þarf náttúrulega að þess að koma þá almenni samgöngu kerfin í lag og einhver síður ef þú þarft stundum að hafa bíl þá þarf að vera pláss fyrir bílinn við heimilið þitt þannig að það ekki frá þessu komið og þú ekki tekið það bara af okkur og enn og aftur vil ég segja hvað það grátlegt að en það vonandi ekki mun ganga núna betur með lögfræðimenta manneskju í borgarstjórastól því hún strax búin að hverfa frá áformum þéttingu bíðar í Grafavogi sem alveg stórkostlegt og þetta sést að leifa sést fleiri bílastæði og hún eftir að láta endur skipuleggja núna þessi áformum suðurlandsbrautina sem átti einhvern veginn að rústa algjörlega.
1: En það mjög gott að taka svo umræðu hvað vel gert og hvað var ekki gert vel eða illa til þess að leiðrétta, þess að annars ekki hægt að gera betur og ég tek svo undir það munur á þróun sem verður bara af því bara og framþróun sem raunverulega gera hlutina betur.
0: Akkurat.
1: Og mér finnst bara í allri stjórnsýslu og á öllum heimilum og öllum fyrirtækjum, þegar við tökum ákvörunir, þá finnst mér þetta vera einfalt. Maður spyr sig, númer eitt, er þetta heilnæmt fyrir umhverfið?
0: Já.
1: Og bara já, nei, svar og svo er þetta heilnæmt fyrir okkur og lífverurnar sem við erum hérna, samferða með og það er líka bara já, nei og það eru tvö nei þá er þetta bara vond ákvörðun
0: Akkurat.
1: En ég vil líka fagna því það var margt vel gert og hjólastigarnir og reyna að auka hreyfingu og ýmislegt á tímum fyrri borgarstjórnar en það var bara eins og þessi þáttur glemdist það eru þessi tveir annars verð þegar eins og var verið að þétta víða, þá gleymdist lýsingin fyrir alla, náttúruleg birta og góð loftgæða geta opna gluggana.
0: Hvernig getur það gleymst?
1: Ég skil það ekki, en það gleymdist út af því að það var alveg skýran Guðmundur Hannesson sem svona einn af okkar hetjum læknina. Guðmundarnir tveir tölum við oftum, sem voru upp á sama tíma, en hann talaði sem sagt, loft og ljós, mjög skýrt, en það svo, það var verið að leggja mikla áherslu og það þarf varandi svifrykið í borginni, við verðum að minnka það, þetta eigur heilabilunar, en enginnett eigur hjarta áföll og alls konar,
0: þessi mengun. Það var að þrýfa hvernar oftar, eins og búið
1: að bæta á. Sammála því, sammála
0: því. Það er að þrýfna vikulega í Svíþjóð, allt árið kring.
1: Nei, ég bara sammála það þarf að þrýfa betur, en það þarf að taka umræðina saman hvernig við gerum þetta, læra af því sem var vel gert og læra af mistökunum og þess vegna fagnaði ég allri umræðu þetta, þetta mjög mikilvægt og líka hitt sem að gerist í þéttingu byggðar þegar að verða svona háhýsi þá annars fyrir svo ofbörlu skugga á gangandi vegfóta þannig að mörg hverfi eru ekki skemmtilega ganga lengur
0: og þau verða kaldari
1: og þau verða líka koma sér vindar
0: akkurat.
1: Þannig að það gleymdist að hugsa svolítið okkar íslensku sér aðstær því miður
0: gleymdist að hafa í huga þetta á að byggja þetta fyrir fólk en takk okkur núna auglýsingahlé þeir að hlusta á út af sögu Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og erum að tala um skipulagsmál hjá með sitja Kristín Sigurðardóttir slys og bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur. Ætlum að þess að fá okkur kaffi og kleinur og þetta getur gert það líka kærlustundur. Heyrumst eftir smástund aftur. Takk.

0: Jæja, þá erum við hérna búin að fá okkur kaff og kleinur og þið eru áfram með stilt á hérna FM 994 út á sögu. Ég heiti Hjördís Félagsdóttir og við erum hérna að tala skipulagsmál og hjá mér sitja hérna í hljóðverinu Kristín Sigurðardóttir, Slysa og Bráðalagnir og Sigurður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur. Við vorum að tala hérna nauðsynina á þessu mannlegu þörf með birtu og ljós. Hvað myndir þú vilja segja okkur frá það? Sigurður.
1: Já, þetta skipti gríðarlega miklu máli og ég nú búin að reisa þessa bók hérna upp á rönd því að mér finnst bara mikilvægt að maður hugsi sko að á Íslandi þá sólin alltaf annarkvort að koma upp
0: Já.
1: Þannig að þá ljósið að ská
0: Já.
1: Eða fara niður
0: Já.
1: Þannig að ljósa sól og ljósi það bara örstutt sem maður beint niður sko
0: Já.
1: Annars kemur þetta alltaf að ská og bara að þú réttir upp eitthvað hlut að þá kemur skuggi
0: já, já.
1: Og Guðmundur Hannesson hann talar einmitt þetta ef þú ert með vegghæð á húsi þá þurfa að vera tvöföld vegghæðin yfir í næsta hús til þess að fá sólina inn

0: Hallgrímskirkju og niður að BSI, Freyjugatan og þessa götur.
1: Já, já, já.
0: Og þá gert þannig að þú ert með á sunnaverðu, mm-hmm. þá stendur húsið alveg upp í götuna
1: já.
0: Og þá ertu með bakgarð
1: já.
0: Og norðanverðu stendur húsið innst í garðinum já. Og þú ert með hérna, garð fyrir framan.
1: Já.
0: Og þetta þarna ertu sko að brjóta upp svona sem við köllum hefðbundna götumynd, þar sem á húsin umliggjaði þú labbar eftir götunni og þetta gerti þess að fá sólarljós inn.
1: Já.
0: Og það voru hugmyndir og það til líka hann upp á Árbæjarsafni, þar sem er búið að var við hugmyndir að gera randbygg, þar sem er byggt allan hringin og garðurinn í miðjunni.
1: Já.
0: Og það var fallin frá því að þetta þótti best til að fá mesta sólarljósið og þetta þar sem hæsta fasteignaverð bara á landinu í dag, það í þessu hverfi.
1: Já, og það sem fólki líði best þar vill fólk búa og það svolítið, ætti að byggja meira af því sem fólk vill sem sagt hafa.
0: Já, ég ætla kannski að koma inn á það sko í gamla daga. Þá náttúrulega fórum við gangandi og þeir sem áttu meiri pening fórum ríðandi.
1: Já.
0: Og það var bara okkar leið til að ferðast og bát. En síðan þegar bílinn kemur,
1: já.
0: Þá þetta gjörbylting og við veljum að fara í bílinn.
1: Já.
0: Það okkar val.
1: Það var strætó samt þá.
0: Já,
1: en svo fór fólk bara í bíl, það kosta. Já.
0: Já, og mér finnst svolítið mikilvægt að hugsa það að já, bara Íslendingar eru víkingar í grunninn og móti lögum og reglum og eru stundum já. Í uppraust og vilja nú ekki að láta segja sér fyrir verkum.
1: Akkurat.
0: Að má ekki vera ómikil forræðshyggja, þú vilt hafa val, hvort þú vilt labba, hjóla eða keyra.
1: Akkurat.
0: Og svo ég með hross, þannig ég fer oft ríðandi á milli bæja, en það mitt val.
1: Það mætti samt ekki fara ánlega lögafinni það.
0: Bara á sérstökum hátíðum. En ég fyrir samt ekki fram á þessi skipulagt hestagerð út alla borg.
1: Akkurat.
0: En þetta að einhver ætla að segja mér að ég megi ekki keyra
1: já.
0: Eða megi ekki þetta hitt, það fyrir ekki, maður passa okkur að þessi áhersari forræðsíkja að vera að neyða fólk úr högðunarmynstri í eitthvað annað sko.
1: Það fer bara eitthvað mátþóru og held ég ef eitthvað er, það keyri það bara ennþá meira.
0: Já.
2: Hvatning virkar miklu betur en refsing.
1: Jú.
2: Og til að breyta hegðun á jákvæðan hátt og það er frábært hvað þó hægt að ganga og hjóla víða, þú hafa margt gert vel þar og en þetta þarf að huga líka og nú ég líka varamfarmaður FIB bara að ég hef það með en ég já. Er það fyrir vegfarandan hvort sem hann í bílnum
1: já.
2: Eða utan við bílinn á hjóli gangandi varðandi öryggisjónarmið og við verðum að hugsa loftgæðin okkar
1: já.
2: Og minnka svifryksmengun og við þurfum ekki að nota þessi nagladekk sem rífu upp og mér finnst þurfa að taka líka tillit til þess hvað eru þyngri rútur þegar að vera þetta hótelin inn í borg allar þess að þungur rútur sem býða fyrir utan með dísilin í gangi og sem eru líka slíta göturnar margfalt meira en bílarnir
1: á við 10.000 bíla, einhver svona rútu held ég
2: það þarf að huga að svifrykjun og loftgæðanum líka
1: já.
2: En við getum Íslendingar nú líka ólst upp í Bandaríkjunum og það kom kreppa, olíukreppa og allt þetta, fólk þar sem ég kynntist og Bandaríkjunum eru mikið bílaþjóðfélag,
1: já.
2: Það notaði bílinn, ég ætla minni kringum með okkur, miklu skynsamar hér sem maður yfirleitt bara einn og einn í bíl
1: já.
2: En kannski við allir að fara á svona stað þá má ofta nýta bílinn saman já. Og það þarf að huga miklu betur að því að hvernig við nýtum bílinn þannig ég vil líka nota tækifæri og hvetu ykkur til að nota bílinn á skynsamlegri hátt, en það náttúrulega heimin og hafa að vera að fólk kannski fjölskyldi sem 2-4 bíla versus að það komi 40 manna blokk með 0,6 eða með 6 stæði. Það er flókið að búa saman í samfélagi og við verðum að taka tillit til hvers annars, en það þarf að taka tillit til allra sjónarmiða og reyna að finna bestu leiðir, en ekki bara gleyma sumum sjónarmiðum og
1: það líka að hafa hlutin í lagi áður en að vera að hvetja fólk til breyta samskiptum.
0: Svo er bara mismunandi á hvað aldri maður er, hvað maður er svona í lífsskeiðinu. Hvort þú ert ung manneskja sem býr heim með pabba og mömmu eða ert að kaupa hennar fyrst íbúð eða er komin með barn og fyrir stærra og ert að eiga börn og svo er börnin farin að heiman og Íslandi er þetta oft samsetta fjölskyldur, skilnaður og
1: svo kostar ennþá meiri ferðir.
0: Já, og síðan er svo verður maður aldraður og annars slíkt

0: og hérna og ég mamma mín dói fyrra og var bara hún öldru kona og þá átta maður sig líka allt inn á því sko að, að það þarf sjúkrarúm og venjulegum íbúðum er bara eitt hjónaherbergi
1: já
0: og ef það eru bæði hjónin öldruð og bæði þurfa sjúkrarúm hver færi þá að vera í herbygginu og er hinn þá bara í stofinni veist, þannig að mér erst líka svona svolítið þessar íbúðir svolítið staðlaðar sko
1: Já, það þetta kannski hannar þannig að ýmsir aldurshópa gæti búðar og ýmsu ásigkomulagi
0: Já, meira svona því að við
1: Þess að fólk þurfi ekki að flytja bara út af ykkur svona breyttum aðstæðum, ekki að menna það
0: Jú, einhvern lífskeið og það einmitt þarna í suðurhlíðunum, þá eru hérna flest herbyggi jafn stór þannig þú getur breytt stofi eldhús og getur breytt í svefnherbyggi
1: sem að suðurhliðan þá
0: Freyju götunni
1: já þarna er svona vitna til sem hann
0: já þar eru bara illa jafn stórar
2: og hin hverfin sem eru byggð í framhaldinu bæði Melarnir Vesturbærinn og Hlíðarnar og Norðurmýrin þar þarna er áfram verið að vinna með þessi sjónarmið og þeir komu skildist mér í Vesturbæinn og byggðu svolítið eftir sósíaldemókratískum aðferðum og einmitt að vera með blandað flóru einbýlishús fjölbýlishús og blokkirnar og það alltaf rými það alltaf gras og græn svæði og rými fyrir fólk bæði geta hort út fengið inn birtu en þetta eru einmitt meðal vinsælustu hverfan okkar hérna í bænum að þarna og var Vesturbærinn var þéttbyggðasta skildist mér lengi og þar hefur þetta tekist vel að skapa svona hverfastemningu þar sem fólk getur gengið og mér skildist, ég heyrði því listi að það sé mest gengið í Vesturbænum af hverfanum akkurat og þannig að og það er einmitt treyningin sem skiptir svo miklu máli og útiveran og náttúran og birtan og þar er líka, ég hef líka heyrði því listi á þingi, ég hef ekki sé tölunar að þar er líka minnst offitu vanda á því svæði vegna sem fólk gert kleift og það búið hanna umhverfi þar sem það bæði getur hreyft sig og líka það að vera úti í birtu það bætir efnaskiptin okkar við erum með heilnæmir efnaskiptir hreinlega
1: Þannig að... Svo líka þegar fólk býr lengi á sama stað og kynist það fleiri nágrunum þannig að félagslega verður meira áhugavert að vera í hverun og svo frá með þess þannig að það er líka heilmagt það er bötun að spúi í hverun líka þannig að þú veist, þetta er allt hluti sem að skipta náttúrulega mjög miklu máli, en samt að breyta ferðavenjum, hann nefndi það með líkan Hilmar Þór, það er að fyrst þarf náttúrulega að koma þessum almenningssamgöngum á framfæri, eins og hann nefndi líkan hérna Þorvaldur hérna og það bara hann sama við Svíþjó til dæmis það sem hann er námi í Umeå það eru 100 ás manns, allt að heiminu hafa taka strætó þar það hér, og hann nefndi fór hérna þessi yfir ferðatíma, dæmis mann tók Og hann nefndi það líka hérna, Hilmar að til dæmis eins og í Kópói, það er ekki búið að deiliskipuleggja þess að fyrir borgarlínu. Samt er byrjað að gera grunna fyrir sko, svakala blokkarbyggð í Hamraborginni, 8 blokkir sem eru bylunni 8-12 hæði hver. Maður bara hristir höfuðið af sorgi fyrir þessu og roki sem þetta mun búa til út af sviftuvindinni Esjuna til dæmis. Og það er ekki heldur búið að deiliskipuleggja að samþykja deiliskepla út af Fossvarsbrúni hérna frá Nautalsvík og yfir í Vesturbæ Kópavogs og svo er sorglega dika þó þessi gott jú að sé komið lög að það þurfi að hafa hérna birtu og ljós það samt sorglega það skur ekki taka strax gildi sem fór með ráðan og eitt sem er líka mjög óheppilegt í þessu allir saman að okkar allra okkar frábæra arkitektar mjög vel menntaðir, æðislega færir verkfræðingar og alls konar fólk sem að kann þetta mjög vel og hérna það svona sékur einhver svona þöggun og þöggunin einhvern veginn líka ná til þess ef einhver svona segir eitthvað sem einhverjum öðrum mislíkar meira sér læknar og svo skipulagsfræðingar ef þið segja okkur aðeins frá því eitthvað reynsli með það, Kristín, að byrjum á þér
2: Það náttúrulega þegar það verið að breyta kerfum eða stöðlum hugmyndum og velta fyrir sér aðra leiðir að þá svona stendur svolítið svona kannski stofnunin eða gamla kerfið og upplifir það sem einhvers konar árás á sig en ég hef aldrei getað séð það þannig en þess að við verðum að vera opin mm-hmm. og forvitin og spurul en samt gaggrínin á, á hvernig við erum að þróa hlutina til þess að sé framþróun.
1: Já.
2: Þannig að ég hef reyndar alltaf tjáði mig mjög skýrt og ef mér finnst vera vandamál þá við bara tjáðum um það vegna hvernig getur leist þau ef við ræðum það ekki.
1: Akkurat.
2: Og svo tökum við bara gott og hófstilt samtal og heyrum ólík sjónarmið og reynum að finna bestu lausn.
1: Akkurat.
2: Þannig að meðal annars eftir ég kom heim úr sérnáminu og sá hvert stemdi varðandi einhverja gamla ákvörðun sem var tekin 1969 að byrja byggja nýbyggingu við gamla landspítalann neðan við gömlu hringbrautina.
1: Já.
2: Að þarna í staðan fyrir að fara að byggja nýjan spítal á betri stað
1: Já.
2: Þá fór ég að kynna mér það og ég komst að því að það voru fengnar ráðgjafar og gerð skýrsla um það að það þremur möguleikum þá var Vífilsstaðir bestu kosturinn þá til að byggja á enda vissum við það að sjúkrahús með útsýni og tengslum náttúru fólk nota minni verkjalyf útskrifast fyrr betri gróandi og svo framvegis
1: og til að fara ríkisjóð
2: já við bara vitum þetta minni þunglindi bara mjög flottar rannsóknir sem liggja hérna baki Og auk þess var frá 1969 var þunga með borgina búin að breytast samgöngunar þannig að Vífilsstaðir hafði verið sett í fyrsta sæti fyrir nýtt sjúkrahús í öðru sæti að byggja við borgarspítalann það var reiknað með því og það var upp á sem sagt, upp, það var harra og það betra að athafni sig
1: og það fyrtupallur
2: það bara frábær fyrtupallur og svo var síðast að fara að nýta þarna við landspítalann en það var í síðasta sæti við gamla landspítalann en svo var einhvern veginn ekki áhugi á þessu og óskaði eftir nýjum ráðgjöfum þar sem forsendan var að það ætti að nýta gamla húsnæði sem náttúrulega mestaði úr sig gengið og erlendi sem verið að rífa svona gamla óhentugt húsnæði víða fyrir spítala til að byggja nýja allavega. Þannig að ég tók einmitt þátt í með Hilmari og móður hans Pál Lindals í samtökunum betri spítali og betri stað og við varum með fullt af góðum rökum og það var strax verið að benda á þá líka þetta með þyrlupallin og meira þess að Vilhjálmur Ari hann sem var að vinna og fulla á slýst hann skrifaði marga greinar og það var sent og þetta þessi var komið á framfæri að þessi hugmynd að sem að koma upp svo setna að það var hægt að sita það á efst á rannsóknarhúsið er galið með okkar stóru björgunarþyrlum það er því líku titringur allar er alltaf að vera að það heitir að fínstilla eða kalibrera tækin og bara þetta var náttúrulega gekk ekki
1: Nei.
2: Og það var bent á þetta frá upphafi mörg sinnust, þannig þetta er ekki það að það hafi gleymst ég skil ekki hvert það mál fór en ég hef litið síðan á eftir að við fórum að byggja þá þessa nýbyggingu neðan við hringbrautina á landspítalóðinni við gömlu mörg ónýtu húsin að þetta væri viðbygging við spítalan þar til að verðu farið að byggja alvöru spítala með greiðum samgöngum og út að við það, greinlega vist að tók 50 ára að undirbúa byggingu þessa spítala þá þurfum við að fara að byrja að hugsa hvað er
1: svo annar verð spítal verð tilbúin til næstu 50 ár
2: já. En ég get alveg sagt það út og varst að spyrja ræða að það veri erfitt að tjá sig ég leit einfallega svo á að minn yfirmaður væri þjóðin sem borgar skattana og ég var að þjóna sem læknir og taka móti á spítalunum þannig að ég tjáði mig opinberla tölvert og ég fekk skammir fyrir það
1: tekin hann á teppi
2: og minn yfirmaður sagði að þetta kæmi að ofan, hann væri skammaður fyrir hvernig ég væri að tjá mig og þannig að hann vildi ræða það við mig alvarlega.
1: Það máttu ekki tala gegn stefni spítalans þá?
2: Nei, það var alveg sagt skýrt, ég mætti ekki tala gegn ofinberið stefni spítalans, það var bara orðið. Hins vegar fannst mér út með það var ekkert farið að byggja þegar þú var ennþá tækifæri til að gera betur
1: akkurat.
2: Og þá var ég og fleiri sem tjáðum okkur en ég heyrði alveg frá kollegum að þeir bara hvernig þú veist leggur í þetta og þetta er ekkert mjög heppilegt endilega fyrir þig en ég fann svo sem kannski ekkert öðruvísu fyrir þessu annað en til dæmis ég hefði verið beðin að vera í nefnd og það var einn
1: Hvaða nefnd þá er samt í nýja spítala?
2: Nei, nefnd sem var að endur skipuleggja slysadeildina að nútímanum þanga til að fengjum nýjan spítala. Það var einn læknir sem hafði komið úr bráðalæknisfræði frá Ameríku 10 árum á undan mér, en ég var svo síðast og eina þá starfandi á Íslandi sem lærði og allt á nýjum bráðadeildum og háskólasjúkrahúsum í Bretlandi, sem sagt London
1: og Newcastle.
2: Þannig ég var beðin að fara í svo nefnd sem ég gerði og ekkit laun fyrir það og ekkit þannig en ég var í henni en svo eftir ég tjáði mig opmjöld vella þá var bara hægt að bóða mig á fundi þú veist, mann er nú svolítið ítt svona til hlýðar
1: en,
2: en ég leit bara svo á að ég þarf að tala við fólkið í landinu og fræða um það akkurat. Sem við höldum eða teljum að skipti máli og svo er hægt að þá að taka líðræðislegar ákvörðunir.
1: Akkurat, og hvernig með þín reynsla með svona mál,
0: Já, Sigríður? Ég hef haft það fyrir reglu ef ég beðin að koma og við tölum að mæta
1: Já.
0: Bara
1: Takk fyrir að bjóða mér aftur fyrir að koma.
0: og eins ef ég beðin að vera með erindi veist, alls konar vettvangum og bara geri það
1: Já.
0: Og vil þá einmitt koma faglegri þekkingu og lyfta umræðinu á hærra plan og í akademíunni mann alltaf ofta að reyna veist, að horfa á hlutina frá ýmsum sjónarhotnum og diskotera og svona reyna að sjá van, hvað getur farið betur bara
1: akkurat.
0: Og benda á það og laga það þá
1: Já.
0: Og síðan hérna var ég boðin í morgunútvarpið hjá RÚF og gagnrýndi aðalskipulag Reykjavíkur
1: Hvenær var þetta heldurðu?
0: Það örugglega meira en 10 ár síðan og ég hef ekki verið boðin aftur. Þetta fyrsta sinn núna sem ég boðin í útvarpsviðtal eftir það.
1: Það að segja? Þvílíkur heiður sem ég hef þá hér. og af hverju heldurðu þetta að gerast? Hvað varst að segja svona slæmt?
0: Já, ég var að gagnrýna aðalskipulagið og ég var að gagnrýna bæði að þetta náttúrulega þvílíku doðrandur sko, að oft í erlendum borgum þetta bara miklu styttra og þá bara skýr hvað má og hvað má ekki
1: Já.
0: Og þá bara þægilega að vinna eftir því, þið veist, það bara svo sérst að spila matadorinn, þú veist hvað mátt og hvað mátt ekki en síðan náttúrulega einhvern veginn, fólk misti sig í því að skrifa kaflum þetta og þetta sem fannst áhugavert og tróða svo allarni inn, skilur þannig að það ekki maður sem lesi þetta frá að til auður sko. Og síðan var náttúrulega var prentaðan útgáfan á netinu ekki eins skilur þannig Já. Eftir hverju varst að vinna en það búið að laga það núna
1: Já.
0: Og síðan var þetta að oft í erlendu borgum eru dregin svona vaxtamörk
1: Já.
0: Og þá eru þau oft bara dregin hringin í kringum borgina og borgin á ekki að vaxa meira en þetta
1: Já.
0: En þarna eru dregin vaxtamörk við Elliðána og þá að þetta byggðina fyrir innan Elliðá og ég þá bend á það, það verið til þess allt fasteignaverð sem sagt, hérna megin eða sem sagt, já, hvað ég segja muni hækka
1: já.
0: Sem að hefa gert
1: já.
0: Skilur við og hérna og vara við þessari þróun
1: hvernig heldur að standa á því að rás eitt sem ég og okkur landsmanna á ríkisútvarpinu hafi einhvern veginn tekið svona pól í hæðina að bjóða þeir ekki aftur í viðtal þó gagnrýnir þáverandi borgarstjórn og með þáverandi borgarstjóra sem ábyrða mann allra mála í borginni
0: Já, það þagnaði ekki sími hjá mér eftir þetta viðtal og ég fekk símtöl, ég hef gert allt brjála og allt vitlaust og hérna en ég bind bara mikla voni núna við nýja borgarstjórn
1: Já, ég held að við gera það
0: og vona bara, sko, þá líka komið valdþreita í þetta kerfi og bara vona innilega að það verði til þess að svona
1: það verði fallið frá sko. Og komið veg fyrir eitthvað, þú veist, til dæmi svona þvælu að, svo að veist, það sem á teikniborinu í samt að ljósvistalögin skuli ekki taka skildi strax og því breytt áður en að við verum að byggja meira þess sama.
0: Já og líka bara fólk sé sko að þú ert fræðimaður og þekkingin að nýta þekkinguna.
1: Það ættum að gera það og það eitt skilalegt að hverju gera það ekki arkitekta, skipulagsfræðinga, læknar bara listinni langur og æðislega hæft og vel mennta fólk sem eigum að það skuli ekki vera hlusta á það.
0: Já.
1: En segðu okkur þess frá bókinu þinni sem orðið
0: Herðu, já, þetta er bók sem að hinn bókin
1: Þessi er útlensku
0: Já, þetta er ritrýnd fræðibók sem ég ritstýri og heitir Nordic Experience of Sustainable Planning, Policy and Practice
1: Hvað þýðir það svona?
0: Á íslensku norræn dæmi sjálfbær skipulag, stefnu og hvernig það kemur út í praktík
1: Já
0: Og í þessu eru kaflar, ég skrifa nokkra kaflar sjálf en það er líka aðri norræni fræðimenn og ég skipti þessu svona upp að ég er að tala að sé svona ákveðin skipulags píramíti að þú þurfur að hafa þekkingu á hérna ákveðnum hlutum
1: Já.
0: Og það er þá náttúran og landslagið og þetta og í gamla daga í morkinskinu að tala landsleg og það þá lega landsins já. Og bara eins og fóstur þegar þú tengir þið inn í
1: lega móðurinnar
0: já, að já. Þú þarft að velja bæjastæðir rétt
1: já.
0: Og svo orðið lands hérna lag já. Það aftur enska orðið landscape og þá ertu búin að laga landslagið af mannaþörfum
1: já, já, já
0: Og síðan er ég með aðra, það hérna hagfræðin eða sem sagt bara og þá byggingasveiflurnar og annað slíkt mm-hmm. og peningarnir og svo það lög og reglur og úr þessu verður byggða umhverfið og þá erum við komin í þrívitina
1: Já.
0: Sem að býr til sko hérna svona lífvænleg samfélög og kaflarnir eru þetta. Og fyrst að ég að nefna hérna lög og reglugerðir, þá núna hægt, það verið að fara að breyta skipulagslögunum.
1: Já.
0: Og það held ég til 21. ágúst, það sem hægt að kynna sér breytingarnar og koma að aðtöfsemdum.
1: Já,
0: þannig að skipulagslögunum. Bara, já,
1: hvernig snýr fólk sér í þig?
0: Það hvað? Er bara inn á hjá ráðuneytinu.
1: Hvað er ráðuneyti?
0: Já, þetta undir húsnæðis og nú ég búin að slökka síman með því vitar.
1: Já, æskilega.
0: Þetta, hvað þetta núna húsnæði?
1: Svo mannarkjastofnun.
0: Já.
1: Já,
0: nei, þetta eru lög.
1: Það alltaf verið að breyta sem ekki stjórnkjörnum, það manna engin já, neitt hvað eitthvað er, sko.
0: Inga Sæland var yfir þessu og svo tók hann við hann
1: hérna. Ragnar Þór Ingólfsson.
0: Já.
1: Í hans ráðunni, þeirri
0: skipulagsskátt. Já, já.
1: Já.
0: Það að skipulagsstofnun sem var náttúrulega búin að vinna að vera starfandi í mörg ár og í gamla daga var
1: Þetta þannig skipulagsstofnun ríkisins
0: Já, og þar voru bara skipulagi teiknað og svo var bara sent með pósti til dæmis vestur og firði svo breyttist það og þeir eru ráðgefandi og þeir eru farnir undir HMS og ég bild líka mikla voni við það að það veri til þess að fara aukast kröfur í skipulagsgerðinni sjálfri
1: Já, við skulum vona að þetta bara það þarf að breytast. Mér langar að nefna hérna grein, svona rétt í lokin, tíminn hefur alveg flogið frá okkur, við getum verið alveg minnst heila viku að spjalla saman. Það grein sem að birtist í Bændablaðinu 28. júni 21, höfundur þessar greinar Hörður Kristjánsson sem var þá ritstjóri Bændablaðsins. Fyrirsögnin þétting byggðar úrelt hugsun og talin heilsufarslega og félagslega skaðleg. Og hans byrjaði að segja hérna þéttingbyggðar hefur verið eins konar töfra orði íslenska sveitarstjórnarpólitík í fjölmörg ár og einkum það sem byggðir þéttust fyrir eins og á höfuðborgarsvæðinu. Og hann talar til dæmis að fólkið farið að fækka í New York og víðar, fólk bara fara að líða illa í þéttleikunum, hann telur upp marga borgir og hann talar líka að hérna COVID einmitt breytist hraðast út í þéttbýlustu svæðunum, 95% af tilfellin COVID komu upp í stóru borgunum að hann fór svo víðar. Sameinuðu þjóðirnar hafa látið sig málið varða. Þeir hafa tekið á þessu hérna tekið þessa byggða þéttinga áráttu kallaðir á dagskrá og bentur á mannmerð í almenningssamgöngum kerfum í því sambandi og þá voru þarna að taka tillit til þetta að skrifa á COVID-tímunum. Hvað það breytist þá hraðar út af því. Og þessi ég líka að hérna með þessi mál á dagskrá hjá sér og hann segir hér greinahöfundur hérna hann Hörður Kristjánsson yfirvöld á höfuðborgarsvæðinu Íslandi virðast því vera talsvert langt og eftir tímanum í hugsun og keyra áfram skipulag sem vinnur í þver af og átt við allt það sem að fræðin kenna okkur og sérfræðingar segja og þegar lítir á þróun á Íslandi hefur greinlega verið unnið af hörku gegn þessari þróun endur tekur hann hér en ég þarf að setja punktin hérna kæru hlustendur á útvarpi sögu Ég ætla að þakka ykkur aftur, kæri viðmælendur mínir í dag, Kristín Sigurðardóttir, slysa og bráðalæknir og þér, hérna Sigurður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur, fyrir að fræða okkur öll sömul og hérna, ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhörðuna. Takk og bless.

0: Góðu hlustundur komið sælir, þetta þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eilarsson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Sigurður Þórðarson, skákáhugamaður og fyrirverandi sjómaður hjá, eða stýrimaður hjá Landhelgisgæslunni í síðustu tveimur þorskastríðum. Sæll Sigurður og velkomin að skáborðinu.
1: Já, þakka fyrir Kristján minn, alltaf gott að koma hérna og sælir hlustendur út af sögu. Gott að hitta ykkur aftur.
0: Já, já, það gaman að tala við um skákina og Fischer, þú þekktir hann og svo náttúrulega varst í þessum stríðum, þorskastríðum.
1: Já, já.
0: Og hérna, við erum svona, það sumar og við erum að hafa gaman að þessu, margir í sumarfrí. Hvað er þú að gera þessa stundu?
1: Já, ég svo margt að gera sko núna. Ég í dálítið fríi frá skákina því að skákina nú svona fyrir mig kannski meira vetrartómstund og núna sumar og sól og það margt sem að glepur í hérna sumarið nú ekkert allt og láta það yndislegt sumar á Íslandi og hérna ég núna þessa dagana ég eitthvað að dreifa rauða elginseginu mínu sem ég búin að vera með í fjöld ára en svo ég að bauka við það líka að flytta út fisk til Kína og búin að stopna fyrirtæki um það en svo þessi áras kostning sem 29. ágúst næstkomandi sem að aldrei skildi verið hafa og oft að þarf ég nú er nauðsinn ég að taka þátt í þessari kostningabortu og hef mikilvægur hlutverki að gegna í því ég að skipulegja ákveðna fætti sko þar að segja að maður og mann að skipulegja það í að hitta fólk og svona og já, þetta ég hefur alltaf þótt vænt um sveitina mína og Ísland og ég þjóðlegur og alveg svo þetta af sama meiði og það að ég var í þorskasteinum ég vil alls ekki að Ísland tapi auðlindunum þarna með því að gangi í ESB ég sé svo við líkjum því við skákina að þá oft réttlætanlegt að fórna til dæmis hrók og biskup fyrir drottningu en þarna erum við að fórna getum við ekki annað tapa á þessari fórn hún augljós afleikur ef við myndum ganga inn í ESB núna þegar allt á heljar þröm þar og horfir til mikill á vandraða og þeir eru að verða fátakar og fátakari þá var það alveg hræðilegt glappaskot að ganga inn í það bandalag
0: Já, ertu eitthvað að vinna að þessu málum þeir? Það nú margir sem eru komin í sjálfbóðastar núna, það hvað mánuður?
1: Já, ekki nógu margir, ég bara lýsi eftir að fá fleiri sjálfbóðarlega. Já, ég með ákveðið þátt í þessu máli sem að ég ætla að reyna að halda utanum og mér hefur verið falið, það að segja. Ef ég fæ næga sjálfbóðarlega þá hérna mun ég sjá að skipulegja kynningar á þessu máli dreifa upplýsingum til fólks sem að dela með sig í kringlunni og smárhælind ef guðlofar